0: Góður hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og alþjóðlegu skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbsins og Gauti Páll Jónsson, ritstjóri tímaritsins Skákar. Gauti Páll er á símalínunni og við byrjum á að ræða við hann. Sælir strákar og velkomnir að skákborðinu.
1: Já, sælustu.
0: Ertu þetta, Gauti? Já, þú heyrir í mér.
1: Heyrið mér.
0: já. Það heyrir allir. Hvað segir þið Gauti Páll? Nú, hérna, tímariti skák, það kemur út fyrir deildó, yfirleitt eða eftir deildó og kringum deildó, skulum við segja. Hvernig er staðan á tímaritinu núna og getur þið frætt okkur aðeins svona kannski efnig? Máttu segja eitthvað frá því?
2: Já, það verður aðeins en hérna, Kristján, núna heyri ég alltaf allt sem að ég segi.
0: Já.
2: Fóan í mig þegar ég tala.
0: Er það ekki bara gott að fá þetta tvöfald unnið því? Við getur talað bara. Þú ert einfaldi hérna.
2: Æ, ok, ég reyna að láta ekki trufla mig. Það kemur út í nóvember og það verður haldið svona mót í tilefni útgáfunni og það hefur ekki verið gert áður síðan ég tók við blaðinu.
0: Já.
2: Það verður haldið svona í rauninni útgáfu mót. Og þetta bara í vinslu, ég get ekki sagt um keppnistað eins og en það bara líst öllum vel á þetta og ég held að þetta líka geri meira úr hérna og útgáfu blaðsins frekar en að það sé bara þarna á meðan allir að tefla og það búið að lítið að ræða málin við lesendur og svona.
0: Já. Þetta er bara góð hugmynd hjá þér. Ég hérna, það er náttúrulega allir að tefla núna næstu helgi, það byrjar hjá okkur á fimmtudaginn í úrvalsdeildinni og menn hafa kannski lítinn tíma til þess að vera að skoða blaði, það er kannski aðalega að þetta dreifa því kringum mótin, en er þetta ekki bara snjallt að þér?
2: Jú, ég hugsa það að nú er þetta svona og svo í vor að þá kannski hef ég aftur eitthvað svona mót og reyna samt að hafa það fyrir deildakeppnina, það bara stóð svolítið illa hjá mér persónulega vegna svolítið mikill að ferða erlendis og slíkt.
0: Já. Ef við tímaritið, það var endurútgefið núna aftur fyrir nokkrum árum, það hafði
2: 22, já.
0: 22 og það var svona bara átt að koma því í gang en hérna, góðu menn höfðu sigur það að gefa það út, þá er því tap á því, eitthvað smá tap því að þetta kemur út tvisvar ári og hérna, hvað er þá, er þetta sjöunda blaði sem er að koma núna að það?
2: Já, ætli það ekki. Ég er ekki frá því að þetta sé sjöunda, ég var láttenda. Þetta bara gengur nokkuð vel og blaði í dag er í haust er frekar efnismikið og töluvert af svona sögulegu efni. Þú nefndir að ég ætti að segja eitthvað efnið. Ég vil til dæmis taka fram að Jóhann Hjartarson og sonur hans Hjörtur Yngvi eru aftur með svona sögulega grein. Það sé taka fyrir gamalt mót og svo er sem sagt Hjörtur fjallar gamalt mót svona sögulega og svo er Jóhann Hjartarson með skákskýringar frá mótinu.
0: Já, gaman að því.
2: Og algjörlega sko, þetta er hérna, það sem ég er búinn að reyna að vera að byggja upp undanfari er að það séu svona fasti liðir og menn skrifir kannski svolítið endurtekið í blaðið og það er að ganga bara þokkalega.
0: Mm-hmm. Já. En eitthvað meira sem er í blaðinu sem getur sett frá? Þú vilt náttúrulega ekki tæma það hérna, ég veit það.
2: Nei, ég ætla ekki að tæma það, Sigurbjörn Björnsson með aðra svona sögulega grein og svo er bara þetta venjulega svona umfjöllunum ýmis mót og Thomas Tandri er að fjallum hérna myndinar sem hann er búin að vera að taka, hann er mjög virkur í ljósmyndum hérna fyrir skáksambandið.
0: Já, og myndböndum.

0: og myndböndum, bara svo eitthvað sína, sko, ég verð með, ég reyni nú sjálfur að skrifa ekkert ómikið, en núna ég með svolítið ítarlega grein sjálfur sem að fjallar skákmót sem haldið hefur verið í færi að mynda farið 2 ár. Og hérna, íslenskur hópur hefur verið að fara á.
1: Er það í ritstjórnarabbinu?
0: Nei, ég skrifa sjálfur bara grein það, sko.
1: Uh-huh.
0: Leifið mér það.
1: Já, já. Þú ert ekkert mikið fyrir að fylgjast með það, því sem að gerast hjá fíti eða það?
0: Já, ég svo sem komst ekki hjá því því ég fór til Armeníu hérna fyrir skömmu. Ég var með Vesturbæjarskóla og heimsmeistaramóti skólasæta og Tímur Torlof var bara aðal maðurinn hana við upp að móts.
1: Nýju fórseti fítið?
0: Emmett, hann lék fyrsta leikinn og var eitthvað að sprella þarna með krökkunum og svona og taka myndir og hérna halda ræður og bara gaman að því. Og hann náttúrulega með þetta Freedom Holding sem að styrkir þetta mót gífurlega og svo hann að styrkja mikið skák í Kazakstan.
1: Já, mér minnur að sé að leggja 1,5 miljard í þetta hverju ári, búin að gera það í 3 ár.
0: Já, þetta og... einhverja rosalega tölur sko sem að fara til Kazakstan en svo að það hann líka að styrkja landsamböndin bara öll einhverjar hérna, ég man ekki hver talan var en eitthvað talsvert sem á að fara í sko svona skólaskák eða eitthvað sem aðstoðar við skólaskák, ég vil bara kaupa á skákmunum og eitthvað, hann talaði þetta sjálfur á einhverju hérna í lokahófunum minni mig.
1: Já, já. Verður þetta í Evrópu líka eða Asíu? Hvernig þekkjur það eitthvað? Ég sá að það var mynd að Gunnar hafði byrt mynd af sér með Gunnar Frængvæðistóri Skáksambassins og Jóhönnu fórseta. Það var mynd að þeim með honum einmitt, þannig að Ég sá að stefna hans væri að mynda styrkja við sko svona krakka uppbyggingastarf í löndum.
0: Þannig Já, ég meina bara sama hverju fórseti þingið, þá er það okkar hagur að stjórn skáksambands Íslands ég eigi í góðum samskiptum við þá aðila sko.
1: Já, já.
0: Vissu... En ég hafði svolítið gaman eða, mér þótti frekar fyndið að svo mitt móti, þá mætti hérna Arkadi Dorkovits, hann bara byrtist allt í hennu og hann svona meðbygg móti, hann sem sagt fyrir fórseti fíti.
1: Já, já, hann, það bara gott hjá honum eða ekki, hann verður alltaf að sjá sig,
0: jú,
1: hann, ég, hann, bara, það voru engar kostningar, bara, hann gaf ekki kost á sér.
0: Einmitt, það bara komur óvart af því að hann er búin að, hann er ekki að skipta sér aðeins svo lengur en hann mætti og ég hilsaði honum.
1: Já, já. Já, já, hann mjög viðkunnulegur náungi. Ég hef komið nokkur sem hingað til Íslands sem þetta á Reykjavík skákmótið, svo kom hann upp í TR þetta, til ykkar.
0: Já, það var þess vegna sem að hann kannaðist aðeins við mig, sko, ég hafði heilsað honum þar.
1: Já, þú ert náttúrulega ógleymalegur maður.
0: Já, ég komið nú samt tína óvart að hann skildi þekkja mig allt í lagi.
1: Já, já, já, já, það gaman að því. En, já, hvernig gekk með krökkunum hann úti?
0: Það gekk bara þokkalega, það var strákur á þriðja borði sem heitir Káras sem að stóð sér mjög vel og hérna vann svolítið skákum. Það svona gekk ekki alveg vel hjá hinnum varandi sko vinningarfjölda en allir hérna slóðu vel inn í reynslubankan sko eða morðaði þannig.
1: Já, já, þau...
0: Það var náttúrulega frekar erfitt, þetta var þungur óður sko, þetta Vesturbæjarskóli var hérna frekar neðarlega í styrkleika röð en vann samt alveg svolítið skákum.
1: Já, já. Hvernig, þú útum búin að fara með krökkunum og verið mikið að þjálfa, sérðu mun svona þeirra einhver sem er að fara í fyrsta skipti og svo kannski einhver sem er búin að vera í 3 skipti, er eitthvað til sem heitir reynslubanki í þessu?
0: Já, annars það bara stórkostlu munur á því að mæta á erlent mót sko í fyrsta sinn og hafa farið áður varandi það sko hvort þú sért með einhver ögu vinnubrögð í undirbúningi eða ekki.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig er það svolítið finnst mér á Íslandi að það stundum þarf að fara sko út fyrir landsteinana til að fara að kynna sér ögu vinnubröð bara svo að maður séu samanburð að hæfa við hinna en þetta á maður náttúrulega bara að sko gera strax bara frá grunni þegar maður fyrir að mæta á kapskapmót að nýta tæknina við að undirbúa sig og skoða skákir anstæðingsins og mæta með eitthvað gameplan skilur.
1: Já, já, já, já.
0: Þarf ekki að vera sko einhver topp skákmaður til þess að fylgja samt bara ákveðnu ferli og gera það vel og gera þetta þess þá og fá eins mikið út úr skákinu og það mögulega getur meðan við þessu fórsendur sem er til staðar sko.
1: Já, já, svo þið í TR tókuð upp það upp á því að vera með hvað, yfir 1900 stig skákmót á 50 dagum sem er hraðskákmót og hvað, fyrsti 50 dagur í hverju mánuði er fyrir þá sem eru með 1900 elostig og yfir svona sterkari skákmenn og hvað þeir hafa keppa það, hvað fari í hvað úrslitamótið, hvernig fyrirkomulega í hjá okkur?
0: Já, þetta bara ég og Stefán Bergsson eitthvað að hérna grípa fram í fyrir hverjum öðrum með einhverju hugmyndir og þetta var niðurstaðan, bara skemmtileg hugmynd og það til að ég hérna sér þetta, það eru fjóri skákstjórar sem skipta með sér að haldi þessu mót, þannig að í rauninni fyrir mig þetta engin vinna þannig, þótt að ég hef komið með þessu hugmynd með Stefáni, bara mótsaldarar halda bara sínu strikki nema að mótin eru yfir 1900 og þá eru þau sem sagt sterkari og smá svona verðlunapottur og hérna þetta gerir hvort þessu
1: Já. Íslandsmót skákfélaga Nú það að byrja á 50 daginn í úrvarsdeild og það verður fyrsta umferð verður teld í taflega Reykjavíkur í Faxafeninu og svo fær svo á föstu daginn þá verður þetta fært yfir í menntaskólanum við Hamrahlíð
0: Og svo 2013 Svo 2013 síðast minni mig
1: Já, það langt síðan, það hvað, 13 ár Já. Og hérna, já, það bara skemmtileg, hvað maður að segja, nýbreytni það var mikið upp í rýmaskóla það var nú erfitt að finna, sko, fyrir marga að finna rýmaskóla hann í grafunum, hann svona falin en svo en það hefur tekist vel eftir fyrstu 2-3 árin en það hefur verið gott að tepla það líka en þetta svona smá tilbreyting
0: Rýmaskóli líka hefur einn kost sko að þetta er held ég sá grunnskóli Reykjavík sem með flest bílastæði þannig að það margir sem koma keirandi sko en það ákveðin kostur
1: Já, og ókeypis, fyrst þú nefnir Reykjavík, það alls að vera, mamma okkur leggja í miðbænu, þá að vera sætta manns, eða rauka mann segja um hérna, bílastæðagjald.
0: Já, eins og tískast víðast, bara.
1: Já, það voru nú ágætis bílastæði þannig hjá ykkur, en það er alltaf svo mikið traffic hérna í skeifuna og að hérna, það getur nú verið erfitt
0: að fá bílastæði. Skánar á kvöldin, sko, þegar fólk er ekki lengur hangandi í búðunum.
1: Já, hvenær verður salurinn settur upp, er það í kvöld?
0: Já, ég er náttúrulega ekki í SC sko, en hérna SC bara sér þetta og þér með salakinnin.
1: Já.
0: Hérna, þetta verður vantilega bara klárt allavega bara einhvern tímann á morgun og vonandi verður þetta í beinni útsendingu og svona, ég svo sem hef ekki kynnt með það. Hann er nú aftur í beint sko, úrvalsdeildin.
1: Já. Hann er hérna hjá mér að Gunnar Freyr, formaða vikingaklúbsins eins og ég sagði upp á því Gunnar, þú getur komið inn í þetta samtal hérna
2: Já, sælir, jú ég hérna
0: blessaður,
2: ég man nú eftir að kefti í Hamrahlíð skóla í eldgamla daga sko. En ég man ekki 2013, mér hefstu að vera miklu lengra síðan en getur komið síðan það verður spennandi bara mjög
1: Já, það var oft keft hérna áður fyrr svo kom Pása, svo koma þetta aftur hann að hvað það var eitt eða tvö ár. En hvað gerir Íslandsmót skákfélaga sérstætt í íslensku skáklífi, strákar?
2: Þetta bara ársátið eða. Hitta, skemmtun ársátið, hittast. Við náðum fyrir þá var oft bara gleð og glaumur eftir umferðirnar, ekki lokaófinu.
1: Já, bara eftir hverju umferð áttu við?
2: Já. Það var svona, þetta er breyst mörg, númöld orðið.
1: Það var kannski meiri kringum aldamótin á tíma fróksins.
2: Já, en þarna hittast bara gamli félagar sko, svo, sem tefla bara einu svona ári kannski með í Íslandsmótið. Þannig upplifu ég þetta mót, sko.
1: Hvernig upplifu þú það, Kuti?
0: Já, sko, nú hérna eins og ég hafði sagt að þá þarf ég að fara að koma mér hana. Ég ætla kannski að fá að kveðja ykkur bara með spá.
1: Já.
0: Ekki. Ég ætla ekki að spá úrvarsdeildina þar sem að ég er liðstjóri aðsveitur á sem telga ás og mín skoðun náttúrulega er blasið við þar þannig að ég ætla að fara hérna í fjórðudeildina
1: Já
0: og nú er ég að þjálfa hjá skákdeild Hauka þannig að ég ætla að spá Haukum sigri í fjórðudeild
1: Já
0: og bara Gunnar getur síðan hérna komið með einhver skoðanir og því, hvað segir þú Gunnar?
2: Samþykki það bara, hreinlega, þá vissi ekki með töfluna, ég búin að sjá þarna mikil þarna flutninga félagaskipti, það mér hauka
1: Já, ég samþykki það líka, held ég bara ég misti góða mann þangað
2: Já hverju verið helst hverju helst andstæðingar Hauka? Máttu vera að segja það?
0: Já, ég meina listin bara á netinu eða hver félagsmann Hauka það sem Kristján þannig Þorvar Fannar Ólafsson
1: já, já.
0: Og svo eru fleiri sterkir skákmenn svo það hérna þriðja deildin og maður veit ekki með þessa 64 mislendu biskupa hversu sterkir þeir eru en ef þeir eru jafn sterkir og síðast þá gætu þau svo sem alveg farið upp aftur og þannig að ég ætla bara að segja það þótt ég veit ekki þeirra lið og svo í annari deild þá vil ég spá að Taflfélag Reykjavík síðastveit endurhæmti stöðu sína í hérna fyrstu deild og síðan ætla ég bara að vera með svona wild guess og segja að Dímon vinni fyrstu deild, en það af því að þeir eru með alltaf á skrá hjá sér tvo útlendinga, ég veit ekkert hvort þau komið ekki en ég ætla bara að hafa gaman að þessu að segja að Dímon vinni fyrstu deild ásakiði Gunnar
2: Já, ekkert mál, ég hætti spá þér líka
1: Hvað með úrvarsdeildina?
2: Ég bara rökstið það eftir
1: Hvað með úrvarsdeildina?
0: Já, ég er náttúrulega bara í TR og segja TR vinni en hérna, það eru bara komið ljós
1: Það alltaf að halda með, menn svona að þú alltaf að vera raunhafur
0: Já, sko, káveringar hafa verið með mjög sterklið undanfærin ár en ekki á þeirindi sem er við þannig að ég ætla að segja TR eða kannski káver
1: Já, og hérna
0: Það er kannski komin tíma á þá sko ef þeir eru með svipalið og þeir hafa verið með sko en auðvitað heldinni TR
1: Og svo náttúrulega breiðablik, ég held kannski að Jóhann Hjartónsson hefði myndi ganga til þeirra og þar að leiðandi eru þau með þrjú efstu borðin í landsliðinu þar og myndi svo styrkja sig en Jóhann fór til Akureyrar þannig að
0: við hann hefur svolítið verið í þessa
1: ha?
0: En hann hefur svolítið verið í þessa áður sko.
1: Já, það kannski eðlilegt að það var ekkert plan En Vestmanningar, þeir heldur að haldi sig uppi Íslandsmeistararnir
0: Ég, svo sem þekki ekki þeirra lið þannig en ég veit kannski þeir og Garðabær gætu orðið í hérna einhverjum erfiðleikum, það eru helst þessi tölið
1: Já
0: Svona með að við listan
1: Já, ég veit þú þetta þurftir að fara núna, þannig að ég ætla nú að sleppa þér en hérna, eitthvað svona lokum?
0: Nei, bara sjáumst allir helgina og höfum bara gaman að þessu, þetta verður bara að visla eins og vanilega
1: Já.
0: Og ég bara þakka fyrir mig Kristján og Gunnar Blessa, bara ég hlusta bara ég bara kveiki á útvarpinni bílununa og hlusta okkur
1: Já, gerðu það Takk fyrir
0: okay,
1: já, Sjáumst, já, bless Þarna þetta var Gauti Páll Jónsson ritstjóri tímaritsins Skákar Hann öflugur skákmaður og kjeringur Teflir með Taflfélagi Reykjavíkur Næsta tölublað kemur út í næsta mánuði svona eftir deltó kannski þrjum-fjórum vikum eftir deltó og eins og kom fram þá hefst Íslandsmót skákfélaga á morgun í úrvarsdeildina, kefti úrvarsdeild á morgun svo hefjast heina deildina fjórar á föstudag og svo verið tvær umferir á laugardag og ein á sunnudag
2: Já, má ég taka bolta með þetta?
1: Já.
2: Ég bara endilega sko þannig að ég að sambala spáni hérna í fjórðu deild og þriðu deild ég hef ekki forsendur hérna, til að eitthvað nekja því sko í annari deild erum við með B-lið og ég nokkuð viss
1: það að sé að þitt félag
2: Víkingaklúbrin B-lið ég held að við séum bara að ströggla þar eins og annað lið hérna ég held að skákfélagið geti verið en svo það fyrsta deildin sem við fjallum niður í og það mjög spennandi ég frétti það að Dímon var safnaliði, Dímon sem sagt skákvila sem tengt kent við eða ekki Kolsvöll
1: Jú, Kolsvöll
2: Já, og þarna
1: Íþróttafélag
2: Já. Hvað að segja, ég nú ættaði þarna rangi alltaf sýslu og kringu Kolsvöll hana. Ég held smá með þeim, nei en þarna þeir hafa bætt við sér tengur ekki mög þess sem þeir eru svona gífurlega sterkir á neðriðborum, þetta svona gamlir menn vestfyrðingar ekki rétt,
1: Jú.
2: Magnús Pálmi ég held að Gummi Gísla var ég á þeim, er hann ekki í eigum?
1: Gummi Gísla er komið til eiga
2: hann er komið eiga, já, en þeir eru gífulega vel skipaðir þannig að það kemur ekkert óvart á að þeir myndu blanda sér barátuna, en svo það Akureyri sem við vitum að er með besta liði í mörg ár og þegar Jóhann Hjartansson gekk hvernig við þá vorum við nokkuð, ég var nokkuð viss á því að hann myndi ekki gera það nema leiðin læði lægi upp í efstu deild.
1: Já, þú lest þannig í spilin?
2: Ég lest þannig í spilin, já.
1: Sko, þú, Víkingakluburinn hvað, fimmfaldur Íslandsmeistari?
2: Já.
1: Þið hafi verið semst, í úrvarsdeild og unnið hana fimm sinnum.
2: Já.
1: Og þið hafi fallið tvisvar eða þrisvar?
2: Fallið einu sinni og drófum okkur einu sinni já, úr keppni.
1: Einmitt.
2: Og við fjallum þannig óvænt í fyrra, við byrjuðum fyrirlutan svo vel í síðustu keppni þar að segja. En ég heldum, gátum ekki haldið þetta út, það var þannig að tafla Reykjavíkur. Var neðst þetta fyrirluta með núlstig og það stemdi í eitthvað svakalega sögulegt. En það gerðist ekki þeir söfnuðu liðið. Og...
1: Já, þetta var mjög spennandi fyrra, sko, vestmenningar unnunda.
2: Já, og frekar óvænt.
1: Og frekar óvænt, já, og hérna það var bara síðist skákinni sem að vestmenningar þurftu jafntefli.
2: Það myndi ég óvænt af því að þeir byrjuðu fyrirluta mjög illa. Töpu held ég tveim fyrstu umferðunum.
1: Og þú byrjaði aftur á móti mjög vel.
2: Unnum tvær fyrstu.
1: Unnum tvær fyrstu og hérna... Enduðu síðastir og fjalluð?
2: Já, Breiðablik og TR menni mig en unnum þessar og þannig að en nei, þetta var bara verð og stríkt og nú erum við í fyrstu deild aftur.
1: Já, því hérna þú nú skona, verið með útlendinga það, sko, reglunum eru þannig það eru átta borð í úrvarsdeildinni og það má skipa það útlendingum 50% þannig að fjórir útlendingar með að keppa með íslensku liði
2: eins
1: og reglunar í dag
2: það breytist í fyrstu deild, það eru sex borð
1: já, það í fyrstu deild að sex borð þá voru það þrír
2: útlendingar ef svo er
1: þú unu stundum verið bara, hefur ekki verið hefur þú allan verið með þrjá
2: já,
1: tvo, þrjá og upp í fjóra eða hvað
2: síðast komið tveir breytar og veit hérna Íri nei, ég gef ekkert uppi
1: Nei.
2: Þetta er keppninu að byrja.
1: Ég er að reyna aðeins að fara aftur í tíman og svona aðeins að koma að þessu núna, hvað gerist núna. En þú nefnilega verið með ansi öfluga pólveri.
2: Já, það...
1: Þú verið með frábært lið.
2: Frá upp af, jú, og svo svona dagar uppi, maður svona allar alltaf að fara að leggjast í kör og við félag og svona, svo hafa þið samband, hérðu á ekki fara Þartu nokkuð á mér að halda, kemur þarna messenger og
1: já.
2: Þá hugsa maður máli nokkar daga, jú, komdu bara. Og það kannski koma tveir eða þrír skilurum.
1: Hvernig staðan núna í ár með, sko, þetta að Íslandsmóti skiptist í fyrir hluta og síðar hluta?
2: Mm.
1: Og það í vantalega í mars sem keppt í setjum hlutunum. Með stundum hittist þetta illa á meðan við mót sem eru ellendis eins og Það Íslandsmótinu heima núna þessa helgi, eitthvað mót erlendi sem er eitthvað í Svíþjóð gerast eða Þýskalandi, eða Pólvandi, þekkjur það eitthvað?
2: Oft ég meira inn í því, sérstaklega þegar vorum í Evrópusteild, sko, þá þegar var kannski Bundesligan eða Breska deildakeppnin eða hvað það var, þannig að það gat alveg rekist illilega á og mörg lið hafa, þú veist það, sko, bara breyta sko, taktík, kannski miðið móti og veikja liðin og auðvitað, þetta erfitt að við eiga þegar svona, margar mikið samkeppni lið sem sækja útlendinga, skilur við ég alveg hættur að pæli þessu núna sko. Ég held ég sé fann að vera miklu svona afslappar gagnvart þessu, annarkort komið sem menn fyrir liðin eða ekki
1: Já, og þú bara teflir og þetta ferir svo það fer
2: Já, nú erum búin að venjast nú erum búin að kynnast í hvernig að falla þannig að
1: það Það er ekki bara
2: sárt. Jó, maður tekur nokkra daga og svo hugsa maður bara þetta bara að opnast bara aðra hurðir þegar einn dyr lokast að opna þetta sko af því líka að ég úrvastættinu orðin daldið svona heavy, massíf telt, þú veist, byrja á 50 degi liðin eru daldið að gugna á þessu skilur fyrsta fimm umferðir samtals tíu umferði skilur
1: Já.
2: Ég ekki endilega hrifin af því lengur þó ég hafi stutt þetta upp af þetta þessa sexliða deild þessi úrvalsdeild
1: Já.
2: Ég hefði gjarnan fara að sjá fara að snúma aftur þetta var góð tilraun
1: Já, menn hafa nú verið að prófa þetta fram og tilbaka
2: Já.
1: Það var nú alltaf, það var þérna áður fyrir bara átta í öllum liðum
2: Já
1: og teltar sjö umferðir
2: Já, átta lið í þetta eftir deild, já, já. Átta í öllum deildum innur, átta lið.
1: Og sjö umferði, þannig að þetta var ekkert að ná normi eða svo kvöldluðum til stórmestara eða alþjóðismestara, þannig að menn breyttu sig svona til þess að hleypa fjöri í þetta og eiga möguleika á að þeir sem staði sem við næðu þessum normum eða áföngum. Já,
2: svo kom þessi tíu liða deild og þá var komið normið inn í hekki, sem nýju umferðir.
1: Já, og nýju umferðir í öllum deildur nema
2: nýju umferðir bara í efstu deild og svo já, áfram sjö í hinnum og það búið að haldast held ég.
1: Já,
2: rétt. Skilur, en svo var allt komið þetta úrvaldeild fyrir hvað 5-6 árum.
1: Já, þetta var í miðjast náttúrulega úrvaldeildina, það sest, nýju umferðir tíu,
2: og þá komið tíu umferði, sex lið.
1: Tvöföld umferð já. Og sjö umferði áfram í hinum deildunum. En það engin norma sérst
2: að það. Við getum bara að tala sérst að svo liðið svo akkurir sem og halda sér allt í niður í lengi. Ferðu?
1: Já.
2: Ég viltu að tala það eftir.
1: Jú, af því að þú ert í fyrstu deildinu, ert emitt að fara, þetta eru ykkar helstu anstæðingar.
2: Lákvæla.
1: Dímon, þið og Jói Hjartar og hérna akkuriringar.
2: Mjög spennandi.
1: Við skulum hérna fara í auðlýsingahlínuna og tökum upp þráði þar.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og ég var að tala við gestuminn hinn í dag, Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og ég var að tala að við vorum að tala við Gauta Pál Jónsson, ritstjóra tímans í skákar, hvernig að símleðis, hann var með okkur símleðis í fyrirlutunum og við töluðum um tímaritið skák, það að koma út í næsta mánuði og efni blaðsins, Jóhann Hjartarsson, að fjallum olympíumótið og þetta verður regla þykkt og vanda blað eins og vanalega, kannski 64 síður eins og skákritin eins, eða ekki Gunnar?
1: Tímaritið?
0: Já.
1: Ekki klára á blaðsíðutalið?
0: Nei, það hefur verið það.
1: Ég er áskrifandi, ég vil kippa þessu
0: með þér?
1: Með mér og skrifa nafni mitt ef ég ekki skráður.
0: En svo vorum við að tala Íslandsmót skákfélaga og Gauti Páll var með spá. Og hann spáði sko að TR myndi vinna þetta, TR eða KR í júrasteldinni, Dímon í fyrstu deld, TR sé í annara deld, 64 mislutu biskupar í þriðu deld og Haukar í fjórðu deld. Og hann er svona, ef þetta væri lottó þá var hann kannski nær einhverjum vinningi, ég veit það ekki.
1: Já, kemur sko þarna spennandi að sjá hvernig TR kemur út, hans félag sko. Þeir eru oft bara byggt sína velgengna á Íslendingum, oftast, en þarna eða, já, það mögulega gætu þið farið bara all in, maður veit aldrei, sko. Þeir eru verða alveg klálega í top 3 tier, en sko, ég spá að KR og Fjölnir keppum fyrsta sætið, ég svona mín spá. Þó ég viti ekkit, þú veist, KR var stóð með Pálmann í höndunum eftir 5 umferðir í síðustu keppni. En svo gerðist bara eitthvað, en svo gerist. Menn skiluðu sér ekki, þú veist, KR fekk ekki þann miðstyrk. Og Vestmanninga fór í einhvern svaka gýr, þannig að það var eins og að verið skrifaði skýin kannski, að vinna á 100 ára ammæli félagsins. Þannig að KR og Fjölnir er alveg, þeir verða þeir með sama massífa liði núna búin að vera með í hvað 5 ár hindi. Með mjög sterka lita og sterka Íslending.
0: Já, ég var að fá með vatnssopa bara, ég held ég held bara í lúkna það er svona þegar maður hérna er ekki með huga með það sem maður er að gera en þarna
1: en það er skemmtilegst að fá nýtt lið með dolluna því að nú er Fjölnir að lenda í sama og Víkingaklúbburinn Við erum búin að vinna hvað, tvisvar eða þrisvar, við erum ekki tvisvar röð og...
0: Þeir eru búin að vera nokksinu röð, jú,
1: en... Tvisvar eða þrisvar,
0: ég er ekki þrisvar, ég hérna... En sko, þeir eru með fyrnastætlið, það eru litáana sem að vera að styrkja þá. Og þeir, það muna bara hálfu vinningi, eða þeir voru allavega hana, sko, Vestmanninga vantaði bara hálfa vinning til þess að segruður á stigu, ég manna það ekki. Hvað þú voru jafnir og í fyrra og allan að Vestmanningar unda ég kannski veit Gauti eitthvað meiri við maður svo sem ekkit vera að forvitnast hvaða menn að koma en maður nú haldið það að hérna Fjölnir væri nú að berjast titil í ár
1: Já, ég hafði nú meiri áhuga á þessari deild ef vorum í innu þetta þannig að nú sér maður það fyrir utan hér áður fyrir þá var Fjölnir alltaf með kannski 3 útlendinga og frekar ekki svona massífa þannig að þeir voru ofta voru næstu í fallinir eitt árið með alltaf þó með
0: En hann taldi upp sko TR það eins og sér skipað það er Íslendinga þar það getur vel verið að koma ykkur útlendingur Káringar hafa nú verið að skreita sig með útlendingum og síðan eru Breiðablik við erum með Veikni Vatnar og Hilmi Frey og svo var nú og þeir eru með ykkur útlendinga líka og eru með sterka menn þannig að borða þannig að þeir geta nú gert mörgur liðunum skrafa við og
1: þeir svarti Pétur ég held að þeir getu líka ef ykkur geti blanda sér í óvænt í baratuna og skemmt mínaspá þá eru þeir
0: svo eru Vestmanningar þeir eru unni fyrra og það er spurning hvað þeir verður með ykkur útlendinga eða ekki og
1: svo er garða tekið ég kannski mestar áhyggjur á þeim ef ég vera með ykkur þeir ég hef ekki séð neinn félagaskipti eða neitt þeir munu bara koma og berjast og gaman að því ég sé ekki að það voru erfitt að bjarga á fjalli nema að ná að þá kannski að skjóta að Vestmanni einhverjum aftur fyrir sig.
0: Já. Já, þetta getur alveg spennandi.
1: En við erum náttúrulega, já, ég ekki búin að stúti þetta alveg bótt. Þannig að þetta svona.
0: En árum fórum í hlýja, þá vorum við að tala fyrstu deildina, það að segja Dímon. Gauti Páls spáir Dímoni Sigurð, hún miklu leiti skipuð vestferðingum, gamla bólungavíkur lið að hluta til, sem var líka margfaldur Íslandsmeistari. Eða Íslendingar eru úr því, einhverju leiti fyrir utan Gumma Gísla sem er komin til Vestmannaeyja. Og við erum með Víkingaklúbbinn, þitt félag, og svo erum við með taflfélag Akureyrar og Jóhann Hjartarson gekk til liðs við það núna stuttu, já bara sama dag held ég og glukkanum var lokað, hann kom þarna bara inn síðasta daginn.
1: Það var hans er óvænt,
0: það er sér félag að skipta.
1: Ég held að myndi við kannski taka eitt orði viðbótt með Vestmannaeyja. Verja titilin.
0: Hvað segir það okkur?
1: Já. Það segir okkur að þeir langa kannski að fara að komast upp í úrvalsdeild.
0: Þeir, já, hvað segir það um Vestmannaeyja? Hvað segir það? Það
1: gæti búið veikt lið. Liði veikist.
0: Einmitt, og þá þetta, en svo með Akureyri, hafa þeir maður hefur heyrt að þeir vildu ekki vera í úrvalsdeildinni, það svo dýrt. Það kostar svo mikið, það svo dýrt að tefla þar og...
1: Já, þetta er það sem ég var að tala áðan, mögulega þeir eru oft verið að segja þetta er þessi úrvalsdeild tentar ekki svona eitthvað landsbyða liðum, kannski áhuga manna liðum, eins og Akureyri sem ekki samt mjög sterkir. Þeir eru kannski vilja haldi sig eitthvað niðri, en í fyrra, mig grunar að ég vilja að fara upp að síðust, í fyrra, en í vor segi ég, en þá var ég góðan, þá töpuð fyrir bjöliði TR og þeir voru slegnir út, Garðabær fór upp. Uh-huh. Þannig að það getur allt gerst í þessari fyrstu deild sem ég kalla svona hálfgjörðu bastarður, það er svona, ég vilt voru bara tvö lið sem voru máttu fara upp, Víkingaklúbberinn, Akureyri, Garðabær. Þannig að gaf man að sjá nýtt lið Dímon og svo bara bjölið og nokkuð sterk bjölið, veist, Breiðablik, TR, KR, það ekki að gleyma neinum, þrjú bjölið og þrjú lið sem að mega að fara upp. Mm-hmm. Nema eitthvað alið falli sem mjög ólíklegt, þar getum við að tekið dæmi, Breiðablik fellur og ykti bjölið Breiðablik fellur. Eitt lið upp og eitt lið niður.
0: Já, en kannski, sko, við erum með sex lið hann í úrvalsdeildinni. Þessi lið sem eru þarna í fyrstu deildunna, við erum með ykkur og Akureyringa og Dímon. Dímon er alltaf svona spúknik lið sem hefur unni alltaf deildir og liðinu upp og hérna er alltaf að styrkja sig og svo sem starfi í félaginu er ekki þannig að það er í heima þarna, það er ekki eins og það sé eitthvað ræktun að skila sér.
1: Nei.
0: En hérna
1: það er bara spurning, líka til lagi.
0: Já, það er bara fínt og hérna menn ráða því hvernig þeir stilla þessu upp en að þið vorst að tala um að áðan að þú veit ég vil breyta þessi er svona þetta var komið nóg að hafa sex lið sko það komast ekkit mörg lið. Það er ekki tilefni til þess að setja mikið fleiri lið hann inn. Kannski, það mættu svo sem vera átta.
1: Nei, það er gallar öll. Ég man líka, það voru nýju og tíu liða deild, það voru þessi bjölið alveg. Hérna, falla upp og niður. Þetta er snúið, sko, en já, ég held að nýju liða deild, tíu liða sé, mitt persónulega val núna. En ég er aðeins náttúrulega engu. Ég er bara hérna maður út í bæ. Hef aldrei verið í stjórn skáksæðbansins og aldrei náttúrulega áhrif.
0: En er ekki komin tíma á það?
1: Jú, kannski. Nei, þetta er...
0: En við förum í skákinn aftur af því að mér oft langa til að þú komingar nokkur sinnum þess að spjalla við starfið þitt. Þú ert hérna... Mér langaði svona til þess að þú talar aðeins það og þá kannski spurning fyrst hvernig heldurðu róðinni lest í aðstæður og tekur ákvarðanir undir álagi en þú ert sko þetta tekist náttúrulega skákinni liðstjórnunni sem að þú ert formaði félagsins og hefur stýrt liðinu svo ertu sagfræðingur og síðast en ekki síst er ég að spyrja út í starf þitt á geðdeildinni.
1: Já.
0: Hvernig tengist þetta á kannski eðlilegan hátt og sagði manna slíka frá starfinu? Hvernig að starfa á geðdeild?
1: Það var ótrúlegt, bara tilviljun, fyrir síðustu aldamóta að ég fer að vinna á Kleppsspítala sem ráðgjafi. Ég hefði verið að þvælingi mjög vinnustæð og var í skóla og klára eitthvað og vissi svona ekki minn hérna, en þarna finn ég mitt, þetta endar bara að vera mitt ævi starf að vinna með geðfallum, að vinna á geðdeild Landspítalans og það komnir 30 ár.
0: Já, það er nú margir skákmenn hérna starfa þarna, sterkir skákmenn, þú er nú í kraftlyftingum líka, maður getur
1: Já.
0: Þegar við höfum verið með, og margir skákmenn starfa þarna.
1: Já,
0: þegar og ég... Og eflaust verið hann líka vismenn. Þó ég sé ekki að fara út í það, sko.
1: Já, nú erum komin og svo tóldi viðkvæmt.
0: Já.
1: Umræðefni, en mér líkaði samt strax við starfið og bara, það var ekki aftur snúið, einhvern veginn. Þetta hefur bara verið svona stilt liggna sjó líka. Ég verið að kannski skiptum deild að vinna við og það er ofta rólegar endurhæfinga geðdeild eða.
0: Og hvernig er starfi? Hvernig þú ert öryggisvörður?
1: Já, ég er svona ráðgjafi og svo setna lærði ég sjúkraliða og félagsliða og svona já, þetta er margskonar.
0: Það kom ekki upp erfiðar aðstæður?
1: Að sjálfsögðu ég reyna bara að leysa því ásætt mínum kollegum sko. Já.
0: En hvað hefur þetta starf þá kennt þér svona, hvað, mannlegt eðli? Hefur einhvern veginn, þú búin að vera inn í 30 ár, segirðu?
1: Já.
0: Og hefur lært eitthvað á þessum tíma?
1: Já.
0: Hvernig er þetta öðrísi? Geturðu svona, nú er ég að reyna að spyrja svona heimspíkilega spurningar. hvað hérna, er hægt að halda rósinni eða?
1: Eða segja smá djók, sko, við höfum sagt svona, þegar við komum, stimplum okkur út af að geteldinni, þá fyrir við heim á litla Klepp.
0: Það er bara til lífið.
1: Börnin og til lífið. Þannig að, já, þetta gerst allt svona starf komast upp í vana, sko. Ótrúlega, sko.
0: En skiptir meira mála að vera líkanlega sterkur eða kunna að lesa fólk
1: já, frekar, og tala við það? Frekar ég tala við fólk. Ég held að þessi ekki gott eitthvað að nikla vöðvana. Það hefur aldrei leist vel.
0: En þið þurfum stundum að gera það ekki?
1: Það er það stundum að beita svona, já, ég er búin og svona, það er sem betur fer sjaldan skjátt.
0: Já, menn tala sér til bara.
1: Já, þetta er svo. En það er þetta ekki starfstokkið að sakast, sko, þetta er oft er sjúklingarnir kannski ósáttir, það beinist kannski gegn læknunum, sjúkunarfræðingum, fjölskyldu sínum. Þetta er fólkar, en ótrúlegt hvað maður kynnist mörgum, sko, gegnum tíðina, svona, góðu fólki, sko, innum eins. Það er þunn línan á milli, við erum öll með breysku. Sko.
0: Já. En, sko, þegar aðstæður eru erfiðar, hvað þýðir það að sína fólki virðingu?
1: Það er nokkvæmlega, það verður að gera það, sko. Því annars missum maður stjórn á aðstæðum, sko, það er, ef þú átt að sína ykkur nýja ganga eða hróka eða voru að nálgast viðkomandi virðingu, alveg saman hvað er stattur.
0: Mm-hmm. Það er út í skákinu líka, við byggjum alltaf upp skákina, þar maður stundum að hörfa til að ná stjórn.
1: Já, þetta er ekki ólíkt, maður þarf stundum að... Já, leika rittarætt og G1, sko.
0: Já.
1: Og B1, sko.
0: Já.
1: Og býða. Og sína, sko.
0: Þólimæði.
1: Og þá, meðan staðin er erfið.
0: Já. Hefur þá ekki bara skákin, bara reynst þið vel í þessu starfi?
1: Í skákin reynst bara vel í sambandi við að taka stá við lífið, held ég.
0: Þú ert nú búin að vera í kraftlýstingu lengi líka.
1: Já.
0: Stór og staðar.
1: Já, ég
0: ætla
1: ekki að gera sterkur. Mikið úr þeim árangri. Ég er alltaf aldugur í dag og fer ævi voldklasser, ég hitti gömlega félagana, Kára Elísson, Valdur Skúlason, báðir hafa nú tengt skákinni, sérstaklega Kári, að hann hverju er að mestari, skák og Norðurlandsmestari og bara ekki það skemmtilega skák, maður að leita hann, hann hætta tefla, veistu.
0: Já, fór í brefskák.
1: Í brefskák og hann, nú veit hann, nú hann bara sagt, lagt kongin á hilluna, þetta var ekki hann.
0: Já, það.
1: Já, já, hann er rosalega frjór skákmaður, hann var sóktjarður og hann er mest í bríða skákmaður þú þar hann líka. En ég sést ég með að æfa með þessum gamla mönnum, svona öldunga, halda mér bara við.
0: En ég gróð það einhverjum upp að þú hafi skrifað upp og þróun kraftlýting á Íslandi, undir heitinu Ebling og hnignun lóðaveldisins.
1: Nákvæmlega.
0: Hvað var?
1: Ég skrifaði Bjarni getið sagfræði,
0: já.
1: Þannig þetta var hvað 1999 og útskrifast það ár býða sækvæði en leiðin lág bara annað eins og segi, þá var ég búin að vinna hvað fjögur ár á spítalanum
0: mm-hmm.
1: og fór bara einbetti mér að því og venta mér í því
0: mm-hmm.
1: og það var mitt en fyrstilega góða grunnur að taka heimspeki í háskólanum og sækvæði setna tók ég fötlunarfræði tók ég dipláma nám Þetta hefur alltaf veitt mér og mætta gleðið, sko.
0: Já.
1: Já. Og skákin hefur alltaf verið langt undan. Ég hef stundum dregið mig alveg í hlé. Ég var mörg ár sem ég var bara átt í skákinni. Mörg ár. Hérna,
0: hvað varst að gera þá?
1: Ég bara fekk bara ágeð.
0: Nú?
1: Ég fekk bara leið. Ég ætlum eins og ég smá segja að byrja aftur svona upp úr aldamótum. Og svo stopnaðum við nokkrir víkingaklubbin 2007 og þá var svona ég veist ekki hvað var heimsmeistari hann að tímabilið það var orðið svo það líka fínt að hvíla sig aðeins og koma svo aftur inn
0: já
1: þetta er alltaf
0: það var jafnvæg á þessu
1: já, þú var skák hvað sem skák heimur sko, yndistlegur þá er hérna hægt að vera fá alveg það er oft Barist utan borðs, eins og að segja, þú voru að tala fíti á það.
0: Já, já.
1: Evrópu skákreifingin, íslenska. Vart.
0: Pólitíki.
1: En það búið að vera ákveðin stöðuleiki, en það með, það var samin fórsetin í, hvað það var, 16 ára eða eitthvað sem þess.
0: Já, já.
1: Já.
0: Já, menna Gunnar Björnsson.
1: Já.
0: Já, hann fór ekki langt, hann er frangvættisari núna.
1: Já, já, já.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Og nafni, já, já, já. Og komið bara fíti, fórseti, Jóhanna.
0: Já, já.
1: Og virkilega svona annar hvern fórsetin ekki rétt ekki Guðfrið Lilja
0: það var ekki það var í TR, ég var rauklaði saman já, Guðfrið Lilja var fórsetin líka en það fer nú að styttast hérna í annan andan hjá okkur ég að hugsa við ætlum að tala aðeins Evropa mót taffélag menn að spyrja á því það en áður fyrir þangað að því vorum að tala Íslandsmóti
1: já
0: við vorum báður hérna daginn þegar við hittumst og fókum kaffi þá vorum að ræða það, sko, 29. ágúst þá var 100 ára ammælismót taffélags vestmanna og þá var dregið töflur í úrvarsdeildinni þá fengur sérst það þýði það að þá vissu liðin hvaða liðin var að fara að mætast og í hvaða umförum svo framvegis geta þá gert kannski ráðstafanir en það var ekki dregið töflur í öðrum deildum og það kannski skiptir ekki eins miklu máli í fjórðu og þriðju og kannski annari en svona fyrstu deild skiptar að töflur máli þú varst það núna og þessi þrjú félög svo vorum nefna á þann, að menn vissu það með góðum fyrir að hvaða liði var að fá í fyrirhlutunum upp á að styrkja sig þá með útlýtingu því menn hafa gert það. Mm. En það var bara gert núna fyrir bara örfáum dögum.
1: Já, ég veit ekki hvenær það var gert, þú veit að þetta var pínu, maður vilja vita það fyrr.
0: Já, og ég sendi nú einmitt Gunnari...
1: Það geta styrkt liðið.
0: Ég sendi Gunnari Björnssyni frænkvæmstara póstum þetta og hann sagði þetta bara alltaf verið svona og var eiginlega með útisnúninga.
1: En það eitt,
0: og, og hann sagði bara, já, ég hefði alltaf verið svona og ég segir ekki að draga töflur með þurfum að vita þetta. En það verið bara gert setna og það engin ástæði sko fyrir svo okkur verið allan að, ég veit hann ekki, okkur má ekki draga á ekki gæti jafnræðis í deildunum, hvað þetta varðar, þú veitir hver anstæðingur en þá með hæfilegum fyrirvara eða á að vera svoleiðis. En ég heiti svo Daða sem að í TR í gær, ég fór þangað, það hafði verið svona fundur hjá Gauta Pála þeim núna út að Íslandsmótinu þegar var að koma sama að það. Og hann sagði mér að hann hefði dregið töflur, sko, það hafði verið, held ég hringt í hann og hann beðið, það var Jóhanna forseti, bað hann að draga, þannig að hann gerði það bara einn, það var enginn sem var að draga með honum. af því að þú hefur verið með sko þú hefur svona verið að segja mér það að sko þetta hittist alltaf þannig á og úrslita viðurinn alltaf í síðustu umferðum eins og þetta sé svona fyrirfram ákveði.
1: Já, tvö bestu liðin mætast já, alltaf við síðast umferð, síðustu umferð síðustu fjögur, fimm árin. Það er merkilegt tilhugsun sko. Það mættust þarna fyrra Akureyri og Garðabær sem var að keppa og þar á undan Akureyri og Víkingaklúbburinn og, og svo framvegis, svo framvegis. Það var bara tilhugsun. Og núna mættum við hérna Dímon í síðustu umferð kannski. Það kannski bara jákvætt því að þá, ok, þá skrifaði skýna þessi tvö lið sem það sé.
0: Já, já. En hann, Dani sagði við mig að, að hann hefði verið einn, sem hefði verið bara einn, sem hefði dregið töfluröð og að beðinni fórsetans og hann hefði gert það bara í Excel með svona random og, og ég svo sem treysti honum, held hans, já, já. Ég held hann segi sattur eftir á alltaf, en það er nú að eiga að vera náttúrulega vitni, menn eiga að vera gera dragum töfluröð það sem er fulltrúa félagana eða einhverjir sem að geta staðfyrst að það hefur verið dregið rétt þannig að við bara beinir því til skásamins að, að draga er töflur á sama tíma í öllum deildum nema alltaf fjórðu því það er öðrisi hittir lokað en það er öðrisi með
1: En loksins verður þessi keppnir í fyrstu deild kannski öllutir meira spennandi fleiri lið.
0: Já, það kannski að því að það komið í bæin aftur, það komið þarna við hliðin á Kringlunni í menntaskólan Og það þá kannski telst, verður þetta fjör sko, eftir hverja umferðin svo að segja það stutt að fara í bakkari og veitingastaði og svo framvegis en að ég, við verðum að koma því samt að þess að Evrópum og töffelega þeir eru að fara út núna ekki
1: Jú, þetta var ákveðið svona frekar seint við sleftum einu móti, sleftum síðasta móti en annars erum að fara síðan 2013 annars skipti núna til Svartalands mjög spennandi, ég veit nú helst ekkert við erum sjö skráðir í liðið
0: Já, þetta Herzig Novi
1: Nei, það var fært yfir í Búdvasi það var sem bara síður, mjög óvænt og færa mótið einhver örfóða kilometra og þeir segja að það eigi nú að sleppa en að færa mótið með svona stuttu fyrir var að það er aldrei svona smá tauga titringur hjá okkur en það er fjögur lið íslensk með skilst mér og tvö lið frá Breiðablik og Akureyri og við
0: og Akureyri liðið er svona blandað
1: ég tók eftir því að Gauti Páll í liði Akureyri
0: og einhverju fleiri heldur
1: Sigurbjörnsson, Magnús Pálmi
0: já, frá Dímon
1: Margir Pétursson, Téringur, Gauti Páll Haldur Haldursson, Stefán Steingrímur Áskell Örn og Bogi Pálsson þetta er alveg mjög frambærilegt lið
0: þetta er svona félagslegt
1: gaman að sjá Margir hérna hann var með, hann styrkir Akureyri og en, já
0: Gunnar, þessi bara lokið okkur í dag.
1: Já, takk.
0: Hérna, eitthvað svona að lokum hjá þér?
1: Nei, bara spennandi tímar, deild og beint til Svartfjallalands.
0: Já.
1: Og þá var ég að vera svona teflandi liði stjóri.
0: Já, svona bara á Stubbugssonum.
1: Stubbugssonum og... Já,
0: í góðu veðri.
1: Já, tefla sem fæstar bara.
0: Já, á gaman að þessu.
1: Það kemur vel ljós.
0: Á gaman að þessu.
1: Skiptum mitt lokað bara.
0: En, já, þú valdi lag.
1: Já, ég valdi lag, það var alltaf eitthvað frá því ég var svona 13 ára.
0: Og hvað heitir
1: Chicago,
0: það?
1: Chicago, ég fjó lífi minna á.
0: Já, já, gott lag.
1: Er það ekki?
0: Fest lag.
1: Valdi ég ekki það?
0: Jú, segjum þetta gott.
1: Já, takk
0: fyrir. Takk fyrir komuna. Þættunum lokið í dag, ég þakka gesti mínum, þeim Gunnari Freyji Rúnarssyni, formanni Víkingaklúbsins og Gauta Páli Jónssyni, ritstjóra tímarinsins Skákar, fyrir komin í þáttun og gott spjall, en Gauti Páll var með okkur símleiðis í upphafi þáttarins. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Komið er sæli Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, ég ætla nú ekki að gleyma því. Og velkomin Guðmundur.
1: Þakka þér fyrir, Arnþrúður mín.
0: Velkomin út af sögu núna. Heyrðu, við ætlum núna, nú ætla þú að koma með stóra skúpið. Það frá S.A.A.
1: En og svo, fyrst árum,
0: já, býttu, en svo ætlum við að ræða meira.
1: Já.
0: Við ætlum að ræða hérna verðtrygginguna því að þú ert náttúrulega maður sem er með lausnirnar. Og síðan ætlum við að ræða Flokk fólksins.
1: Já.
0: Og nýjustu tíðindi að Evrópusambandið og ESA.
1: ES.
0: Er að færi mál við Ísland og búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólin þannig að það stórkostlegt
1: fyrsta, fyrsta öllu þá lang mér barst til eritna að það hefði innringjandi líklega frá Spáni hann hefði verið að saka okkur það að vera rússadindlar og mér þótti þetta mjög undarlegt þannig að ég ákvaða að gefa upp mína heimildarmenn hvaða menn ég nota aðalega þegar ég að fjalla málefni Rússlands og Úkraínu hér á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Og það eru nú aðalega þrír menn.
0: Mm-hmm.
1: Og það í fyrsta lagi náttúrulega Jeffrey Sachs sem er professor var professor í Harvard en hérna núna professor í Kolumbíu. Og hann stjórnaði einkavæðingu á tímum Jeltsins í Rússlandi. Svo hann mjög fróður söguna síðastliðin 30 ár þarna fyrir austan.
0: Já.
1: Og þessi maður minn sérstakki heimildarmaður. Annar heimildarmaður hérna John Mersheimer sem prófessor í Chicago. Hann upphaflega útskrifaður úr West Point, herskólanum, bandaríska. Og eitthvað frægasti stjórnmála fræðingur heimsins í dag. Nú þriðji heimildarmaður fyrrum hershöfðingi í herbandaríkjamanna, þar að segja Douglas MacGregor. Þetta eru mínir helstu heimildarmenn og einstakur sinnum hefði vitna líka í Scott Ritter sem er svolítið öðruvísi maður. En þessir menn, þeir eru í fyrsta lagi prófessorar,

0: í Bandaríkjunum og þeir eru sem, tveir þeirra eru sem sé útskriðaður West Point í Bandaríkjunum
1: Já.
0: En aðalatriðið það þegar verið að saka okkur einhvers konar rússa dindlaskap
1: Já.
0: Að þetta eru allt Bandaríkjamenn og þarna þessir menn eru allir aðgengilegir á YouTube Já. Þeir utanríkisráðherrar í litlum vanþróðuríkjum sem vita ekkert málin þeir geta bara farað á YouTube og flett upp á þessum mönnum
1: Já, og, Þa, og lesið þið til
0: Lesið þið til þá sem þið getur komið stað því að til dæmis rússar ekki óvinir okkar ég skil ekki dýði það að tala þá sem óvin íslendinga fólk sem aldrei hefur gert okkur neitt
1: Já
0: Nú ég að þá þegar að sko var slitið stjórnmálasambandi við rússa sko, án þess að þingið koma nála því sko þessi óvinnátt að við rússa þetta algjörlega hugarburður einhverja einstaklinga
1: Já.
0: Þingið aldrei spurt en ég hættur að þetta sé algengt meðal Íslendinga það þessi rússafóbía sem við höfum kallaði rússagrílan hún spilar í höfði margra en látum þetta gott heita en ef að maðurinn sem hringdi inn frá Spáni hefur einhverjar athugasemdir við þessa heimildarmenn þá eru gott að fá að heyra það
1: Já, akkurat en það er nú bara svona því að það búið að reka sko þannig áróðu Guðmundur að bara svona hérna á Íslandi að við eigum bara að fara eftir eila svona þessu bóðorði viðkomandi ríkjandi afla og við þá á enginn að vera að taka út fréttir sem að varða einhverja aðra þessna til dæmis að banna þeir í Evrópu, þeir banna Russia Today það má ekki sko byrta neitt frá þeim af því það vera að fela það sem ég segja
0: það einmitt þess vegna sem ég vel mér heimildarmenn
1: já.
0: Úr Bandaríkjunum
1: já.
0: Og ég vitna aldrei í rússa
1: nei
0: ég vitna aldrei í svesti eða með sér vissi með ekki að setja sem hún helstu blöðu
1: já.
0: Ég lesi á hverjum degi en ég vitna aldrei í það því ég kem hér á útvarpi sögu vegna þess að ég veit að það eru heill herskari af fólki sem eru með andlegan sjúkdóm sem kallað eru rússagríla
1: Já, en þetta er allavega en þetta er bara við erum að sinna fréttamennsku hvað þetta varðar óháð því hver á hlutamáli
0: Nú eru þeir að fá, blaðamannavellaun núna í mitt í gær alveg John Mersheimer og Napolitano fréttamaðurinn
1: þeir
0: eru að fá velnönd hjá alþjóðasamtök og frjálsar fréttamanna mínir heimildamenn
1: já, þá sérðu það þannig að það gæti ekki verið betra ef það eitthvað markur sem velum nei, ég segi svona en auðvitað eru það það og hérna Guðmundur þetta er bara mjög mikilvægt að það komi fréttir úr öllum áttum og það mjög slæmt þegar að vera að leggja svona eina línu þú verður bara að koma með fréttir frá Úkraínu ekki Rússlandi
0: þá er að víkja málinu að því sem við höfum nú rætt hér áður
1: Já.
0: Það er að segja átökum innan SAA
1: Já.
0: Og ég var nú búin að tala um þetta við því áður að ég hefði reynt að kynna mér málið og það hefði ekki tekist að fá upp hvaða væri sem stjórn samtakana hefði verið að lenti ágreiningi við lækna og faglegt starfsfólk
1: Já.
0: Og það fekst aldrei upp hvað það var sem að ágreiningur snerist
1: Já.
0: Það var bara sagt að það er ágreiningur og það var einhver forstjóra sagt upp og síðan sagði læknirinn upp og svona og kom ekki fram hver var ástæðan
1: Nei, vissi ekki neitt
0: Og ég fór að grubla on í þetta, þetta er nú mér svolítið stilt því að hérna fyrir 50 árum þá leti nú renna mér og það þar nú ákveðina hluti til þess að það sé hægt. En ég fór að talaði við fólk og hlustaði á þeirra sög og það er til dæmis að það sem hefur gerst núna á 50 árum sem ég hef nú ekki fylgst mikið með en það eru komin alls konar annars konar hreyfingar heldur en AA samtökin sem tengjast svona afvötnunarmálum og svo leiðis
1: Já.
0: Já, það er til dæmis vinir í bata
1: Já.
0: Það eru samtök sem að nota 12-spora kerfi
1: Já.
0: og það rós nei hérna rót heitir það rót sem félag kvenna sem í deilum við þessa og
1: Já.
0: Og ég fór svona að velta fyrir mig hva, hvað var verið að deila.
1: Já.
0: Og þegar að ég fer að skoða betur onni þetta, þá verið þetta til dæmis átökum það, hvort að eigi að leggja mikla áherslu í meðferð á AA og trú
1: Já.
0: Og guð.
1: Já.
0: Með öðrum orðum, þetta fælst í þessu deila milli SAA og háskólamentara frá stjórnenda þá hvort að syns ég, þessi hugmyndafræði sem AA notar ætti að vera grundvöllur meðferðarinnar.
1: Hvernig hefur það ekki alltaf verið þannig eða?
0: Jú, en sko það bara með tíman og þá hefur það komið upp að það fullt af fólki sem að telur sig ekki þurfa eða ekki vill fara svona nákvæmlega eftir hugmyndum þessara AA-manna ég skil það svo sem alveg en það sem ég skil ekki alveg akkur eru AA-menn svona viðkvæmur út af því
1: Já.
0: Og en það sem sé, þetta spurningin það hvernig að reka meðferðastofnun sem kostar miljarða í rekstri, hvernig að haga þetta, en þetta á sína rætur dóldi langt aftur í söguna.
1: Já, en má við þá bara skjóta aðeins inni, bara svo þetta skiljist rétt, ekki hefur verið að segja morgun
0: Já.
1: Að þú ætlar að skúpa verulega þessum fréttum.
0: Já.
1: Og því fólk er úti og fólk sem býður bráðveikt eftir Já. Að fá hjálp það veit ekkert á hverju von og svo núna ertu að segja að það sé sem sagt verið að setja þetta valkvætt hvort að fólk vilji hafa trúna að neðu guð og kristna trú eða þá bara einhverja aðra trú bara þessum trú á stokk og steina eða islam eða eitthvað annað
0: Já, nei, þetta nú kannski ekki svo, þannig, sko, því að
1: Hvernig er þetta þá?
0: Því að þérna, þetta sko, þeir kalla þetta stundum svona vísindalega vísindalega þekkingu sem ég byggja á eða reynslu þekkingu
1: Já.
0: Og aðsandugin byggja náttúrulega á reynslu þekkingu en svo eru einhverju svona háskólamentar menn sem vilja byggja á vísindalega þekkingu skiluru.
1: Já.
0: Og það svo sér deil þetta og það má orða þetta þannig til að einfalda málið. Það verið að takast á það hvort að eigi að gera guð að skildunámsefni í meðferð eða ekki, eða hvort að það er bara að vera svona valkvætt.
1: Já.
0: Nú við getum hugsað okkur það þannig, ég ekki alveg inn í því hvernig þetta núna en stundum hefur komið til tals að AA fundir til dæmis í meðferðinni hvort að þeir eru að vera skilda eða ekki ég ekki alveg viss hvernig þetta núna en út af fyrir sig þá liggur sko ég svolítið hissa á að þetta skuli verða ágreiningsefni vegna þess að ég tel að það sé mjög auðvelt að leysa þetta
1: já
0: og það er sérstaklega ef maður vísar bara til AA samtakana og tólfspora kerfisins þá það bara þannig í þriðja spórinu þegar að menn leituðu Guðs og hans hjálpar að það sérstaklega tekið fram samkvæmt skilningi okkar á hún.
1: Já. Hversu eins?
0: Já, og þetta endur tekið í 11. spórinu. Þar talað að leita hjálpar hjá Guði en samkvæmt skilningi okkar á hún. Og þetta þýðir á mæltu máli, Guð er eins og okkur sýnist hverjum og einum. Þetta er prívatmál, samkvæmt skilningi okkar á honum og þá orðaði þetta ágætlega maður á fundi sem ég var af nýlega. Við veljum það almætti sem okkur hentar.
1: Já.
0: Og það, ég var satt aldrei gott hjá honum, þetta er alveg rétt og...
1: Já.
0: Og þetta hefur yfirleitt verið þannig í aðstandtökuna, menn hafi ekkert verið að gera veður út af því hvaða guð þú tilengar eða yfirleitt hvort þú ert með eitthvað sérstakan guð í gangi.
1: Nei,
0: en þetta er ekki frágangsögn og það má segja sko að þessi setting í þriðja sporinu og í ellefta sporinu mm. að þetta verið að slá varnagla sem mjög mikilvægur mm. og þessi, þetta 12 spora kerfi þetta nú síðan 1935 að menn settu niður þessi 12 spor mm. til þess að halda utan starfsemina það má segja sko að það komi upp úr durnum upp úr fyrra stríði mm. þá fer að verða svo mikið vandamál með drykkvelda bílstjóra Já. Þá fer bílaeigna aukast mm. og þetta nákvæmlega sama gerist í Rússlandi að það eru fyllir í spilstjórar og þetta gerist bæði Bandaríkjunum og víðar að, mm. að svona menn eru teknir og það er verið að reyna að afvatna þá og hjálpa þeim út úr drykkjunni
1: Já.
0: Og þá er fyrst reynt að nota sálfræðinga og það kemur ljós að það dugði ekki mm. menn voru farnir að drekka út af því hvað bólan á nefi sálfræðingsins var ljótt
1: Já, ég skil.
0: Eða eitthvað svo liðs
1: allt fundið til sem
0: en síðan bara kemur í ljós að það sem að hjálpaði þessu fólki hjálpaði þeim við að ná tökum á lífi sínu það var það að hittast og tala saman Já. Það var lykil atriði og þannig Akron í Ohio þá faraði bara út í það að gera þetta formlegra búa til þessi 12 spor mm. sem eiga sér náttúrulega fyrirmyndir annars stað, það alveg úlust þetta svona biblíu tenging trúarlegt, þetta svona bóðarðin 10 og 12 spor af þetta, þetta svona til að halda hópin
1: Já.
0: Og þá múst kannski segja og sem finnst þetta að vera fullmikið mm. að þetta verður svona safnaðar ilmur af öllu saman mm. en það breytir því ekki því að fyrirvararnir samkvæmt skilningi okkar á honum segir beinlínis menn verða að taka tillit til persónulegra skoðunar hvers og eins
1: Já.
0: Og það yfirleitt virt held ég í öllum aðeinsandökum þetta að vísu voðlega misja það er til dæmis til aðfundir þar sem að menn lesa fæðirvóri mm. en það er frekar sjálfgægt
1: svo eru fundir en, það sem það er ekki gægt en eins og þá S.A. Águndur að þeir sem að fara í meðferð þarna þú talar um þessi spor 12 spor, 10 spor, 3 já. Spor ég meina, er það bara eitt og sama eða er það frá mismunandi
0: Já, þannig það eru alheims í aðsamtökunum eru þessi 12 spor
1: 12 spor alveg
0: að þau eru grunnurinn mm. voru þessi samin í Akron í Ohio 1935 já. Síðan var þetta til bættum betur þau gáðu út mikla bók aðsamtökin mm. 1939 að bókina svo kvöldu og þetta til að halda hópnum saman
1: Já, en hvar kemur sko, svo sem að fara í meðferð í dag hann kannski veit ekkert kannski hvað það hann bara fer það inn og vill láta laga sig en hérna hvar kemur Guð raumvilega inn?
0: Já, þetta í sporunum það einfalt að sagt við leituðum Guðs og við gerðum reikningsskilga hvar Guði
1: Já.
0: En það alltaf bætt við þessari aðtöfasem, samkvæmt skilningi vorum á honum
1: Já.
0: Þetta bæði
1: en er það ekki bara allt í lagi?
0: Það er minn skilningur
1: Já.
0: Og hérna en síðan má segja sko að þetta geti tekið sig upp þannig
1: mm.
0: og mér hefur skilist til dæmis á konum sem eru í þessari róð að það sé ákveðin andúð hjá þeim á þessu guðstali og yfirleitt á aðsamtökum
1: Og verði þá fara endi, má ekki segja þetta, nota þetta orð, Nei. Er það bara meðferðin ónýtt?
0: Já.
1: Er það að rífa sér satt við borðið út af
0: Já,
1: þessu?
0: Já, nú er ég að flytja hér, segja frá hugmyndum sem eru ekki mínar. Þetta eru fyrst og fremst bara hluti sem ég hef heyrt
1: að segja. Já, bara að kynna þeim áli.
0: Já, ég hef verið að hlusta á
1: já.
0: Og þetta er það sem ég kemst að, að sko, þetta Minnesota model sem kallaði er, það er að segja að samtök með sín 12 spor svo hvað veist að það sé ekki eining það og það séu ákveðinir við skulum segja til dæmis háskólamendaði starfsmenn sem telji að meðferð á eigu ríkisins eigi ekki að byggjast á tilteknu trúarlegu
1: og það er þjóðkirkja á Íslandi sko
0: já, akkurat
1: það nú bara þannig. Og, þannig að menn verður nú að sætta sig við það.
0: Já, en við höfum nú, sko, Íslendingar eru þess vegna að mínu viti tiltölulega ofstopafullir í þeim efnum og eru dálítið illivíir í afstöðu til dæmis til annar að trúabræða.
1: Já, já.
0: Til dæmis múslim og svona. Mm. Þannig að það væri nú kannski allt í lagi fyrir Íslendinga að, að sína svolítið, svona, hvað erum við að kalla það? Minni trúarofsa gagnvart öðrum
1: já, já.
0: En sjálfum sér
1: en bara ætti nú kannski aðeins að huglega inn á við
0: já.
1: Að til dæmis að sá sem trúir og bara að fyndu það bara sjálfur
0: já.
1: Að þú trúir raunverulega og þá sérðu hvað þú losna við kvíða, þú losna við áhyggju þú losna við svona vanlíðan, alls konar
0: já,
1: trúðu, skilurðu hafðu trú og taktu þið inn í lífi
0: en það ekki það sem ég tel að skipti mestu máli
1: nei en ég meðl að segja þið hvað að vera að rífast
0: það sem ég tel að skipti mestu máli og gerir það verkum að þessi átök eru algjörlega gagnslaus strugg
1: það bara henda þessu fólki út veistu það í alvöru tala Guðmundur svo fólk sem lætur svona
0: já,
1: kann
0: já.
1: Ekki gott að meta það verið að reyna að lakna á laga
0: hverju má henda út sko því að þetta er að báða bóga
1: Já,
0: og
1: það já, já.
0: Sko, minn skoðan bara einfallega þessi
1: já.
0: Það sem hjálpar fólki mest
1: já.
0: Við það að ráða að ná tökum á lífi sínu samfélagið
1: já.
0: Að hittast og að taka þátt í edrumennsku annara skiluru
1: já, já.
0: Og það skiptir engu máli hvaða grillur þú ert með í hausnum Þú hittir aðra sem á sömu brauð og mér nákvæmlega sama hverja hann trúir.
1: Já, akkurat, það er bara
0: það sem er. Það er
1: hér eru reglunar,
0: já.
1: Þú baðst að fá kominga, akkurat. Þú þarft að koma hinga og fara hjálf og
0: er
1: hér eru reglunar sem gilda.
0: En þetta svolítið spurning sko hvernig þú rekur hérna ríkistofnun upp á 20 miljardar. Átt að setja eitthvað með strangar reglur gagnvart þeim sem að ég svolítið erfitt með að kynja þessu
1: já,
0: á að tróða með valdinur hókjaðu
1: nei sko sjáðu til
0: þetta þess, er spurningu þetta
1: já en þeir óska sjálfur eftir meðferð það er engin sem pínir já. Á því meðferð þeir óska eftir þjónustur í sjálfur það er ríki sem borgar þetta já. Er ekki ríkisstofnun í þeim skilingi að þetta er ekki ríkistarfsmenn
0: en ég skil nei. Samt þessa rangaveltur til dæmis þeirra í rótinni að það þurfi svona vísindalegan grunn en ekki einhvern reynslu grunn
1: Já, en akkur, er rótin þannig eitthvað inn í S.A.A.
0: Nei, þetta er félagskapur
1: Já, akkur hefur þá ekki rótin það bara út af fyrir sig og þetta skipta sér að S.A.A.
0: Það er alveg rétt
1: Verði þeim bara í friði það
0: já, já,
1: og geta blessa og sungi þess að vilja en ég menna verið ekki að skipta sér að S.A.A.
0: Nei, það er alveg rétt en þetta er spurning sko
1: Þetta
0: er alveg spurning um það hvort það er hugsanlegt að ná einhverju samkomulagi í þessu máli á þess að allt sé ég hafa á lofti mér finnst að það sé hljóta að vera auðvelt
1: Já, mér finnst það bara, sko, sjáðu Guðmundur annarkvist ertu með reglur á einhverju svona stað
0: Já, það
1: spurning hafa hingað til tekist vel
0: en það er spurning um það á þrúður
1: Þetta
0: er spurning um það hvernig eru reglurnar og hversu harðíkislega þær eru
1: já, já.
0: Eru þær sveianlegar og er tekið tillit til einstaklinga eða er mjög grimmúlega afstæða til þeirra sem ekki fella sig við aðsta lögmáli
1: Já, en allavegna sko Guðmundur það er trúfrels í landinu Já, við verðum að vita í hvaða landi við búum
0: akkurat.
1: Og við verðum að vita hver borgar brúsan það er þjóðkirkja á Íslandi og gott og vel, en það er annað, það er trúfrelsi og það er hærra, rétt hærra og upp á það að gera að hérna að fólk á að geta valið hvað við hlafa
0: já.
1: En hins vegar, fólk gefur þetta bara út af fyrir sig og það er það hægt að hafa er gett að hafa tvö herbyggi þarna, þið eru hér sem við vilji hafa spórin þarna með guði
0: já.
1: Og þið eru hérna í hinni herbygginu sem vilji hafa spórin með stokk og steinum
0: Jú, það er sko í raun og veru eiga þeir sem vilja hafa einhvern guð og svo þeir sem eru með stokk og steina
1: já.
0: Þeir eru eiga að vera saman vegna þess að þeir hafa átrúnar Þetta er gagnvart þeim sem vilja vera með eitthvað sem þeir kalla vísindalega nálgun.
1: Já, já.
0: Og
1: kallaði sko, hvað sem þeir vilja.
0: Já, já. En sko, í svona prívat og persónulega fyrir mig, þá hefur þetta ekki verið vandamál í mínum huga.
1: Nei.
0: Það sem þetta... er aðal málið í mínum huga, og það er mín reynsla, að ég hef bara tvisvar lent í vanda. Og það var í fyrir skipti eftir að ég hafði verið edru í 6 ár.
1: Já.
0: Og vinur minn, hann hérna tók sitt líf, að þá átti ég erfitt með að mæta. Fundi, og það liðu 13 mánuðir áður ég gat mætt aftur.
1: Já.
0: Og það munaði litla illa færi, en ég slapp fyrir tilverna og hjálp frá öðrum. Þetta gerðið síðan aftur 40 áru setna í COVID þegar ég komst ekki að fundi nokkra vikur.
1: Já.
0: Nákvæmlega sama gerðist að ég tel að ég hafi verið frekar hægt komin. En það bjargaðist og þess vegna hef ég sloppið þennan tíma sem mér hefur öðnast
1: Já.
0: Í þessum efnum.
1: Já.
0: En þessi deila sem nú kominu, hún á sér sem sé rót í uppsetningu að samtakana og þau eru grunnur sem menn lögðu þegar menn stofnu þess á og það eru sko bennilegt að menn vilji haldi í þann grunn þegar að meðferðastofnanir eru reknar. Ég hins vegar svolítið efins hvort menn hafi kannski gengið á langt.
1: Já.
0: Þetta allt spurning jafnvægi og sveigjanleika og ég held þess vegna að það hljóta vera menn sættist nú á þetta allt saman.
1: Já,
0: það ég vona
1: sko,
0: það.
1: Já, sko, það svo mikið í húfi.
0: Já, það er bara þannig að með S.A.O. Þeir hafa lyft grettistæki sem ekki hægt að horfa frá hjá.
1: Nei.
0: Og þetta nákvæmlega það sama og gerist með til dæmis Hrafnistu, dvalarheimili aldraðra sjómanna, og SBS Berkla sjúklingafélagi þessi enga fyrirtæki og enga félög þau hafa lyft grettistæki í íslensku samfélagi eru mjög mikilvæg röksemd í því máli sem að við höfum haldið fram hér á útvarpi sögu að blanda það kerfi er það sem gildir hugmyndir kapitalisma og sósialisma, þær eru bara einfaldlega úræltar.
1: Já. En sko...
0: Þetta fer saman, þetta fer vel saman við ríkisrekstur
1: Já.
0: Og rekstur félaga og sko, til dæmis sem voru Reykjalundi.
1: Já.
0: Nú koma lyf sem lækna berklana.
1: Já.
0: Og þá snýr Reykjalundur sér að öðrum verkefnum að hérna meðhöndla fatlað fólk.
1: Já.
0: Og það er nú til skammar að húsakostunum þar skulum vera látið drabbast niður.
1: Já.
0: Ég skil nú bara ekki dýð því.
1: Já, heyrðu, en það sem ég Guðmundur sko bara svo við séum með þetta alveg á hreinu að það aðlega tekist á hvort að það að hafa Guð þannig inni í trúnni
0: Já.
1: Og það að miða við það hvort að menn að þakka Guði fyrir góðan árangur eða og byrja til Guðs að fái og nái árangri hvernig sem þið gerir þetta skilur að hérna og þeirra sem vilja alls ekki guðsinn nefndur
0: Já, eða við skulum segja þetta orða þannig hvort að meðferðin sé byggð á vísindalegri þekkingu eða reynslu þekkingu og ég segi nú fyrir mig hvaða vísindi eru ekki byggð á reynslu guð með góður
1: Já Já, nákvæmlega.
0: Þetta er í raun og veru...
1: Já, þú ert með tilgátt og þarft að rannsakanna og þú ert að gera jafnvel rannsóknir og meðan, það er alls konar einsla sem
0: Þetta er það sem ég fekk út úr mínum samræðum,
1: já.
0: Að lykil spurningin í ágreiningin hjá þessu á, það er ágreiningur en guð.
1: Já. Já, mann, sko, en það, ég vildi bara bæta hans við Guðmundur vegna að það var nú að hringja að þinn kona í morgun sem að foreldri,
0: Já.
1: Mann sem að býður fárveikur eftir að komast að inn. Og veistu það að manni finnst nú einhvern veginn af því að ekki er það kannski fjárskortur að þessu sinni, ríki tilbúið að borga, landsbyggðilega háskólasjúkrós er að fylgja mjög náu með þessu og vita kannski ekki sér drjúkandi ráða yfir því að hver ekki hægt að leysa þetta. og svo komst við að því að maður nú haldi að væri meira átt að vandi að innan dyrra starfsfólki ómulegt eða eitthvað þess áttar en heyrðu þá verið að deila drottin
0: þetta er ágreiningur hugmyndalegan forsendur meðferðarinnar og ég vil nú ekki gera neitt grína þessu þetta eru deila sem að þið er sjálfsagt búin að vera lengi í gangi
1: Já, en segjum við hvernig hefur tekist til hjá S.A.A. Já. Alveg frá þeir voru stofnaðir á sínum tíma, þá lítið þetta vera inn í þeim boðskap þá
0: Já, já
1: Og hvernig hefur tekist til gegnum árin? Hefur einhver ekki náð meðferð af því að það vera talunguð?
0: Ég held, í sjálfu sér þekki ég það ekki svo vel en ég held satt best að segja að rannsóknir á því á þeim sem ekki hafa náð árangri þær rannsóknir hafi ekki farið fram að neinu viti það ég veit og það mjög slæmt því að ég held að rannsóknin á því þegar að maður fellur það það forvitnilegast
1: Já, já.
0: Hvernig stendur á því hann fellur og er hægt að koma í vekk fyrir það?
1: Já.
0: Það liggja ekki inn að rannsóknir en það hittir augljóst að árangur S.A.A. og sérstaklega að samtakana er ótvíraður.
1: Já.
0: Það eru þúsundir manna
1: já,
0: sem hefur lífsitt á launum.
1: Já, já, já, engin spurning. Þessin svo mikið í húfi núna. Gagvar þeim fjölda sem býður út í fárveiku. Hugsaðar alla foreldra, aðstandendur og bara börn þess vegna sem að eiga hluta máli. Það eru allir á nálu fólk.
0: Að sjálfsög, menn eiga slá þetta, þessa deilöfni út á borðinu og setja bara einhverja nefnd í málið. Hætta, þetta svolítið svona eins og á vinnumarkanu núna að spurningin þá hvort verður farið í verkfallið ekki að því að verðbólgan umfram
1: þessum markmið, en því bara kundur bara spurningin það eru reglur sem gilda þær eru svona punktur þið sem viljið ekki koma nálægt
0: Jó, því út af því sko, þetta líka spurning það að reglurnar séu sveigjanlegar
1: og
0: eðlilegar
1: já, hafa er sveigjanlegar
0: og að hérna og þeir fíti og þess ef ráðnir eru háskólamentaðir fíkni læknar að þeir séu ekki að fíti upp og trýna eða ekki séu nú vísindalega staða málum sko það það sem að verður líka að horfa í augu
1: já, já, það bara þess að það bara setja regluverki þannig að eftir því þurfum allir að vinna
0: en svo eru auðvitað einhverju fleiri ástæður sem koma þarna við sögu og sérstaklega er þetta nú sko átök milli fólks
1: já, já.
0: Og ég þekki það ekki, ég hef ekki verið inn í því
1: nei, en allavega en vonum að fólk hætti að deila guð út af þessu og verðið meira mannslífin sem að býða hérna út eftir að komast í meðferð en við erum hér á útarpi sögu Arthur Kallstóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við erum að fara yfir í verðtrygginguna núna hvað til ráða og nú koma góð ráð frá Guðmundur Ólafssyni eftir skammastundu þá auglýsingar
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið sæl aftur. Við erum að fara að tala verðtrygginguna, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og stærðfræðingur. Guðmundur, þetta við erum að fara að tala verðtrygginguna og það eru líka vextirnir og það verðbólgan Guðmundur. Hvað á að gera í þessu? Hvernig á, nú hérna, verðbólgumarkmið Seðlabankans, það komið áttalegu fyrir kjarasamningsviðmið. Þannig að það bara blasir við að það má alveg búast við því að kjarasamningar verði bara lausir og það fer allt í háa loft eða hvað?
1: Jú, það forsendur samningarna eru brosnar, það er bara leikur fyrir. En svo eftir á móti hvað gerir verkalýðshreyfingin. Og mér sýnist að til dæmis Solveig Anna, formaður Eflingar, hún taki dálítið varfærnislega afstöðu og ég mjög fegin því að ég held að sé ekki ástæði til að verða mjög grimmúðlegur og militant í þessu máli. Ég held að verkalýðshreyfingin eigi að hugsa máli mjög vel og taka sér góðan tíma og ástæðin fyrst og fremst svo að í okkar samfélagi gott ástand. Það menn svona með nokkuð fulla vinnu, það ekki mikið atvinnuleysi, það er ekki miklar skuldir heimilanna eru litlar, samkvæmt yfirliti og skuldir ríkisins, það stendur til að það mikið en það eru heldur ekkit mjög miklar samkvæmt öðrum. Þannig að það pilsta ástæði til þess að gefa sér góðan tíma, það ekkit alltaf fara til helvítis.
0: Nei.
1: Það að vísu hækkun á verðbólgu, hún stafar aðalega af olíuverðshækkunum sem er sér sem er afleiðing af stefnu bandaríkjamanna í herrmálum og utanríkismálum en það er annað mál og við getum ekki breytt því, kannski breytist á næstu vikum, næstu mánuðum, næstu 2-3 árum og þá kemur aftur tækifæri fyrir verkafólka semja ef á þarf að halda þá hugsanlegt að bæta við kjörum með ekki, ég held að nú verða að tala það sko að ríkið hafa lagt allt að hafa skatta og ég held að það sé ekki rétt 5% í 5,9% verðbólgu það bara nöðsynlegt að leggja á eitthvað í mikilli verðbólgu
0: Meinar það gjöldin? Meinar,
1: já, ég meina gjöld
0: Gjaldahækkun
1: Já, gjaldahækkun hins opinbera og sveitafélaga í 5,9% verðbólgu þá verða menn náttúrulega halda sjó og þess vegna held ég að menni að fara sér varlega og fara þrjóðlega en hitt er svo, það er eitt sem menn verða huga að sem ég held að sé aðalatriði málsins og það eru húsnæðismálin. Því að nú gerist það að byggingariðnaðurinn lendur í gífurlegum skuldum. Það eru mörg hundruð milljarða skuldir sem liggja á byggingariðnaðurinn og byggingafélögum og það sem verra húsnæðisverð að lækka.
0: Já.
1: Og það annað en hefur verið síðastliðin 30 ár. Síðastliðin 30 ár hefur það gerst að húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur verðbólgunni. Þess vegna það þannig að verðtryggð lán þau hækka minna heldur en húsnæðisverð hefur verið að hækka. Þetta þýðir á mannamáli að maður sem kaupir húsnæði fyrir verðtryggð lán, hann er stór græða. Húsnæðisverðið hækkar og hækkar meira heldur en lánið hækkar. Og þetta gerist þannig, menn er alltaf að tala með þið borgi íbúðuna þrisvar, þetta gerist þannig að þegar að menn eru búin að gera þetta, við skulum segja í 30 ár, þá hefur það gerst að þeir hafa safnað upp miklum sjóði og stórgræða þegar þið selja íbúðuna, að því að íbúðun hefur hækkað miklu meira en nemi verðtryggingunni, skilurðu. Það þetta sem að hefur gerst, að verðbólgan, hún hefur verið minni heldur en hækkun og húsnæðisverði í 30 ár.
0: Já.
1: Nú þetta snúast við og þessi húsnæðisskam hefur leitt til þess að peningamenn, þeir hafa keypt sér íbúðir og reynt að leigja þær eins og gengur.
0: Eðlilega.
1: Já,
0: eðlilega.
1: Og með það að eiga fasteign, með því að eiga íbú, með því að eiga steypu, þá ávaxta þeir sitt fé betur en að leggja það í banka. Vegna þess að bankareikningar á Íslandi eru allir neikvæðir. Þú leggur pening í banka, þú færði einhverja vexti, kannski 6-7%, eitthvað svo leiðis, kannski 7%, en verðbólgan og hérna fjármagnstekjuskattur sjáum að kæra þetta niður null. Þannig að bankastarfsemi á Íslandi, hún bara rugl. Hún aðalega afgreiðslustarfsemi fyrir fjármagn lífeyrissjóða. Það bara þannig. En núna breytist þetta því að peningamennirnir sem hafa keypt íbúðir og þeim alveg sama þú get ekki leigt íbúðunum, alveg sama það því að íbúðun hækkar í verði hvort sem við leigjan eða ekki og þess vegna það fullt að íbúðun standa auðar það er talað á milli 7 og 8 þúsund íbúður standi auðar í landinu og engin kaupi 7 til 8 þúsund íbúður, hugsaður og hvað á að gera í þessar aðstæður, það bara eitt það að hjálpa ungu fólki til að kaupa þessar íbúðir og hjálpa byggingariðnaðinum til þess að breyta þessum íbúðum ef á þarf að halda það aðal atriðið að ungt fólk ég tala nú ekki ungt fólk sem að koma með börn það geti búið einhver staðar þetta skilda ríkisins og það bara algjörlega óviðkomandi því spursmáli hvort þeim tekst að ná tökum og einhverju fíblari þegar þeim valda sjálfur með aðgerðalysi í sambandi verðbólg og peningamál
0: Já, einmitt það einmitt núna bara glænir upplýsingar að þá á höfuðborgarsvæðinu 5.337 eignir sem eru lausa
1: Já, og og þetta eru, ef tekið er allt landið, ef allt landið tekið þá eru þetta eitthvað 12.000 eignir, þar af eru þetta svona 7-8.000 íbúður fyrir venjulegt lifandi fólk og þær standa auðar, að því að það er á allt og háu verði.
0: Já.
1: Það eru byggðar fyrir, það eru ekki fyrir neitt, það eru byggðar til lofti, aðeinslega byggðar af auðmönnum sem eru að venda sitt fjármagn.
0: Já, hvað er þeir að gera með peningana, ef þeir get ekki ávastaði
1: bankum? Já, það er bara eitt af því sem að gengur, lífið það gengur út á það að menn tapa og menn græða. Ef peningamennir fara að tapa og bankarnir, og lífrisjóðnir þá verður bara að hafa það
0: það eins og með allt annað í lífinu þú tekur áhættu og annarkvöld sko vogum vinnu vogum tap
1: ég veina peningamennir eru búin að græða mikið
0: sem betur fyrir einhver að græða í þessu landi
1: bankarnir eru búin að vera með 100 miljard tekjur á ári lífrisjóðnir hafa staðið alveg ótrúlega vel
0: en segir mér eitt með lífrisjóðnir
1: ef þetta lið fer að tapa þá segir ég komin tími til
0: Já, ég glæst nú ekki við því að neitt tappi ég vil segja alveg svo ég vil að allir græði, ég bara þar
1: Já, þetta gengur upp og niður
0: Já, það gengur þetta upp og niður en við stókumundur, sko að það lífeyrissjóðunum, þú talar það gott og gerir það
1: Það stóra máli
0: Það stóra máli núna, því að hvað mega fjárfesta erlendis það
1: 40%
0: Já, eða meira en það eitthvað verið að talva hækkað Nú líka verið að tala það að lífeyrissjóðunir fjárfesti í til dæmis fyrirtækjum sem eru ekki endilega kaupallir í og vegna þess að þeir eru að fjárfesta í sko bara starri fyrirtækjunum og þess að verða þau svona opbóðslega fá sem eru stór af því að þau fá svo mikið lán hjá lífeyrissjóðunum
1: Það líka hægt að hugsa sér það að
0: Það engin vand að vera stóðskilu
1: Það líka hægt að hugsa sér einhverju laust fyrir lífeyrissjóðuna til dæmis með því að það er skipulegð einhver hluti að lífeyri er skipulegður sem gegnustreymissjóður
0: Þetta verði spjessinn
1: Nei, þetta bara þetta gæti verið skynsamlega og þetta er sko, það er þannig með fólki það er ekkert allir þar sem eru vitleysingar og þeir hafa notað að notað gegnustreymissjóð engungu, það er bara brjálaði og það er að fara með þessi ESland að nota engungu gegnustreymissjóð
0: það er hræðilegt ástand
1: en að nota til dæmis gegnustreymissjóð við skulum segja fyrir 10% af lífeyri mér finnst það alveg kom til greina ef það bjargar einhverjum vanda hjá lífeyrissjóðum það er ekki mjög að koma til greina
0: þeir eru í fjárfestingavanda
1: Já, já,
0: en þá er líka spurningin, finnst þeirra með svona mikla fjármunni. Akkur er þá ekki freka að koma til Mósis með fólku svo núna, ef að kjara samninga hugsalega er bara eru lausi, segjum það, að það fari allt í skrúuna. Akkur er ekki sami þá bara eitt ár, já, til dæmis, tvö ár, að lífeyris hérna greiðsluna fari bara beint til greiðanda, til eiganda, í eitt ár, tvö ár og lífur í sjóðinni bara býða á meðan og áhersla þá það sem þeir hafa nú þegar þeir hafa feiki nóg og það má líka setja meiri skildur á lífur í sjóðina eins og til dæmis það að þeir byggja eitthvað ákveði magn á ári fyrir 60 ára eldri
1: Já, já Það er allt rétt sem hún segir
0: já.
1: Og eins og ég segi
0: En akkur má ekki hrófla við þessu
1: Eins og ég segi með gegnstrýms leiðina Þetta allt hægt En sko það menn verða að rífa sig upp og hætta þessu rugli að það megi aldrei sko koma nálægt bönkum og lífeyrissjóðum og láta það gera eitthvað að viti.
0: Menn fara bara þegar maður að tala við menn, svo bara allt í góðu sko og svo skyndilega
1: þegar maður vandamál...
0: minnist á lífeyrissjóðuna þá fara bara að flauta á lappi burtu.
1: Þetta vandamál með íslenska bankana, það tengist náttúrulega lífeyrissjóðunum. Sko að byggingariðnaðurinn skuldar kannski 500-600 miljardar og íbúðin að hringja í verði þær seljast ekki og ég veit ekki hvað gerist það hljóta að verða bónar upp og þá hérna geta mér keft íbúður á hálfverði eða eitthvað svo leiðis ef að menn láta þetta fara svona áfram þá má bósti því að það komi húsnæðiskreppa þegar að húsnæðisbólan springur það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér sérstaklega þess að við vitum ekki hvað peningamennirnir og hvað lífeyrissjóðirnir gera því að þeir getu gripið til mikilla óyndisúrræða
0: Já, því miður
1: Já, já. Því miður
0: En allavegna þetta svona en Guðmundur horfandi á klukkuna líka flokku fólksins búin að
1: Jesus Kristus.
0: Já, herðu, þetta er búið að erfitt mál og enn kemur rúf með einhverja svona frétt
1: Þetta er þriðja
0: óunna frétt.
1: Þetta er þriðja stórfréttin sem Ríkisútvarpið notar til að ráðast á Flokk fólksins. Fyrsta fréttin var það þegar að hún hérna Inga Sæland þegar hún var að reyna að rétta það mál þegar var stólið inn í skóm af barnabarni
0: Nei, nýju glænju skóm sem að hann hafði fengið í jólagjöf
1: Nú, já. Ég aldrei inn í því
0: já.
1: En það var út af skóm
0: já.
1: Og Inga hafði látið orð falla eins og hennar von og ísa síðan var það hérna þegar skómálið var búið
0: þá
1: var Ásthildur Lóa sem hafði gert það þá yfirsjón að sofa hjá ungu manni þegar hún 22 ára og maðurinn var þá 17 ára
0: allt löglegt á þeim tíma allt löglegt
1: en þetta var blásið upp á ríkisútvarpinu
0: og gefið til kynna að þetta væri brot á hegningalögum væri kynferðisbrot
1: það var bara ausið skýt yfir fólksins og nú kemur þetta Guðmundar yngamál það er allt út á einhverjum bleðlum sem einhverjar konur hafa einhver tíma skrifað og engin veit neitt þeir gætu hafa skrifað þetta sjálfur upp á fréttastofu útvarpsins
0: Nei,
1: þetta hefur ekki komið fram til dæmis Ragnar ráðherra hann hefur aldrei heyrt þennan bleið
0: Nei, en þú skalt að þú eitt sko Nei, hann
1: Þetta eru bara ekki
0: lögaðilega
1: Þessar konur Þeir eru bara ekki lögaðilar, Ríkisútvarpið tekur þetta bara og blæs þetta upp til þess að eyðileggja og laska Flokk fólksins og það er alveg...
0: Sprengja ríkisstjórnina.
1: Já, veikja ríkisstjórnina og laska þennan flokk því að þetta er líka sameiginlegt áhugamál hérna Ríkisútvarpsins og Morgunblaðsins. Að valda Flokki fólksins eins miklu tjónu og hægt og ég alveg hissa á henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ég held að vera nú betri pappirni þetta að hún skuli taka þátt í þessum eðjúslag hún á að sjá í gegnum svona einfalda þvæli
0: Já, en sko máli er náttúrulega það í þessu þú nefnir þetta plakk og þetta rítari með þetta sko, þetta er nefnilega, þetta er trúnaðarskjál á milli ráðherra og rítara og auðvitað má segja að ráðherrann átti aldrei að byrta trúnaðarskjal frá sínu ritara. Það alveg sama hvað þar það þetta hérna persónulega sko trúnaðar
1: alveg sama en þetta eru mál sem eru ekki til þess að gera að sko ríkisútvarpi gerir þetta að stórpólitísku máli
0: Já.
1: Með sinni, sínum bakslagangi
0: Já,
1: og það
0: vantar...
1: sem að maður alveg hættur að skilja hver einlega ræður för á, á ríkisútvarpinu hvað er einhver ríkis er einhver útvarstjóri
0: Já, það kemur ha, bara út eins og það sé stjórnlaust það er að segja fréttastofan, ég tek það mjög skýrt fram af því að það er svo margt gott í dagskránni hjá dagskrangera fólkinu
1: mín, er...
0: og ég vil bara þakka því fólki og ég segi nú ekki anna en fréttastofan, er, það er eins og sé engin stjórn þar það er bara,
1: Já,
0: bara
1: það er
0: ægileg löskum
1: það er bara til dæmis eins og fréttir frá Úkraínu og Rússlandi það eru allar rugl það eru beinlínis lygar það til dæmis af, af drónum í Leipzig það búið sína fram á þetta bara þýst fabrikra þýst rugl til að hjálpa til að sporna gegn þessum flokki sem var stórsigur í aðanhaldan dauð og hérna fleira það er þessi danska blís úr einhverju blís úr einhverju rússnesku skipi þetta er svo hlægilegt að gera þetta máli að þó að menn í rússneskari frægjótt út á Eistarsalti kveikja á vasaljósi að það sé þetta tilræði við NATO þetta er bara klikkun blís er skotið á loft upp af því að það er þyrla að þvælast ofan á skipinu Ég meina, þetta er bara, þetta er svo vitlaust. Hörðu, og síðan eru fréttamenn út í löndum sem eru margbúin að hrekja þetta, en frá því aldrei sagt í ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Ég bendi þeim á heimildamennina sem ég nefndi hér í upphafi þáttar, að kynna sér það sem heimildamenn mín segja þessi mál.
0: Já.
1: Það komið tími til þess að það nóga efni til, þetta er allt aðgengilegt á YouTube.
0: Já.
1: Nú skora ég á frétta með ríkisútvarsins að kynna sér málin áður að fara að röfla meira.
0: Já, það þeir fengur skilabóðum frá þessum guðmund og öðrum
1: guðmund. Mál Rússland og Úkraínu gjöru svo vel.
0: Já.
1: Mörsheimer og Jeffrey Sachs gjöru þessu vel. Hlustið á þá, verðu ekki að þessu helvítis rugli sjálf.
0: Já, en sko... Já,
1: þetta á líka við íslenska utanríkisráðherra.
0: Já, en Guðmundur, já, en veistu sko það sem að, en í málið þarna Guðmundur enga bara svo í lúki, þá vantar það að Rúf hafi klára málið
1: já.
0: Og segja sannleikan í því.
1: Já.
0: Sko, hvernig hans, það var svo mörgusleft sem skiptir opbáslega miklu máli
1: Ég nú aðlega að hissa og, bara á Guðmund Inga sjálfum að hann skur ekki hérna slá á fingurnar á þessu fréttamanna pætti
0: Já en hver fekk hann til að gera þetta?
1: Það alveg rétt
0: Hver fekk hann til þess?
1: Þeir eru sjálfsagt líkil menn í því en ég hissa á að Guðmundur á Ingi að hann skur ekki hafa vita á því að þetta hjálpar honum ekkert
0: Nei, síður en svo
1: Síður en svo
0: En hversu þín og líður Guðmundur minn, þá fengum við þær frétti núna í dag að ESA ætlar að stefna Íslandi fyrir EFTA-dómstólinn út af bókun 35 og segir að við höfum ekki
1: skildur okkur. Það passar akkúrat við það að nú er svo góðir útvarsættir sem maður er þetta nálgast á YouTube.
0: Mm.
1: Það eru samtöl þeirra Geir Vogi
0: Nei, ég ætla að segja að það eru þættir hér á útarpi sögu
1: já.
0: Sem fjalla bókun 35
1: gott.
0: Við skulum bara hafa þannig Við erum
1: og
0: ekki
1: er,
0: að senda
1: nú,
0: fólk neitt á YouTube
1: Það er bara
0: YouTube.
1: Komið í ljós já. Þegar að fróður menn og glöggir hafa farið von í þetta EES-mál að nú komin tími til að endur skoða þennan EES-samning sem að hefur leið eins og döð skata í 30 ár
0: Já,
1: og nú alltaf er að fara að ásækja okkur þessi dónar
0: Já.
1: Og málið er snýst bara þetta að EES-samningurinn, hann er úreltur og það þarf að segja honum upp
0: Já.
1: Hann, hann stórskaðar okkur og önnur EES aðrar EES þjóðir, þau eru svo normenn þeir eru bara komnir að þeirri niðurstöðu að það er komið tími til að segja þessum samningu.
0: Já, það er eitthvað þetta sem og núna sko, ef þeir ætla að fara misnotungu meira
1: Já.
0: Og láta þú greiða þetta gjald fyrir að fá náða samlegast að selja einhverja vörur inn á Evrópumarka þá þurfum við fara að snúa okkur núna í aðra rættir og bara finna markaði fyrir okkur vörur.
1: Ég hefði vilja vita hvað Jón Baldin segir við þessum.
0: Já, ég hefði gana að vita það því að þetta er nú eitthvað það sem hann upplýsir sjálfur og segir að þeir hafi hafi krafist þess að þeir myndu samþykkja það að búa til nýja löggjöf á Íslandi sem við gerðum lögjunum evróska efnahagssvæði stóðu við það
1: og, ég fekk senda alveg frábæra upplýsingar frá manni sem heitir Friðrik Hansen Guðmundsson að hann sendi mér alveg frábæra upplýsingar um stöðuna gagnvart EES og hvað þetta skaðar okkur þar sem kemur í ljós að það fyllilega nóg fyrir okkur að vera í EFTA og styrkja okkur stöðu þar
0: Já, við erum raunverulega með fríverslun og samlingi gegnum það ef út í það væri farið en þannig að við höfum kannski ekki svo mikla missa en það leiðilegt að segja komið svona í bakið á okkur það bara púra pólitík sem verið að beita okkur og þvingum og við látum ekki þvinga okkur sinn tjóð og ég ætla að benda bara hlustundum út að sögu það
1: það bara nýðingar,
0: að eins og þú jafnvel veist
1: Já.
0: Að við erum búin að vera hér markvist með upplýsingar og þætti alveg óbóðslega góða þætti bókun 35 aðdraganda þess og hvaða reglu gilda og svo framvegist hvar við stöndum í lagalegu tilliti og markvistlega öru þannig að þætti er að finna hér inn á útapi sögu út að saga.is
1: Já, gott já, Svo ætla ég að þakka fyrir eitt sem að ég hlustaði á núna daginn
0: já.
1: Það var viðtal við Ólaf Egilsson sendi hér í Moskvu
0: Í Sovjetríkjunum gömlu
1: Já, í Sovjetríkjunum
0: Þetta var þegar var í Sovjetríkjunum
1: Það sem hann kynnist til dæmis Jeltsin og fleiri góðum mönnum Þetta einhver besta og hófsamlegasta viðtal sem ég hef heyrt þessu mál og ég vil þakka Ólafi Egilssyni fyrir þennan þátt þó hann sé gamall.
0: Hann er alveg stórkostlegur hann Ólafur Egilsson.
1: Alveg frábært.
0: Já, hann hefur verið bæði sendiherra í Sovjetríkjunum og síðan í Kína líka og þekkir afskaplega vel til. Afskaplega
1: glöggur maður og vísinn.
0: Gríðarlega vandaður, já. Alveg opaslega. Þannig að þetta þetta svona. Heyrðu, en þá bara hérna segjum við þetta gott í dagundur.
1: Segjum upp EES.
0: Já, og opnum aftur þessa ávaþæki. Hætti að rífast út af guði.
1: Já, hörðu.
0: Já, það var skilabóðin.
1: Láti guði friði.
0: Láti guði friði, já. Heyrðu, takk fyrir Guðmundur Ólafsson, akkfræðingur, alltaf gaman að fá þig, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur, verið sæl.

0: Komiði sæl þeirra lusta út að sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góði gestur, það Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, en hann þekkir vel til stjórnmála í Þýskalandi og bara í Evrópu og hann fylgjandi Evrópusambandinu og fylgjandi viðreist og við ætlum að ræða ýmismál við hann og ætlum að ræða stöðuna sem nú komin upp eftir ræðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem að sem varði þessa að mynd hennar hefur birst á auglýsingaskiltum í Teheran í Íran og síðan færum við okkur yfir í efnaðars og stjórnmála ástandi í Þýskalandi og Frakklandi og þá erfiðu stöðu sem Evrópusambandi stendur frammefyrir Nú, Guðbjörn, góðan dag og velkomin út að sögum
1: Takk
0: Hvernig túlkar þú það að íslenskur utanríkisráðherra sé allt í einu orðin að andliti á auglýsingaskiltum í Teheran?
1: En já, sko, þetta var í Teheran og það náttúrulega tækifæri á næsta ára að koma okkur á svona svipu spjöld bara í Norðurkóru, Pyongyang, vill, en nei, mér líst ekki þetta á þetta og ég nú mikið stundum sem að það gera Katrínar í raun því að Því að mér fannst hún frábær í svo ESB-mál, ég náttúrulega var á já-maður, þannig að ég stutt hana og mér fannst hún vera anskoti hörð í horn að taka og mér fannst það bara fín.
0: Já.
1: Og mér fannst hún ekkit segja mikið þar eða neitt, ég var bara náttúrulega alveg sammálunni, en mér hefur fundist og þetta ekki bara hún heldur, fyrir utan Bjarna, þá þetta náttúrulega búið að vera, Þórdís Kolbrún var líka svona sérkennilega afstaða hjá henni líka, hún var, hún sem sagt þegar þetta náttúrulega við höfum það 7. oktober í dag það ekki
0: innrásin
1: í Ísrael og þá stuttum náttúrulega allir við Ísrael og öllum fannst þetta hörmulegt og hérna þá stuttum við líka sem sagt, eða sem sagt hörmum þess árás og lístum við stöðningu við Ísrael og síðan náttúrulega og höfum skilning á því að þeir mættu verjast síðan bara stuttum setna þá ráðast þeir hann inn og þetta gengur allt og hart fram Ég held að sé nú bara flestir sammálu það og engin sérstakur, ég engin sérstakur aðdáandi Netanyahu eða þess að stríðs þá á Gaza skilur, það gekk bara úr langt skilur, en hins vegar hvort það þjóðamorðið ekki, það er bara, þetta hræðilegt stríð og það eru alltaf fórnarlömbi stríði, nú ég var í 12 ári Þýskalandi og hræðilega rárásendur á Dresden og Berlín. Og hræðilega árásturna líka á Tokyo, þú veist, það alltaf bara svona laga að gerist í stríðum og þau eru svo skelfilega, við höfum þetta forðast þau, við Pétur vorum að ræða, sátum hérna á sófanum, vorum þetta að ræða hversu skelfileg stríð eru, það líka skelfilegt stríð í Úkraínu og það bara því miður þá fellur mikið af fólki og börn og konur líka í svona stríði, þannig að en þetta, þessi ræðina Þorgerðar ég var ekki hrifin af henni og það ekki það að hefði ekki mátt gagnrýna Netanyahu eða Ísrael eða IDF heldur bara hvernig orðbræði var og hvað hún tók djúpt í árna þá fannst mér vera hún gekk allt og langt og það sýnir sér bara þegar að það færi að binda sér byrta myndir og slagorð frá íslensku utanríkisráðherranum þá gengið á langt og við höfum líka bara að hugsa þetta mál til enda varðandi slíkan stöðning hver afstað okkar helstu bandamanna og hver afstað bandaríkjana það ekkert, ég engin undirlagi eins eða neins, en stundum þarf bara að vega hagsmuni
0: Já, já, en það líka spurningum með utanríkisráðherra sko utanríkisráðherra Íslands sem gegnir þessari mikilvægu stöðu á alþjóðavettvangi að hvert hún hefði átt að hugsa það hvernig innra þessu eða klerkastjórnir kunna nýta orðinir að hún einfaldlega bara að segja það sem hún telur rétt
1: Ég meina svo er þetta náttúrulega bara spurningum

0: utanríkismálastefnu landsins.
1: Já.
0: Hún er ekki bara ráð þegar ég meina þegar fjárlög fær í gegn alveg sama hvað er verið að gera í landinu, þetta er ekki endilega bara mál ráðherrans og sérstaklega erum við að tala utanríkisstefnuna þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum nefnt á alþingi sem er líka þarf að hafa, ég veit ekki, við voru allir upplýstur og voru allir ráðherrar sammála í ríkisstjórninni þingmeiri hluti fyrir þessu ég meina þetta ekki, þegar þú ert að taka svona harða afstöði máli, þá finnst mér það getur vel verið að þjóðin sé á bakvið við íska landslis þjálfaran og Þorgerði Katrín í þessu máli en þingið á bakvið svona stóriði það líka spurning
1: já,
0: og ég er á bakvið viðreist ég stið ennþá viðreist nú aftilega með það en ég var ekkit sérstaklega ánægð með þessa ræðu ég bara, það er bara sannleikurinn og ég gerði nú svolítið grína þessu að ég bara, þá er oft stundum mín viðbröð að gera grína hlutónum
1: ég gerði það sannlega á Facebook
0: já, ég gerði það ekki ég held þetta hafði verið ágætið svæsla svona bara, ég var svona smá við höfum ekkit mörg tækifæri við erum út að tala við bandaríkin við sáum að við gátum sátt áhrif í þorskastríðinu við settin að næja athugasemt líka það minnisblad til frá fundi 1970 eitthvað 73 eitthvað svoleiðis með Geir Hallgrímssyni þar sem Kissinger hittir hann og þarna og Kissinger kemur hlæjandi inn á fundin og segir við Geir hérna, já síðast þegar ég heyrði af ykkur sko, þá voru þið að lýsa stríði yfir við Breta og bara hlæja skilu, þú hefur ekkert mörg tækifæri í utanríkispólitíklinna ná eyrum fólks og ef við þurfum á athygli bandaríkjanna halda eða bandamönnum okkar í einhverju máli að því við erum svo fá og lítil og höfum svo lítil áhrif og höfum engan her þannig að þá þurfum við að geta treyst á það að þegar við þurfum á þeim að halda að þá bregðistir við. Í staðan fyrir það erum við að eyða okkar helstu trompum á eitthvað stríð á gasasvæðinu. Ég til þetta bara að vera þetta samrýmist ekki hagsmunum Íslendinga. Það er vandamálið.
1: En það er líka sko, Guðbjörn, í sambandi við okkar utanríkisráðherra að nú hefur hún talað mikið mannúðamál og mannréttindi hins eginn
0: fólks eigum ekki, og benna ekki eftir annar. Láta þetta bara
1: Jú, en ég segi svona Guðbjörn að sko, þetta er ekki sko, ég er ekki samfæra með henni líði vel með þetta að vera komin á sér skilti á öllum götum og
0: ég veit ekki og, það getur vel verið ég hef ekki hugmyndið það sko.
1: Nei, ef þú hugsar út í að hvað klerkastjórnin gerir
0: sko, hún er að hengja þeim stendrepa já, hún drepa ekki bara að drepa það með byggingakrönum fyrir að nota byggingakrana og veist, þetta er einn grimmasta einræðistjórn í heiminum og þar er henni hampað nei, ef ég væri frjálslyndur hérna hægri maður eins og ég er og ég væri ríkistjórn, þá liði mér ekkert sérstaklega vel sem frjálslyndum líðræði sinna og hægri manni að vera á spjöldum og að vera vitnað í mig og mynda mér í Teheran ég held að það veri ekki háttskrifa hjá mér
1: Nei,
0: ég sammála þér
1: en sko, Þorgerður gagnrýnir Ísrael harðlega vegna Gaza, þessu við að tala en ætti íslenskur utanríkisráðherra jafnframt að nota sama mælikvarða gagnvart Íran mannréttindi aftöku, stöðu kvenna og stuðning Írans við
0: opnaða hópa ekki, það þarf að vera sami mælikvarði alltaf, við erum ekki er sami, og þetta eftir að gilda um öll stríð, allstað og hérna, þannig að ég sé ekki hversu það verið einhver annað mælikvarði á Gaza eða varandi Palestínum en varandi önnustri, þetta er akkurat þessi málsnýst og þetta stýst líkum þessi þjóðarmorð eða hóp, hvað kallast það, hóp morð eða hvað sem skilgrein ég segi það bara enn og aftur og ég hef sagt það áður að stríður er hræðilegt, það deyja rosalega margir og það deyja saklaus fórnarlömb og þess vegna þarf maður að fara að búa sparlega með svona það er alveg klárt til þess að þegar Tutsi og Hutsi þarna hvað það voru að berjast að þar var þjóðum og framið líka á Balkanskaganum þegar Serbar drápu Bosníumenn það er alveg dæmum og þegar nasista drápu gyðinga þetta er alveg skýrtæmi en og jafnvel þó séu saklaus fórnarlömb börn og konur það er ekki endilega þjóðarmál þó að einhver degi stríði jafnvel þú sé því miður allt of mikið mannfall. Mm-hmm. Það bara ef að það virkilegur ásetningur á baki að eyða þjóðinni. Mm-hmm. Og ég ekki, ég held að það sé ekki í þessu tilfelli. Það bara mín skoðun. Mm-hmm. Ég náttúrulega ekki að staðnum
1: En það eins og spurning sko þetta kemur nú þjóðurinn þetta alltaf mikið við því að getur Ísland verið trúverðugt þegar við tölum alþjóðalög ef gagnrýni virðist harðari gagnvart sumum ríkjum en öðrum
0: Nei, auðvitað ekki, sko, það snýst trúverðugleikinn að sé samræmi sjálf maður þarf að vera
1: Hvernig lítur á okkur út á við?
0: Já, maður þarf að vera, allt þarf að vera í samræmi sem maður segir og sjálfum sér samkvæmur og ef maður ekki sjálfum sér samkvæmur eins og mér finnst einmitt ríkisstjórnin ekki vera þarna þá missir maður trúverðuleikan
1: mm-hmm. En það spurning hvort þetta eins og bendir á réttilega hvort þetta hafi verið samræmi við aðra í ríkisstjórnin eða
0: Já, ég spyr að þetta svo mikilvægt þetta svo mikilvægt ræða þetta snýst stöðning bandarginn, þetta snýst varnamálin okkar þetta snýst viðskiptahagsmunni líka og það ekki bara á hendi það fjármálaráðandi líka þar inn í því og viðskipta skilur viðskiptaráðandið og það stórir aðilar á Íslandi sem, sem hafa mikla, það miklar hagsmunir í húfi fyrir íslenska útflytjendur sem eru að flytja út til Bandaríkjanna þannig að við þurfum að passa okkur svolítið í okkar samskiptum með önnur ríki það heitir diplomatía það heitir bara diplomatía það þannig að maður þarf að vera diplomatískur eins og Rubio var í gær maður þarf að kunna brosa maður þarf að vita hvað maður er að segja og ég, eins og ég skrifaði í gær það þýðir ekki að þjóðin og ég hef aldrei upplifað áður varandi utanríkisráðherra Þeir eru oft verið ansi skemmtilegir eins og össu skarpið svona skemmtilegu maður
1: og
0: bráðfindin og annað en maður þurfti ekki að vera að stressa hvort yfir honum með öðrum það verið að segja á næstur ástefnu hvort þeir myndu missa eitthvað út úr sér eða hvað þeir eru að tala við erlenda leiðtoga ég hef verið stressaður yfir mörgum ráðuneytum hvað fólk að gera en maður hefur aldrei þurft að fá áhyggjur af íslenskum ráðherrum erlendis
1: eiginlega fyrir núna vegna að þetta er sko þetta hefur bara með ímynd Íslands að gera
0: og á þessum tímum sem eru það er varum
1: sem meygum ekki við því
0: það er válind núna tíðind að gerast það er svo margt að gerast í heiminu þar sem það þarf að fara einstaklega varlega í utanríkismálum
1: einmitt og það er sko, nú kom einmitt hann Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær
0: þú hittir hann bara næst í gær
1: morgun
0: var hann ekki brosmildur og skemmtilegur eins og alltaf tóð hann ekki mikið
1: nei, veistu, ég skal segja að þegar ég var nú þarna í safnahúsinu á Blaðamannafundinum
0: já, þú varst þarna,
1: já og þá tók ég eftir í að því að það seinkaði dálítið að blaðamannafundurinn gæti hafist af því það var beðið eftir honum og Þorgerði og þau hafði verið á rúmlega klukkutíma fundi ásamt forsætisráðherra Kristrún og þau þrjú hafði verið þannig á fundinum og eitthvað drósta og eitthvað töluð meira og meira saman en gott og vel þegar þau koma svo gangin í salin beint af þessum fundi bæði Þorgerður og síðan Rubio þá fannst mér þegar hann var að byrja ávarpa okkur og var svona að gera sig líka mér fannst rosalega þungt í honum og ég hugsaði býttu hvað hefur kviknað í á fundunum þeim áðan sko með þeim tveimur
0: ég held að við náttúrulega vitum aldrei það,
1: við
0: það
1: vitum það ekki
0: við sko. Vitum bara ekkert hvað fór fram á þessum fundu ég er ekkert að segja ég vil ekki vera með hennar samsæðiskenninga en mig grunar sko eins og ég skrifaði í gær ég veit ekki hvernig mér dætti sér vitlis í hug en skilur áður en
1: að þetta var nefnilega ekki vitlis
0: að því að bandaríska sendiráðið og náttúrulega þú veist, trúmanbyggingin öll er að fylgjast með náttúrulega utaríkismál þar er utaríkisráðandi bandaríkjana, ég held að þetta heiti trúmanbyggingin eða maður rétt og Langley, CIA Langley, þetta er fólk sem er alveg að fylgjast með, ég efast að, eins og ég sagði í gær, ég efast að fulltrúi utaríkisráðandisins eða CIA hjá Sameinuðu þjóðunum séu einhvers konar séu einhvern aðteglisbrest hann hafi ekki tekið eftir ræðunni frá Íslandi ég bara lefum mér að efast það eða sé eitthvað þetta var allt, þetta fyrir allt í skjölin Rubio var upplýstur þetta allt saman og það var einhver sem var að grínast með mér á þræði gær, það var svo til fyndi já, hérna þeir eru nú ekkert að fylgja svo mikið með þessu ræðu, svona ég sagði utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, hann veit hvenær íslenska sendinefndin fyrir á klósettið þegar á þingi Sameinuðu þjóðanna það er svo náið fylgst með öllu að það er allt skrifað niður og það fer allt í skýslur og það fer allt héðan úr sendiráðinu allt sem sagt fer til Bandaríkjanna og Rússlands og Kína skilur, ég veit ekki á hvaða legolandi þetta fólk á heima í þetta eins og einhvers konar legoland eða einhvers konar svona það... Disney World eða eitthvað sem fólk heldur að þessi utanríkismál eru bara hardcore þetta bara rosalega alvarlegu málaflokkur
1: já, já, heldur betur
0: já.
1: Og mér fannst einmitt þetta að ég las þannig í hann að hann, mér fannst þetta aldrei þungur og svona vera aldrei fjárhuga gagnvart blaðamannafundinum mm-hmm. að svona til að byrja með af því að hann var eiginlega að átta sig á því og fara Svona hinnfundur var svo fastur
0: Ég vona að það hafi ekki farið neitt illa ég...
1: Nei, ég, nú ég ekki að segja
0: nei,
1: það
0: Nei, ég veit að ég vona bara að enginn hafi eitthvað mist út úr sér á þessum fundi sem að
1: Nei,
0: ég vona það
1: Þó að Þorgerur hafi verið En Kristrún var náttúrulega
0: Maður ég... það bara sína þessu fólki ákveðna kurteis og virðingu Við erum 400.000 manna þjóð
1: já.
0: Og hérna með fullri virðingu fyrir landfylgiskæslinu og landsbjörgu og öllum þessu mikla varnarliði sem við höfum herafla sem við höfum og víkingasveitinni þá, sko, þá þurfum við á Bandaríkjunum og varnarsamningnum að halda
1: já.
0: Bara svo þessi og NATO skilur svo þessi sagt hreint
1: út
0: við eigum já. Aðeins að stilla okkur
1: en svo ég myndi að segja þér að Guðbjörn að eftir að Rubio var nú farið þarna sviðinu og búin að svara og Þorgerur talaði við íslensku blaðamennina þá Og þá voru þeir að spyrja bæði frá Morgunblaðinu, Rúf og Vísi og Bylgjunni og ég tók bara ekki alveg eftir hver þeirra var sem sagði við hana, voru það að ræða það að þú væri sem sagt þessi ræða þín og fundi saminuði þjóðana og þú væri konur og skilti í þeirra.
0: Ok, það var spurt út í það?
1: Já, ah, já okay. bara já. Eftir svona við okkur sem,
0: já, okay.
1: sem ekki, fóru ekki til lofti. Já. En sko og þá segir hún nei það var ekki rætt og en við berum bara fulla virðingu fyrir skoðunum hvers annars þetta var orða svona en ég einhvern veginn það var eitthvað sem trublaði Rubio ég vil meina það
0: já ég meina ég get alveg ímyndið með hvað það var sko ef ég væri hann og ég búin að horfa á mikið af ég ekki lesin hennar bækur eftir hann en ég búin að horfa mikið á hann bara á fundum Hann harður stuðningsmaður Ísrael, sko ekki, hann ekki svona pínulítið stuðningsmaður svona, hann bara harður stuðningsmaður
1: já.
0: Ísrael.
1: Já.
0: Það bara það sé alveg tekið fram.
1: Já.
0: Þetta ekki eitthvað sem Trump að segja honum eða eitthvað,
1: nei,
0: hann bara þarna pólitískt.
1: Já.
0: Sko, og ég get alveg ímyndað með hvað truflaði hann, og svo náttúrulega yfirlýsingarnar og bandaríski sendir hann var kallaður á teppið.
1: Já,
0: korturinn. Já, ég meina það var... Já. Ekki alveg skiljanlegt, ég hefði mótmalt þessu eða gert grína þessu
1: já.
0: Ég hefði frekar gert grína já. Þessu ef ég hefði verið þarna skilur að því að þetta var sko og við þurfum bara að lifa við Trump og meðan hann er þarna, við þurfum einhvern veginn bara hann kosinn, hann réttmætur forseti bandaríkjanna við þurfum bara ég vil ekki meina það, ég ekki trefna
1: á
0: það já, ég ekki samanlega en ég ekki, gagnrýn ekki allt sem Trump gerir en ég ekki trefna á honum en við þurfum bara að lifa við það og það þarf að passa sig og hérna, það kemur annað forsendi Guðsílo eftir hann, ég vonaði að verið Rubio mjög best á hann
1: það er bara marg sem bendi til þess
0: já Og ég vona að verði hann og ég vona að hann verði okkur vinsamlegur því að við þurfum á því að haldi í þessum heimi
1: Já, ég held að það
0: Sko það er búið að hafna í SB Þannig að sámöguleiki farin Nú þurfum við að treysta alfarið á varnarsamningin og Bandaríkin þetta er bara raunveruleikin
1: Já, já
0: Þú veist, ég SB sinni en ég þarf samt að lifa við það að hérna horfast í augu við raunveruleikan
1: Já, já, við erum líka vel sett með Bandaríkin sem þennan yfir öryggis þjón okkar í þeim skilingi
0: Já, já, höfum verið það til þess
1: Já, já, norðurslóðasvæði, allt saman
0: Og þessi samningu og Grænland var,
1: núna, já, stórkostur
0: Ég geti stórkostur, þú talaði svo Trump
1: Já, Trump
0: En þetta var góðu samningu, þetta er bara ágætt Þetta var góð lausn og mjög veist Metti Freyriksen hefur
1: hún
0: er vaksið unni í áliti
1: á,
0: já, hún er bara virkilega flott en það hef ég alltaf búið virðingu fyrir henni
1: já.
0: Hún er bara rosalega góð og ég ekki sósíaldemokrati en svona sósíaldemokrati eins og Metti Freyriksen ég fyrir að kjósa, ég líka sagt þetta Kristrúnu
1: já.
0: Ég hef sagt að ég er mjög finnst hún mjög frambærilega og flott
1: ósalega flott
0: kona og flottu leiðtogi og samfylkingin einhvern veginn bara á góðu róli finnst mér að flestu leiti
1: já, en hittir hann að mála, það er áberandi Guðbjörn, sko, að, sko, sko, það er á margan áttu eins og að Þorgeir, hún kannski fyrirferða meiri, en það eins og hún yfir Trumpi Kristrúndaldi, en kannski það bara vegna þess að utanríkismálin og Evrópumálin hafa verið svo mikið í umræðinni og það mæðir ofsalega mikið á Þorgeiri.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Hlýtur að mæða alveg
0: Já, ég skil mikið. Það alveg, það, þetta búið að vera hún stóð sér alveg frábæli spjumála mínum að ég veit að við erum ekki sammála
1: já,
0: það en hérna mér fannst hún vera rosalega skeleg og flott þar, ég er bara ósáttur við þessi og þetta það sama samt, sko ef við horfum til eins og fyrirrennarinnar Þórdís, ég ekki tala Bjarna Ben undan að hún var líka hérna stuðningsmaður þessa UNRWA hérna flóttamannahjálpar Palestínu og hérna sem Bjarni síðan hætti að styðja hann á meðan Bjarni Ben var það var stoppað greiðslu til þessara flóttamannahjálpar af því það var sannað að það var til UNRWA
1: og það var alveg rétt hjá Bjarna
0: það var alveg rétt hjá Bjarna að stoppa því það komið frá sannanir og Bandaríkin voru löngu hætt að stiða og þjóðverja líka og það var sannað að þeir höfðu, það voru menn á launaskrá bara hreinlega á launum að fremja hryðjuverkin 3. oktober
1: já og svo var alþjóðarsamfélagi sem borgaði til umra.
0: Já, og þeir borguðu, og við borguðum líka sér göng undir öllum barnaskólum og moskum og öllu þarna í skilur, þannig að þetta var ekki tilbúningur, þetta var sanna mál þannig að það var ekki einkennlegt að þetta er stoppað og er einhvern veginn á peningunum að því að auðvitað þurfum að borga fyrir mat og nýta fólk og reyna að styðja en það þarf þá að gerast á einhverjum öðrum forsendum þetta runnu peningarnir bara beint í hryðjuverka þannig að það var ekkit bara það er ekkit bara Þorgeir og Katrín heldur það var fyrirrennari hennar líka og, hún, og það verður bara að segjast að óbeint ég vil orða þetta mjög diplomatist að ef þú styður skilur, ef þú ert að styðja þessa peningagreyslu til hryðjaverkamanna á þennan hátt og óbeint sé og þú viljir það ekki þá ertu óbeint að styðja við hryðjuverkastarfsemi. Það er ekki, ég er ekki að núa neinum þessum nasir, ég bara að segja, það er raunverulegi
1: málana. Já, menn ræða þetta alveg.
0: Og það kessin að hættu þjóðverjar styðja, þessin hættu bandaríkjum að styðja, það verður ekki ástæðu lausu. Þannig að, ég veit ekki, ég sennilega ákveðnari skoðanir af því að horfi svo mikið og er fylgið svo verið með þýskum stjórnmálu þannig að ég kannski stiðgýðinga meira heldur en fólk venjulega því ég svo meðvitað erum eins og 6 miljónir sem þið drápu ég ekki minna saminskupið sjálfur, ég ekki þýskur en ég bara þekki og gýðingahattir sem hefur blossað núna upp í Evrópu í kjölfarið á þessu gasastríði sem að mestuleiti móð þú rekja til kommunista og til náttúrulega bara múslima í Evrópu sem styðja bara hreinlega gyðingahatur, það er bara þannig þetta er bara, og reyndar eins og það er komna sannanir núna það í Þýskalandi, því við ætlum nú að fara að tala um það líka þeir voru með 25% kommunistaflokkurinn þar, arftaki SED sem sagt kommunistaflokks austur Þýskalands það er sami flokkur fyrir 37 árun skaut síðasta mannin við múrin þeir sami stjórnmálflokkur sem skaut var að skjóta þeir 37 árum fólk við múrin sem var að reyna að flýja til þar voru þið núna með, hún að verða borgarstjóri í Berlín
1: það er Linke
0: þetta er Linke hún sem sagt, og þetta er sama fólki er að verða núna hún að verða borgarstjóri og þeir eru með 26 sem voru með Stasi og njósnuðu og kúuðu austurþýsku þjóðina 18 miljónir manna í 40 ár þetta er staðan og svo erum við með annan auka flokk sem er
1: en byrja aðeins sko, af því er ekki alveg komin að þýsku stjórnmálum en ég ætla samt aðeins að segja smá. Bara að því að lýsir þessari stefnu þetta er að sem er
0: það tengist samt allt saman
1: já, það tengist út af því það er verið að tala þessa bara eiginlega innrás í Evrópu og þetta sé þessi marxismi sósialismi sem að sé
0: já, þeir eru að safna öllum minni sko kommunistar í Evrópu og vinstri menn sérstaklega kommunistar en líka einhverju liti sósialdemokrater er að reyna en á í þetta fylgi þeir hafa verið að flytja inn atkvæði þetta er náttúrulega fólki annari, þriði og fjórðu kynslu og við sjáum þetta líka í Frakklandi óriðanum þar og þetta fólk er miskunnast að kjósa lengst til vinstri
1: ég veit
0: að og þetta fólk er að styðja við hryðjuverka samtök eins og Hamas þetta fólk stendur fyrir gýðingahatri og gýðinga ofsóknum og þetta fólk er að hluta til og þetta lítið hluti að þessu fólki er ekkit að kriminalisera þetta fólk er náttúrulega eru líka á bakvið skipulu glæpa samtök til þessu í Berlín, það eru nokkrar fjölskyldur þar svona araba fjölskyldur sem standa bara baki skipulagri glæpastarfsemi og einoka hana í Berlín og þessi hryðjuverkasamtök í þessara arabísku fjölskyldna þau eru sem sagt að styðja og voru meira sá kosningakvöldið að fagna með Die Linke, með kommunistafloknum í Berlín, voru að fagna, voru í kosningapartíinu og það náðust ljósmyndir þar sem þetta fólk var fjelst í hendur.
1: Mm-hmm.
0: Sko þetta ekki, og þeir voru að fallast í hendur líka með fólki sem var yfir stuðningssamtökum Hamas.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta ekki, og það það búið að finna samskipti núna, nú eru blaðið með búin að grafa upp samskipti sem satt milli Hamas og milli þessar glæpa fjölskynda arabísku við Die Linke, þannig að þetta ekki einhver ímyndun í mér eða eitthvað sem ég að blaður þetta bara þýsku fjölmiðlarnar eru fullir af þessu þessa dagana og gagnrýna sósíaldemokrata og græningja fyrir að vilja ganga til samstarfs við þessa flokka. Við erum að horfa fram á vinstri blokk sem eru að taka víða við sem er leitt af þessu liði.
1: Já, já.
0: Fyrirverandi kommunistaflokkur
1: Akkurat. Og þetta líka ætla bæta við hérna
0: Guðbjörn, og þeir eru líka standa á bak við stúdentóvörðnar
1: í Fraklandi
0: það nákvæmlega sömu öfl
1: svo er okkur sagt að þetta séu stúdent
0: það er líka rétt við skulum ekki gera lítið úr því skólarnir eru í hörmulu
1: ástandi
0: allt og stóri bekkir kennarar sem að gefa stuð
1: Já, en skilur, sjáðu samt sem að Guðbjörn
0: Þannig að þetta ekki alveg rátt
1: En ef þú horfir á, að bara kort að sannleikunum, sko
0: já.
1: Að ef þú horfir á myndböndin sem er verið að sýna frá þessum óerðum í Fraklandi, að þeir að brenna skóla, þeir að brenna kirkjur ráðast og kennarar lögreglu menn alla, þeir keyra um með palestinska fána
0: það er líka rétt
1: Útum allt á hjólum
0: Já, þú sér líka bara hverjir eru í framvarðasveitinni í svo mótmáli, þú sér myndirnar að því Ég meina, ég ekki, vil ekki vera þetta ekki kynþátt að heikja en það sérstaklega hverjir eru og það hefur komið fram í fréttum og þetta séu þriði og fjórðu kynslóða innflytjendur sem standa eru fremstir í flokki í smótmælum og það er líka fólki sem á náttúrulega líka mest bátt í samfélaginu, þetta er fátækasta fólki þetta er fólki sem er með enga framtíð maður flutt inn með einhverja hugmyndir það hvernig það myndi hafa það á Vesturlöndum og það er gert að þeirra draumum þessa flóttafólks í annari þriði og fjórðu kynslóð er að rætast engir draumar að rætast, þetta eru eintóm vonbrigði því miður Svo ég takin upp hanskan fyrir þetta
1: Já, ég get alveg bara tekið undir það líka maður skilur alveg og setur í spor þeirra
0: Já, þú setur í spor þessa flóttafólks
1: þá skilur maður nákvæmlega bara
0: stöðu,
1: já,
0: þetta,
1: og svo náttúrulega eru velferðakerfin að loka
0: þau eru að springa
1: í öllum þessum löndum og
0: bæði velferðar og heilbrigðiskerfin
1: allt springa þannig það, en Guðbjörn, nú koma auðlýsingum hérna hjá okkur og sögu við höldum áfram og hérna, erum að tala já Evrópu núna, við erum komið þangað Þýskaland, því að það Guðbjörn alveg sérfróður í málum og við vorum náttúrulega líka að ræða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og svona í ljósið þessi
0: Já, hversu frábæli hún stóð sér í ESPN já, hvað Guðbjörn er óanæðu með hana eftir saminuðu þjóðar já, ég er óanæðu með það, ég ránaðu með hitt
1: Nei, nú vorum komið með bókun 35 og allar refsa þjóðunni aldeilis en það, við skulum taka þá eftir
0: Já, ég sendar ekki með henni sakala móta skoðanir því ég er svolítið svona
1: Já En hérna þeir eru lusta út að sögu Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru gestu hér og Arnþrúður Karlsdóttir að spila með hann.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur út af saga hérna meginn og þið hérna meginn og hér erum við Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir. Við erum að ræða með Evrópumálin, núna maður að fara að þanga Guðbjörn. Ég var að segja, nú búið að leggja fram bókun 35 þrátt fyrir að ESA, eftirlýstofnun, er búin að stefna okkur fyrir eftadómstólinn og maður skildir nú haldið svona að að menn myndu bara segja já, við bara förum í stellinga, fáum okkar varnir, okkar bestu lögmenn til að verja þetta og verjumst bara fyrir eftir dómstólum. Á sama tíma kemur nú Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, með bókun 35 og nú bara liggur þingið í því.
1: Ekki. Já, ég held að verði náttúrulega að ræða þetta en ég held að sé allt upp á borðum núna eftir við sögum nei við ESB,
0: já
1: viðræðunum raunlega ekki ESB, því það var alls ekki til að kjósa það, svo það sé nú tengið skýrt fram, en ég held við ættum að ræða það nú liggur alveg ljóstur að normenn hafa líka vilja gera breytingar á ES-samningnum finnst já. Þetta íþingjandi og svo náttúrulega ESB svolítið á krosskötum líka reyndar að þeir eru nú eitthvað að reyna að minka reglugerða farkan eða annað, þannig að það gæti nú verið eitthvað að batna andrúmsloftið í Brussel Ég skil það bara mörgu leiti að menn sé ekkit endilega sammála bókun 35 fyrst við erum ekki að fara í þessar viðræður og fyrst við erum ekki að fara inn í ESB. Ég skil það nefnilega alveg rök andstæðingana við, og þetta voru líka rök sem við heldum fram í ESB, að við sitjum ekki við borðið, bara hreinlega ekki, við getum alltaf haft nokkur áhrif á löggjöfuna eða mjög lítil.
0: Jú, það sem að kannski skiptir okkur máli er að við fáum að koma sko á frumstigi að málum og við höfum kost á því að segja þá til þess að ráðþöralunda fundum. Nei, við höfum ekki gert það, en við höfum þetta neittur af vald og gátum svona gert aðtöðasendir, nei þetta hentar ekki Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Sýlur við.
1: Það er mátt sem, svo sem höfum verið innleitt hérna sem að
0: já,
1: ekki mátt en
0: ýmislegt og já. Hérna þannig að samanbyrðu.
1: Mér finnst þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða og mér finnst ekki verra að þetta sé rætt í kjölfari bæði bókun 35 og síðan farið bara fram líðræðislega umræða þá með S-samningi líka. Mér finnst ekki að því að það sé rætt á nokkur ára til að fresti alvarlega hvort þessi samningu sé að hent okkur, hvort hann sé að þjóna okkar hagsmunum sem ég held að hann sé nú svo sem að gera.
0: Hann er að gera það mörguleik, já.
1: Þannig að ég bara, þú veist, mér finnst þessi umræða, mér finnst eins og fólk er náttúrulega rosalega þreytt á þess að því það fór svo mikið kraftur í ESB umræðuna, en þetta er náttúrulega ekki besti tímapunkturinn, eins og hans mér ómaklega að árna vegið.
0: Já, Árnapáli.
1: Árnapáli, í hérna Brussel, því hann er bara að vinna vinnuna sína kallgreið og hans vinna.
0: Þeir eru þrýr þarna.
1: Já, þegar ég var sjálfur að vinna sem embættismaður þá kom einhvern tímann ESA-bréf og það bara gerist, þú veist, undir þetta á honum og það er ekkit að því í sjálfu sér, eitthvað sem ég þurfti að bregðast upp og var að vinna í að svara.
0: Þú
1: veist, það gerist bara og það er bara því hann er að vinna þarna og þessi stofnun er til staðar og við hann er ekkit fulltrú Íslands þar er svo margir verið að smauðskilja
0: nei, bara, þeir eru bara einn frá hverju landi eftir í Kísko, Íslandi, Noreg og Liechtenstein þeir eru þrýr og þeir náttúrulega verða að taka á sín löndum
1: og það er bara eðlilegt og það er bara svipað eins og er hér ekki á Íslandi bara með framkvæmdavaldið og löggjafaldið og dómsvaldið og þess að þú veist menn eru bara í vinnu ég var sjálfur að vinna svona áratugum saman þannig að Ég skil ekki alveg að þetta er alltaf persónulegt allt saman hérna.
0: Já, það fer út í þannig.
1: Já, sem ég skil ekki.
0: Já, en það er hins vegar, má segja, við erum nú bara mér glæni að frétta því núna á út af sagapunkturis að það er Úrsula von der Leyen, hún var að við miklu niðurskurð á fjárlögum við ESB og fjármála ástandi í Evrópusambandinu og hjá ríkjörum, það er ekki gott.
1: Það er mjög slæmt, ég get alveg sagt þetta 25-30% af fjárlögum þýska ríkis ég varð ekki, ég veit að svip ástandið svipa í Frakklandi þetta er ekki sjálfbært því að stór hluti fjárlagan er bara fjármagnaði með lántökum og það valla að lántökuna dugjórið fyrir vaxtakreðslum Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál, ekki í Þýskalandi þeir eru náttúrulega ekki með mestu skuldirnar í Frakklandi, þeim þessu skuldirnar er svo mikla
0: 119%
1: Já, þeir geti ekki einhverjum að borga vextina
0: Nei.
1: Þannig að það er að auka skuldirnar bara því að vextirnir er að það vextur og vaxtavextir er að gera það verkum og skuldirnar aukast frá ár til ári þú sér ekki taka henni ný lán þetta segir sér sjálft að þetta gengur ekki til lengdar á sama tíma eru franskir stúdentar eða menntaskólanemendur eða grunnskólanemendur að mótmæla götunum að því að infrastruktúrin sem innviðirnir eru allir hrund að hrynja, sama er að gerast í Þýskaland og annars þær í Evrópu. Já, já. Sama er reyndar að gerast hér, ég meina minn gamli skóli þar sem ég hó mína skólagöngu Kársnesskóli, hann viklaði svo mikið að því að var gett að laga þakið eða neitt. Þetta er sama með innviðina hér, þeir eru að hrynja.
0: Já, það er ekki til fyrir námsgögnum.
1: Nei, ég er að segja það, það sem ég er að segja sko, þetta er bara almennt á Vesturlöndum, á sama tíma viljum við hafa endalista pening í velferðamál og innflytjendamál og annað, sko, hér er eitthvað skakt gefið og þetta er ekki bara hér, þetta er bara almennt þetta er í Bandaríkjunum líka, þetta var einn aðal röking hjá Trump, voru það að brýrna sig að hrynja játbrautarnar og allt er að hrynja allir innviðir í Bandaríkjunum, á sama tíma og á sama tíma voru störfin flutt í Kína, Veist, það er eitthvað sem hefur bara mistekist hjá okkur í 30-40 ár.
0: Það var bara, sko...
1: Ég bara segja að þetta er bara almennt.
0: Ríkistjórni núna, síðustu ára,
1: fyrir
0: ára. Já, fyrir ára svona. Mm-hmm. Tekið heilan ára til þess vegna.
1: Miklu meira.
0: Og meira. Það.
1: Miklu meira.
0: En allavegna að við sjáum bara í núinum á segja, þegar á tíma Biden sem forseta Bandaríkjana, hvernig hann opnaði bara, sko, landamærin bara alveg.
1: Já, það er eitt af vandamálum, það er alls ekki bara vandamálum, sko, ef það væri að leysa það bara með því að loka vandamálum og móka einhverjum nokkur undir úr slóttamönum í burtu og allt myndi bara blessa.
0: Já, nei, ég
1: En hérna, ég er að tala bara að það hefur voru gerð mörg mistök í marga áratí á mörgum stjórnmálamönnum og hérna, það tekur tíma bæði að laga þetta.
0: En guðbjörn, þetta er stefna. Þetta er nefnilega stefna.
1: En þetta er stefna sem fólk kausi yfir sig, að við erum búum í lýðræðisríki. Þannig að við getum ekki bara bent á, og mér finnst svo billegt, þegar þjóðin bendir á, að ég hef gert þetta líka, Ganni, svona eins og kæra Eigló og svona, maður bendir á einhverja fortíðinni sem gerði mistök. Og þau voru gert hér líka þjóðirnar bæði Íslendingar og aðra þjóðir kusu yfir sig dellustjórnmálin árum og áratugum saman og undrast síðan núna rosalega mikið að allt er komið í steik allt er komið í skrúuna ég er búin að vera að benda á þetta í 15 ára allavega eins og þú veist ég er búin að vera svo lengi í Facebookinu ég er búin að vera að vara við þessu í 15 ára í 15 ára hef ég verið gaggrindur sem rasist ég var ekki það ég var bara að benda á hver vandamálin voru það dugði eitt til það er ekki skrítið þó stjórnmálamenn sem þurfa að láta kjósa sig fyrst að ég hefði sennilega aldrei átt að fara út í þessa vegferð
0: Nei, ég skildi
1: Mér finnst ég ekki hafa verið eyða tíma mínum sérstaklega við elunda fyrir 10-15 ára að vera að vara við þessu og fá það síðan á mig einhver stóra kaffistóðunni
0: Já, fá stimpilinn sko
1: að fá einhvern stimpil á sig bara fyrir það eitt að vara við þessu þú maður hafi ekki verið gert neitt annað Ég veit ekki, sko ég skil alveg stjórnmálamenn að þeir segi þá bara það sem fólk vil heyra Já, Þú veist að hvort þú heitir, alveg sama hvort hvað þú heitir og frá hvaða flokki þú ert Þú veist, það er ekkit létt að vera stjórnmálamaður ef að þjóðin vill einhverja dellu að tala á móti því, Davíð Oddsson gerði þetta
0: Já.
1: Var, og ég meina Margaret Thatcher, Maggie Thatcher gerði þetta, Reagan gerði þetta það hafa alveg verið til mikið flotti leiðtogar í fortíðinni sem töluðu gegn þjóðarviljanum eða gegn hinn skoðuninu og börðu, til að segja hvernig Thatcher parðist við verkalýsfélögin og hvernig hún bara boksaði hlutin í gegn og endanum sigraði hún en þetta er ekki einfalt
0: Nei, og ekki sjálfgefi vegna sem menn vilja náttúrulega tilera bara fjöldunum ef að það er eitthvað fjöldasjónamið og þess vegna vildi ég nú kannski segja frekar kvipjörna mennur náttúrulega hittast í mitt á rástefnum og alls konar fundum og það á að vera út, allt í svona undir yfirskriftinni alþjóðasamstarf og allt gott um það að segja
1: já.
0: En hins að þá verða svona dellu stefnur til Akkurat á þessu fundum þeirra
1: Já.
0: Og þeir eru inn í ákveðinni búblu
1: Já.
0: Og telja sér trúum að þeir séu
1: ekki bara búblu þarna síðan eru keriðir á einhverju ráðfæra bílum á einum stað til annars, þeir eru engum konta þeir fara aldrei í bónus þeir sjá aldrei, þeir sjá ekki tækkanirnar þetta er fólk sem á nóga peningum þeir eru í algjöru búblu og ég held bara að stjórnmálamenn almennt í gamla dag hafði verið miklu meira tengdir almenningi heldur en stjórnmálamenn er í dag.
0: Þeir fóru bara næsta hotn og tók í nefið.
1: Og ég fannst sko. Virðingavert hjá Kristrúnu þegar hún tók núna þessa fundaherferð þarna út á landi og örugglega fengið andbyr, örugglega fengið að heyra fullt af hlutum sem hún vildi ekki eða, jú, ég veit ekki hvort hún vildi um vill örgulega hlusta á það, ég held að hún sé en það ekkit létt að taka svona fund og ég sé líka með núverandi fjármálaráðherra og þessi fullkál, ég sammálaði honum í markmiðunum fyrst markmið núverandi fjármálaráðherra mjög góð
0: Já, en er hann með rétta forsendur? Er hann ekki með
1: ranga hann með ranga forsendur, hann er að leiðirnar er rangar, ég sammálaði markmiðunum en ég, leiðirnar sem hann vill fara að hækka skatta á þjóð sem svo skattpínt og hún einn skattpíntasta þjóð í heimi
0: já,
1: það getur ekki verið rétt
0: nei. Að þeirnum er alltaf
1: fórsundur og síðan að skera niður einhverja 100 miljónir fyrir sjúkratryggingar fyrir fólk utan EES sko það alls konar svona hlutir sem að mann fast frekar einkennilegar áherslur
0: já
1: sko, frekar, en það ekki að það ráðast á velferðarkerfi lengur því að Inga Sæland múin að tryggja það þau fá alltaf sömu hækkanir og allir aðrir þess að verðbólga, þau eru bæði verðtryggð og launatryggð, en þau lækka ekki þannig að kaupmátturinn lækkar hjá okkur eins og hefur verið að gera stundar fyrir ná þá mun ekki, þá lækka ekki bæturnar sem svona þú sést það, ég bara þeir fá hækkanir en ekki lækkanir
0: Já, en það að því að eldri borgarar er ekki samningsstöðu þeir geti ekki komast að borðunum til að semja fyrir sig
1: Nei, ég bara að segja hvernig það horfum við mér ég var málun ekkert við, ef allir eru að taka á sig kaupmáttarýrnum þá eru allir að taka á sig kaupmáttarýrnum, skilur
0: við
1: Þetta bara spurningin það
0: En svo semja mennabóli
1: Það skilir einn hóp frá því að þeir séu bara einhverju vari alltaf bara undir grænum hlíð bara eins og stóraðnir í gamla það og svo eru bara allir aðrir látnir taka skellin
0: Já,
1: það eða það lakka verðbólguna þá bara lakka
0: kaupmáttinn Já, en það þarf að jafna þetta kannski út af því að sko núna hlutastlega og búa
1: já,
0: að vera í mörg
1: Ég veit ekki vins allt en þetta bara það sem ég að segja
0: Eldri borgarar er með miklu læra en aðrir
1: Ég var að gæta núna í sumar og þegar var ég búin að gæta núna og svo ég fór í til endurskoðan og svo ég sá ég var að fá 45% útborgað eða 40% eða eitthvað og báknið, lífeyrissjóðirnir og ríki var að þeirra 50-60% ég kanselaraði bara, ég aflýsti tveimur túrum ég sagði bara, heyrðu, ég hringdi bara hverskans nú að þessu hvað, nennir ekki, ég veit það ekki, þetta er svo lítið, ég er að fá svona 40% útborgað, ég er ekki einu sinni að fá aðra kvora krónu útborgaða, ekki einu sinni aðra kvora, ef þú bæti vaskinu vona á þetta, þá er ég að fá 30% útborgað, og 70% fer í kerfið, það er ekki skrítið, ég er náttúrulega komin eftirlaun og svona, þannig að þú veist, maður getur leift sér í það, en sko venjulegt fólk, Það hlýtur að fara að meta frítíma sinn þegar þú ert komin í 50% skatt.
0: Já.
1: Þá fer það bara að hugsa með sér og þá vex landsframleiðslan bara ekki neitt. Það er borgars ekki og þú líka bara hefur út með atvinnurekstur eða út útgerðamaður eða út í ferðaþjónustu og þá bara það er alveg sama hvar verður til hagnaður, hvort sem verður hagnaður til í fyrirtækjum eða hjá þeim sem er að vinna og hann er bara tekin alltaf af þér og, það, og bara stórun hluta þjóðarinnar finnst það bara í lagi. Það má ekki vera neitt tagnaður og ef þú ert að vinna eitthvað þá máttu bara ekki hreinlega að fá neitt útborg og þetta er rétt sem Dylja og Mist, hún skrifaði frábæri grein í Morgunblaðið, núna bara í gæra fyrir dag, það sem hún var að tala eignaréttin, að sko raunverulega ættum við launin, en það sem ég búið að snúa þessu við, ég búið að tala þetta í 15-20 ár, hún er auðvitað ekki að lesa það, þetta er bara, við erum að hugsa að svipa í þessum málum, að sko við eigum ekki launin, eins og pólitíkus að tala í dag, þá á ríki launin, en þeir eru að gefa eftir launin okkar, en þeir eiga 100% á laununum og ég er að fá 45% útborga og það er bara fyrir náð og miskun skattsins eða fjármálaráðunsins að þú ert að fá 40-50% útborga raunverulega eiga er 100% á laununum en að því þeir eru svo góðir þá fáum við 40% útborga eða 45% þetta er náttúrulega gali
0: en hugsa,
1: þetta er bara, veistu, svo erum við að tala þrælahald á plantegrónum og svo erum við að tala hérna, vistarband og annað og einnokuna kaupmenn
0: dansku
1: einnokuna kaupmenn
0: og einræði líka
1: og einræði og annað og hvernig þetta er allt saman í útlu og hvernig þetta var í gamla dag hvað er að gerast núna? Þetta er ekkert ólíkt ég veit þetta hljómar mjög populist það sem ég er að segja en þetta er bara sannleikurinn sem ég horfi bara á að launaseðlinu mínum
0: ég út að Guðbjörn það sem þú ert að lýsa núna þessi stefna sem er tekin að hálfa stjórnvalda
1: Já, þeir eiga náttúrulega launin, ég veit að þetta er bara freki mér þetta er bara freki mér að ég hugsi með mér þegar ég fer út að vinna ég á þessu launin, svo þarf ég að borga skatt Nei, það er öfugt, þeir eiga launin og svo ákveðu fjármálaráðandi að borga mér pínu út af laununum mínum sem ég er að þræla fyrir þetta er svo galið að bara, en þetta er komið inn í hausinn á flestum alþingismönnum myndi ég segja, að þeir eiga launin þeir láta okkur hafa smá tilbaka.
0: Já, en þá ætlum ég að segja þér að þessi stefnarsjóttalýsa og því sem að fjármálaráðherra boða þess að tala ég ranga forsendu sem hann með þó að markmiði sé gott sko.
1: Já, markmiði gott að hafa að hafa hattalus fjármál, ég alveg sammála því helst þetta að vera afgangur þannig að við getum borga eitthvað tilbaka
0: sem fundum. Já, já, þú sagt þér
1: sem, sem vinstri óstjórnin, ég verður að taka það, það var, og ég ætla líka að taka hanskan fyrir fjármálaráðherra því leitunum til það alveg rétt hjá honum, sem vinstri sjóra óstjórn ég vil ekki kalla vinstri stjórn, en vinstri óstjórn undir hérna sem sjálfstæðisflokkurinn sem þykist vera hægri flokkur tók þátt í að hérna hún náttúrulega skuldsetti ríkissjóð meir en allir aðrir því að þjóðin var nána skuldlaust eða mjög litla skuldir eftir að hafa búið leiðrétt á hrunið þannig að það er búið að ganga frá því allt þetta góða sem ég verð því miður að segja þó ég hef aldrei kosið Sigmund Davíð að það stóð rosalega vel þjóðabúið fyrir nokkrum árum síðan það gjörsamlega búið að klúðra því
0: hann gjörbreytti þessu
1: það er bara búið að gera það því miður
0: en sko ég bara segja við Guðbjörn þegar ég hlusta á því að þá ert að lýsa stefnu sem að á sínum tíma stór skaði Svíþjóð þetta gerði Svíþjóð og
1: misti
0: sitt góða fólk úr landi
1: Frakkland er að gera sömu
0: mistök bara flýðu í burtu
1: Bretland er að gera sömu mistök er verið að gera þetta allstað veistu, ég er að fylgjast með stjórnmálum í öllum þessum ríkjum það er allstað verið að gera sér sömu mistök og gerði Svíþjóð og það verðist engin læra
0: þessu Svíþjóð sem var algjört fyrirmyndaríki það var paradís stórkostlega fallegt og flott land
1: og gott velferðarkerfi ég er ekkert á móti velferðarkerfi það menn mig ekki miskilum ég gott á móti velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi ég vil allir hafa jafnan aðganga menntun, heilbrigðiskerfi og manna ég er ekkert að tala eins og einhver öfgahæri maður eða einhver frjálsleg ég vil bara þetta en það verður að borga sig að stofna fyrirtæki fyrirtæki verða að fá að græða pín í friði og fólk sem að vinna fulla vinnu verður að fá meira eldur en helmingin útborgað ég bara, þetta það eina sem ég svona 55-60, það alltaf lagi að þú borga 30-40% í skatta það alltaf lagi
0: en þegar að komið hátekjuskattin
1: já, þá er þetta bara brútt já, svort, það 40% plus síðan, þú veit ekki, mátti ég gleyma því að verktaki eitthvað svo list þá kemur náttúrulega bara 14,5% sko, lífeyrissjóður og það síðan tryggingagjald og allt þetta þú veist, þú er komið langt yfir 50% í miður, fólk gleymir þessu þegar þú horfir á, þú eru að horfa allan launaseilin hvað þú ert að kosta laun semst atvinnurekandan, ég er að tala alltaf það, ég er ekki að tala sko 45% útborga, ég er að tala að heildar launum þegar þú komið einhver að tekju, ég er ekki að tala þá allra fátækustu, þeir fór alltaf meira heldur en þetta útborga ég er bara að tala fólk kannski með 1,5 milljóna mánu, það fullt af fólki með þessu laun
0: heldur betur, og sjáðu Guðbjörn að þetta einmitt að þú horfi núna bara á fjölgun á atvinnuleysisbótum að hvað heldur að sé fyrirtækin sé bara þetta útiloka
1: það er ekki hægt að reka fyrirtækin í alveg síðan erum við náttúrulega með fullt af fólki líka sem bara finnst þetta ágætt sérstaklega þú náttúrulega getur búið í öðru ríki þar sem að verðlagið er einn þriðjaða helmingur því sem er hér og svo þarf íslenskar atvinnubætur það er náttúrulega bara lúksus þá hefur það alveg djöfulli því og síðan ef þú kemur náttúrulega frá einhverju ríki ert kannski að koma hingað og ert að fá kannski og ert með nokkuð börn og ert með kannski einhverja 600.000-800.000 útborgaða og eftir að koma frá okkur ríki þar sem þú átti varla fyrir mati en einu, þá er þetta alltaf góðsynland líka ég er að tala Íslendinga bara eins og mig sem hafa verið að vinna í hálfa öll ég er næstum búin að vinna í hálfa öll og ég, það borgar sig ekki ég voru að komast að því þegar ég eftir hálfa öll að ég var hérna, þetta var ekkit ég hefði ekki gett margt betur heldur en að vera að vinna svona mikið
0: já, en þarna
1: séum það hver unga fólki til að vinna minna vinniði minna
0: En sjáðu Guðbjörn, hvað skiptir miklu máli hver er raunverulega stjórn landsins og hvernig fólk hugsa það er bara rosalega alvarlegt mál.
1: Hvaða flokk ég meni við vorum með hægri flokk hérna, allavega einhvern sem þóttist vera hægri flokk hann var við stjórn mjög lengi og það var ekkit að minga neitt ég fann ekkit fyrir því að ég hefði það eitthvað miklu betra þegar þessi svo kallega hægri flokkur sem var hérna gamla daga hægri flokkur einhvern tíma fyrir 10 eða 20 árum síðan ég gat ekki fundið fyrir því að það var eitthvað léttara
0: En sko, nú ég kannski ekki að tala Ísland, ég að tala kannski almennt bara...
1: Það ekki betra að kristilegi demokrátar í Þýskaland eru komnir niður í 15% eða 17%. Þú veist, þeir eru líka komnir niður ekki neitt.
0: Já,
1: erum, og sjáðu... Sumir flokkar í Evrópu eru bara farnir, já, eru bara búið að útrýma þeim.
0: Sjáðu bara svona líki í Frakklandi.
1: Já, það sami í Frakklandi.
0: Þetta og þetta eru tvö burðaríkina í ESB.
1: Já.
0: Ástandið alveg svakald og núna við erum með glænja fréttjarninni á síðinu út af sa.is Guðbjörn. Að þar sem að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar hún bara við kröfum Þýskalands og fleiri ríkja mikið niðurskurð á næstu langtíma fjárlögum sambandsins og hún segir þennan bara þennan niðurskurð geta bitna verulega á mikilvægum verkefnum ESB og þetta kannski fyrsta skipti sem hún segir að ESB bara verði að skera svo mikið niður og það eru 17 ríki núna sem eru að mótmæla þessu sem telja sig verið búin að borga það mikið eigi að fá eitthvað tilbaka
1: ég mena, það er bara,
0: og það er bara kassum
1: já, ég var að tala með það með þess að ég sem stuðningsmaður ESB var já. Nú að segja það að væri verið að taka til í rekstrunum að það því menn voru að tala með óstjórnina ég sagði líka að það væri verið að taka til í reglugera farkanun það hlustaði bara enginn á mig
0: Nei,
1: ég sagði það eru breytinga framöndan við vorum ekkert að fara inn í ESB það hefði tekið 2-6 ára að fara inn í ESB við höfum líka geta fresta viðraðanum það til að sjá hvernig þróunin hefði verið þannig að við munum horfa fram á það núna næsta árum ég lofaði því að ESB koma umbætur núna reform á ESB og það munum við að tekið til aðna Möller, hérna Thomas Möller var að skrifa mjög góða grein um það einmitt núna sem ég dreifði nú á Facebook og hérna En hérna, við viljum ekki taka þátt í því, það bara með meiri hluti þjóðarinnar vilji það ekki. Ég hef ákveðin skilning á því. Ég ekki ekki svo sótsvartur ESB sinna, ég get ekki séð það.
0: Nei, þú eru sko, ef maður bara ræðir þetta að Guðbjörn, einmitt út frá því miður segi ég, vegna að ég vil að Evrópu gangi vel.
1: Já,
0: og það er mjög mikilvægt fyrir okkur. Já, bara mjög mikilvægt fyrir okkur, allan hluta vegna. Að það nú ekki álið fenn og stölu áfram í dólari, að það sama.
1: Ha.
0: Álið fenn og áfram.
1: Nei, það fyrir bara til Þýskaland, sko.
0: Já, fyrir til rott þetta.
1: Já, og þaðan til Þýskalands aðala, sko.
0: Já, það, innanlands.
1: Já, var það þar til að þeir eru náttúrulega búin að
0: þeir eru að selja
1: þar aftur. Þeir eru náttúrulega að koma allir miðnaði í burtu og þeim fyrst græningjarnir þar eru að loka
0: til þannig að... Na, Linge.
1: Já, og græningja líka.
0: Já, en sjáðu hérna Guðbjörn að máli er það að það bara hvaða kostir er þetta fyrir okkur þegar að ástandið innan Evrópusambandsins er svona eins og er þetta er þessi líka sko átökum milli ríkja eins og Pólverja núna komni með sektina þeir vilja ekki aðfyllast útlendingapakkan
1: Já það er líka þetta og, út því að þjóðir eru að fara inn í nákvæmlega sama pakkan með útlendingana, Ítali líka
0: já,
1: Frakkland mun gera á næsta
0: ári Er ESB bara líðast í sundu?
1: Nei
0: Alls ekki.
1: Meira sé að sko
0: Nú hefur Evran farið niður hún hefur fallið
1: Alice Weidel hérna ræði í gær
0: Já
1: Einar
0: mörgum hún er stórkostleg
1: Já, hún kannski ekki stórkostleg En hún stundum segir hún eitthvað að viti Það kemur alveg fyrir Ég ekki að segja það Ég engin ægjulur aðdáðan
0: Þessi hennar. Fíni doktor sem hún er
1: Já, hún er það Hún er eldklár En hún var mjög fín í gær Og þá var hún að tala um það Eftir ég væri til að gera málamiðlanir Varðandi Evruna Og hún væri áfram þeir eru til í náttúrulega, það er ekkit að fara út úr ESB þeir eru ekkit heldur á móti NATO og svona, hún eru í að ýmsu til þess að nálgast miðjuna
0: Já.
1: Til að nálgast kristilega demokrata
0: Já.
1: Þannig að þetta var nota svona sem skammar yrði hjá AFD, svona Meloni Sýrung hér þetta, það var Meloni Sýrung Meloni eftirlíking þeir vildi ekki að AFD færa líkjast Meloni og hennar flokki,
0: Nei.
1: Sem satt að færa sér á miðjuna að vera svolítið hóstiltari
0: Já.
1: En nú er AFD auðsjónlega að færa sér meirinn á miðjuna, þeir eru náttúrulega bara með 30% og upp í 45%
0: bara?
1: Já, þeir eru að grínast
0: þeir eru bara með 30%
1: þeir eru bara með 30-45% í Þýskalandi að fyrir svona eftir hvar eru þannig að þeir eru að stefna því að hreina meiri hluta
0: já.
1: Þannig að þeir eru fannir með þess að færa sér á miðjuna þeir eru fannir að slá af svona til þess að vera svona meira kristilegi demokrat og þeir eru, kristilegi demokratnir eru konni í 15-17% voru í 30-35% þeir getur alveg farið niður í 7-8% og þá getum við bara verið að horfa fram að hreina meiri hluta hjá AFD nema að kristilegi demokratar og fleiri hægri flokkar hófsamir hægri flokkar og frjálslindir eins og viðreist takir sér saman í andlitinu takir sér hreinlega saman í andlitinni og gjör breyti sinni stefni í hérna innflytjendamálum, efnahagsmálum, orkumálum.
0: En það gera
1: þessi orkumál líka þeirra í sambandi við að útrýma öllum bensín og gas og öllu til hvað var 2030 þetta svona fáránlegar hugmyndir sem þeir hafa, þeir verða gjörsala aðlaga sig að við raunveruleikanum allir þessir hægri menn verða og vinstri menn, við getum lefti vinstri mennuna bara vera áfram í Legolandi þú veist, og í Disney World við getum lefti að vinstri menn geta bara áfram verið einhverju svona draumaheimi, en hægri flokkarnir, hvort sem þeir á Íslandi eða annars þar, og ég vona sjálfstæði flokkurinn hætti í þessari vókdellu sinni sem ákveðna konur konurnar eru nú flest það eru flesta farnar að þingi sem stóðu fyrir vókinu
0: og Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki mjög vók hún tekið þetta bara mjög föstum tökum
1: en hérna besti ráðherra náttúrulega núna og besti stjórnmálamaðurinn á alþingi heiti Þorbjörg
0: já, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir
1: dómsmálaráðherra það besti þingmaðurinn, besti ráðherra Hún svo eina sem horfist í raunveruleikanum horfir á raunveruleikanum eins og hann er. Ég vil fá hana til þess að taka á sig meiri ábyrgð innan ríkisstjórnarinnar og innan viðreisnar.
0: Veitu, þegar hún segir innan viðreisnar og innan ríkisstjórnarinnar, hvað ertu þá að segja? Hún
1: ég er bara að segja að hún er að takast á því meir. Já, hún er reyndar á mjög góðum
0: stað. Er að segja að hún er að taka við af Þorgeri Katrín?
1: Ég ekki að segja þetta en eitt, það náttúrulega verið bara viðreisnar komið
0: já, saman. Já, finnst þetta Þorgeri geta setið finnst, svona á
1: það? Já, já, eitthvað getur hún setið en hún má ekki leika mikið af sér til viðbótar.
0: Nei.
1: Og ef Rúbíó, Marko Rúbíó eru að koma í fílu út af fundum með utanríkisráðherra Íslands
0: Ég sagði nú ekki fílu
1: Nei, svona,
0: en það var dálítið
1: eða ekki brotti Rúbíó er mjög brosmildum maður ef hann er ekki brosandi, þá segir það alla söguna
0: Já, mér finnst það af því það var þungt í honum það voru tveir metrar á milli okkar og ég bara skynjaði
1: Veistu, út fyrirvandi lögregluna ég er fyrirvandi tóttvörður Við læriðum að lesa fólk og erum alltaf að lesa fólk
0: Já,
1: og ég
0: meina, maður
1: les fólk á tveggja metra fjarlægð ég kann að lesa fólk á tveggja metra fjarlægð það er bara þannig
0: það er það sem stuðaði mig mest
1: já, og þá ef það við stuðaði allþrúður þá hefur hann verið í fílu
0: já,
1: eða allan ekki mjög ána
0: hann
1: var mjög hugsi ok, já. Hugsi, skulum sættast það Rúbíó var hugsi eftir fundi
0: já, mjög svo en heyrðu, erum við ekki bara komið þokkalega jú, byttust í það spyrja einu ef þú ættir að velja núna fyrir viðreist og ríkisstjórnina myndirðu vilja skipta Þorgerði út og setja Þorbjörg í staðinn
1: ég heldur við ættum að gefa Þorgerði smá sem sé við bóti en þetta er farið að reyna þólrifin þessi ræða þarna þingi saminuð þegar hún reyndi veril og þólrifin hjá mér
0: já, ég menna við erum
1: og líka bara því að við erum svo askoti háðir bandaríkjónum og svo barnarsamningi og
0: við þurfum
1: og svo erum við með trömpat í hvítahúsinu við þurfum að vera með einhvern í stóli utanríkisráðherra sem er hægt að treysta á og sem að hérna missir ekki eitthvað út úr sér eða, og alls ekki að vera með hana á plakkatum eða á einhverjum borðum í Pyongyang í Norðurkóri á næsta ári það var alveg nóg að hafa hana á einhverjum hafa hana til sýnis í Teheran núna, ég vil ekki sjá mynd af íslenska utanríkisráðherranum í Pyongyang í Norðurkóri á næsta ári bara bitte nýtt eins og maður segir á því
0: Já, akkurat Guðbjörn, já ég við skiljum skilabóðinu bestu takki Guðbjörn það er nú alltaf frábært að fá þig og takk kjalla fyrir komin að hinga út á sögum við þökkum Guðbjörn sinni stjórnsýslufræðingi kjalla fyrir komin að hinga til okkar á sögum Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verið sæl

0: Góðan daginn kæru hlustendur út af sögu. Verið velkomin hérna að hlusta okkur hérna í skipholtinu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og ætla að fjalla áfram skipulagsmál út frá ýmsum sjónarhornum og núna í samtíð svona alls konar tölur sem tengjast skipulagsmálum. Hjá með sita hérna tveir frábæri gestir, ég svo heppin að fá alltaf svona flóta gesti. Þeir eru mjög talnaglöggir báðið tveir, það nú annað en ég. En það þannig gott að hafa svona stærðfræði reiknihausa. Það sem sagt Jónas Atli Gunnarsson, hann yfir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem skammst af HMS. Og svo Már Wolfgang Mixa, hann prófessor í viðskiptafræði við Háskólan á Háskóla Íslands, já, auðvitað. En eins og ég venn að gera, eins og þið þekki sem að fylgist með þáttanum mínum, að það velt að beði viðmælendur og eða gesti mín að maður byrja á því að kynna sig svolítið sjálfur, bæði til uppruna fyrir þau sem að muningi allt sem hafa að vita þess að tvo þjóðþekta menn og svo fyrir hina sem að eru kynski alveg eins kunnugir. Þannig að við tökum þetta bara í stafrósröð, byrjum að þér, Jónas Atli, vertu velkomin og segir okkur hlustendum aðeins svona frá þér, hvað er menntun og hefur og hvað er lengið í stafrósröð og svona meins.
1: Takk hérna fyrir það. Ég eins og þú nefndir yfir hagfræðingur hjá, það heiti víst húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun núna.
0: Ég vissi að ég klúra þessu.
1: Það var saminning en það nú ekki, kemur ekki að sög, það eru flesti sem að kalla okkur ennþá því gömlu nafni og það eru náttúrulega margar saminningar sem hafa átt sér stað núna síðustu árum. Við erum alltaf að stækka og þetta er stofnun sem er að reyna að ná til alls sem við kemur húsnæði og íbúðar uppbyggingu og bara íveru íbúðum. Þannig að ég þar yfir hagfræðingur og reyna að greina svona húsnæðismál og það hérna líka kemur inn, þar kemur inn fasteignamarkaðurinn, byggingamarkaðurinn, skipulagsmál, leigumarkaðurinn, allt saman. Búin að vera þar í núna tæp 3 ár. Ég hef verið að sinna ýmsum störfum fyrir það en ég menntaður hagfræðingur, ég var blaðamaður skeið og vann síðan erlendis í hinum og þessum störfum og er bara hef mjög gaman af greiningum svona yfir höfuð og að reyna að búa til ykkur og sögur í kringum tölur þannig að það til nóga gögnum, nóga tölum en stundu það maður bara aðeins að leggjast yfir þetta og átta sig á hvað sögu þessar tölur er að segja okkur.
0: Það er með það sem er svo þægilegt að maður séði í fjölmiðlum. Þú hérna tala svona svolítið mannamál sem maður skilir, þó maður sé ekki mjög tölglökkur eins og ég, þá er þægilegt samt að skilja þig, sem ég finnst mjög gott, svo þess vegna líka bæðum að koma í þáttinn.
1: Ég segi bara takk fyrir það.
0: Hvar varstu blaðamaður áttur?
1: Ég var blaðamaður á Kjarnanum
0: já,
1: í 2 ár og var ritstjóri tímarit sem heitir Vísbending sem að Ásgeir Brynjar Torfason er núna ritstjóri yfir. En ég var það í 2 ár og hérna, já, ritstýrið einhverjum 100 eintökum þar.
0: Já, þetta er náttúrulega einslega sem kemur sér vel í að þú getur það sagt sögur með tölunum. Svo ætlum við að líta til þín, Már Wolfgang Mixa, þetta langa flotta nafn, ef þú segir okkur aðeins þig.
2: Já, ég ætla nú að byrja á því að taka fram að ég er ekkert, þykir nú ekkert verið neitt gífurlegt talna glöggsmenni.
0: Miklu betri en ég geti sagt þér.
2: Já, kannski, ég veit það ekki, hugsalega, en ég svona, ég...
0: Er maður það ekki sjálfkráð, mann er viðskiptafræðingur, eða ekki dændilega?
2: Já, kannski einhverju marki, og hérna, en ég svona, ég hef svona gegnum tíðina lagt meira áherslu á sjá stóru myndina, í stað þess að hérna rýna í djúpt í Excel-skjöl, og ég nota meira niðurstöður í einhvers konar talna úrvinnslu og já, ég hef hingað til notað kannski þekkingu og sérfróðra manna en núna nýlega þá komst ég að því að ég þyrfti nú einfallega að hafa aðgang að gervigreind og hún gat sagt mér það sem ég þurfti að vita í hvað svona talnaefni var það svona fyrir ýmsa hluti í það minnsta. Ég starfaði í banka í það bil 15 ár var þar bæði já ég var tíma einn af þessum verðbréfadútum sem að allir mærðu og

0: sem allir hatuðu svo hann að 2008
1: já
0: æjæ, spjótkast eftir þér
1: já, nei, ég var nú kannski sko, ég var nú kannski verbrjótt út en ég var kannski ekki í rétta liðinu hvað það var þar því að ég hafði tölverðar efasendir ári fyrir hrun þá þróun sem var eiga sér stað og meðal annars skrifaði grein sem að hérna vakti eitthvað athygli árið 2007 þar sem ég var að við erlendum lánum einhverjir hérna einhverjir spurði eftir á því var okkur engin við þessum lánum og þá var ég einna í það minnst að fáum sem gat hérna bent á sjálfum og sagt, það var einnig ég en hérna
0: það varst bara óvinsæll og leiðilegur
1: já, en ég þóttist vera svona þó ég hef verið tölvært mikið yngri en ég í dag að þá þótti ég vera svona í fasi verið eins og eitthvað gamall nöldus en já, ég og ég hef kennt fjármál núna í Háskóla Íslands í, núna í 5 ár og áður fyrir var ég í Háskóla í Reykjavík og var svona áhugi minn svona fyrst að húsnæðismálum einkendist meira af að svona lánamálum
0: Já.
1: Og skrifaði skýrslu varðandi og kost og ókosti verðtryggðra lána þvert á umræðuna þá eru margir kostir við verðtryggð lán á Íslandi
0: Já.
1: En ég bent á í skýrslunni og hef haldið áfram að bent á það að það væri mikið vitulara að tengja húsnæðis verðtryggð lán binda við húsnæðisvísitölu og þetta nú eitt af því sem að hérna er svo frábært við HMS að ég þóra ekki að segja langanafni, ég held ég muni klúra því.
0: Já, það er svolítið vel að klúra því.
1: En nú er,
0: já,
1: nú er alltaf betur og betri gögn við að mæla húsnæðisverð, húsnæðisvísitölu á Íslandi og slæma við að verðtryggðu lánin er að verðtryggðu lán geta sveiflast í einhverju geta sveiflast í öfu hlutfalli við almennt verðlag á Íslandi það er nú gest núna síðustu misseri en áþreifnilegasta dæmi eru þetta að verðtryggð lán lækkuðu mikið það er afsakið verðtryggð lán höfuðstóll verðtryggð lána hækkaði mikið í kjölfar á hruninu og meðan húsnæðisverð það er allir búin að gleyma því í dag lækkaði nafnvirði næstu 20% og þannig að margir sem höfðu nörla saman eigið fé í mörg ár sáu það hverfa upp hverfa hérna verða engu á einhverjum örfáum mánuð nú eins fyrir það bil 10 ára síðan þá fór áhugi minn að beinast á húsnæðismálum og þegar ég sagði fólki það í svona mínum hópi þá þetta var svona svipa og þegar ég var nöldusökurinn áhugurinn á þeirri 2008 fólki fannst ég að vera hálf undarlegur og hérna sagði áhugavert en tónni var þetta er ekkert áhugavert
0: en þetta er bara mjög misjafnt í dag því að þetta er það sem að brennir á fólki allstar og alltaf
1: já.
0: Allt er samt þéttingu og sérstaklega ofurþéttingu húsnæðisverð og bara allur pakkin sem fylgir því að fólk geti eignast heimili ekki bara þakur höfuði eða húsaskjól heldur heimur, það bara mikill munur þarna á milli, ég held að ekki átti sig á því en ef við förum átti til þín Jónas, allir hérna, núna heldist stýrivextinir og breyttir það ekki?
2: Jú, einmitt
0: Hvaða, mun þetta eitthvað skipta máli í, akkurat núna eða verður bara staðan áfram eins eða mun þetta hafa eitthvað áhrif strax á markaðan heldur?
2: Þetta bara er, verður það bara áframhaldandi ástand eins og við höfum séð og ástandi er sem ekki óbreytt, við erum bara markarinn er bara kólna og hann munur að halda áfram að kólna þanga til að kemst einhver svona náum að stýra verðbólgun eitthvað betur en við höfum gert á núna síðustu misserum það kannski vitað ekki allir en fasteignamarkarinn hefur verið í einhverju svona kólnur að fasa núna í næstu 4 ár
0: Já, vá, það er langa tími
2: Já, það kom hann að tímabundi skot þegar hérna, allt fólk sem að bjóðu Grindavík þurfti að finna sér nýtt húsnæði og það kemur svona, svona hýta skot inn á markaðinn og hérna, mikil eftirspurt myndaðist eftir húsnæði þá En ef við tökum það bara alveg til liðar, þannig að við vonum að það gerist ekki aftur og við ættum ekki að gera ráð fyrir því okkar útreikningum, þá höfum við bara, hefur örinn vísa niður á við í síðan árið 2022.
0: Já.
2: Og þetta svona kannski bara eðlilegt, þú veist, markaðir eru bara þannig, þeir fara upp og þeir fara niður og hann var búinn að fara mjög hátt upp í COVID, þá voru vextir lágir og fólk var að bjóða hátt í íbúðir og þetta má líta á þetta sem einhvers konar aðlegunar svona tímabil eftir þessa miklu uppsveiflu. Það sem að svona veldur okkur áhyggjum eða svona við erum að varðbergi yfir það að hann orðinn rosalega kaldur núna fasteignamarkaðurinn og við sjáum samt ekki merki það að verðbólgan sé á leiðinni niður en við sjáum merki það að byggingaraðalar eru í vandræðum. Þeir bæði eru finna fyrir þessum háu vöxtum vegna þess að þeir eru að taka lán sjálfir til þess að byggja og svo náður ekki að selja íbúðunar vegna þess að fólk hefur ekki jafn mikinn áhuga að kaupa núna og þeir hefðu bara vegna þess að getur það ekki. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að fylgjast með og ég held að þessi stýrivaxta ákvörðun núna í dag sýni það að við erum ekki tilbúin til þess að lækka vexti strax við þurfum að bíða betur Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri sagði að gæti gerst á næsta ári þannig að það eru einhverjum mánuður í það þannig að þanga til held ég að við munum bara sjá áframhaldandi kólnun og erfileika hjá byggingar gerunum
0: En hérna, manstu hvenær vextinni lækkuð þarna í COVID? Var það fyrir eftir þessu uppkaup hjá Grindavík? Var það svona stakkur að gleyma?
2: Sko,
0: lækkuður út af Grindavíkur ástandinu eða,
2: nei,
0: eða hjálpaði vextin, það bara óvænt Grindavíkur?
2: Sko, vextinni heldist háir og það var svolítið venjulega þá þegar vextir hækka þá kólnar allt og, og fækkar kaupsanningum. En það sem gerðist með Grindavík var að vextir voru háir en kaupsanningum fjölgaði vegna þess að fólk þurfti að finna sér nýtt heimili og þau voru ríki ef að búa að kaupa upp íbúðarhúsnaði í Grindavík þannig að allir þessir íbúðarhendur í Grindavík voru með ágætis pening til þess að geta keift sér íbúð þrátt fyrir að vexti væri svona háir þá gátu þau komist inn á markaðinn og búið hátt í og þannig hækkaði verðið aftur þrátt fyrir að vexti voru svona háir
0: Lækkuðu svo vextin eftir það?
2: Þeir lækkuðu í það sem við köllum vaxtamálinu
0: alveg sem eitthvað samtækjar fór í
2: Þegar frambóða lánum minkaði snögglega og markarinn svona snöggkólnaði þarna tíma og þá lækkuðu vextir örlítið til þess að komast til móts við þessa óvissu en þetta hefur ekkit breytt þróuninni vextir eru ennþá háir og þeir náttúrulega hafa hækkað núna í ár þrisvar sinnum og það hefur valdið enn meiri kólnun á markaði sem var nú þegar kaldur.
0: En hver telur þú þessi skýringin á því að þið hjá HMS að hérna að þegar markarinn að kólna þeir eru að draga í land verktakarnir svo nefndir en samt helst verðbólga svona há, hvað telur að haldinni svona hori?
2: Sko, eitt hluti af því bara svo staðrind að hérna verðbólgu væntingar eru mikla, fólk hefur ekki trú á því að verðbólga muni minka og hérna þetta svolítið svona sjálfskapandi skrimsli sko sem að maður þetta byggir á væntingum þannig að ef þú heldur að verðbólga mun ekki minka þá mun hún ekki minka en hérna síðan það hérna náttúrulega það sem að ríkisstjórnin og aðrir eru að hafa bent á er að verðtrygging viðhaldi einhvers konar þú veist að það myndi svona træðiðu í verðbólgunni þannig að hérna, ef allt hækkar í takt við hvernig verðbólgun hefur orðið að þá tekur lengri tíma þegar allir svona halda verðbólga mikið að hún mikið í alvörunni vandamáli í grunninn held ég samt sé bara það að fólk hefur litla trú á getur ríkisstjórnarinnar og seðlabankans til þess að berjast við verðbólgu
0: það það sem vandamáli, fólk hefur ekki trú á ríkisstjórninni
2: Já og að bara á hagstjórninni og þá ég bæði að tala heimili og fyrirtæki að, hérna, að trúin okkar á það að geta haldi verðbólgu skefjum sér lítil meða við kannski bara afrakstur fyrir ára og þess vegna erum við að sjá þrálata verðbólgu en auðvitað eru líka margt annað sem spilar inn í verðhækkanir út í heimi og við heldum bara að þær muni vara lengur heldur en þar hefði annars skipt
0: Það er bara út þessu olíu En hvað segir þú við þessu Már Volgan, hvernig líst þér á óbreytta ástand eða að óbreytta stöð á stýrivextum og hvað er hvernig sér þið fyrir þér ástandið eitthvað svona næstu mánuði út af því?
1: Já, ég hef kannski ekki miklu við að bæta því sem að Jónas allir hefur sagt en það sem að stendur upp úr er að verðbólga er að aukast út allan heim
0: Já.
1: Og það eru litla væntingar hún sé að hjaðna og það sést nú meðal annars ástandakröfu bandarskara ríkisbrefa að hún að hækka, hún hefur ekki verið jafn há í ég held að sé núna orðið 25 ár að hún hafi ekki verið jafn há ástandakrafan og ástandakrafa á ríkisbrefum hún mótast af verðbólguvæntingum og áhættu álagi og hugsalega er hækkun á ástandakröfunni að einhverju hluta til vegna aukis áhættu álags bandaríkin eru auðvitað með ríkisreksturinn er rekið með mikinn halla en ég myndi halda að svona mikil hækkun á svona stuttu tíma að það sé líka í þeirri tölu séu væntingar aukna og viðvarandi verðbólgu þar og slíkt kemur að sjálfsögð til Íslands í einu formu eða öðru
0: Já.
1: Og þess vegna hef ég undanfæri sett spurningamerki við það sko er seðlabankin, er hann að fara einn og sér með að halda stýrivöxtum háum, er það að draga úr verðbólgu væntingum og ég held að, ég held að þessi vegferð sé satt best að segja bara, hún bara afar slæm á að vera að tala að húsnæðisverð hafi hækka svo mikið í COVID og það var af því að Seðlabankin lækkaði stýrivexti þá nánast niður í núlið fóru lægst niður í 0,75%
0: Já.
1: Hafi nú verið þrátt að vera sko þrætt fyrir hversu mikið svo lækkun hafði hvað áhrif það hafði en ég svo sem nú ég með nemendur fólk svona fyrstu kaupendur og það var alveg ljóst í mínum huga að þetta hafði gríðarlega mikil áhrif þeir rugun á markað
0: Já, þeirra vextina fóra þannig 0,75
1: og íbúðverð fóra að hækka hratt og þeir voru þá farin að myndast ákveðin svona örvæntingarkaup það var stokkið á verð í staðan fyrir að hugsa svona heldrentu hlutina og síðan hefur í framhalda því þá hefur eitthvað skonar umræða hér myndast að það sé ekki hægt að ná tökum á verðbólku að því að verðtrygging spila svo stóra þátt íslensku samfélagi ég heyri það oft að vaxtahækkanir hafi nánast engin áhrif á skuldabyrði verðtryggðar lána þetta bara bull bara dæmi núna seinast þegar að Seðlabankin hækkaði vexti 25 punkta úr 7,75 upp í 8% að þó bara sem dæmi 50 miljónar króna lán til 20 ára svona típist lán verðtryggt, óverðtryggt óverðtryggða lán er greiðslubyrðin árlega hækka við þetta að því gefnu að bæði tvö hækka raunvextir og nafnvextir hækku 25 punkta að þá hækkar greiðslubyrðin á óverðtryggða láninu 120.000 krónur
0: á mánuði?
1: Á ári
0: Já.
1: Á óverðtryggða láninu hækkar 80.000 krónur á verðtryggða láninu. Þannig að já, það hækkar ekki eins mikið en þessar 40.000 krónur þær bætast við á höfuðstól verðtryggða lánsins hitti niðurgreitt að samhliða á óverðtryggða láninu en ég held að flesti sem að hlusta á þetta hefðu þeir verið beðnir að gíska á hversu mikið hefði verðtryggða láni hækka mikið að svo ágískun hefði verið mikið larri svona ef að þeir hafa verið að fylgjast með þessari almennu umræðu
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta er röklaus umræða og við hérna og það má spyrja sjálf á sig hversu hár fórnarkostnaðurinn á hversu hár á fórnarkostnaður að vera til að ná einhvers konar 2,5% af markmiði sérstaklega ljósi þess að verðbólga hún komið hvað í 1,5% í Svíþjóð, hún hún að nálgast 4% í Bandaríkjunum, 3,6 að ég marja, þá raunhæft að vera stefna 2,5% hér á Íslandi og hvað ef að þessi stefna verður þá í mínum huga alveg augljóst að það verður frost hér áfram á byggingamarkaði og við setjum uppi annarkvort áfram með tómar íbúðir eða þá að íbúðverð fara að lækka og það geti þá lækka verulega og hvað gerist þá? Að þá fólk sem að situr uppi með íbúðunum Já. Eða með verðtryggð lán þá sér það hérna virði íbúðurinn að lækka á meðan að höfuðstóllinn jafnvel hækkar.
0: Það geti lent í vandræði bara?
1: Það geti þá lent í vandræði.
0: Já.
1: Þeir sem eru með óverðtryggð lán eru að greiða mjög háa vexti sem að taka mið af verðbólgu sem að ekki samræmi við virði húsnæðis. Þannig að þeir að greiða upp einhverja verðbólgu sem að hérna þó svo að húsnæði sem þeir eru búin að kaupa húsnæði fyrir sé að lækka.
0: Ég skil, en hvað segja nefnendurinn í dag? Þú nefndir að náðan að þeir hafa rokið til að vera að kaupa þannig íbúðið þegar að vexti lækkunni 0,75. Hvert hljóðið þín nefnendum í dag? Eru þeir að halda sér höndum eða?
1: Flest eru að halda sér höndum í dag og þeir sjá að þeir ráðu ekki við þessa greiðslubyrði og þeir finna hreinlega ekki húsnæði sem henta þeim sem kannski það sem við erum að fara að tala
0: sem akkurat, já, þeir hafa ekki áhuga á þessu nýja húsnæði þettingarreitunum heldur
1: það lítill áhuga því
0: ef við veistu hvað það spurðum þig hérna Jónas þið hjá HMS er það þið sem að stjórni því og ráði því hvað byggt og hversu þétt eða það sveitafélögin?
2: Það sveitafélögin, alfarið okkar hlutverk bara samkvæmt lögum það að reyna að stuðla að jafnvægi á húsnæðismarkaði og í húsnæðismálum meðal annars með virkri upplýsingagjöf og með svona bara einhvers konar samhæfingar hlutverki við höfum til dæmis teki saman allar öll sveitafélögin gera svona húsnæðis áallanir til 10 ára og uppfara það á hverju ári við höldum utanum það og reynum að sjá hversu mikið sveitafélögin spá fyrir að þeim muni fjölga og hversu mikið þarf að byggja og hversu mikið að lóðum fyrir með og við svona reynum að svona fylgjast með því öllu og reynum að taka það saman til þess að gera eitthvað skiljalegt úr því og spá fyrir íbúða þörf og líka sjá hversu margar lóðir eru skipulaðar og tilbúnar til þess að byggja á þeim
0: Já.
2: En skipulagsvaldið algjörlega þeirra þau með að ráða hvernig þau með ætla að byggja en við kannski erum svona aðeins að hnýta í þau ef að við sjáum að þau telja að það muni fjölgar og svo rátt hjá þeim en þau eru ekki tilbúin til þess að byggja svona mikið þá hérna en það ekkert sem að við getum gert ekkert stjórnvalds
0: ákvæði það engin völd til að stoppa hvað af
2: ekki, nei. Við gerum það ekki en ég held að það hafi náðst mikill framgangur í þessum málum bara vegna þess að það hafa allir lagst á eitt,
0: Já.
2: Það sveitafélög og ríki til þess að reyna að skýra bara stöðuna með upplýsingaöflun og gögnum áður fyrir fólk að rífast gögn það var að fólk að segja að það ekki til byggingu, jú það mjög mikið byggingu það enga lóður, jú það fullt að lóður núna allavega að komast einhver samvegilegu skilningur hvernig gögnin eru
0: Já þannig þeir safnum svona upplýsingum frá þeim og setja svona einhverja mynd
2: Já og safnum upplýsingum frá mörgum stöðum og hvað sko nú getur við fengið upplýsingar hversu mikið í byggingu, hvaða típur í byggingu, hvaða típur að seljast best og þannig og kannski okkar svona áskorun á næstu misserum með verðið það bara að reyna að setja fram þessu upplýsingar og skilja þeim hátt þannig að fólk getur tekið góðar ákvarðanir byggðar á þeim. Mér langaði líka aðeins að hérna, bæta við hérna, taka við bolta frá má vegna þess að hann var að tala um fyrstu kaupendur og verðtryggð lán og ég sammála honum að, hérna, að verðtryggð lán sko, það hefur aukist skulda hérna byrðin greiðslubyrðin hjá þeim hefur aukist og eiginlega bara jafn mikið og hjá óverðtryggðum lánum frá miðum við tímabilið fyrir COVID.
0: Já.
2: Gerðist aðeins seinna hjá verðtryggðum lánum þegar raunvextirnir hækkuðu þarna í fyrra og meðan í óverðtryggðum lánum gerðist aðeins fyrr og hefur séðan minka en kemur út að það sama að ef á miðar við tímabili fyrir faraldur þá hefur staða lántakenda versna nokkurn veginn jafn mikið hvort sem við tókst óvertreitt eða vertreitt lán og þetta bara svona vandamál hvað það varðar en með fyrstu kaupendu þá var það mjög áhugavert að við sjáum ekki tölunum að þeim hafi verið fækkað en það sem við sjáum er það að þeir eru minn og minna að reiða sig á fjármálakerfi á lán
0: Já.
2: Og meira á foreldra sína þannig að þeir fá miklu mæli stöðning frá foreldrum og ákveðna tvískiptingu og misskiptingu sérstaklega sko sjáum það þeir sem að fæðast á Íslandi Íslendingar sem að fæðast á Íslandi eru núna líklegri til að eiga húsnæði sem að já, Íslendingar sem eru á fertusaldri eru líklegri til að eiga húsnæði núna heldur en fyrir 10 ára síðan en útlendingar sem sagt, þeir sem að hafa búið á Íslandi en hafa ekki fæðst hér
0: já.
2: Eru ólíklegri til að gera það þeir eru líklegri til að vera á leigumarkaði núna heldur en fyrir 10 ára síðan þannig að þarna einhver misskiptinga í þessi stað og það náttúrulega líka örugglega maður grefið dýbra á milli stjætta hjá Íslendingum að hérna, þeir sem eiga ríka foreldra þeir hérna, eru líklegri til að eiga sér húsnæði
0: foreldrarna sem að, hérna, hafa eignast sitt á verðtryggðu lánunum það hefur gert þau vel stæð virðist vera.
2: Jú, eignamyndun hefur verið mikil
0: já,
2: hjá
0: okkur. Já, það hefur tekist nefnilega með verðtryggðu lánunum, hvað sem okkur finnst um þau. En við ætlum að taka okkur smá eis hérna auglýsingatilkynningahlið eitthvað svoleiðis við ætlum að fá okkur hérna þess kaff og kleinur á meðan þeir sita hérna hjá mér tveir mætir menn, Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS sem húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun, sagði þetta rétt núna og Már Wolfgang Miksa prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands það sem inna á netfangið hérna sem þið getið sendt á það sagatútasaga.is sagatútasaga.is Endilega verið duglega að senda áfram e-mail, það alls konar hérna móla sem koma þaðan og ábendingar og nöfs og gallamál og þrengingamál og myrkramál og alls konar grátur sem að kemur í hérna þessu mailum og endilega halda áfram að senda þau. Hérna stætti smástund, ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og þú ert að hlusta á útvarpssögu.

0: Jæja, þá erum við komin inn aftur. Þú ert að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og við sitjum henni í skipholtinu þrjú saman hérna í hljóðverinu. Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS, húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun. Ég fæ nú tíu fyrir þetta.
1: Já.
0: og svo Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Við vorum að tala fyrstu kaupendur hérna rétt á hann fórum í pásu, Jónas Atli. Ef að þú nefnir aðeins hérna aftur það sem þú hefur kynst í þínum störfum og þínu kennslu hérna fyrstu kaupendur sem að stökku til og keyptu húsnæði þarna þegar vextinni var lægri en ekki að kaupa núna og vilja heldur ekki það húsnæði sem að býðst. Getur eitthvað aðeins útskýrt það?
1: Já, það er það eru afar fáir sem að vilja fara inn á hana markað að þar sem að það er einfallega afar fáar eignir í boði sem að þeir ráða við
0: Já.
1: Og auk þess þá eru eignina sem eru þá þar fá eignir sem eru í boði það eru alls ekki það mæta ekki þörfum þeirra
0: Já.
1: Og
0: ágæta almennt þá, er það þá ekki
1: sko, bara elöfðar rannsóknir sína að fólk sem er væntalega að fara að hefja búskap og þá margir hverjir að eigna spöt að þau líti til að þau líta til samgangna og þau líta til grænna svæða
0: Já.
1: Og þetta sé svona hvernig orða fjölskyldu vænt svæði
0: Já.
1: Og ef ég fer já, ég fer til dæmis ég er oft í hérna nýju hverfi, ég held að sé tengi skarðshlíðinni í Hafnarfirði
0: Já.
1: Og þar hef ég verið að furðum á því að það eru blokkir og það eru einhverja rólur á einhverjum frímerki við liðin á ruslatunnu
0: Já.
1: Og ég hugsa með mér hver vill vera með börn hér
0: engin
1: akkurat engin og síðan þannig að fyrstu kaup sko, þannig að það sem í boði fyrir fyrstu kaupendur er afar fátt þá geti eitthvað spurt já, hvað á koma þá í staði og sko í einhverju draumaveröld ef ég mætti ráð einhverju þá myndi ég vilja sjá fleiri fjölbýli sem að eru byggð í svipu manda og voru kannski sem á Mímisvegi, Freyjugötu
0: Já.
1: Það sem að það eru kannski þriggja hæða hús þar garður fyrir utan
0: og sólríkur.
1: Sólríkur og er þetta jafn hagkvæmt, líklegast ekki en það væri þá í það minnsta þá væri hægt að mynda þar svona hérna já, vistvæna staði önnur hugmynd væri að ég sá í Uppsala að þá voru svona,
0: já, svo kommunur.
1: Svona hálgerða kommunur
0: já. Já.
1: Og þannig þegar maður heyri mig segja þetta orð þá er hljómar eins og ég sé ykkur hérna eitthvað því vil
0: ég Kristjáni
1: já, akkurat og hérna
0: og er það svolítið hippalegur
1: já, ég lít á það sem hrós
0: já, ég er að gefa þetta sem hrós
1: og hérna, en þar eru fólk með tiltölulega litlar íbúðir en síðan er sameiginlegt svæði innan svæði, sameiginlegt eldhús sameiginlegt stofa sameiginlegt leiksvæði nú er verið að tala um það að það eru svo margir Íslendingar einmana í dag sérstaklega eldra fólk þar sá ég í stofunni þar voru hérna, nokkrir eldri einstaklingar jafnir eldri en ég og voru að spjalla þar saman að það voru nokkur börn á leiksvæðinu þar hérna þar var eldhús sem að fólk bara hittast og þar er í kringum þessu húsi þá var flott grænt svæði sem að allir gátu nýtt sér
0: Já.
1: Og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki komið tími til að hugsa aðeins út fyrir kassan að við séum ekki föst í þessu byggjum blokk hér og hérna byggjum blokk og fyrir venjulegt fjölskyldufólk heldur byggjum vistvænt húsnæði fyrir fjölskyldur
0: Akkurat
1: rannsóknir erlendar sína sko að það reynda mismunar á því hvað fólk vill. Ástralía og Nýja Sjáland til dæmis, það er miklu meiri stefna allir séu sérbýli. En rannsókn sem var gerð nýlega sýndi fram á það að fleiri þar vilja í raun komast í að það vantar þar, já, vöntun á framboði á blokkum og þeir sem að vilja kannski helst fara í blokkir eru já. Þeir aðlar sem að vilja annarkvort A geta komist auðveldlega að einhverju miðsvæði eða B eldra fólk og þetta er, þetta er verðugt verkefni að vinna í núna til þess að veita kannski já, sveitafélugum stuðningi að taka góðar ákvarðanir sko Jónas allir að tala það að hafa með sig að vinna í þessu núna en
0: það sko, hafa engin völd samt þess að breyta ykkur þannig það geta leiðbentjú en
1: ég held að það sé frekar að það svo nýtil komið að þessar upplýsingar hafi, að það hafi verið að vinna gaggert í þessum upplýsingum
0: já, það er enda rétt, já
1: og eins og ég sagði á þann að ég áhýju minn að íbúðamálum þegar hann hófst 2018 þá var hérna þá var í tengslu við grein sem ég var að skrifa áhrif af ferðamennsku á húsnæði á Íslandi
0: já.
1: Og í framhald af þeim skrifum sá ég hver ískikileg staða leigjenda er á Íslandi ekki bara sem heild ekki bara þá sem eru að sko nýorðnir Íslendingar heldur heildar pakkin og þar sko þar kristallast dálítið hversu mikið óöryggi þeir þurfa að glíma við og eru líka í lélugu húsnæði og það er erfitt að rannsaka slíkt en það er búið að íta þá út í úthverfi Reykjavíkur þannig að þetta er eitthvað sem að hefur breyst á þessum örfáum árum þegar ég fór að rannsaka þetta það var til svo lítið af upplýsingum nú er HMS á einhverjum örfáum árum þessi stofnun þetta hagfræðiteymi þar
0: já.
1: Er búið að hérna Jónas allir fari ekki algjörlega ekki
0: Lista grettistækja fyrir okkur
1: en það er búið að sko, það er búið að breyta já. Á einhverjum örfáum árum hefur upplýsingastreymið gagnagrunnar
0: akkurat
1: þeir hafa styrst svo mikið að það er eiginlega fyrst núna sem að það er hægt að fara að vinna á einhverju alvöru í að greina hvernig að gera hlutina almennilega í staði fyrir einu svo Jónas allir var að segja á þann já, vindurinn snýr í norðan vind átt í dag
0: já.
1: Sem að geta orðið allt önnur á morgun og það svona menn svona eitthvað sirka þetta að nú eru til gögn sem hægt er að vinna með akkurat. Þetta er bylting á Íslandi sem að þyrftið einfallega nýta betur og sveitafélög geta kannski fyrst núna leita til þeirra til þess að fá ráð og vinna með, í svona málum með byggjulegum hætti.
0: Leita sveitafélögin til ykkar, Jónas Atli, með upplýsing, byggjum ráðlíkingu eða?
2: Já, þau gera það og hérna.
0: Hvað eru þess að spyrja um?
2: Ég ætla mér þakkláttu fyrir þessi lífi orð frá honum á
0: Já, ég ætla að fá að bæta þess þar við, það hafa margir haft orðið við mig, þetta sé bara nánast biblía sem það er að koma með þessa húsakönnun hérna, svo að maður nefna þessu eftir, þessa stóru könnun sem það gerði núna síðasta vetur ekki.
2: Einmitt, kannski megin punkturinn hér er líka að þetta er sameiginlegt átak, það er ekki bara það að við höfum hérna lagt meira púður í þetta hér í HMS, það var líka sveitafélögin eru mjög tilbúin til samstarfs við okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við sveitafélögin og þau vilja byggja í takt við þörf, það vilja allir að það sé húsnæðis öryggi á Íslandi ríki og sveitafélög og byggingar aðalar vilja bara að þetta sé stöðugu markaður byggingar aðalega græða ekki á einhverjum gífurlegum uppsveiflum ef að þeim fylgja svo kreppur þannig að það er hérna, öllum til heilla að sé stöðuleiki og þarna eru við líka í góðu samskiptum við byggingar iðnaðinn og, hérna, og aðalega innan hans til þess að reyna átt okkur á því hvernig við getum einhvern veginn unnið þetta saman þetta er algjört samvinnumverkefni þannig að ég get sett það algjörlega hérna, öll okkar samskipti við sveitafélagina að bara vera mjög uppbyggilega og jákvæð sko, og við ætlum að reyna einmitt að halda því áfram og fyrst þú nefnir einmitt þessa könnun um hérna, búsetu og skipulags óskir þar sem við spurðum hérna, fólk á höfuborgarsvæðinu Já, einmitt, við spurðum fólk á höfuborgarsvæðinu bara í hvernig húsnæði viltu búa og í hvernig hverfi viltu búa þar fengust bara mjög verðmætar upplýsingar um einmitt það og hvernig svona fólk myndi vilja sjá fyrir sér sitt umhverfi þar sjáuð einmitt eins og nefnir hérna eða þú nefnir kommunu hérna, hugsunina við sáum alltaf mjög skýr skýra fylgni á milli aldurshópa hvernig fólk sér fyrir sér að geta búið
0: Já.
2: Yngsta og elsta fólki sér mest fyrir sér að geta búið í fjölbýli að meðan fólk sem svona á fjölskyldualdri sér frekar fyrir sér að búa í sérbýli það vill kannski stækka við sig að hafa meira næði eða meira pláss fyrir börnin sín en síðan eða vært á alveg neðst í aldurstiganum og hérna þú vilt kannski bara búa einn eða búa með vinniðinum þá hérna þá ertu til í að búa í einhverju blokk og svo þau ertu með uppkomin börn og kannski er til í að minka við þið til þess að fá eitthvað pening á milli handana þá ertu líka til í að búa í blokk og kannski vera nær einhverju þjónustu
0: Svo líka kannski að sleppa við garð umherðu og láta gera allt fyrir sig við alltaf húsi, það líka það sem spyrrenni.
2: Algjörlega og kannski megin punkturinn í þessari könnun var sá að alls konar fólk vill alls konar
0: Akkurat. Og
2: það mjög margbreytilegar það mjög margbreytilegar óskir og þarfir og við þurfum að taka með að þeim eftir aldri búsetu og hvers konar stöðu í samfélaginu ef við ætlum að reyna að búa til eitthvað sem að fellur flestum að geði við, þú veist, það ekki ein ríkislausn til það mjög mikilvægt að þú veist, að yfirvöld og byggingaraðlar hérna, sem meðvitað það að það ekki það ætti ekki bara að byggja eina tegund á íbúð og þá verður allt í góðum þú veist, maður þarf að huga að mismunandi þörfum og maður þarf líka að hugsa þetta sem einhvers konar flæði
0: og hlusta á fólk hvað það vill
2: að sjálfsögðu
0: og leifa því að byggja sjálfu
2: að sjálfsögðu og Já. Hérna ef að það eru ekki til ef er ekki til aðgengi að nægilega góðum almenningssamgöngum það þarf einhvern veginn að bæta því með því að hafa meira aðgengi að einkabílnum og kannski hægt að draga úr því ef það til meira aðgengi að almenningssamgöngum
0: það er ekki að pína fólk í strætó og það eru 4% sem nota strætó og restin á sínu megin bíl
2: og það einmitt hlópa, algjörlega þar sem við sagðum líka mjög skýran mun fólk sem að býr með svæs og er út er kannski frekar til í að búa þétt en fólk sem býr í útkörum vill það mun síður og Já. Það var mjög skýr andstað við þéttingu hjá því fólki og þetta allt eitthvað sem að ég tel að allir ætti að taka tillit til auðvitað ætti að skipuleggja og byggja í takt við óskir fólks
0: það bara alveg svo þú ert veitingahús og býður upp á mat sem fólk vill kaupa þú kemur ekki bara með hérna hvað þetta svona trekt og treður bara ykkur ánum fólk og segir þú skalt bara gera svo vel að hafa þetta, nei, þú farið annarkvægt bara að köpa mótorhjóliða rúti og þú farið ekki að köpa fólksbíl, sko.
2: Nei, og...
0: Þetta er svona eins og sem að fara svolítið áttina að einhverju kommunista hugsjón, það sem að, þú veist, allar blokkinir eða mikið af þeim, of mikið af þeim eru allar eins, mjög svipar, kassalaga, flötnum þökum, dökkar, sem kommunist maður löndum mörg fór að rífa niður eftir kommunistans. Þannig að við erum að fara eitthvað þegar þangað eins og endurbyggja Berlín af ekki hér á þar. Þetta er svolítið erfitt að skilja þetta.
2: Að því sögðu, ef maður bæta við, þá náttúrulega, það mörg sjónum sem koma að þegar maður hugar að skipulagi og sveitarfélög vita það. Þeir þurfa að huga að því í grunni snýstundum að nýta landið sem best og sem hagkvæmast. Þá skiptir bæðmáli bara að ef allar að byggja húsnæðana, þá vill að fólk að vilja búa þarna.
0: Akkurat.
2: En líka það ef að þarf að byggja einhverja innviði, þá þarf að þeirra nýtast sem best og þar eru líka rök fyrir því að hérna, það hefði mátt þetta borgina vegna þess að á sumum stöðum var mikið álag á samgöngu innviði, þar að segja hraðbrautir og svona, vegna þess að var svo mikið að fólki að fara að keyra í og úr vinnu og svo er að nálaði skóla, nálaði verslanir þetta er rosalega flókið mál og rosalega erfitt að gera þetta rétt en þannig er allavega að koma með byrjun að punktin að sjá
0: gögnin sem að hægt að byggja
2: einmitt.
0: Já. En ég man að þú nefndir hérna Már eitthvað í útarsviðtali sem ég heyri við þig að mér þá var líka stýrivasta dagur held ég að þá farið upp í 8,0
1: Geti verið,
0: já þá nefndir ég mitt hérna það hverfið hann í Hafnarfirði og sagðist búið í Hafnarfirði og íbúðis þar seldust ekki en svo væru aðrar íbúðis sem að fólk hefði áhuga þær seldust
1: Já, ég sko það, það eru íbúðir í úkvörfunum sem að engir hreyfingar á
0: Já, og, þessar nýju blokkir
1: þá og það kannski rétt að taka fram að þá eftir að byggja þar hérna leikskóla hann er í byggingu en engu síður eins og ég nefndi á þann að blokkina þar ég sé ekki hvar börn eiga að leika þar og það sem að vantar tilfinnalega er húsnæði sem að er hvernig að orða sem að er vistvænt og
0: vistvænt og þá það, bara upp á fólki líði vel
1: þar eftir þannig
0: eitthvað svona umhverfisvæn efni eitthvað svona bara, já, já, nei, bara að hönni sé þannig að fólki líði vel
1: að því að líði vel og það sem að sko þetta eru auðvitað svo lítið misjátt hvað pól maður tekur í þetta Ástralir og Nýja Sjálöndíkar eins og ég sagði þann þeir eiga flestir heima í einbýlishúsum
0: Já.
1: Og það er byggð það er mjög dreifð og fólki þetta er það sem fólki þekkir og líður vel í því umhverfi en það sem að hefur kannski líka haft áhrif á þetta er það að eftir árið 2014 að þá voru hérna árið fyrir hrun þá var verið að byggja hér mikið og hérna og það gekk þangað til einn daginn þá gekk það allt inni ekki sem dæmi að það voru 480 íbúðir til sölu við Norðurbakkan í Hafnarfirði voru 2008 þá voru 40 af þessu 480 íbúðum seldar þannig að þegar ég frétt af þessu þá þetta var svona eitt af þessum að því að mér fannst á þeim tíma skýrumerkjum að það væri hrun framundan
0: og þá varst þú nöldrandi maðurinn þá varst þú nöldursökkurinn
1: já, nöldursökkurinn, já, einmitt
0: já.
1: Og hérna en nú eftirspurn á þessu svæði eftir þessum íbúðum að því þarna hefur myndast ákveðin svona hvað ég segja svona hérna, ákveðin kjarni það eru komin konar hérna bakari hérna rétt hjá og þetta er nálægt miðbænum en á mörgu svæðum þá verið að byggja íbúðir sem að Jónas Atli getur öruglega farið betur gegnum tölunar heldur en ég en ef ég maður rétt að þá hvað þrjára hverju fjóru tómum íbúðum í dag blokkir, getur það passað
2: það getur vel passað
1: já.
0: Já,
1: og þá hlýtur það, en sko það kannski skiljalega ástæða hún tengist því sem ég voru að segja á þann að áður fyrr höfðu verktakar, þeir höfðu sára fá gögn til þess að sjá hvar eftirspurt var eftir húsnæði þannig að það besta sem þeir höfðu kannski í höndunum var hvað hafði gengið áður
0: já.
1: Það ekkert byggt frá 2008 til 2014 og þá mettast eins og þessa blokki yfir Hafnarfjörðir þær mettast, þær fyllast hingað koma hérna, hingað streymir fólk að frá útlöndum til þess að sinna ferðaþjónusti sem var þá að byrja að spretta upp sem sagt, hún var ekki að spretta upp en hún var að aukast gífurlega mikið og fljótlega kom í ljós að það var mesta eftirspurn eftir tiltölulega stórum blokkaríbúðum mann þarf ekki að fara annað en að horfa til Hlíðarenda þar var verið að byggja stórar íbúðir þar
0: það tala rúmur 100 fermetra
1: rúmur 100 fermetra íbúðir og þær seldust 1-10 og þetta gekk í ákveðin tíma að það var hægt að byggja slíkar íbúðir þær gengu vel og líka árið sko fram að hérna áratugurinn 2010 til 19 þá var meðal verðbólga hér 3,1% ég held að hún hafi aldrei verið jafnlá og stöðug á neinum áratug bara síðan að hérna
2: Ingólfur
1: Arnarsson takk á hvar hérna og þannig að það voru kjör aðstæður en síðan kemur COVID og þá eins og Jónas Atli listi að þá hérna þá var svona hálfgerð sko hérna kapplaup eftir íbúðum
0: já, að þeir vextilækkuðu
1: síðan hafa þeir hækkað aftur samkvæmt svona flestu lögmælum þá ættu íbúðverð þá að lækka
0: já.
1: Það hefur ekki gert það en það hefur hérna svona hérupil staðið stað að nafnvirði, að raunvirði hefur það lækkað og og núna þessi, og það eitt að góða við þennan þátt, er svona pælingar hvernig eigum við að bregða, hvernig ætti að bregðast við núna til þess að skapa íbúðir það sem veruleg þörf er á og gera með betri hætti.
0: Já.
1: Þannig að sko það er hægt að, það er alveg hægt að, hérna, að koma fram og segja þetta hefði ótt að vera augljóst og þannig fram eftir götunum og hvað er allir að spá. En gögnin voru kannski ekki alveg til staðar og skilaboð frá markaðunum voru kannski aðeins misvísandi.
0: Já, og líka sko bara að hlusta, fólk er búið að tala mjög mikið um þessi máli í nokkur undanfarin misseri og þetta er að ergja fólk og pirra fólk og ég skil ekki, kannski ekki þú svara því, að hverju lána bankaðir áfram í verkefni sem að er ekki það sem að markaðuna byggjum. Og eins líka, úrst að tala um að Varst ekki að segja á henni samt innviðina að þið spáði, þú veist, hvað er þér þóla eitthvað álá og hvað ekki. Hefur eitthvað skoðan á því þegar að vera að byggja svona alveg ofan í hérna, umferða þungar götur eins og hérna á þessum orkuplasshúsi var við Kringluna, við Vetramýri í Garðabæ, alvonni Reykjanesbraut, við Háleinsbraut, það sem þú nefndir á það.
1: Síðarenda?
0: Já, og svo hérna við Háleinsbraut og Grænsásveg, þar var grænt svæði. Tekið að börnum og setja blokkir alveg oný á mér að skilja ég myndi ekki sjálf vilja búa svona nála svona umferðargötu, þannig ég skilja ekki ég hef aldrei heyrt neitt segja, ó ég drauma húsnaði mitt og heimili við væri svona við rosalega mikla umferðargötu og svona þannig ég skilja ekki alveg einhvern veginn, akkur, en spáði þið eitthvað í þetta, hvort þessar og hafi, þó að þið vitið þetta að þetta sé ekki sniðu, þá hafið engin völd til þess
2: að Svo ég byrja á bankalánunum eins og þú tala um,
0: Já.
2: Þá er að náttúrulega, sko, hafa bankarnir haft trú á því, okkur hefur fjölgað náttúrulega mjög hratt, þannig að það hefur alltaf verið fólk til, sem er tilbúið til að kaupa alls konar íbúður
0: Já.
2: Og ég handviss um það að ef að vextinni væri þetta miklu lægri, þá myndi allar þessar íbúður seljast.
0: Ég er náttúrulega ekki svo eins
2: og það. Sama hvernig þær eru, bara eins og þær hafa gerst áður. Það sem að gerist núna þegar vextur eru háður er að þá fer fólk að spá meira í hvar vil ég búa en þegar vextur eru lágir þá er að meira spá í ég þarf að komast á markaðin en hérna, jú ég held að við þurfum að spá mjög mikið í heilnæmi íbúða, hvort það sé bjart hvort það sé góð hljóðvist og allt og við þurfum að taka tillit til þess alls eins og við höfum byrjað að gera það komin ákveða núna um ljósvist í byggingareglugerð.
0: Já, þurfti að setja því reglugerð sem er svolítið sérstæð.
2: Já, en hérna gerist þannig þegar maður byggir svona hratt að fólk kannski fer fram úr sér og hugsar ekki um þessa þætti.
0: Já.
2: En þar held ég að við þurfum að hafa augun á boltanum.
0: En hafið þið eitthvað með gallamál að gera, Jónas Atli?
2: Já.
0: Það er mjög mikið að göllum í húsnæði og það hefur komið fram mýða.
2: Einmitt, við ætlum að gjörbreyta eða HMS ætlar að gjörbreyta bygging eftirliti með byggingargöllum. Það sem er stóra vandamáli er það að við höfum ekki haft nógu góð gögn um þetta, þetta er að snýst alltaf eiginlega allt um gögn, sko, að hérna við vissum ekki hvað galla væru oft í nýbyggingum og þurfum því held ég að breyta hvernig eftirlitin er hátta og reyna að gera þannig að við spottum þessa galla mun fyrr en við höfum áður gert.
0: Og vonandi að gera kröfur til þess að það sé fara eftir reglum og lögum um að iðnaðarmenn þurfa að lærðir, þú veist það þurfa að vera sveinar og meistarar sem vinna þessi störf, þá kom fram núna og ég lasa upp þessa hérna, frétta hluta til síðasta þætti, það var farið á eftirlit í Garðabæ og það voru 30 menn að störfum og það var bara einn af þeim sem var næstum því sveinn. Allir hinir voru ólærðir, þetta eru menn sem er að gera þökin okkar loftræstikerfin, leggja pípulagnir, raflagnir, múra og svo frammeis og þetta er náttúrulega gjörsamlega óbóðlegt. Þannig að einhver reglugerðir eða ólög að það maður eigi engin ganga þessi störf og en það er samgert og það er engin viðurlög.
2: Þannig að það er eftirlítið að virka og líka fólk þarf að vera ábyrgt fyrir því fólk sem að byggir er ábyrgt fyrir því ef mynda skallar að það geti borga fyrir þessa galla
0: Já
1: Það hefur, ef ég mætti bara
0: já, aðeins út í lógin
1: að Stefán Hrafn Jónsson, kollegi minn,
0: já.
1: hann leiði teimi. Ég nú svo heppin að
0: fá að vera með í því, já.
1: í því teimi.
0: Já.
1: Og sko, hann að kortleggja þessa galla.
0: Voru svakalegir.
1: Og þeir voru svakalegir. Og HMS hefur sko í á svipu tíma þá hóf HMS einnig rannsóknir á þessu og eins og Jónas allir bendir á það í raun fyrst og fyrst núna sem að það fara að kortleggja þetta frá ýmsu hliðum
0: Já.
1: Til þess að ná tökum á þetta tiltekna mál
0: Já, og geta bent mönnum að staðarendir
1: og, já, og farið þá djúpt í þetta og unnið að þessu skipulega í staðan fyrir að það sé verið svona bregðast við hér og þar og allstaðar málu sem komu.
0: Já, ég fulla trú á því að þetta geti lagast og það verði séð til þess hér af öllum verktökum og fjárfestingafélögum og bönkum og ykkur í HMS og svona prófessorum eins og þér svona nöldrátti köllum og góði fólki um allt að gefa fólki tækifæra á að búa eins og að vill búa það sé að það minnur á heimili eða húsaskjóli og vera ekki að svona tróðóni og það, bara síðan að gera svo góðu eitthvað húsnæði sem þið langar ekkert að vera í það eru bara frekar að selja það sem fólki að byggja það sem fólk vill og ekki bara að pæla í peningum, þetta snýst ekki bara að vera einhverjum gróðabusiness það ætti ekki að vera það það er kannski að breyta líka fastanagjöldum hafa það eins og í Svíþjó og það er ríki sem innhætti fastanagjöld þar
2: Já.
0: ekki sveitafélagin vissur það? Það og það er ekki raukur fastanagjöld fyrstu 15 árin á íbyggingum skoða er Svíþjó alltaf gerast í Svíþjó Herðu, kæra hlustendur, ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta okkur og ykkur sem að kostið hérna, út af sögu, styrkið á fyrirtæki einstaklingar, þakka ykkur fyrir að hún ykkar væri engin út af stöð. Ég þakka hérna viðmælendum mínum og gestum hérna dag, Jónasi Atla Gunnarssyni hjá HMS yfir hagfræðingi þar. Og Már Volkang, ég kann ekki alveg að beira takka þér Már er alltaf flóki, takka þér Már Volkang Miksa professor í Viðskiptafræði Háskóla Íslands hjartanlega vel fyrir komuna og ég treysta að þið haldið áfram að vinna því að bæta líf og líðan fólks á Íslandi í góðum og fallegum heimilum ég minn allt aftur á e-maili, það er saga.saga.is og líka eins og heima sér, það er alltaf allir þættir eru endurfluttir eitthvað skipti sem ég kann ekki alveg skila á hvenar og síðan er alltaf mismunandi margir pistlar um hvert þátt 2-4 pistlar, mismunandi svona fyrirsagnir og það er alltaf að fletta því upp eftir viðmælendum eða eftir mínu nafni og þá smetla þér allir og mynda af okkur öllum alltaf með öllum þáttunum, þannig að þið getur alveg hreint og svo maður ég tegir þess á Facebook og út allt eins og við Þakka okkur fyrir að hlusta aftur og ég heiti sérst Hjördís Vinnarsdóttir og þakka ykkur aftur komuna báðið tveir og þetta út að saga og segjum bless í bili.

0: Já, góðan daginn, góði hlustendur. Garðar, nú þurfum við að vanda okkur rosalega.
1: Meiri venjulega.
0: Meiri venjulega að vera orðvarir því hér hjá okkur popsöngkona frá því í den. Og einhvern veginn frétti að því að þú þekktir hana.
1: Já, já.
0: Ég hringi þig, suða.
1: Já.
0: Og þú sagði ég skal suða og hún komin
1: já, já.
0: Berta Bering Bering við tökum þáttin í að æfa okkur í þessu Bering en hvaðan kemur þetta Bering Berta?
2: Frá Danmörku
0: Ertu hálfdönsk?
2: Já
0: Það hlaut að vera Þá skulu...
2: Ég svona aftur í ætti því að langaðu mín var sem kominga var danskur og...
0: Þá held ég að við látum reyna á dönskun okkar garðar
2: Nei, ég kann ekki

0: Og ja, Berta, þú verður að standa í Og Garða, byrja þú bara núna?
1: Nei, takk.
0: Ég kann ekki orðið í dönsku.
1: Ekki heldur.
2: Það tölum við bara íslensku.
0: Það tölum við bara íslensku, já. Já. Berta, þú ert mætt hér sem fulltrúi kvenþjóðarinnar í rocksöngnum og poppinu.
2: Já.
0: Þú ert náttúrulega, hvenær byrjarðu að syngja í poppinu?
2: Ég var 15 ára.
0: 15 ára?
2: Já.
0: Já. Það var náttúrulega talið bara í þá daga, bara fullorðin kona, búið að fermana og
2: Já,
0: bara stutt í brúðkaup
2: samt var ég náttúrulega unglingur en þetta byrjaði með því að ég fór í KK skólan
0: KK 60
2: en að gamli
0: Já.
2: Og hann var með hann var að kenna söng fyrir dægulaga söngvara sem að ætlaði að fara að syngja með
0: og var það eitthvað sem að var það þá eins og segir viðskiptamódel hjá borgaði fólk fyrir að fara í skólan
2: já.
0: Þannig að menn voru farðir að harka þá líka.
2: Já.
0: Já,
2: og við lærðum þarna sviðis framkomu og bara þetta var æðislegt.
0: Mér dættu, Berta, því að við erum nú svona alltaf að reyna hugsa ellilaunum okkar við garðar,
2: Já.
0: Að reyna að auka tekjurnar ef við myndum stopna söngskóla Bertu Bering og þú myndir þá taka bara vel á móti nemendum og rukka Já. Og svo fengjum við alltaf helmingin vegna þess að við myndum alltaf minna á það í þættinum okkar að endilega farið í söngnámskeið hjá Bertu.
2: Já.
0: Já. Garðar, við erum að græða núna.
1: Þú ert að stjórna þessu.
0: Já, það verða peningar.
1: Já.
0: Ég bara, nú held ég að við, ég sjók, sé komin á græna grein.
2: Mm-hmm.
0: Því það vil ég allir læra því að ég Berta.
2: Öruglega, sko.
0: Já. Enda, hver vill ekki læra söng hjá forsíðu stúrku Fálkans vikublað Fálkin vikublað Manstu hvað ár þetta var sem hún komst á
2: 63
0: 63, ung stúrka
2: já.
0: Hvað var til hvað kom til að þú lentir á forsíðu Fálkablaðsins?
2: Það voru haldnir lokatónleikar eftir að skólanu lauk skólin tók að mér minnir 6-8 vikur og það var í Austurbæjarbíó og við vorum valinn 6 úr 20 manna hópi sem var í skólanum
0: Já.
2: Til að syngja á þessum tónleikum og ég hafði bara staðið mig vel og svo var bara hringt í mig frá Fálkanum
0: Já.
2: Fálkin var eins og vikan
0: Já, þá.
2: Og ég var spurðið hvort það mætti hafa viðtal við mig og hérna svo var ég sett á fórsíðuna
1: Hvað sér?
0: Já, Garða, ég veit ýmislegt, sko.
2: Já.
0: Ég var áskrifandi Fálkans.
1: Nú.
0: Nei. Ég hef búin að lofa því í sundi í morgun að vera ekki að plata neina, sko.
2: Nei.
0: Þannig að ég bara stendur það.
2: Já.
0: En auðvitað ekki bara byrja því að heyra þig, syngja með Ómar Ragnarsinni.
2: Já.
0: Eitt vinsasta lagið á sínum tíma.
2: Já.
0: Gríðalega vinsasta
2: lagið út af hverju. Ég og Anna Viljáns voru þarna í bakgrunni.
0: Þannig að það má heyri ykkur tísta bakvið.
2: Já.
0: Eru þið að leika mís? Ég man nú ekki eftir þessu lægin og vel.
2: Við sungum mís.
0: Mís.
2: Og Ómar, alltaf þegar hann hitt okkur, þegar við vorum einhverstaðar að syngja og svona,
0: Já.
2: Að þá byrjaði hann alltaf að segja, nei, mísluðna mínar mættar.
0: Já. Eru þá ekki garðar að gefa fólki tækifæra á sem rættu mís? Að klifur upp á stólana sína núna, finna eitthvað stöðum að stóla og standa upp á stólnum
1: Já, mér líktilega það
0: Og svo bara hlustu Ómar Ragnarsson og Bertu og
2: Önnu
0: Önnu Viljáns
2: Önnu heitin,
0: já.

0: Þá ætla ég byrja hlustendur að stíga aftur niður af stólunum. Í það eru mesta hætta á heimilunum, Berta.
1: Já.
0: Það eru heimilistörfun þegar konunar að þrýfa fyrir jólin, klifur upp á einhverja valta stóla
1: Já.
0: Og eru að ná síðasta rík konninu.
1: Já.
0: Vá. Ert þú svona þrýfin fyrir jól? Eða vasta kannski?
1: Ég alltaf þrýfin.
0: Alltaf þrýfin?
1: Já.
0: Enda eins og Garðar sagði, það unun að leifa Berta að búa heima því að hún alltaf að þrýfa. Og konan ekki þetta kvarta.
1: Nei.
0: Hún spyr stundu hver þessu kona.
1: Já.
0: Berta segir Garðar. Nei, nei. Við þurfum alltaf að leiðri okkur. Alltaf þegar við Garðar erum að segja eitthvað, það þurfum alltaf að leiðri þetta okkur því að fólk trúir öllu sem við segjum. Enda eru við orðvarir mjög.
1: Já.
0: Þannig ertu 15 ára.
1: Já.
0: Syngum og Mari. Þá varstu búin að fara í skólan.
1: Já.
0: Og bendir káka á ykkur tvær og segir þarna eru bakgrætinar Ómar.
1: Nei, Ómar hafði samband.
0: Ómar hafði samband. Og frétta af ykkur ykkur stað.
1: Já. Já, bara spurði, ringdi í mig og önnu og
0: Já.
1: Spurði hvort við vildum vera í bakgrætin.
0: 15 ára í dag þá þurfti hann að fá leyfi frá foreldrum en það var ekki þá.
1: Nei, en sko ég fór að syngja náttúrulega á böllum þar sem banna var innan ég veit ekki 18 eða 21 eða hvað og ég hafði leyfi, það var kákamni sem að var ábyrðamaður minn
0: Já, og að ballinu
1: Þangað til ég náði þessum aldrei
0: Þannig að það eins og Garðar, þú byrði hann ungur að syngja, var það ekki?
2: Svipaði hún
0: Já, 15 ára, já, balla stjörnur
2: já, já,
0: já, já Þannig að við byrðum öll í poppunum 15 ára
1: Já,
2: já. Alveg eins og hún, káká
0: Já, já Þú, fórst, eða, þú varst lengi skapti dróðu upp á svið þegar þú varst á einhverju káká einhverju kákáskemmtum þú varst þegar bara þröngu upp á svið og ert þar enn í dag nú ertu að fara að skemmta eitthvað á næstunni
2: jú.
0: En Bert, ert þú að fara að skemmta eitthvað?
1: Nei, ég alveg núna
0: hætt. Rocksjóin, þú varst alltaf með Garðar í salnum á sín tíma
1: já.
0: Hvað hétt þetta?
1: Rocksýning
0: 50 ára eitthvað svona það var í salnum helgi eftir helgi gríðanlega vinsælt og náttúrulega mætt endur taka það bara svo margi fallni frá af þeim sem voru með þér
2: rosalega mikið
1: já.
0: Það bara því haldið ykkur svona vel og eru hugsa vel ykkur og labba vel, drekka vatn garðar enda alltaf í kakó og lukkexir það verður bara að hafa það enda hér Steini tæknum að búin að undibúa þetta, hann er búin að vera í 2 tíma undibúa komu Bertu, hann raðað upp prins Pólo í alls konar litum og svo lukkeksinu og svo hitaði kaffi og hann er búin að vera alveg, hann er að pælja að fara að opna veitingastað bara með lu. Þá var að heita lu og svo ertu svona með sérborð sem heiti Lupastón Dúó, þá veistu að færi þarna röndóta keksið.
1: Já.
0: Þannig að er að spekla í þessu, Steini ég segi þetta, sé bara mjög góð viskita hugmynd, ekki flókið, það þarf ekki að baka eina hendur upp á kakó og kaffi.
1: Já.
0: Böllin.
1: Já.
0: Fórstu eitthvað til upp á völl?
1: Sko, ég byrjaði á unglingaböllum í Silfurtúninu og Breiðfirðingabóttum.
0: Já.
1: Á sunnudögum milli 3 og 5, þá var ég að verða 16. Mm. Og þar voru bara mínir jafnandrar.
0: Já.
1: Með kók og lakrísur. Og voru að dansa.
0: Já, þetta var eiginlega.
2: Voru við ekki saman þar oft?
1: Jú, við voru þetta
2: nokkuð sinni saman. Já, ég byrjaði
1: þarna líka. Og síðan var með bóðin hérna, bóði starfi í Ljónsveit.
0: Já.
1: Sem spilar á kvöldin. Mm. Og það var 60 dóla ben og Berta hétum.
0: Já.
1: Og Óli Ben er pappi Geirs Ólafssonar.
0: Já, hann var trommari þá líka, já. Geir er náttúrulega góð trommari líka.
1: Já. Og við vorum að spila svona bara hist og her, bæði bænum, upp á velli og svona.
0: Já. Hér er lag sem að var náttúrulega gríðanlega vinsælt og þú söngst oft á böllum.
1: Já.
0: Og það er Connie Francis.
1: Já.
0: Hefur ekki bara leifin að rúlla af stað?
1: Jú.

0: Told a tale on you. Var þetta í sömu tóntegund og þú söngst þetta?
1: Já, ég geti trúið
0: því. Já, þú varst miklu skæða.
1: Já, já.
0: Nú ertu, ertu ekki, hvaða rödd ertu með í dag, myndur þú segja?
1: Ég bara bassi, ég geti alveg farið í kallakóskó.
0: Já, já. Þannig að ég veit að margir kallakórar eru að auglýsa eftir söngur núna. Þannig að ég geti trúið að þú geti bara smollið þar inn.
1: Já.
0: Já, ég þetta, og annað, þú segist bara með kall, það má enginn segja neitt sko í dag.
1: Nei, ég búin að vera að glíma við í nokkur ár bólgur á raddböndum og svona.
0: Já.
1: En ég bara verið svona.
0: Já. Sko, mér datt í huga því að við erum nú alltaf, við garðarum alltaf með gjafastund þegar gestir mæta hérna í hús.
1: Já.
0: Og stutt í jólin.
1: Já.
0: Og það stutt í að það verði farin að verða svona frost á mótnun og ísing á framrúðunum.
1: Já.
0: Þannig að við garðar höfum stundum verið að gleðja okkar viðmælendur
1: Já.
0: Með svona spreyi frá Já. Honum gumma í Automatic, smiðum við 42
1: Já.
0: Og mér dætti sko Berta, hún á ekki að standa í hálftíma á vetri til fyrir utan bílinn að skafa,
1: Nei.
0: Þannig að ég ákvað að koma með svona sprey fyrir þig frá Automatic, þetta svona bara blátt sprey
1: Já.
0: Sem hún spreyjar á framrúðunum eða ísing. Og ertu ekkert að hika, sko?
1: Bara... En sælt að þér.
0: Já, en svo oft þannig að það kannski snjór fyrsta lagið.
1: Já.
0: Þannig að Gummi var að taka upp sending af snjóbustum.
1: Vá.
0: Þannig að hann vildi láta að hafa svo rauðan bust eins og Garðar á.
1: Já.
0: Garðar alltaf malt rauð, jakkinn rauður, bustinn rauður.
1: Já.
0: Og það var spurning, sko, af því að hann nú alltaf í automatik að svona kíkja veitt á þetta kallinn.
1: Já.
0: Að hann, það á að fara útbúið svona rauða hillu sem að er með sér vörum í automatik sem að Garðar mæli með
1: Já.
0: Og ég held að sé þarna meiri sér á að setja bremsu diska og bremsu klossa af rockjeppanum þannig að allir sem eiga Suzuki hvað heitir jeppin, hann er það er Suka,
2: fólk, Suka.
0: Já, og heitir þetta ekki eitthvað meira
2: ekki spurja mig, ég þekki ekki inn á bolta já, á bíla
0: þetta, nei, þetta er bara Suzuki jeppi
2: hann heitir Rock
0: já, og er kallað Rock
2: já.
0: Þannig að það verða þarna í hotninu
1: Bílnúmerið.
0: Já, automatik verður bremsudiskar
1: já.
0: Og bremsuklossar af rockjeppanum, sko.
1: Okay.
0: Þannig að ef menn eru með Suzuki að fara bara beint inn í garðashotnið hjá automatik, ná sér rauða snjósköfu, bláa spreyið og svona alltaf hendlegs á framrúðuna. Ég ekki með það núna,
1: Nei.
0: En rosalega held ég að...
1: Hvað er það?
0: Það er svona efni sem hún setur á framrúðu. Rúðan verður að vera tandur einn, setur nokkra dropa, nuttar þess á framrúðuna og þá þarf ekki að nota rúðuþurkunar. Því ef þú mætir manni akandi í rigningu með rúðuþurkunni í gangi, farðu strax til hægri út í vegakanti, þetta er maður sem er stór hættulegur. Hann bara sér ekki og er allt í rugli, sko. Líklegast er eitthvað að hjólabandinu hjá þeim. Þannig að bara við vitum það ef að bíll er að mótið er og það er rúðuþurkunni í gangi í rigningu, þá þarf maðurinn að fara í hjónabandsráðgjöf. Það er bara þannig. Eða kona. Það er eitthvað að þar.
1: Já.
0: En við garðar notum alltaf hendlegs á framrúðuna.
1: Já.
0: En þú fær núna framrúðusprey frá Automatic Já. Og þú getur, ef þú vilt sko, fara upp í Automatic, smíðum við 42
1: Já.
0: Og skiptu þessu í eitthvað annað, bremsu diskað eitthvað, þá getur það. En ég mæli ekki með því, ég myndi nota spreyið, veitur.
1: Nei, ég nú alltaf prófa þetta.
0: Já, og eða hefur snjóað, snjósköfuna.
1: Og takk fyrir þetta.
0: Bara Gummi Automatic, hann er ótrúlegur.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað ég væri án hans. En við vissum ekki, við myndum ekki vita hvað við værum, nema því að Skapti Ólafs
1: Já.
0: Dró Garðar upp á svið og leta hann syngja.
1: Já.
0: Og ætlum að fá Skapta til þess að syngja fyrir okkur. Garðar, hvað lagaðu að taka með honum?
2: Allt á flóti.
0: Allt á flóti.

0: Þú ert saga, ég ætti að taka að mér að syngja stefi garðar.
1: Er ekki?
0: Jú, þú rappar undir. Það var í svakaleg. Og Berta, þú myndir taka bakrættirnar.
1: Bassaröddin.
2: Bassaröddin.
0: Já, bam, bam, bam, bam. En það komið núna atri, Berta, ég veit að þú ert það unga, þú hlusta kannski ekki á þáttinn. En það atrið sem að Steini tæknumaður með og þá förum við hérna í græna innkaupapokarans og hann segir alltaf að ég má velja eitthvað fyrir viðmælandan úr pokanum og hérna hann með þorsk, tvö stykja þorsk nökkum, við skulum láta það eiga sig ég veit að kona sem allar eld og það í kvöld og svo eru kartöblur hérna íslenska kartöblur
2: Já.
0: Það finnst mér geggjað og svo hann með rís og ég bað hann síðast þegar við vorum hérna að því að við lentum í átökum við Bjarnara því hún langar svo mikið í rískupana
2: Já.
0: Því það kom í ljós að uppáhaldsnammi konans Bjarnara eru rískupar frá Freyju
2: Já.
0: Þannig að hann náði tvo svona núna
2: Já.
0: Því að þau hjónin
2: Já.
0: Það alveg standart hjá þeim
2: Já.
0: Staðlað atriði að á föstaskvöldum horfa þau saman á Gísla Martin
2: Já.
0: Og maula þá rískuppa og þetta bara búið að vera alveg staðlað og eftir að vídeotækiðans steina bilaði því hann var alltaf að horfa á gamlar vídeospólur á sumrin þegar Gísli Martin í fríi þá var hann búið að taka upp þætti með Gísla Martin og til þess að horfa á föstudu með rískuppunum sínum
2: Já.
0: Svo bilaði vídeotækið og hann fekk ekki viðgerð á því og þau hjónin eru svolítið svona en þá kom sarpið í ljós á hérna, rúf.is
2: Já.
0: Að nú getaði hort á gamla þætti með Gísla Marteini á sumrin á föstudagskvöldum klukka 9
2: Já.
0: Og fangi sér rískuppana
2: Já, það nú gott
0: En ég ætla að garðar ef ekki að láta að því að þetta eru tveir kassar þá látum við Bertu hafa einn rískuppakassa frá Freyju
1: Já, já
0: Og hérna ef við kíkjum aðeins neðar í pokan þá eru rískúlur hérna Steini, ég tek það líka Já, hann hefur ekkert við þetta að gera hann átt að gleðja og Garðar, þetta ekki bara flott að vera svolítið grand á því
1: Jú, þú ert alltaf grand
0: Já, Berta, með hverju hver situr við hliðin á þér þegar þú ertu að horfa á Gísla Martin á föstudagskvöldum?
2: Ég er ein
0: Þú ert ein?
2: Já
0: Þú ert ein
2: Já.
0: Kæru hlustendur, við erum að auglýsa hér eftir eitthvað sem nennir að horfa á Gísla Martin með Bertu á föstudagskvöldum í beinni Og þá getur hún verið, þeir sem komið kvöldtilinnar, vinrætingar, getur þá gengjaði vísu að þú sért með rískúlunar og rískuppana.
2: Já.
0: Þú ert í góðum málum í kvöld.
2: Já, ég hugsa það.
0: Þau ekki bara auglýsa síman þá hjá þér og svona.
2: Nei.
0: Það er bara þeir sem þekka til, þeir fá að ringja. En, já, skapti vinur okkar, hann fjett frá 2017, 90 ára gamall.
1: Já.
0: Þannig að blessu sér minning hans. En þá er komið að lagi sem að skipti miklu máli og þú söngst mikið á böllum í gamla dag, Berta.
2: Já, ég elska það.
0: Þetta er lag, og ég myndi segja, þegar menn leggjast á koddan í kvöld
2: Já.
0: Og kannski sá sem allir að horfa á Gísla Martin með þér, ef þetta gengur upp í þetta ekki, þá mun, nei, þetta virkar ekki þar, nei, því að, sko, þannig er fyrir eitthvað svona lengra samband eins og Steini, Tæknimaður, hann getur spurt konuna sína Will you still love me tomorrow? Þannig að sé örugur þegar hann vaknar í fyrra málið að hann sé skal ég segja En með hverju viltu fá? Það er svo margir sem sungu þetta
2: Ég er búin að gleyma þessu
0: Hérna er the Chirons the Chirons Ég kann ekki að berða það fram Við tökum það
2: Já,
0: já.

0: Berta, þessi lög eru svo stutt að við náum varla að klára hérna heilt prins Pólo en það höfum við garðar haft það venju að taka eitt prins Pólo og skera þið bara býta það er svona bæði hagkvæmara og svona skynsjanlegra við nefnilega brendum okkur á því hérna skal ég sé 2000 var ekki 2018 minnum í þætti, það var haust
1: ekki 17
0: já 17, þá vorum við með prins Pólo og og tæknir maður bara opnaði fyrir og við og gott þetta gott eitthvað. Þannig að við höfum passa okkur sína þá sko
2: yeah.
0: Brent barn forðast eldin Will you still love me tomorrow þetta var flott og þetta söngstu bara eins og ekkert var og varstu sko þegar varstu að syngja varstu með mýða fyrir framan eins og ekki bjarna eða varstu bara með þetta í kollinum
2: svona yfirleitt fyrst Já. Var maður með statíf fyrir framan sig og svo kunni maður þetta orðið
0: Já.
2: Og
0: Já, það venst
2: Já, já
0: Það svo garða þegar við erum að skemmta
2: Já
0: Hann alltaf með blað fyrir framan sig en ég tek eftir því hann horfir aldrei á það
2: Nei
1: Það mísjæft
0: Já, mísjæft
2: Já
0: Það helst þegar við erum að rappa
1: Já, já, mér svo vanið því
0: Já Þannig að þetta svona mísjæft hvað Steini, ætla að koma meira kaffi? Það líst mér vel á. Já, og halla gluggunum. Það einhver að vinna hérna. Það vinnu vel að þetta fruta. Það eitthvað líf í þjóðfélaginu.
2: Já.
0: En nú var ég að heyra það í sundi morgun.
2: Já.
0: Að Þorgeir og Katrín, ég selja ekki dýr. Það voru það tveir, við hliðina okkur að tala saman.
2: Já.
0: Og þeir voru að segja það að Eurovision var í uppnámi og Ísland alltaf ekki vera með.
1: Já.
0: Og nú er hún búin að hóta því að láta reka Evrópuþjóðunar úr ESB sem taka þátt í Eurovision Þorgeir er alltaf að standa fyrir því að reyna að vera svona rödd skynseminar að bara þau lönd sem að taka þátt í Eurovision verði ekki lengur með ESB þannig að hún alltaf bara stjórna þessu sögðu þau, þau voru alveg ákveðin ég veit ekki, ég bara trúi sig ekki
1: Nei.
0: Að Þorgeir geti rekið bara þjóður úr ESB hún var nú reyna að koma okkur inn þangað það gekk illa
2: Já, sem betur fer
0: Já, ó. En hún Magga
2: Já
0: Það félagi sem að þið náttúrulega sungu bæði með Óðinn Valdimarsson í KK sextettinu Var hann eftir þér að undan þér Hann alltaf eldri en þú
2: Já
0: Þannig að hann hefur líkast verið að undan KK að syngja án og þú fórst að syngja með KK
2: Já.
0: Hann er að ekki bara leifa óðunni að rúlla af stað
2: Já.
0: Og njóta
2: Já.

0: Garðar, við erum bara dottir inn. Lægi búið, við erum dottir inn. Við erum ekki dottir í það, við höfum að staðfesta. Berta, þú getur svona staðfesta.
1: Já, já.
0: Svo hættir þú í söng.
1: Já.
0: Þarna í kringu 60 til...
1: Ég var í 7 til 8 ár að syngja frá því að hætti skólanu og KK.
0: Já.
1: Þá kynntist ég manninu mínum og við giftum okkur, átti 3 börn.
0: Já.
1: Og ég helgaði mig bara fjölskyldinu og börnum.
0: Já.
1: Í mörg ár.
0: Mm.
1: Og svo kynntist ég því að ganga í kvennakór.
0: Já.
1: Og ég var þar í 14 ár.
0: Garðar var í kvennakór í mörg, nei.
1: og það var æðislega gaman.
0: Ja, ekki.
1: Jú.
0: Já.
1: Fórum til Ítalíu og sungum í dómkirkju þar og... Þetta var bara meira áttar.
0: Og var það, hættur þá bara á böllum eftir það? Eða komstu aftur?
1: Já, nei, ég var ekki á böllum, nei, ég var bara í kórnum.
0: Já, kórnum.
1: Við vorum með tónleik alltaf á vorin og fyrir jól.
0: Mm.
1: Þetta bara mikil vinna.
0: Já.
1: Og hérna síðan hætti ég í kórnum af því að ég náttúrulega vann úti og 100% vinnu og var hann svolítið þreytt að mæta æfingar og eftir og... en svo hringdi Garðar í mig Garðar, hvenær var það? 98-9
0: þegar
1: að rock sýningi var og hérna og þá ákvað ég að slá til vita hvort ég gæti þetta
0: já.
1: Og þetta átti að vera bara einhver tvö skipti en þetta stóð í 2-3 ár
0: ég fór á nokkra sýningar
1: já
0: bara til þess að stoppa drykkjuna nei, segir svo það fór ég þarna í salin nei, bara mér
1: já.
0: Þegar maður banna að drekka í salinu þá gæti ég stoppa mig af og meðan og þetta var svo gaman
1: já.
0: Gömlu rocklögin og þetta var svo mikið keisla
1: já.
0: Það var bara hver og eitt var með 2-3 lög
1: já.
0: Svo bara var þetta eins og á færibandi
1: já. Og svo var þetta svo vel útsett krakkarnir voru að dansa og rokka í kringum okkur og
0: allir flottu til fara
1: já.
0: En mér dætti Berta því að ég tek eftir því að sko það rigning núna og verður þetta rigninga mesta haust allra tíma
1: já.
0: Ég held sko með að við hvað við erum að fá mikið að vatn upp á hálendi
1: já.
0: Þá held ég að vættum að taka niður vindmýlutna bara og geyma þér í kössum og eiga þér til þangla hættir að rigna
1: já.
0: Því að það er óþar að vera að láta vindmylur blása hér og við erum með alltaf mikið vatn upp á hálendi og all lón yfir full. En í bænum þá náttúrulega þurfum við ekki að vera að safna vatn í fötur en eitt svo leis. Þannig ég komið hjá henni Grétu vinkonu minni í tösku hanskabúðinni, fekk mig hjónabandsælu eins og venjulega með rababarasultu og tösku hanskabúðin ilmað af nýbakaðar í hjónabandsælu. Ég fekk mig kaffi. Garðar hefur nú oft mist af því, sko. Hann er alltaf einhvers staðar að þvælast út í bæði. Ég hefur nú búin að hringja og segja, komdu með mér í tösku hanskabúðina. Við skulum kíkja á Grétu og Greta sagði, hver verður hjá þér? Ég sagði, Berta Bearing.
1: Já.
0: Ég barða reyndar vitlaust fram, en ég nú er búin að læra það. Og hún sagði, ertu ekki að meina Berta Bearing? Sagði hún, sko.
1: Já.
0: Hún leiðir þetta. Því að hún man eftir þér á böllunum í gamla dag.
1: Já.
0: Verðist út á landi líka.
1: Já, já.
0: Já, já, já. Og hún sagði, sko, þessi stelpa er ofta, hún er svona út um allt, kannski nýbúin að laga á sér hárið og svona, þannig hún vildi láta það hafa hérna af nýju sendingunni stormreglíf sem að passar í litla tösku og þetta er svo geggjuð reglíf, það fer ekki tveir, þetta er bara eins og þeir sem er reykt í gamla daga, þetta er jafn stórt og 2 sígarettupakkar og þetta bara hefur í veskinu og svo þegar þetta fara út í bílnum eitthvað þá bara og ert bara þurr þegar lappar inn.
1: Bara takk æðislega fyrir.
0: Sko, það er svo gaman að koma í tösku hanskabúðina.
1: Já.
0: Garðar nú búin að fá nokkra hanska því hann er alltaf að lappa.
2: Já. Og sokka.
0: Og sokka. Því að hún kom einu sína Garðari í göngutúr hanska lausum
1: já.
0: Og hann var að heilsa upp á hann og tók í hendina á hann og þá sá Garðar hún er svo kasta á höndunum, þurfum að láta hann hafa hanska og nú er hann alltaf í hönskum þegar lappar.
1: Já.
0: Bara tösku hanskabúðin sér hanskana fyrir Garðar.
1: Já.
0: Því að hvað er poppari með kaldar hendur? Hann heldur ekki að mýkar hún.
1: Nei,
0: gengur ekki. En þú fær mér sko stið reglífina.
1: Já, ég þakka innilega fyrir það.
0: Og fyrir þá sem eiga ættinga og vini sem eru svona rölt bæinn,
1: já.
0: Þá erum að gera hafa þessar stormreglífar sem að þola alveg svaðalanvind.
1: Já.
0: Sem að flettast ekki.
1: Já.
0: að því ég segi þetta núna þá verður biðröðan að hlemmi á morgun liðið að ná sér í allir að ná sér í stormreglífa en þetta nauðsynlegt og hanska
1: hlakka til að nota hana
0: þetta verður svakalegt ég heldum bara getur fara að nota hana strax og eftir en Twilly-Dilly-Dee varstu hver söng það?
1: Nei
0: Twilly-Dilly-Dee ég fekk eitt sinn jakka svo ég fór í hann Raggi
1: Björn
0: rétt er það

0: Tweet. Fyrir þá sem voru að koma og senda þættun, þá eru við bara hér við Garðar með góðan gest Bertu Bearing.
1: Já,
0: ég búin að ná þessu alveg rosalega vel. Berta, Raki Bjarna.
2: Þú segir Bearing.
0: Já.
2: Með svolítið svona amerískun hrein.
0: Bearing, já.
2: En það
0: Já, það danst.
2: Það Bearing.
0: Bearing, já.
2: Já.
0: Bearing, já.
2: Já.
0: Já, þetta verður komið í næsta þætti.
2: Já.
0: En Berta, Raki Bjarna, þú hefur eitthvað, þú kynntist honum eitthvað.
2: Já, já.
0: Bara strax í byrjun.
2: Ég kynntist honum bara ung, þarna, 15-16 ára, því að hann var að syngja inn á plötuna með Elli Vilhjóns, sem að ég söng.
0: Inn á?
2: Inn á, í bakgrötum.
0: Já.
2: Og hérna, bakgrötinnar voru Helena Eyjóls, ég. Sigrún Jónsdóttir og Anna Viljóns.
0: Og manstu hvað plötta var og hvað lag þetta var sem að þið voru raulinn á?
2: Já, ég hérna
0: við fáum bara lukeks á meðan Garðar og höfðu huggulegt. Hérna er platan og þetta er
2: Þetta voru jólalög.
0: Já, hvít jól og jólin allstaðar.
2: Já.
0: Já. Og litli trommarinn. En við förum ekki að spila jólalög
2: núna.
0: En þetta er þessi jólaplata.
2: Já.
0: Jólasveinni minn. Þannig að þú söngst bakrættir á þessum lögum.
2: Já, já.
0: Bara geggja.
2: Og hérna, og þar kynntist ég svona rakka, sko, eða þú veist.
0: Já. En kom hann eitthvað náðan þessum tónleikum hjá okkur?
2: Já, hann kom, hann var kynir. Varst,
0: já, kynir.
2: Já, hann var kynir þarna nokkru sinni.
0: Já,
1: já, já.
2: Já.
0: Í salnum.
2: Já.
0: Já. Og svo líka þegar voru að þau varst að stíga á svið og krakkarnir, þá var hann að leiðbeina ykkur eitthvað, var
2: já,
0: ekki?
2: Jú.
0: Já,
2: jú, þegar við vorum að fara í fyrsta skipti inn á sviðið, þarna í Austurbæðabíó, að þá stóð hann þarna og stoppaði okkur og þegar ég var að fara inn, Berta, myndu það að anda djúft.
0: Og í maga.
2: Já, og við önduðum djúft. Já. Og síðan bara labbaði inn.
0: Já. Þetta er sama aðferðum að nota því þegar maður fór til bankastjóðs í gamla dag og býðum lán anda djúptun í magan og vera alveg afslappaður og muna býðum helmingi meira en maður alltaf að fá
2: já.
0: Því það var alltaf herri á þú getur fengið lán en sem miður þá er það ekki 20 skall eða 10 skall gangi ég vel sjó, drengu mín þetta var bara þannig en ég nota alltaf eina aðferð á garða þegar maður skemmta til þess að ná honum alveg niður á jörðina
2: já.
0: Ég læt alltaf koma handahlaupu minn.
2: Nú.
0: Já, þá líka sést betur í sokkana sem að fara alltaf hjá kallmönnum. hann fær á og til sokka frá kallmönnum lögum 77.
2: Já.
0: Og ég, sko, búin að fá mig hjónabandsæli í töskuhanskabúðinni, röldi til Bóbó til að fá mig svona sterkan kaffi. Ég segi náttúrulega að það er að koma að stúlka í heimsókn og við þurfum að gera eitthvað fyrir hana. Sérðu sokkana sem garðar er í núna?
2: Já,
0: þetta er alvöru sokkar, saltsokkarnir frá kallmönnum.
2: Já.
0: Já, ég segi við Bóbó vin minn og sko ég passaði mig á því núna því að það fenn oft að það er á lögum 77 og fann sér kaffi og búin að útvega sokka fyrir gestin og svona, svo bara svo mikið að gerast að ég lappa alltaf út á þess að taka sokkarna með. Þannig að ég sagði nú setjum ég bara strax í vasan og það er náttúrulega sniðugt Berta. Gísli Marteinn í kvöld, það hringir ykkur í heimsókn og svona og hringir í og við tórum að Gísla Marteinn með þig vitandi að þú sért með eitthvað nammi heim og svona og þú getur jafnvel stokki út í leigubíl með reglífina frá töskanska búin að tekið á móti gestinum jæja, hann mætir sakleysi sínu eitthvað maður sem er á lausu og enginn að hugsa um hann hann er í göttóttum sokkum þá segir þú, helst kalli minn á hann að Gísli Marteinn byrjar þá ætlum ég að byrja um að fara í þessa nýju saltsokka frá kallmönnum þannig að þú sérst svona svolítið snirtilur hérna hjá mér í kvöld
2: já, en salt
0: á þetta er nýjasta línan
2: rosalega
0: dökkbláir með ljósbláum röndum
2: já
0: vá
2: og þetta er alveg liturum minn sko
0: þetta er liturum þinn
2: já.
0: Já, þannig að þá vitum við það að ef að einhver maður er búin að fara í litgreiningu þá þarf hann að tóna við blátt
2: já,
0: ekki, garða gengur ekki það er rautt þar allt saman
2: það er rautt,
0: já, það er rautt þar en nýji maður verður þá blátt tónaður og þetta er svakaleg við erum búin að auglýsa hér allt í góðu og gaman saman Berta, þessi stund er lengi að líða eða bara svona tjín allt og stuttu þáttur það margir búin að hringja og kvartir við þetta sé allt og stuttu þáttur en ég segi nú bara við getum ekki lagt meira á steina hann hérna að leggja á borð alveg á fullu sko með lukeksið og hann hérna komin í eitthvað kokkagala ég veit ekki hvað hann fekk það nei, hann og með svona hangklæði yfir arminn þess að þjónusta vel og svo hann á tökkunum þetta snillingur sér drengur
2: já.
0: En Berta það komið á lokalæginu þættinum
2: já.
0: Og við erum búin að hafa það alveg bara æðislegt þú nýtur og passaði bara á því þegar að klæða drengin í sokkin að vera róleg
2: já, já.
0: Já, bara alveg, ekki, ekki gata en þetta sá sterki sokka Garða, þú ert nú bara gangandi auglýsing fyrir saltsokkana frá kallmönnum
1: já, já, já.
0: Það eins og þegar maður skemmta og þú ferð á hnén og dettu kannski báum skónum þá koma sokkarnir svo vel ljós lit, förróttir og alls konar
1: allt frá maga
0: já, já, við erum að hugsa vel okkar okkara en það komið að einnis já, einnum dreng sem ætlar að syngja hann var nú á sama tíma og þið ekki að skemmta Steini spil eða koma nú eftir ykkur nei, hann hýtur að vera á sama tíma Steini spil hann var upp á sitt besta í kringu 70
1: ég held
0: já.
1: Það
0: já, hann er á sama tíma, sveitaballa, drengur mikill þekki dóttir hans vel
2: já.
0: Og tökum minna lag hann syngur þetta reyndir ekki sjálfur það ykkur í hljónsveitinni hvað það sé Óli Bachmann, ég veit það ekki en það Ómaría með langar heim við ljúkum þættunum góða Berta, takk æðislega fyrir komuna
2: já, mér langar til að taka þér bara, fyrir að bjóða mér
0: bara gaman
2: það var
0: saman.
2: Virkilega gaman
0: og Garðar, ef hann í stuði þá tekur hann bara með eitthvað þér aftur það verður gaman að þessu
2: já,
0: en það mér finnst þá líka að vera meiri svona undibúningur á Steina að prins Pólói raðað upp og lukeksið ekki bara í pakkan að búið setja á lítinn disk kaffið nýlaga kakóið með rjóma fyrir Garða þetta allt eins og bestur allt svo huggulegt þannig að við bara ljúkum þessu Garða, takk fyrir að koma við stelpuna
1: já
0: og takk fyrir að koma líka
1: ég stakka líka
0: þú bara stjórnar þessu
1: fá hana
0: já. Þú ert svo mikið kvenn en fáum hérna Steina spil takk fyrir okkur
2: já,
0: bæs

0: Góður hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og Gauti Páll Jónsson, ritstjóri tímaritsins Skákar. Gauti Páll er á símalínunni og við byrjum á að ræða við hann. Sælir strákar og velkomnir að skákborðinu.
1: Já, sællustu.
0: Ertu þetta, Gunnar? Já, þú heyrið í mér.
2: Ég heyrið í mér.
0: Það heyra allir. Hvað segir Gauti Páll? Nú, hérna, tímariti skák, það kemur alltaf, það kemur út fyrir deildó, yfirleitt eða eftir deildó, eða kringum deildó, skulum við segja. Hvernig er staðan á tímaritinu núna og geturðu frætt okkur aðeins svona kannski efnig? Máttu segja eitthvað frá því?
2: Já, það verður aðeins

0: útgáfu blaðsins frekar en að það sé bara þarna á meðan allir að tefla og það búið að lítið eftir að ræða málin við lesendur og svona.
1: Já, já. Það, þetta bara góð hugmynd hjá þér. Ég, hérna, sko, það allir að tefla núna næstu helgi, það byrjar hjá okkur á fimmtudaginn í Úrvalsdeildinni og menn hafa kannski lítinn tíma til þess að vera að skoða blaði, það kannski aðalega að þetta dreifa því kringum mótin en þetta ekki bara snjallt að þér?
0: Jú, ég hugsa það að nú verður þetta svona og svo í vor að þá kannski hef ég aftur eitthvað svona mót og reyna samt að hafa það fyrir deildakeppnina, það bara stóð svolítið illa hjá mér persónulega vegna svolítið mikill að ferða erlendis og slíkt.
1: Já, já. Ef við tímaritið, það var endurútgefið núna aftur fyrir nokkrum árum, það hafði
0: 22, já.
1: 22 og það var svona bara átt að koma því í gang en hérna, góðu menn höfðu sigur það að gefa það út, þó því tap á því, eitthvað smá tap því að þetta kemur út tvisvar ári og hérna, hvað eru þá mörg, er þetta sjöunda blaði sem eru að koma núna að það?
0: Já, eftir það ekki, ég er ekki frá því að þetta sé sjöunda, ég er með láttenda, þetta bara gengur nokkuð vel og blaði í dag er í haust er frekar efnismikið og töluvert af svona sögulegu efni. Þú nefndir að ég ætti að segja eitthvað efnið, ég vil til dæmis taka fram að Jóhann Hjartarson og sonur hans Hjörstur Yngvi eru aftur með svona sögulega grein, það sé taka fyrir gamalt mót og svo sem sagt að Hjörstur fjallar gamalt mót svona sögulega og svo Jóhann Hjartarson með skákskýringar frá mótinu.
1: Já, gaman að því.
0: Og algjörlega sko, þetta er hérna það sem ég búinn að reyna að vera að byggja upp undanfari er að það séu svona fastir liðir og menn skrifir kannski svolítið endurtekið í blaðið og það er að ganga bara þokkalega
1: Já, já En eitthvað meira sem í blaðinu sem getur sett frá þú vilt náttúrulega ekki tæma það hérna, ég veit það
0: Nei, ég ætla ekki að tæma það séu upp í Björnssoni með aðra svona sögulega grein og svo er bara þetta venjulega svona umfjöllunum Ímis Mót og Thomas Tandri er að fjallum hérna myndinar sem hann er búin að vera að taka en mjög virkur í ljósmyndum hérna fyrir skáksambandið.
1: Já, og myndböndum.
0: Og myndböndum, bara svo eitthvað sína. Sko, ég reyni nú sjálfur að skrifa ekkert ómikið en núna ég með svolítið ítarlega grein sjálfur sem að fjallar skákmót sem haldið hefur verið í færi að mynda að fara í tvö ár. Og hérna íslenskur hópur hefur verið að fara á.
1: Er það í ritstjórnarabbinu?
0: Nei, ég skrifa sjálfur bara grein það sko.
1: Mm-hmm.
0: Leifi mig það.
1: Já, já. Þú ert ekkert mikið fyrir að fylgjast mér það því sem er að gerast hjá fítið eða það?
0: Já, ég er svo sem komst ekki hjá því ég fór til Armeníu hérna fyrir skömmu. Ég var með Vesturbæjarskóla og heimsmeistaramóti skólasveita og Tímur Torlof var bara aðal maðurinn hana við upp að móts.
1: Nýju fórseti fýta?
0: Emmett, hann lék fyrsta leikinn og var eitthvað að sprella þetta með krokkunum og svona og taka myndir og hérna halda ræður og bara gaman að því. Og hann er náttúrulega með þetta Freedom Holding sem að styrkir þetta mót gífulega og svo er hann að styrkja mikið skák í Kasakstan.
1: Já, mér minnum að sé að leggja 1,5 milljarð í þetta hverju ári, búin að gera það í 3 ár.
0: Já, þetta er einhverja rosalega tölur sko, sem er að fara til Kasakstan en svo að það er hann líka að styrkja landsamböndin bara öll einhverjar hérna, ég man ekki hver talan aðra en eitthvað talsvert sem á að fara í sko, svona skólaskák eða eitthvað sem aðstoðar við skólaskák, ég vil bara kaupa á skákmunum og eitthvað, hann talaði þetta sjálfur á einhverju hérna í lokahófunum minni.
1: Já, já. Verður þetta í Evrópu líka eða Asíu? Hvernig þekkjur það eitthvað? Ég sá að það var mynd að Gunnar hafði byrt mynd af sér með Gunnar Þrengvæðistóri Skásambassins og Jóhönnu, fórseta. Það var mynd að þeim með honum einmitt, þannig að ég sá að stefna hans var einmitt að styrkja við sko svona krakka uppbyggingastarf í löndum.
0: Já, ég meina bara sama hverju fórseti þýttu, þá var það að þrokkar hagur að stjórn skáksamband Íslands, ég eigi góðum samskiptum við þá aðila, sko.
1: Já, já.
0: En ég hafði svolítið gaman að mér þótti frekar að fyndið að svo við mitt móti, þá mætti hérna Arkadi Dorkovits, hann bara byrtist allt í hennu og hann er svona meðbyggt móti, hann er sem sagt fyrir fórseti þýttu.
1: Já, já, hann, það er bara gott.

0: tjóra með ekki, hann verður alltaf að sjá sig það voru engar kostningar hann bara, hann gaf ekki kost á sér
1: Emitt, það bara komur óvart af því að hann búin að hann ekki að skipta sér af þessu lengur en hann mætti og ég hilsaði hann
0: Já, hann mjög viðkunnulegur náungi, hann komið nokkur sem hingað til Íslands sem þetta á Reykjavík og skákmótið, svo kom hann upp í TR þetta, til ykkar
1: Já, það var þessuna sem að hann kannast aðeins við mig sko, ég hafði hilsað honum þar
0: Já, þú ert náttúrulega ógleymalegu maður
1: Já, já, komið nú samt tína óvart að hann skildi þekkja mig allt í lagi
0: Já, það gaman að því En, já, hvernig gekk með krökkunum hann úti?
1: Það gekk bara þokkalega, það var strákur á þriðja borði sem heitir Káras sem að stóð sér mjög vel og hérna vann svolítið skákum. Það svona gekk ekki alveg vel hjá hinnum varandi sko vinningafjölda en allir hérna slóðu vel inn í reynslubankan sko eða morðað þannig.
0: Já, þau...
1: Það var náttúrulega frekar erfitt, þetta var þungur óður sko, þetta vesturbæði skóli var, ekki, var hérna frekar neðarlega í styrkleika röð en vann samt alveg svolítið skákum.
0: Já. Hvernig, þú útum búin að fara með krökkunum að vera mikið að þjálfa, sérðu mun svona þegar einhver sem að fara í fyrsta skipti og svo kannski einhver sem búin að vera í þrjú skipti, er eitthvað til sem heitir reynslubanki í þessu?
1: Já, annars það bara stórkostlu munur á því að mæta á erlend mót sko í fyrsta sinn og hafa farið áður varðandi það sko hvort þú sért með einhver ögu vinnubröð í undirbúningi eða ekki. Mm-hmm. Og þannig það svolítið finnst mér á Íslandi að það stundum þarf að fara sko út fyrir landsteinana til að fara að kynna sér ögu vinnubröð bara svo að maður séu samanburð að hæfa við hinna en þetta á maður náttúrulega bara að sko gera strax bara frá grunni þegar maður fyrir að mæta á kafskákmót að nýta tæknina við að undirbúa sig og skoða skákir anstæðingsins og mæta með eitthvað gameplan skilur.
0: Já.
1: Þarfti ekki að vera sko einhver topp skákmaður til þess að fylgja samt bara ákveðnu ferli og gera það vel og gera þetta besta og fá eins mikið út úr skákinu og það mögulega getur meðan við þessu fórsendur sem eru til staða sko.
0: Já, svo þið í TR tókuð upp það upp á því að vera með hvað, yfir 1900 stig skákmót á 50 sem eru hraðskákmót og hvað, fyrsti 50 dagar í hverju mánuði fyrir þá sem eru með 1900 elo stig og yfir svona sterkari skákmenn og hvað þeir hafa keppa það, hvað fari í hvað úrslitamót eða, hvernig fyrirkomulega í hjá okkur?
1: Já, þetta bara ég og Stefán Bergson eitthvað að hérna grípa fram í fyrir hvorm öðrum með einhverja hugmyndir og þetta var neðurstaðan bara skemmtileg hugmynd og það fyrir að hérna sér þetta það eru fjóri skákstjórar sem skipta með sér að halda þessu mót, þannig að í rauninni fyrir mig er þetta engin vinna þannig þótt að ég hef komið með þessa hugmynd með Stefáni, bara mótsaldarar halda bara sínu strikin nema mótin eru yfir 1900 og þá eru þau sem sagt sterkari og smá svona verðlunapottur og hérna hægt að gera eitthvað úr þessu
0: Já. Íslands mót skákfélaga nú það að byrja á 50 daginn í úrvarsdeild og það verður fyrsta umferð verður teld í taffélaga Reykjavíkur í Faxafeninu og svo fær svo á föstu daginn þá verður þetta fært yfir í menntaskólanum við Hamrahlíð
1: Og það... 2013 Eins og 2013 síðast minni mig
0: Já, það langt síðan, það hvað, 13 ár
1: Já
0: Og hérna, já, það bara skemmtileg kamra að segja nýbreytni það búið var mikið upp í rýmaskóla Það var nú erfitt að finna, sko, fyrir marga að finna rýmaskóla hann í grafóðinum, hann svona falin en svo en það hefur tekist vel eftir fyrstu 2-3 árin en það hefur verið gott að tepla það líka en þetta svona smá tilbreyting
1: Rýmaskóli líka hefur einn kost sko að þetta er held ég sá grunnskóli Reykjavík sem með flest bílastæði þannig að það var ekki sem koma keirandi sko þannig að það ákveðin kostur
0: Já og ókeypis fyrst þú nefnir Reykjavík það alls að vera mamma ekki leggja í miðbænu þá að vera að setja manns eða rukka mann segja hérna bílastæðagjald
1: Já eins og tískast við
0: Já Það voru nú ágætis bílastæði þannig hjá ykkur en það er alltaf svo mikið traffic hérna í skeifuna og að hérna Það getur nú verið erfitt
1: að skánar á kvöldin, sko, þegar fólk er ekki lengur hangandi í búðunum.
0: Já. Hvenær verður salurinn settur upp? Er það í kvöld?
1: Já, ég er náttúrulega ekki í SI, sko, en hérna, SI bara sér þetta og þér með salakinnin.
0: Já.
1: Hérna, þetta verður vantilega bara klárst allavega bara einhvern tímann á morgun og og vonandi verður þetta í beinni útsendingu og svona, ég svo sem hef ekki kynnt með það hann hérna, hún nú oft verið beint sko úrvalstæltin
0: já, já, hann hérna hjá mér að Gunnar Freyr formaði vikingaklúbsins eins og ég sagði upp af því Gunnar, þú getur komið inn í þetta samtal hérna
2: já, já, sælir, jú, jú, jú. Ég hérna
1: blessaður,
2: ég man nú eftir að kefti í Hamrahlíð skóla í eldgamla daga sko en ég man ekki 2013, mér hannst að vera miklu lengra síðan en getur bara síðan það verður spennandi bara mjög
0: já, það var oft keft hérna áður fyrr svo kom pása, svo kom þetta aftur hérna hvað það var eitt eða tvö ár en hvað gerir Íslandsmót skákfélaga sérstætt í íslensku skáklífi, strákar?
2: Þetta bara ársátíð eða hitta skemmtun ársátíð, hittast við náðum fyrir þá var oft bara já, gleð og glaumur eftir bara eftir umferðirnar ekki lokaófinu
0: bara eftir hverju umferð áttu við
2: já, já, það var svona en þetta hefur breyst það
0: var kannski meiri kringum aldamótin á tíma fróksins
2: já, en þarna hittast bara gamli félagar sko eins og tefla bara einu sinni ári kannski með í Íslandsmótinu þannig upplifu ég þetta mót sko
0: hvernig upplifu þú það Kuti?
1: Já sko nú hérna eins og ég hafði sagt að þá þarf ég að fara að koma mér hann að ég ætla kannski að fá að kveðja ykkur bara með smá spá
0: já
1: það ekki, ég ætla ekki að spá úrvalsdeildina þar sem að ég liðstjóri aðsveitur á sem telka ást og mín skoðun náttúrulega blasir við þar Þannig að ég ætla að fara hérna í fjórðu deildina.
0: Já.
1: Og nú ég að þjálfa hjá skákdeild Hauka. Þannig að ég ætla að spá Haukum sigri í fjórðu deild.
0: Já.
1: Og bara Gunnar getur síðan hérna komið með einhverja skoðanir á því. Hvað segir þú Gunnar?
2: Samþykki það bara, hreinlega, þá vissi ekki með töfluna. Ég búin að sjá þarna. Mikil þarna flutninga félagaskipti við Hauka.
0: Já, já, ég samþykki það líka held ég bara, ég misti góða mann þangað.
2: Já. Hverju helstu anstæðingar Hauka? Máttu vera að segja það?
1: Já, ég meina listin bara á netinu eða hver félagsmann Hauka, það sem Kristján er þannig Þorvar Fannar Ólafsson.
0: Já, já.
1: Og svo eru fleiri sterkir skákmenn. Svo það hérna þriðja deildin og maður veit ekki með þessa 64 mislendu biskupa hversu sterkir þeir eru en ef þeir eru jafn sterkir og síðast þá gætu þau svo sem alveg farið upp aftur og þannig að ég ætla bara að segja það þótt ég veit ekki um þeirra lið og svo í annari deild þá vil ég spá að takk fyrir að Reykjavíkur sérsveit endurhemdi stöðu sína í hérna fyrstu deild og síðan Ætla ég bara að vera með svona wild guess og segja að Dímon vinni fyrstu deild, en það af því að þeir eru með allavega skrá hjá sig tvo útlendinga, ég veit ekki hvort þau komið ekki en ég ætla bara að hafa gaman að þess að segja að Dímon vinni fyrstu deild. Ásakiði Gunnar.
2: Já, ekkert mál, ég hætti að spáði líka.
0: Hvað með úrvalsdeildina?
2: Ég brjókstu það eftir.
0: Hvað með úrvalsdeildina?
1: Já, ég er náttúrulega bara í TR og segja TR vinni en hérna það eru bara komið ljós.
0: Það alltaf að halda með, menn svona að þú allar að vera raunhjáfur.
1: Já, sko, káveringar hafa verið með mjög sterklið undanfærin ár en ekki átti erindi sem er við. Þannig að ég ætla að segja TR eða kannski káver.
0: Já, og hérna...
1: Það er kannski komin tíma á þá, sko, ef þeir eru með svipalið og þeir hafa verið með, sko, en auðvitað held ég með TR.
0: Og svo náttúrulega Breiðablik, ég held kannski að Jóhann Hjartarson hefði myndi ganga til þeirra og þar að leiðandi eru þau með þrjú efstu borðin í landsliðinu þar og myndi svo styrkja sig en Jóhann fór til Akureyrar, þannig að
1: við veitum ekki. Hann hefur svolítið verið í þessa.
0: Ha?
1: En hann hefur svolítið verið í þessa áður, sko.
0: Já, það er kannski eðlilegt að það var ekkit plan. En Vestmanningar, þeir heldur að haldið sig uppið, Íslandsmeistararnir?
1: Ég, svo sem þekki ekki þeirra lið þannig, en ég veit kannski þeir og Garðabær gætu orðið í hérna einhverjum erfiðleikum. Það eru helst þessi tvölið.
0: Já.
1: Svona meða við listan.
0: Já, ég veit þú þetta þurftir að fara núna, þannig að ég ætla nú að sleppa þér, en hérna, eitthvað svona lokum?
1: Nei, bara sjáumst allir helgina og höfum bara gaman að þessu. Þetta verður bara að visla eins og vanlega.
0: Já.
1: Og ég bara þakka fyrir mig Kristján og Gunnar
2: bara
1: ég mun svo ég hlusta bara ég bara kveiki á útvarpinu bílnum núna og hlusta á okkur.
0: Já, gerðu það. Takk fyrir.
1: Okay, verið sælir.
0: Sjáumst. Já, bless. Þarna þetta var Gauti Páll Jónsson ritstjóri tímaritsins Skákar. Hann öflugur skákmaður og téringur. Teflir með taflfélagi Reykjavíkur. Næsta tölublað kemur út í næsta mánuði. Svona eftir Deltó, kannski þrejum fjórum vikum eftir Deltó. Og eins og kom fram þá hefst Íslandsmót skákfélaga á morgun í úrvalsdeildina, keppt í úrvalsdeild á morgun, svo hefjast hina deildina fjórar á föstudag og svo verið tvær umferðir á laugardag og ein á sunnudag.
2: Já, má ég taka bolta með þetta?
0: Já.
2: Ég bara endilega, sko. Þannig að ég að sambala spáni hérna í fjórðu deild og þriðu deild. Ég hef ekkert forsendur til að eitthvað nekja því sko. Í annari deildi erum við með B-lið og ég nokkuð vissi
0: Það að segja þitt félag,
2: Víkingaklúbrinn B. Ég held að við séum bara að ströggla þar eins og annað lið hérna. Þetta er skákfélagið, geti verið. En svo það fyrsta deildi sem við fjallum niður í og Það mjög spennandi. Ég frétti það að Dímon var safna liði. Dímon sem sagt skákfélag sem tengt kennt við er það ekki Kolsvöll?
0: Jú, Kolsvöll.
2: Já, og þarna
0: Íþróttafélag.
2: Hvað það að segja? Ég nú ættaði þarna, rangi allar sýslu og kringu Kolsvöll, þannig að ég held smá með þeim. Nei, en þarna þeir hafa bætt við sér tveim grikkjum auk þess sem þeir eru svo gífulega sterkir á neðriborum, þetta svona gamlir menn vestfyrðingar, ekki rétt,
0: Jú.
2: Magnús Pálmi, ég held að Gummi Gísla var á þeim, er hann ekki í eigum?
0: Gummi Gísla er komið til eiga,
2: já, en þeir eru gífulega vel skipaðir, þannig að það kemur ekkert óvart á að þeir myndu blanda sér baráttuna, en svo það Akureyri sem við vitum að er með besta liði í mörg ár, Og þegar Jóhann Hjartansson gekk hann yfir, þá vorum við nokkuð, ég var nokkuð viss á því að hann myndi ekki gera það nema leiðin lægi upp í efstu deild.
0: Já, þú lest hann í spilinu?
2: Ég lest hann í spilinu, já.
0: Sko, þú, Víkingaklúburinn hvað, fimmfaldur Íslandsmeistari?
2: Já.
0: Þið hafði verið semst, í úrvalsdeild og unnið hana fimm sinnum.
2: Já.
0: Og þið hafði fallið tvisvar eða þrisvar?
2: Fallið einu sinni og drógum okkur einu sinni
0: já,
2: úr keppni.
0: Einmitt.
2: Og við fjallum þannilega óvænt í fyrra við byrjuðum fyrirlutan svo vel í síðustu keppni þar að segja en ég heldum, gátum ekki haldið út það var þannig að tafla Reykjavíkur var neðst þetta fyrirlutan með 0 stig og það stemdi í eitthvað svakalega sögulegt en það gerðist ekki þeir söfnuðu liðið og...
0: Já, þetta var mjög spennandi fyrra sko, vestmenningar unninda
2: Já, og frekar óvænt.
0: Og frekar óvænt, já, og hérna það var bara í síðustu skákinni sem að Vestmanninga þurftu jafntefli.
2: Það myndi ég óvænt að því að þeir byrjuðu fyrirhluta mjög illa. Töpu held ég tveim fyrstu umferðunum.
0: Og þú byrjaði aftur á móti mjög vel.
2: Unnum tvær fyrstu.
0: Unnum tvær fyrstu og hérna enduðu síðastir og fjalluð.
2: Já, Breiðablik og TR menni mig en unnum þessar og þannig að en eini, þetta var bara verð og strikt og nú erum við í fyrstu deild aftur.
0: Já, því hérna þú nú skona verið með útlendinga það, sko, reglunum er þannig það eru átta borð í úrvalsdeildinni og það má skipa það útlendingum 50% þannig að fjórir útlendingar mega keppa með íslensku liði.
2: Já,
0: eins og reglunum er í dag.
2: Það breytist í fyrstu deild, það eru sex borð.
0: Já, í fyrstu deild er það sex borð, þá voru það þrír.
2: Því útlendingar efa, svo er.
0: Þú unu stundum verið bara, hefur ekki verið, hefur þú allan verið með þrjá?
2: Já.
0: Tvo, þrjá og alveg upp í fjóra eða hvað?
2: Síðast komið tveir Bretar og hérna Íri. Nei, ég gef ekkert uppi.
0: Nei.
2: Þetta er keppninu að byrja.
0: Ég er að reyna aðeins að fara aftur í tíman og svona aðeins að koma að þessu núna, hvað gerist núna. En þú nefnilega verið með ansi öfluga pólveri.
2: Já, það...
0: Þú verið með frábært lið.
2: Frá uppafi, jú, og svo svona dagar uppi, maður svona allar alltaf fara að leggjast í kör og veit félag og svona, svo hafa þeir samband, hérðu á ekki fara að... Þarftu nokkuð á mér að halda, kemur þarna messenger og Þá hugsa maður máli nokkra daga, jú, komdu bara. Og það kannski koma tveir eða þrír, skilur við.
0: Hvernig staðan núna í ár með, sko, þetta að Íslandsmóti skiptist í fyrir hluta og síðara hluta? Mm. Og það í, vantalega í mars sem keft í setjum hlutunum. Með stundum hittist þetta illa á meðan við mót sem eru erlendis eins og það Íslandsmótinu heima núna þessa helgi, eitthvað mót erlendis sem eitthvað í Svíþjóð gerast eða Þýskalandi eða Pólvandi, þekkir það
2: eitthvað? Oft ég meira inn í því, sérstaklega þegar vorum í Úrvalsdeild sko, þá, þegar það var kannski Bundesligan eða Breska deildakeppnin eða hvað það var þannig að það gat alveg reykist illilega á og mörg lið hafa sko bara breyta sko taktík, kannski miðið móti og veikja liðin og auðvitað, þetta erfitt að við eiga þegar svona, margar mikið samkeppni liðið sem sækja útlendinga, skilur uh-huh. ég alveg hættur að pæla í þessu núna sko. Ég held ég sé fann að vera miklu svona afslappar gagnvart þessu, annarkvæmt komið sem menn fyrir liðin eða ekki
0: Já, og þú bara teflir og þetta ferir svo það fer
2: Já, nú erum búin að venjast nú erum búin að kynnast í hvernig að falla
0: Þannig að það ekki bara ljúfsárt
2: Jó, maður tekur nokkra daga og svo hugsa maður bara þetta bara að opnast bara aðra hurðir þegar einn dyr lokast að opna þetta sko af því líka að ég úrvastættinu orðin daldið svona heavy, massíf telt, þú veist, byrja á 50 degi liðin daldið að gugna á þessu skilur við fyrsta fimm umferðir samtals tíu umferðir skilur við ég ekki endilega hrifin af því lengur þó ég hafi stutt þetta upp af því þetta þessa sexliða deild þessi úrvalsdeild ég hefði gjarnan að fara að sjá svara snúma aftur þetta var góð tilraun
0: Já, menn hafa nú verið að prófa þetta fram og tilbaka það var nú alltaf, það var þérna áður fyrir bara átta í öllum liðum
2: Já.
0: Og telda sjö umferðir
2: Já, átta lið í þetta eftir deild átta í öllum deildum innur átta lið
0: Og sjö umferðir þannig að þetta var ekki þetta ná normi eða svo kvöldu við með til stórmestara eða alþjóðismestara þannig að menn breyti þessu svona til þess að hleypa fjör í þetta og eiga möguleika á þeir sem staðið sem við næðu þessum normum eða áföngum Já,
2: svo kom þessi tíu leiða deild og þá var komið normið inn í hekki, sem þessi nýju umferðir
0: Já, og sem þessi nýju umferðir í öllum deildur nema
2: nýju umferðir bara í efstu deild og svo áfram sjö í hinnum og það búið að halda stald ég
0: já,
2: rétt, skilur, en svo var allt komið þessi úrvalsdeild fyrir hvað 5-6 árum
0: Já, þetta var í miðjast alltaf úrvalsdeildina, það er sem nýju umferðir
2: og þá komið tíu umferð sex lit
0: tvöföld umferð og sjö umferð áfram í hinn deildum en það engin norma
2: við getum bara að tala sérstætt svo liðs og akkurir sem búið að halda sér allt í niður í lengi fríðalega ég viltu að tala það eftir
0: jú, að því að þú ert í fyrstu deildinu ertu einmitt að fara, þetta eru ykkar helstu andstæðingar Dímon, þið og Jói Hjartar og hérna akkuriringar
2: mjög spennandi
0: við skulum hérna fara í auðlýsingar hér núna og tökum upp þráði þar

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og ég var að tala við gestur minn hinn í dag, Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og ég var að tala að við vorum að tala við Gauta Pál Jónsson, ritstjóra tímaritsins skákar, þannig að símleiðis, hann var með okkur símleiðis í fyrirlutunum og við töluðum um tímaritið skák, það að koma út í næsta mánuði og efni blaðsins, Jóhann Hjartarsson, að fjallum Ólympíumótið og þetta verður ögla þykkt og vanda blaðin sem vanalega, kannski 64 síður eins og skákriðinins, er það ekki Gunnar?
1: Tímaritið?
0: Já.
1: Ekki klára á blaðsíðutalinu?
0: Nei, það hefur verið það.
1: Ég er áskrifandi, ég vil kippa þessu
0: með þér?
1: Með mér og skrifa nafni mitt, ég er ekki skráður. Uh-huh.
0: En svo vorum við að tala um Íslandsmóts skákfélaga og Gauti Páll var með spá. Og hann spáði sko að TR myndi vinna þetta TR eða KR í júrasteldinni Dímon í fyrstu deld TR sé í annara deld 64 mislutu biskupar í þriðu deld og haukar í fjörðu deld og hann er svona ef þetta var í lottó þá var hann kannski nær einhverjum vinningi, ég veit það ekki
1: Já, kemur sko þarna spennandi að sjá hvernig TR kemur út hans félag sko Þeir eru oft bara byggt sína velgengna á Íslendingum, oftast, sem við en þarna er að, já, það mögulega, gætu þið farið bara all in, maður veit aldrei, sko. Þeir eru verða alveg klálega í top 3 tier. En sko, ég spá að KR og Fjölnir keppum fyrsta sæti, ég svona mín spá. Þó ég viti ekkit, þú veist, KR var stóð með Pálmann í höndunum eftir 5 umferðir í síðustu keppni. En svo gerðist bara eitthvað, en svo gerðist. Menn skiluðu sér ekki, þú veist, KR fekk ekki þann viðstyrk. Og Vestmanninga fór í einhvern svaka gýr, þannig að það var eins og að skrifa í skýin kannski, að vinna á 100 ára ammæli félagsins. Þannig að ég sagði, KR og Fjölnir er alveg, þeir verða þeir með sama massífa liði núna búin að vera með í hvað 5 ár hindi. Með mjög sterka lita og sterka Íslandi
0: já, ég var að fá með vassopa bara, ég held ég held bara nýr lúkna það er svona þegar maður hérna er ekki með huga með það sem maður er að gera en þarna
1: en það er skemmtilegst að fá nýtt lið með dolluna því að nú er Fjölnir að lenda í sama á Víkingaklúbbinn erum bara að vinna hvað tvisvar eða þrisvar erum ekki tvisvar í röð og
0: þeir eru bara að vera nokksinu röð jú,
1: en tvisvar eða þrisvar
0: ég er ekki þrisvar hérna, en sko þeir eru með fyrnastellið það eru litáana sem að vera að styrkja þá og þeir það muna bara hálfu vinningi eða þeir voru allan að sko Vestmanninga vanta bara hálfa vinning til þess að sigruður á stigu ég manna það ekki hvað það voru jafnir og í fyrra og allan að Vestmanningar runda ég kannski veit Gauti eitthvað meiri við maður svo sem ekkert verið að forvitnast hvaða menn að koma en maður nú haldið það að hérna Fjölnir væri nú að berjast titil í ár
1: Já, ég hafði nú meiri áhuga á þessari deild hefur vorum í inni þetta þannig að nú sér maður hans fyrir utan, hér áður fyrir þá var Fjölnir alltaf með kannski 3 útlendinga og frekar ekki svona massífa þannig að þeir voru ofta voru næstu í fallinir eitt árið
0: já,
1: með allt þó með
0: en hann taldi upp sko TR það eins og sér skipa það er Íslendingar þar það getur vel verið að koma einhver útlendingur Káringar hafa nú verið að skreita sig með útlendingum og síðan eru Breiðablik við erum með Vigni Vatnar og Hilmi Frey og svo var nú og þeir eru með einhver útlendingar líka og eru með sterka menn þannig að borða þannig að þeir geta nú gert mörgur liðun og skrafa við
1: Og þeir svarti pétur, ég kalla svarti pétur, ég held að þeir getu líka, ef einhver geti blanda sér í óvænti baráttuna og skemmt mínaspá, þá er það þeir.
0: Svo eru það Vestmanningar, þeir eru unni fyrra og það er spurning hvað þeir verði með einhver útlýnga eða ekki. Og
1: svo er að garða, teki ég, ég kannski mest er áhyggjur á þeim ef ég á vera með ykkur. Ég hef ekki séð neinn félagaskipti að neitt, þeir munu bara að koma. Og berjast og gaman að þessu. Ég sé ekki að það voru erfitt að bjarga á fjalli nema að ná að það kannski að skjóta að Vestmanni einhverjum aftur fyrir sig.
0: Já. Já, þetta getur alveg spennandi.
1: En við erum náttúrulega, já, ég er ekki búin að stútir þetta alveg upp átt. Þannig að þetta svona.
0: En árum fórum í hlýja, þá vorum við að tala fyrstu deildina, það að segja Dímon. Gauti Páls spáði Dímoni sigur, hún miklu leiti skipuð vestferðingum, gamlar bólungavíkur liðið að hluta til, sem var líka markvældur Íslandsmeistari. Eða Íslendingarnir eru úr því, einhverju leiti fyrir utan Gumma Gísla sem er komin til Vestmannaeyja. Og við erum með Víkingaklúbinn, þitt félag, og svo erum við með taflfélag Akureyrar og Jóhann Hjartarson gekk til liðs við það núna stuttu, já bara sama dag held ég og glukkanum var lokað, hann kom þarna bara inn síðasta daginn.
1: Það var hans er óvænt,
0: það er félagaskipt.
1: Hjartar myndi við kannski taka eitt orði viðbótt með Vestmannaeyjum. Verja titilin
0: Hvað segir það okkur?
1: Já. Það segir okkur að þeir langa kannski að fara að koma upp í úrvalsdeild
0: Þeir, já, hvað segir það um Vestmanninga? Hvað segir það?
1: Gæti búið veikt lið liðið veikist
0: Einmitt, og þá þetta en svo með Akureyri hafa þeir maður að herta að þeir vildi ekki verið í úrvalsdeildinni það svo dýrt, það kostar svo mikið það svo dýrt að tefla þar og,
1: Já, þetta er það sem ég var að tala áðan mögulega þeir eru oft verið að segja þetta er þessi úrvalsdeild tentar ekki svona eitthvað landsbyða liðum kannski áhuga manna liðum eins og Akureyri sem mjög sterkir þeir eru kannski vilja haldi sig eitthvað niðri En í fyrra, með grunnar að þegar vilja að fara upp hann að síðust, en í vor segi, en þá var það góðan, þá töpuð fyrir bjöliði tér og þeir voru slegnir út, Garðabær fór upp. Mm-hmm. Þannig að það getur allt gerst í þessari fyrstu deild sem ég kalla svona hálfgerðu bastarður, því að það er svona, ef þetta voru bara tvö lið sem voru máttu fara upp, Víkingaklúbberinn, Akureyri, Garðabær. Þannig að gaf man að sjá nýtt lið Dímon og svo bara bjölið og nokkuð sterk bjölið Breiðablik, TR, KR við erum ekki að gleyma hann einum þrjú bjölið og þrjú lið sem að mega að fara upp nema eitthvað alið falli sem mjög ólíklegt þar getum bara tekið dæmi Breiðablik fellur og getur bjölið Breiðablik fellur eitt lið upp og eitt lið niður
0: Já, en kannski, við erum með sex lið hann í úrvalsdeildinni þessi lið sem eru þarna í fyrstu deildunna við erum með ykkur og Akureyringa og Dímon er alltaf svona spútnik lið sem hefur unnið alltaf deildir og leiðina upp og hérna er alltaf að styrkja sig og svo sem starfi í félaginu er ekki þannig að það í heima þarna það ekki eins og þetta sé ykkur ræktun að skila sér
1: Nei.
0: En hérna
1: það er bara spurning. Líka allt í lagi
0: já, það er bara fínt og hérna menn ráða því hvernig þeir stilla þessu upp en að þið vorst að tala með áðan að þú vildi ég að breyta þessi er svona að þetta væri komið nóg að hafa sex lið það komast ekkit mörg lið það er ekki tilefni til þess að setja mikið fleiri lið hann inn kannski það mættu svo sem vera ofta
1: Nei, það er gallar öll ég man líka það voru á 9 og 10 liða deild það voru þessi bjölið alveg hérna falla upp og niður þetta er snúið þetta er snúið en já ég held að 9 liða deild 10 liða sé mitt persónlega val núna en ég ræði náttúrulega engu ég er bara hérna maður út í bæ hef aldrei verið í stjórn skáksveppansins og aldrei náttúrulega áhrif
0: en er ekki komin tíma á það?
1: Jú, kannski Nei, þetta er...
0: En við förum í skákinn aftur af því að mér oft langa til að þú kom inga nokkur sinnum þess að spjalla við starfið þitt. Þú ert hérna, mér langaði svona til að þú talar aðeins það og þá kannski spurning fyrst, hvernig heldur þú róðinni, lest í aðstæður og tekur ákvarðanir undir álagi en þú ert Þetta tekist náttúrulega skákinni, liðstjórninni sem að þú ert formaði félagsins og hefur stýrt liðinu, svo ertu sagfræðingur og síðast en ekki síst er ég að spyrja það út í starf þitt á geðdeildinni.
1: Já.
0: Hvernig tengist þetta á kannski eðlilegan hátt og sagði mannast líka frá starfinu? Hvernig að starfa á geðdeild?
1: Það var ótrúlegt, bara tilviljun, fyrir síðustu aldamóta að ég fer að vinna á Kleppsspítala sem ráðgjafi. Ég hefði verið að þvælingi mitt vinnustað og var í skóla og klára eitthvað og vissi svona ekki minn. Minn, hérna, hvað, en þarna finn ég mitt, þetta endar bara að vera mitt ævi starf að vinna með geðföllum, að vinna á geðdeild Landspítalans og það komnir 30 ár.
0: Já, það er nú margir skápmenn hérna starfa þarna, sterkir skápmenn, þú er nú í kraftlyftingum líka, maður getur...
1: Já.
0: Þeir að við verið með, og margir skápmenn starfað hana.
1: Já, þegar
0: og ég... Og eflaust verið hann líka vismenn. Þó já, ná, komment. Þó ég sé ekki að fara út í það, sko.
1: Já, en, ég er, nú erum komin og svo tóldi viðkvæmt.
0: Já.
1: Umræðefni, en mér líkaði samt strax við starfið og bara, það var ekki aftur snúið, einhvern veginn. Þetta er oft hefur bara verið svona stilt liggna sjó líka. Ég verið að kannski að skiptum deild að vinna við og þegar það dróftur rólegar endurhæfinga geðdeild eða.
0: Og hvernig er starfi? Hvernig þú ert öryggisvörður?
1: Já, ég svona ráðgjafi og svo setna lærði ég sjúkraliða og félagsliða og svona já, þetta er margskonar.
0: Það kom ekki upp erfiðar aðstæður?
1: Að sjálfsögðu ég reyna bara að leysa á því ásamt mínum kollegum sko. En Já.
0: En hvað hefur þetta starf þá kennt þér svona, hvað, mannlegt eðli? Hefur þú einhvern veginn, þú búin að vera inn í 30 ár, segir þú?
1: Já.
0: Og hefur lært eitthvað á þessum tíma?
1: Já.
0: Hvernig er þetta öðrísi? Getur þú svona, nú er ég að reyna að spyrja svona heimspíkilega spurningar, hvað hérna, er hægt að halda rósinni eða?
1: Ég það segja smá djók, sko, við höfum sagt svona, þegar við komum, stimplum okkur út af, að geðdeildinni, þá fyrir við heim á litla Klepp.
0: Já, það er bara út í lífið.
1: Börnin og út í lífið. Þannig að, já, þetta gerst allt svona störf komast upp í vana, sko. Ótrúlegt, sko.
0: En skiptir meira mála að vera líkanlega sterkur eða kunna að lesa fólk
1: já, frekar, og tala við það? Já, frekar ég tala við fólk. Ég held að þessi ekki gott eitthvað að nikla vöðvana. Það hefur aldrei leist vel.
0: En þið þurfum stundum að gera það ekki?
1: Það þarf stundum að beita svona, já, yfirbjóðun og svona, það er sem betur fer sjaldanskjöld.
0: Já, menn tala sér til bara.
1: Já, þetta er svo. En það er þetta ekki starfstokkið að sakast, sko, þetta er oft eru sjúklingarnir kannski ósáttir, það beinist kannski gegn læknunum, sjúkunarfræðingum fjölskyldu sínum þetta er fyrir en ótrúlegt hvað maður kynnist mörgum sko, gegnum tíðina svona góðu fólki, sko, hinum eins það er þunn línan á milli við erum öll með breið, sko
0: já. En sko, þegar aðstæður eru erfiðar hvað þýðir það að sína fólki virðingu?
1: Það er nokkvæmlega það verður að gera það, sko því annars missum maður stjórn á aðstæðum sko, það er ef þú átt að sýna ykkur yfirgang eða hróka eða vilja nálgast viðkomandi virðingu alveg saman hvað er stattur
0: Að þið út í skákinu líka við byggjum alltaf upp skákina á maður að hérna á maður að þar maður stundum að hörfa til annar stjórn
1: Já, þetta er ekki ólíkt maður þarf stundum að Já, leika rittar að tók ég einn, sko,
0: já.
1: Og bíða, sko,
0: já.
1: Og bíða, og sína,
0: sko, þólimæði,
1: og þá meðan staðin er erfið.
0: Já, já, hefur þá ekki bara skákin, bara reynst þið vel í þessu starfi?
1: Í skákin reynst bara vel, í sambandi við að takast á við lífið, held ég.
0: Þú ert nú búin að vera í kraftlistingu lengi.
1: Já.
0: Stór og staðilega verið
1: sem það segir. Já, ég ætla ekki að gera mikið úr þeim árangri. Ég er alltaf aldugur í dag og fer þarna ævi voldklass er ég hitti gömlu félagana Kára Elísson, Valdur Skúlason. Báðir hafa nú tengt skákinni, sérstaklega Kári. Hann er meistari skák og Norðurlandsmeistari og bara mikla skemmtilega skákmaður að leita hann, hann hætta tefla mestu.
0: Já, fór í brefskák.
1: Í brefskák og hann, nú veit hann, nú hann bara og sagt, lagt kóngin á hilluna, þetta var líka hann.
0: Já, það.
1: Já, já, hann er rosalega frjóð skákmaður, hann er sóktjar og hann er mest í brefskákmaður þá þar hann líka. En ég sést, ég með að æfa með þessum gamla mennum, svona, svona öldunga, halda mér bara við.
0: En ég gróð það einhverjum upp að þú hafi skrifað upp og þróun kraftlýting á Íslandi. Þetta heitinu Ebling og hnignun lóðaveldisins.
1: Nákvæmlega.
0: Hvað var?
1: Ég skrifaði að björg geti sagfræði. Þannig að þetta var hvað 1999 og útskrifast það ár björg sagfræði. En leiðin lág bara annað, þess að segja. Þá var ég búin að vinna hvað 4 ár á spítalanum og fór bara einbetti mér að því og mennta mig í því. Og það var mitt fyrstilega góða grunnur að taka heimspeki í háskólanum og sagfræði. Seinna tók ég fötlunarfræði, tók ég diplóma nám. Þetta hefur alltaf veitt mér ómætta gleði. Sko.
0: Já.
1: Og skákin hefur alltaf verið langt undan. Ég hef stundum dregið mig alveg í hlé. Ég var mörg ár sem ég var bara átt í skákinni. Hérna,
0: hvað varst að gera það?
1: Ég bara fekk bara ágeð.
0: No.
1: Ég fekk bara leið. Ég ætlum með þessu Ég smá segja að byrjaði aftur svona upp úr aldamótum og þegar svo stopnum við nokkrir vikingaklubin 2007 og þá var svona, ég veist ekki hvað var heimsmeistari hérna á tímabilið. Það var orðið svo, það líka fínt að hvíla sig aðeins og koma svo aftur inn.
0: Já, já.
1: Þetta alltaf...
0: Það var jafnvæði á þessu.
1: Já, þú var skák, hvað sem skák heimur þessi, sko... Yndislegur, þá er hérna hægt að vera fá alveg það oft barist utan borðs eins og segja, þess að voru að tala fíti á það,
0: já,
1: Evrópu skákreifingin, íslenska oft
0: pólitíki,
1: það er búið að vera ákveðin stöðuleiki núna með það var sami fósettinn í hvað var 16 ára eða eitthvað
0: já, menna Gunnar Björnsson
1: já,
0: hann fór ekki langt, hann er frangvættisari núna,
1: já,
0: það er bara svoleiðis,
1: já og komið bara fyrir fósetti Jóhanna
0: já.
1: Og virkilega svona, annar hvern fósettin ekki rétt ekki Guðfríð Lilja
0: það var ekki það var tér, ég var rauklega því saman já. Guðfríð Lilja var fósett líka en það fer nú að styttast hérna í annan andanar hjá okkur ég að hugsa við ætlum að tala aðeins Evrópum og taffélag menn að spyrja út í það en áður fyrir þangað að því vorum að tala Íslandsmóti
1: já
0: Við vorum báður hérna daginn þegar við hittumst að fá okkur kaffi ykkur og þá vorum að ræða það, sko, 2009. ágúst þá var 100 ára ammælismót taffélags vestmanna og þá var dregið töflur í úrvarsdeildinni þá fengur sérst það því það að þá vissu liðin hvaða liðin var að fara að mætast og í hvaða umförum svo framvegis geta þá gert kannski ráðstafanir en það var ekki dregið töflur í öðrum deildum Og það kannski skiptir ekki eins miklu máli í fjórðu og þriðju og kannski annari en svona fyrstu deild skiptar að tölvölu máli þú ert það núna og þessi þrjú félur sem vorum nefna á þann að menn vissu þá með góðum fyrir að hvaða liði var að fá í fyrirhlutunum upp á að styrkja sig þá með útlýtingu því menn hafa gert það en það var bara gert núna fyrir bara örfáum dögum
1: Já, ég veit ekki hvernig það var gert, þetta var pínu, maður vilja vita það fyrr.
0: Já, ég sendi nú einmitt Gunnari...
1: Það geta styrkt liðið.
0: Ég sendi Gunnari Björnssyni, Frankfurtara, póstum þetta og hann sagði að þetta bara alltaf verið svona og var eiginlega með útsnúninga.
1: En það eitt skrítið, já.
0: Vitað eins og hann sagði bara, já, ég hefði alltaf verið svona og ég segir ekki að draga um töflur, menn þarf að vita þetta. Og það verið bara gert setna og... Það er engin ástæði sko fyrir, svo okkur vera, allan að, ég veit hann ekki, okkur má ekki draga á ekki gæti jafnræðis í deildunum, hvað þetta varðar, þú veitir hver anstæðingur en þá með hæfilegum fyrirvara eða á að vera svoleiðis. En ég heitti svo Daða sem að í tér í gær, ég fór þangað að það hafði verið svona fundur hjá Gauta Pála þeim núna út að Íslandsmótinu þegar var að koma sama að það. Og hann sagði mér að hann hefði dregið töflur, sko, það hefði verið, held ég hringdi hann og hann beðið, og Jóhanna forseti, bað hann að draga, þannig að hann gerði það bara einn, það var enginn sem var að draga með honum, af því að þú hefur verið með sko þú hefur svona verið að segja mér það að sko þetta hittist alltaf þannig á og úrslita viðurinn alltaf í síðustu umferðum eins og þetta sé svona fyrirfram ákveði.
1: Já, tvö bestu liðin mætast já, alltaf við síðast umferð, síðustu umferð. Síðustu 4-5 árin. Það er merkilegt tilhugsun sko. Það mættust þarna fyrra Akureyri og Garðabær sem var að keppa og þar á undan Akureyri og Víkingklúbburinn og svo fram við, svo fram við. Það var bara tilhugsun. Og núna mætum við hérna Dímon í síðustu umferð kannski. Það kannski bara jákvætt því að þá, ok, þá skrifaði skínar þessi tvö lið sem það sé.
0: Já, já. En hann, Daði sagði við mig að hann hefði verið einn, sem hefði verið bara einn, sem hefði dregið töfluröð og að beðinni fórsetans og hann hefði gert það bara í Excel og með svona random og ég svo sem treysti honum, held hans, já, ég held að hann segi satt og rétt frá alltaf, en það nú alltaf eiga að vera náttúrulega vitni, menn eiga að vera gera dregum töfluröð það sem er fulltrúa félagana eða einhverjir sem að geta staðfyrst að það hefur verið dregið rétt þannig að við bara beinið því til skásum að draga eða töflulega á sama tíma í öllum deildum nema alltaf fjórðu því það er öðru sér hittir lokað en það er öðru sér með
1: En loksins verður þessi keppnin í fyrstu deild kannski öllu meira spennandi fleiri lið.
0: Já, það kannski að því að það komið í bæin aftur, það komið þarna við hliðin á Kringlunni í menntaskólan Og það þá að kannski telst, verður þetta fjör sko, eftir hverja umferðin svo að segja, það stutt að fara í bakkari og veitingastaði og svo framvegis. En að ég, við verðum að koma því samt aðeins að Evrópum og töffelega. Þeir eru að fara út núna, ekki?
1: Jú, þetta var ákveðið svona frekar seint. Við sleftum einu móti, sleftum síðasta móti, en annars erum við að fara síðan 2013. Uh-huh. Annars skipti núna til Svartalands, mjög spennandi. Ég veit nú helst ekkert, við erum sjö skráðir í liðið.
0: Já, þetta Herzig Novi.
1: Nei, það var fært yfir í Búdvasi, það var sem bara síð, mjög óvænt uh-huh. og færa mótið einhverju örfóða kilometra uh-huh. og þeir segja að það eigi nú að sleppa en að færa mótið með svona stuttu fyrir var að það er daldið svona smá tauga titringur hjá okkur
0: uh-huh.
1: en það er fjögur lið íslensk með uh-huh. skeist mér
0: uh-huh.
1: og tvö lið frá Breiðablik og Akureyri og við
0: Og Akureyri liðið er svona blandað.
1: Ég tók eftir því að Gauti Páll er í liðið Akureyri.
0: Já, já. Og einhverju fleiri heldur
1: líka. Sigurbjörnsson, Magnús Pálmi,
0: já, frá Dímon.
1: Margir Pétursson, Týringur, Gauti Páll, Haldur Haldursson, Stefán Stengrímur, Áskell Örn og Bogi Pálsson. Þetta er alveg mjög frambærilegt lið.
0: Þetta er svona félagslegt.
1: Gaman að sjá Margir hérna, hann er svo.
0: Já,
1: já. Hann með, hann styrkir Akureyri og, já.
0: Gunnar,
1: Jú.
0: Þessi bara lokið okkur í dag.
1: Já, takk.
0: Hérna, eitthvað svona að lokum hjá þér?
1: Nei, bara spennandi tímar, deilt og beint til Svartastalans.
0: Já.
1: Og þá var ég að vera svona teflandi liðstjóri.
0: Já, svona bara á Stuppugssonum.
1: Stuppugssonum og... Já. Það,
0: góðu veðri.
1: Já, tefla sem fæstar bara...
0: Já, já, á gaman að þessu.
1: Það kemur bara ljós.
0: Á gaman að þessu.
1: Skiptum mitt okkur bara... En,
0: já. Já, þú valdi lag.
1: Já, ég valdi lag, það var atna, eitthvað frá því ég var svona 13 ára.
0: Og hvað heitir
1: Chicago, það? Chicago, ég fjóð lífið minn á.
0: Já, já, gott lag,
1: er það ekki,
0: rest lag.
1: Valdi ég ekki það?
0: Jú, segjum þetta gott.
1: Já, takk
0: fyrir. Takk fyrir komuna. Þættunum er lokið í dag, ég þakka gesti mínum, þeim Gunnari Freyja Rúnarssyni, formanni Víkingaklúbsins og Gauta Páli Jónssyni, ritstjóra tímarins skákar. Fyrir komin í þáttun og gott spjall, en Gauti Páll var með okkur símleiðis í upphafi þáttarins. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hjá okkur 588-1994 og það er hlustandi á línu, Herún Eygló, sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hérna, ég sko, sé nú hérna samsæri öllum, ég ekki saklaus af samsæriskenninga trú.
0: Nei.
1: En það eitt sem ég finnst alveg rosalega fyndið, það einhver sem hringir inn og að tala að segja eitra yfir okkur aftur úr flugvélum.
0: Það voru tveir aðla sem hringdu um þetta í morgun heldur.
1: Í morgun líka?
0: Já, það verið sko, það er einhver, ég verið að úða, ég veit ekki hvað þetta er sko, það er því að verið að haldið fram af einsum og þetta talaði með þetta á netinu og
1: heldur að þeir hafi verið farnir úða fyrir 70 árum eitrefnum yfir landsbyðina
0: ekki svona landsbyða, nei það er eitthvað
1: já, ég man nefnilega því að ég lá að bakinu og mér var svo gaman að horfa á fóturnar og svo komið stríki og svo fór það að finnast og brekka þannig að mér finnst alveg mjög ná miklu mjög fram úr mér í samsæriskenningum en þegar heitur blástur frá vélunum lendir á svona ísköldu eins og það fljúahátt það náttúrulega getur ímyndað hvað er kalt þar og þetta kallað flugslóði eða eitthvað svo leis og þetta gjössanlega eðlilegt með að við hérna, vél sem að gengur fyrir einhverju flugbensín eða einhverju og svo sko eða væri bíll upp í 33.000 feta hæð þá myndi hann líka spreða svona þetta bara hitabreytingar bara eins og myndast gufa
0: Já, þetta tengist líka einhverjum kenningum það að það sé aðlar að hafa áhrif á veðurfar og það sé þannig að þetta er svona ég veit ekki einlega hvernig það tengist einhvern veginn og þeir sem trúa öðru, þeir trúa kannski hinu líka, ég veit það ekki
1: Nei, ég get alveg ímynda með þess að þetta hafa aðeins áhrif á veðru svona stundasakir
0: Já, þeir sé einhver aðlar sem er að gera það í, af einhverjum ástæðum sem er ekki mjög jákvæð
1: En hérna var ekki sagt að Japanir eða var einhver ólympíuleikar eða einhver stór viðburður að þeir hefðu reynt að ég man ekki hvort þið vildi fá þóku eða sól sko en
0: já.
1: Það er nú annað skert en þessi strik

0: Bless, blessuð.
1: Já, þetta var hún Eygló, síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og við spyrjum í skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Óttast þú að Ísland verði fyrir hernaðar ára og svo hálfu ellendra aðina? Og hérna, já, já, síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus hjá okkur núna. Nú hérna, það er varðandi dagskrána í dag og klukkan 1. Þá kemur til okkar hann Guðbjörn Guðbjörnsson, hann er nú óperusöngvari og stjórn sýslufræðingur og var hérna lengi yfir tollvörður hérna hjá tollinum og hann var bjó lengi í Evrópu. Þekkir Evrópu vel, var á Ítalíu að syngja og Þýskalandi, bæði austur og vestur Þýskalandi. Og við viljum endilega tala við hann það sem er að gerast í Evrópu. Mér finnst allt og lítið talað þetta sem er að gerast í Evrópu núna. Og það er ekki gott að það skuli vera upplausar og eins og vera að gerast núna. En við heyrum í honum, en hins vegar er hlustandi að hringja til okkar. Hann heitir Guðmundur og við ætlum að heyra í honum Guðmundi. Gjörðu svo vel, Guðmundur.
2: Sæll, Pétur.
1: Sæll.
2: Þar ég hef verið að versta fyrir mér stundum þegar maður að hlusta á einn hringjandan þarna sem les mikið biblíuna, að hvort þetta sé hótt að lesa svona mikið biblíuna, maður verður þú ofbort að neikvað að vera þetta, lesa mikið biblíuna, hvað séu það?
1: Já, ertu að tala þá síðustu dagana og hérna og heimslit og annað slíkt?
2: Já, mér heyrist það að þetta geti verið varasamt að hérna, vera að lesa mikið biblíuna.
1: Já, já.
2: En látum þannig að vera. En hérna, varandi þetta, þessar rannsóknarstofu og rússa þarna í Síberíu sem konan braut glas og lést síðan 5 dögum setna.
1: Já.
2: Heldur þú að þetta sé næsta skref hjá Putin að hérna, fyrst honum gengur ekkert með að sprengja þetta í loft upp að hann alltaf sér að notfara eitthvað skonar veiru sýkingar og
1: eira þannig að hérna. Já, líffra, biológísk vopn og efnavopn kannski líka. Ég veit ekki, ég held nú ekki því að alltaf ef menn fara að beita slíku þá mega er ég að vona því að fá það í hausinn aftur líka.
2: Já,
1: svo er það spurningin hvað það er hugsað með það. En mér skilst að jafnvel þriðja ríkið, ég veit ekki hvort það sé satt, ég heyrði það einhvers staðar, þriðja ríkið hafi biológísk vopn eða líffræð eða svona efnavopn líka og þeir hafi ekki beitt þegar en ég meina má spila akkur ekki fyrst þeir voru nú alveg að tapa þessu. En sko það er náttúrulega gífulega áhætta jafnvel hjá stjórnum sem eru einræðisstjórnir og ganga mjög langt að það er mikill ótti við að beita þessum vopnum þó þið sé nú að gera alls konar rannsóknir með þetta þið gera það
2: jafnvel. Já, menn eru já, menn hljóta náttúrulega að vera fyrst og fremst að skoða svona ótverða eingöngu í stríðs átökum.
1: Já, það svo er náttúrulega Rússland er náttúrulega kjarnorkuveldi, þeir eiga flestu kjarnoddana, kannski ekki fullkomnustu vopnin, en þeir eru með það og hérna, það er ómögulegt að vita hvernig þróunin verður ef það náttúrulega ekki friðarsamningar bara fljótlega.
2: Já, þú sér hvers konar bandalag Putin er í, hann er náttúrulega með þessum upplýsingar í Norður-Kóreu og svo Kínverjum og þetta er náttúrulega bara þeir eru einhvern veginn ríki og okkur eftir þeir ekki að beita svona vopnum þeir hefa gert það.

0: kjartungavopnum?
1: Nei.
0: Efnavopnum? Siklavopnum, já.
1: Sem er COVID, komið ekki frá Kína?
0: Já, það er nú gott, þú minnist á það, hvað það er bara vantar frekar í ranns og það hefur verið reynt að koma í veg fyrir að rannsaka upprunnan, það sem að auðvitað nöðsilegt að gera, en menn segja, og það spurði ekki hvort að kaninn hafi verið flækturinn í það líka með kímerunum, þeim til mér finnst nú mjög undarlegt, en við, hvað vitum við? Við þurfum að vita hér sanna, er það ekki Guðmundur?
1: Jú, ég held að það sé nokkuð ljóst, en náttúrulega þetta bandala sem þessi vissetningar eru saman í að það er náttúrulega stór hættuleg.
0: Já.
1: Það er óþarfi svo sem að vera að magna þetta ómikið, en þetta er vissulega ábyggilega það sem þeir eru öruglega velta fyrir sér þannig í Rússlandi, þannig að öru leiti varður ekki að pröfa svona óþöra.
0: Já, já, já. En það eru svo
1: svo... Það er veitum en ég ætla... Það vonu að það verða gott í hjartanum og við líðum...
0: Þakka ég fyrir það.
1: Gaman að fá þetta tilbaka.
0: Þakka ég fyrir Guðmundur að hringja. Blessaður.
1: Já, ok.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu. Já. Og... Já, línan, hún er laus núna. Nú, við vorum að fjalla Já... Já, Guðbjörn verður hérna klukkan 1 í dag og síðan er það skákin, hann Kristján Örn er klukkan 2 og skipulagsmál klukkan 3, það er Hjördís Viljánsdóttir með tátur sinn og það er hagfræðingur og lögfræðingur, það er að segja hann Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og svo Jónas Atli Gunnarsson, hann er yfirlaflæðing hjá húsnæðis og mannvirkjastofnum og Hjördís Viljánsdóttir verður með skipulagsmáli í dag og þetta verða gestir hennar en það er hlustandi að hringja til okkar núna, hann er hann Gunnar, við skulum heyra í Gunnar hvað hann hefur að segja, gjörðu svo vel Gunnar.
2: Já, góðan dag Pétur.
0: Góðan dag.
2: Pétur, hérna, við vorum að minnast á þetta, þetta er rannsóknir í Rússlandi.
0: Já, já.
2: Er þetta nú ekki tvíeggja sverð, getur ekki verið að sé nú verið að reyna að koma staði hvernig væri hægt að lækna viðkomandi? Sé rannsóknir á sviði bara læknarvísinda?
0: Ég bara veit ekki, það veit ekki hvað menn er að gera í þessum efnum og allar upplýsingar svona mál geta nú verið margar, já, sumt að því er nú mjög vafasamt örugglega.
2: Já, já.
0: Við erum að fjalla, þú sást nú bara COVID á sínu tíma við, að menn skulle hafa reynt að koma í veg fyrir það að reyna að skoða á rannsak og kanna upprunan og uppruna veirunar.
2: Já, já, en það fýldi því ekkert svo vita sé rannsaknaði hvernig væri haldað í skegjum.
0: Nei, nei. Það er mikið leynd sem hvílir yfir þessu öllu saman.
2: Já, það er alveg. En svo er það hérna sem ég sé, skil ekki eiginlega með þess að ráða með nokkar hérna hvernig þetta er í huga að vera að reyna að tróða hvort hann inn í bandalægin ef maður horfir á fréttir frá Spáni, Fraklandi og Þýskalandi.
0: Já.
2: Og jafnvel Hollandi og þá er það allt í upplust og látum eftir.
0: Já, Írlandi líka. Það er víða þarna og Þýskalandi þjóðverjar eru nú svo, hefur nú verið þægir og það er nú ekki verið svo mikið sko mótmæli þar. Það er miklu meira mótmæli yfir litt í Frakklandi heldur en í Þýskalandi og það er bara óanægja verulega í Evrópu og ég veit ekki að hverju við ættum til að fara taka þátt í óanæginu,
2: Og svo er það annað að Spánverjinn, hann verið sleipa bara endalaust fólki inn.
0: Já, já.
2: Eða bara í...
0: Hann hefur verið mjög... hann gerir það og þetta fer allt inn í Evrópu.
2: Já, svo deilur sem Evrópu og við munum þá einhvern skammt væntalega.
0: Já, já.
2: Ég meina, til þessu er alveg að þetta bandalag er orðið allt öðruvís að það var í upphafi. Þetta er ekki bara að vera viðskipta.
0: En þetta hafði, þetta hafði áhrif núna í nýjafstöðunum kostningum í Svíþjóð og þar naumlega sigraði, sko þetta eru tvær blokkir, rauða og bláa blokkin ja. Og hún naumlega sigraði, rauða eða kannski ekki vegna þess að eitt flokkur í rauðu blokkinni að vill á engi samstarf við hann að vísu, vinstri flokkin, hann tekið mjög róttakur. En það breytir því ekki að það, þessi niðurstaða var meðal annars vegna Já. Þess að í ákveðnum hverfum þar sem að ellendir að var búa verulega. Þar voru yfir 90% sem að voru að kjósa rauðu blokkinu, 90% og það er búa aðla múslimar sko. Þannig að, það er, þannig að við sjáum alveg hvaða þýðingu það hefur, þessir aðla sem eru að koma og fá dvalarleyfi, atvinnuleyfi og svo kannski fá þér kostningarétt. Og þá náttúrulega vitum við að mikill meilhluti hvað þeir eru að kjósa.
2: Já,
0: það kannski breytist á einhverjum tíma, þetta er alveg ljóst og þetta er ljóst í Bandaríkjunum líka og víðar, hvað innflýtt hælisleitendur og þeir sem hafa komist inn og fengið kostningarétt að það hefur hérna, minni hluta hópatinn kjósa í meira mæli demokratana heldur en republikanana, það er löngu sekt sko. Þannig að já, þetta hefur áhrif á líðræðis og þessum þarf að ræða það líka.
2: Það. Já. Heyrðu, en svo er eitt sem ég langar að vita, er einhver fyrningarákvæði í, hvort þú veist það, hvort það eru fyrningarákvæði í landsdómslögunum?
0: Já.
2: Eru fyrningarlög?
0: Já, það eru fyrningar, sko, landsdóms, þú ert að tala ráðherra ábyrðalögin, það eru svipum tíma sem samt, annars vegar ráðherra ábyrðalögin, sem eru sko grundvöllurinn fyrir ábyrð ráðra, hvernig hægt er að lögsækja hann og síðan er það ákveðin dómstóll, landsdómur, sem dæmir í slíku málum. Ákæruvaldið er raun og verið þingið. Þingið, segja þingið sem er ákæruvaldin og dómstóll og landsdómur. En sko, það hérna...
2: Ég er að spája, sko, þetta þing sem nú situr, það myndi náttúrulega ekki væntanlega hverði til landsdómsmáls Já, þannig að ég er að velta hér með næsta þing sem væri kannski með annari fórustu en ég núna.
0: Ég man ekki hvað það eru hvort það sé þrjúar, þetta er mjög stuttur tími, sko.
2: Já.
0: Það er naumu tími, þannig að...
2: Þrjú ár, kannski.
0: Já, þetta er það. Ég man bara ekki, ég er ekki með það.
2: Ég vil að þeir sem að hérna svíkja eiðin.
0: Já.
2: Við það stjórnarskrána að þeir verði dregni fyrir landsrétt þegar það verður hægt ef að verður ekki fyrst.
0: Já, þetta eru sakamál, sko, ráðherra ábyrðarlögin, það er verið að dæma menn, þetta eru sakamál, en hittir hann að mála að það er náttúrulega lög ákvæðu landráð í hegningalögunum og það er náttúrulega þau er þess eðlis að hefur fyrtast á mjög löngum tíma.
2: Já, það er trúlega. Hefur þakkað fyrir Pétur?
0: Já, þakkað fyrir Gunnar, hringja til okkar. Lesar. Já, ég er að hlusta á útvarp sögu og ég vorum að fjalla það hvað verður á dagskránni hjá okkur í dag og hérna og það verður hann Guðbjörn og Kristján og Hjördís Vilhjáms að vera með sætti í dag og hérna nú síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan er núna laus fyrir það sem vilja koma framfæri sín sjónarmiðum og hérna en já, hann hringir síminn og það er hann Jóhann sem hann hringir og við skulum heyra í Jóhanni. Gjör það svo vel Jóhann, blessaður.
3: Já, góðan daginn og velkvæðan aftur.
0: Já, þakka ég fyrir það Jóhann, blessaður.
3: Og hérna ætla að koma að þessu landráðamóli.
0: Já.
3: Sko, ríkis lögreglustjóri vísaði til Alþingis. Nú var kært samkvæmt landráðakabla
0: hegningalaga. Já. En hann lítur svo á að ráð þar á...
3: Hann ekki svolítið út úr í sína.
0: Já.
3: Sína heimildir.
0: Já, það er mér finnst... Sko það er, já, hann hefur sko viljað að ef það ætti að lögsækja ráðherra þá ætti að gera þá grundvelli ráðherra ábyrðalagana.
3: Það vísa í til alþingis,
0: já. Ráðherra ábyrðalagana og alþingi ætti síðan.
3: En það var kært samkvæmt hegningar.
0: Já, já, lofunum. Rétt. Og það er alveg rétt.
3: Og já. Nú að því að þú varst nú lögfræðingur sko, fór ekki ríkislögreglustjóri yfir sína heimildir.
0: Já, býttu, hafi hérna, já, þú meinar að hann hafi...
3: Hann tók ekki afstöði.
0: Nei.
3: Vísa þessu bara beint til alþingis.
0: Já, eins og ég segi, mér sést þetta mjög sérkennlega ákvörðun og þetta er náttúrulega, hefur aldrei gerst áður held ég, þetta er fordæmislaus. Ég held að ríkis lögreglustjóri hafa aldrei þurft að taka slíka ákvörðun og ég hef ekki séð hvernig rökstuðningurinn er að þeirri ákvörðun eða, en það þarf að ræða meira um þetta. Og hann veit nú meir Arnar Þór veit meir um þetta og við þurfum að ræða meira við hann um þessi mál hvernig þetta hefur farið.
3: Já. Og við veitum náttúrulega þó að þetta hefur farið til lögreglunar í rannsókn.
0: Já.
3: Þá hefði það samt sem áður stoppað á dómsmálaráðherra þeirra.
0: Já.
3: En var þetta ekki vitlaus leið hjá honum?
0: Hjá hverjum?
3: Að vísa þessu frá.
0: Jú, ég meina
3: eins og... Að vísa þessu til alþingis.
0: Ég satt að segja alla ekkert að botna í þessari ákvörðum út af fyrir sig. Mér finnst hún var mjög sérkennileg.
3: Já. Já, ég veist svolítið verið að spá í þetta.
0: Ég er staðan fyrir að þá að fella máli niður hreinlega.
3: Já. Lóta þetta velkjast í alþingi að fara.
0: Já. En sko, hvernig er þetta með landráð í dag? Ég meina... Nú, tökum dæmi, ef að það verður styrjöld NATO fyrir stríð við Rússland og einhverjir halda því fram að Rússar beri nú ekki alla ábyrð á þessu, eru þeir?
3: Já, það er nú bara að mínum dómi bóða útina þetta hugtak landráð bóðanlega mikið.
0: Já. Þeir sem að gera lítið úr fullveldisrétti ríkja, þeir kannski telja að landráða kappin sé bara úreldur. Úreld ákveð. Ég veit það ekki. En það er þetta mjög alvarleg brot, þessi landráð. Ég sá það að það var þýskur leyniþjónustumaður, með þess að háttsettur. Hann er...
3: Já, handtekinn.
0: Handtekinn, það er ekki sagt hvaða ríki hann var að vinna fyrir. Menn tala um þetta gæti verið valdið viðurlögin ævilangt fangelsi. Og það var einhver fleiri sem tengdist þessu, einhver aðstoðamaður.
3: Sko, þegar taka þá harðar og sem við.
0: Já, í þessu þegar um er að ræða mann, já, núna er það er sko að þá fara innleiða herskildu á janúarmánu í Þýskalandi. Það er þess vegna sem að unga fólki er að mótmæla. Það vill alls ekki að það veri innleitt herskilda í Þýskalandi. Og það er að breytast andrúslofti. Ég meina, menn eru fartir að hrósa þýskum iðnaði núna vegna að hann mun ná miklum árangri að framlega vopn Og þetta muni bjarga efnahag eða með sko sem dragur atvinnuleysi í Þýskalandi að framleiða vopn af fullu krafti, þú með svo Hitler gerði á sínum
3: tíma. Já, en sko, hvað má hann gera við þessi helvítis vopn?
0: Nú,
3: það er nú heila máli.
0: Já, já.
3: Sko, halda menna að bjargi öll að fara bara í stríð.
0: Já, það er nú það sem er, Evrópu þjóðunar, mér finnst sko stefna þeirra að vera ótrúlega herska á margra Evrópuríkja.
3: Já, ég man ekki hverja var sem sagði þetta. Hann var að tala um það að hann býði mikinn guð og fyrir framtíð. Því að þessi menn sem er að taka við stjórn landana í dag þeir við hafa aldrei tekið þátt í stríðu og við tekið hvað það er
0: nei þeir vilja senda aðra í til að taka þátt í þessum hildarleik hugsa er ábyrðin sem þessi menn hafa
3: Ég vildi nú aðra að bjóða því að bara velkomin aftur og hérna. Svo aðeins að minna að stóða þessa land og að kæra.
0: Takk að ég fyrir það að gera það og ég takk að ég fyrir hérna Jóhann að hringja.
3: Allt í lauf blessaður.
0: Blessaður, já. Nú það er nú einn annars hlustandi núna sem er á línu, það er hann Gústaf Níelsson. Hann er sennilega að hringja frá Spáni. Blessaðu Gustaf, hvað segirðu?
4: Já, ég segi allt gott, það nú tvennt sem ég myndi vilja ámálga þessu við.
0: Já, gerðu svo vel.
4: Það mjög áhugavert að sjá það að svona í kjölfar þess að Íslendinga segja nei við því að hef ég einhverja viðræður að nýju við Evrópusambandið inngöngu.
0: Já.
4: Bandaríkjamenn lenda samningi við stjórnvöldin á Grænlandi og í Danmörku varanlega viðveru sína þarna að þá byrtist hér sá ágæti og get ekki maður Marco Rubio upp á Íslandi til þess að tala við íslenska stjórnmálamenn en mér finnst vanta svolítið inn í fréttirnar af þessari heimsók við vitum ekki almennlega hvað var rætt við fáum bara að heyra sko, kurteisishjalið og þess aftar hluti En hann hlýtur að hafa komið með eitthvað í farteskinu og hann hlýtur að hafa farið yfir hlutinu í íslenskum valdamannum.
0: Já.
4: Sko hvernig samskiptum bandaríkjanna og Íslands væri heppilega varið svona til einhverja framtíða litið. En við fáum engar upplýsingar þetta almenningur, það ég meina þetta nú svo sem almenn vinnur regla í pólitík að segja ekki almenningi allt og ríkið síðan og líraðið sjófélag, en hvað er það?
0: Já.
4: Mér finnst þetta áhugavert og einhvern veginn sýnist mér nú svona fljótt á litið að forsætisráðherra sé aðeins að íta utanríkisráðherranum til hliðar í svona stefnumótun í þessum málum en það hefur hún alltaf verið með sko aðra löppina á Íslandi og hinna í Brussel sko og ég veit ekki hvað þið segir færið við því en hvað er það? Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þig. Það eru þessar óvennilegu ólæti sem er í Frakklandi.
0: Já.
4: Og það er alltaf verið að segja okkur frá því í fréttum á íslensku vinstri fjölmiðlum að hér séum að ræða sko kröfur umbætur í frönsku skólakerfi og eitthvað þess að það.
0: Þeir eigða miklu meiri fjármunum í skólakerfi samkvæmt upplýsingum og sér ég heldur en flestar aðra þjóðir í Evrópu.
4: Nákvæmlega, en það sem í raun og veru að gera er það að það er að koma í ljós og önnur og þriðja kynslu múslima sem flutt hafa til Frakklands er ekki húsum hægt fólk og það er svo auðvelt að nýta sér þetta í pólitískum tilgang en auðvitað það sem er að gerast alla Evrópu er það að Evrópa er bara uppreist gegn þessu Evrópa vill losna við þessar flær og þessar lýs af sínum þjóðarlíkumum En vinstri mennirnir í Evrópu hafa verið að sko í raun og veru að laða þetta að sér og núna sér maður það hér á Spáni, það sem ég er nú,
0: Já.
4: að hér logar í raun og veru allt stafnan á milli ríkisstjórnshansins sem að nú í raun og veru minni hlutastjórn sem að varin vantrausti. Hún er bara brostin og þeir hafa búið til kosninga núna í lok nóvember. Og en öðrum kosti hefðu kosningar ekki farið fram fyrir í sko síðastæðlega í ágúst og næsta ári en það mun ekki gerast að verða kosninga hér 2009.
0: november.
4: Já, og sko þá var nú vænt að þess að þessi ríkisstjórn fari Sánchez er að vísu búin að vera mjög lengi hér við völd, ég hefði séð einu 8 ár sem hann er búin að vera, hann er svolítið búin að missa klefan eins og þau segja á íþróttamálinu.
0: Já.
4: Og gott og vel með það, verðbólga er farin að sko, stíga aftur hérna,
0: já.
4: Það má ráða það að verla yfir, þannig að þeir eru í miklu vanda. Í Þýskalandi er náttúrulega að tella til þessu Deutschlandi stórkostlegri sókn og henni er ekkit lokið. Það eru forsetakosningar framundan í Frakklandi, þar má vænta þess að Marine Le Pen náu því markmiði sínu að verða forseti. Þannig að Evrópa er í raun og veru sko svona í talsverðu uppnámi en á sama tíma eru sko mennirnir í Brussel sem að stjórna þessu Evrópusambandi að leggja á ráðið sem styrjaldar átök af sko af stærri gerðinni í Rússland. Ég meina ég bara skil ekki hvað fyrir gegnum höfuð og fólki. Ég meina að þetta verður aldrei annað en bara hörmung að fara efna til stórstyrjaldi við Rússland út af í raun og veru því sem er landamæra að deila á östur landamærum Úkraínu og Rússlands. Mér er þetta algerlega óskilnett og það sem ég átta mig á og það er alveg sama við hvernig ég tala. Almenningur í Evrópu hefur engan áhuga á stórstyrjöldu Rússa, ekki nokkurn áhuga. Vilja bara hafa sinn frið sem hefur ríkt í Evrópu frá 1945.
0: Hollendinga voru spurðir hvort að þeir vildu, hvað þeir vildu gera. Tæplega 50% Hollendinga eru ekki reiðbúin að verja Holland. Hvað þá
4: Úkraínu? En þetta er sko, þú veist, til hvað að ráða sko grípur minkurinn þegar það er búið að rekja út í hotnið sko. Hann er þetta fyrir bara að býta frá sér og það er það sem að Brussel er í raun og veru að gera núna og svo þegar allt er komið í höng í Þýskalandi að þá sjá menn fram á það að það sé að þetta endurvekja efnahag Þýskalands með stórkostlegri vígvæðingu. Hvað er að þessum mönnum? Menn get ekki framleitt vopn sem get ekki framleitt Volkswagen sko.
0: Hvað kom fyrir kristilega demokrata í Þýskalandi? Hvers vegna breyttist flokkurinn svona? Og er... Það var Angela Merkel sem átti sök á því. Ég meina, flokkur, þetta var öflugur flokkur sem með skynsamlega stefnu í innaríkis og utaríkismál. Þetta var flokkur var að mörgu leyti til fyrirmynda, menn eins og Adenauer og aðrir forustu menn flokksins. Núna er þetta bara, bara allt annar flokkur.
4: Ég meina, menn sem að sko byggðu upp þetta sem þau kalluðu vissjarsvúndar, því
0: skipta
4: undrið, Ludvig Erhard, Adenauer og margir fleiri menn sem að koma þar að. Þetta er allt horfið og Þýskaland er bara að fara í raun og veru í undan. Þetta er skelfilegt að þurfa að horfa á þetta. Mm. Þetta er dugmikil þjóð og vinnusöm. Hvers vegna gerir þetta? Maður bara spyr sig. En gott og vel, það verður áhugavert að fylgjast með þessari þróun svona til framtíðar, en eitt er alveg klárt. Almenningur í löndum Evrópu hefur engan áhuga á stórstyrjöld.
0: Þakkaði fyrir, Gustaf. Ég held að það sé alveg rétt. Þakkaði fyrir.
4: Bless.
0: Já, við skulum líða núna á auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýja.
5: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á dvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 og svo erum við með könnun á vefsíðinu okkar og komið niðurstöðuna núna á eftir. Nú ég greindi frá því áðan hvað kom fram að maður sem blaðamannafundi í morgun hjá Seðlabankastjóra þar sem að hann heldur því fram að þú gott að leigubremsa sé augljóslega mjög heimskuleg en það nú gæti sammála því og Ragnar Þór sem nú ráðherra og hérna félagsmála hann hefur sagt leigubremsuna eiga verja heimili og hérna og hann hélt ræðu núna á mánudaginn í þinginu sem að hann segir frumvarp sem styrkir stöðu leigjanda það sé leigubremsa. Já, þarna eru þeir ekki sammála. Hagfræðingurinn hérna Ásgeir Jónsson og ráðherrann. Frekar sjálfgætt að vera svona ágreiningur svona framkvæmdaratriði. Ég veit ekki hvað eitthvað finnst þetta. Þú veit því að leigubremsa muni hérna hann segir Ásgeir að aðgerð að ætla að leysa vandamál skorts að markaði með því að festa verði. Það er svona búið að reyna þetta mörgum sinnum síðustu aldirna, segir Ásgeir. Já, hún segir að hagfræðin segir þetta. Menn læri þetta í grunnfræði í hagfræðinni, já. Þetta er athyglisvert. Og en síminn hjá okkur, hvað eitthvað finnstu þetta eða önnur slíkt mál sem tengjast þessu. En við höfum minn skosti þá stöðu núna, það verði ekki verkfall. Ekki nema var ferð farið þá leið sem að mönnum finnst nú frekar ótrúlegt að þeir geri það. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún er laus. Nú auðvitað voru það gleði fréttir að vextirinn hækkuð ekki í morgun. Það máttu svona búast við því og þó. En stýrivextir verða áfram 8%. Og hérna en síminn hann að hringja hjá okkur. Og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvað heitir ég? Ég sambandi þess að leigu bremsu, en jú, það hljóma vel að það tekst vel til. En mér finnst vanta umræðana þá á móti að sé einhver bremsa á verðtryggingunni því að það eru margir að leigja sko ýmislegt sem þetta telur í hendi og hvernig lega þeir að
0: fjármagna
1: hana
0: eða
1: það
0: verður
1: svona.
0: Já, já, ég skil, já, já. En hvað finnst þér, ert þú með einhverja ákveðna stefnu í varðandi leigu og leiguverð og leigusamninga?
1: Ég veit ekki sagt það, en ég er alltaf bara mér veist þetta verður alltaf einfalt reiknistæmi 2+2 sko að taka þetta saman leigubremsu og frjálsa verðtryggingu. Ég sé ekki alveg hvernig það gengur.
0: Já, ég skil.
1: Ég verður að tala um hagfræði. Ég læri þetta bara í skóla þegar ég var í grunnskóla sko.
0: Já, best að halda sér við það. En leiguverðið hefur hækkað mjög mikið en verða á eignum, já, ég veit það ekki, en hvernig þeir ætla að taka á þessu? Þetta er ekki bara vandamál á Íslandi, mér skilst þetta sé vandamál alla Evrópu.
1: Já, ég heyrði nú fréttum að þetta var með pólitík, þetta andrið með gömlu konan á Spáni, þetta margt búið að gera sér pólitíkinni síðan það, það búið að búið til kostning og svo.
0: Já, já, það er veit.
1: Það er bara verið eitthvað pólitísk plan, ég held að þér og það þarf alveg að álista eitthvað að það alveg stund.
0: Næ, nei, ég skil, ég skil.
1: Leifa ríkjuna að setjast.
0: En er það aðtyklisvert að Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri segir að þessi hugmyndum leigubremsu sé bara tóm þvæla og ráðherrann á annari skoðun þannig að langast þeirra þetta er þessi skoðun er langast á verulega
1: Já,
0: það
1: er kannski sammála við erum þó að segja ekki frá því í leiðinni seðlabankastjóri að það er ekki er náttúrulega það sem gera þetta reynskulegt
0: Já.
1: Meðan hún fær að reyka lausur hala,
0: já. Þá er þeim Já. En hann segir...
1: Ég geti tekið
0: á þeimhúsundum. Já, alveg rétt. En hann segir sko að hagfræðin hafi sýnt fram á það að það eru engir hagfræðingar sem aðhyllast leigubremsu. Ekki ef þeir kunni eitthvað í fæginu sko. Hann er að mótmæla þess á grundvelli fagþekkingar. Ekki pólitískrar afstöðu.
1: Það er það sem margir þræðir í ýmsum málum en þetta bara með ýmis mál í starfræðinni hingað og þangað en ég held að einfalda svarið er svo að sé að mínum mati er að þetta er ekki það er þá að vera í bremsu líka annars getur ekki fólk borgað af íbúðunum sem er að leigja eða á bara að halda ég held að það sé ekki svo rosalega mikið ávinningur á því að leigja sko ég er að tala um fólk sem er að reyna að bjarga sér sko sjálft já, með því að leigja eitthvað út af sér já, einmitt. Ég er bara meira þar að pæla.
0: Takk fyrir Baldur að hringja til okkar. Takk, bless. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu. Já, það talaði það að kannski er hagnaðurinn af þessu ekki eins og mikill eins og sem er halda. Það er alltaf leigu félög, það eru fasteigna félög sem eru nú aðlega að leigja og hérna en það hefur náttúrulega vextirnir hækkað verulega þannig að þeir sem eru með skuldsettar eignir í leigu þegar það er spurningin hvernig útkoman er hjá þeim en svona er nú þetta síminn hjá okkur 588-1994 en það er ekki bara íslendingar sem að nokkur vilja ganga í Evrópusambandi eftir það er hérna þessi nýji forsetisráð þeirra Bretlands Andy Burnham hann vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið þrátt fyrir það að þjóðin hafi hafnað þessu 52-48 og hérna það er það ljóst ef að það verið farið svo leið að reyna að fara aftur inn í Evrópusambandið þá mun það valda alveg gífulegum ágreiningi og komast að já, ég ekki segja mikið til spennu í af stað mikið til spennu í bress samfélag en þetta vilja er síminn hringir hins vegar hjá okkur það er hún Halldóra sem er að hringja til okkar og við ætlum að heyri í Halldóru sæl og blessu Halldóra
2: takk
0: hvað segir
2: sæl
0: og blessu
2: þarna ég enn að hugsa ég vil langar að taka svolítið flestir orða
0: já
2: Það er að láta hann mann Ásgeir Jónsson spila hann ekki með okkur ljúðu því að gera okkur engi.
0: Nú, hverju finnst þér hann
2: ljúðu? Það getur ekki nú eru lífeyrissjóðirnir sem að þessi verkalýðshreyfingar geta stjórnað með. Bankarnir nota lífeyrissjóðin okkar til að græða okkur. Það er sem sagt lífeyrissjóðirnir fá 3,5% En bankarnir leiði tilbaka að bara kannski 8% vöxtum og þetta var þjófnaður. Og á hverju er okkur fyrirmuna Íslendingum að þegar það kemur bankavistgjöldum þurfum við alltaf að vera glæpamenn. Glæpamenn sem stjórna hennar bankavistgjöldum.
0: Já, er þetta að vísa til þess þegar að einkaðlar áttu bankan og settu og fóru þegar hruni var. Já, já, ég skilji.
2: Já, og það engin ábyrgð bakvirti. Sko, á sínum tíma þá voru hérna eitthvað sem ég lífeyrissjóðslán.
0: Já.
2: Það maður sé að við taka fyrir vartur lífeyrissjóðslán.
0: Já, það
2: er eiga nú að peningum með þessi lífeyrissjóðis.
0: Já, þeir lána líka lífeyrissjóðnir, hafa verið að lána. En þeir lána verðtryggt á nokkuð háum vöxtum, þannig að það er engin, hérna, það þarf ekki að vera nein sérstök fríðindi eða hlunnindi að fá lífeyrissjóðslán.
2: Sko, það getur ekki verið að það sé bara lögmál og skilda að þessi bankar sem var skila miljörðum að hagna meðal annars til Ásgeirs Jónssonar sem á hlut í banka og konar líka og hann með 35 miljónar mánuði. Ég myndi bara vilja, sko, hann löngu komið fram við sinn starfstíma og hann stendur fyrir framar okkur og lýgur því og byggja okkur. Þannig þurfum við að vera svona háhulega eftir. Við þurfum bara alls ekki að vera svona háhulegastir. Hann voru 3,5% eftir þegar hann tók við og hann bara hygglað sér sjálfum og öðrum sem eiga banka. Og þetta nú ætla ég ekki að láta með þess að menn, ég skýr bara ekki okkur sér fyrirmunað að stunda heiðarleg bankaviðskipti. Þannig að fólk getur eignast í þúðunar sínar og það er getur þess að borga einhver hít og okkur getur setið á rassverjum og gætt peninga á því að svindla og svíkja annað fólk. Og það er það sem þeir sem eiga bankana. Og nú er þetta nú við. Ok.
0: Takk að ég fyrir Halldóra. Bless, bless.
2: Já.
0: Já, við erum með niðurstöðu í þessari könnun. Við spurðum oftast þú að Ísland verði fyrir hernaðarárás og hálf erlendra aðila. Nei, segja 83,9%. Tæplega 84% segja nei. Já, segja 11,6% og 4,5% tæplega er hlutlausir. Nú, hér er líka frétt á útvarpi sögu, ný frétt og það er Það var einhvern nú að minnast á COVID-máli þá, eða COVID. Nú hefur Flórida-ríki, þar að segja ríkið saksóknar í Flórida, að hann hefur höfðað mál gegn lyfjafyrirtækinu Pfizer, sem að framleiti þessa COVID, eða var með þessa COVID-bólefni, og Albert Bourla, forstjóra fyrirtækisins, og vegna markaðsetningar COVID 19 bóluefnis sem Pfizer framleiti og dreifði. Nú Flórida ríki sakar fyrirtækið að hafa villt fyrir neytendum varðandi öryggi og virkni bóluefnisins og krefst þess meðal annars að fyrirtæki skili hagnaði sem ríki telur hafa fengist með hinni meintu ólögmætu háttsemi. Nú, þið getið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og skoða, þar eru málskjöl og hægt að skoða það og málið var höfða núna 1. oktober fyrir dómstóli í ákveðni sýslu, St. Lucie sýslu í Flórida og byggist á lögum ríkisins gegn villandi og óréttmætum viðskipta háttum. Og í þessari stefnu því haldið fram að Pfizer hafi markaðsett bóluefni sem örugt á sama tíma og fyrirtæki hafi búið yfir upplýsingum hugsanlega áhættu sem ekki hafi verið komið nægilega skýrt fram á framfæri við almenning. Nú Pfizer krefst sýknu og hafnar ásökunum og segir upplýsingar fyrirtæki sem bóluefni hafi verið réttar og byggðar á vísindarlegum gögnum. Nú, þetta mál er mjög merkilegt og Flórida ríki heldur því fram að Pfizer hafi ekki upplýst neytendur með fullnægjandi hætti mögulega áhættu tengda bóluefninu. Og í þessari stefnu er meðal annars fjallað hjartavöðvabólgu og aðrar aukaverkanir, auk upplýsinga sem tengjast þunguðum konum. Og það erum við höfum talað við nokkuð marga íslendinga sem telja sig hafa veikst vegna bóluefni og hérna þeir ættu að fylgjast með þessu málu sem að gerast þarna í Flórida Nú, Florida ríki heldur því fram að Pfizer hafi búið yfir upplýsingu sem bentu til mögulegar áhættu á sama tíma og fyrirtæki lagði áhættu á öryggi bólöfnisins. Þeir sögðu reyndar í upphafi að þeir bólöfni kæmi veg fyrir smit, það reyndist náttúrulega ekki, kom fljótt í ljós að það var ekki. Þá fóru að segja að það myndi, menn er ekki jafn veikir eða drægi úr áhrifum af bólefnum eða veikindum vegna COVID eða menn fyrir væri sprautaðir. Nú, það er líka verið að fjalla í þessu tilfelli að málsóknin byggist á því að Pfizer talaði áhrif bólusetningar á útbreiðslu koronaveirunar og Florida ríki heldur í fram fólk að verið hvatt til bólusetningar til að venda aðra. Þrátt fyrir að Pfizer hafi ekki prófað í upphafi hvort bólefni kæmi vekk fyrir smit milli einstaklinga. Og Florida ríki telur að framsetning fyrirtækisins Pfizer hafi því gefið neytendum ranga eða villandi mynd af því hvað hafi verið staðfest áhrif bólefnisins á smit. Og það verið að tala 15.000 dollara sekt fyrir hvert brot. Já, en þetta er í stefnun er beint sjónum að þeim tekjum sem Pfizer hafði að bólefnum. Og við erum að tala 8-10 biljón dalir, takk fyrir 8-10 biljón dalir, sem þeir hafði tekjur af COVID-bólefnum. Já, og það var skuldbundið í samningu við Evrópu og Ísland. Það er á meðal að Pfizer alltaf ekki að bera ábyrgð á sjúkdómum sem kynna að verða af vegna bóluefnisins. Það væri ekki nægilega vel rannsakað. Jæja, sími hjá okkur 588-1994 en við þurfum nú að ljúka þessum þætti. Ég endi á dagskrána í dag og klukkan 1 þá eru það nýjustu fréttir og þar minnan Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og ábyrgðarsöngvari. Hann ræðir stór mál og smá bæði hér á land og erlendis og við Arthur verðum í þeim þætti með honum Guðbjörni. Nú klukkan 2 í dag þá er það skákþátturinn hans Kristjáns. Kristján Örn er með skákþátt á klukkan 2 á miðvikudögum eins og þið tekkið sjálfsagt mörg. Nú síðan er það hún Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með skipulagsþáttum skipulagsmál klukkan 3 í dag og gestir hennar verða Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og Jónas Atli Gunnarsson yfirlögfræðing hjá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun og þeir munu ræða margvíslega tölfræði sem tengist skipulagsmál. Nú, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hringin í morgun og hlusta á þáttin og ég vil þakka því fólki sérstaklega sem hefur verið að styðja okkur. Verði sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Verið velkomin hérna að hlusta okkur hérna í skipholtinu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og ætla að fjalla áfram skipulagsmál út frá ýmsum sjónarhornum og núna í samtíð svona alls konar tölur sem tengjast skipulagsmálum. Hjá með sita hérna tveir frábæri gestir, ég svo heppin að fá alltaf svona flóta gesti. Þeir eru mjög talnaglöki báði tveir, það nú annað en ég. En það þannig gott að hafa svona starffræði reiknihausa. Það sem sagt Jónas Atli Gunnarsson, hann yfir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem skammstaf HMS. Og svo Már Wolfgang Mixa, hann prófessor í viðskiptafræði við Háskólan á Háskóla Íslands, já, auðvitað. En eins og ég venn að gera, eins og þið þekki sem að fylgist með þáttunum mínum, að það alltaf beðið viðmælendur og eða gesti mín að maður byrja á því að kynna sig svolítið sjálfur, bæði til uppruna fyrir þau sem að muningi allt sem hafa vita þess að tvo þjóðþekktamenn og svo fyrir hina sem að eru kynnski alveg eins kunnugir. Þannig að við tökum þetta bara stafrósröð, byrjum að þér, Jónas Atli, vertu velkomin og segir okkur hlustendum aðeins svona frá þér, hvað er menntun og hefur og hvað er lengi því stafrósmörð og svona meins.
1: Takk alveg fyrir það. Ég eins og þú nefndir yfir hagfræðingur hjá, það heiti víst húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun núna.
0: Ég vissi að ég klúðra þessu.
1: Það var saminning en það er nú ekki, kemur ekki að sög, það eru flesti sem að kalla okkur ennþá því gömlu nafni og það eru náttúrulega margar saminningar sem hafa átt sér stað núna síðustu árum. Við erum alltaf að stækka og þetta er stofnun sem er að reyna að ná til alls sem við kemur húsnæði og íbúðar uppbyggingu og bara íveru íbúðum. Þannig að ég þar yfir hagfræðingur og reyna að greina svona húsnæðismál og það hérna líka kemur inn, það kemur inn fasteignamarkaðurinn, byggingamarkaðurinn, skipulagsmál, leigumarkaðurinn, allt saman. Búin að vera þar í núna tæp 3 ár. Ég hef verið að sinna ýmsum störfum fyrir það en ég menntaður hagfræðingur, ég var blaðamaður skeið og vann síðan erlendis í hinum og þessum störfum og er bara hef mjög gaman af greiningum svona yfir höfuð og að reyna að búa til ykkur og sögur í kringum tölur. Þannig að það til nóga gögnum, nóga tölum en stundu það maður bara aðeins að leggjast yfir þetta og átta sig á hvað sögu þessa tölur að segja okkur.
0: Það með það sem eins og þægilegt að maður séði í fjölmenni, þú hérna tala svona svolítið mannamál sem maður skilur, þó maður sé ekki mjög tölglökkur eins og ég, þá er þægilegt samt að skilja þig, sem ég finnst mjög gott, svo þess vegna líka bæðum komið þáttinn.
1: Ég segi bara takk fyrir það.
0: Hvar varstu blaðamaður áttur?
1: Ég var blaðamaður á Kjarnanum
0: í 2 ár
1: og var ritstjóri tímarit sem heitir Vísbending, sem að Ásgeir Brynjar Torfason er núna ritstjóri yfir. En ég var það í 2 ár og hérna, já, ritstýrið einhverjum 100 eintökum þar.
0: Já, þetta er náttúrulega einslega sem kemur sér vel í að þú getur þá sagt sögur með tölunum. Svo ætlum að líta til þín, Már Wolfgang Mixa, þetta langa flotta nafn, ef þú segir okkur aðeins um þig.

0: já, hef hingað til notað kannski þekkingu sérfróðra manna en núna nýlega þá komst ég að því að ég þyrfti nú einfaldlega að hafa aðgang að gervigreind og hún gat satt mér það sem ég þurfti að vita í hvað svona talnaefni var það svona fyrir ýmsa hluti í það minnsta. Ég starfaði í banka í það bil 15 ár var þar bæði já ég var tíma einn af þessu verðbréfadútum sem að allir mærðu og
1: sem allir hattuðu svo hann að 2008
0: já
1: spjótkast eftir þér
0: já nei ég var nú kannski sko ég var nú kannski verðbréfadút en ég var kannski ekki í rétta liðinu hvað það var þar því að ég hafði tölverðar efasemdir ári fyrir hrun þá þróun sem var eiga sér stað og meðal annars skrifaði grein sem að hérna vakti eitthvað athygli árið 2007 þar sem ég varaði við erlendum lánum einhverju spurði eftir á því var okkur engin við þessum lánum og þá var ég einna í það minnsta fáum sem gat hérna bent á sjálfum og sagt það var einnig ég en hérna
1: það varst bara óvinsæll og leiðilegur
0: já en ég þóttist vera svona þó ég hef verið tölvert mikið yngri en mér í dag að þá þótti ég vera svona í fasi verið eins og einhver gamall nöldusökkur en já ég og ég hef kennt fjármál núna í Háskóla Íslands í, núna í 5 ár og áður fyrir var ég í Háskóla Reykjavík og var svona áhuga minn svona fyrst að húsnæðismálum einkenndist meira af svona lánamálum
1: Já.
0: Og skrifaði skýrslu varðandi og kost og ókosti verðtryggðra lána þvert á umræðuna þá eru margir kostir við verðtryggð lán á Íslandi
1: Já.
0: En ég bent á í skýrslunni og hef haldið áfram að bent á það að það væri mikið vitulara að tengja húsnæðis verðtryggð lán binda við húsnæðisvísitölu og þetta nú eitt af því sem að hérna er svo frábært við HMS að ég þóra ekki að segja langanafni, ég held ég muni klúra því.
1: Já, það er svolítið vel að klúra því.
0: En nú er,
1: já,
0: nú er alltaf betri og betri gögn við að mæla húsnæðisverð, húsnæðisvísitölu á Íslandi og slæma við að verðtryggðu lánin er að verðtryggðu lán geta sveiflast í einhverju geta sveiflast í öfu hlutfalli við almennt verðlag á Íslandi það er nú gest núna síðustu misseri en áþreifanlegasta dæmi eru þetta að verðtryggð lán lækkuðu mikið það er afsakið verðtryggð lán höfuðstóll verðtryggð lán að hækkaðu mikið í kjölfar á hruninu og meðan húsnæðisverð það er allir búin að gleyma því í dag lækkaðu nafnvirði næstu 20% og þannig að margir sem höfðu nörla saman eigið fé í mörg ár sáu það hverfa hérna verða engu á einhverjum örfáum mánuð nú eins fyrir það bil 10 ára síðan þá fór áhuga minn að beinast á húsnæðismálum og þegar ég sagði fólki það í svona mínum hópi þá þetta var svona svipa og þegar ég var nöldusökurinn þá var ég náð fyrir 2008 fólki fannst ég að vera hálf undarlegur og hérna sagði áhugavert en tónni var þetta er ekkert áhugavert
1: en þetta er bara mjög misjafnt í dag því að þetta er það sem að brennir á fólki allstar og alltaf
0: já.
1: Allt er samt þéttingu og sérstaklega ofurþéttingu húsnæðisverð og bara allu pakkin sem fylgir því að fólk geti eignast heimili ekki bara þakur höfuði eða húsaskjól heldur heimur, það er bara mikill munur þarna á milli, ég held að ekki allir átti sig á því en ef við förum átti til þín Jónas allir, hérna núna heldust stýrivextinir og breyttir þegar ekki?
2: Jú, einmitt
1: Hvaða, mun þetta eitthvað skipta máli akkurat núna eða verður bara staðan áfram eins eða mun þetta hafa eitthvað áhrif strax á markaðan heldur?
2: Þetta bara er, verður það bara áframhaldandi ástand eins og við höfum séð og ástandi er sem ekki óbreytt, við erum bara markarinn er bara kólna og hann munur að halda áfram að kólna þanga til að kemst eitthvað svona eitthvað náum að stýra verðbólgun eitthvað betur en við höfum gert

0: á núna síðustu misserum. Það kannski vita ekki allir en fasteignamarkaðurinn hefur verið í einhverju svona kólnunarfasa núna í næstu fjögur ár.
1: Já, vá. Það er langur tími.
0: Já. Það kom hann að tímabundi skot þegar hérna, allt fólk sem að bjóði Grindavík þurfti að finna sér nýtt húsnæði og það kemur svona svona hýta skot inn á markaðinn og hérna, mikil eftirspurn myndaðist eftir húsnæði þá en ef við tökum það bara alveg til liðar við vonum að það gerist ekki aftur og við ættum ekki að gera ráð fyrir því okkar útreikningum þá höfum við bara hefur örinn vísa niður á við í síðan árið 2022
1: já.
0: Og þetta svona kannski bara eðlilegt þú veist, markaðir eru bara þannig þeir fara upp og þeir fara niður og hann var búinn að fara mjög hátt upp í COVID, þá voru vextir lágir og fólk var að bjóða hátt í íbúðir og þetta má líta á þetta sem einhvers konar aðlegunar svona tímabil eftir þessa miklu uppsveiflu það sem að svona veldur okkur áhyggjum eða svona við erum að varðbergi yfir það að hann orðin rosalega kaldur núna fasteignamarkaðurinn og við sjáum samt ekki merki það að verðbólgan sé á leiðinni niður En við sjáum merki það að byggingaraðalar eru í vandræðum.
1: Já. Þeir
0: bæði eru finna fyrir þessum háu vöxtum vegna þess að þeir eru að taka lán sjálfir til þess að byggja og svo náður ekki að selja íbúðunar vegna þess að fólk hefur ekki jafn mikinn áhuga að kaupa núna og þeir hefðu bara vegna þess að það getur það ekki. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að fylgjast með og ég held að þessi stýrivaxta ákvörðu núna í dag sýni það að við erum ekki tilbúin til þess að lækka vexti strax. Við þurfum að bíða betur. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði að gæti gerst á næsta ári, þannig að það eru einhverjir mánuðir í það. Þannig að þanga til held ég að við munum bara sjá áframhaldandi kólnun og erfiðleika hjá byggingar gerunum.
1: En hérna, manstu hvenær vextinni lækkuð þarna í COVID? Var það fyrir eftir þessu uppkaup hjá Grindavík? Var það svo stakkur að gleyma?
0: Sko,
1: lækkuður út af Grindavíkur ástandinu eða hjálpaði vextir, það bara óvænt Grindavíkur?
0: Sko, vextinir heldust háir og það var svolítið venjulega þá þegar vextir hækka þá kólnar allt og fækkar kaupsamningum. En það sem gerðist með Grindavík var að vextir voru háir en kaupsamningum fjölgaði vegna þess að fólk þurfti að finna sér nýtt heimili. Og þau voru ríki ef að búa að kaupa upp íbúðarhúsnaði í Grindavík þannig að allir þessir íbúðahendur í Grindavík voru með ágætis pening til þess að geta keypt sér íbúð þrátt fyrir að vexti væri svona háir þá gátu þau komist inn á markaðinn og boðið hátt í og þannig hækkaði verðið aftur þrátt fyrir að vexti voru svona háir
1: Lækkuðu vextina eftir það?
0: Þeir lækkuðu í það sem við köllum vaxtamálinu
1: alveg sem neyðið þetta samtækjar fór í
0: Já, þegar framboða lánum minkaði snögglega og markaðurinn svona snöggkólnaði þarna tíma og þá lækkuðu vextir örlítið til þess að komast til móts við þessa óvissu en þetta hefur ekkit breytt þróuninni vextir eru ennþá háir og þeir náttúrulega hafa hækka núna í ár þrisvar sinnum og það hefur valdið enn meiri kólnun á markaði sem var nú þegar kaldur
1: En hver telur þú þessi skýringin á því að þið hjá HMS að hérna að þegar markaðurinn að kólna þeir eru bara að draga í land verktakarnir svo nefndir en samt helst verðbólga svona há hvað telur að haldinni svona hori?
0: Sko, eitt hluti af því bara svo að staðrind að hérna, verðbólgu væntingar eru mikla fólk hefur ekki trú á því að verðbólgar muni minka og hérna þetta svolítið svona sjálfskapandi skrimsli sko sem að maður þetta byggir á væntingum þannig að ef þú heldur að verðbólga mun ekki minka það mun hún ekki minka en hérna síðan það hérna náttúrulega það sem að ríkisstjórnin og aðrir hafa bent á er að verðtrygging viðhaldi einhvers konar þú veist að það myndi svona træðiðu í verðbólgunni þannig að hérna, ef allt hækkar í takt við hvernig verðbólgun hefur orðið að þá tekur lengri tíma þegar allir svona halda verðbólga minki að hún minki í alvörunni vandamáli í grunninn held ég samt sé bara það að fólk hefur litla trú á getur ríkisstjórnarinnar og seðlabankans til þess að berjast við verðbólgu
1: það það sem vandamáli, fólk hefur ekki trú á ríkisstjórninni
0: já og að bara á hagstjórninni og þá ég bara að tala heimili og fyrirtæki að trúin okkar á það að geta haldi verðbólguskefjum sé lítil meða við kannski bara afrakstur fyrir ára og þess vegna erum við að sjá þrálata verðbólgu en auðvitað líka margt annað sem spilar inn
1: í þetta
0: verðhækkanir út í heimi og við heldum bara að þær muni vara lengur heldur en þar hefði annars gert
1: það bara út þessu olíu en hvað segir þú við þessu Már Volgan, hvernig líst þér á óbreytta ástand eða að óbreytta stöð á stýrivextum og hvað er hvernig svona sér þið fyrir þér ástandið eitthvað svona mestu mánuði út af því
2: Já, ég kannski ekki miklu við að bæta því sem að Jónas allir hefur sagt en það sem að stendur upp úr er að verðbólga er að aukast út allan heim
1: Já.
2: Og það eru litla væntingar hún sé að hjaðna og það sést nú meðal annars ástandakröfu bandarskra ríkisbrefa að hún að hækka hún hefur ekki verið jafn há í ég held að sé núna orðið 25 ár að hún hafi ekki verið jafn há ástandakrafan og ástandakrafa á ríkisbrefum hún mótast af verðbólguvæntingum og áhættu álagi og hugsalega er hækkun á ástandakröfunni að einhverju hluta til vegna aukis áhættu álags bandarækin eru auðvitað með að ríkisreksturinn rekið með mikinn halla en ég myndi halda að svona mikil hækkun á svona stuttu tíma að það sé líka í þeirri tölu síðu væntingar aukna og viðvarandi verðbólgu þar og slíkt kemur að sjálfsög til Íslands í einu formu eða öðru
1: Já.
2: Og þessum hef ég undanfæri sett spurningamerki við það sko er seðlabankin er hann að fara einn og sér með að halda stýrivöxtum háum er það að draga úr verðbólgu væntingum og ég held að þessi vegferð sé satt best að segja bara, hún bara afar slæm á að vera að tala að húsnæðisverð hafi hækka svo mikið í COVID og það var að því að Seðlabankin lækkaði stýrivexti þá nánast niður í núlið fóru lægst niður í 0,75%
1: Já
2: hafi nú verið þrátt að vera sko þrætt fyrir hversu mikið sú lækkun hafði hvað áhrif það hafði en ég svo sem nú ég með nemendur fólk svona fyrstu kaupendur og það var alveg ljóst í mínum huga að þetta hafði gríðarlega mikil áhrif þeir rugun á markað
1: Já þeir eru vextin að fóra það niður 0,75
2: og íbúðverð fóra að hækka hratt og þeir voru þá farin að myndast ákveðin svona örvæntingarkaup það var stokkið á verð í staðan fyrir að hugsa svona heildrænt úr hlutina og síðan hefur í framhald að því þá hefur einhvers konar umræða hér myndast að það sé ekki hægt að ná tökum á verðbólku að því að verðtrygging spila svo stóra þátt íslensku samfélagi ég heyri það oft að vaxtahækkanir hafi nánast engin áhrif á skuldabyrði verðtryggðar lána þetta bara bull bara dæmi núna seinast þegar að Seðlabankin hækkaði vexti 25 punkta og 7,75 upp í 8% að þá bara sem dæmi 50 miljónar krónar lán til 20 ára svona típist lán verðtryggt, óverðtryggt óverðtryggða lán er greiðslubyrðin árlega hækka við þetta að því gefnu að bæði hækka raunvextir og nafnvextir hækku 25 punkta að þá hækkar greiðslubyrðin á óverðtryggða láninu 120.000 krónur
1: á mánuði?
2: Á ári
1: Já.
2: Á óverðtryggða láninu hækkar 80.000 krónur á verðtryggðaláninu. Þannig að já, það hækkar ekki eins mikið en þessar 40.000 krónur þær bætast við á höfuðstól verðtryggðalánsins hitti niðurgreitt samhliða á óverðtryggðaláninu en ég held að flesti sem að hlusta á þetta hefðu þeir verið beðnir að gíska á hversu mikið hefði verðtryggðarlánið hækka mikið að svo ágískun hefði verið mikið, mikið larri svona ef að þeir hafa verið að fylgjast með þessari almennu umræðu.
1: Akkurat.
2: Þannig að þetta er þetta er röklaus umræða og við hérna og það má spyrja sjálf á sig hversu hár fórnarkostnaður er náð hversu hár á fórnarkostnaður er vera til að ná einhvers konar 2,5% á markmiði sérstaklega í ljósi þess að verðbólga er hún komin hvað í 1,5% í Svíþjóð hún er að nálgast 4% í Bandaríkjunum 3,6 að ég marja er þá raunhæft að vera að stefna 2,5% hér á Íslandi og hvað ef að þessi stefna verður þá í mínum huga alveg augljóst að það verður frost hér áfram á byggingamarkaði og við setjum uppi annarkort áfram með tómar íbúðir eða þá að íbúðverð fara að lækka og það getur þá lækka verulega og hvað gerist þá? Að þá fólk sem að situr uppi með íbúðunum Já. Eða með verðtryggð lán þá sér það hérna virði íbúðurinn að lækka á meðan að höfuðstóllinn jafnvel hækkar
1: Það getur lent í vandræðum
2: bara Það getur þá lent í vandræðum
1: Já.
2: Þeir sem eru með óverðtryggð lán eru að greiða þeir eru að greiða mjög háa vexti sem að taka mið af verðbólgu sem að ekki samræmi við virði húsnæðis þannig að þeir eru að greiða upp einhverja verðbólgu sem að hérna þó svo að húsnæði sé að, sem eru búin að kaupa húsnæði fyrir sé að lækka
1: Ég skil, en hvað segja nefnendurinn í dag? Þú nefndir að náðan að þeir hafa rokið til að vera að kaupa þannig íbúðið þegar að vexti lækkunni 0,75 hvert er hljóðið þín nefnd með dag? Eru þeir að halda sér höndum eða?
2: Flest eru að halda sér höndum í dag og þeir sjá að þeir að þeir ráðu ekki við þessa greiðslubyrði og b þeir finna hreinlega ekki húsnæði sem henda þeim sem kannski það sem við erum að fara að tala
1: sem akkurat, já, þeir hafa ekki áhuga á þessu nýja húsnæði í þettingarréttanum heldur
2: það lítill áhuga því
1: það lítill áhuga því ef við veistu hvað það spurðum þig hérna Jónas þið hjá HMS er það þið sem að stjórni því og ráði því hvað byggt og hversu þétt eða það sveitafélögin
0: það sveitafélögin, alfarið okkar hlutverk bara samkvæmt lögum það að reyna að stuðla að jafnvægi á húsnæðismarkaði og í húsnæðismálum meðal annars með virkri upplýsingagjöf og með svona bara einhvers konar samhæfingar hlutverki við höfum til dæmis teki saman allar öll sveitafélögin gera svona húsnæðis áallanir til 10 ára og uppfara það á hverju ári við höldum utanum það og reynum að sjá hversu mikið sveitafélögin spá fyrir að þeim muni fjölga og hversu mikið þarf að byggja og hversu mikið að lóðum þeir eru með og við svona reynum að svona fylgjast með því öllu og reynum að taka það saman til þess að gera eitthvað skiljalegt úr því og spá fyrir íbúða þörf og líka sjá hversu margar lóðir eru skipulaðar og tilbúnar til þess að byggja á þeim
1: Já.
0: En skipulagsvaldið algjörlega þeirra þau með að ráða hvernig þau með ætla að byggja en við kannski erum svona aðeins að hnýta í þau ef að við sjáum að þau telja að það muni fjölgar og svo rætt hjá þeim en þau eru ekki tilbúin til þess að byggja svona mikið þá hérna en það ekkert sem að við getum gert ekkert stjórnvalds
1: ákvæði engin völd til að stoppa eitthvað af
0: ekki, nei. Við gerum það ekki en ég held að það hafi náðst mikill framgangur í þessum málum bara vegna þess að það hafa allir lagst á eitt,
1: Já.
0: Það sveitafélög og ríki til þess að reyna að skýra bara stöðuna með upplýsingaöflun og gögnum áður fyrir fólk að rífast gögn það var þannig að fólk að segja að það ekki til byggingu, jú það mjög mikið byggingu það enga lóður, jú það fullt að lóður núna allavega að komast einhver sammeilu skilningur hvernig gögnin eru
1: Já þannig að þeir safna svona upplýsingum frá þeim og setja svona einhverja mynd
0: Já og safna upplýsingum frá mörgum stöðum og hvað sko nú geturðu fengið upplýsingar hversu mikið í byggingu, hvaða típur í byggingu, hvaða típur að seljast best og þannig og kannski okkar svona áskorun á næstu misserum verður það bara að reyna að setja fram þessar upplýsingar og skilja þeim hátt þannig að fólk getur tekið góðar ákvarðanir byggðar á þeim. Mér langaði líka aðeins að hérna, bæta við hérna, taka við bolta frá má vegna þess að hann var að tala um fyrstu kaupendur og verðtrið lán og ég sammála honum að, hérna, að verðtrið lán sko, það hefur aukist skulda hérna, byrðin greiðslubyrðin hjá þeim hefur aukist og eiginlega bara jafn mikið og hjá óverðtriðin lánum frá meðum við tímabilið fyrir COVID gerðist aðeins seinna hjá verðtriðin lánum þegar raunvextinir hækkuðu hérna, í fyrra á meðan í óvertriðlánum gerðist aðeins fyrr og hefur séð að minka en kemur út að sama að ef á miðar við tímabili fyrir faraldur þá hefur staða lántakenda versna nokkurn veginn jafn mikið hvort sem við tókst óvertriðt eða vertriðt lán og þetta bara svona vandamál hvað það varðar en með fyrstu kaupendu þá var það mjög áhugavert að við sjáum ekki tölunum að þeim hafi verið fækkað en það sem við sjáum það að þeir eru minn og minna að reyða sig á fjármálakerfi, á lán
1: Já.
0: Og meira á foreldri sína. Þannig að þeir fá í miklu mæli stuðning frá foreldrum og ákveðna tvískiptingu og misskiptingu. Sérstaklega sko, sjáum það þeir sem að fæðast á Íslandi, Íslendingar sem að fæðast á Íslandi eru núna líklegri til að eiga húsnæði. Sem að, já, Íslendingar sem eru á fertisaldri eru líklega til að eiga húsnæði núna heldur en fyrir 10 ára síðan en útlendingar sem sagt, þeir sem að hafa búið á Íslandi en hafa ekki fæðst hér
1: já.
0: Eru ólíklegri til að gera þeir eru líklega til að vera á leigumarkaði núna heldur en fyrir 10 ára síðan þannig að þarna einhver misskiptinga í þessi stað og það náttúrulega líka örugglega maður grefi dýbra á milli stjætta hjá Íslendingum að hérna, þeir sem eiga ríka foreldra
1: Já,
0: þeir hérna, eru líklega til að eiga sér húsnæði.
1: Fóreldrarnir sem að, hérna, hafa eignast sitt á verðtryggðu lánunum, eða ekki? Það hefur gert þau vel stæð, virðist vera.
0: Jú, eignamyndun hefur verið mikil
1: Já,
0: hjá
1: ákveðnum. Já, það hefur tekist nefna með verðtryggðu lánunum, hvað sem okkur finnst um þau. En við ætlum að taka okkur smáis, hérna, auglýsinga tilkynningahlið eitthvað svoleiðis við ætlum að fá okkur hérna þess kaff og kleinur á meðan þeir sitja hérna hjá mér tveir mætir menn Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS sem húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun sagði þetta rétt núna
0: Já, heldur betur
1: og Már Wolfgang Miksa prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands það sem inna á netfangið hérna sem þið getið sendt á það sagatútasaga.is sagatútasaga.is Endilega verið duglega að senda áfram e-mail, það alls konar hérna móla sem koma þaðan og ábendingar og nöfs og gallamál og þrengingamál og myrkramál og alls konar grátur sem að kemur í hérna þessu mailum og endilega halda áfram að senda þau. Hérna stætti smástund, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á útvarpssögu.

0: Jæja, þá erum við komin enn aftur. Þú ert að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og við sitjum henni í skipholtinu þrjú saman hérna í hljóðverinu. Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS, húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun. Ég fæði nú tíu fyrir þetta.
1: Já.
0: Og svo Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Við vorum að tala fyrstu kaupendur hérna rétt ánum form í pásu, Jónas Atli. Ef að þú nefnir aðeins hérna aftur það sem þú er kynst í þínum störfum og þínu kennslu hérna fyrstu kaupendur sem að stöku til og keyptu húsnæði þarna þegar vextinu var lægri en er ekki að kaupa núna og vilja heldur ekki það húsnæði sem að býðst. Getur eitthvað aðeins útskýrt það?
1: Já, það er það eru afar fáir sem að vilja fara inn á hana markað að þar sem að það er einfallega afar fáar eignir í bóði sem að þeir ráða við
0: Já.
1: Og auk þess þá eru eignina sem eru þá þar fá eignir sem eru í bóði það eru alls ekki það mæta ekki þörfum þeirra
0: Já.
1: Og
0: almennt þá, er það þá ekki
1: sko, bara elöndarannsóknir sína að fólk sem er væntanlega að fara að hefja búskap og þá margir hverjir að eignast börn að þau líti til að þau líta til samgangna og þau líta til grænna svæða
0: Já.
1: Og þetta sé svona hvernig orða fjölskyldu væn svæði
0: Já.
1: Og ef ég fer já, ég fer til dæmis ég er oft í hérna nýju hverfi, ég held að sé tengi skarslíðinni í Hafnarfirði
0: Já.
1: Og þar hef ég verið að furðum á því að það eru blokkir og það eru einhverja rólur á einhverjum frímerki við hliðin á ruslatunum
0: Já.
1: Og ég hugsa með mér hver vill vera með börn hér
0: engin
1: akkurat engin og síðan þannig að fyrstu kaup sko, þannig að það sem í bóði fyrir fyrstu kaupendur er afar fátt þá geti eitthvað spurt já, hvað á koma þá í staði og sko í einhverju draumaveröld ef ég mætti ráð einhverju þá myndi ég vilja sjá fleiri fjölbýli sem að eru byggð í svipum anda og voru kannski sem á Mímisvegi, Freyjugötu
0: Já.
1: Það sem að það eru kannski þriggja hæða hús það er garður fyrir utan
0: og sólríkur.
1: Sólríkur og er þetta jafn hagkvæmt, líklegast ekki en það væri þá í það minnsta þá væri hægt að mynda þar svona hérna já, vistvæna staði önnur hugmynd væri að ég sá í Uppsala að þá voru svona
0: já, svona
1: hálgerða kommunar já og þannig þegar maður þegar ég heyri mig segja þetta orð þá er hljómar eins og ég sé ykkur hérna
0: hérna Kristjáni
1: akkurat og hérna
0: og er það svolítið hippalegur
1: ég lít á það sem frós
0: já ég er að gefa þetta sem frós
1: og hérna en þar eru fólk með tiltölulega litlar íbúðir en síðan er sameiginlegt svæði inn á svæði, sameiginlegt eldhús sameiginlegt stofa sameiginlegt leiksvæði nú er verið að tala það að það eru svo margir Íslendingar einmana í
0: Já.
1: Dag sérstaklega eldra fólk þar sá ég í stofunni þar voru hérna, nokkrir eldri einstaklingar jafnir eldri en ég
0: mm-hmm.
1: og voru að spjalla þar saman að það voru nokkur börn á leiksvæðinu þar hérna þar var eldhús sem að fólk bara hittast og þar er í kringum þessu húsi þá var flott grænt svæði sem að allir gátu nýtt sér
0: Já.
1: Og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki komið tími til að hugsa aðeins út fyrir kassan að við séum ekki föst í þessu byggjum blokk hér og hérna byggjum blokk og fyrir venjulegt fjölskyldufólk heldur byggjum vistvænt húsnæði fyrir fjölskyldur
0: Akkurat
1: rannsóknir erlendar sína sko að það reynda mismunar á því hvað fólk vill. Ástralía og Nýja Sjáland til dæmis, það miklu meiri stefna allir séu sérbýli. En rannsókn sem var gerð nýlega sýndi fram á það að fleiri þar vilja í raun komast í að það vantar það, já, vöntun á framboði á blokkum og þeir sem að vilja kannski helst fara í blokkir eru já. Þeir aðlar sem að vilja annarkort a geta komist auðveldla að einhverju miðsvæði eða b eldra fólk og þetta er verðugt verkefni að vinna í núna til þess að veita kannski já, sveitafélugum stuðningi að taka góðar ákvarðanir sko Jónas allir að tala það að hafa með sig að vinna í þessu núna en
0: ja, það sko, hafa engin völd samt þess að breyta ykkur þannig það geta leiðbentjú
1: ég held að það sé frekar að það er svo nýtil komið að þessar upplýsingar að það hafa verið að vinna gaggert í þessum upplýsingum
0: já, það er enda rétt, já.
1: Og eins og ég sagði á þann að ég áhýju minn að íbúðamálum þegar hann hófst 2018 það var í tengslu við grein sem ég var að skrifa áhrif af ferðamennsku á húsnæði á Íslandi
0: já.
1: Og í framhaldi af þeim skrifum sá ég hver ískikileg staða leigjenda er á Íslandi ekki bara sem heild ekki bara þá sem eru að nýorðnir Íslendingar heldur heildar pakkin og það það kristallast dálítið hversu mikið óöryggi þeir þurfa að glíma við og eru líka í lélugu húsnæði og það erfitt að rannsaka slíkt en það búið að íta þá út í útferfi Reykjavíkur þannig að þetta eitthvað sem að hefur breyst á þessum örfáum árum þegar ég fór að rannsaka það það var til svo lítið af upplýsingum nú HMS á einhverjum örfáum árum þessi stofnun þetta hagfræðiteymi þar
0: já.
1: Er búið að hérna, ég mun að Jónas allir fari ekki algjörlega
0: nýtt að grættistæki fyrir okkur
1: en það er búið að breyta já. Á einhverjum örfáum árum hefur upplýsingastreymið gagnagrunnar
0: akkurat.
1: þeir hafa styrst svo mikið að það er eiginlega fyrst núna sem að það er hægt að fara að vinna af einhverju alvöru í að greina hvernig ég að gera hlutina almennilega í staðið fyrir eins og Jónas allir var að segja á þann já, vindurinn snýr í norðan vind átt í dag
0: já.
1: Sem að geta orðið allt önnur á morgun og það er svona menn svona eitthvað sirka þetta að nú eru til gögn sem hægt er að vinna með akkurat. Þetta er bylting á Íslandi sem að þyrfti einfallega nýta betur og sveitafélög geta kannski fyrst núna leita til þeirra til þess að fá ráð og vinna með, í svona málum með byggjulegum hætti.
0: Leita sveitafélögin til ykkar, Jónas Atli, með upplýsing, byggjum ráðlíkingu eða?
2: Já, þau gera það og hérna.
0: Hvað eru þess að spyrjum?
2: Ég ætla mér þakkláttu fyrir þessi líu orð frá honum á
0: Já, ég ætla að fá að bæta þess þar við, það hafa margir haft orðið við mig, þetta sé bara nánast biblía sem þeir eru að koma með þessa húsakönnun hérna, satt maður nefna þessu eftir, þessa stóru könnun sem það gerir núna síðasta vetur þegi.
2: Einmitt, kannski megin punkturinn hér líka að þetta er sameiginlegt átak, það ekki bara það að við höfum hérna lagt meira púður í þetta hér í HMS, það var líka sveitafélögin eru mjög tilbúin til samstarfs við okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við sveitafélögin og þau vilja byggja í takt við þörf, það vilja allir að það sé húsnæðis öryggi á Íslandi ríki og sveitafélög og byggingar aðalar vilja bara að þetta sé stöðugu markaður byggingar aðal að græða ekki á einhverjum gífurlegum uppsveiflum ef að þeim fylgja svo kreppur þannig að það er hérna, öllum til heilla að sé stöðuleiki og þarna eru við líka í góðu samskiptum við byggingar iðnaðinn og aðila innan hans til þess að reyna átt okkur á því hvernig við getum einhvern veginn unnið þetta saman þetta er algjört samvinnuverkefni þannig að ég get sett það algjörlega hérna, öll okkar samskipti við sveitafélögin að bara vera mjög uppbyggilega og jákvæð sko, og við ætlum að reyna einmitt að halda því áfram og fyrst þú nefnir einmitt þessa könnun um hérna, búsetu og skipulags óskir þar sem við spurðum hérna, fólk á höfuborgarsvæðinu Já, einmitt, við spurðum fólk á höfuborgarsvæðinu bara í hvernig húsnæði viltu búa og í hvernig hverfi viltu búa þar fengust bara mjög verðmætar upplýsingar um einmitt það og hvernig svona fólk myndi vilja sjá fyrir sér sitt umhverfi þar sjáuð einmitt eins og nefnir hérna eða þú nefnir kommunu hérna, hugsjónuna við sagum alltaf mjög skýr skýra fylgni að milli aldurshópa hvernig fólk sér fyrir sér að geta búið
0: Já.
2: Yngsta og elsta fólki sér mest fyrir sér að geta búið í fjölbýli að meðan fólk sem er svona á fjölskyldualdri sér frekar fyrir sér að búa í sérbýli
0: Já.
2: Það vill kannski stækka við sig að hafa meira næði eða meira pláss fyrir börnin sín en síðan eða vert á alveg neðst í aldur stiganum og hérna þú vilt kannski bara búa einn eða búa með vinniðinum þá hérna þá ertu til í að búa í einhverju blokk og svo þegar ertu með uppkomin börn og kannski er til í að minka við þið til þess að fá eitthvað pening á milli handana þá ertu líka til í að búa í blokk og kannski vera nær einhverju þjónustu
0: og svo líka kannski að sleppa við garðu umherðu og láta gera allt fyrir sig við alltaf húsi, það líka það sem spyrir henni.
2: Algjörlega og kannski megin punkturinn í þessari könnun var sá að alls konar fólk vill alls konar
0: Akkurat.
2: Og það mjög margbreytilegar það mjög margbreytilegar óskir og þarfir og við þurfum að taka mið af þeim eftir aldri, búsetu og hvers konar stöðu í samfélaginu ef við ætlum að reyna að búa til eitthvað sem að fellur flestum að geði þú veist, það ekki ein ríkislausn til það mjög mikilvægt að þú veist, að yfirvöld og byggingaraðlar hérna, sem meðvitar það að það ekki það ætti ekki bara að byggja eina tegundu að íbúða þá verður allt í góðum þú veist, maður þarf að huga að mismunandi þörfum og maður þarf líka að hugsa þetta sem eitthvað skona flæði
0: og lust á fólk hvað það vill
2: að sjálfsögðu
0: og leifa því að byggja sjálfu
2: að sjálfsögðu og hérna, ef það eru ekki til ef er ekki til aðgengi að nægilega góðum almenningssamgöngum það þarf einhvern veginn að bæta því með því að hafa meira aðgengi að einkabílnum og kannski hægt að draga úr því ef það til meira aðgengi að almenningssamgöngum
0: það er ekki að pína fólk í strætó og það er 4% nota strætó og restin á sínum eigin bíl
2: og það er einmitt algjörlega þar sem við sjáum líka mjög skýran mun fólk sem að býr með svo er ungt er kannski frekar til í að búa þétt en fólk sem býr í úthverfum vill það mun síður og Já. Það var mjög skýr andstæð við þéttingu hjá því fólki og þetta er allt eitthvað sem að ég tel að allir ætti að taka tillit til
0: þannig
2: að auðvitað er ætti að skipuleggja og byggja í takt við óskir fólks
0: það bara alveg svo þú ert veitingahús og býður upp á mat sem fólk vill kaupa þú kemur ekki bara með hérna hvað er það svona trekt og treður bara ykkur onni fólk og segir þú skalt bara gera svo vel að hafa þetta, nei, þú farið annakvægt bara að köpa mótorhjóliða rútu og þú farið ekki að köpa fólksbíl, sko.
2: Nei, og...
0: Þetta er svona eins og við sem að fara svolítið áttina að einhverju kommunista hugsjón, það sem að, þú veist, allar blokkinn eru, eða mikið af þeim, of mikið af þeim eru allar eins, eða mjög svipar, kassalaga, flötnum þökum, dökkar, sem kommunistum að fór rífa niður eftir kommunistans. Þannig að við erum að fara einhvern veginn þangað eins og endurbyggja Berlín af ekki hér og þar. Þetta er svolítið erfitt að skilja þetta.
2: Að því sögðu, ef við má bæta við, þá náttúrulega, það mörg sjónum sem koma að þegar maður hugar að skipulagi og sveitafélög vita það. Þeir þurfa að huga að því í grunni snýstundum að nýta landið sem best og sem hagkvæmast. Þá skiptir bæðmáli bara að ef allar að byggja húsnæðana, þá vill að fólk að vilja búa þarna.
0: Akkurat.
2: En líka það ef að þú þarf að byggja einhverja innviði, þá þarf að þeirra nýtast sem best og þar eru líka rök fyrir því að hérna, það hefði mátt þetta borgina vegna þess að á sumum stöðum var mikið álag á samgöngu innviði, þar að segja hraðbrautir og svona, vegna þess að var svo mikið að fólki að fara að keyra í og úr vinnu og svo er að nálaði skóla, nálaði verslanir þetta er rosalega flóki mál og rosalega erfitt að gera þetta rétt en þannig er allavega að koma með byrjun að punktin að sjá
0: gögnin sem að hægt að byggja
2: einmitt
0: já. En ég man að þú nefndir hérna Már eitthvað í útarsviðtali sem ég heyri við þig að mér þá var líka stýrvasta dagur held ég að þá farið upp í 8.0
1: getur verið, já
0: já, þá nefndir einmitt hérna Það hverfið hann í Hafnarfyrri og sagðist búið í Hafnarfyrri og íbúðis þar seldust ekki en svo væru aðrar íbúðis sem að fólk hefði áhuga þær seldust.
1: Já, ég sko það, það eru íbúðir í úkvörfunum sem að engi hreyfing er á.
0: Já, og, þessar nýju blokki
1: þá. Og það kannski rétt að taka fram að þá eftir að byggja þar hérna leikskóla.
0: Það er hafnað fyrir hverfinu sem sagt.
1: Já, hann, hann er í byggingu.
0: Já.
1: En engu síður, eins og ég nefndi á þann, að blokkina þar, ég sé ekki hvar börn eiga að leika þar. Og það sem að vantar tilfinnanlega er húsnæði sem að er hvernig orða sem að er vistvænt og
0: vistvænt þá bara upp á fólki líði vel
1: þar eftir þannig
0: eitthvað svona umhverfisvæn efni eitthvað svona bara,
1: já,
0: nei, bara hönnir sé þannig að fólki líði vel
1: að því að líði vel
0: já.
1: Og það sem að sko þetta eru auðvitað svo lítið misjant hvað pólma tekur í þetta Ástralir og Nýjasjálendingar eins og ég sagði þann þeir eiga flestir heima í einbýlishúsu
0: já.
1: Og það er byggð þar er mjög dreifð og fólki þetta er það sem fólki þekkir og líður vel í því umhverfi en það sem að hefur kannski líka haft áhrif á þetta er það að eftir árið 2014 að þá voru hérna, árið fyrir hrun þá var verið að byggja hér mikið og hérna, og það gekk þangað til að daginn þá gekk það allt inni ekki sem dæmi að það voru 480 íbúðir til sölu við Norðurbakkan í Hafnarfirði voru 2008 þá voru 40 af þessu 480 íbúðum seldar þannig að þegar ég frétt af þessu þá þetta var svona eitt af þessum að því að mér fannst á þeim tíma skýrumerkjum að það væri hrun framundan
0: og þá varst þú nöldrandi maðurinn þá varst þú nöldursækurinn
1: já, nöldursækurinn, já, einmitt
0: já.
1: Og hérna en nú eftirspurn á þessu svæði eftir þessum íbúðum að því þarna hefur myndast ákveðin svona hvað ég segi svona hérna, ákveðin kjarni það eru komin konar hérna, bakari hérna, rétt hjá og þetta er nálægt miðbænum en á mörgum svæðum þá verið að byggja íbúðir sem að Jónas ætli getur öruglega farið betur gegnum tölunar heldur en ég en ef ég maður rétta þá hvað þrjára hverju fjóru tómum íbúðum í dag blokkir, getur það passað
2: það getur vel passað
1: já.
0: Já.
1: Og þá hlýtu það, en sko það er kannski skiljalega ástæða hún tengist því sem ég var að segja á þann að áður fyrr höfðu verktakar, þeir höfðu sára fá gögn til þess að sjá hvar eftirspurt var eftir húsnæði þannig að það besta sem þeir höfðu kannski í höndunum var hvað hafði gengið áður
0: já.
1: Það er ekkert byggt frá 2008 til 2014 og þá mettast eins og þessa blokki yfir Hafnarfjörðir þær mettast, þær fyllast hingað koma hérna, hingað streymir fólk að frá útlöndum til þess að sinna ferðaþjónusti sem var þá að byrja að sprettu sem sagt, hún var ekki að spretta upp en hún var að aukast gífurlega mikið og fljótlega kom í ljós að það var mesta eftirspurn eftir tiltölulega stórum blokkaríbúðum mann þarf ekki að fara annað en að horfa til Hlíðarenda þar var verið að byggja stórar íbúðir þar
0: það tala rúmið 100 fermetra
1: rúmið 100 fermetra íbúðir og þær seldust 1-10 og þetta gekk í ákveðin tíma að það var hægt að byggja slíkar íbúðir þær gengu vel og líka árið sko fram að hérna áratugurinn 2010 til 19 þá var meðal verðbólga hér 3,1% ég held að hún hafi aldrei verið jafnlá og stöðug á neinum áratug bara síðan að hérna
2: Ingólfur
1: Arnarsson takk á hvar hérna og þannig að það voru kjör aðstæður en síðan kemur COVID og þá eins og Jónas Atli listi að þá hérna þá var svona hálfgerð sko hérna kapplaup eftir íbúðum
0: já, og þeir vextilækkuðu
1: vextilækkuðu, síðan hafa þeir hækkað aftur samkvæmt svona flestu lögmælum þá ættu íbúðverð þá að lækka
0: já.
1: Það hefur ekki gert það en það hefur hérna svona hérupil staði í stað að nafnvirði, að raunvirði hefur það lækkað og og núna þessi, og það eitt að það góða við þennan þátt, er svona pælingar hvernig eigum við að bregða, hvernig ætti að bregðast við núna til þess að skapa íbúðir það sem veruleg þörf er á og gera með betri hætti.
0: Já.
1: Þannig að sko það er hægt að, það er alveg hægt að, hérna, að koma fram og segja þetta er ofta bara augljóst og þannig fram eftir götunum og hvað er allir að spá. En gögnin voru kannski ekki alveg til staðar og skilaboð frá markaðunum voru kannski aðeins misvísandi.
0: Já, og líka sko, bara að hlusta, þó, fólk er búið að tala mjög mikið um þessi máli í nokkur undanfarin misseri og þetta er að ergja fólk og pirra fólk og ég skil ekki, kannski ekki þú svara því, að hverju lána bankarnir áfram í verkefni sem að er ekki það sem að markaðuna byggjum. Og eins líka, að tala um að Það er að segja á henni samt innviðina að þið spáði í þú veist hvað þeir þola eitthvað álá og hvað ekki. Hefur eitthvað skoðun á því þegar að vera að byggja svona alveg ofan í hérna, umferða þungar götur eins og hérna á þessa morgunblasshúsi var við kringluna við Vetramýri Garðabæ, alveg henni Reykjanesbraut, við Háleitsbraut, það stú nefndir á það.
1: Síðarenda?
0: Já, og svo hérna við Háleitsbraut og Grænsásveg, þar var grænsvæði. Tekið á börnum og setja blokkir alveg ofan á mér með að skilja ég myndi ekki sjálf vilja búa svona nálega svona umferðargötu, þannig ég skilja ekki ég hef aldrei heyrt neitt segja, ó ég drauma húsnaði mitt að heimili við væri svona við rosalega mikla umferðargötu og svona þannig ég skil ekki alveg einhvern veginn, akkur, en spáið þið eitthvað í þetta, hvort þessar og hafi, þó að þið vitið þetta að þetta sé ekki sniðu, þá hafið þið engin völd til þess
2: að Svo ég byrja á bankalánunum eins og þú tala um,
0: Já.
2: Þá er að náttúrulega, sko, hafa bankarnir haft trú á því, okkur hefur fjölgað náttúrulega mjög rætt, þannig að það hefur alltaf verið fólk til, sem er tilbúið til að kaupa alls konar íbúður
0: Já.
2: Og ég handviss um það að ef að vextinni væri þetta miklu lægri, þá myndu allar þessar íbúður seljast.
0: Ég er nefnilega ekki svo eins
2: og það. Sama hvernig þær eru, bara eins og þær hafa gerst áður. Það sem að gerist núna þegar vextur eru háður er að þá fer fólk að spá meira í hvar vil ég búa en þegar vextur eru lágir þá er að meira spá í ég þarf að komast á markaðin.
0: Já, já.
2: En hérna, jú, ég held að við þurfum að spá mjög mikið í heilnæmi íbúða hvort það sé bjart, hvort það sé góð hljóðvist og allt og við þurfum að taka tillit til þess alls eins og við erum byrjað að gera að komin ákveð núna um ljósvist í byggingareglugerð.
0: Já, þurfti að setja því reglugerð sem er svolítið sérstakt.
2: Já, en Já. Hérna gerist þannig þegar maður byggir svona hratt að fólk kannski fer fram úr sér og hugsar ekki um þessa þætti.
0: Já.
2: En þar held ég að við þurfum að hafa augun á boltanum.
0: En hafið þið komið gallamál að gera, Jónas Atli?
2: Já.
0: Það er mjög mikið að göllum í húsnæði og það hefur komið fram mýða.
2: Einmitt, við ætlum að gjörbreyta eða HMS ætlar að gjörbreyta bygging eftirliti með byggingar göllum. Það sem er stóra vandamáli er það að við höfum ekki haft nógu góð gögn um þetta. Þetta er að snýst alltaf eiginlega allt um gögn, sko. Að hérna, við vissum ekki hvað galla væru oft í nýbyggingum og þurfum því, held ég, að breyta hvernig eftirlitin er háttað. Og reyna að gera þannig að við spottum þessa galla mun fyrr en við höfum áður gert.
0: Og vonandi að gera kröfur til þess að þessi fara eftir reglum og lögum að iðnaðarmenn þurfa að lærðir, þú veist það þurfa að vera sveinar og meistar sem vinna þessi störf, þá kom fram núna og ég lasa upp þessa hérna, frétta hluta til síðasta þætti, það var farið á eftirlit í Garðabæ og það voru 30 menn að störfum. Og það var bara einn af þeim sem var næstum því sveinn. Allir hinir voru ólærðir, þetta eru menn sem er að gera þökin okkar loftræstikerfin, leggja pípulagnir, raflagnir, múra og svo frammeis og þetta er náttúrulega gjörsamlega óbóðlegt. Þarna eigum við reglugerðir eða ólög, um að það maður eigi engin ganga þessi störf, en það er samgert og það er engin viðurlög.
2: Þarna þarf eftirlitið að virka. Og líka fólk þarf að vera ábyrgt fyrir því, fólk sem að byggir er ábyrgt fyrir því að mynda skallar að það geti borga fyrir þess að galla.
0: Já.
1: Það hefur, ef ég mætti bara
0: aðeins út í lokin,
1: að Stefán Hrafn Jónsson, kollegi minn,
0: já.
1: hann leiði teimi, ég nú svo heppin að
0: þú varst aðeins með í því, já
1: í því teimi
0: já.
1: og sko, hann að kortleggja þessa galla
0: voru svakalegir
1: og þeir voru svakalegir og HMS hefur sko í, á svipuð tíma þá hóf HMS einnig rannsóknir á þessu og eins og Jónas allir bendir á það í raun fyrst og fyrst núna sem að það fara að kortleggja þetta frá ýmsu hliðum
0: Já.
1: Til þess að ná tökum á þetta tiltekna mál
0: Já, og geta bent mönnum á staðrendir
1: og farið þá djúpt í þetta og unnið að þessu skipulega í staðan fyrir að það sé verið svona bregðast við hér og þar og allstaðar málu sem komu.
0: Ég fulla trú á því að þetta geti lagast og það verði sé til þess hér af öllum verktökum og fjárfestingafélögum og bönkum og ykkur í HMS og svona prófessorum eins og þér svona nöldrátt í köllum og góði fólki til allt að gefa fólki tækifæra að búa eins og vill búa það sé að það munur á heimili eða húsaskjóli og vera ekki að svona tróðóni og það er bara síðan að gera svo góðu eitthvað húsnæði sem þið langar ekkert að vera í. Það eru bara frekar að selja það sem fólki, að byggja það sem fólk vill og ekki bara að pæla í peningum. Þetta snýst ekki bara að vera einhverjum gróðabusiness, það ætti ekki að vera það. Það er skal breyta líka fasteignagjöldum, hafa það eins og í Svíþjóð. Það ríki sem innheimtir fasteignagjöld þar.
2: Já.
0: Ekki sveitarfélögin. Vissir það? Og það ekki rauku fasteignagjöld fyrstu 15 árin á íbyggingum. Skoðaði Svíþjóð. Alltaf gerist í Svíþjóð. Herðu, kæru hlustendur, ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta okkur og ykkur sem að kostið hérna út af sögu, styrkið á fyrirtæki einstaklingar, þakka ykkur fyrir að hún ykkar væri engin út af stöð. Ég þakka hérna viðmælendum mínum og gestum hérna dag, Jónasi Atla Gunnarssyni hjá HMS yfir hagfræðingi þar. Og Már Valkang, ég kann ekki alveg að beigja nafnið Takka þér Már Það alltaf flóki Takka þér Már Valkang Miksa Prófessor í Viðskiptafræði Háskóla Íslands Hjartanlega vel fyrir komuna og ég treysta að þið haldið áfram að vinna því að bæta líf og líðan fólks á Íslandi í góðum og fallegum heimilum Ég minn allt aftur á e-mailið það saga.saga.is saga.saga.is Og líka þess að heima síðan, það alltaf allir þættir eru endur fluttir eitthvað skipti sem ég kannum ekki alveg skila á hvenar. Og síðan alltaf mismunandi margir pistlar um hvert þátt, 2-4 pistlar mismunandi svona fyrirsagnir og það alltaf að fletta því upp eftir viðmælendum eða eftir mínu nafni. Og þá smetla þeir allir og mynda af okkur öllum alltaf, öllum þáttunum. Þannig að þið getur alveg hreint, og svo maður ég deilis á Facebook og út um allt eins og við vilji. Þakka okkur fyrir að hlusta aftur og ég heiti sérst Hjördís Vilhjálmsdóttir og þakka ykkur aftur komuna báðu tveir og þetta út að saga og segjum bless í bili.

0: Komið sæl þeirra hlusta út að sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góði gestur, það Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, en hann þekkir vel til stjórnmála í Þýskalandi og bara í Evrópu og hann fylgjandi Evrópusambandinu og fylgjandi viðreist og við ætlum að ræða ýmismál við hann og ætlum að ræða stöðuna sem nú komin upp eftir ræðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem sem varð til þessa að mynd hennar hefur birst á auglýsingaskiltum í Teheran í Íran og síðan færum við okkur yfir í efnaðars og stjórnmála ástandi í Þýskalandi og Frakklandi og þá erfiðu stöðu sem Evrópusambandi stendur fram fyrir Nú, Guðbjörn, góðan dag og velkomin út að sögum
1: Takk
0: Hvernig túlkar þú það að íslenskur utanríkisráðherra sé allt í einu orðin að andliti á auglýsingaskiltum í Teheran?
1: En já, sko, þetta var í Teheran og það náttúrulega tækifæri á næsta ára að koma okkur á svona svipu spjöld bara í Norðurkóru, Pyongyang, vill, en nei, mér líst ekki þetta á þetta og ég nú mikið stundum sem að það gera Katrínar í raun því að Því að mér fannst nú frábær í svo ESB-mál, ég náttúrulega var á já-maður, þannig að ég stutt hana og mér fannst nú vera anskoti hörð í horna taka og mér fannst það bara fín.
0: Já.
1: Og mér fannst hún ekkit segja og mikið þar eða neitt, ég var bara náttúrulega alveg sammálinni, en mér hefur fundist og þetta ekki bara hún heldur, fyrir utan Bjarna, þá þetta náttúrulega búið að vera, Þórdís Kolbrún var líka svona, svolítið sérkennilega afstæða hjá Hjá henni líka, hún var, hún sem sagt þeirra, þetta náttúrulega við höfum það 7. oktober í dag það ekki
0: innrásin
1: í Ísrael og þá stuttum náttúrulega allir við Ísrael og öllum fannst þetta hörmulegt og hérna þá stuttum við líka sem sagt, eða sem sagt hörmum þess árás og lístum við stöðningu við Ísrael og síðan náttúrulega og höfum skilning á því að þeir mættu verjast síðan bara stuttum setna þá ráðast þeir hann inn og þetta gengur allt og hart fram Ég held að sé nú bara flestir sammálu það og engin sérstakur, ég engin sérstakur aðdáandi Netanyahu eða þess að stríðs þá á Gaza skilur, það
0: verið
1: að það gekk bara úr langt skilur, en hins vegar hvort það þjóðamorðið ekki, það er bara, þetta hræðilegt stríð og það eru alltaf fórnarlömbi stríði, nú ég var í 12 ári Þýskalandi og hræðilegar árásendur á Dresden og Berlín, Það voru hræðilegar árásstefna líka á Tokyo, þú veist, það alltaf bara svona laga að gerist í stríðum og þau eru svo skelfilega, við höfum þetta forðast þau, við Pétur vorum að ræða, sátum hérna á sófanum, vorum við þetta ræða hversu skelfileg stríð eru, það líka skelfilegt stríð í Úkraínu og það bara því miður þá fellur mikið af fólki og börn og konur líka í svona stríði, þannig að en þetta, þessi ræðinar Þorgerðar ég var ekki hrifin af henni og það ekki það að hefði ekki mátt gagnrýna Netanyahu eða Ísrael eða IDF heldur bara hvernig orðbræði var og hvað hún tók djúpt í árna þá fannst mér vera hún gekk allt og langt og það sýnir sér bara þegar að það farið að binda sér að byrta myndir og slagorð frá íslensku utanríkisráðherranum þá gengið á langt og við höfum líka bara að hugsa þetta mál til enda varðandi slíkan stuðning hver afstað okkar helstu bandamanna og hver afstaða bandaríkjana það

0: Nú, þetta náttúrulega eitthvað sem við erum nefnd á alþingi sem sér líka þarf að hafa, ég veit ekki, við voru allir upplýstur og voru allir ráðherrar sammála í ríkisstjórninni, þingmörin hluti fyrir þessu ég meina, þetta ekki þegar þú ert að taka svona harða afstöði máli, þá finnst mér, það getur vel verið að þjóðin sé á bakvið við íska landsliðs þjálfaran og Þorgerði Katrín í þessu máli, en þingið á bakvið svona stóriði Það líka spurning.
1: Já, já.
0: Og ég er að bak við reisn, ég stið ennþá við reisn og alltaf með það, en ég var ekkit sérstaklega ánægð með þessa ræðu. Ég bara, það er bara sannleikurinn og ég gerði nú svolítið grína þessu að ég bara, þá er oft undur mín viðbröð að gera grína hlutónum.
1: Ég gerði það sannlega á Facebook.
0: Já, ég gerði það ekki. Ég held þetta hafði verið ágætis fæsla svona bara, ég var svona smá, Við höfum ekkit mörg tækifæri. Við erum út að tala við bandaríkin. Við sáum að við gátum sátt áhrif í þorskastríðinu. Við settum að athugasemd líka, það minnisblad til frá fundi 1970 eitthvað, 73 eitthvað, svoleiðis með Geir Hallgrímssyni, þar sem Kissinger hittir hann. Og Kissinger kemur hlæjandi inn á fundin og segir við Geir, hérna, já, síðast þegar ég heyrði það af ykkur, sko, þá voru þið að lýsa stríði yfir við breta og bara hlæja. Skilu, þú hefur ekkert mörg tækifæri í utanríkispólitík til að ná eyrum fólks. Og ef við þurfum á athygli bandaríkjanna halda eða bandamönnum okkar í einhverju máli, að því við erum svo fá og lítil og höfum svo lítil áhrif og höfum engan her, þannig að þá þurfum við að geta treyst á það að þegar við þurfum á þeim að halda, að þá bregðist við. Í staðan fyrir það erum við eyða okkar helstu trompum á eitthvað stríð á gasasvæðinu. Ég til þetta bara að vera þetta samrýmist ekki hagsmunum Íslendinga. Það er vandamálið.
1: En það líka sko, Guðbjörn, í sambandi við okkar utanríkisráðherra að nú hefur hún talað mikið mannúðamál og mannréttindi hins
0: eigum ekki eftirláta þetta bara
1: Jú, en ég segi svona Guðbjörn að sko, þetta ekki sko, ég ekki samfæra með henni líði vel með þetta að vera komin á sér skilti á öllum götum og
0: ég veit ekki um það að getur vel verið þetta bara fínt, ég hef ekki hugmyndið það sko.
1: Nei, ef þú hugsar út í að hvað klerkastjórnin
0: gerir sko, hún er að hengja þeim stóma já, hún drepa ekki bara drepa það með byggingakrönum fyrir að nota byggingakrana
1: Já.
0: Og þetta er einn grimmasta einræðistjórn í heiminum og þar er henni hampað Nei, ef ég væri frjálslyndur hérna hægri maður eins og ég og ég væri ríkistjórn, þá liði mér ekkit sérstaklega vel sem frjálslyndum líðræði sinna og hægri manni að vera á spjöldum og að vera vitnað í mig og mynda mér í Teheran Ég held að það veri ekki hátskrifa hjá mér Nei, ég sammála þér
1: En sko, Þorgerður gagnrýnir Ísrael harðlega vegna Gaza, þessu við að tala En ætti íslenskur utanríkisráðherra jafnframt að nota sama mælikvarða gagnvart Íran mannréttindi, aftöku, stöðu kvenna og stuðning Írans við
0: vopnaða hópa Það þarf að vera sami mælikvarði alltaf Við erum ekki, það er alveg sami Og þetta er þetta að gilda um öll stríð Allstað Og hérna, þannig að ég sé ekki hversu það verið einhver annað mælikvarð á Gaza eða varandi Palestínum en varandi önnustri. Þetta er akkurat þessi málsnýst og þetta stýst líkum þessi þjóðarmorð eða hóp, hvað kallast það, hóp morð eða hvað sem skilgrein Ég segi það bara enn og aftur og ég hef sagt það áður að stríður er hræðilegt, það deyja rosalega margir og það deyja saklaus fórnarlömb Og þess vegna þarf maður að fara að búa sparlega með svona, það er alveg klárt til þess að þeirra Tutsi og Hutsi þarna hvað það voru að berjast að þar var þjóðum á framið, líka á Balkanskaganum þegar Serbar drápu Bosníumenn, það er alveg dæmum og þegar nasista drápu gyðinga, þetta er alveg skýrtæmi, og jáfnvel þó sé saklaus fórnarlömb, börn og konur, það er ekki endilega þjóðarmál þó að einhver degi stríði. Jafnvel þú að segja, því miður alltaf mikið mannfall. Það er bara ef að það er virkilegur ásetningur á baki að eyða þjóðinni. Og ég held að það sé ekki í þessu tilfelli. Það er bara mín skoðu. Ég er náttúrulega ekki á staðnum en,
1: Nei, en það er eins og spurning sko þetta kemur nú þjóðurinn þetta alltaf mikið við því að getur Ísland verið trúverðugt þegar við tölum alþjóðalög ef gagnrýnin virðist harðari gagnvart sumum ríkjum en öðrum
0: Nei, auðvitað ekki, það snýst trúverðugt

0: Já. Nema sér samræmi sjálf, maður þarf að vera
1: Hvernig lítur á okkur út á við?
0: Já, maður þarf að vera, allt þarf að vera í samræmi sem maður segir og sjálfum sér samkvæmur er, og ef maður ekki sjálfum sér samkvæmur eins og mér finnst einmitt ríkistjórnin ekki vera þarna þá missir maður trúverðuleikan
1: En það spurning hvort þetta eins og bendir á réttilega hvort þetta hafi verið samræmi við aðra í ríkisstjórnin eða
0: Já, ég spyr að þetta svo mikilvægt þetta svo mikilvægt ræða þetta snýst stuðning bandarginn, þetta snýst varnamálin okkar þetta snýst viðskiptahagsmunni líka og það ekki bara á hendi það fjármálaráðandi líka þar inn í því og viðskipta skilur viðskiptaráðuneytið og það stórir aðilar á Íslandi sem, a, sem, sem hafa mikla, það miklar hagsmunir í húfi fyrir íslenska útflytjendur sem að flytja út til Bandaríkjanna þannig að við þurfum að passa okkur svolítið í okkar samskiptum við önnur ríki það heitir diplomatía það heitir bara diplomatía það þannig maður þarf að vera diplomatískur svona eins og Rubio var í gær maður þarf að kunna að brosa maður þarf að vita hvað maður er að segja og eins og ég skrifaði í gær það þýðir ekki að þjóðin og ég hef aldrei upplifað áður varandi utanríkisráðherra Þeir eru oft verið ansi skemmtilegir eins og össu skapið sem er skemmtilegum maður
1: og
0: bráðfindin og annað en maður þurfti ekki að vera að stressa hvort yfir honum eða öðrum það verið að segja á næstu ráðstefnu hvort þeir myndu missa eitthvað út úr sér eða hvað þeir eru að tala við erlenda leiðtoga ég hef aldrei verið stressaður ég verið stressaður yfir mörgum ráðuneytum hvað fólk að gera en maður hefur aldrei þurft að hafa áhyggjur af íslenskum ráðherrum erlendis
1: það Nei, eiginlega fyrir en núna vegna að þetta er sko þetta hefur bara með ímynd Íslands að gera
0: á þessum tímum sem eru það er varum
1: sem meygum ekki við því
0: það eru válind núna tíðind að gerast það er svo margt að gerast í heiminu þar sem þú þarf að fara einstaklega varlega í utanríkismálum
1: einmitt og það sko nú kom einmitt hann Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær
0: þú hittir hann bara næst
1: í gær morgun
0: var hann ekki brosmildur og skemmtilegur eins og alltaf þó hann ekki mikið
1: nei veistu ég skal segja að þegar ég var nú þarna í safnahúsinu á blaðamannafundinum
0: já þú varst þarna
1: já og þá tók ég eftir í af því að það seinkaði dálítið að blaðamannafundurinn gæti hafist af því það var beðið eftir honum og Þorgerði og þau hafði verið á rúmlega klukkutíma fundi ásamt forsætisráðherra Kristrún og þau þrjú hafði verið þannig á fundinum og eitthvað drósta og eitthvað töluðu meira og meira saman en gott og vel þegar þau koma svo gangin í salin beint af þessum fundi bæði Þorgerður og síðan Rubio þá fannst mér þegar hann var að byrja ávarpa okkur og var svona að gera sér líka mér fannst rosalega þungt í honum og ég hugsaði býttu hvað hefur kviknað í á fundunum hérna áðan sko með þeim tveimur
0: ég held að við náttúrulega vitum aldrei
1: við vitum það ekki
0: við vitum bara ekkert hvað fór fram á þessum fundu ég ekkert að segja ég vil ekki vera með hennar samsæðiskenninga en mig grunar sko eins og ég skrifaði í gær ég veit ekki hvernig mér datt þessi vitlis í hug en skilur áður
1: en að þetta var nefnilega ekki vitlis
0: að því að bandaríska sendiráðið og náttúrulega þú veist, trúmanbyggingin öll er að fylgjast með náttúrulega utaríkismál þar er utaríkisráðandi bandaríkjana, ég heldur að þetta heiti trúmanbyggingin eða mann rétt og Langley, CIA Langley, þetta er fólk sem er alveg að fylgjast með, ég efast að, eins og ég sagði í gær, ég efast að fulltrúi utaríkisráðandi eða CIA hjá Sameinuðu þjóðunum séu einhvers konar séu með einhvern aðteglisbrest hann hafi ekki tekið eftir ræðunni frá Íslandi ég bara lefum mér að efast það eða séu eitthvað þetta var allt þetta fyrir allt í skjölin Rubio var upplýstur þetta allt saman og það var einhver sem var að grínast með mér og þræði í gær eða svo til fyndi já hérna þeir eru nú ekkert að fylgja svo mikið með þessu ræðu sem ég sagði utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio hann veit hvenær íslenska sendinefndin fer á klósettið þegar á þingi Sameinuðu þjóðanna það er svo náið fylgst með öllu að það er allt skrifað niður og það fer allt í skýrslur og það fer allt héðan úr sendiráðinu allt sem er sagt fer til Bandaríkjanna og Rússlands og Kína skilur þið, ég veit ekki á hvaða legolandi þetta fólk á heima í þetta eins og einhvers konar Legoland eða einhvers konar svona það... Disney World eða eitthvað sem fólk heldur að þessi utanríkismál eru bara hardcore, þetta bara rosalega alvarlegu málaflokkur.
1: Já, já, heldur betur
0: já.
1: Og mér fannst einmitt þetta að ég las þannig í hann að hann, mér fannst hann dálítið þungur og svona vera dálítið fjarhuga gagnvart blaðamannafundinum mm-hmm. að svona til að byrja með af því að hann var eiginlega að átta sig á því og svona hinn funduru var svo fastur
0: ég vona að það hafi ekki farið neitt illa ég...
1: nei, ég, nú ég ekki að segja
0: nei,
1: það
0: nei, ég veit að ég vona bara að enginn hafi eitthvað mist út úr sér á þessum fundi sem að
1: nei,
0: ég vona það
1: þó að Þorgerur hafi verið En Kristrún var náttúrulega
0: þarna Maður það bara sína þessu fólki ákveðna kurteis og virðingu Við erum 400.000 manna þjóð
1: já.
0: Og hérna með fullri virðingu fyrir landhelgiskæslinu og landsbjörgu og öllu þessu mikla varnarliði sem við höfum herafla sem við höfum og víkingasveitinni þá þurfum við á bandaríkjunum og varnarsamningnum að halda
1: já.
0: Bara svo þessi og NATO skilur svo þessi sagt hreintum
1: Heldur,
0: við eigum ja. Aðeins að stilla okkur
1: en svo ég myndi að segja þér að Guðbjörn að eftir að Rubio var nú farið þarna sviðinu og búin að svara og Þorgerur talaði við íslensku blaðamennina þá og þá voru þeir að spyrja bæði frá Morgunblaðinu, Rúf og Vísi og Bylgjunni og ég tók bara ekki alveg eftir hver þeirra var sem sagði við hana voru það að ræða það að þú væri sem sagt, þessi ræða þín og fundi saminuði þjóðana og þú væri konu upp á skilti í þeirra.
0: Ok, það var spurt út í það
1: Já, ah, já, okay. bara já. Eftir svona við okkur sem,
0: já, okay.
1: sem ekki, fóru ekki til lofti
0: já.
1: En sko og þá segir hún, nei, það var ekki rætt og en við berum bara fulla virðingu fyrir skoðunum hvers annars þetta var orða svona en ég einhvern veginn það var eitthvað sem trublaði Rubio ég vil meina það
0: Já, ég meina, ég get alveg ímyndið með hvað það var sko, ef ég væri hann og ég búin að horfa á mikið af ég ekki lesin hennar bækur eftir hann en ég búin að horfa mikið á hann bara á fundum Hann harður stuðningsmaður Ísrael, sko ekki, hann ekki svona pínulítið stuðningsmaður, svona, hann bara harður stuðningsmaður
1: já.
0: Ísrael.
1: Já.
0: Það bara það sé alveg tekið fram.
1: Já.
0: Þetta ekki eitthvað sem Trump að segja honum með eitthvað,
1: nei,
0: hann bara
1: nei,
0: þarna pólitískt.
1: Já, já, já.
0: Sko, og ég get alveg ímyndað með hvað við truflaði hann. Og svo náttúrulega yfirlýsingarnar og bandaríski sendir hann var kallaður á teppið.
1: Já,
0: hérna, já ég meina það var... ekki alveg skiljanlegt, ég hefði mótmalt þessu eða gert grína þessu
1: já.
0: Ég hefði frekar gert grína já, þessu ef ég hefði verið þarna skilur að því að þetta var sko og við þurfum bara að lifa við Trump og meðan hann er þarna, við þurfum einhvern veginn bara hann er kosin, hann er réttmætur forseti bandaríkjanna við þurfum bara ég er ekki
1: trefn á
0: ég er ekki samanlega en ég er ekki, gagnrýn ekki allt sem Trump gerir en ég er ekki trefn á honum en við þurfum bara að lifa við það og það þarf að passa sig og hérna, það kemur annað forsendi Guðsjú lofa eftir hann, ég vonaði að verið Rubio mér er best á hann
1: það er bara marsin bendi til þess
0: já Og ég vona að verði hann og ég vona að hann verði okkur vinsamlegur því að við þurfum á því að haldi í þessum heimi
1: Já, ég held að það
0: Sko það búið að hafna í SB Þannig að sámöguleiki farin Nú þurfum við að treysta alfarið á varnarsamningin og bandaríkin þetta er bara raunveruleikin
1: Já, já
0: Þú veist, ég er SB sinni en ég þarf samt að lifa við það að hérna horfast í augu við raunveruleikan
1: Já, já, við erum líka vel sett með bandaríkin sem þennan yfir öryggis þjón okkar í þeim skýlingi
0: Já, já, höfum verið það til þess
1: Já, já, norðurslóðasvæði, allt saman
0: Og þessi samningu og Grænland var,
1: núna, já, já, stórkostur
0: Ekki stórkostur, þú talaði eins og Trump
1: Já, Trump
0: En þetta var góðu samningur, þetta er bara ágætt Þetta var góð lausn og mjög veist Metti Freyriksen hefur
1: hún
0: er vaksið
1: unni
0: í áliti á, já, hún er bara virkilega flott en það hef ég alltaf búið virðingu fyrir henni
1: já.
0: Hún er bara rosalega góð og ég ekki sósíaldemokrati en svona sósíaldemokrati eins og Metti Freyriksen ég fyrir þetta að kjósa ég líka sagt þetta Kristrúnu
1: já, já.
0: Ég hef sagt að ég er mjög finnst hún mjög frambærilega og flott
1: ósalega flott
0: kona og flottu leiðtogi og samfylkingin einhvern veginn bara á góðu róli finnst mér að flestu leiti
1: já en hittir hann að mála það er áberandi Guðbjörn sko að sko það er á margan áttu eins og að Þorgerur hún kannski fyrirferða meiri en það er eins og hún yfir Trumpi Kristrún Úlfaldi en kannski er það bara vegna þess að utanríkismálin og Evrópumálin hafa verið svo mikið í umræðinni og það mæðir ofsalega mikið á Þorgeri já, það hlýtur að mæða alveg
0: já, ég skil það alveg, það, þetta er búið að vera hún stóð sér alveg frábæl í þessu SP-mála mínum að ég veit að við erum ekki sammála
1: það,
0: en hérna mér fannst hún vera rosalega skeleg og flott þar, ég er bara ósáttur við þessi og þetta það sama samt, sko ef við horfum til eins og fyrirrennarennar Þórdís, ég ekki tala Bjarna BN undan að hún var líka hérna stuðningsmaður þessa UNRWA hérna flóttamannahjálpar Palestínu og hérna sem Bjarni síðan hættastiðja hann á meðan Bjarni Ben var það var stoppað greiðslu til þessara flóttamannahjálpar af því það var sannað það var sannað það náttúrulega bara nokkuð
1: það var til UNRWA og það var alveg rétt hjá Bjarna
0: það var alveg rétt hjá Bjarna að stoppa því það komið frá sannanir og Bandaríkin voru löngu hægt að stiða og þjóðverja líka og það var sannað að þeir höfðu það voru menn á launaskrá bara hreinlega á launum að fremja hryðjuverkin 3. oktober
1: já og svo var alþjóðarsamfélagi sem borgaði til UNRWA
0: og þeir borguðu við borguðum líka sér göng undir öllum barnaskólum og moskum og öllu þarna í skilur þannig að þetta var ekki tilbúningur þetta var sanna mál þannig að það var ekki einkennlegt að þetta er stoppað og er einhvern veginn á peningunum af því að auðvitað þurfum að borga fyrir mat og nýta fólk og reyna að styðja en það þarf þá að gerast á einhverjum öðrum forsendum þarna runnu peningarnir bara beint í hryðjuverka þannig að það var ekkit bara það er ekkit bara Þorgjur og Katrín heldur það var fyrirrennari hennar líka og, hún, og það verður bara að segjast að óbeint ég vil orða þetta mjög diplomatist að ef þú stiður skilurðu, ef þú ætla að stiðja þessa peningagreislu til hryðjaverkamanna á þennan hátt og óbeint sé og þú viljir það ekki þá ertu óbeint að stiðja við hryðjaverkastarfsemi það er ekki, ég er ekki að núa neinum þessum nasir, ég bara segja það er raunverulegi
1: menn ræða þetta alveg
0: og það kessin að hættu þjóðverjar stiðja, þessin hættu bandaríkjamenn að stiðja það var ekki ástæðu lausu þannig að ég veit ekki ég sennilega ákveðnari skoðanir af því ég horfi svo mikið og er fylgis svo verð með þýskum stjórnmálum þannig að ég kannski stiðgýðinga meira heldur en fólk venjulega því ég svo meðvitað um þess að 6 miljónir sem þið drápu ég ekki minn eina samvinskupið sjálfur, ég ekki þýskur en ég bara þekki og gýðingahattir sem við blossað núna upp í Evrópu í kjölfarið á þessu gasastríði sem að mestuleiti mót þú rekja til kommunista og til náttúrulega bara múslima í Evrópu sem styðja bara hreinlega gyðingahatur, það er bara þannig þetta er bara, og reyndar eins og það er komna sannanir núna það í Þýskalandi, því við ætlum nú að fara að tala það líka, þeir voru með 25% kommunistaflokkurinn þar, arftaki SEDS, sem sagt kommunistaflokks austur Þýskalands það er sami flokkur fyrir 37 árun skaut síðasta mannin við múri sami stjórnmálflokku sem skaut var að skjóta þeir 37 árum fólk við múrin sem var að reyna að flýja til vestur þar orðið núna með, hún að verða borgarstjóri í Berlín
1: það er Linke
0: þetta er Linke hún sem sagt, og þetta er sama fólki er að verða núna hún að verða borgarstjóri og þeir eru með 26 sem voru með Stasi og njósnuðu og kúuðu austurþýsku þjóðina 18 miljónir manna í 40 ár þetta er staðan og svo erum við með annan auka flokk
1: En byrja ansku, af því ég er ekki alveg komin að þýsku stjórnmálum, en ég ætla samt að segja bara að því að lýst þessa stefnu þetta er að sem er
0: það tengist samt allt saman,
1: já, það tengist út af því það verið að tala þessa bara eiginlega innrás í Evrópu og þetta sé þessi marxismi sósialismi sem að sé
0: Já, þeir eru að safna öllum minni, sko, kommunistar í Evrópu og vinstri menn, sérstaklega kommunistar en líka einhverju liti sósialdemokrater er að reyna að ná í þetta fylgi þeir hafa verið að flytja inn atkvæði þetta er náttúrulega fólki annari, þriði og fjórðu kynslu og við sjáum þetta líka í Frakklandi og orðunum þar og þetta fólk er miskunnast að kjósa lengst í vinstri
1: Ég veit
0: að Og þetta fólk er að styðja við hryðjuverka samtök eins og Hamas.
1: Já.
0: Þetta fólk stendur fyrir gýðingahatri og gýðingu ofsóknum. Og þetta fólk er að hluta til, þetta lítið hluti að þessu fólki, er ekkert að kriminalisera þetta fólk. Eru líka á bakvið skipuleg glæpa samtök, tlumst eins og í Berlín, eru nokkrar fjölskyldur þar. Araba fjölskyldur sem standa bara baki skipulagri glæpastarfsemi og einoka hana í Berlín og þessi hryðjuverka samtök í þessara arabísku fjölskyldna þau eru sem sagt að styðja og voru meira sá kostningakvöldið að fagna með Die Linke, með kommunistafloknum í Berlín, voru að fagna, voru í kosningapartíinu og það náðust ljósmyndir þar sem þetta fólk var að fjelst í hendur.
1: Mm-hmm.
0: Sko þetta ekki, og þeir voru að fallast í hendur líka með fólki sem var yfir stuðningssamtökum Hamas.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta ekki, og það það búið að finna samskipti núna, nú eru blaðið með búin að grafa upp samskipti sem satt milli Hamas og milli þessar glæpa fjölskynda arabísku við Die Linke, þannig að þetta ekki einhver ímyndun í mér eða eitthvað sem ég að blaður þetta bara þýsku fjölmiðlarnar eru fullir af þessu þessa dagana og gagnrýna sósíaldemokrata og græningja fyrir að vilja ganga til samstarfs við þessa flokka.
1: Mm-hmm.
0: Við erum að horfa fram á vinstri blokk sem er að taka víða við sem er leitt af þessu liði.
1: Já, já.
0: Fyrirverandi kommunistaflokkur
1: Akkurat. Og þetta líka að bæta við hérna Guðbjörn,
0: og þeir eru líka að standa á bak við stúdentaóreðnar
1: í Fraklandi
0: það nákvæmlega sömu öfl
1: nákvæmlega sömu öflin,
0: já.
1: Svo er okkur sagt að þetta séu stúdent
0: Jú, þeir eru að vísu, já, það er líka rétt
1: en
0: við skulum ekki gera lítið úr því skólarnir eru í hörmulu
1: ástandi
0: allt og stóri bekkir kennarar sem að gefa stuð
1: Já, en skilur, sjáðu samt sem að guðbjöð
0: Þannig að þetta ekki að
1: horfir, nei, nei, heldur, En ef þú horfir á, það bara kortir að sannleikunum, sko
0: Já.
1: Að ef þú horfir á myndböndin sem hefur að sína frá þessum óerðum í Fraklandi, að þeirra brenna skóla, þeirra brenna kirkjur ráðast á kennara lögreglumenn alla, þeir keira með palestinska fánan
0: Já, það líka rétt
1: Út allt á hjólum
0: Já, þú sér líka bara hverjir í framvarðasveitinni í svo mótmáli, þú sér myndirnar að því Ég meina, ég ekki, vil ekki vera þetta ekki kynþátt að heikja en
1: Nei.
0: Það sérstaklega hverjir eru og það hefur komið fram í fréttum og þetta séu þriðji og fjórðu kynslóða innflytjendur sem standa eru fremstir í flokki í smótmælum og það líka fólki sem á náttúrulega líka mest bátt í samfélaginu, þetta fátækasta fólki þetta fólki sem með enga framtíð var flutt inn með einhverja hugmyndir það hvernig það myndi hafa það á Vesturlöndum og það gert að þeirra draumum þessa flóttafólks í annari, þriðji og fjórðu kynslóð er að rætast engir draumar að rætast, þetta eintóm vonbrigði því miður
1: Raumurlega.
0: Svo ég takinu upp hanskan fyrir þetta
1: Já, ég get alveg bara tekið undir það líka maður skilur alveg og setur í spor þeirra
0: Já, þú setur í spor þessa flóttamóta
1: þá skilur maður nákvæmlega bara stöðu,
0: Já, ömuleg staða
1: Og svo náttúrulega eru velferðakerfin að loka
0: Þau eru að springa náttúrulega bara komin að hausum
1: Og
0: Bæði velferðar og heilbrigðiskerfin
1: Allt springa Þannig það, en Guðbjörn, nú koma auðlýsingum minna hjá okkur á sögu Við höldum áfram og hérna, erum að tala Já, Evrópu núna, við erum komið þangað, Þýskaland, því að það Guðbjörn, alveg sérfróður í málum og við vorum náttúrulega líka að ræða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og svona í ljósið þessi.
0: Já, hversu frábæli hún stóð sig í ESPN,
1: já,
0: hvað Guðbjörn róanaði með hana eftir saminuðu þjóðarana, já, ég róanaði með og það, ég ránaði með hitt.
1: Nei, nú vorum komið með bókun 35 og allar refsa þjóðinni aldeilis. En það við skulum taka þá eftir.
0: Já, ég sendar ekkit með henni sakala móta skoðanir því ég svolítið svona...
1: Já, en eða þeir eru lusta út að sögu Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru gestu hér og Arnþrúður Karlsdóttir að spila með hann.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur út af saga hérna megin og þið innum megin og hér erum við Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir. Við erum að ræða Evrópumálin, núna maður að fara að þanga Guðbjörn. Ég var að segja, nú búið að leggja fram bókun 35 þrátt fyrir að ESA, eftirlýstofnun, er búin að stefna okkur fyrir eftadómstólinn og maður skildir nú haldið svona að að menn myndu bara segja já, við bara förum í stellinga, fáum okkar varnir, okkar bestu lögmenn til að verja þetta og verjumst bara fyrir eftir dómstólum. Á sama tíma kemur nú Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, með bókun 35 og nú bara liggur þingið í því.
1: Ekki. Já, ég held að verði náttúrulega að ræða þetta en ég held að sé allt upp á borðum núna eftir við sögum nei við ESB,
0: já
1: viðræðunum ekki við ESB, því það var alls ekki til að kjósa það, svo það sé nú tengið skýrt fram, en ég held við ættum bara að ræða það nú liggur alveg ljóstur að normenn hafa líka vilja gera breytingar á ES-samningnum finnst já. Þetta íþingjandi og svo náttúrulega ESB svolítið á krosskötum líka reyndar að þeir eru nú eitthvað að reyna að minka reglugerða fargan eða annað, þannig að það gæti nú verið eitthvað að batna andrúmsloftið í Brussel Ég skil það bara mörgu leiti að menn sé ekkit endilega sammála bókun 35 fyrst við erum ekki að fara í þessar viðræður og fyrst við erum ekki að fara inn í ESB. Ég skil það nefnilega alveg rök andstæðingana við, og þetta voru líka rök sem við heldum fram í ESB, að við sitjum ekki við borðið, bara hreinlega ekki, við getum alltaf haft nokkur áhrif á löggjöfuna eða mjög lítil.
0: Jú, það sem að kannski skiptir okkur máli er að við fáum að koma sko á frumstigi af málum og við höfum kost á því að segja þá til dæmis að ráðherranefnda fundum. Nei, við höfum ekki gert það, en við höfum þetta neittur af vald og gátum svona gert athugasemdir, nei þetta hentar ekki Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Skilur
1: við? Það er margt sem, svo sem höfum verið innleitt hérna sem að
0: já,
1: ekki margt
0: en ýmislegt og hérna þannig að
1: mér finnst þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða og mér finnst ekki verra að þetta sé rætt í kjölfari, bæði bókun 35 og síðan farið bara fram líðræðislu umræða þá með S-samningi líka, minnst ekki að því að það sé rætt á nokkur ára til að fresti alveglega hvort þessi samningu sé að hent okkur hvort hann sé að þjóna okkar hagsmunum sem ég held að hann sé nú svo sem að gera
0: Hann er að gera það mörguleik
1: Þannig að ég bara, þú veist minnst þessi umræða, minnst eins og fólk er náttúrulega rosalega þreytt á þess að því það fór svo mikið kraftur í ESB umræðana en þetta er náttúrulega ekki besti tímapunkturinn eins og að sem er ómaklega að árna vegið
0: Já, Árnapáli
1: Árnapáli í hérna Brussel, því hann er bara að vinna vinnuna sína kallgreið og hans vinna
0: Þeir eru þrýr þarna
1: þegar ég var sjálfur að vinna sem embættismaður þá kom einhvern tímann það bara gerist, þú veist, undir þetta á honum og það er ekkit að því í sjálfu sér, eitthvað sem ég þurfti að bregðast upp og var að vinna í að svara veist, það gerist bara og það er bara því hann er að vinna þarna og þessi stofnun er til staðar og við hann er ekkit fulltrú Íslands þar er svo margir verið að smauðskilja
0: nei, bara, þeir eru bara einn frá hverju land eftir í Kisko, Íslandi, Noreg og Liechtenstein þeir eru þrýr og þeir náttúrulega verða að taka á sín löndum
1: og það er bara eðlilegt og það er bara svipað eins og það er hér ekki á Íslandi bara með framkvæmdavaldi og löggjafaldi og dómsvaldi og þess að þú veist menn eru bara í vinnu ég var sjálfur að vinna svona áratugum saman þannig að Ég skil ekki alveg að þetta alltaf persónulegt allt saman hérna.
0: Já, það fer út í þannig.
1: Já, sem ég skil ekki.
0: Já, en það er hins vegar má segja, við erum nú bara mér glænið að frétta því núna á út af saga.is að það er Ursula von der Leyen, hún var að við miklu niðurskurð á fjárlögum við ESB og fjármála ástandi í Evrópusambandinu og hjá ríkjörum, það er ekki gott.
1: Það er mjög slæmt og ég get alveg sagt þetta 25-30% af fjárlögum þýska ríkisins að ég varð ekki, ég veit að ástandið svipa í Frakklandi þetta er ekki sjálfbært því að stór hluti fjárlagan er bara fjármagnaði með lántökum og það valla að lántökuna dugjóri fyrir vaxtakreiðslu þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál ekki í Þýskalandi er þeir eru náttúrulega ekki með mestu skuldirnar en í Frakklandi til þessu skuldirnar er svo mikla
0: 119%
1: já, þeir geti ekki að borga vextina
0: Nei.
1: Þannig að það er að auka skuldirnar bara því að vextirnir er að það, vextur og vaxtavextir er að gera það verkum og skuldirnar aukast frá ár til ári þú sért ekki að taka henni ný lán þetta segir sér sjálft að þetta gengur ekki til lengdar á sama tíma eru franskir stúdentar eða menntaskólanemendur eða grunnskólanemendur að mótmæla götunum að því að infrastruktúrin sem innviðirnir eru allir hrund að hrynja, sama er að gerast í Þýskaland og annars þær í Evrópu. Já. Sami reyndar að gerast hér, ég meina minn gamli skóli, þar sem ég hó mína skólagöngu Kársnesskóli, hann viklaði svo mikið að því að var gett að laga þakið eða neitt, þetta sama með innviðina hér, þeir eru að hrynja.
0: Já, það ekki til fyrir námsgöngum.
1: Nei, ég að segja það, það sem ég að segja það, þetta bara almennt á Vesturlöndum, á sama tíma viljumst við hafa endalista peningi velferðamál og innflytjendamál og annað, sko, hér eitthvað skakt gefið og þetta ekki bara hér, þetta bara almennt þetta í Bandaríkjunum líka, þetta var einn aðal rökin hjá Trump, voru það að brýrna sér að hreinja játbrautarnar og allt að hreinja allir innviðir í Bandaríkjunum, á sama tíma og á sama tíma voru störfin flutt í Kína, veist, það eitthvað sem hefur bara mistekist hjá okkur í 30-40 ár.
0: Það var bara, sko...
1: Ég bara segja að þetta bara almennt...
0: Ríkistjórni núna, síðustu ára,
1: fyrir
0: ára. Já, fyrir ára svona, tekið heilan ára til þess vegna.
1: Miklu meira.
0: Og meira.
1: Miklu meira.
0: En allavegna að við sjáum bara í núinum á segja, þegar á tíma Biden, sem fórsita Bandaríkina, hvernig hann opnaði bara, sko, landamærin bara alveg...
1: Já, það eitt af vandamálum, það alls ekki bara vandamálum, sko, ef það væri að leysa það bara með því að loka vandamálum og móka einhverjum... nokkur hundruð slóttamönnum í burtu og allt myndi bara blessa.
0: Já, nei, ég
1: er þetta hluta vandmál, ég alveg sammálaðið, sko. Já. En hérna, ég að tala bara að það hefur búið gerð mörg mistök í marga áratíð á mörgum stjórnmálamönnum og hérna, það tekur tíma bæða að laga þetta.
0: En guðbjörn, þetta stefna. Þetta nefnilega stefna.
1: En þetta stefna sem fólk kausi yfir sig, að við erum búum í líðræðisríki. Þannig að við getum ekki bara bent á, mér finnst svo billegt, þegar þjóðin bendir á Af því ég hef gert þetta líka, Ganni, svona eins og kæra Eygló og svona, maður bendir á einhverja ófortíðinni sem gerði mistök og þau voru gert hér líka. Þjóðirnar, bæði Íslendingar og aðra þjóðir, kusu yfir sig dellu stjórnmálin árum og áratugum saman og undrast síðan núna rosalega mikið að allt komið í steik, allt komið í skrúuna. Ég er búin að vera að benda á þetta í 15 ára allafana, eins og þú veist, ég er búin að vera svo lengi í Facebookinu, ég er búin að vera vara við þessu í 15 ára, í 15 ára hef ég verið gagnrýndur sem rasist, ég var ekkit að, menn þetta er alltaf, ég var bara að benda á hver vandamálin voru, það dugði eitt til, það er ekkit skrítið þó stjórnmálamenn sem þurfa að láta kjósa sig, fyrst að ég hefði sennilega aldrei átt að fara út í þessa vegferð.
0: Nei, ég skildi
1: Mér finnst ég ekki hafa verið eigða tíma mínum sérstaklega við elunda fyrir 10-15 ára verið að vara við þessu og fá það síðan á mig einhver stóra kaffistóðunni
0: Já, fær stimpilinn sko
1: að fá einhvern stimpil á sig bara fyrir það eitt að vara við þessu þó maður hafa ekki verið gert neitt annað Ég veit ekki, sko ég skil alveg stjórnmálamenn að þeir segi þá bara það sem fólk vil heyra Já, Þú veist að hvort þú heitir, alveg sama hvort hvað þú heitir og frá hvaða flokki þú ert Þú veist, það ekkit létt að vera stjórnmálamaður ef að þjóðin vill einhverja dellu að tala á móti því Davíð Oddsson gerði þetta og ég meina Margaret Thatcher Maggie Thatcher gerði þetta Reagan gerði þetta, það hafa alveg verið til mikið flotti leiðtogar í fortíðinni sem töluðu gegn þjóðarviljanum eða gegn hinn skoðuninu og börðu og til mér sem hvernig Thatcher farðist við verkalýsfélögin og hvernig hún bara boksaði hlutin í gegn og endanum sigraði hún en þetta ekki einfalt
0: Nei, og ekki sjálfgefi vegna þess að menn vilja náttúrulega tilera bara fjöldunum ef að það eitthvað fjöldasjónamið og þess vegna vildi ég nú kannski segja frekar Guðbjörna mennur náttúrulega hittast í mitt á rástefnum og alls konar fundum og það á að vera allt í svona undir yfirskriftinni alþjóða samstarf og allt gott það að segja
1: já.
0: En hins að þá verða svona dellu stefnur til Akkurat á þessu fundum þeirra og þeir eru inn í ákveðinni búblu og telja sig trúum að þessi
1: ekki réttileg. Bara búblu þarna síðan eru keriðir á einhvern ráðfæra bílum frá einum stað til annars, þeir eru engum kontakt fara aldrei í bónus þeir sjá aldrei, sjá ekki tækkanirnar þetta er fólk sem á nóga peningum er í algjöru búblu og ég held bara að stjórnmálamenn almennt í gamla dag hafði verið miklu meira tengdir almenningi heldur en stjórnmálamenn í dag.
0: Þeir fóru bara næsta hotn og tók í nefi.
1: Og ég fannst virðingavert hjá Kristrúnu þegar hún tók núna þessa fundaherferð þarna út á landi og örugglega fengið andir, örugglega fengið að heyra fullt af hlutum sem hún vildi ekki þegar, jú, ég veit ekki hvort hún vildi, hún vildi örugglega hlusta á það, ég held að hún sé ja. En það er ekkit létt að taka svona fund og ég sé líka með núverandi fjármálaráðherra og þessi fullkomlega, ég sammála honum í markmiðunum mm. þessi markmið núverandi fjármálaráðherra mjög góð
0: Já, en er hann með rétta forsendur? Er hann ekki með ranga?
1: Ég veit ekki hvort hann með ranga forsendur, hann að leiðirnar eru rangar ég sammála markmiðunum en ég, leiðirnar sem hann vill fara að hækka skatta á þjóð sem svo skattpínt
0: Já.
1: Hún einn skattpíntast á þjóð í heimi
0: Já,
1: það getur ekki verið rétt
0: nei, nei. Af þeirnum er
1: og síðan að skera niður einhverju 100 miljónir fyrir sjúkratryggingar fyrir fólk utan EES mm. sko, það alls konar svona hlutir sem að mann fast frekar einkennilegar áherslur
0: Já.
1: Sko frekar, en það ekki alltaf ráðast á velferðarkerfi lengur því að Inga Sæland múin að tryggja það þau fá alltaf sömu hækkanir og allir aðrir
0: þessan
1: að verðbólga, þau eru bæði verðtryggð og launatryggð,
0: já, já.
1: En þau lækka ekki þannig að kaupmátturinn lækkar hjá okkur mm. eins og hefur verið að gera stönda fyrir ná þá múin ekki, þá lækka ekki bæturnar sem svolítið sést það, eða bara þeir fá hækkanir en ekki lækkanir
0: já, það, já, en það er að því að eldri borgarar er ekki samningsstöðu þeir geti ekki komast að borðin til að semja fyrir sig
1: nei, ég bara að segja hvernig þetta horfum við já. Mér ég var málun ekkert við, ef allir eru að taka á sig kaupmáttarýrnum þá eru allir að taka á sig kaupmáttarýrnum, mm-hmm. skilur
0: við
1: þetta er bara spurningin á það
0: en svo semja mennubunni
1: þú getur ekki undanskilið einn hóp frá því að þeir séu bara einhverju vari alltaf bara undir grænuhlíð bara eins og stóraðnir í gamla þetta og svo eru bara allir aðrir látni að taka skelli
0: Já, það
1: eða það að lakka verðbólguna þá bara lakka kaupmáttur
0: Já, en það er náttúrulega, sko það þarf að jafna þetta kannski út af því að sko núna hlutastlega og búa
1: já,
0: að vera í mörg
1: ég veit þetta ekki vins allt en þetta er bara það sem ég að segja
0: eldri borgarar er með miklu lægra en aðri
1: ég var að gæta núna í sumar og þegar ég búin að gæta núna og síðan fór ég til endurskoðandi og svo ég sá ég var að fá 45% útborgað
0: Já
1: eða 40% eða eitthvað og báknið, lífeyrissjóðirnir og ríki var að þeirri að 50-60% ég kanseleraði bara, ég aflýsti tveimur túrum
0: Já.
1: Ég sagði bara, heyrðu, ég hringdi bara hörsmennsnóð að þessum hvað, mennir ekki að ég veit það ekki, þetta er svo lítið, ég er að fá svona 40% útborgað,
0: já, já.
1: Ég ekki einu sinni að fá aðra kvora krónu útborgað, ekki Nei. Einu sinni aðra kvora ef þú bæti vaskin vona á þetta þá er ég að ég náttúrulega komin eftirlaun og svona þannig að þú veist, maður getur leift sér þetta en sko venjulegt fólk
0: Já.
1: Það hlýtur að fara að meta frítíma sinn þegar þú ert komin í 50% skatt
0: Já.
1: Þá fer það bara að hugsa með sér og þá vex landsframleiðslan bara ekki neitt það er borgarsikki og þú líka bara hefur út með atvinnurekstur eða út útgerðamaður eða út í ferðaþjónustu og þá bara það er alveg sama hvar verður til hagnaður,
0: mm.
1: hvort sem verður hagnaður til í fyrirtækjum eða þeim sem er að vinna og hann er bara tekin alltaf af þér og, það finnst, og bara stórun hlut og þjóðarinnar finnst það bara í lagi það má ekki vera hann í tagnaður og ef þú ert að vinna eitthvað þá máttu bara ekki hreinlega að fá neitt útborg og þetta er rétt sem Dylja og Mist hún skrifaði frábæri grein í Morgunblaðið núna bara í gæra fyrir dag
0: Já.
1: Það sem hún var að tala eignaréttin
0: mm.
1: að sko raunverulega ættum við launin en það sem ég búið að snúa þessu við ég er búin að tala um þetta í 15-20 ár ég, hún er auðvitað ekki að lesa það er bara, við erum að hugsa að svipa í þessum málum að sko við eigum ekki launin eins og pólitíkus að tala í dag mm. þá á ríki launin mm. en þeir eru að gefa eftir launin okkar en þeir eiga eiginlega 100% á laununum mm. og ég er að fá 45% útborga og það er bara fyrir náð og miskun
0: Já.
1: Skattsins
0: Já.
1: Eða fjármálaráðuneytisins að þú ert að fá 40-50% útborga raunverulega eiga er 100% á laununum en af því þeir eru svo góðir mm. þá fáum við 40% útborga eða 45% þetta er náttúrulega galið
0: en hugsa,
1: þetta er bara, veistu, svo erum við að tala um þrælahald
0: Já.
1: Á plantegrónum
0: og
1: svo erum við að tala um hérna, vistarband
0: já.
1: Og annað og einnokuna kaupmenn dansku einnokuna kaupmenn
0: og einræði líka
1: og einræði og annað og hvernig þetta er allt saman í útlu og hvernig þetta var í gamla dag
0: já.
1: Hvað er að gerast núna? Þetta er ekkert ólíkt. Ég veit
0: þetta
1: er hljóman mjög populist það sem ég er að segja.
0: Nei.
1: Ég er ekki populisti. En þetta er bara sannleikurinn sem ég horfi bara á að launaseðlinu mínum.
0: Ég útlaði Guðbjörn. Það sem þú ert að lýsa núna, þessi stefna sem er tekin að hálfu stjórnvalda.
1: Já, þeir eiga náttúrulega launin. Ég veit
0: já,
1: að þetta er bara freki
0: byrju,
1: mér. Þetta er bara freki mér að ég hugsi með mér þegar ég fer út að vinna. Ég á þessu launin, svo þarf ég að borga skatt. Nei, það er öfugt. Þeir eiga launin og svo ákveðu fjármálaráðandi að borga mér pín út af laununum mínum sem ég er að þræla fyrir. Þetta er svo galið að bara, en þetta er komið inn í hausinn á flestum alþingismönnum, myndi ég segja, að þeir eiga launin þeir láta okkur hafa smá tilbaka.
0: Já, en þá ætlum ég að segja þér að þessi stefnarsjóta lýsa og því sem að fjármálar á þeirra bóða þess að tala ég ranga forsendu sem hann með þó að markmiði sé gott sko.
1: Já, markmiði gott að hafa hafnarlöfst fjármálar, ég alveg sammála því helst þetta að vera afgangur þannig að við getum borga eitthvað tilbaka
0: sem já, kundum. Já, þú eru sagt þér
1: sem, sem vinstri en, óstjórnin, ég verður að taka það, það var, og ég held að líka taka um hanskan fyrir fjármálar á þeirra því leitunum til það alveg rétt hjá honum, sem vinstri sjóra óstjórn ég vil ekki kalla vinstri stjórn, þetta vinstri óstjórnin undir hérna sem sjálfstæðisflokkurinn sem þykist vera hægri flokkur tók þátt í að hérna hún náttúrulega skuldsetti ríkissjóð meir en allir aðrir því að þjóðin var nána skuldlaust eða mjög litla skuldir eftir að hafa búið leiðir eftir hrunið þannig að það er búið að ganga frá því allt þetta góða sem ég verð því miður að segja þó ég hef aldrei kosið Sigmund Davíð að það stóð rosalega vel þjóðabúið fyrir nokkrum árum síðan það gjörsamlega búið að klúðra
0: hann gjörsamlega, hann gjörbreytti þessu
1: já,
0: þá ertu að lýsa stefnu sem að á sínum tíma stórskaði Svíþjóð. Já, þetta já. Gerði Svíþjóð og misti
1: og Þýskaland er að gera sömu já,
0: og misti
1: núna.
0: Sitt góða fólk úr landi
1: Frakkland er að gera sömu
0: bara flýðu í burtu
1: Bretland er að gera sömu mistök og verið að gera þetta aðstæð veistu, ég er að fylgjast með stjórnmálum í öllum þessum ríkjum það er allstað verið að gera sér sömu mistök og verið að gera Svíþjóð og það virðist engin læra
0: Svíþjóð þessu. Sem var algjört fyrirmyndar ríki það var paradís stórkostlega fallegt og flott land
1: og gott velferðarkerfi ég er ekkert á móti velferðarkerfi menn með ekki miskilum, ég gott ég móti velferðarkerfið eða heilbrigðiskerfið eða menntakerfið ég vil allir hafa jafnan aðganga menntun heilbrigðiskerfið manna, ég ekki að tala eins og einhver öfgahæri maður eða einhver frjálsleik ég vil bara þetta, en ég það verður að borga sig að stofna fyrirtæki fyrirtæki verður að fá að græða pínu í friði og fólk sem að vinna fulla vinnu verður að fá meira eldur en helmingin útborgað.
0: Já, já.
1: Ég bara, þetta það eina sem ég, svona 55-60 það alltaf lagi að borga 30-40% í skatta, það alltaf lagi.
0: Já, en þegar að komið hátekjuskattin
1: Já, þá er þetta bara brútalt Já, svo er, það er 40% plus síðan, þú veit ekki, mátti ég gleyma því að út verktakið eitthvað svo líkt, þá kemur náttúrulega bara 14,5% sko lífeyrissjóður og það, síðan tryggingagjald og allt þetta þú veist, þú er komin langt yfir 50% í miður, fólk gleymir þessu þegar þú horfir á, þú eru að horfa allan launaseiling hvað þú ert að kosta laun sérstænt atvinnurekandan, ég er að tala alltaf það, ég er ekki að tala sko 45% útborga, ég er að tala að heildar launum þegar þú komið einhver að tekju, ég er ekki að tala þú allra fátækustu, þeir fór alltaf meira heldur en þetta útborga ég er bara að tala fólk kannski með 1,5 milljóna mánu, það fullt af fólki með þessu laun
0: heldur betur, og sjáðu Guðbjörn að þetta einmitt að þú horfir núna bara á fjölgun á atvinnuleysis bótum
1: Já.
0: Að hvað heldur að sé?
1: Þetta bara borgar sig
0: ekki fyrirtækin sé bara þetta útilokað.
1: Já, það ekki hægt að reka fyrirtækin í alveg. Síðan erum við náttúrulega með fullt af fólki líka sem bara finnst þetta ágætt.
0: Já,
1: sérstaklega þú náttúrulega getur búið í öðru ríki þar sem að verðlagið einn þriðja eða helmingur því sem hér og svo farið íslenskar atvinnubætur
0: já,
1: það er náttúrulega bara lúksus þá hefur það alveg djöfulli því
0: já,
1: en það ég er að segja það og síðan ef þú kemur náttúrulega frá okkur ríki ert kannski að koma hingað og ert að fá kannski og ert með nokkur börn og ert með kannski einhverja 600.000-800.000 útborgaða og eftir að koma frá okkur ríki þar sem þú átti varla fyrir matinn þá er náttúrulega góðsynland líka ég er að tala Íslendinga bara eins og mig
0: já.
1: Sem hafa verið að vinna í hálfa öld
0: já.
1: Ég er næstum búin að vinna í hálfa öld
0: já, já.
1: Og ég, það borgar sig ekki ég voru að komast að því þegar ég eftir hálfa öld að ég var hérna, þetta var ekkit ég hefði ekki að gert margt betur heldur en að vera að vinna svona mikið
0: já, en þarna
1: séðum það
0: En sjá Guðbjörn, hvað skiptir miklu máli hver er raunverulega stjórn landsins og hvernig fólk hugsa það er bara rosalega alvarlegt mál.
1: Hvaða flokk, ég meina við vorum með hægri flokk allavega einhver sem þóttist vera hægri flokk hann var við stjórn mjög lengi
0: já.
1: Og það var ekkit að minga neitt, ég fann ekkit fyrir því að ég hefði það eitthvað miklu betra þegar þessi svo kallega hægri flokkur sem var hérna í gamla daga hægri flokkur einhver tíma fyrir 10 eða 20 árum síðan ég gat ekki fundið fyrir því að það var eitthvað léttara.
0: En sko, nú ég kannski ekki að tala Ísland, ég að tala kannski almennt bara...
1: Það ekki betra að kristilegi demokrátar í Þýskaland eru komnir niður í 15% eða 17%. Veist, þeir eru líka komnir niður ekki neitt.
0: Já,
1: og sjáðu... Sumir flokkar í Evrópu eru bara farnir, já, eru bara búið út í maður.
0: Sjáðu bara svona líkt í Frakklandi.
1: Já, það sami í Frakklandi.
0: Og þetta eru tvö burðaríkina í ESB.
1: Já.
0: Ástandið alveg svakald og núna við erum með glænja fréttjarninni á síðan út af sa.is Guðbjörn. Að þar sem að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar hún var að við kröfum Þýskalands og fleiri ríkja mikið niðurskurð á næstu langtíma fjárlögum sambandsins og hún segir þennan bara þennan niðurskurð geta bitna verulega mikilvægum verkefnum ESB og þetta kannski fyrsta skipti sem hún segir að ESB bara verði að skera svo mikið niður og það eru 17 ríki núna sem eru að mótmæla þessu sem telja sem eru búin að borga það mikið eigi að fá eitthvað tilbaka
1: ég mena, það er bara,
0: og það er bara kassum
1: já, ég var að tala um þetta með þess að ég sem stuðningsmaður ESB var já. Nú að segja það að væri verið að taka til í rekstrunum að það því menn voru að tala um óstjórnina ég sagði líka að það væri verið að taka til í reglugera farkanun það hlustaði bara engin á mig
0: Nei,
1: ég sagði það eru breytinga framöndan við vorum ekki að fara inn í ESB það hefði tekið 2-6 ára að fara inn í ESB við höfum líka geta fresta viðræðanum það til að sjá hvernig þróunin hefði verið þannig að við munum horfa fram á það núna næsta árum ég lofaði því að ESB koma umbætur svona reform á ESB og það munum við að tekið til aðna Möller, hérna Thomas Möller var að skrifa mjög góða grein það er mitt núna sem ég dreifði nú á Facebook og hérna En hérna, við viljum ekki taka þátt í því, það bara meiri hluti þjóðarinn að vilja það ekki. Ég hef ákveðin skilning á því, ég ekki ég ekki svo sótsvartur ESB sinna, ég get ekki séð það.
0: Nei, þú eru sko, ef maður bara ræðir þetta, Guðbjörn, einmitt út frá því miður segi ég, vegna að ég vil að Evrópu gangi vel.
1: Já,
0: og það er mjög mikilvægt fyrir okkur. Já, bara mjög mikilvægt fyrir okkur, allan hluta vegna.
1: Fiskurinn, álið,
0: að það nú ekki álið fenn náttúrulega áfram í dólar já, það sama álið fenn og áfram
1: Nei, það fyrir bara til Þýskalands
0: sko. Já, fyrir til Rotterdam
1: Já, og þaðan til Þýskalands aðalans sko.
0: Já, er það innanlands
1: Já, var það þar til að þeir eru náttúrulega búin
0: að þeir eru
1: að selja þeir eru náttúrulega að koma allum innan í burtu og þeim fyrst græningjarnir þar eru að
0: loka Ég veit það, næ, Linge
1: Já, og græningja líka
0: Já, en sjáðu hérna Guðbjörn að máli er það hvaða kostir þetta fyrir okkur þegar að ástandið innan Evrópusambandsins er svona eins og þetta er þessi líka sko átök og milli ríkja eins og Pólverja núna komni með sektina þeir vilja ekki aðfyllast útlendingapakkan
1: Já það er líka þetta og, út því að þjóðir eru að fara inn í nákvæmlega sama pakka með útlendingana Ítali líka,
0: já,
1: Frakkland mun gera það næsta
0: ári þegar ESB bara líðast í sundu
1: Nei
0: Alls heldur ekki.
1: Meira segja sko
0: Nú hefur Evran farið niður
1: Alice Weidel hétt er ræðigjær
0: Já
1: Einan
0: hún er stórkostleg
1: Já, hún er kannski ekki stórkostleg en hún stundum segir hún eitthvað viti það kemur alveg fyrir, ég er ekki að segja það ég er engin ægilur aðdæðan
0: Þessi hennar. Fíni doktor sem hún er
1: Já, hún er það, hún er eldklár en hún var mjög fín í gær og þá var hún að tala um það eftir ég var til að gera málamiðlanir varðandi Evruna að hún var áfram þeir eru til í náttúrulega, það ekkert að fara út úr ESB þeir eru ekkert heldur um móti NATO og svona hún eru í að ýmsu til þess að nálgast miðjuna til að nálgast kristilega demokrata
0: Já.
1: Þannig að þetta var notað svona sem skammar yrði hjá AFT, svona Meloni Sýrung hér þetta, það er Meloni Sýrung Meloni eftirlíking þeir vildi ekki AFT að færa líkjast Meloni og hennar flokki, sem satt að færa sér á miðjuna að vera svolítið hófstiltari en nú er AFT auðsjónlega að færa sér meirinn á miðjuna, þeir eru náttúrulega bara með 30% og upp í 45% Já, þeir eru að grínast
0: þeir eru bara með 30 flokku
1: Þýskaland þeir eru bara með 30-45% í Þýskaland eða fyrir svona eftir hvar eru þannig að þeir eru að stefna því að hreina meira hluta þannig að þeir eru fannir með þess að færa sérna á miðjuna þeir eru fannir að slá af svona til þess að vera svona meira kristilegi demokrat og þeir eru, kristilegi demokratnir eru konni í 15-17% voru í 30-35% þeir getur alveg farið niður í 7-8% og þá getum við bara verið að horfa fram að hreina meira hluta hjá AFT nema að kristilegi demokratar og fleiri hægri flokkar hófsamir hægri flokkar og frjálslindir eins og viðreist takir sér saman í andlitinu takir sig hreinlega saman í andlitinni og gjör breyti sinni stefni í hérna innflytjendamálum, efnahagsmálum, orkumálum. Þessi orkumál líka þeirra í sambandi við að útrýma öllum bensín og gas og öllu til hvað var 2030 þetta svona fáránlegar hugmyndir sem þeir hafa, þeir verða gjörsamlega aðlaga sig að við raunveruleikanum allir þessir hægri menn verða og vinstri menn, við getum lefti vinstri mennuna bara vera áfram í Legolandi þú veist, og í Disney World við getum lefti að vinstri menni geta bara áfram verið einhverju svona draumaheimi, en hægri flokkarnir, hvort sem þeir á Íslandi eða annars þar, og ég vona sjálfstæðisflokkurinn hætti í þessari vókdellu sinni sem ákveðna konur konurnar eru nú flest það eru flesta farnar að þingi sem stóðu fyrir vókinu
0: og Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki mjög vók hún tekið þetta bara mjög föstum tökum
1: en hérna besti ráðherra náttúrulega núna og besti stjórnmálamaður og alþingi heiti Þorbjörg
0: Já, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir
1: Dómsmálaráðherra það besti þingmaðurinn, besti ráðherran Hún svo eina sem horfist í raunveru horfir á raunveruleikana eins og hann Ég vil fá hana til þess að taka af sig meiri ábyrð innan ríkisstjórnarinnar og innan viðreisnar.
0: Veitu, þegar hún segir innan viðreisnar og innan ríkisstjórnarinnar, hvað er þá að segja? Hún
1: ég er bara að segja að hún að takast á því meiri. Já, hún reyndar á mjög góðum stað.
0: Ertu að segja að hún að taka við af Þorgeri Katrín?
1: Ég ekki að segja þetta, nei, það náttúrulega verið bara viðreisnar
0: komið saman. Já, finnst að Þorgeri geta setið svona
1: á það? Já, já, eitthvað getur hún setið, en hún má ekki leika mikið af sér til viðbótar.
0: Nei.
1: Og ef Marco Rubio að koma í fílu út af fundum með utanríkisráðherra Íslands
0: Ég sagði nú ekki fílu
1: Nei, svona,
0: en það var dálítið
1: eða ekki brot
0: ég, það var
1: Rubio mjög brosmildum maður ef hann ekki brosandi þá segir það alla söguna
0: Já, mér fyrst það af því það var þungtjónum það voru tveir metrar á milli okkar og ég bara skynjaði
1: Veistu, út fyrirvandi lögregluna ég fyrirvandi tóttmörðu við læriðum að lesa fólk og vorum alltaf að lesa fólk
0: Já,
1: og ég
0: meina, maður
1: les fólk á tveggja metra fjarlægð ég kann að lesa fólk á tveggja metra fjarlægð það bara þannig
0: það sem stuðaði mig mest
1: já, og það ef það við stuðaði Arthrúður þá hefur hann verið í fílu
0: já,
1: allan ekki mjög ánægð
0: það var mjög hugsi
1: það var mjög hugsi, ok, hugsi skulum sættast það, Rúbjó var hugsi eftir fundi
0: já, mjög svo en heyrðu, erum við ekki bara komið þokkalega en þú byttust í það spyrja einu ef þú ættir að velja núna fyrir viðreist og ríkisstjórnina myndurum vilja skipta Þorgerði út og setja Þorbjörg í staðinn
1: ég heldur við ættum að gefa Þorgerði smá sem sé við bóti en Þetta fara að reyna þólrifin, þessi ræða þarna þingi saminuð þegar hún reyndi veril og þólrifin hjá mér.
0: Já, ég menna við erum
1: að vera. Og líka bara því að við erum svo askoti háðir bandaríkjónum og svo varnar samningi og
0: við þurfum
1: og
0: við líka...
1: og svo erum við með trömpat í hvítahúsinu. Við þurfum að vera með einhvern í stóli utanríkisráðherra sem hægt að treysta á og sem að hérna missir ekki eitthvað út úr sér eða, og alls ekki að vera með hana á plakkaðum eða á einhverjum borðum í Pyongyang í Norðurkóri á næsta ári það var alveg nóg að hafa hana á einhverjum hafa hana til sýnis í Teheran núna, ég vil ekki sjá mynd af íslenska utanríkisráðherranum í Pyongyang í Norðurkóri á næsta ári bara bitte nýtt eins og maður segir á því
0: Já, akkurat Guðbjörn, já við skiljum skilabóðinu bestu takki Guðbjörn það nú alltaf frábært að fá þig og takk kjærlega fyrir komin að hinga út á sögu við þökkum Guðbjörn sinni stjórnsýslufræðingi kjærlega fyrir komin hinga til okkar á sögu Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verið sæl

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Glæni steinbökuð fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is
4: Lindu súkkulaði hluti af fjölskyldunni Góa
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2-11-11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, ég sé hann Valgeir að hringja núna, hefum ekki að tala við hann. Valgeir, sæll, hvað segirðu?
1: Já, sæll, elsku Pétur minn, hvað segirðu?
0: Já,
1: já, ég bara góður, ég ætlaði svona bara að spyrja þér samt þess að kjara samninga.
0: Já,
1: þannig
0: þeir að það segja þessum kjara samningi uppandi hjá Vaffer og fleiri fagaðurum, segja.
1: Já, Vaffer, en sko, en þetta er alveg rétt hjá þeim, hún sagði, hún Halla Gunnarsdóttir hérna, þú veist, núna í fréttum og í morgun og reyndar í gær líka, að þau geta ekki sagt sig við það að það verði ekki, það verði farið fram á launa lækkun hérna næstu tvö árin, eða þú veist, að ígildi launa lækkunar sagði ekki eitthvað með svona
0: Já, hann tala um ákveðna að hópa innan félagsins sem hafa orðið fyrir launa lækkun og það verður hins vegar að verða hækkanir um áramóti sakkat samningum og það er eftir að hækka en það nær kannski ekki verð
1: en það er vita að það er fólk að má takstum Pétur í vestuninni til dæmis

0: njóta góðs að síðu væntanlega líka.
1: Svo þetta sem fyrirtækin segja, maturverslanir og verslunar eigendur hérna heima, olíufélög, tryggingafélög, bankar, að þau muni halda verðlags þróun í skefjun og eitthvað svona, Pétur. Hefur ekki heyrt þetta? Ég trúi þess ekki, Pétur. Þeir hafa sagt þetta áður.
0: En hvaða leiðir eru aðra færar en að reyna að hérna að reyna að ná einhvers konar frið, að verði friður á vinnumarkaði meðan að við erum að reyna að vinna okkur út úr þessari verðbólgu. Er einhver önnur leið til hjá Vaffer?
1: Pétur, við erum endalaust á hamstra hjólinu þessir einstaklingar sem búa á þessu landi. Nú erum við með eitthvað 3000 skuldir upp á 3000 miljardar. Og hvað er þetta ekki eitthvað svoleiðis talan, Pétur? Er ég að segja eitthvað ósatt með það?
0: Nei, ég er ekki með nákvæma reyðut einn. Jú, við erum með heilmikla skuldir, en það er bara bætast við að það eru fallist á þetta hjá Vaffer.
1: Já, en ég er að versta fyrir mér, það er stýrivöxt að hækka, stýrivöxtir eru 8% og verðbólga, hvað er hún, 5,1%?
0: Tæplega 6%.
1: Já, 5,9%, þetta er ekki góðu kóttill og hún var einmitt að segja í morgun að þetta er því mjög erfið vetur fyrir fólk.
0: Það verður það, ábyggilega.
1: En ég veit það ekki, sko, ég skil ekki alveg hvað vakir fyrir þessu fólki að vera endalaust með einhverjar heimsenda spár hérna fyrir verska og launafólk og þá sem er á lægstu tökstónum í þessu landi hérna.
0: En ef þú er þessu vinnuveitandi krafinum að greiða meira fyrirtæki þitt getur greitt, hvað gerir þú þá?
1: Það er ekki hægt. En
0: það er það sem atvinnurekendur segja hvort að það sem satt er þetta misjafnt eftir greinum á vísu. Það er það sem þið segja.
1: En svo var ég að hugsa, pæli í öðru, Pétur. Hérna, það var verið að ræða í gæri fréttum, það var verið að tala skólakerfið okkar. Að nú var ég ætti að fara að lengja skóla árið aftur. Það var eina hugmyndum það að laga þetta saman.
0: Já, hvernig nælist er á það?
1: Að lengja, ég veit það ekki, Pétur, sko, það hefur nú alltaf verið að stytta, það var nú alltaf verið að stytta sumarfrí hjá
0: já,
1: fólki,
0: já.
1: Sko, grunnskólabörnum, hérna áður fyrir var byrjaði skólafrí í einhvern veginn í maí, byrjum maí, held ég.
0: Nei, svona hætti að vera, mánaðamótin, maí, júni, já. En það var júni, júli, ágúst og september, þetta voru 4 mánuði sem menn höfðu hér í Kanada.
1: Já, ég segi það, sko, og svo bara byrjaði september aftur, sko.
0: Nei, svo bara byrjaði
1: aftur. Þetta er kannski svolítið vel í lagt, þetta frí, sko.
0: Já, það held ég.
1: En líst þeir ekki vel á það að jólavörðu þetta séu komin í búðu þetta, Pétur? Ertu ekki komin í smá jólafíling?
0: Ég fer ekkert í jólafíling út af því að jólavörurnar eru komnar, en ef þeir vilja fara að selja, jú, akkur ekki þægt, vel verið að menn vilji undirbúa jólafíling.
1: Mennir þú að spila eitt lag fyrir mig, Pétur?
0: Ég veit það ekki, spurðu hvaða lag?
1: Það heitir, þú ert nú svo mikið hérna Take That af aðdóðandi, er það ekki? Take That, það heitir The Garden, Pétur, The Garden.
0: Og er það hljómsveit sem heitir Take That?
1: Já, Take That, er þetta ekki frá, já, ég fór nú ekki að koma það.
0: Ég þekki það ekki. Ég læt...
1: Nei, það er, hún heitir Take That, hljómsveitinn.
0: Og Garðurinn.
1: Og lagið, og The Garden.
0: Takk að þið fyrir, Valgeir, blessaður,
1: fyrir
0: að hlusta út að sögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með skoðanakönnun til að svo að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi Sameinuðu þjóðanna hafa skaðað orðspor Íslands. Hann var hann Guðbjörn hérna, stjórnsýslufræðingur og hann, ég hef nú ekki farið leynt með það, hann hefur verið stundingsmaður Viðreisnar og Hann ekki ánægður með það.

0: að formaðurinn skuli vera á auðlýsingaskiltum í Teheran, en auðvitað getur hún ekkert gert að því hún Þorgerður þó hún sé komin á auðlýsingaskilti þar og hún nema, menn það í þá álutuna hún hefði ekki átt að halda þessa ræðu, þá væri hún ekki þarna á þessu skilti. En ég sé ekki annað betur en gamli Khamenei, ekki Khamenei, heldur Khamenei, þá svo var nú drepin hér, ekki fyrir mjög langu síðan, en ég held að Ísrael hafi drepið, hann eða hvort það var kannin, ég veit það ekki. Hann að hvort þeirra, hann er fyrir neðan og hún er fyrir ofan þarna. En þetta er, já, þetta er svolítið svona einkennileg staða. Ég veit ekki, ég hef ekki heyrt neitt frá Ísrael þetta mál. En Arthur rætti gær, ég ætla nú verið í þættunum og gæti nú ekki verið í þættunum, en Arthur rætti við Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðing og óperusöngvara, ræðu Þorgerðar Katrínar hjá Saminu, utanríkisráðherra, hjá Saminu þjóðunum. Já, ég alls er ég að þingi Saminu þjóðuna. Og þá staðreynd að mynd hennar og orð voru í kjölfæri notuð á auglýsingaskiltum í Teheran. Og Guðbjörn sem stiður bæði Katrínu Þorgerði og Viðreis sagði ræðuna hafi gengið allt og langt. Og það má nú hlusta hér, hringdi hlusta á þáttinn á spilarnum hér, færðin á vefsíðun og dagsaga.is. Nú Guðbjörn sagði sig hafa stutt Þorgerði eindregið í ESB-málinu. Næja. Og talið hann að staði sig mjög vel. Afstæða hans til ræðunar hjá Sameinuðu þjóðunum væri hins vegar allt annar. Hann sagði gagnrýni á Benjamin Netanyahu, Ísrael og aðgerðir Ísraels er fullkomlega eiga rétt af sér. En orðbræðið og hversu djúft utanríkisráðherra tók á árinni hefðu gengið á of langt orðbræðið. En þetta var náttúrulega Benjamin Netanyahu búin að tala það að þeir sem gengur salnum væru hvað hugleysingjar og aumingjar og ég man ekki hvað orðan notaði. Hann er nú svona, hann er ekkit spara á að nota orð sem að kannski hinn venjulegi borgari gerir nú ekki. En svo birtist mynd á Þorgerði og orðum hennar á skiltum í Teheran og hafara hans mati merki að Íslands stjórnvöld þurfti að hugsa, vandlega það hvernig yfirlýsingar það er væru hérna gæfi frá sér á alþjóðavettvangi. Nú síminn er að hringja hjá okkur og það er hann Jón sem er í símanu sem heyra hvað Jón hefur að segja. Gjörðu svo vel Jón.
1: Mér finnst þeirra mikill munur og hún sé fyrir ofan á skiltinu en Khamenei fyrir neðan.
0: Já, já, þú meinar, já, já. En hún gat náttúrulega ekkert gert að þessu, þetta er náttúrulega vand, hún vissi náttúrulega ekki, datt aldrei í huga, að Hisbóla og liðið þarna í Íran færu að nota þetta. Ég er í hvort að sé einhver svona skilti á Líbanon það sem á yfiráðsvæði Hisbóla, ég veit það nú ekki en því er haldið fram að Hisbóla hefði búið það til fyrir Íran.
1: Er líkindi þetta vel að vekur athygli á okkur hvað bandaríkjum á.
0: Já, gerir það. Hann myndist nú ekki dáðið að hann hérna Marco Rubio, hann var nú ekki tíðin einn í fílu út af þessu. Enda hvernig gæti hann verið það, hann hafði alltaf heyrt þessa ræðu þarna. Og ég var ekki til þess að banta.
1: Arthur var að tala á heyrði útvarpinu að það er nú eitthvað verið. Hún var eitthvað að tala að það er verið einhver svipur á þessu óræður svipur þegar þau kjum í salin og sent hún og var að fórsetja.
0: Já, en ég spá í það sko þegar hún flyttur svona ræðu þá hljóta nú einsir ráðuneytis menn að jafnvel að fara yfir ræðuna eða ræða við hana ræðuna ef hún semur ræðuna algjörlega sjálf og hún hlýtur að svona spyrja ráðgjafa sína hvað þeim finnst þetta og þeir hafa hlift þessi gegn eða mér skosti kannski hefur hún þegar hann kannski hafa gert að það sendur en hún ekki vilja taka marka því, ég veit að bara ekki en svona almennt séð þá eiga diplomatarnir í ráðuneytinu svona að reyna að haga málum þannig og laga þessar ræður þannig að það leiði ekki til einhvers konar vandamála síðan mér. Ég veit
1: það. Það eru gagnrýn í morgunblaðinu á fjármál ríkisins
0: Já.
1: Frá viðskiptaráði
0: Já.
1: Og það eru gagnrýn sem er nokkuð föst fyrir til dæmis varðandi vinnutíma og spítulunum
0: Já.
1: Og fleiri atriði sem kostar ríki gífurlega og svo eru okkur greiðslunar.
0: Já, já.
1: Þetta var nú til umræðu svolítið gæðir hjá Guðbjörni.
0: Já, já.
1: Og þetta er þannig að það kannski harðar í vetur og það er ekki það er áfram haldandi lántaka ríkisins það er ekki verið að og síðan voru fréttir minnkandi já það eru 100.000 tonna niðurskurður í makrílveið hjá okkur
0: já já við sömdum líka þannig Við sömdum þessa veiðum
1: Já, það er allt með bara það er bara Evrópusambandi sem með mér að ræða það er að þetta fólk semur af okkur hluti út um allar jarðir vegna síns eigin frama og framakinn
0: Mér sínst færingan á betri samningum Já, ég man ekki nákvæmlega tölutna sko, En þetta hefur gengið erfilega að semja við Evrópusambandið. Við náðum, ég man að Jón Bjarnason náði ágættu samningi á sínu tíma. Þeir vorum ekki
1: hefðið. Það er af því að hann er dóttir harfur af sér.
0: Og makrýllin bjargaði okkur í kreppunum meðan annars, makrýllin.
1: Já, en er ekki vont þegar að stjórnmálamenn er að spila hagsmunum hjóðarinnar af sér.
0: Jó.
1: Hvort sem þessi ræða þannig líka, það getur vel verið og hún sé skemmt á okkar fyrir okkar hagsmunni
0: Já, það einu sem er ósáttir eru náttúrulega Ísraels menn eru ósáttir sjálfsagt einhverjir eða þeir náttúrulega vita þetta og hvað þeir gera svo sem þeir geta svo sem ekkert gert held ég og jú, þeir gætu það en þeir vil ekkert vera
1: Nú er það kannski svo komið að flugfélag þarf að reka frá Miðjarðarhafi en ekki frá Íslandi
0: Hefurðu trúa því að Ísraelsstjórn vilji tróða illsakir við Ísland ég var held nú valla og þó, maður veit ekki hvað
1: Þetta kannski stingur eitthvað í augu bandaríkjamanna sem að komu nú hér velviljaður og vildu svona heldur leiða hluti til betri vega
0: Nú eru kostningar í Ísrael eða kostningar bara þetta þannig að ég veit ekki kannski er rætt þessi mál Ímismál samskipti við önnur ríki. Ísland hefur verið í hópi þeirra ríki allt frá 1948 sem að voru mjög vingandleg í garð Ísraels og stofnun Ísraels ríki. Þú veist það, Jón. Thor Thors og fleiri þarna, þeir eru stuttu þetta mjög.
1: En hann talaði nú það Guðbjörnsson diplomatist orðfæði.
0: Já, já, já, það er rétt.
1: Og hann talaði utanríkisráðherra Bandaríkjamanna sem dipló og hefði beitt talað þannig þegar hann kom hingað og verið kurteis.
0: Já, hann er það, sannarlega. Hann er öðruvísi en Donald Trump, þessi maður, þessi Marco Rubio, hann er allt öðruvísi.
1: En vantaði þá eitthvað á kurteisina hjá utanríkisráðherra okkar?
0: Ég veit það ekki, hann var nú ánægð með heimsóknuna, sagði hann er kannski bara að reyna að vera dipló þá, en ég veit það ekki. Einhverju sagði hann að fara komið þarna að fundi í höfða með algjörðan fýlusvip þarna þegar hann fór hann í húsið á hverjuskötunni, ég veit það ekki, en ég veit ekki betur en þetta bara gengið bara vel og vonandi hefur það verið þannig, er það ekki? Já.
1: Við ferum við náttúrulega á velvild bandarkinn að halda eins og allra í lífinu, það er nú þannig.
0: Já, já.
1: Og eigum kannski ekki að vera að kasta bolta upp í loftið þannig, með sína litlu. En það eru svona vondar horfur í þessu peningamálum þessara þjóðar. Og reksturinnum á þjóðinni, það er nú endalaust talað þá og svo var verið að tala leigubremsuna. Það ekki.
0: Já, faglega séð á hagfræðin að segja leigubremsan sé tóm, bremsan sé tóm vitleysa, en hún kannski ekki vitleysa hjá leigutaka sem að fær kannski betri kjör, þarna stangast á hagsmíðu.
1: Leigusali þarf að, hann þarf að borga eftir verðbólgu, hann þarf að lánin hækka og allt annað og skattar hafa fjórfaldast á viðkomandi.
0: Já, menn halda að leigutakin sé að heyrða svo mikil hagnað, það er, en á bara að gera athugasemdir við leiguna hjá leigusalanum, hvað gott leigutaka, en hvað með, er ekkert annað sem að kemur inn í þetta?
1: Já, eiga leigindur nokkuð að borga, ég ekki bara að borga leigindur, þannig að búa, en hérna ég ætla óska góð stags
0: Þakkaði fyrir og fríðar. Blessaður, þið er að hlusta út á sögu og þannig er hann Daniel sem er næstur og hann er að hringja, gjörðu svo vel Daniel.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Það er ný konum gallup viðhorf til utanríkisráðherra.
0: Já, komdu með tölurnar.
2: Það er 43% þeirra sem taka afstöðu er óanað með Þorgerðar Katrínar formanns Viðreisnar.
0: Já.
2: Ánæðir eru 36% en 20% eru hvorki ánæð nýja óanæð.
0: Hver margir eru óanæði, segirðu?
2: Það eru 20% sem eru 20,5% sem eru hvorki eða óanæð, en það er 36,1% sem eru óanæð.
0: En hvað eru margir ánæð? Já.
2: Það eru 43,4% sem eru óanæðir.
0: Já, það eru fleiri óanæðir en ánæðir.
2: Já. Og það er 96% kjósenda viðreinsna, þeir eru ánæðir með formanni sinni.
0: Já. Það eru allir nema Guðbjörn, það er sennilega.
2: Já, svo er annað að þá við gerð kallum konu þarna í byrjun september og þá var viðrið spáð 10,5% fylgi en í alþingiskostningum þá voru með 15% fylgi, þannig að fylgi þeirra virðist vera á niðurleið.
0: Já, það virðist vera það.
2: En í næstu viku þá verður tekin skils mér könnunum aftur landsmanna til starfa Kristrúnar Frostadóttur og Guðrúnar Hafsdóttur, þannig að en þessu könnun sem var gerð um Þorgerði Katrínu, hún var gerð dagana 10.–21. september.
0: Já.
2: Úrtak starfin var 1985.
0: Já.
2: Fjöldi svarenda var 724 og þáttu okkur hlutvalli því 36,5%.
0: Það er ekki hátt.
2: Nei, það er ekki hátt.
0: Nei. Þeir hafa ekki vilja taka afstöðu margir, þeir eru kannski vel ekki svari síma hvað afstöðu þeir hafa, ég veit
2: það
0: ekki.
2: Það er annað sem að kemur að þið hafi verið, að þið samtök atlýnsis hafa mikið verið í umræðinu þetta daga.
0: Já.
2: Þau telja að hallinn á fjölum verði 50 milljarður á næsta ári.
0: Já, hvað ætla sýst ár prósenta? 50, það er 1,23%, er það ekki? Jú.
2: Þið taka til dæmis að minka endurhæfingarlífeyririnn 1,5 milljarð, en hann var vann fjármagnaður fyrir þetta ár.
0: Já.
2: Ef þetta er 1,5 milljarð þá var það svona cirka 300 mann sem myndu fækka, en
0: já.
2: Áramótin voru hjá Virk cirka 3000 manns, þannig að það eru þá 10% fækkuna þeirra sem eru hjá Virk.
0: Já.
2: En allt síðast ár þá voru 8000 sem að fengu endurhæfingarlífeyri hjá TR. Þetta er svona tölurnar sem að segja allt hvernig staðan er í þjóðfélaginu í dag.
0: Takk fyrir Daniel.
2: Takk fyrir.
0: Blessaður. Nú, það eru fleira hringja, Axel Pétur Axelsson. Hann væntanlega að hringja frá Svíþjóð, við skulum að heyra hvað hann hefur að segja. Sæll, Axel.
3: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Blessaður.
3: Herru, ég með spurningu til þín.
0: Nú, já.
3: Ert þú auðtrúa maður?
0: Stundum ég það, já. Já, ég neita það ekki.
3: Stundum. Trúir þú því virkilega að það hafi ykkur aðilar í Íran sett upp plakkat af Þorgerði Katrínu?
0: Trú ég því? Nei, ég bara með mynd af sig hérna á vefsíðun okkar út af saga.is. Það með mynd af...
3: Það nægir sem sönnun eða hvað?
0: Já, sönnun, ég fór nú ekkert í sönnuna leit, ég bara myndin þarna og hún hefur byrst víðar þessi mynd á netinu og og mokkanum og meira, en hvort ég sé auðtrúa, ég veit það ekki. Þú menar að þetta sé ekki rétt mynd, þetta sé bara falsa.
3: Já, ég get sent þér mynd af þér.
0: Já.
3: Heldur
0: þetta sé falsa? Heldur þetta sé falsa þessi mynd?
3: Já, algjörlega, ég meina, þetta er svo heimskuleg fölsun að það er bara hlægja, þetta þeir sem að trúa þessi eina sekundi eru bara auðtrúa.
0: En af hverju, segir þetta sé? Akkur segir þessi fölsum, getur þú sínt fram á það?
3: Já, þá er það með öfuga sönnunarbyrði.
0: Já, ég vil færa sönnunarbyrðin yfir að þig, já, já, hvað segir þú?
3: Já, sann... ég hef náttúrulega enga resursa í það, nema bara heilbreiða skynsemi.
0: Nei, en hvað er maður að ef maður sér mynd af henni, það er einhver texti þarna og einhver, hérna við hliðin á henni, ég kann alltaf ekki að lesa þann texta, En þessi mynd, ég man ekki hvort að þessi mynd en svo hún byrtist í allsherjarþinginu þegar hann fluttir ræðuna, ég bara veit það ekki, heldur það?
3: Trúir þú því að þetta sem gerði þann í Düsseldorf, það er einhver dróni þar og eitthvað slíkt?
0: Ná, nei,
3: mér fannst... Trúir þú að þetta sé árás á Rússa á Þýskaland?
0: Nei, mér fannst það mál mjög einkennilegt og skrítið og það er rétt hjá þér. En það er alltaf öðru vísið, við erum að tala um mynd hér, menn geta svo sem verið að byrta myndir af ýmsum málum. En má ég spyrja þig, Axel, heldur þú margir í Íran séu ekki ánæði með að Þorgerður skildi svona hæðast að Netanyahu og taka hans orð og hérna beina þeim að honum sjálfum, var það ekki sem hún gerði, held
3: það. Nú ertu að bæta heilu hérna netusmjörs álægi óna og auðtrúuna þína. Já. Sko þessi mynd er fölsuð. Það eru leyni þjónustur sem að hafa hagsmunni af því að þetta eitthvað pyrring á milli Ísla, ég heldur einnig að Rúbíó sé nú svo skynsamar hann er strax átt að segja því að þetta var falsa og hérna þetta hafði engin áhrif á saman
0: en ég er ekkert að segja hún ber ekkert, ef myndin er ekki fölsuð þetta er mynd, hún ber enga ábyrð á því og Þorgerður, hún vissi ekkert að því að þetta er þetta gert, hún var bara gagnrýna Ísrael, punktu
3: Já, ég meina, menn er að taka svona lygar og falska fána sem staðarhættir, sko, ég var að hlusta í gær og eitthvað vitalið mörg og þar var hann bara að taka stefnum og mótandi ákvarðanir fyrir Þýskaland og að fara í stríð við Rússa út af árás Rússa á Þýskaland í Düsseldorf fyrir nokkur
0: vikum. Já, Mers er að verða mjög einkennilegur pólitíkur, sagði ég. Sammála því.
3: Já, svo hefur svona auðtrúa kjána á Íslandi sem að gapa þetta upp eftir svona vitleysu sko. Annað, þetta flugatvik sem gerðist þarna á flugi frá, ég man ekki hvaðan, til Ísraels sem átti að hafa hrapa og einhver slagsmál í klefanum og
0: heyrðu það? Já, ég heyrði eitthvað það, ég skoða það náttúrulega mjög ytrúlega, það var ýmislegt að mjög mikið fjallað það í mörgum ólíkum fjölmiðlum, það er rétt.
3: En trúir þú að þetta hafi gerst eins og hreftir að segja?
0: Ég bara ekki spáð í það í raun og veru. Þetta var flug frá sameinu fyrsta dæminum til Ísrael, var það ekki? Ég var þetta ekki flug sem var á þeirri
3: leið. Ég er að sátt í Arabi, ég held að hafa þetta það er nú kannski aukvæðri. En sko það gerðist nú á CNN, þá voru þeir að fara yfir þessa sögu, sko.
0: Já.
3: Og svo opnuðu þeir eitthvað viðtal við tvo flugmenn í flughermi, sko.
0: Já.
3: og þær voru að prófa þetta sko að flugvél færi svona á þessum hraða eins og var lýst sko.
0: Já.
3: Og þyrfti bara heyrðu hún myndi bara brotna í sundur flugvélin. Þetta ekki hægt.
0: Já. Já, það nú ýmsir. Þannig
3: að sko
0: það ýmsir sem kom að þessu, það voru flugmenn í vélinni sem lentu vélinni þar sem að þeir varu ó
3: Það var ekki Nei, það var pípalatningamaður sem lenti flugvélinni.
0: Já, og ykkur flugmaður þarna sem var líka var.
3: Nei, það var
0: Var það
3: nei? Nei, það var sagt að það hefði bara verið pípalatningamaður sem lenti henni.
0: Já.
3: Nei, sko, ég meina, ef að menn alltaf fara stýra sínu lífi eða stýra þjóðum byggt á svona lega þvælu sem að sko 5 ára krakki ætti að geta séð í gegnum, sko. Þá nú ekki von á góðu, sko.
0: Já, sem geyma barnið í sér, þú veist hvernig það
3: Sem reynda bara jákvætt, sko.
0: Já.
3: En annað, nú leigubramsan orðið málana, eftir að ég sagði nú fyrst á útarpi sögu, þetta sita 3800 krónur á fermetran.
0: Já, leigubramsan.
3: Já, og ég bara búin að fella hagfræðina samkvæmt hérna seðlabankastjóra.
0: No.
3: Þetta myndi bara sprengja markaðinn, það myndi bara allir Íslendingar lenda á götunni. Þannig að þarna hitti ég greinlega á viðkvæma taug hjá okkur veldinu.
0: Já, að Hamar og seðlabankastjóri segir að leigubremsa gangi ekki út frá lögmálum hagfræðinar.
3: Já, út frá lögmálum okkur manna hagfræði.
0: Já. En það er alltaf...
3: Þessi kall, hann er með 8% vexti ón á verðtryggingu. Eina ástæðan fyrir að eru vextir eru til þess að verðtryggja láni, sko. Þannig að og þessi maður, sko, hann setti nú risa banka á hausinn, sko. Og það var bara stórir bitar úr ríkissjóði út af því bara tæmdur gjaldeyrisforðin þannig að ég skil ekki að hverju maður með þetta bakland er núna bara að tala já, það sett leigu bremsu það bara situr hagfræðin á hliðin og það fer bara allt í vitleysu hver trúður honum? Og hann er að reka seðlabanka með 8% stýrivöxtum þessi maður er náttúrulega gjörsanlega óhæfur og ætti bara að vera í skúringadeildin í Seðlabankanum ekki hann uppi ekstar.
0: Já, ég heyri það þú hefur sterka skoðun í þessu máli, ég þakka þér fyrir að hringja
3: eins og öllum, já, takk fyrir það
0: Já, það eru hann tveir á línu sem býða og við ætlum að heyra nú samt í auðlýsingum núna, nokkrum auðlýsingum og ég svona hvet til fóðu þólinmæðis til kominu koma stað núna bara eftir auðlýsingar
4: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn. Byrjar daginn með þér.
7: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Sjón glerugna verslun í glæði.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Demantspakkinn hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533-1320, 533-1320 eða húðfærun.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Aðalsteinn, hann hringir inn, við ætlum að heyri Aðalsteini. Gerðu svo vel Aðalsteinn.
2: Sæll Pétur, ég hringi nú inn af umhyggju fyrir stöðunni,
1: Já.
2: En loksins í gær hringdi inn manneskja sem fór að, svona, aðeins að útskýra málið varðandi þau strik sem myndast aftan við þotur.
1: Já, já.
2: Og það endalaust að hringja inn fólk sem að sko annarkost vantar sko menntun eða þekkingu eða sem sagt greind eða ég veit ekki hvað það er sem er með ranghugmyndir. Yfirleitt ef maður hefur unnið á geðdeild þá eru þeir með ranghugmyndir sem eru svo sundurlausar því það er yfirleitt geðklofar. En þetta fólk hringir þarna inn stöðugt og talar um eitildreifingu. En það vill svo til að þegar sem sagt loftið undir hitna að þá sem sagt, geta þær tekið meiri raka í sig og einn aðall gróður og svo loftiðvandur eins og við tölum hjá ykkur er nú vaskufa og þegar flugvélarnar fljúga þá hefur verið oft heyrt flugstjórnir segja úti við með 33.000 fetum eða 10-15 kílómetra hæð og það er 50-60 stiga frost hérna fyrir utan.
1: Já, já.
2: Þegar kemur aftur á sveiflunum loftis að þá kemur það út í þennan kulda og þéttist alveg leið. Þarlegandi og flugvélin er að fljúga á 800 km hraða, þannig að ef við horfir í 6 mínútur sem þetta tæki kannski sem hún sagir, þá var hann komin upp í Norðurlandsdali eða langt vestur fyrir sko Selfoss og Reykjavík.
1: Já.
2: Þannig að það kemur mjög löng rönd aftan við vélina. Það sem loftið er að draga saman út á kuldanum og þetta er bara þétting. Og þetta er verið alveg, þess að konan að segja, ég sé þetta alveg bara í 70 ára, alltaf ekki verið að 70 ára síðan fyrsta þótan kom hingað.
1: Já.
2: Og þetta er aftan hverju einstu þótu og það er sennilega 10.000 af þótum sem eru loftið á hverjum tíma. Bara til þess eitt flugfélag á kannski 700 þótur og eru að nýta það halva sólarhringin og hérna minnsta kosti. Þannig að þetta er bara, þetta er sko, og það er sko tvennskona eða þrennskona fólk til, það er sumir sem hafa gaman að því þegar fólk gerir sig að fíblum. Eins og í þessu tilfelli, það er sumir sem er alveg sama. Og svo eru öðru eins og ég sem bara kvelst þegar hlustar á svona rugl og þrugl og alls ekki að íta undir það hrist mér sko að bara á að segja þakka þér fyrir og bless en ekki sem sagt leiða fólkinn að hringja aftur og aftur og segja þú veist ég veit ekki að hvað þetta er því að það veit allir að hvað þetta er. Ég meina það er að gera svo að veit þetta þegar þú búið með núna tíundabrekka eða þegar þú búið með landspró að þá áttu allir að vita þetta, það er að gera bara einfalda tilraun með því að setja sko, loft í flösku og láta hann sé hann kólna smá saman.
1: Já.
2: Þá sér þetta þéttist, það er svona trasabreyting sem á sér stað og það er að spyrja hvernig einasta mann sem hefur, sko, sem kemur í viðtal, sko, hvað þetta er og þeir mun að segja þetta er bara loft sem er að þéttast aftur við vélina með raka í og það myndast ský.
1: Já.
2: Og þetta er ekkert annars. Og þessum er það bara annaðkvæmt að það er gaman að fólk sem er svona vitleysu eða það er sama eða þá náttúrulega fólk er því sem bara á erfitt með að hlusta á þetta. Og hérna síðan varðandi seðlabankastjóra þá veit ég ekki hvaða bók hann las en það er náttúrulega leifu bremsur út um allt og ég veit ekki hvort hann er að vitni gamla þjóðhagfræði sem hann verið svona hafa svona miskotak á eða hvort hann hvaða hagfræði hann er að vitna í makró eða hvað, en sko það er náttúrulega leigubremsur víða og það er náttúrulega sóst í að komast í samninga það sem þetta er, til dæmis að fólk á ömmu í New York sem býr í húsnæði í New York sem er með sem sagt, hömlum á, þá reynir það að flytja eins og það getur tekið yfir samningin. Nú ef að þetta íti til að sjálfsögðu, sumt er verður að grípa inn í frjálst hagkerfi vegna þess að þetta er bara ímynd, það er ekki ótakmarkað fjöldi af sko, skópúðum og allir getur farið inn og út úr skópúðafustinus að vild. Þetta er bara svona theoretísk hugmynd. Og stundum, sumt er ekki hægt að hafa nema einn aðila, eins og sem í virkjanir, og þaralegandi er það kallað náttúruleg sko einokun. Og þaralegandi verður að skipta sér aðeins með reglum. Og ef að svona reglur eru settar, auðvitað hefur það hlýðar áhrif. Og það er ekki spurning hvað það, ég við alveg sammála Seðlabankans stjóra um það. En að segja þetta sé kennt í öllum bekkjum við náttúrulega bara ruggfull og vitleysa. Og sjálfsögðu þetta hliðar ákvarðanir og það er kannski minna byggt. En þá getur ríkið bara einfallega gert aðra aðgerð, svo sem við svo að niðurgreiða vexti fyrir það sem var byggja, fyrir hérna íbúður sem að henta og kosta minna. Það eru endalega hlera aðgerða sem hægt að grípi og ameríska ríkið til dæmis stór niðurgreiddi eftir sérni heimsturundina íbúður með lægri vöxtum og það var að koma upp núna fyrir nokkrum áratugum og ég kynntist í máli mjög vel. Að til þess að byggja hérna fyrir hermenn að koma heim úr stríðinu og þetta er hægt að stjórna þessu algjörlega þannig að ég veit ekki, mér heyrist nú rétt á þann að hann var eitthvað að reyna að draga í land með þetta en sko það liggur við hann síðan eins og verður eins og aðalhagfræðing og seðlabanka sem er nú heldur verri sko en þetta er náttúrulega bara algjört þröll að þetta setja og rugla að þetta setja allt úr skorðum það er náttúrulega mjög æskilegt sko að setja þetta en það verður þannig að grípa til einhver annar ráðstafana um leis sko ef að þetta breytir einhverju á slæma veg en það er ekkert sem hindra það
1: þannig
2: þetta stendur ekki allt í væg
1: takk fyrir hann Ragnar er á línu núna og ætlum að hleypa Ragnar að Gjörðu þið svo vel, Ragnar?
3: Góðan daginn, Pétur. Ég er sammála að ræðum manni með útblásturinn.
1: Já.
3: Að þú kannski tekur eftir þessu sjálfur þegar þú lappar að hverju upp í skipholt á veturnar í 10 stiga frosti, þá kemur gufa út úr þér.
1: Já.
3: Það er eitur gufa.
1: Já. Nú kemur einhver sem hringir svona inn og heldur þessu fram og það er nú ekkert margir, það er einhver sem sjálta þessu fram og ég leifi því bara að standa.
3: Ég er bara að segja mína skoðun sko.
1: Já, ég veit.
3: En þetta, Axel Pétur hringdi inn á hann og sagði að þetta væri alls saman feik þarna frá Íran.
1: Já, ég er að fá blöð hérna frá Íran með myndir af þessu þar.
3: Já. Sko, Axel Pétur segir að hann hafi nú ekki tvinnir sér í þessum almenna skynsemi.
1: Já, hann sagði ég hefði sko breytt sönnunabyrðinu og varpað henni á hann. Já, ég gerði það.
3: Svo sem engar sannaninn með almenna skynsemi. Ég ætla að vona að sé ekki sama skynsemi en hann hafði þegar hann taldi sig getur orðið fórseta Íslands
1: En er þetta einhver hún alltaf getur ekkert gert að þessu hún er bara að tekið mynd af henni og stilt þessu upp
3: Ég er alveg sama þetta var óheppilegt orðan
1: Já, það er rétt Já
3: Axel var líka talið það í gæri að hann vildi setja bara þak á leigu 3800 krónum fermetrin Ég hef nú verið að skoða þetta, mér sýnust þetta bara að vera mjög nála hlægi í dag.
1: Já.
3: 100 fermetra íbúð á svona 380.000.
1: Já.
3: Þannig að ég veit því hvað við erum að kvarta.
1: Nei.
3: Þú varst nú að tala það ekki aðeir að fermetri væri svona 800.000 sem er alveg rétt að vera þetta. Fyrir svona, svolítið eftir hvað í bænum er.
1: Já, það er rétt.
3: Þú vilja lána 1 milljón og ég borgaði 3800 á mánu
1: Æ, ég veit ekki
3: Nei, ég hugsa að þú myndir ef þú væri með eftir vasanum þá myndir ég gera eitthvað annað við hana heldur en að leggja hann út og fá, að plús það sko að þú ætti að borga 20% fjármagnstekjuskatt af þessu þú ætti að borga fasteignagjöld þú ætti að borga viðhaldskosta
1: en það er eitt sem gleymist að það er fyrning á fasteignum 2% á ári það gleymist ef það er 100 milljón króna þá fyrningin er 2 milljónir á ári og það þarfst að hafa hans ekki góða tekjur til að standa undir því
3: Ég get þátt eða Pétur minn ef eignamyndunin í fasteignum hefði ekki verið eins og hún hefur verið á undanförnum 20 árum, þá er enginn að standa í þessu.
1: Nei.
3: Það lítið maðurinn, sko. Það hringdi nú maðurinn að frá Keflavík í gær, sagðist það að byrja að leigja 2012 fyrir 80 krónur.
1: Já.
3: Og það væri komið 190.000.
1: Já.
3: Það er ég 130% hækkun á þessu 13 árum
1: Já
3: en hann tekur náttúrulega bara eitt dæmi þarna, sko. Því að sko launa var hækkað 170% og íbúðaverð hefur hækkað 300% og fasteignagjöld hafa líka hækkað 300%. Þannig að ég tel hann nú að hafa bara sloppið nokkuð vel að vera leigja undir 200.000. Hann tók það nú ekki fram hvað þetta verið stór íbúð. 2012 voru heldur engar húsaleigubætur.
1: Nei, nei.
3: En það eru húsaleigubætur í dag.
1: Já.
3: Þannig að ég, þannig að þegar að menna að tala svona, þá verður að taka allt inn í reikningin, sko. Ég held að sé engin að græta á svo, þessi leigu þags lög. Ég get ekki séð þetta sinni ekki leigu þag. Eina sem er í þessu lögum, að þú mátt ekki hækka leiguna, vísitölu að hækka hana í hverju mánuði, þú mátt bara gera einu sinni á ári.
1: Já.
3: Já, en þá færðu líka bara 6% hækkun áramót.
1: Já,
3: já. Í staðum fyrir 8% skiluru.
1: Það er bara að fresta, það er verið að fresta því að greiða þetta.
3: Já, það er bara frestun, sko.
1: Já, já, já.
3: Þannig að þú má ekki gleyma því, sko, Pétur, að sko, 60% allra leigu íbúða á Íslandi er einkaeigu. 60%?
1: Já, já, já, já. Það er kannski, já, já, fólk á einhverju að auka íbúða einstaka aðilar og... En svo er það náttúrulega, við erum ekki að tala þessi fasteigna félagin sem eru að leigja. Það er spurning með þau. En nú síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú Ragnar, hann er ennþá inni. Ragnar, ertu þarna? Nú, ég veit ekki hvað varðum Ragnar. Og hérna, ég er hérna með mynd frá hérna Íran. Og það er, þetta byrtist á... þetta er frumheimild frá
3: 36.
1: Já, þú ert að blessaður.
3: Ég ringa aftur.
1: Já, gott.
3: Ég ringa aftur. Já, ég er að segja, stendst þetta? Er þetta sem þetta lögum það hvað ég megi gera með mínar eign?
1: Þetta er góð spurning í raun og veru. Sko, þeir mundu segja að ef þetta er almenn takmörkun að þá sé það leifilegt. Ég myndi bara segja þetta orkar tímalis og það þarf að láta reyna á þetta. En hvað finnst þér þetta lögmál hagfræðina sem að Seðlabankastjóri er að halda fram? Það er að segja ef þú hækkar verð á íbúðum, til dæ að lækkar verð, þá vill leigusalinn ekki leigja. Hann selur bara eignina, þá minka frambúð á leiguhúsnaði, hvað segir það?
3: Eða stytti leigusamninga?
1: Já, eða það. Já,
3: það er málið, sko. Ég get ekki séð annað en að það verði, sko. Þú lákaði mig í restin aðeins að tala þetta verkfall að ferð.
1: Já.
3: Sko, menn tala alltaf sko, að launafólk sé kannski að rýrni launin, þau náttúrulega lækka ekki, en þau rýrna með að við verðbólgu, skilur við.
1: Já.
3: En verðbólga og vextir býta alveg jafn mikið á fyrirtæki og einstaklinga.
1: Já, já.
3: Þú fattar hvað er að fara?
1: Já, já, þetta.
3: Það er það þrengist af hjá einstaklingu, það þrengist líka að hjá fyrirtæki.
1: Já, já.
3: Og sko...
1: En finnst þér þetta ekki vera sko þessi ferð sem að Vaffer er að fara mér finnst þetta ekki vera gott.
3: Þetta endar í stór skrísi.
1: Já, en ég meina það er líka siðferðilega undirstað. Nú er ekki búið að laga stöðuna sem allir njátt á góðstaf, líka Vaffer fólk.
3: Já, það er stór.
1: Ha, já.
3: Stór góðstafélagi.
1: Já.
3: Inn í fyrstu kjarasamningu voru til dæmis fría skólamáltíð.
1: Já, já.
3: Hvað heldur að þetta kemur barnafjölskyldu? Það er aldrei talað hvað kemur inn í.
1: Nei. En hvað ætlar Vaffer að gera? Nú er ætlar að segja upp, þeir eru skrifundi það núna sjálfsagt og hætta
3: Já, þú hefði Þú hefði kom að sagði morgun hún ætlaði að koma tvöfold og afli með helmingi hærri kröfur í nýjum samningavera
1: En sko Nú hefur manneskið svo Sólveig Anna verið talin róttæk Hún kom til mín um daginn og við áttum samtal um þetta og mér finnst þú tala bara mjög skynsamlega um þessi mál
3: Alveg ótrúlega og veistu að hún hefur komið svo óvart undanfarið
1: Hún og Villi Birgis þau standa saman líka Já
3: Það þessi rosa togstreita á milli þeirra Villa og Önnu og svo hennar Höllu Gunnars og hún getur bara ekki sætt sig við að þau sko sem sagt gangi framfyrir skjöldu og samþykki þessa samninga.
1: Ég kalla þetta stéttaskiptingu innan verkalýðshreyfingarinnar, ég lít þannig á það. Það þegar fólkið með miklu betri tekjur margt heldur en þeir sem í starfsgreina samningum.
3: Við fórum yfir það í gær í okkar viðtali Pétur.
1: Já.
3: Lámaslaun á hærða hjá Eflingu.
1: Já.
3: Já. Það nú bara svoleiðis. Hefðu búin að tala lengi dag, takk.
1: Takk æfir, Ragnar, blessaður, það eru fleiri sem að hérna... Já, síminn hjá okkur 588-1994 og við skulum bara vona að það náist einhver samningur eða þá verið hætt við það að fara í verkefni. Við erum í engri aðstöði þessu samfélagi núna að verkföll dynji hér yfir. Nú við erum með skoðanakönnun til að svo að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi Sameinuðu þjóðanna hafa skaðað orðspor Íslands. Og það var þessi ræða sem hún flutti gegn Netanyahu og gagnrýndi þá harlega og stefnu þeirra gagnvart Palestínu meðal annars. Og nú ég fengi hérna spurningin um það efast þá var nú einn sem hringdi og efast að þetta væri mynd, þetta væri allt saman falsað og þeir væri bara auðtrúa sem tríði þessu. Og en þessi auðlýsingahendferð hún byrtist undir heitinu Rödd mannúðarinnar og hefur byrst á skiltum víðs vegar Teheran og á einu skiltana er mynd af íslenska utanríkisráðherranum Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og með myndinni standa hugleysingin er þú sem hindrar mannúðar aðstoð og ummæli beinast gegn Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og nú þetta er nú heimilt fyrir því að skilti hafi verið hluti af skipulagðri auglýsingaherferð í Teheran það sérstaklega athyglisvert að íranskur aðili tengdur borgaryfirvöldum greindi sjálfur og birtingu skiltana áður en að íslenski fjölmiðlar fjölluðu málið og hérna en niðurstaðan er svo og það er til íransk frumheimild sem staðfestir að tilkynnt var uppsetningu skiltisins og það er því ekki eingöngu frásögn íslenskra fjölmiðla og þessi frumheimild er frá 30. september 2026 eða 5 dögum áður en að Morgunblaði fjallaði málið. Og það er stofnun sem kallast fegurðarstofnun Teheranborgar sem kemur að þessu máli og síðan byrtist fæslan og telegram að rás en tengist fegurðarstofnun Teheranborgar. Já, svo er þarna fyrirsagnir á persnesku, ég kann alltaf ekki lesa það. Og það er ein sem er á persnesku, já, hún hefur verið þýtt hér, frá íslenskri ádrepu til ískrar, álega íranskrar knassbyrnum, já, hvernig sem þetta er, þá eins og ég sagði áðan, þetta utanríkisráðherra getur ekkit gert að því, þótt að sínum birta myndir af, að vinni þarna, það er ekki að margir lent í þessu, að séu gegn vilja manna myndir af þeim á auðlýsingaskiltum, sérstaklega í löndum, öðrum löndum, það sem er að ræða. Engin leið til þess að stöðva slíkt. Ég ger ekki ráð fyrir að hún geti með vinsanlegum hætti óskað eftir því að þetta verið tekið niður að hvort að þeir muni gera það eða hvort hún bara vill sniðganga þetta. En ég minna skoðanakönnun á vefsíðin okkar til að þú að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi saminu svo hann hafi skaða orðspor Íslands og já og svo var landi dagskrá í dag þá hérna þá það heimsmálin sem eru klukkan eitt og það mun þau Artur og Guðmundur Franklin ræða heimsmál kannski þetta mál líka var landi skiltin hann, ég veit ekki að kann að vera og svo verður hérna við möttu að fá staðfestingu að þættinum að þætti klukkan tvö það verður endur flutu þátt og viðtal mitt við Solveig og Önnu og frá núna nýlegt viðtal en það þetta mál sem að er þetta í umræðinu núna það hvort að verkvöld eigi að eiga sér stað eða ekki hver eru rökin fyrir þessu En Solveig Anna og Vilhjálmur Birgisson, þessi verkalýðsforingjar hafa fyrir hönd sinna hérna, skjóðstæðinga samið að framlengja samningi sem fyrir En við skulum hlýða núna á auðlýsingar og höldu svo áfram umræðin eftir auðlýsingarhlýðin.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Demantspakkinn hjá húðfærun. 30% afsláttur. Leysilifting og Hollywood Glow. Lifting án skurðagerðar. Fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533-1320. 533-1320 eða húðferrun.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir. Það hann Jón Hagbarður Knútsson, hann að hringja til okkar. Gjörðu svo vel, Jón, blessaður.
1: Blessaður. Já, ég hef ágjör að því.
0: Ha.
1: Ég hef ágjör að því að það sé ekki hægt að kaupa í mati. Það er það verðbært.
0: Fyrir ekki að Jón, hvað er þetta að segja? Ég heyr ekki alveg liður, hvað er þetta að segja?
1: Fyrir ekki að, ég hef áhyggjur að segja vestlunni loki eða hvað?
0: Já, nei, já, já, nei, já, ég veit það ekki, það er vonandi að það leysist. Ég veit það ekki, mér finnst einhvern veginn bara almenningur í landinu, vil ég núna fá frest á þessu og það verði hérna bara reynt að standa saman næstu mánuði til þess að og bíða eftir því að verðbólgan lækki aftur og reyna að fara að laga stöðuna þá.
1: Ha.
0: Já, já, það er náttúrulega við.
1: Ég er samt og gattunir sem ég hefði var fyrr.
0: Samtök atvinnulífsins segjast ekki af efni á því að veita neina launahækkanir. Það er það sem ég segja.
1: Já.
0: Já.
1: Það er ekki gott.
0: Men þá segir hinir þeir eru vanir í.
1: Já.
0: Já, ég veit það ekki. Það er nú svo. Við skulum bara vona það að þetta leysist núna. Það getur vel verið að það er að verða að leysa þetta. En eitthvað.
1: Það sem brandar það.
0: Ha, já, þú mátt segja
1: það. Það er brandar.
0: Já, já, þú mátt það.
1: Það voru sjálf konur.
0: Já.
1: Alltaf einn fór upp að sofa.
0: Já.
1: Og sem komin upp að sann hvort er ég fara að sofa og hvort er ég fara að fætu. Þá sagði og kallaði hún þá aðra og hún sagði ég skal koma upp og aðtóa það. Og sem hún kom upp þá sagði hann hvort er ég kom upp eða bara niður. Og svo sagði hún, við skulum kalla það þriðju. Hún sagði, ég skal koma. Hún barði hún til borði og sagði, komi.
0: Já, já, já, það veit. Já, það gæði fyrir þetta, Jón.
1: Já.
0: Það veit. Já, Jón, það gæði fyrir að hringja til okkar. Þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 5889094 og við erum með þessu skoðanakönnun. Það erum ræðu Þorgerðarkatrinn og fundi saminu svona hvort það hafið skaðað orðspor Íslands. Og er í hvað ekki þau segið það. Og síðan það náttúrulega dagskráin í dag. Og já, dagskráin Það með þess að heimsmálin klokkan 1 í dag. Nú, hérna. Nú, hérna. Það var líka kom fram hér í þættinu menna Hjördísar Vilhjálmsdóttur. Nú rætti við smá Wolfgang Mixa, prófessor. Og einnig hérna yfir hagfræðing frá húsnæðis og virkja og skipulagsstofnun og í þættunum skipulagsmál stöðuna á húsnæðismarkaði og áhrif hárra vaxta og Már telur óbreytta vaxta sem að halda byggingar markaðanum í frosti og varar við að afleiðingin geta orðið veruleg lækkun íbúðverðs og hérna og það er vaxtastefnan og Már sem er hagfræðingur sagði verðbólgu væntingar hafa aukist víða erlendis

0: hafnaði má þeirri kenningu að hafnaði þeirri umræðu að vaxta hækkanir hefðu nánast engin áhrif og greiðslu byrði verðtryggðra lána. Og þetta er ég lesið þetta á vefsíðunni útvarpssaga.is. Já, einmitt á. Við skulum innringendur, það er hann Sigurður, hann er að ringja inn núna og hlustandi, og við skulum heyra hvað Sigurður hefur að segja. Gjörðu það svo vel.
1: Já, blessaður.
0: Blessaður,
1: Sigurður. Ég hérna, ég ætlaði nú bara góðaleg, bergmál er þetta.
0: Já.
1: Það ég heyri bara sjálfum mér, já, já, ok, þetta er komið. Já. Erðu, ég ætlaði bara hafa allt upp, sko. Já. Ég man eftir því að menn voru sett átt að sitja í fangelsi, var það ekki fyrir að hafa móðgað Hitler?
0: Var það ekki Þórbergur Þórðarson sem var þar?
1: Það var ekki Steinn Steinarlegi, hann eitthvað í glandi líka á syklu fyrir því.
0: Já, Þorbergur, þeir fóru nú aldrei inn.
1: Ég hérna er nú ekkert ógulega, hef ekki fyrir ógulega ástöngin að Þorgeiri Katrínu, en mér fannst þetta frábært sem hún gerði.
0: Já.
1: Loksins þorði ekkur að vera ekki bara ekkur slefandi diplómat, þetta er bara að segja sannleikan.
0: Já, já.
1: Og ef einhver er kristin, ég meina, menn þykist vera kristnir hérna á Íslandi, en býttu, hvað eru þeir að horfa upp og hverju eru þeir að mótmæla?
0: Þú ert ánægður með ræðu hérna utanríkisráðherra á allsherjarþinginu, heyri ég.
1: Hún bara sneri bara við því sem að helvítis glæðbúnum var að segja.
0: Já, já.
1: Og klingdi því á hann sjálfan.
0: Já.
1: Og er hægt að gera nokkuð svona voðalega ljótt? Er það ljótt? Jálfur?
0: Nei, hún var einmitt að taka þetta upp. Hann var að tala um að menn væri siðlausir aumingjar sem yfirgæðu svalinn þegar hann talaði.
1: Já, já.
0: Og hún heimfærði þetta bara yfir á hann og framgöngu hans á Gaza.
1: Sjálfsögðu.
0: Já.
1: Og þetta var bara mér fæst. Þetta er bara alveg frábær.
0: Já.
1: Ekki slefandi diplomat eins og allir er í dag.
0: Nei.
1: Og þau kannast vera menna meiru að segja aldrei sannleikan heldur slefa utan í þetta lið.
0: Hvað finnst þér sumir segja að þessi mynd sem byrtist þarna í Teheran af henni á skilti, auðlýsingaskilti, einhver að segja að þetta sé falsað, ég veit það ekki, finnst þér ekki allt í lagi þá að þetta sé byrst mynd af henni? Það er
1: sjálfsögðu.
0: Ef
1: einhver myndi hvað erum við að tala Íslandsvinni? Ef einhver rekur við hérna, þá erum við Íslandsvinni.
0: Já.
1: Og svo erum við hissa að þeir þetta niður frá verði hrifnir að því einhver leggja lið.
0: En myndin á auðlýsingaskiltunni, það vantar sko, ég trúi því að er spyrsti mynd af konu, ljósæri konu á skilti sem er ekki með eitthvað höfuðfatt sett á hana. Skilurðu hvað er að fara?
1: Já.
0: En ég svolítið...
1: Nú þeir eru greiðin að reyna að segja það.
0: Já.
1: Þetta... En ég skilur þannig.
0: Já, ég skil.
1: Ég má ekki víst vera að miklu mér í, ég mátti til með að röla.
0: Þú máttir alveg koma inn, þakkaði fyrir það Sigurður, blessaður.
1: Þakkaði.
0: Já, það er skipta skoðanir ræðuna hennar Þorgerðar og sumir telja hún hafi sýnt kjark og döð gagnrýna Ísrael og með þessum hætti en við sjáum það, við erum með þessi skoðanakönnun, hvað mönnum finnst þetta? Við spyrjum um þetta í skoðanakönnun hvort að hérna hvernig við orðum það nú. Já, telur þú að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi Sameinuðu þjóðana hafi skadað orðspor Íslands?

0: Þetta er hérna gætt. Nú, síðan er það í dag, það sem er að gerast í hörpunni, það er fundur hjá Arctic Circle. Það eru 2000 gestir frá 70 löndum. Og nú er hérna þetta svæði, norður slóðirnar, að verða mikilvægari. Nú, þetta er aðalþing hringborðs norðurslóða, Arctic Circle. Hefst í hörpu á hérna, hefst í hörpu núna í dag og þar sem málefni norðurslóða verða rætt í samhengi við breytta heimsmynd, öryggismál, viðskipti, vísindi og vaxandi valdatafl stórveldana. Og það eru rúmlega 2000 þáttekendur frá 70 löndum sækja þingið. Við stendur til laugardagskvölds 10. oktober. Og það verða 200 málstofur verða haldnar og ræðumenn verða 700 auk fjölmargra annara viðburða. Nú, Arctic Circle er stærsta alþjóðlega samkoman sem sérstaklega er helguð hagsmunum og breytingum á norðurslóðum. Og Bandaríkin, Grænland, Kanada, Evrópusambönd og Kína verða sérstaklega áberandi í dagskrá þingsins núna í ár. Og meðal fyrstu málsefjanda á hérna, aðalsviði á núna verða Anita Anand, hún er utanríkisráðherra Kanada. Mutte Biede, hann er utanríkisráðherra Grænlands og Jósef Sikela, framkvæmdastjóri ESB á sviði alþjóðlegs samstarfs. Og í kjölfari verður sjónum beint að aðgerðum og framtíðarsýn Bandaríkjanna að norðurslóðum og þar verður Mike Dunleavy, hann er ríkisstjóri Alaska sem eru Alaska er þarna á þessu svæði á norðurslóðum meðal þeirra sem sitja fyrir svörum. Nú og síðan eru kínverjar, þeir verða á föstu daginn í Sviðs Kastjósinu þegar Fu Ying sem hefur árabil verið áhrifamikill í kínverskum utanríkismálum ræðir við þáttekendur þróun og áform Kína og Kínaveldis á alþjóðavettvangi. Og svo eru ráðherrar og stjórnar erindrekar frá Tyrklandi, Noregi, Bretlandi, Færeyjum, Eistlandi, Indlandi og Singapúr, einnig meðal þáttekenda. Og þar verða þetta öryggis og varnamálin rætt. Það er óhjákvæmilegt. En Viðar Guðjónsson, sen, hann er að hringja og eigum ekki að heyra í honum. Jú, er það ekki? Jú, ég ætla að opna fyrir síma hérna. Sæll Viðar!
1: Þakkaði fyrir að opna fyrir síman þegar þú sér hver er að hringja.
0: Þú fjast að
1: koma. Þú ert svo góður.
0: Já, ég er það sko. Já, ég veit.
1: En ég verð nú að segja alveg sko. Axel Pétur, ég er nú alveg sammálanum að ég held þetta sé svona fake news meðan að Þorgerði Katrín og sé að verða einhverju borðar einhver
0: staðar. Þeir hefðu átt að setja á hana blæjuna meður það.
1: Já, ég bara svona fake news, það er nú á þessari frönsku stöð, þeir taka fyrir svona fake news stellur svona photoshopar.
0: Er það nú alltaf rétt á
1: þessu?
0: Já,
1: það, þeir eru að sýna sko, er að sanna sko feikið,
0: svona
1: auðtrúar eins og Axel Pétur sagði, auðtrúar fjölmiðlamenn svona elta svona upp í dellu fréttir sem eru svona bara þvæla.
0: Ja, nú, þú meinar þessi frétt þetta sé falsfrétt.
1: Ég var að segja það, ég trú ekki að þetta sé rétt, ég bara trúi ekki að sko, þetta er orðið svo mikið þetta, sko, það er þetta búa til svo mikið með þessari gervigreind alls konar færa hausa til og allt þetta sko. Við erum svo auðtrú og svo erum svo, sko, að því að við kunnum ekkert orðið að hugsa með rökhugsun. Æ, þetta er bara svona, þetta er á Íslandi líka, fólk er alltaf að lesa sér til ógags eða horfa sér til ógags. ekki sammála því.
0: En akkur ættu þeir að falsa svona mynd af henni og byrsta þetta í Teheran? Hvað fyrst þér?
1: Nei, það hefði verið að hrekkja Íslendingana. Þú veist, það alls konar þvælur verið að setja fram. Ég bara trúis ekki. Þetta alveg svo þannig með þetta þannig í Dusseldorf, ég var nú að minnast á því
0: kæði
1: að vera að búa til eitthvað en sko það getur vel verið þessi dróna að koma, það var búið að segja einhverstaðar, þetta væri ekkert frá rússum þetta er svona hvað er að heila þá fólk hægt og rólega að ég þori nú alltaf að minnast á það manstu þegar þjófnaðunum var stólið að ég stoppa hér manstu þegar að Kristján Snorri Ingólfsson hirti Rámsfengin og fór á fótboltaleikvang í Brasilíu vakkur heimilana hafði ekki vita því þótt að veri lögfræðingur þar hvernig manstu eftir þessu 21 miljónir þeirra,
0: þú veist ekki eftir hvað þú ert að tala vinnu minn
1: já, er þetta ekki til í þessu já, ég ætla ekki að fara út í þetta af því að það mú aldrei kafa, veist, þetta er svona eins og í Norður Kóru akkur var ég nú opna fyrir tennan hugsaðu núna er það ekki?
0: Jú,
1: hann er svo leitilegur
0: já laun dygðarnar vanþakklæti sínist mér í þessu máli
1: já það er bara svona í fólkvarði
0: ég er að hleypa þér að og svo varst þú með Tómas Svívirðingar sko,
1: já ég á að vera svona undirgefin og meðfærilegur
0: Nei, en kursta, þú ert ekki undirgefin eða þú sýnir svona sjálfsaða kurstesi, það er hann að...
1: Já, það er hægt að kalla ímsu nöfnu og má ekki segja við svolítið, þetta er ekki kurstesi. Það má ekki segja kettlingar því þær eru kettlingar og kalla. Þetta er búið að snúa öll og kolf hérna og kallanir eru svona auðmjúkir og punglausir, segi ekki orð og þá er allir að vera hjálpa korraðurum og veist hvernig skólakerfið okkar er komið í hrun. Helbriðiskerfið okkar er komið hrun og svona öryggiskerfið og sósjálkerfið þekki og það er búið að kjafta þetta til í nafni einhver góðmennsk og engi má segja neitt.
0: En ég teki eftir því Viðar, þú kemur aldrei með neina lausnir í þessu málu, þú ert síkvartandi og þú kvartar eins og Marta er alltaf að kvarta og þú ert alltaf að kvarta og þú kemur aldrei með neitt út að segja að flestir séu aumingjar og ræflar og skólakerfið ónýtt og það þurfi að hafa meiri gróða fíkt menna að græða peninga og hætta vera
1: það hef ég ekki sagt, ekki á kostna þjóðarinnar ekki á kostna Ísland
0: Jú, þú telur með þetta svo leið sé líklegust til þess að leysa okkar vandamál
1: og einblýna það þú ertu komið með svona falsk
0: en hvaða lausnir ertu með Viðar lausnir, komdu nú með
1: ég meina lausn sem að myndi þjóna öllum og ég myndi tapa hugsanlega mikið, mjög mikið hætta með hann EES samning hann er rót alls vandans okkar frá upphafi að geta flutt hérna inn ódýrt niðurgreitt vinnuar þeir skjálfa á beinunum sjálfstæðismenn að því að ég er nú líka í sjálfstæðisloknum að því að þá myndi missa af þessu ódýra niðurgreita vinnur en svo tekur maður eftir í verkalýsforistan hún segir ekki orðið yfir svo Vilhjálmur Birgisson fóstbróðið þinn þarna hann segir ekki orðið yfir svo ekki orð svo er alls konar
0: hann hefur nú heilmikið að gera í þessari kjarabart hann getur nú ekki sýnt öllu
1: en vandamáli byrjaði fyrir þó nokkur í nafni EES fjárfestiga peninga flæði fólks til landsins og flæði peninga út og þar með hafa orðið viss hópur eins og þessi leigufélög sem er með yfir þúsund íbúðir, veist, það eru orðið fleiri og fleiri og óhagnað drifnum við leigu íbúðirnar eða þetta er alltaf skattborgar og svo skattborgar pindur svo skilur engin eitt eða neitt í neinu það er búið að búa til eitthvað aumingja kerfi að ég er búin að þusa svo oft yfir þessu sko en það verðist ekki skilningu að koma hvað veist þér þetta svona aumingja væðingu börnin, að Veist, nú er hún, hvað, Maloney þarna á Ítali og hún er búin að setja sko banna á það að það verði ómörg sko svona tungumál í einum bekk að það verði ekki fá svona einhverja svona
0: Er það ekki ágætt stefna hjá henni?
1: Jó, en sko það ekki til neitt sko að þetta geti verið bara algjörlega rétt hjá henni að fá ekki svona
0: En viltu ekki, ekki bara fara niður í Valhöll ég veit ekki hvort þeir konar á nýjan stað að, og að flytja þar erindi um þetta sem þú hefur nú verið að reyfa hér lengi og segja við sjálfstæðismenn að þeir verða að fylgja þessara stefnu að öðrum kosti farið þú flokknum
1: Þeir myndu hlæja og þakka bara fyrir eða ég gerði það Þeir myndu þakka fyrir við að minn endilega hafðu góðan dag og vertu bless og haldu þessi lengst frá Valhöll fyrst þú ert nú hættur hérna Þetta líklega svona svörina því að ég svolítið svona opinn fyrir að bladra eitthvað sem ekki þægilegt og að vera meðvirkur og svona það ekki búið að skóla mig til og svona ég að vera svona gegnin sjálfstæðismaður veist hvernig það
0: gegna Nú ætli ég að kveðja þig bless, bless við
1: náðu góða dag Pétur minn
0: bless Nú sími hringir hjá okkur að Jónas, hann á línu Ætla að heyri Jónasi. Sæll Jónas, hvað segir þú?
2: Já, góðan daginn.
0: Blessaður.
2: Já, góðan daginn.
0: Blessaður.
2: Erðu, það lítil fréttin í morgunblaðinu.
0: Já.
2: Það eitthvað rannsóknarfyrirtæki að það fá að dæla 8 tonnum og að fá leyfi til þess að vítisóta í Hvalfjörð.
0: Já, fengu þeir leyfi til þess. Já, þeir eru
2: Þeir eru búin að Það í fréttinni, það fengur leyfi til þess, en svo þurfum við endilega að byrta mynd að hvalveiði skipi, sem var á leiðinni annarkvæmt inn eða útfjörðu, ég veit ekki hvort heldur.
0: Og til hvers eru þeir að því?
2: Ég fara að veit það ekki, ég skil ekki sko, að vera að tengja vel með myndefni sem tengist hvalveiðum við þessa frétt.
0: Nei. Hvaða fyrirtæki þetta sem að byggja þetta?
2: Ég man ekki hvað heiti, þetta eitthvað, ég man ekki nafnið það í leikur. Þetta eitthvað svona rannsóknar fyrirtæki sem að...
0: Og til hvers eru þeir að setja þennan vökva í hérna fjörðin?
2: Þetta á eitthvað... sameinast á botninum og auðvelda andrúmsloftinu að sjúga til sín hérna kolefnis lofttegundir auðvelda sjónum að samla kolefnis lofttegundum
0: þetta er ekki eitur
2: vitið svo til ég myndi ekki vilja svo í honum
0: nei ég segi þið sama En það eru umhverfisvendar sinna sem vilja þetta og þá er það ekki lengur kannski eitur í þessum tilgangi með svo húst.
2: Nei, ég meina, fólk sem á þarna, sko, laxviði réttindi að laxviði ár, þarna í fyrirvinnum sem er renna í fjörðinu og laxviði er að ganga þarna í fjörðinu, er það algjörlega mótið þessu, sko. Þannig að þetta svona... Menn hefast um hérna gagnsemina.
0: Jónas, hver gaf leyfi fyrir þessu? Segir það?
2: Ég er bara með síman hana, ég get ekki lesið það var umhverfisstofnun eða eitthvað sem gaf leyfi fyrir þessu.
0: Já, athyglisvert.
2: En í fréttinni í morgunblaðinu, það er bara bjettbúntrið það á. Þá kemur þetta bara heillega fram að þeir eru búin að fá leyfi og þetta verður gert á eitt tíma næstu dögum.
0: Það er bara það, þakka ég fyrir að benda þetta, Jónas.
2: Vítið svo til þeir sko 80% eða 90% af efninu sem þú settur í uppbótavélina þegar það þú veist.
0: Þakka ég fyrir.
2: Já, ok.
0: Bless. Jú, hér er grein um þetta sem hann er að tala um hann. Jónas, Maggin með þetta. Dæla vítisóta í sjóin í Hvalfirði. leyfi veitt fyrir umdeildri rannsókn. Og Röst sjávarannsóknarsetur hefur fengið leyfi stjórnvalda til að hefja umdeilda rannsókn í Hvalfirði þar sem 8 tonnum af vítissóta verður blandað í sjóinn. Tilgangurinn á að hefjast á næstu dögum. Nú, það ekki verið að bíða eftir neinu. Tilraunin á að hefjast á næstu dögum en sambærilegri rannsóknar rastar var hafnað í fyrra. Nú, tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort hægt sé að auka basa virkni sjávar og þar með getu hans til að taka upp koltvísýring úr andrúmsloftinu. Með því að bæta basa í sjóin er jafnframt ætlunin að kanna áhrif aðferðarnar á sýrustig sjávar og lífríki. Og svo segir hér, við eigum vona því að rannsóknin hefjist á næstu dögum, segir Birkir Bárðarson, hann er forstöðumaður hjá Röst. Jæja. Menn fylgst með þessu. Við heyrðum þetta í fyrra, það er rétt og þessu var hafnað. Nú allt í einu búin að leifa þetta. Og framkvæmdin hefst bara strax. Nú, við ætlum að fara núna í auglýsingar en á vefsíðun okkar þá erum við með skoðanakönnun til að þú að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi Sameinuðu þjóðanna hafi skaðað orðspor Íslands. Já, ræða Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra. Ég veit ekki þátt í þessu, við komum með niðurstöðu núna rétt fyrir klukkan 12. Nú, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlýða.

0: Demantspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533 1320 eða húðfærun.is.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann Grímur á línunni núna. Sæll og blessaði Grímur.
1: Já, góðan daginn Pétur.
0: Hvað segirðu í dag?
1: Ég segir bara lítið.
0: Jæja.
1: Ég bara furðum á því hver getur gerir svona leiði þess að dæla eitthvað í sjóinn.
0: Já, það mér spyr alltaf lítið ekki, tala mynda, ég verið að játa það ég já, hef ekki fylgst með þessu nægilega vel sko
1: þurfi ekki einhverjum hlöfni ræða þessi mál og hengi eða í þessu stofunum
0: Jú, mér finnst það sko
1: þessi maður sem að gefur það leiði ef þetta fer á vestaveg ætlar hann að taka ábyrgði
0: Sko, hér sagt, leyfi var veitt 8. september. Leyfisveitingin heyrir undir utanríkisráðuneytið. En umsagnar aðlar eru umhverfis og orkustofnun og hafrannsóknastofnun. Meðal annars fór máli fyrir sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar sem veitti jákvæða umsögn. Sveitarstjórn segir að sveitarfélag hafi verið fullvissað að meinlausan gjörning væri að ræða
1: hvernig geta menn fullist það þetta hefur aldrei verið gert
0: nei, rétt við vorum samfærd að í þeim kynningum sem við höfum fengið ef þetta verið meinlaus hverju voru kynnað þetta fyrirtækið og aðspurðu hvað tröst hafi geti útilokað að rannsók valdi skaða á lífríki Hvalfjarðar svarar Birkir því játandi vísinda fólk og fagalar hafa farið yfir þetta umsagnirnar er á þann veg að það þurfi ekki að hafa áhyggjur af lífríki í þessu sambandi og hann segir Hvalfjörð hafa verið valinn vegna vinda og ferskvats áhrifa sem falli vel að því sem röst er að rannsaka Þá séu botlög í fyrðinum heppileg fyrir rannsóknuna. Jæja.
1: Ég þurfti bara að fara með því bakið heima hjá sér og rannsaka þetta var.
0: Já.
1: Það er að taka þessu áhættu.
0: En hugsaði það að tekja leið...
1: Mér finnst að það vera að gýmur og áhætta.
0: Já, en leiðið veitt 8. september. Leiðið veitt þá og hérna og það er byrja núna... 8. september það er rúmum mánuð síðan sem þetta var leift og þá var farið strax í framkvændir
1: já
0: getur engin
1: hvernig að það má svo vítasóðanum úr sjónum með þetta þegar að versta þig
0: ég veit alltaf að drepa kvalina með þessu
1: ha.
0: Geta þið drepi kvali með vítasóðanum
1: ég hef ekki hugmynd að það En þetta drepi sjálfst allt bóttíf, krabbadýr og skjörfisk og annað, hlýtur að vera.
0: Þetta er svolítið mikið, þetta er
1: ég segi það.
0: Þetta eru 8 tonn, það víti svo.
1: Já, það þarf ykkur að þegar ábyrð á þessu, ef þetta fer á vestu veg.
0: Já,
1: er
0: ekki
1: bara... Myndir veit að með leiðin þess að dreifa 8 tónum á olju og hann í hjóinn.
0: Nei,
1: það... Þegar þú sér skamur hérna vínum og
0: þér. Já. Já, við fengum lítið að vita þetta. En hvað með fólkið í Hvalfirði? Það búa býr þarna fólk og sem hefur hagsmunni
1: að þessu. Já.
0: Akkur er það, þeir geta kært þetta til æðra stjórnvald, svo endala.
1: Já,
0: þessi ákvörðum
1: ábreyktar leifa svona menguna starfsemi þetta bara mengun
0: já
1: það.
0: Já
1: og það verður að taka þú verður að taka alveg gífala sko áhættu þeir vita ekkert hvernig þetta áhrifðan að þessu vera
0: nei ég veit að ég þakka í fyrir Grímur að taka á þessu
1: Já,
0: þakka ég fyrir það blessaður og næst er hann Guðni er næstur á lista sæll og blessað Guðni
2: komdu blessaður ég var að hlusta á ykkur í sambandi eitur sótann eða víti sótann
0: já, hvað segirðu um þetta?
2: já, Ég veit það að þetta var notað í stórum stíl þar sem að lýsi var framleitt eins og austur á Þorgarsfirði.
0: Já.
2: Það voru tvær rekur kannski skóflur, eins og semanskóflur settar út í pottin þegar að var búið að sjóða lifrina til þess að fella grútin.
0: Já, já, já.
2: Hún taka lifrin og hann spýtt fór í sjóin.
0: Já, já, já.
2: Og það virtist ekki það að að segja á gróður í, og smáfisk og annað sem að var að var veiða hann á bryggjunni rétt hjá.
0: Nei, nei.
2: Svo leys að ég veit ekki til þess að þetta hefði haft neinn áhrif þar.
0: Nei, þú hefur reynsla af þessu.
2: Já, þetta var nú verðlaunaður sá sem var með lýsisframleiðsluna þegar ég var smápættið þarna heima.
0: Já, já.
2: Hann var fyrstur til þess að nota eitursótan í þetta og náði miklu meira lýsi út úr lifrinni fyrir vikið.
0: Já, já, já, já. Já, þannig
2: að svoleiðis var þetta, en ég held að þetta hafi ekkert breyst.
0: Nei.
2: En ég trúi því ekki.
0: Þú veit svo lítið þetta, leyfi veitt fyrir umdeildri rannsókn.
2: Já, nú náði ég einhverju tröflunum hjá þér.
0: Æ, já. Þakkaði fyrir Guðni að hringja.
2: Þakkaði fyrir þetta, já, blessaður.
0: Fyrir að hlusta á útvarpssögu. Já, þá eru, ég veit ekki, ykkur sem hefur veit eitthvað um áhrif vítissótans á lífríki, hvernig væri það? Það eru náttúrulega menn geti margir, já, það eru kannski ekki margir sem hafa þekkingu á þessu. Nú, það var mikið rætt um þennan leigubremsu, það var vegna þess að Ragnar Þór Ingólfsson ráðherra var nú ekki sáttur við ummæli Ásgeirs seðlabankastjóra, en Ásgeir er ekki hrifinn af leigubremsu stjórnvalda. Segir að þessi sé mjög leigubremsa ríkistjórnarinnar sé mjög heimskuleg og komi leigjendum verst af öllu. Já, mikið væntalega þá frambúð á leiguhúsna og þá hækkar leigan, eða ekki. Nú, ég veit ekki, þetta er nú svona. Ragnar segir þetta sé fullkomlega óábyrg ummæli.
2: Já.
0: En kom ekki óvart, segir hann. Næja. Já, já. Áskeið sagði meðal hans að það veri kennt í öllum grunnkursum í hagfræði. Að það veri engin lausn að setja verðþak á leigu. Já, þetta er náttúrulega kennt í hagfræðinni. Nú, þetta hefur oft verið gert í Evrópu og þetta hefur verið gert í Bandaríkjunum í New York. Hvort þið sé að gera þetta núna þar veit ég ekki. Það kemur mann ekki óvart. Hvort það hefur orðið til að bæta stöðulegjanda veit ég nú ekki. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú, það eru hérna ákveðin ríki sem að heita hérna sem að eru í ákveðin tengslum. Það eru vest norrænu löndin. Og vestnorrænu löndin er Grænland, Ísland og Færeyjar. Og það er spurningin um það og forsætisráðherrann og hérna tók á móti leiðtogum Grænlands og Færeyja á Íslandi og það er verið rætt öryggismál á Norður Atlantshafi. Og sameiginlega hagsmuni vestnorrænu landana. Og leiðtogarnir mun einnig kynna sér aðstæður og öryggisvæðin og Keflavíkurflugvelli. Og formaður grænlensku landstjórnarinnar og svo lögmaðurinn í Færeyjum komi hingað í boði Kristrúnar og funda með henni núna, fundu með henni í gær. Ég veit ekki hver er niðurstaðan þar, það verður fyrsta sinn sem leiðtogar Íslands Grænlands og færi að koma sérstaklega saman í einu landi þryggja einu landana þryggja til að ræða sameiginlega hagsmunamál. Þetta mun sjálfsagt vera þáttur þá í því að tryggja betur eða bara áfangi á leið Grænlands og færi að til meiri sjálfstæðis. Og hérna og þessi öryggismál eru til umræðu. Nú, grænlendingar ekki með her og ekki íslendingar og ekki færeyingar svo það náttúrulega skiljanlegt að þeir eiga ákveðna samleið hérna stefnu í öryggismálum en öryggismálin á Norður-Atlantshafi eru til umræðu og Nú og Kristrún bentu þetta á það að vestnorræna svæðið sé mjög áberandi umræðinum alþjóðamál og öryggismál síðustu misserum og hún sagði orðrétt hérna hús Kristrún Við sem hér búum förum ekki varhluta af þeim kerfislægu öryggisáskorunum sem ríkja á Norður-Atlantshafi og tökum ábyrgð okkar þar alvarlega. Það mikilvægt að við eigum samráð stöðu þessara mála, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Nú, já, þetta svona mörg mál sem verið að fjalla núna, helmingi að gerast hjá ríkisstjórninni. En hérna, Nú, hún Artrúður talaði við hann hérna Njál Trausta Friðbertsson og hann þingmaður fyrir sjálfstæðisflokkinn, hann í norðaustu kjördæmi, hann varaformaður Íslandsdeildar NATO-þingsins, hann mætti og ræddi varnir Íslands og stöðu Bandaríkjana á Norður-Atlantshafi og hann segir að Bandaríkin séu eina ríki sem hafi getu til að verja Ísland með fullnægjandi hætti eins og staðan núna og geta Bandaríkjana er allt önnur en Evrópuríkja og hérna það einu eina ríki sem getur verið okkur þessin ekki óvægilegt að við séum að við heldum þessum varnarsamningi sem var uppfærðu núna fyrir nokkrum árum síðan og en Ísland líka hluti af vistu vörnum Bandaríkjana og kafbátar geta komið hingað kjarnorku kafbátar en ég veit ekki hvort að kjarnorku kafbátar með kjarnorku vopn megi leggjast hér að það er spurning spurning hvort að Bandaríkjamenn hafi færið fram á það með íslensk stjórnvöld sem mættu hafa kjarnorkuvopn hér í kapatum eða við strendur landsins eða þá jafnvel í landi. Þetta mun hafi verið til umræðu í varðandi samningana í Grænlandi. Ég veit ekki, ég held að sé ekki í samningum heimild fyrir Bandaríkjamenn að hafa kjarnorkuvopn á Grænlandi. Já, það getur vel verið. Ég verið að játa það, ég bara veit ekki. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus og hérna, já, línan laus. Nú við skulum hérna líða á auðlýsingar, það náttúrulega ljóst núna að Stjórn Vaffer samþykkti einróma í gærkvöldi að stefnaði uppsögn kjarasamninga og Vaffer hyggst segja kjarasamningum í núna á eftir ef við erum ekki búin að því. Ef við skulum hlýða núna tónlist og opnum svo fyrir síma eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus fyrir þá sem vilja hringa inn og orðið frjálst. Nú erum við með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Og við erum að spyrja þetta mynd af utanríkisráðherra sem sagt vera á auglýsingaskilti í Teheranborg í Íran. Og hérna, og við spyrjum til þessari könnun, telur þú að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi Sameinuðuþjóðanna hafi skaðað orðspor Íslands? Nú símarnir hringja núna hjá okkur, það er hún Anna, hún er næst. Sæl og blessuð, Anna.
1: Pétur minn.
0: Sæl og blessuð.
1: Ég var hlust að tala þetta með Hvalfjörð.
0: Já.
1: Eitri þess að það er Jóhann Páll að bera ábyrgð á dýrunum sem brenna.
0: Já, ég veit það ekki, ég verð að játa
1: það. Hann er loftlagsráðherra.
0: Þetta var umdeilt í fyrra og þessu var hafnað. Núna flýgur þetta í gegn hjá öllum aðlum þarna. Hvernig stendur á því?
1: Já, og þú spurði ekki hver stendur á baku þetta.
0: Ná.
1: Svo vitum við líka, ef maður hefur eitthvað kúlur í hausnum, að það búið að gera tilraun náttúrulega bara á rannsóknarstofu með þetta hvað gerist. Og niðurstaðan á að vera þegar þú last á þann, ef ég náði þessu rétt eða pétur minn, að þá á súrefni sem að við öndum að okkur og er fyrir ofan sjóin, að ná betur onni í sjóin. Býtu, er sköpun drottins orðið svona göllu? Sko, ég sé bara stórtjón, þá bara brennu allt þarna og ég sé öll dýrin í sjón, skaðbrennt með blettu út allan kroppinn og hvalurinn og annað. Bara hvað er í gangi hér?
0: En þetta eru 8 tonn af vítisóta.
1: Nú heyri ég
0: ekki átta tón.
1: Þetta tekur að við erum búin að vera með árum saman áróður það eða ráðurlegginga ekki nota mikið að sápu og hreinlætisverum að því það skaða svo sjóin.
0: Já.
1: Og maðurinn á hann sagði sko að þetta væri í uppþvotta leiðum að það notum í einhvernig
0: kvot. Já.
1: Já. Og hérna sko vítisóti náttúrulega, þetta er bara eitthvað sem brennur allt upp og sótressar. Veitu, akkur á að eyrekja sköpun drottist þarna, hver að fara að græða því? Ég bara finn til með öllu lífríki þarna og mynd af hérna hvalveiðiskipinu, þetta náttúrulega ekki bara þess að eyrekja hvalveiðar líka.
0: Nei,
1: þetta er bara stórstæmi í mínum augum og meðan ég sé ekki meir, skilur við.
0: Anna, leyfið var veitt 8. september síðastliðin og leyfisveitingin heyrir undir utanríkisráðuneytið.
1: Ég það er náttúrulega eitthvað fyrirlega. Utanríkisráðuneytið er ekki loftslagsráðuneytið og því að þetta snýst sko loftslagsmál.
0: En svo fá umhverfis og orkustofnun hérna umsagnarétt og hafrannsókn. Ég held að þeir hafa allir sagt já við þessu. Ég hef allir sagt já við þessu.
1: Þetta. Ég skil ekki þetta því að bara ég sem húsmóður veit að þetta er bara þess að brenna og svo freysa.
0: Já.
1: Þannig að hverju ekki árása á náttúruna? Hver er tilgangurinn? Hvað er þú að græða þessu? Hver ætlar að bera ábyrgð á dýrunum sem að skaðast? Hvar er dýravendin að sinna? Og svona, ég bara, þú sér það Pétur, ef ég og þú lægjum þetta hún í sjónum, við erum bara að skaða brenn.
0: En hann segir að sveitarstjórnin sem Hvalfjarðar sveitar, hann samtýtt þetta, að sveitarfélagi hafi verið fullvissað að meinlausan gjörning væri að ræða.
1: Ég hlust ekki ákveðan að kjafta þið, Petur. Þetta er bara svo mikið þvæla, meinlausa aðgerð. Já, já, bara prófaði smá vítisóta og gáði hvað gerist. Þetta er vita fyrirfram hvað gerist. En hver tilgangurinn með þessu?
0: Ég minnum ekki, þetta fyrirtæki sem heitir Röst.
1: Já, og hvað fyrirtæki það?
0: Já, það er það.
1: Hverjir eru þar á bakvið? Akkur eru þeir ekki búin að prófa þetta bara á rannsóknastofu? Þeir eru sér að búin að gera það, ánægðir með árangurinn.
0: Já,
1: og ég er að horfa á dýrin, Pétur, og trubluna hringrásakverfi lífritis og bara ég smitt skafa og megi hef ekki meiri vitnesku en þetta bara mín fyrstu viðbröð og þetta ekki skáðurlaust við alltaf að passa okkur að víta svolta
0: já
1: þetta bara alveg, ég veit hvað í gangi þarna svo nú margt annað hægt að ræða líka en þeir voru nú að hittast þarna vest norræna ráðu ég heyri að þú segir
0: Já,
1: þetta minn, að þetta meira með víti svolta ég er algjörlega
0: ég, sko, það sem ég var að reyna að finna há upplýsingar Röst og Röst er sagt vera óhagnaða drifið íslenskt sjávar rannsóknar setur umhverfið skóðgerðar samtök sem eftir rannsóknir og já, sko og er fjármagnað af alþjóðlegum umhverfis góðgerðarsamtökum.
1: Þá er svarið komið, allt alþjóður eftir oftast nær hættulegt okkur hérna.
0: Akkur eru þau nota okkar fyrði í þetta, ég meina kvalfyrð,
1: já,
0: ekki nógu öðrum kvalfyrðum, geta ekki að fara með þetta í Svalbarða?
1: Já, en ertu búin að fá að heyra hver niðurstaðan á að vera? Jú, þá var þetta sem ég sagði áðan, súrefnið í loftinu Pétur á að nást betur ofan í sjóin, þvílík kvittin, sköpinn drott þessu göllu, þetta er eins og loftslagsliðar.
0: Já, þetta er aðalega sem telja sko að hlýnun jarðar eigi sér styrt og nú allir þeir að sýna fram á það að ástand hafsins er að breytast og þeir vilja kortleggja þetta með þessum hætti, hvað áhrif víti, ég veit ekki.
1: Þetta... Við erum að hætta að flytta þess að vitni svo lífa hér í friði með þessar loftslagsleika. Er eitthvað að? Nei, hættum að taka þátt í þessari vitnissu. Við vitum alveg hvaðan þetta kemur.
0: Já.
1: Reynum að lífa hér í friði og ró og þetta er núna það nýjasta og svo er það orðarlagið og annað en við höfum skorið sko skurði bændur og svona til að hafa túnin og geta nota túnin nú á að endur hinta votlendið aftur ég meina við erum bara að vera í mýri og eyðileggja það ástand svo við getum haft mat og annað þetta er allt meira rugli endur hinta votlendið, hvað kerist þá getur þá verða túnin öll í mýri
0: Já.
1: En bændur hafa gett gurðina til að geta nota túni fyrir dýrin. Og nú hefur við að borga í þessa þvælu. Þetta var tilkynntum daginn.
0: En það er líka, en sko þetta er að gera svo hratt. Núna í dag er hvað 8. oktober. Það voru opnir fund 23. september, það er nokkru dagar síðan. Og opnir ráð voru umræði, það voru opnir umræðifundir og samtöl hafrannsóknir rastar í Hvalfirði og þessir opnu umræðifundir verða sko já 23. september þeir voru haldin í lok september mánuði, lega samtal við íbú og nærsamfélag fyrirhugaða sjávarlofs skipta rannsókn
1: Ég
0: minn,
1: hugsaðar
0: eitur
1: guðurna svo
0: þarna. En svo þetta kemur, Röst sjávar rannsóknarsetur undirbýr nú vettvangsrannsókn. Jæja, heyrðu það eru margir sem býða á línu, ef ekki að tala við þá.
1: Jú, það bæta einu við, það eru ekki allir sem búa þarna settir í geimbúning og súrefnisgrímur.
0: Það ætla ég vona.
1: Sem búa þarna, út af eitur guðurna sem koma upp.
0: Ég vona það bara.
1: Ég er að hæfa því að það verður ekki gert fólk fær bara að anda þessu af sér alveg svo við erum að anda núna að okkur eiturefnin frá skemmtifæraskipan og það leggjast hér að bryggja í Reykjavík og það er allt í lagi, það má bíða í 3 ár og við eigum bara að anda því að okkur
0: það gæði fyrir það Þórður er næstur Þórður er á línu, Sæll Þórður gerðu svo vel
2: Góðan daginn Pétur
0: Góðan dag góðan dag.
2: En hérna, það var sko maður að hringja hérna, segja að fólk var að tala hérna guðuna aftan úr hérna innsengindur, hérna, var um geðveikir með rákumitir og var að tala guðuna aftan úr flugur.
0: Já, emmitt að verið að tala það.
2: Já, ég hef bara ekkit, ég að hlusta út af sögu og ég kannski ekki að hlusta sögu út af sögu. Ég nú að hringja svolítið út af kemdreil sem er ekki kontreil.
0: Já.
2: Aftan úr flugunum.
0: Já.
2: Já, þetta er sitt hlutur.
0: Já.
2: Já.
0: Útskýrði,
2: og það var hérna,
0: útskýrði þín aftur í þessu máli, tólfur.
2: Já, þú veist að það var hérna einhver ábyrðaflugvil hérna, reikinn hérna, sem var að dreifa ábyrðið ekki.
0: Já.
2: Já, býttu, hvað hérna er ekki hægt að dreifa með flugvil? Hvernig fara þeir að úða eitri yfir akrana í Bandaríkjó? Er ekki gert með flugvil?
0: Jó, en hann var að út...
2: Þetta er mikið til hægt hérna að vera með flugvilar að úða hérna yfir okkur alls konar óþyra. Nú nota er aftur á móti þess að stöðva sína þarna, eins og í Þykkvabæ. Þessi ágæti maður ætti bara að fá sér bíltúl þangað. Þar sér hann girðingu og innan hennar er lítið spennustöð og rör út í lofti. Svo getur bara spurt gervigrindina hvað þetta sé. Hann þarf kannski ekki að fara svona langt, ég er búin að sjá þessa stöð. Því að ég finnst að það sé líka svona stokkseri.
0: Já.
2: Svona stöð. Og hérna, eins og ég segja, hann bara spyr svo bara gervigrindina hvað þetta sé, til hvers.
0: Já.
2: Og svo verður að átta á því að við þurfum að standa við alþjóðlega skuldbindingar, eins og Þorgerður Katrín segir.
0: Já.
2: Og þetta er gert til þess að hérna stýta líf okkar. Við eigum að vera 800 milljónir 2030 og við erum búin að samþykja það og við verðum að standa við það.
0: Spurðu
2: bara Þorgerður Katrín.
0: Já. Þetta
2: er alþjóðlega samþykkt. Frá 2005.
0: Er þetta eitt af megi markmiðum Sameinuðu þjóðanna?
2: Já, og líka Evrópusambandsins.
0: Já,
2: já. Já, fólk getur bara aðtuga þetta sjálft. Þetta heiti chemtrail og það var hérna, svo getur þessi ágætti maður farið og aðtuga hérna í sambandi við Tennessee. Það voru nefnilega samþykkt lög þar sem bönnuðu hérna chemtrail, efnadreifingu og geoengineering sem er breytingar á veðurfari. Það tókst ekki þarna vegna andstöðu í þinginu. Meitt svo Taylor Green og eitthvað hann að þingvað að voru með slum var og hérna, hún var svolítið að hörða á þetta færi fyrir þingið og sagðist alltaf ekki að samþykja eitt neðan eitt hvernig það væri samþykkt, skilfu, og fóldan ykkur út af þessum. En þingforsetið var harður á móti af því það voru anstæðingar því að þetta væri bannað í Bandaríkjunum. Það eru mikli hagsmunir í því að þá sem er að framleiða þessi eitur að hætta því ekki. Svo líka er það, sko, þessi alþjóðlegu skuldbindingar. En við verðum að standa við þessar alþjóðlegu skuldbindingar. Geta mála?
0: Ég er ekkert þessum að það sé endala rétt túlkun á því að við verðum að samþykja það allt saman.
2: Nú, fólk gerum hvað þú segir það.
0: Já, ég veit. Ég veit það.
2: En mér finnst þetta, hérna, vítisóta tilvör vera meiri anda, hérna, þessara efna dreifika.
0: En nú skulum býta við fyrirtæki, þú ert að tala röst, þarna þetta fyrirtæki, og markmið þessa fyrirtækis er að reyna að skilja áhrif loftslagsbreytinga á lífríki og vistkerfi hafsins. Þetta er svona umhverfisvernda fyrirtæki, þetta er, hérna, og kalla sig röst, sjávar, rannsóknarsetur, og þetta er með ákveð í huga og þetta er þeir eru að leggja vísindarlegt mat segja er á umhverfis öryggi sjávar loftskipta rannsókna. Með er það sem er. Ertu
2: það? Já, mér finnst þetta nú eiginlega að vera fæla sko.
0: Já.
2: En hérna, allan það er vera eitra til allan þessi vera eitra hérna í kvalfinnum.
0: Já. Já,
2: 10 tonn. Hvernig mæla tjónið á botnlífi?
0: Ekki hugmyndu það. Hvernig ég veit að það?
2: Mm. Ég reikna ekkert með að fiskarnir fljúi.
0: En þetta er fjármagnað af alþjóðlegum umhverfisgóðgerða samtökum sem eflir rannsóknir og vísindala þekking á hafinu. Þessi samtök tengjast ábyggilega samtökunum friðun hafsins. Þú veist hvað þeir vilja þar, þeir vilja draga úr þorskveiðum verulega og veiðum
2: Já, það ákvæm mataskorti, við verðum að virða það
0: Já, neð, sko, þetta bara spurningu tíma, þeir tala 30 að vera að fækka, að vera að draga úr þaskveiðum 30% það myndir náttúrulega að setja allt hér á hausinn í útgerðinni og það, þetta náttúrulega, þetta samtök ég ekki að segja að þið sé í beinum ég kemur ekki óvart og þeir væri í góðum tengslum við, við þessi samt,

0: ég veit ekkert eiginlega meiri en allir hinnir ég hef þurft að nota vítisóta
1: Já.
0: Ég þrifnaði
1: Já.
0: Og ég leitaði mér upplýsinga hvernig ég ætti að gera þetta og þá sagði þessi maður sem lyfjafræðingur
1: Já.
0: Að ég ætti að þrífa gólfið fyrst og svo nota sótan á eftir
1: Já.
0: Og hann sagði að hann vinnur í 12 mínútur og þessna datt mér það í hugi þessar umræðu en væri ekki rétt að við fengjum að vita hvernig þetta vinnur þetta efni er þetta fljótt að deyja út klórin hann deyr út eftir, hann hættir að vinna eftir 12 mínútur í snertingu við súrefni
1: Já.
0: Meira veit ég ekki um þetta við þurfum að fá að vita þetta áður við þurfum að ræða mikið um þetta því annars erum við á illugutum
1: Já.
0: Svo ætli ég ekki að hafa þetta meira í dag, Pétur
1: Þakkaði fyrir Pálmi, þakkaði fyrir að hringja Blessaður Nú skulum við hlýða á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sem 588-2455. 588-2455.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
6: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
7: Kottu bara í lúuna. KFC
8: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
9: Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastís og skúlagötu Gengið inn skúlagötu megin

0: Góðir hlustendur, við opnum fyrir síma. Það er Gan Guðmundur, hann á línu, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Hörðu þið, ég minn langar aðeins að tala vítisvótann.
0: Já.
1: Ég hef lengt í því fyrir nokkrum árum að sprengja vítisvótann framan í mig.
0: Nú, já.
1: Ég var það heppin, það ekki sama hvort þú blandar.

0: vítisóttan vatn í vítisóttan eða vítisóttan í vatn.
1: Já.
0: Ef þú tekur vítisóta og setur vítisóttan í kröku Já. Eða í glasi eða eitthvað og setur svo eitt dropa af vatni, þá verður sprenging. En ef þú tekur vatnið og setur það í glasið og hellir svo vítisóttanum í, það skeður ekki neitt.
1: Já, já, já.
0: Því að það, hann margfaldast við það að þá dropa vatni í vítisóta. Og þessi maður sem var hérna undan á mér og segði mér að hann sagði okkur að vítisóta virka bara í 12 mínútur.
1: Mm.
0: Í mínu tilviki lá ég inn á spítala í 3 mánuði. Því að ég var allir brendur í andliti.
1: Hvað gerðist?
0: Þannig að hann, ég ætlaði að hreinsa sentu vökvakerfi og hætti ég sentu vítisóttan í kerfið og hætti svo vatna eftir, það var sprenging.
1: Já, já, já. Náður þér eftir þetta?
0: Já, ég var það heppin ég fekk þetta ekki í augun, en ég fekk þetta sentu á hálsinn og svona upp undir augnlo, augu,
1: já.
0: En það fór aðeins í sem þetta hvítuna neðst í augunum en ég lá inn landakoti en sáfsökin og sviðin í 3 mánuði var hrikalegur
1: já.
0: Ég var eiginlega búin að sætta mig við það að vera blindur því að ég var með þarna einhverju setja einhver, lok fyrir augun til þess að halda þeim blautum og ég var eiginlega fann að senda að tekja hjúkunum frá konurnar bara með að senda öfna þegar þær töluðu þó að ég hafði ekki séð nýtt þannig að ég vil meina það að vítisóttan hann mikla hektulir heldur við höldum.
1: Hvað hefur þú eitthvað skoðað þetta að verið sé að dæla vítisóta í sjóin í Hvalfirði 10 tonn?
0: Ég hefur bara heilt talað um þetta og mér hefði alveg fáralegt. Það bara að vera að eyðileggja kostuðina fyrir ánum aðna.
1: Þetta bara rannsókn, þetta bara einhvers konar tilrauna rannsókn af hálfu félag sem kalla sig Röst, sjávar rannsóknar setur og er fjármagnað af einhverjum alþjóðlegum umhverfisvænda samtökum.
0: Okkur geta ekki gert þetta bara út af ballarafi.
1: Ég veit það ekki.
0: Okkur þurfa að koma alltaf til Ísland með allan útfyrra.
1: Þetta var hafnað í fyrra, þeir eru ósku eftir þessi fyrra. Ja. Núna fer þetta allt í gegn, alveg sama hvort það var utanríkisráðuneytið sem samþykkti þetta, hvort það var umhverfis og orkustofnun, hvort það var hafrannsóknastofnun eða sveitastjórnin í Hvalfjarðarsveit. Ég meina allir segja já og amen og segja þetta eru fagaðilar og þar með máli leist.
0: Er þetta ekki bara eins og við hefum oft verið að spikur í þetta snýst peninga?
1: Já.
0: Það er ábyggulega eitthvað svoleið satna bakvið sko.
1: Já.
0: En þetta er mjög skrítið að þetta skuli verið leitt en ég held að þetta sé aðalega gert bara til þess að eyðileggja að hann eigandi kvals hann getur ekki dregið kvalin einnig
1: Kristján Lofsson já.
0: Ég hef grunum það að það sé verið eyðileggja fyrir hún en svo heyrði ég eitthvað um daginn að hann væri hættur og svona þess að væri tekin við
1: Já, ég veit það ekki, hann ég býst nú við því að Kristján haldi nú áfram alveg á fullu, hann hefur verið mjög áberandi í þessu.
0: Já, ég heyrði þetta daginn að hann var svona hans væri tekin við.
1: En þeir veitu 70 hvali heldur núna, hafa nú færri hvali sem þeir veitu núna en er ætluðu sér en þeir er alltaf að halda áfram á næsta ári.
0: Já, á sjálfsögðu, við eigum að nýta þetta.
1: En að vítir 10 tonn í Hvalfirði og hvar í Hvalfirði erum allar að koma að þessu fyrir er það
0: ég hef ekki heyrt það
1: nei, þetta
0: verður eins og aldrei skrítið
1: já.
0: En svona er þetta getur. Ég held að þetta sé bara snýst pening og eyðileggja fyrir honum Kristján Lófsinni
1: Takk að þér fyrir að hringja
0: ekki málið, takk
1: Blessaðu Guðmundur Við skulum heyra í næsta innringjanda, hann heitir Gunnar, tölum við Gunnar Sæll, Gunnar.
2: Já, Sæll Pítur og góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Þú varst að, já, þið voru að minna stað okkur, það geti verið að bandaríska flugvélar og kafbátar gætu verið með kjarnavopn.
1: Já, sko,
2: líka myndist á Grænland.
1: Já, hvað, ég, sko, þeir geta verið, sko, kjarnorku krúni kafbátar mega leggjast að vera í Helguvík. En ég veit ekki hvort að þeir leifi kafbátum sem er kjarnorku krúnir vera með kjarnorku vopnum borð. Hvort að þessi búið að leifa ég það, ég veit þetta bara ekki, ég verið að segja það.
2: En til dæmis, það síðasta sem, sem ég veit er þarna í Thule Base, Hefstöðinni, í Grænlandi þá fóst sprengjuflugvél 1968 reyndar og hún var með fjórar vettisprengjur um borð og þrjár skemmtust í lendingunni eða þeir lendi á ís eða þannig laga og þrjár og svo hefur verið gefur síðar að ein breytti sig eða bráðnaði og fór niður í hafið og niður á hafsbotn og liggur þar bara og hérna þetta hefur gerst hjá svona fimm sinnum varðandi flugvélar á ýmsum stöðum þeir hafa mist svona
1: Nei, það spurði ekki það ef við erum með sko, kafbáta sem erum með kjartorkuvopn hérna nálagt umhverjus landið og ef að verður eitthvað slys þá myndi það geta eyðilegt hér fyrir okkar sjávarauðlindir að hluta í hennir þetta getur verið þannig að ég veit ekki hvort það sé búið að samþykja eitthvað hvernig þeir fara að því hvort það sé lagt fyrir utaríkismála nefnd sem einhvers konar leyniskjál og þeir haldnir trúnaði eða hvort þetta þurfi ekki að fara fyrir þingi maður gæti nú alltaf það og hvað allar framkvæmdastjórnin eða utaríkisráð þegar framkvæmdastjórn utaríkismála til þess að geta gengið langt í þessu málum svo verður náttúrulega ríkja þögnum þessi mál.
2: Ég ætla að segja það. Jú, ég segi það sko að þeir getur alla upplýst það opinberlega það er að vera leynumakk á milli Íslanding og Bandaríkjana.
1: Já.
2: En ég er að spája sko hérna túlistöðun, er hún ekki á vestur Grænlandi?
1: Jú, er það ekki?
2: Ég minnir það.
1: Er það ekki norðvestanlega?
2: Já, norðvestan sko.
1: Ég held það.
2: Og þá liggur þar sprengja á hafsbotni, þar á hafsvæðinu.
1: Já.
2: En það kannski hefur ekki áhrif á okkar hafsvæði.
1: Nei, kannski. Þeir hafa ekki að gert tilraun til að taka ná henni á þessu tíma. Þeir hafa kannski ekki mörg orð það, ég veit það ekki. En það hafa nú ekki átt sérst að mörg kjartokurslys sem betur fer.
2: Já, þeir hafa mist sko fimm flugvélar sem hafa verið með kjarnavopni gegnum tíðina.
1: Já, en það sem betur, það er.
2: Það var í British Columbia einn og...
1: Já, British Columbia ein. Þá Ástralía eða Kanada.
2: Nei, Kanada.
1: Já.
2: Og einn í Philipseyjum.
1: Já.
2: Og svo þess að Grænlandi og svo TB Island í Georgíu. Það er í Bandaríkjörnum.
1: Já, í Georgia í Bandaríkjörnum, ekki Georgi í... Nei, já, ég skil ekki. Að þar hafa þeir mist, já.
2: Og nokkur stöður svona.
1: Já.
2: Og nei, það liggja bara þar í stöðum.
1: En ef stigmögnun þessar átaka fyrir færast í vöxta, þá maður búast við því að menn fara svona að flytja kjarnorku vopn á milli fleiri staða og það gæti lett haft þessar afleðingar sem þú ert að lýsa.
2: Já. Mér finnst ólíklegt að séu ekki með hérna kjarnorku eins og kafbátarnir og flugvélar kannski á, svona, að ég eftir varnar stöðvar og þegar sé hægt að grípa til þeirra bara umsvifalaust eða sjá eitthvað á radarnum frá Rússlandi.
1: Þetta eru hættulegastu vopni vegna þeir geta verið út allt þessi kjarnorku vopn þó að þeir búið að sprengja kjarnorku eða beita kjarnorku sprengjum gagnvart landi og landsvæðum að þá veit engi hvar þau eru og þeir geta þá svarað fyrir Ég veit ekki, er þeir ekki með 16 til 20 kjarnokkur sprengjur borð þessi kafbátar? Ég held það.
2: Já, ég geti trú að því að það sé eitthvað örmull, en hvernig var það, ég man það ekki með, var það ekki kafbáturinn sé stressir sem sökk kjarnokkur kafbátur?
1: Amerískur?
2: Já, amerískur.
1: Já.
2: Ég bara man ekki, ég man núna ekki núna Þaran
1: það var einn rússnesku sem að þú manst eftir því
2: já. En það er sko að hafi ekki komin inn mengun frá þessu svo vita sé eða hvað
1: já, það við fáum að vita mikið um það það tekur kannski langan tíma
2: að komast að þessu
1: já, að gera það sko. En ég þakka í fyrirgunnar þessar upplýsingar
2: Já, sömulegis, takk,
1: bless. Og já, þetta eru upplýsingarnar en það. Best væri að búa í kjarnorkulausum heimi. Það að segja, varandi kjarnorku vopnin. Má er náttúrulega að þróa kjarnorku ver, en kjarnorku vopnin. Já, og þessi vopna, hérna, sem herrvæðingar higgja sem gengur núna yfir. Þetta eru hörmulegt að lusta á þetta. Hörmulegt að lusta á þetta. Svo þetta muni leysa einhver vandamál. Og við sjáum það víða í heiminum. Glemst Japan, sem mátti ekki herrvæðast. Þeir eru farnir að herrvæðast núna. Og eiga reyndar svolítið fullkomin flota, þeir eru alltaf mjög tæknivæðir. Og fleiri ríki. Ástralíumenn voru að kaupa kafbáta. Nú, Evrópa, hvað ætla þeir að gera? Ég veit ekki hvort þeir ætla að eyða miklum 5% af landsframleiðslu að byggja upp hernaðamátt sinn. Ég held ég komi aldrei til að gera það að hafa efni á því. Það er slík röskun á velferðakerfinu að þeir, það er ekki pólitískt samstað það til einhver tíma. Það er ólíklegt. Og síðan er það bandaríkjamenn, þeir eyða nú innan við 5% held ég núna, þó eru þeir að eyða alveg gífulegum fjármunum í þetta. Sérstaklega eftir við fóra ráðast inn í Íran. Já, við Íslendingum að halda okkur utan við þetta. Við höfum bara boða friðarstefnu, það er okkar stefna. Það er bara stór nixli með stóru essi að árið 2026 skulum menn vera að leysa deilur með þessum hætti. Nú, síminn hjá okkur, hann er 5889094 og já, við förum bara í auðlýsingar núna og hlýðum á nokkra auðlýsingar og svo eftir auðlýsingar hér þá ætlum við að halda umræðin áfram.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Demanspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaði þinn tíma í síma 533-1320 eða húfærun.is Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötumegin
5: Lindu súkkulaði hluti af fjölskyldinni Góa
6: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
7: Kottu bara í lúuna KFC
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú þá að byrja fréttir af því að kona að nafni Ann Carson, hún hlýtur Nóbelsverðlaunin í ár í bókmenntum. Og hver hún? Jó, hún frá Kanada, en hún með íslenska ríkisborgarrétt. Þannig að Íslendingar eignast annan velun að hafa. Það var Halldór Kiljan Laxness og núna Anna Carson sem hlýtur Nóbels velun. Kanadísku rithöfundur. Hún býr að hluta til á Íslandi. Hún með íslenska ríkisborgarrétt. Og hérna og það var greint frá þessu núna áðan, klukkan 11 á blaðamannafundi og ég hef ekki lesi bók eða bækur eftir Carson og hérna ég veit ekki um þessa mannska en hún íslensku ríkisborgari og hérna þetta mjög athyglisvert og við eigum eftir að tala meir þetta. Síminn hringir hins vegar hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta innhringjanda og það Elías. Já, Elías, langt sem ég hef heyrt í Elíasi. Gjörðu svo vel, Elías.
1: Jésur, velkomin á fætur.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Heyrðu,
0: já.
1: Ég vesla í Bónus.
0: Já.
1: Það heitir, það er ostur sem heitir brauðostur.
0: Já.
1: Fyrir einu ári síðan,
0: já.
1: Hann svo 28 cm þykkur.
0: Ég kannast við hann, já,
1: heyrðu, já. Býttu, Pétur.
0: Já.
1: Heyrðu, Bónus að hækka allt hann kostar 1100 fyrir einu ári síðan, já. Hann komin í 1600
0: já.
1: Á einu ári.
0: Já,
1: já.
0: 50% að hækka.
1: Já, já. Heyrðu, Bónus á kaði að hækka allt hérna.
0: Já, já, já, já. Og það, já.
1: Ha, þetta er 1100 krónur fyrir einu ári síðan, hann kom í 1700.
0: Já.
1: Þeir mikið slefa lækka vöruverð. Það er eins og kona sem segja í gæra, þeir hækka á einu stað en lækka á öðrum.
0: Já.
1: Það er alltaf að vera að spindla okkur neytendum, heyrðu, en svo sambandi mengun, það eru fleiri þúsund farði að þú sé fljúga hérna yfir bæði Reykjavík og allt landið og við erum með opinn vatnsból, hérna Gvendarbrunnar og þetta fer allt í vatni hjá okkur og það þýðir krabbamein. Og það er engin íslensku vísindamaður að gera tilraun á þessu, engin.
0: Nei.
1: Þetta er hryllingur.
0: Já.
1: Sko, ef íslenskir vísindamenn færi á bátkarna og myndu tjekka á því nokkra daga, það mikið þeir í Gvendarbrunn að þetta er flugmengun, já, þá þeir eru tjátt og
0: Já.
1: Þar er mengun, sko. Já, ég heyrðu, já, og velkomin á fætur, strákur.
0: Já, ertu ekki ánægð með það, Elías, að ég er komin á fætur?
1: Ha? Þú ert letturinn úr sjónum maður,
0: já, Kefas, já.
1: Já. Nei, þetta er setningur að vita það að íslenski vísindamenn er ekki að gera neitt. Þeir þurfti ekki nema að fá bát og sigla út á mitt vatn í aða Gvendarbrunna og þá sjá þeir mengun.
0: Já. En þeir eru nú að gera einhverja aðra tilrauna starfsemi meðal annars í Hvalfirðinu. Ég veit ekki hvernig það er.
1: Já, það kemur ekkert okkar vatnsbólum við.
0: Nei, það kemur okkar vatnsbólum ekki við. Það er rétt.
1: Þú sérð að Gvendarbrunna á þetta. Þetta fer allt í vatni hjá okkur. Hvaðan kemur allt krabba meini?
0: Já.
1: Og það engin íslensku vísindamaður þeir nenni ekki að fara út á mát og gekk á þessi 2-3 daga. Ég held að mönnum myndi nú bregða við. Já, ég held að ég held að daginn alveg fyrir þess okkur. Gangi er vel.
0: Sömmuleiðis, bless, bless.
1: Já, bless, bless.
0: Ég er að hlusta á útvarp sögu. Nú hefur nú að tala með Ann Carson sem að hérna hlaut lítur bókmennta verðlaun Nobels og er með íslenska ríkisborgararétt og býr að hluta til á Íslandi. Og hún rithöfundur, þýðandi og svo hún hefur kennt klassíska bókmenntir og hérna það ágætt að vita til þess að klassikinn að sækja á þarna hún sagði, hún hefur skrifað á ensku segja hér þekktustu verk Carsons að það Eros the Bittersweet Autobiography of Red og Men in the Off Hours þetta bækur skrifaðar árunum frá 86, 98 og 2000 En hún búin að vera að skrifa, hún fædd 1950, en hún 76 ára gömul og síðan umsögn frá Nobels nefndinni og hún segi þar kemur fram að Carson fái þessi verðlaun fyrir djart og hugvitsamt höfundaverk sitt sem væri í glettnu samtali við klassísku hefðina. Og hefði skapað ný form fyrir samtíma bókmennti, segir, hvað sem það nú segir. Já, þetta nú ekki athygli hérna, en hún býr hérna oft á Íslandi og hún hefur fengið velun hér á Íslandi. Það á meðal velun, hvað Vigdísar Finnbogadóttur, sem eru hérna. Hún hlaut tvö á sérum tíma. Já. Nú ef einhver sem hefur lesið bók eftir þessa konu, hvernig væri að heyra það? Hann hérna, þá væri flóðið að heyra frá einhverjum sem hefur lesið hana og vill fjalla hana. Og hérna, en það spurning hvort að kanadamenn alltaf eigna sér hana, hún skrifar alltaf ekki á íslensku, hún skrifar á ensku. Og hérna, En við íslenskri ríkisborgari rétt. Jæja, síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn. En hérna, nú, við ættum þá kannski að hlýða á eina góða, eitt gott lag, segi. Og hérna og svo eftir lagi þá opnum við fyrir síma við ætlum að líka koma niðurstöð á þessari skoðanakönnun sem við verðum á vefsíðu okkar nú klukkan eitt í dag þá verða heimsmálin Arthur Karlsdóttir og hérna ræðin við Guðmund Franklin en við skulum hlusta á hérna þetta lagið Já, gjörðu svo vel.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og við ætlum að ræða með hana Sigurbjörg. Sigurbjörg er núna á línu, gjörðu svo vel Sigurbjörg.
1: Já, heyrðu góðan dag og við fyrir sér bestan bata sem fyrst.
0: Þakka ég fyrir það, Sigurbjörg.
1: Ég heyri nú reyndar allt. Ég ekko, sko.
0: Já.
1: Ég heyri allt tilbaka.
0: En tala bara.
1: Já, það núna þetta út, núna.
0: Já,
1: það. En hérna, við langar að minnast það og sko segja frá því að það stóð aftan á gömlu klórbrúsanum.
0: Já.
1: Íslensku, þegar klór var seldu, framleitt seldu hér.
0: Já.
1: Það stóð að ef að vatnið var í látið standa í 24 tíma eftir notkun.
0: Já.
1: Þá er klórin hættur að virka og hætta hellunum niður í rörin.
0: Já, já.
1: Og þá sjaldan ég nota klóra, þá nota ég þessa reglu. Þegar ég læt að bíða bara í baðinu og svo hætti ég, eftir 24 tíma.
0: Já.
1: Hvað var það hérna vöruverðin í Bónus, hvernig það er lækkuð? Er það ekki bara það að þeir eru að koma inn með nýja línu, Salling?
0: Já.
1: Og það fylgir því oft hérna að gert ráð fyrir kynningarverði þegar að vera ný lína að koma.
0: Já, ég hef eitthvað heist þetta Salling, hvað er það?
1: Þetta er bara vörulína.
0: Frá hvað land? Alþjóðleg?
1: Já. En allavega, ég nú með sem einhvern brúsa hérna.
0: Já.
1: Ég veit ekki. Það bara svo lítið letrin og hérna þetta kemur frá Belgíu.
0: Já, þetta, frá Brussel.
1: Salling
0: Já,
1: þetta er hérna Salling Group.
0: Já.
1: Þetta er þetta. Group, er það ekki ótt svona eitthvað sem að frekta?
0: Jú,
1: en veist. Allavega.
0: Já.
1: En allavega það, ég veit ekki, að svo langaði mér, að sko, ég held að sé gert ráð fyrir kynningarverði þegar að vera að koma, þegar einhver vil koma sinni línu að.
0: Já.
1: Það getur vel verið að þeir geti lækkað mikið taldið þess hérna, sko, á þessum salingurum og þá verða hinir að gera svo vel að esta, það ekki?
0: Jú.
1: Þú veist. En síðan... Svo er jólin að koma og menn vilja náttúrulega ná á okkur síðustu krónunum að það kemur á hruninu eftir árum át.
0: Jólin, oktober, nóvember, desember, þetta nú. Já, jólin, já, minnur. Eru menn fartar að auðlýsa jólavörunar? Nei, er
1: það. En það er allavega dottið niður, það er lækka hérna einkanisla.
0: Já, það er rétt.
1: Þannig að það er barist krónunar okkar síðustu.
0: Já.
1: Fyrir jólin.
0: Já.
1: Og þetta bara hentar mjög vel fyrir Bónus og þá verða hinir að gera svo vel að elta það.
0: Já, verða þetta ekki samt ágætt jól, hefur ekki trú að því bara?
1: Ég veit ekki.
0: Þú veist ekki. Mín
1: jól eru 21. og 22. Það er sólin, sko, það er sólin. Þegar sólin stýr við, þá er mítið.
0: Já.
1: En svo ætla ég tala um annað þetta í Hvalfjörðinum.
0: Já.
1: Þetta styrsta hérna Svítislóta.
0: Já.
1: Ég vil nú meina hans jóti nú virka lengur en 24 klukkustundir, sko.
0: Já, en af hverju Hvalfjörð? Og af hverju, þegar maður neita í fyrra, af hverju heldur þetta áfram? Og af hverju búið að samtykja
1: það núna? Ég veit það ekki. En það aðeins að brotna upp hjá þér, ég ætla að klára að bara segja frá í sambandi yfir Hvalfjörðin.
0: Já.
1: Og fleira sem verið að gerast á þessu landi, eins og verið að hella hérna allir saginu hérna, einhverjum ríkalegum tónnum að sagi í sjóin hérna.
0: Já.
1: Það var ekki þetta fyrirtæki, var það? Sama.
0: Nei, en allavega, ég bara veit það ekki. Ég var það ekki.
1: Já, en ég heyrði allavega í einhverjum spekingi sem þekkti vel til að hann sagði að það væri mjög vinsælt að koma með rannsóknir og tilraunir til Íslands. Já. Því að hér væri hérna lítið regluverk og lítið eftirlit.
0: Og frjálslindir bírókratar.
1: Já, hann sagði ekki lélegt hérna regluverk og lélegt eftirlit. Já. Nei, og lélegt eftirlit, já. Heldur sagði hann lítið. Ég býst að hann er svo inn í bransanum eitthvað.
0: Já, þetta.
1: Lítið verk og lítið eftirlit. Og þess að við komum hérna á háskólinn hérna látið stunda alls konar rannsóknir sem að geta verið bara alveg, bara hreinlega ólöglega annars staðar. Ég senda burt sem ég loka fyrir.
0: Takk að fyrir Sigurbjörg, enda á þetta.
1: Takk fyrir mig.
0: Þess. Já, síðan það hún Halldóra, hún býður bara róleg. Ertu ekki þarna Halldóra?
2: Jú.
0: Þú er þolinmóðir það ekki, jú, jú.
2: Jú, ég er... Það blasir náttúrulega við að þetta eru pjúra síðverk sem er að fremja okkur.
0: Í hvað fyrir þeirra?
2: Já, Halldóra. Ég er, sko, verðum að stoppa þetta. Þetta eru síðverk og þarna, öðvitað sé gert.
0: Þú meina þetta sé umhverfis hryðjuverkamenn eða hefndaverkamenn?
2: Já, Greenpeace einhvers. Þetta er sem vilja sína kvalveðar. Það heitir kvalfjörður og þeir eru að fremja síðurverka okkur. Ekki helvins hálfvitsar eru við.
0: Já, þeir voru búin að
2: hafna þessi fyrir. Og svo að við líka að senda það að Þorgerður Katrín, hún er að framlega dróna fyrir Ísraela. Og sama tíma hún er að gagnrýna nefna ég, þá er hún að framlega með Ísraelum, dróna fyrir á að heita Úkraníu, sem náttúrulega ekki fyrir Úkraníu, fyrir íslenski. Og fyrir Ísraela.
0: Ef við tekið eftir því, Halldóra, til að réttla þetta, að það, þá segir alltaf, já, það nú fagaðlega sem koma þessu máli. Það eru fagaðlega sem koma þessu máli.
2: Sko, okkur endilega kvalfjörð og það sem eru kval, og þeir að sína kvalveiðar.
0: Já.
2: Og þetta eru síðverk, pjúra síðverk. Og verðum að stoppa allt svona sem að grafa sig fyrir hvað að fyrirtækja þess. Geti verið eitthvað tengt bínbjörn sko, þetta þarf að stoppa þetta stress, sko.
0: Já. Takkaði fyrir þetta, Halldóra. Takkaði fyrir það, við getum verið sammála þetta.
2: Já, og eins með drónina fyrir Nata, ég og vinninnar Þorgerður Katrínar.
0: Já.
2: Við erum framlega dróna handurum.
0: Nú er hann Jón í símanum, hann vill líka komast inn, takkaði fyrir Halldóra. Við ætlum að hleypa Jóni að. Bless. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Jón heiti ég, hérðu.
0: Já, sagði.
3: Það er sabbatið Sótan.
0: Já.
3: Ég vann í einna stærstu lifrabræðslu hér á landi á sínu tíma. Ég tek fram á sínu tíma.
0: Já.
3: Þá var á vertunum brætt þetta frá 20 upp í 40 tonna lifur á sólaring.
0: Já.
3: Og við vorum með eitur sóta í 200 litra tunnum. Þetta eru bara sóta flögur. Og við mókum þess ekki með skóplu út í þetta en þetta skal þessi er við listum þetta upp í vatni og settum þetta á stóra tanka og brænsla fer þannig fram að fyrst var lifrin forsóðin sem kallað var að koma alveg gríðarlega mikið lýs af henni svo fór hann í gegnum kvöld og fór síðan í tanka
0: Já.
3: Og þar var sett gufan á og síðan fer upp og þar var líka sett á í hennar eitursóti
0: Já.
3: Eða sóti sem það kallað er, vítusóti og hérna og það myndaði þannig gríðalegt magna af lýsi og svo var því fullt ofan af og svo var bætt meira sóta út í grútinn og það kom ennþá meira lýsi og svona var þetta koll á kolli og síðan var öllu dalt út í sjó þegar var búið að vinna allt saman úr, allan, allt lýsið úr grútinn og þarna fór gríðalega mikið á sóta yfir vertíðina, það fór miklu meirinn, það fór fleiri tonn af sóta út í hafi, sko, og hafðast kannu segir, en núna er þessi versmiða, hún er aflögð sem ég var að vinna í, og önnur tók við, og hún er fyrir vestan Þorlásson, og ég veit ekki hvernig vinsla fer fram í fyrri versmiða, hún er örugglega allt undir í dag, en í fiskvislu vestmiðanum við síldarbræslanum og loðnubræslanum er notaður gríðalega mikið af sóta
0: ja.
3: Og þetta fer allt út í hafið
0: ja.
3: Og hann skal þessi er og ég veit að sko þeirra sko ég veit ekki hvað ég gert ykkur ég held að grútur þessi nú af lifrinu sem hirtur í dag en þótt ég vita ekki, ég veit ekki hvernig þetta er í dag en það sem var svo að dalt út í sjó eins og það sem ég bara vinna en þar í fjöruborðunum var alveg gríðarlega þykk grútarskán sem var hörð á sjávarbotnum í fjörumálunum sko það var alveg feti niður að grút sem var hörð en náttúrulega sótinu var farin í sjóin og
0: Já.
3: Og hann skal segja og gerði eitthvað skaða þar þótt ég náttúrulega veit það ekki en sóta hefur verið allt út í sjóinu ég heldur við þurfum ekki að gera neina tilögnu með þetta sko. Við skulum bara fara aftur í tíman og hvort þú getur ekki eitthvað lært af því sem við gerum þá
0: Takk að ég fyrir já, góð aðbunni
3: Ok, svo segjum þess að bara lokið, takk fyrir mig eigi góðstundir,
0: blessaður Sveimur leiði sjón, blessaður og svo er það hann Heimur úr Keflavík hann er á línu núna Velum að heyra í Heimi. Sæll Heimir.
4: Já, koma dag, við minn.
0: Hvað er?
4: Heyrðu, ég var að hlusta á ykkur eins og venjulega og heyrði ég Ragnari.
0: Já.
4: Í sambandi við hérna húsaleigu um hækkunni hjá mér og annars sko.
0: Já.
4: Og ég ætla bara að láta að vita því sko, hann hefur þetta hafði ekki neina staðrendi sko. Ég öryrki og eldri borgari með hreyfihömlun.
0: Já.
4: Rekbíl, borgarhúsaleigu og ég undir 500.000 krónu framfærslu hverjum einsta mánuði.
0: Já.
4: Ég ekki með 2 milljónir.
0: Nei.
4: Þannig ég ætla bara að skila þér með yndislegt að heyri honum. Og gaman að hann myndi eftir mér,
0: já.
4: Þannig að þetta er allt í góðu, sko, en ég vil bara að fái réttar upplýsingar frá mér,
0: já.
4: Og bara byrja hérna að heilsanum og bara hafið þið komað dagar, sko.
0: Takk að þið fyrir að hringja Heimir, bless, bless.
4: Já, bæ, bæ.
0: Hefur við erum með niðurstöðu konnunni, það var spurt í þessari skoðanakonnun sem á vefsíðun okkar út af saga.is. Telur þú að, hérna, ræða Þorgerðar Katrínar á fundi saminu þú hann hafi skaða orðspor Íslands já segja 87,4% nei segja 10,5% og hlutlausir eru 2,11% þetta er niðurstaðan ég þekka því fólki sem tók þátt í þessari könnun hér á útvarpi sögu en að Pétur Norðan Heiða hann að hringja, ég ætla að heyra í honum sæll Pétur Ertu ekki þarna?
5: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaði, Pétur.
5: Já, góðan daginn og takk fyrir gott út. Það ég með okkar til aðast að tala, við voru þannig sót og svona sem við að dæla nýður.
0: Já.
5: Ég var nú að vestmjónu hérna í 14 ár.
0: Já.
5: Og það var nú tíglitt sem að var dend niður að litarefnum og hérna alls konar sírum og sóta.
0: Já.
5: Og hérna danskur hérna efnasérfræður hann sagði eins og með sóta sem er notið til að binda lit og annað svona í vörum
0: Já.
5: Og þó sé búin að þurrka vöruna að leið hún blotnar aftur þá fer sótin að vinna
0: Já, já En hvað finnst þér hann að sóta sem verður að hérna í hafni hérna í Hvalfirðinu sem verður að dæla í sjóin í Hvalfirði, hvað finnst þér nú það?
5: Ég bara algjörlega mótið því að ég veit að hérna, það var að gera einhver könnun eða rannsókn þá fór nú allt í glerum sem að frá Vestmannbæði frá sútun og skilnaðinni að öllu
0: Já.
5: Eins og mjölkursamlega en annað og lífríki hérna á Vestanverður var mun lélegar og heldur en austanverður.
0: Já, já, já. Þannig við erum með þekkingu og upplýsingar afleiðingar af vítisóta, ef honum er talt í sjó.
5: Ég bara að bara alls konar sírum og sótumanna sem er dæla niður.
0: Já, já.
5: Þessi, það var gerra svo hérna ég fyrir þeim á sínum tíma og Það var talið að hérna lífríki sem sagt að því þá voru þannig bara hérna með í gegnum verun annað og út í sjó að lífríki og sjávagróðu væri mun lélegri heldur við austurströndin en það líku í svo sterkur ströymur sem stóður að vestan og út að austan og það kemur eiga fyrir á henni og mjög sjónan en þetta var útkoman og þessar rannsókn
0: Þakka ég fyrir þessar upplýsingar, Pétur.
5: Þannig ég algjörlega mótið að vera að flytja inn eitthvað í sambandi við bæði kólfum spórin og vera að dæla einhverjum út þar niður. Þeir geta bara að dæla þess niður þeir sem framlega þetta.
0: Heima hjá sér.
5: Já, þetta ekkert að flytja þetta til okkur.
0: Nei, ég geta dælt þetta niður heima hjá sér bara.
5: Já, þakka
0: ég fyrir, Pétur. Nú, við erum að fara að ljúka þessu og heimsmálin klukkan eitt og það Arthur og Guðmundur Franklin ræða stórumálin af ellendu vettvangi núna og síðan klukkan þrjú í dag það endur fluttu þáttur sem ég flutti núna nokkrum dögum síðan aftur viðtal við hann að Solveig Önnu Jónsdóttur, hún formaður Eflingar. Nú eru þeir konur að niðurstöðu sem alveg samræmið það sem kom fram í viðtalinu, það fróðlegt að heyra hvernig rök hennar eru fyrir því að semja núna og hérna eða framlengja þessum samningi og hérna, já og þið getur farið inn á hérna líka út af saga.is og fundið þar þáttin líka fyrir, en við endur hlýtum hann klukkan trú í dag. Nú ég vil þakka öllum sem að hringdu inn og tóku þátt í umræðunni og hafi verið að hlusta á þættina hjá okkur núna. Ég vil þakka því fólki sem að hefur líka verið að styðja okkur og þeir sem að vilja fá upplýsingar og það geta farið inn í ANAF síðun okkar og þar eru bæði styrtareikningar og aðra leiði til þess að styðja stöðuna. Og það upplýsingar að finna fyrir ofan skoðanakönnuna. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
2: 20% afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. október. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533-1320. 533-1320.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Komið í sæli þegar hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Haraldur Ólafsson, prófessor og formar heimsýnar. Heimsýn þetta var í baráttunni
1: Ísland?
0: Ísland gegn Evrópusambandinu svo að fólk veit örglega. En Haraldur velkomin hingað til okkar því að ég ætla svona að ræða við þið svolítið núna eftirmála þjóðaratkvæðagreiðslunar.
1: Já, þakka þið fyrir Arnþrúður.
0: Og svona hvað er að koma svolítið í ljós? Þið voru það vara stöðut við hjá heimsýn. Það voru fjölmargi hluti sem þeir vörðu við og það er að sýna sig að sumta því miskust er þegar komið fram í dagsljósið og það verður svona gaman að heyra svona hvað því heimsýna menn segið svona þessi eftirköst sem er að sýna sig. Hvað segirðu?
1: Já, það er nú að býsna mörgu að taka. Menn eru nú reyndar ennþá að gera upp þessa kosningabaróttu sem að var svona svolítið óvenjuleg að ýmsu leiti. Fjölmiðlar tóku svolítið skýra afstöðu og það eru margir neymi ein sem eru nú súrið yfir því og finnst að Ríkisútvarpið hefði til dæmis mátt vera hlutlausara í þessu máli. Það er ekki alveg búið að fyrirgefa það enn sem komið er og nú svo var Ögmundur að skrifa svo lítið hann var um þetta mál og hann var í hérna forsvari fyrir félag vinstri manna gegn aðild að Evrópusambandinu og það verður að segjast eins og er að hann fer nú með býsna rétt mál í sinni greinargerð sem hann birtir á sinni síðu og ekki síst í því hvað það varðar að þetta félag vinstri manna var daltið, já, það var eiginlega þakkað niður í og víða í samfélaginu og Rúf hleyptu þeim til dæmis aldrei að og nú heimildin ræðir þetta félag bara alls ekki neitt, menn finnst greinilega sumir segja að

0: hér var hreyfing sem að sko var mjög áberandi og vildi sækja aðild að Evrópusambandi til þess að fá svör við alls konar spurningum sem að alveg var ljóst frá upphafi að engin leið var að fá svör við í einhvers konar umsóknarferli og fyrir utan það að þótt að fengist einhver svör við einhverju þá er Evrópusambandi í sjálfu sér sko alltaf í einhverju ferli, það er aldrei alltaf að breytast þannig að einhver svör sem að hugsanlega hefðu geta fengist við einhverjum af þessum spurningum þegar ég hefði verið orðin úrelt eftir að fá ár.
1: Já.
0: Þetta er svona svolítið nýtt í þessar íslensku kosningabaróttu og mér fannst menn komast daldið mikið upp með þetta. Mm-hmm. Það var því miður þannig og svo voru nokkur mál sem að komust aldrei almennilega á dagskrá sem að var miður. Mannréttindamálin komust svona ekkert óskaplega mikið í umræðuna, það er svona hlutir eins og ritskoðun og þess áttar sem að á nú tölvert mikið upp á pallborðið hjá Evrópusambandinu mm-hmm. og svona almenn mannréttindi þau vinstri menn voru duglegir að halda því á lofti mm-hmm. en það svona var ekki mikið lendurómur mm-hmm. af því svo tókst mönnum einhvern veginn að sannfæra hluta þjóðina minnstakosti það að auðmenn væru aðalega öðrum einn og það er síðan neym einn sem að var nú alls ekki rétt því að það var mjög áberandi að auðmenn bara beinlinnist stopnuðu þarna þessa stóru járhreyfingu eða ekki stóru hreyfingu heldur bara hreyfingu sem var mjög fyrirferða mikil og hafði greinilega mjög mikla peninga þá voru auðmenn sem að stóðu á bak við það mm-hmm. alveg eins og er mjög víða annars staðar í öðrum löndum eins og til dæmis í Noregi þar sem að það eru auðmenn sem að styrkja Evrópuhreyfinguna og víða í Evrópu vitaskuld mm-hmm. Hvað snertir einstaka atvinnugreinar þá var það mjög áberandi að það tókst að sannfæra hluta þjóðarinnar að stór útgerðin væri myndi tapa á þegar gangi Evrópusambandi en í gagstæða er rétt stór útgerðin myndi græða því að gangi Evrópusambandi þeir getur bara selt bara sín hlutabréf daginn eftir og flutt alla starfsemina til Spánar daginn eftir og græð til hann helling og þetta var mjög skrítið hvernig þetta einhvern veginn það náðist ekki að leiðrétta þetta neinu leiti og það voru svo sem ekkit bara íslenskir aðilar sem voru með einhver undarlega fullyrðingar í sambandi við þessa kosningabaróttu þá voru bara embættismenn Evrópusambandsins sem voru þar á fleigi ferð stækkunarstjórinn sko hún sagði því að því virtist bara eitthvað
1: það sem var mjög skrítin viðtöl við hana yfirlýsingar hennar ýmist voru við inn eða úti má segja og það var bara einfalt mál og við getum fengið undan þá er þetta inn og svo næsta dag ekki
0: Já þetta og það hraunar og gjörsamlega yfir járhreyfinguna með því að fullir það að þau hafi ekki endilega bara viljað já til að sjá heldur að hafiðu bara afdráttarlaust viljað yngöngu í bandalagið sem að þau sögðust nú sjálf ekki vilja
1: Nei.
0: Ætluðu bara að kanna málið og svo voru einhverjar furðulegar hugmyndur um það að æðstu menn í Bandaríkjunum og Rússlandi hefðu spilað inn í þetta með stórum hætti sem að það er mjög sérkennilegt að heyra þetta allt saman frá einum af æðstu mönnum Evrópusambandsins og vekur þetta upp spurningar um það hverslega samfélagi þetta er sem að þarna er.
1: Já, sjáðu Haraldur líka sko að ég sá í þýskum fjölmjölu sérstaklega það var áberandi og reyndar á sjómastöðum elindins og frönsku stöðinni að það er til dæmis því haldi fram að Íslendingar væri að flýja, Bandaríkin væri að flýja Donald Trump með því að flýja inn í Evrópusambandi. Það var bara sagt að þetta væri stóra máli á Íslandi þá var þetta bara inn í einhverjum bergmálshelli sem var að dreifa slíkum áróðri til ellendra fjölmiðla og mér segja að, að þar var skrifað einmitt í þýskum fjölmili að daginn eftir að neyi vann þá stóð þar á forsíðu sko að ja, Ísland er hræddari við Evrópusambandi heldur en Trump

0: af því að þeir voru bara búnir að segja þetta síðan kemur fram í sjónvarstöð og stóri sjónvarstöð sem að dreifa því efni þar tala við Eirík Bergmann og hann sagður vera hérna æsti maður í öryggis og varnamálum Íslands manstu það?
1: Já, sko
0: Þetta eitt líka og,
1: já, já.
0: Og það var allt á þessum nótum Það var hræðslu áruður.
1: Þetta kemur mér ekki beinni svo óvart. Nú, það er sjálf sér alltaf að ég upplýsa það núna þegar þessi barátta búin. En ég rætti nú við líklega 30 erlenda fjölmiðla meðan á þessu stóð. Og þar var ýmislegt sem kom mér á óvart. Þetta voru nú löng samtöl og samtöl sem áttu sér stað utan upptöku.
0: Já.
1: Og þau voru oft miklu lengri og þá áttar maður sig á því að sko margt af þessu fólki sem er sendt til Íslands til þess að ræða þessi mál er ungt og þau hafa lært til dæmis kalla stríðið og Sovjetríkin bara með svipum hætti og við lærum Napóleon. Og þetta, svona í einhverjum skilningi er þetta álíka fjarlægt þeim eins og...
0: Já.
1: Eins og Napóleon fjarlægur okkur og maður skildi nú ekki alveg vanmeta það hversu mikils virði það að hafa fylgst með samfélagsmálum sko nokkuð marga áratugi og þetta er auðvitað erfitt fyrir þetta unga fólk að vera svo að skrifa einhver mál sem að snerta Ísland og sögu Íslands og sögu Evrópu og sem að ef þau hafa ekkit mikinn bakgrunn í þessum málum öllum saman og stundum þurfti nú bara að fara yfir ýmislegt í sambandi við sko stjórnskipan í Evrópusambandinu með þessum blaðamönnum sem að kom mér stórkostlega óvart af því að maður hefur nú oft svona frekar háar hugmyndir um blaðamennsku í stórum ríkjum það sem er svolítið peningur í þessu en það er nú eins og það er neilhýðin var gaggrind dálítið fyrir tvennt að mér sýnist og það var annars vegar að hafa lagt mikla áherslu á herfæðingu Evrópusambandsins og hins vegar að þá talaði áhrannhreyfingin um kostnaði upp á 50 miljardar og mennum fannst það eitthvað skrítið
0: no.
1: en það var mjög ómakleg gaggrinni og það var mjög áberandi að í sambandi við herfæðinguna að þá kom svo gaggrinni aldrei fram þar sem að var einhver til andsvara nei hliðin ég og fleiri, við lögðum áherslu á að draga fram staðreyndir í þessum máli, staðreyndir hvað væri búið eða peningum í og hvaða ályktanir hefur verið gerðar og hver afstaða, skjalfest afstaða æðstu manna og alþýðu væri í þessum hermálum
0: Já.
1: Og svona til þess að varpa að ljósi á þá menningu sem að þarna ríkir og nú menn er ekkert að gagnrýna þetta það sem einhver er til andsvara heldur fara bara ekkert út í bæsk og öskra lígi í trösti Já. Þess að engin sé þar
0: Já.
1: Til andsvara og þannig virkaði þetta sem er auðvitað mjög dapurlegt og svipa má segja þessa 50 miljardar sem er miklu lægri heldur en svo tala sem að ætti að lýsa raunverulegum heildarkostnaði hann fyrir ganga þarna inn því að hún er miklu hærri þetta er bara félagsgjöldin og tollarnir sem að auðvelt er að rekna út og engin skekkja sem heiti getur er á
0: Já.
1: Þannig var það nú sko nú þetta er nú svona það sem að
0: þau voru nú rosalega örg með sigur fannst manni í áhreyfingin Það voru rosalega öryggi með sig og sérstaklega svona þegar var að koma upp á kjörgarsónum bæði í Reykjavík eða bara öllu höfborgarsvæðinu, kraganum og fleiri stöðum voru rosalega sigurversis.
1: Já, það kom nú dálítið óvart svona í ljósi þess að það var vitað að fylgi já og neyrhefingja væri ekki eins í Reykjavík og út af landi, það var alveg ljóst sko, sumir hafa nú gantast með að þessi miskilningu sem að kemur þarna upp svona og kvöldi kjördags að hann hafi eitthvað með starfræði kennslu að gera á Íslandi
0: Já.
1: Ég skal nú ekki segja það en þetta er svona svolítið vandræðilegt svona að fagna sigri þegar að ósigur er nokkuð ljós
0: Já, Já, já, en það hvað sem þínu líður, allt fyrir það nú einhvern veginn á endanum, en það sem að hins vegar við erum að skoða svolítið, það er svona það sem að var vara við og annað við sjáum til dæmis að, að það voru þessi viðbrögð frá já, forseta framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins, Ursula von der Leyen hún, það var ekki bara Ísland sem var á dagskránum, það var Grænland líka hún fór viku síðar til Grænlands ásamt Mette Frederiksen þar sem að hún var að bjóða raunverulega aukna framkvæmdir og stórframkvæmdir fyrir stórfé og vildi eindregið að, að þeir myndu undirrita vilja yfirlýsingu þess efnis að þeir vildu gangi í Evrópusambandi og það reyndi mjög á Nílsen sem er nú landstjórið þarna hann sagði bara sér ungi maður sagði bara nei, Grænland vill ekki fara í Evrópusambandi þetta var ákveði reyðasla lítið talaði um þetta í fjölmjölum mjög lítið sagt frá þessu og þessi ferði bara einhvern veginn svona þurrkuð út en þetta gerum hún viku eftir að hérna þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hér og í raun og veru þegar bandaríkin voru bara á loka metrónum eða búin að semja Grænland
1: Já, því svona ei
0: Það er eitthvað í gangi
1: við,
0: sko
1: Ef við lítum á, ef við lítum á heimsmálin sem einhvers konar leik, sko, þar sem að menn er að keppu áhrif, stórveldin er að keppu áhrif, að þá er ljóst að Evrópusambandið líður þarna hvert tapið á fætur öðru.
0: Já.
1: En þeir verðast nú ætla að bæta sér það með því að hérna fá einhvers konar óljósan samning við Kanada núna.
0: Já.
1: Og maður velti því nú svo lítið fyrir sér sko, hvað, nú liggur það fyrir að það er fara að tala um auka aðild að Evrópusambandinu og á sama tíma að enginn veit hvað í því kann að felast
0: Já.
1: Og það er auðvitað það lítið sérstætt að, að fara að tala um, um auka aðild að, að einhverju landi og sem, að, sem er sem sagt algjörulega óljóst
0: Já.
1: Og óljóst hugtak og en kannski er það bara rökrétt kannski skiptir innihaldið einhver máli ef að aðalatriðið er bara að, að fá einhverja auðlýsingu sem að skapar þau hughrif að Evrópusambandi sé að vinna einhverja sigra á, á norðurslóðum og eigi vini á norðurslóðum að þá er kannski bara markmiðinu náð svo sé aukaatriði hvort að hvert sé innihaldið í einhvers konar samkomulagi sem að kann að verða gert eða, eða verður kannski ekki gert í Kanada einhvern tímann setna.
0: En nú er það athyglisvert að það gerðist nú bara núna en svo stutt síðan að þetta gerðist þessi auka aðild sem að, að skyndilega að Kanadamönnu var boðin þarna þetta er náttúrulega já, það er nú bara varla liðin vika síðan að sko Haraldur þetta er auðvitað, alveg glæn nýtt hjá Evrópusambandinu þetta þessi auka aðild er ekki til hún bara á blaði hjá Ursula von der Leyen.
1: Já, já.
0: Og það er ekkit inn í, í þeirra skipuriti sem að gerir áfyrstlíku og viðbröð aldaríkja ESB hef ég séð eru á þá leið að, að þetta sé mjög sko á skjön við þeirra samstarf innbyrðis að hún sé að gera þetta upp á sína án þess að tala nokkuð við að hinn aldaríkin þau hef ekkit vitað þetta og síðan vaknaðu þetta spurningar byttu þurfa þeirra borgun svo við eða þurfa þeirra að taka upp löggjöfum svo við og það bara ekkert, bara null.
1: Já, það svona, maður getur nú eiginlega ekki annað en brosað út í annað sko þegar að þessir gagnrýn endur hann í Evrópusambandinu, þeir hafa hugsanlega bara ekki skilið að, að þetta væri bara auglýsing.
0: Já.
1: Og væri aldrei neitt, stæð aldrei til að neitt væri nokkuð tíman á bakvið þetta. Og í ljósi ef að það er nú rétt að þá, þá svona hefur mann kannski meiri skilning á þessu öllu saman þetta verður bara spaugileg þessi viðbrögð þeirra verður bara spaugileg og ég hef enga trú á því að það muni nokkuð tíma takast að búa til einhvers konar svona aukaðild sem að felur það í sér að, að Kanada þyrfti ekki borga neitt og þyrfti ekki að fylgja neinum reglum Evrópusambandsins þá er spurningin hvað, hvað sé eftir og þá svarar einhver já það er frjáls verslun og, og þá en nú hægur
0: vandi þeir eru nú þegar með fríverslunarsamning
1: sko. Það eru hægur vandi að benda á það fríverslunarsamning
0: já, og þeir eru með
1: og það er nefnilega fríverslunarsamningur sem var gerður fyrir nokkrum árum síðan þannig að milli Evrópusambandsins og Kanada og sumpart það hagstæðari samningur heldur en samningurinn við Ísland sem heitir EES
0: já.
1: Og felur þó í sér mjög miklar kvaðir fyrir Ísland
0: mjög miklar og það líka annað í sem kanadíska samningi að þeir losna undan töllum á ákunnum tegundum sjávarafurða sem eru flutt inn sem að við þurfum aftur á móti að setja undir
1: nákvæmlega
0: Þannig að þarna er umtalsverðu munur en í þessu samingi með talandur og talandi um að það sé auðlýsingamennska að fá Kanada þarna inn það núna til dæmis og eftir að þá mun vera búa til fundar það er þá hvað Ísland, Kanada og Evrópusambandi hvað Já, segir mér þennan fund sem að þetta segja að væri boða núna og eftir er það þá orðin ennin auðlýsingamennskan eða er verið að reyna að fá okkur til að samþykja aukaðild hvað Íslendingar að halda hvaða leikrit það í gangi
1: Já, það sendir á Kanada sem að mætir á fund í Háskóla Íslands og allar að ræða tengs Kanada og Íslands og Kanada og Evrópusambandsins og þótt að auðlýsingin sé nú þokkalega launga þá stendur nú ekkert í henni í hverju þessi tengsl felast en það eru mörg orð um samstarf og alþjóðasamvinnu og tengsl og hitt og þetta og allt þetta þurfa að efla og dýfka og auka og það séu haldnir margir fundir og allt sé samfélaginu til bóta en svona það ekkert handfast innihaldi í þessu
0: en segir mér þetta svolítið bara minnst þetta vera svo mikil frétt í þessu að akkurat Kanada eða sendir á Kanada sem að gengst fyrir sem fundi hver á frumkvæði kemur það fram að hver á frumkvæði að þessu hver planar þetta
1: Það er Alþjóðastofnun Háskóla Íslands og sendir á Kanada sem að boða þennan fund
0: Já.
1: Í sameiningu og Elísa fyrirverandi forsetafrú gegnir þarna einhverju hlutverki líka
0: En síðan og Evrópusambandi sem sagt, það verið að reyna að búa til eitthvað svona, já, hvort að það þá bara svona auðlýsingin út á við til þess að hægt að segja frá því hversu góða sambandi Kanada, Íslands og Evrópusambandsins. Maður veit ekki hvað hangir á spýtunni, hvort er allir sér að reyna eitthvað meira. Fáum við ekki frið eftir þetta nei sem að var alveg skýrt á Íslendingum?
1: Það er bara mjög óljóst það virðist nú vera að við fáum ekki frið í þeim skilningi að nú virðist ríkistjórnin og Evrópusambandi alltaf saminast í því að koma Íslendingum nær því að gangi bandalagið bara í gegnum EES-samningin bókun 35 er farin og flegi ferð og hvað kemur svo eftir henni
0: Já.
1: Og það eru þetta mjög slæmt og vekur þetta upp spurningar þennan EES-samning sem að menn þurfa að fara að ræða hann eins og Hjörtur Guðmundsson gerir til dæmis í morgunblaðinu yðurlega, nú síðast bara í morgun eða í kjærmorgun þar sem að hann fer yfir þar sem að kemur raun og veru fram í nýlegri skýrslu utanríkisráðuneytisins það þeir kostir sem að fylgja EES-samningnum sem að felast í lagri tollum eða tollfrelsi á vörum og þjónustu þeir væru nánast allir til staðar þótt ekki væri þessi samningur annarkvort með alþjóðlegum samningum eða með EFTA samningum sem er miklu eldri en EES-samningurinn en svona með skapandi hætti að þá hefur EES samningurinn verið skreittur með tollfrelsi sem væri kortið til staðar og svona í ljósi þessa samnings sem að Evrópusambandi hefur gert við Kanada um fríverslun og í ljósi samningsin sem að Íslendingar hafa gert við Breta
0: Já.
1: Um fríverslun
0: Já.
1: Þá hlýtur nú að koma að því að við og auðvitað í ljósi þess að sko nú er stemt að því að gera að koma Íslandi í Evrópusambandið gegnum EES-samningin mm-hmm. að þá hljótu við að fara að taka þann samning til endurskoðuna með einu með öðrum hætti.
0: Já, ég það ekki nokkuð ljóst eins og bendir á núna vegna þess að taka bókun 35 núna, Haraldur, það engin tilviljun. Það skulum við alveg hafa á hreinu. Það ekki tilviljun svona í mínum höga. En vegna þess að við erum alveg frá upphafi, alveg frá því upphaflega að samningur var gerður, þá var þetta óljósa ákvæði þarna hvernig ætti að leysa það og að kröfu ESB þá var Íslendingum ætlað að setja sérstök lög til að girða fyrir þá að þarna er þetta einhver mistök og Íslendinga gera það með lögum evróska efnahagssvæðis. Það bara alveg skýrt og þar kemur mjög skýrt fram að Íslendingu sé eða dómstólu sé það ætla að hafa hlýsjón og taka tillit til EES-regla þar sem það á við og það hefur verið gert í framkvæmt svona með nokku góðu já, góðum árangri skulum við segja en hins vegar að þá að þið séu með alveg fullan forgang á okkar lög, það gengur að langt, það bara svona hluta til að það sé að það segja það í sambandi við þennan samning, þessa ákvæði í þessu lögum, en þetta bara að við höfum svona þá skildu að líta til og taka tillit til regluna ESB.
1: Sko það liggur fyrir að bókun 35 gengur gegn stjórnarskráni.
0: Algjörlega.
1: Og það er nú ástæðin fyrir því að hún var ekki innleitt með EES-samningum fyrir tæpum 30 árum síðan um 30 árum síðan og það hefur auðvitað ekkert breyst og menn hljóta nú svona sína stjórnarskráni þá virðingu að laga sig að þessari staðreynd sko. Jafnvel þótt að einhver einn og einn maður út í bæ sko, komist nú að einhverju öðru en menn geta þá gengi í það að reyna að breyta stjórnarskráni ef menn vilja endilega að þetta gangi í gegn. En eins og ég segi og ég heyri að þú segir líka að þá verður maður einhvern veginn á einhverjum tímapunkti að segja stopp hingað og ekki lengra og þessi EES-samningur hefur gengið miklu lengra heldur en til stóð í upphafi ekki síst í þessum orkumálum. Það stóð aldrei til í upphafi að Evrópusambandi eftir ráða nokkrum sköpuðum hluti orkumálum á Íslandi. Og það er, ég held að það sé alveg ljóst að það þarf að skoða þessi mál nánar og finna sambandi Íslands við Evrópuríkin á meilandi Evrópu einhvern farveg sem að er einfaldari og eðlilegri heldur en þessi farvegur. Það gengur auðvitað ekki upp að það séu fleiri en einn aðili sem hafi löggjafarvald á Íslandi. Eða bara nústar annars
0: að
1: út í það er farið sko.
0: Akkurat og náttúrulega dómsvald líka.
1: Já.
0: Það er nú það sem er. Þannig að þetta er náttúrulega alltaf spurning sko hver ræður, hver stjórnar og hérna hver, til að segja, fer með lagasetningavaldi. Ef að það er tekið frá Alþingi og forseta Íslands, þá náttúrulega þá hvað?
1: Já, þá hvað, þá verður óreiða, það verður óreiða og ringulreið. Nú, það er margsanna mál að ríki geta átt mjög farsælt samstarf um allt milli himins og jarðar og notið þeirra sérhæfingar sem felst í því að hafa frjálsa verslun eða nokkuð frjálsa verslun án þess að þurfa að taka upp lög hverra annarar. Og alls ekki í þeim mæli sem að nú er gert í þessum EES-samningi. Ég reyndi að rakst á það daginn að nú eru nokkur ríki farin að mótmæla innan Evrópusambandsins og krefjast þessar reglur Evrópusambandsins verði einfaldaðir í sambandi við nýsköpun og ýmislegt í því samhengi. Þannig að það eru þetta einhver hreyfing sko þar innan borðs en gegn þessu mikla regluverki sem Evrópusambandið er en það eru eitthvað sem að tekur mörg ári eða áratugi að vinda ofan af.
0: Já, en það sem
1: að beinlínist nýr að þarninni.
0: Já, einmitt, en Haraldur svona það sem beinlínist nýr að okkur Íslendingum út að EES-samningnum það er líka sú breyting sem hefur verið gerð á samningnum frá því að við samþyktum hann upphaflega. og breytingin auðvitað í tengslum við Lissabonsáttmálan sem að tók gildi 1. desember 2009 og það var nánast ekkert þetta rætt við Íslendinga enda bankahrunið að ganga yfir hér og menn uppteknir einhverju öðrum á kannski segja einhverjum til afsökunar en það var náttúrulega alveg óbóðlegt að íslenska þjóðum fekk nánast ekkert að vita að þetta væri að gerast vegna þess að þegar við förum þarna inn eins og ég hef skilið að þá kannski helsti kostunum sá að við töldum okkur hafa það svo kalla fullt sæti við borðið og okkar nei, það þýtti eitthvað við að við fengjum neitunavald. Síðan með Lissabonsáttmálanum þá þessu svona breytt að þá gildir ekki lengur hugtakið einróma samþykki allra ríkja. Og í staðinni tekin bara upp svo meðferð að það bara hreitt meiri hluti sér ræður. Það meiri hluti ríkjana og þeirra vilji sem að ræður úrslitum en ekki einróma samþykki allra ríkja, allir eru það að segja já eða nei. Og þarna mistu við neitunavaldi í raun og veru. Og þetta skiptir okkur verulegu máli núna í dag, vegna þess að þó að menn sé að reyna að segja, jú, við verum fór sæti upp borði, þá þessi, ennþá þessi regla úr Lissabonsáttmálunum, hún alveg afgerandi að aukin meiri hluti og meiri hluta ákvæðin, þau gilda. Við hefðum svo lítið að segja.
1: Já, það aðeins fyrst að þú skulir ræða þessa þróunina Evrópusambandsins, þetta afnám neitunavalds sem hefur verið átt í stað innan Evrópusambandsins að undanförnum áratugum í nokkrum fjórum eða fimm þrepum að það var áberandi að allmargir blaðamannanna sem komu hingað til þess að ræða Ísland og Evrópusambandi, þeir áttu þess ekkert á þessu. Gerðu sér enga grein fyrir þessu grundvallaratriði í þróun Evrópusambandsins síðastliðna áratugi og voru þeir þó að skrifa fyrir stór og mikil lög og fréttastofur í Evrópu Evrópumál. Já. Sem að er afar umhugsunarvert en það auðvitað svona sýnir þessa auðlýsingamennsku svolítið öru ljósi sko að það er auðvitað þannig að ef að þeir sem eiga fjalla málefnin er ekkit sérstaklega vel að sér í þeim að þá verður freistandi fyrir viðmælandan að koma bara með slagorð og láta þar við sitja en þetta með neitunavaldi sem að svo sem lá alltaf fyrir að menn vildu losna við neitunavald í Evrópusambandinu og það hefur einmitt komið fram að bara nokkuð víða bæði ýmsu samhengi að þetta neitunarvald sem að nafninu til er í EES-samningum sé bara nafninu til og það yrði Íslendingum sem sagt til tjóns, verður tjóns, það er því Íslendingum er í refsa, þeir eru reynda að beita því. Það er alveg ljóst og það bætist náttúrulega á dálti langan lista yfir þar sem við getum kallað vanefndir Evrópusambandsins á samningum. Ef menn gera samningum að annar aðilinn hafi neitunarvald þá byggir það þetta á því að báðir aðilar virði það vald, þann möguleika.
0: Þetta nefnilega var svo afleitt í þessari kosningabarta því að það var mikið talað það sérstaklega utanríkisráðherra talað fyrir því að við þyrstum sæti við borðið og miskilningurum var einmitt sá sem endur speglaðast út í þjóðfélagi út af þessu að menn heldur allt í einu núna að já nú fá Íslendinga þá sæti alvöru við borðið það gleymdist bara að segja að hvaða vægi 0,8% eða hvert bara er vægja, er þetta bara lítið kollu núna?
1: Þegar menn voru að ræða þetta síðast og við voru bara fyrir 40 árum síðan að þá varu þetta sæti hafði tölvert vægi, en hefur það ekkert vægi.
0: Nei.
1: Eða nánast ekki neitt vægi og jafnvel þótt að hefði eitthvað vægi. Að þá bara virkar Evrópusambandi þannig að það stendur bara við samninga þegar það hendar. Samanber tollana og kísil málminn.
0: Já, já.
1: það auðvitað líka mjög umhugsunarvert.
0: Já, já. Afskaplega. Akkurat, það var nú það sem og það mál bara var svona feitað út, haldi hvori bara þakka niður. En Haraldur, ég, við ætlum að halda áfram að ræða þetta, við erum að ræða með Evrópusambandið og raunverulega svona eftirmála þessari kostningabaráttu og þjóðaratkvæðagreyslunni og því sem að koma raunverulega núna mjög skýrt í ljós, þar sem að með Heimsýn og fleiri sem að vildu ekki segja já minnstu kosti og vildu standa vörðum íslenska hagsmunni, þeir hérna höfðu vara við æði mörgu og það var til dæmis Heimsýn. Haraldur, hann verður hér áfram og við ætlum að fá auglýsingar og við höldum áfram að ræða þetta.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: 20% afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533-1320. 533-1320.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Komið sæl aftur Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar og prófessor. Hann gestur hér á útarpi sögu. Við erum að tala eftirmál þjóðaratkvæðagreiðslunar að segja Haraldur hugsanlega inngöngu í ESB eða ekki. Nú þetta orðið bara almennu skilningur manna og maður sér í ellendu miðlum að þeir tala Íslendinga það voru 47% sem vildu fara inn. Skilur, en samt var sko fjöldin allar og fólki sem sagði ég ætla nú bara aðeins að athuga hvað í bóði, það kíkja í pakkan.
1: Já, það bara Evrópusambandi hraunar yfir jáfólkið á Íslandi
0: Já.
1: Með því bara að rangtúlka það sem að það segir sjálft. Og þetta nú svolítið dómlaskapur, það verðum ekki að segja annað.
0: Já.
1: Það menn eru svolítið vondir við sína fylgismenn á Íslandi.
0: Já, en talandi það Haraldur að nú sjáum við hins þegar að Evrópusambandi er að færa út, það er að sína á sig klætnar, er svo má að segja.
1: Að því margir sem það hefur klær
0: að nákvæmlega en svo langt sem þannig en sko það er mitt að segja frá því núna í morgunblæðin í dag að Noregu sé að mótmæla áformum ESB og ESB vilji banna á norðurslóðum olíu og gasvinnslu og þetta eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir fyrir norðmenn sem eins og þú þekkir nú mjög vel að þetta er það sem að þeir eiga sinn sér stöð og þeir náttúrulega taka þetta ekki til mál en Evrópusambandið bara telur sig þess umkomin og að geta sett bann við nýrri vinnslu jarðefna elsti til svo svæðinu. Hvaða aðild hafa er að þessu? Hvernig dettur þetta er eitthvað sem er áforma muni vera kynnt betur núna held ég haust hjá þeim. En þeir segja tilkynna normunum þetta og það er ekki dörvísi en að Terje Aasland orkumálaráðherra Noregs hann segir bara Noregur ræðir yfir eigin auðlindum. Þetta er að koma í ljós hvað allir sér að ráða yfir auðlindum til dæmis okkar Íslendinga alveg svo þegar að koma fram gagnvart normunum.
1: Þetta eru þetta mjög umhugsunarvert en kemur ekki á óvart.
0: Nei.
1: Og eflaust eru norðmenn, að minn skosti norðmenn í Norður-Noregi, kátir með að vera ekki í Evrópusambandinu og sá satt flestir norðmenn, en það sína törnar það að það eru langflestir norðmenn sem eru á með að vera þar ekki.
0: Já.
1: Tveir fyrir hvern einn sem að vill ganga inn, það er mjög nálagt því. Sama hvað menn kunna segja hér upp á Íslandi. En sko þessi framkoma Evrópusambandsins gagnvart Noregi ég kemur hins vegar ekki alveg óvart því að menn upplifa sig svolítið svona sem svona keisara sko, og alvalda innan Evrópu en það er það til siðs við að tala Evrópu sem Evrópusambandið og það eins og ég kemur dálítið óvart að þið skuli svona ganga fram með þessum hætti, vitandi það að þessi virði tekið illa.
0: Já.
1: Svo lendi nú Evrópusambandi þannig að ég svo lítið mótsögn við sjálfa sig að því leti til að eftir að gasleiðslan var sprengt frá Rússlandi að þá þrýsti Evrópusambandi mjög á Noreg að framleiða sem allra eða dæla sem allra mestu gasi upp.
0: Já.
1: Til þess að selja til Evrópu sambandsins. Og þannig að það er nú svona ákveði mótsögn í því og að velja svo banna vinnslu fyrir norðan.
0: Já, akkurat, já.
1: En það kemur nú ekki óvart að norðmenn séu pirraðir yfir þessum afskiptum og það er svona mjög óljóst hvaða rök liggja þarna baki.
0: Já,
1: ég efast að norðmenn líti svo á að ströndin við Finnmörku séu eitthvað í eðli sínu öðruvísi en ströndin við Tróms eða við Norðurland.
0: Já.
1: Þannig að það getur verið að Evrópusambandinu finnist eitthvað annað það mál en það er þá af einhverjum ástæðum sem að við þekkjum ekki og kannski eru það einhverja starfræðilegar ástæður sem að lúta breytargráðu eða eitthvað svoleiðis sem að vega nú yfirleitt ekki mjög þungt sko þegar að menn eru svona velta fyrir sér samfélagi manna og í Noregi og Norður Noregi.
0: Já.
1: En það er bara svo margt skrítið sem er að gerast á norðurslóðum þessa dagana og við sjáum nú hvað gerist á Grænlandi, það er gerður samningur sem að sem mikið talað og allir eru ánægði með en samt samningurinn að hluta til leyndarmál.
0: Já, og, það samningur Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands.
1: Já, já.
0: Já, sem verður undir þetta núna.
1: Já, já, já, já, það bara, gott ef ekki bara í dag.
0: Sem núna bara eftir 40 mínútur.
1: Eftir 40 mínútur, já.
0: Já, já það var nákvæm.
1: Já, það ekkert annað. Maður spyr sig þá, sko, hvað með þann hluta samningsin sem ekki hefur verið gerður opinber? Verður hann gerður opinber eða hvílir á honum?
0: Nei, mér skilst að hann verið gerðið opinber.
1: Allt ég, saman?
0: Já, ég tel það, svo nokkuð negin. Vegna þess að bandaríkjamenn, þeir eru náttúrulega fara með þá öll öryggis og varnamál á svæðinu og þeir hafa þarlendi aðstöðu til að reisa herstöðar, alltaf 17 herstöð og það hafa þeir núna út af hérna, varnarsamningnum við Dani nú þegar þeir alltaf farið það að reisa herstöðar, þeir munu geta farið í framkvæmdir, unni úr auðlundum og öðru slíku og þeir þurfa eða öllu heldur, þeir fara með það mikið allsherjarvald í því að þeir sem alltaf koma utanan frá og setja niður fyrirtæki eða eitthvað álíka að þeir þurfa að fá leyfi hjá bandaríkjamönnum.
1: Ef að er reyða námavinslu.
0: Já, ef að er eitthvað slíkt.
1: Vendan er það sem að er lítur aðeinar hafa áhuga á að gera það.
0: Já. Og þannig að þetta sá hluti og hérna, en þeir munu sérst að annast alveg fulla að hérna varnir fyrir þá og öryggi og ýmislegt sem að eflust þeir gera til að koma þeim til sjálfstæðis. Nú þetta aftur á móti léttir mjög að ála á dönum að hafa þessa skildu á sér að sjá varnir fyrir Grænland og það bara mjög líka erfitt fyrir þá því að þeir eru inn í Evrópusambandinu. Grænlendinga vil ekki sjá að fara þanga inn. Alveg vil ekki sjá það og þetta eilíða togstreita og Dani losna bara beinlínis frá því.
1: Það verður nú gaman að sjá hvernig kostnaði verið dreift við þessa hervæðingu Grænlands. Því að fórseti Bandaríkjanna hefur sagt að þetta verði Bandaríkjamönnum að kostnaða lausu og Danir eru nú þekktir fyrir að passa svolítið upp á aurinn sinn. Þannig að, og ekki eiga grænlendingar sjálfur mikinn pening og sjálfsagt ekki neitt til þess að setja í svona verkefni að þá spurningin hvernig á að borga þetta allt saman.
0: Þeir bera algjörlega ábyrgð á þeim framkvæmdur sem þeir gera og ef þeir ætla að vera með varnir að þá auðvitað borga þeir það og því að þeir reisa þá mannvirkis í tengslu við það líka þeir bera ábyrgð þetta þeirra varnasvæði, þeirra var sagt það þetta
1: til, bandaríki.
0: Þetta tilheyrir okkur og þetta eru okkar raunverulega partur á hliðina bandaríki Þetta er mjög mikilvægt svæði. Þannig að þeir skulu vera að borga. Það alltaf geti ekki ímynda meira að nokkurn þá haldur að þeir geti farið fram á einhverja greiðslu eins og frá dönum kemur ekki til greina. Þannig að þeir bera bara ábyrgð á því sjálfur. Alveg svo hér að við erum ekki að borga þeim fyrir okkur, að varðni gagnvart okkur. Það gera þeir alltaf sinn kostnað.
1: Já, annað segir nú Trump.
0: Anna segir hann að hverju borga
1: Men hann segir ekkert það sko, hann segist bara að þetta verði þeim að kostnaða lausu en þá má auðvitað túlka það í allar átti
0: sko. En er hann ekki að meina þá það að þið þau ekki að borga eitthvað svona gjald fyrir að ná þessari yfirtöku alveg á sama hátta Úrsula var nú mætt sko með vísu með töskuna tóma en lofaðin upp á stórfé ef að þeir vildu bara skrifa undir grænlendingarnir að þeir vildu fara í ESB eða því að vanta ekki þeir áttu fengu lofaðum að þeir fengu stórfé fyrir ég held að menn sé að þakka fyrir að sér ekki vera að múta þeim á hverjum degi en ég hins vegar get ekki lesið meira í orð hans Trump heldur en bara aðrir en mér finnst bara eðlilegt að þeir bara samanbyrð það sem gera við okkur, þeir haldi vörnum hér og þeir hérna sjáum kostna af þeir framkvæmdur sem þeir eru með og Reykjanesi og jó, þeir gera það og flugullunum líka það er þegar var búið að uppfæra nýja varnarsamningin 2017 og þetta er á þeirra kostnað þannig að ég get ekki séð
1: kannski var Trump bara að tala um einhvers konar leigu fyrir landið sem er ekki til staðar þá það getur vel verið
0: hann er ekki að kaupa landið
1: nei,
0: Nei.
1: En þegar hann segir að, hann, að allt verða þeim að kostnaðlösa, þá meinar hann kannski bara ekki allt, heldur bara eitthvað
0: annað. Já, það bara eðlitt ef að er með framkvæmdi sem hann lítur á þar sem það ætla bara fórnarkostnaði fyrir að standa við samning.
1: Já,
0: ég held að það, ég held að það, hann er nefnilega mjög góður í samningatækni, langt umfram að sér aðra og það það sem að menn kunni ekki lesa í að gera ítrustu kröfur eins og þegar hann bara segja, ég bara kaupi Grænland, ég tek Grænland, þá er ekki annað en tækni í að fá menna borðinu til að semja. Það var svo feignir nú, það var bara,
1: það þetta,
0: það var bara þetta sem hann vildi, það var hjúk, ég fóða feignir skilur við,
1: það var búin að ná samningi. Þá hefur Trump tekist þetta og það, ég held að það sé engin af á því að honum hefur tekist að ná tölverðum peningum út úr Úkraínumönnum í sambandi við styrjöldina þar, þótt að það sé svo sem ekki öll komin til grafar þar, en svo má líka spurja, svo við heldum okkur nú í Grænland, það má líka spurja sko, hver hinn raunverulega breyting er frá því sem var að hefðu bandaríkjamenn sagt sig við það að rússar eða kínverjar opnuðu nám einhvers staðar á Grænlandi ég ekki viss það og ég nokkuð viss það að þeir hefðu ekki sagt sig við það að rússar eða kínverjar settu perstuð á Grænlandi frekar en þeir settu perstuð á Longanesi
0: eða flugvöll
1: ég
0: skil
1: það held ég nú ekki, þeir hefðu nú komið veg fyrir það með einu með öðrum hætti að þetta er þá ef að það er rétt þá er þetta, þessi samningur auðvitað ekki stannað en bara staðfesting á þeim raunveruleika sem að hefur verið í síðastlinna áratví
0: já, ég held að það einhvern veginn finnst mér það alveg sko þetta er bara partur af þessu játtjaldi sem að Bandaríkin vill fá sér til öryggis mönnum hætti til við að líta svo á já bandaríkjamenn geta nú bara með herstöður út allt til að venda aðra og borga brúsa þannig hefur þetta verið, hann er bara einfallega að segja nei, hingað ekki lengra það verður bara ekki þannig og þessan er hann að taka rúna tilbaka talsett marga hermenn frá Evrópu til dæmis af því líka þeir eru bara hafa ekki peningan í þetta þeir bara stóð skuldir og þurfa er reyna miskosta að bjarga einhverju að fyrir skuldastöðu sem þar er og til leggja áherslu bara á sitt varnarsvæði fyrir sig og inn í því er Grænland og Ísland og jafnvel Bretland ef við lítum á svo gugglínu sem talar það er játtjaldið og við skulum bara bíða og sjá því að þetta er kannski það sem tekur okkur landfræðilega, ekki pólitískt heldur landfræðilega frá Evrópu.
1: Þetta er allt frólægt og forvitnilegt að fylgjast með þessu en það var eitt sem við glemdum í sambandi við orkumálin sem að verðum allt í lagi að ræða og það er þessi skrýtni rammaskattur sem að Evrópusambandi ætlaði að setja á Svía og setti á Svía og sem er leiti til þess að Svíar hættu við framkvæmt sem að lauta því að selja rammagn til útlanda því að þetta hafði svona held ég meira áhrif heldur en að margur heldur þarna var auðvitað Evrópusambandið sko, allt innu ferða skattleggja komið með svona sértækan skatt á Svía, sænsk fyrirtæki sem er að minna í þessum geira eru í opinberi eigu mér minna að það hefur 25% sko, sem er svolítið hátt og mikið gjald og nót til þess að er hættu við framkvæmdina það vill svo til sko að sá ráðherra sem hefði með málið að gera var hálf norskur og fyrir vikið að þá fær málið ennþá meiri umfjöllun í Noregi en ætla fyrir utan það náttúrulega normenn fylgjast mjög náið með svona málum sko þegar verið er að selja orku og Evrópusambandi ákveður að skattleggja orkusölu sérstaklega frá Svíþjóð að ég held að þetta mál ég heyri það að við hafi hert norðmenn mjög í andstöðunni við Evrópusambandið að sjá það hvernig sko Evrópusambandið bara beinlínis kemur í ætla sér að skattleggja orkusölu frá Svíþjóð og kemur svo í veg fyrir svona atvinnu framkvæmt sem að hefði skapað veruleg verðmæti fyrir Svía með þessum áformum að það svona fer mjög illa í mjög marga í Noregi Svíjar virðast nú við sætta sig við nánast hvað sem en allavega enn sem komið. Það getur
0: já, þeir voru nú ekki ánægði með þetta.
1: Nei, nei, þessir áþyra var það ekki.
0: Nú voru ósangjant að hvað svíjum.
1: Já. Það kom hérna einna mjög mörgum gestum sem að kom til Íslands. Orkan okkar og heimsinn buðu sænskum stjórnmálumanni hingað sem að rættu þessi mál og hann var nú einn af fjölmörgum gestum sem ekki komið stað hjá Ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Hann fór yfir þessi mál mjög skilmerkilega skömmu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og tók meðal annars fyrir þessa gríðarlega fjárstreymi frá Svíþjóð til Evrópusambands sem hefur verið mjög mikið frá upphafi og yrði sko enn meira frá Íslandi ef Íslendingar á hvern íbúa Íslands heldur en þetta streymi frá Svíþjóð en þarna var líka fjallað svolítið mikið svona þessi orkumál og þessar reglur Evrópusambandsins sem eru sniðnar að þörfum Þýskalands, ekki að þörfum Svíþjóðars.
0: Nei.
1: Þó ekki sé talað um skattheimtuna sem þarna stóð til þess að leggja á. En það er nú annað mál. Þessi orkumál eiga sjálfsagt eftir að verða við erum ekki búin að býta á nálinni með það held ég
0: Nei.
1: Við verðum þarna innan EES þessa EES samkomulags að þá verða það einhver vandræði í kringum þessi orkumál og þau miða ekkit endur alltaf að því að eða þau álitamál miða ekkit alltaf og lausnir að þeim miða ekki alltaf að því að gera hlutina sem hagstæðast
0: Nei, en þú séð hvað verið að gera þarna við, já, svo við normenn þetta núna að það nú ekki aldreiðis verið að hugsa norska hagsmunni þarna ekki nú aldreiðis að taka tillit til þeirra eða þá annar, nei, það er bara bann við þessu og það er náttúrulega að sjá samt öðrum ástæðum en þú bara sér líka að þú talar orkumálin, Haraldur að sjáðu þá núna eins og bara ástandi í Þýskalandi, þú nefnir það svona sem stærsta ríkið að núna eru kostningarna þar að Alternativ for Deutschland AFD flokkurinn er að vinna hvert stórsigurinn og fætur öðrum í þessum hérum sumum og þetta eru mjög skýr skilaboð bæði til ríkisstjórna Þýskalands og síðan náttúrulega Brussel því að hvað segja þeir? Þeir vilja ekki lengur taka þátt í viðskiptastríði við Rússa því þeir vilja fá að kaupa olíu og gas af þeim aftum til að bjarga bara orkumálunum í Þýskalandi. Hvað er það? Það er engin eining hérna Evrópusambandi þar aldeilis ekki og þvert á móti. Það er bara tekist verulega á það að flokkur meira segja kanslar hans Merz, að hann fekk 4,9% þannig einu hérna hér að núna helgina, að hann fótaði dutt út af þingi. Hvaða skilaboð eru það? Svo segir bara fólk, nei, það er engin, þetta er bara bull og vitleysa, það er engin að tala um að aflétta viðskiptabanni eða annað. Anna segir Meloni og Ítalíu, hvað sagði hún núna í síðustu viku? Hún bara sagði, ég hringi sjálf í Putin ef þið geti ekki gert eitthvað. Vegna að þá sem ég fyrir Ítalíu til að bjarga orkumálunum. Orkumálin er orðin líftaug eða spyrinkjana.
1: Það sem að gerast þarna í þessum stjórnmálum á meginlandi Evrópu er fyrir margra hluta sakir merkilegt. Það sem að mér finnst nú merkilegast við þetta er hversu auðvelt það virðist vera að koma einhvers konar aukastimpli á þessa flokka sem að eru þarna bæði til hægri og vinstri, bæði sérstaklega í Þýskalandi sko. Sara Wagenknecht og Die Linke annars vegar til vinstri og svo til hægri AFD sem er orðin mjög stór. Það einhvern veginn hefur tekist að koma aukastimplum á þessa flokka og Le Pen í Frakklandi sem var kannski öfgaflokkur fyrir 40-50 árum, ég skal ekki segja, en hann er það ekki augljóslega núna. Og svona í skjóli þessa þá er menn enn að tala í alvöru í Þýskalandi að banna til dæmis AFD. og það svona segir þá lítið samfélagi þarna.
0: Já, líður aðeins samspinna.
1: Já, og að það sé einhvers konar svona, þetta svona nánast sko hvað ég að segja, sjálfverk viðbröð að vilja bara banna það sem að mönnum leiðist.
0: Já, sérstaklega þeir eru detta sjálfur út af þingi
1: já,
0: en okkur
1: já.
0: Var nú bóðið Íslendingum að fara í lýræðisveisluna þetta var nú lýræðisveislan
1: sko, heldur betur þetta er allt mjög sérkennilegt og það eru auðvitað, það má færa rök fyrir því að þessir gömlu flokkar séu einmitt öfgaflokkarnir því að það eru þeir sem að vilja vera halda stríðinu gangandi í Vestur-Evrópu og eru harðastir í því og til dæmis græningjar og kristilegi demokrata sem þú nefnir þarna áðan duttu út af þinginu þarna í Mecklenburg og það eru auðvitað öfgar á vissan hátt það menn hefðu sagt það alveg kynróðalaust fyrir 20-30 árum síðan í Þýskalandi að það væri alveg stórkostlegar öfgar að vilja verið í stríði við Rússland
0: Já Jú, en allavega að fólk búið að fá nóg, fólk að rísa upp og segi bara hingað ekki lengra og það rúast fylgið að AFD flokkum greinilega að það treystir á að fólk allir ekki að hlaupa eftir svona kannski þessum bara aðgerðum sem að hafa verið að byrtast og reglugerðan fargani og annars líkt sem að ájafnilega ekkit skilt við að hagsmunni almennings í þessu löndum og þannig að fólk bara búið að fá nóg. Og vill jafnvel losna út þann þannig að við Íslendingar megum nú kannski bara að segja að við mögum þakka fyrir að það var neyjir sem vann Haraldur óskaði til hamingju og ykkur heimsýnamönnum með það
1: Já, sömuleiðis
0: Ykkar framlag í því
1: takk fyrir ykkar framlag það var nú aldeilis betri en ekki
0: Takk fyrir Við þökkum fyrir þess að gera útarpi sögu þökkum Haraldi Ólafssyni innilega fyrir komuna, formanni heimsýnar og prófessor við Háskóla Íslands bestu þakkir og Arthrúður Karlsdóttir kveður ykkur og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson hér og við kveðjum verði sæl
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
4: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komiði sæl heimsmáli hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í gýrin og komin út í heim eða hvað. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Já.
0: Hún og Íslandi ennþá allavega.
1: Jú.
0: En það er að nóg að taka og það svona spurningin eða hvar við eigum að byrja. Við förum nú
1: ekki að byrja í fyrir vikunni sem ég heyrði eitthvað eða las eitthvað hvað það var helgina eða hvað sem það var bara að kanadíski herinn var á leiðin hingað.
0: Já.
1: Og hérna og sem sagt og þeir hafa voru einhverjir kanadamenn hérna ekki og hérna og meiningin var sú að þeir ætti að taka við vörnum landsins eða taka þátt í vörnum landsins.
0: Alla meðan á komið mannskap jafnvel.
1: Já.
0: Og svo vildu kapota svæði.
1: Já og hérna og þannig að þú veist að þetta náttúrulega ég var að lesa og finna eitthvað þetta sem sett í fréttum og það náttúrulega rúfa nú bara sem sett með þetta held ég að þeirra hafa nú verið einu sem að vera með þetta

0: inn á 500,000 hermanna á fæti
1: já,
0: sko full þjálfaða sem eru að taka þátti já. Og æfa sig í stríðin og þegar sko, fyrir utan þeirra reserves, sem þá 2,5,000,000 og sem sagt þannig að hérna þannig að þessi ógn sem að þeir eru að vera koma hengað líklega út á Rússunum til að verja okkur að, að ógnin þá 23-34 sunnum stærri sko hermanna fjöldin 23 sinni stærri heldur en í rússneski heldur en kanadíski þannig að þú veist sko, og hvar eru það bandaríkin?
1: Já, einmitt það kemur nefnilega í beinum framhaldi af því að Kanada var að sækja þeim að boðið auka aðild að Evrópusambandinu
0: já, já.
1: Og þá svona áherslan lögð á Ísland að svona tengja Kanada við Ísland að Evrópusambandi þetta svona það spil
0: já, já. Og svo var að tala kafbáta og þetta allt og þeir, þeir eiga fjóra kafbáta
1: Já.
0: Eldgamla sem að þeir keyptu af hérna af Bretum og þeir eru sko 50 þeir eru hálfrar aldar gamlir dieselknúnir kabátar og það einhverju nýjir kabátar sem þeir eru að hugsa að kaupa og fá afhenda og þeir kom ekki fyrir sko eftir 10 ár
1: Akkurat.
0: Þannig að hvað eru þið ég skil ekki alveg hvert við erum að fara því þetta svo mikið þvæla og þetta svo mikið sýndarmennska og þetta svo hættulegt að vera að gera taka svona gera svona hluti, vera með einhvern leikþátt varnir Íslands á móti einhverjum ímynduðum óvinn, skilurðu og vera að storka síðan bandaríkjamenn við vitum alveg að það ekkert allir lægi á milli bandaríkjan og kanadamanna, þegar þeir eru í viðskiptastríði, Kanada að leysast upp í, sko, í alls konar einingar líka, þar fyrir utan sem að við náttúrulega vitum ekkert hvað gerist en það allavega það alveg í kortunum að Albert og jafnir Saskatchewan og jafnir Quebec núna gangi bara úr þessu sambandi sagt, þessu
1: það vilja fá að vera sjálfstæðir
0: Já, og hérna eða hætta þessu ruglu öllu, það er verið að flytja þarna, það er verið að skipta þjóð í landinu í Kanada eins og fleiri stöðum alveg eins og í Evrópu
1: já.
0: Það eru konir 20% af kanadísku þjóðunum og orðnir innflytjendur
1: Já. Og þetta svona ESB stefnan í raun og veru
0: Já, bara þessi já, þessi glóbalista stefna og sitt í of London og, sem sagt, og hann alltaf karni er þetta eins og könguló situr í miðjum vefnum og hérna með hann að þetta er bara en þetta leysist alltaf sjálfsögn sem fólki er farið að sjá í gegnum þetta, það er farið að það er farið að gera sér grein fyrir því að þetta er alltaf liðast í sundur út af bara út af verðbólgu og öllu þessu rugli og öllum þessum kröfum og skattahækkunum og öllu þessu þvælu og bara Kanada að umbreytast í eitthvað sko einhver skringilegheit þarna þeir að leyfa sko fólki að sko drepa sig kalla MAID program og ef þú þunglindur eða þið líður eitthvað illa eða þú finnst þér vera hérna eitthvað fyrir að þá getur þú bara sótt að fá að vera drepin
1: tölum það sem líkna dráp hérna
0: já og jafnvel ungt fólk skilur og síðan eftir látin skrifa upp á hérna að þú vilji gefa líffærin úr þér sko hérna, sem sagt, og þú sett út með fínt nýra og þú ert með fín lung og þú ert með fínt eitthvað skilur og þú ert látið skrifa upp á það og svo ertu að svo er náttúrulega breyt skipturinn skoður eftir kannski nokkra mánuði þú komist á góð líf og breytir skoður og segir ég ætla ekki að drepa mig lengur ég vil ekki fara í prógramið þannig hei góður minn þú ert á leiðinni dauðan því við þurfum líffærin úr þér hér er einhver ríkur kall sem borgar ekki skatt í Kanada sem við þú líffærin úr þér það við erum enn Sórosar sem þarf að fá hjarta úr þér
1: og hugsunháttin
0: ég nú setið þetta svolítið í stíl sko. en þetta er þesslega basically það sem verið að gera
1: já, en það aðteklisagt þú nefni þetta í Kanada kumundur þegar þeir hafa einmitt verið framlega í þessari umræðu líknadrápi og
0: ja, þeir eru bara framkvæma
1: já og menn hafa verið svona siðferðislega og þetta er erfitt fyrir læknana áttúrulega út frá læknainu bænum
0: já, já.
1: Að þurfa að horfast í augu eitthvað svona og menn eru bara hrættasti við að þetta sé misnota auðvitað geta verið tilfelli þar sem fólk á engan lífsum og það bara

0: verið að lína bara þjáningar mjög alvarlega út frá döðvana sjúklingum og það verður að taka það bara alveg sér út fyrir svega í þessar umræðu vegna þess að hættan hins vegar sú að fólki verið talin trúum sko öðrum eins og þú þetta nefna að fólk sem á við geran vandamálastríða í offitu og ýmsu öðru að það treysti sér ekki til þess að í augnablikinu að horfast í auðvöðleikar og það jafnvel út fólk og það verið þó jafnvel hvað til þess það líka verið að spara og fækka vandamálum
1: þið kalla þetta sko assisted death líknardráp og þeir eru búin að drepa 76.475 manns frá 2016
0: í Kanada
1: 76.000 manns rúmlega 76.000
0: manns það svolítið mikið
1: og síðasta ári sem ég hef er sko 2024 og þá voru 16.499 hjálpa til þess að drepa sko.
0: Jú, en það náttúrulega ekki gott að sjá sko hvað svona fyrir þeim vakir hins vegar aðru leiti náttúrulega efnaðasmálin og eftir að Trudeau hrögglast nú þannig burtu og Mark Carney tók við kemur náttúrulega svo við nú talaði
1: Mark Carney settur inn
0: hann settur inn, kemur bara frá Seðlabanka Englands og hann hefur náttúrulega sko, hann er náttúrulega opbáslegu glóbalismi alveg opbáslegur
1: en sko þegar ég segir svona stóra tölu þá voru að gera þá gerir fólk sér ekki greið fyrir að þetta er stórtala en þetta eru 45 manns á dag sem verið að hjálpa að taka að lífi 45 manns á dag sérðu ímyndaðar sko öll hjörtun og öll nýrun og öll lungun og allt fínir í sem að er sjálft dýrun dómum í
0: ykkar fólki en það eftirspurning gríðarlega að líffara hérna gjöðu það er nú líkast
1: viðbjóður Leipjör. Og en þetta svo, er bara aukast,
0: þetta er aukast
1: og svo, þetta vil ég að taka upp í hérna í Evrópu þetta er það sem er bara blasir við ég veit það ekki, ég held að þetta sé leift í Hollandi
0: það er leift í Hollandi
1: og ég veit ekki hvað margir eru drefni það
0: Nei. En svona er þetta allavega en hins vegar þetta sem þú talar að þeir hafa sko gerst sér líklega til þess að geta varið Íslendinga og haldið upp í vörnum með hermönum hérna að það náttúrulega fjarstæðu kent og eiginlega í mínum huga svona partur á ákveðnu leikriti þetta ákveðin ögrun líka við bandarækjamenn og okkar góða varnarsamningu þá því að auðvitað eru einhversi ráða við að verja okkur í alvöru nema bandarækjamenn um allt undir þeim komið og langbesta vörnin sem við nokkuð tíman kost á en það bara á öllu þessum árum sem þeir hafa verið hérna í bakgarðin við okkur að þá hefur aldrei neitt komið upp á nema bara gott sko allt erum við verið með björgun og hafi úti og allt mögulegt þannig að mér finnst það gott sko þegar að Rubio kom hérna, Marco Rubio að hann talaði það að Bandaríkin væru sem sagt opin fyrir auknu varnarsamstarf í Ísland og þannig að það kom svo skýrt fram hjá honum að þeir myndu, þeir eru náttúrulega þeir hyggjast auka með veru sína á Íslandi og jafnvel með sko hernaðilegri starfsemi eftirlit og annar uppbyggingu
1: og þeir hafa verið að byggja upp
0: og þeir hafa verið að gera en þetta hefur verið talað niður svona
1: reyða sko miljörðum og meina við legum kanturinn þarna sem er sko fleiri fótbolta vellilega lengt og ég meina þeir þú veist, þeir eru hérna alla daga það eru og það er alveg fullt í gangi og við höfum bara þakka fyrir það og nota það sem mest skilur að byggja hér brautir og vegi
0: og þetta náttúrulega bara samstarf við okkur er alveg gríðarlega mikilvæg því við höfum ekki svo í önnur hús að venda ef svo mætti orða að þetta er bara búið að sýna sig í árunar ás að þetta er eitt mikilvægasti samningu sem Ísland hefur gert á öllum tímum að bara þökk sér þeim sem að því stóðu á sínu tíma en þannig að þetta er náttúrulega það sem við þurfum fyrst og fremst að styrkja og þetta varnarsamstarf og samstarf bara almennt við Bandaríkin
1: Ég var að fletti upp með hérna við vorum að tala saman að að Holland að taka 10.000 manns á ári af lífi
0: já.
1: Í þessu systemi og bara og fólk við geðran vandamál ungt fólk undir 30
0: já, já. Hugsa. Það það sem að ég heyri sko að læknar að vara við því að þetta verði ekki misnotað
1: það verið að
0: misnotað gagnvart ungu fólki já. Og öðrum slíkum sem að, að
1: fólk vil bara ekki lifa lengur já, já, ekkert mál skrifaði hérna undir
0: Já.
1: Hvernig er þetta, er þetta líður ekki vel í hjartanu?
0: Já, akkurat
1: This is okay.
0: Já, nei, þetta er nú bara svona
1: okay, so.
0: En aðeins meira þessu
1: Já, meðan Mú Rubio, já
0: Já, og það var náttúrulega gaman að hann skildi komingað og mikilvægt að hann átti þennan fund með bæði Kristrúnu forsætisráðherra og náttúrulega Þorgeiri Katrín utanríkisráðherra
1: Þetta var mjög merkileg ferð hjá honu Rubio
0: Já
1: Og hann kemur fyrst til Íslands og svo hélt hann áfram.
0: Fór til Grikklands.
1: Já, og hérna og svo hann stoppaði við í Portugal og leiðin tilbaka, ég veit hvað hann var að gera þar. En hann hélt alveg þrumu ræðu sem allir verða að hlusta á held ég sem í Grikklandi. Og mér þótti vænt það að hann gerði það að stoppaði Íslandi og hérna og talaði hér, sko, hann var að tala að við varum komnir í samstarf með Bandaríkjunum sem að heitir hérna Artemis programmið þess að Artemis samkomulagið og við erum eina þeim þjóðum sem að fórum bandaríkjunum í það
0: Já.
1: Og sem er mjög, mjög gott sem sagt að Bjarni hafið þá skrifað undir það eða hún Katrín 2023 og það bara hreinlega til stjarnana Artemis programmið að fara til tunglsins og þetta alltaf partur af þessari Golden Dome örgulega hérna þó ég veit ekki það hérna á allum bandaríkjana að vera með svona
0: Lofthjúp
1: utan ef þetta svæði til þess að venda það frá öllum illum köllum og mönnum og löndum og öllu
0: en það er alltaf rosalega gott
1: fyrir okkur
0: og þar kom fara náttúrulega grænlendingar undir líka
1: já.
0: Og jafnvel Danir
1: já og við erum náttúrulega sko og hann náttúrulega hefur bara heillaðist hérna af þessu norðurljósum okkar sem verður svo merkileg og sem eru fólk að borga stórar fólku fyrir að koma og sjá
0: Já.
1: Og ég minn hann myndist á það að bandaríkjamenn þeir eru 40% af öllum ferðamönnum sem koma til Íslands þeir eru bandaríkjamenn, 38%
0: Já.
1: Og ég minn að þetta eru fleiri 100.000 manns sem eru að koma hérna og þetta
0: það,
1: heldur
0: að uppi hérna ég nú ekki hissa að núna allir þessi ferðamenn sem sæki það að koma til Íslands
1: Já, já hann er ekki, nei, akkurat
0: Hann sagði, ég nú ekki aldrei
1: já, akkurat,
0: Þetta
1: já,
0: í fyrsta sem hann sagði
1: já. En sko þetta Artemis vegna þess að það vissi enginn af þessu Mér finnst þetta til dæmis eitt af þessu sem að er svo fyndið að við erum kannski aðalar að og þetta, það var ekki talað um þetta raunin á sínum tíma og fólk veit ekki hvað þetta er þess að finnst mér skilur sko, af hverju ekki talað um þetta að við séum að taka þátt í friðsamlega könnun gamesins og vísindastarf sem við getum komið út úr þessu og miðlun gagna og allt samstarf þú veist, um tækn og öryggi og nýting auðlinda í gamesum, það eru auðlindi þar líka
0: já,
1: skilur
0: við,
1: og síðan framtíðar ferði til tungsins og allt þetta dót og við erum partur af þessu
0: já.
1: Og af hverju sláum við ekki okkur uppsoltið á þessu
0: Já, en veist það Guðmundur, það bara gott hún nefnir það af því að allt þetta góða sem að raunverulega bandaríkjamenn að gefa okkur kosta að vera með því og er varnar og örgismál okkar líkileginni þannig svo megi helst ekki tala um það
1: Nei.
0: Að umræðan á bara snúast Evrópu
1: já, já.
0: Með fullri virðingu fyrir Evrópu sko,
1: já, já.
0: Sem að manni þykir bara virkilega væntum
1: já, já.
0: En við eigum ekki erindu sem erfiði undir þessum kringustæðum út frá landfræðilegu legur landsins við færum ekki landi til eða frá og þessina eigum við að gleðjast yfir því hvað bandaríkjamenn eru framalega og taka þátt í þessu vísindastarfi sem þú segir
1: já.
0: Og þeir hafa meðal annars hafa þennan áhuga á Grænlandi til þess að geta sett um slíka stöðvar
1: já,
0: á ísklakanum eins og Trump segir
1: já, já.
0: Er þetta ekki ísklumpur
1: og ég meina þeir eru búin maður ekki sko á sjönda áratugnum að þá eru þeir hérna Apollo geimfararnir að spíksporum hálendið, skilur alveg sama hvað þeir hafi farið til tungsins ekki, náttúrulega það þarf að koma í ljós en, sko, við, það er að hérna við eigum 60 ára sög af samvinnu geimsamvinnu, við bandar ekki þó við sjálfsögum ekki að fara út í geimin nema kannski gísli geimfara okkar skilur við
0: nei, þetta er bara greiðalt öryggi fyrir okkur
1: já.
0: Hversu framalega dúlegir þeir eru
1: já og mér er svo gaman sinns að hann fer ég hér að tala þessa hluti virkilega að lyfta okkur upp og hérna á allan hátt og svo fer hann beint í mekka líðræðisins Grikklands og menningasöguna og heldur þess að þrumu ræður
0: Já, en Guðmundur, þar hann líka að verja vestran gildi kristileg vestran gildi
1: Bandaríkjamaður
0: Þetta stórkostlegt og að þetta það sem við þurftum á að halda dáldi vegna þess að nú verið að tengja okkur við eitthvað annað sko að raunverulega ásýnd Íslands út á við núna eftir ræðu utanríkisráðherra okkar og Sameinuðu þjóðunum það verður bara að segjast eins og er,
1: Nei, hún er
0: og ég tala hún ekki um
1: og vald okkur skada okkar og skada málstað okkar
0: ímynd landsins að eftir hún fór líka á þessi götuskilti nýri Íran hjá klerkastjórnum sem að náttúrulega ég held að hún hljóti nú bara líða fyrir það ég vil nú segja svo er ég finn nú bara daldið til með henni að verða fyrir
1: þessu hún eftir nú að vera sjóaður en það að vita það að svona sko, það var engin annar þjóðarleiðtogi sem að hélt slíka ræðu af hverjum við, af hverju hún af hverju þetta og skilur, gaf hún ekki alveg sleppt þessu
0: já,
1: og þetta gera Íranir sko, þetta hún ekki svo eina sem hefur farið á skilti
0: Nei.
1: Þetta gera og sko, þetta, svona ef einhver talar illa Ísrael eða er á móti Vesturlanda leiðtogar á Vesturlandum ef einhver talar illa Ísrael eða einhver segir eitthvað gott Íran að það setja það á skilti í Teheran fyrir fólk til að sjá og fylgjast með skilur og svo þið með sinn texta á því og segja bara sjáu þið þessa sko. Og hérna þannig að þetta er og ég fór virkilega rannsaka að hvort að þetta væri nokkur legasæð vegna þess að ég með leist nú ekki dá ég hélt
0: ekki bara, gerfugrind sko.
1: En þetta er í alvörinni skilur
0: mjög óhugnulegt
1: og þetta er algengt að þeir nota þessi trikk skilja, þeir eru þarna bara þessi gaurar að gera sitt
0: skilja. Já, Hisbóla, þeir eru svona samtök sem að komið þessu á leis myndinni, en hins vegar svona heilt yfir að þá má líta á þetta sem smá slysaskot og hérna
1: Nei, þetta er ekkit smá slysaskot mannskan á bara að segja af sér Arthur það er ekkit þann, svo gleymir hún að opna hurðina, Marko greiði býður hérna fyrir neðan tröppurnar og kemur hún þeysast þusast þarna niður tröppurnar, meina hún með 40 aðstofamenn eða eitthvað skilur Þorgerður Marko að knýja á dyr
0: já, það var náttúrulega sko þarna morgunin
1: þetta bara, sko Arthur alveg sama hvað það segir hún er ekki hægt hún er ekki hægt frá A til Z það er alveg sama hvað það segir þetta er óverjandi hún er, sko, hennar hegðun er óverjandi sem auðvitað ekki staðar Íslands í öllu málinu alveg, byrjaðu bara frá því hún tók við og þetta ESB kjaftaði og núna þetta nýjasta bókun 35 og hjálpa kokarnir sem eru ekki kringum hana þar skilur
0: Jú, það er alltaf búið að hleypa þjóðina alveg
1: í höfra átt
0: sko,
1: hún á að segja af sér bara 100% bara punktur sko, ekki það eru þessi þú veist bara
0: já, ef þetta væri nú svona í örlöndum sem væri nú kannski komið lengra og væri komið á sko, lengra svona þroskastig að þá væri hún látum segja af sér, ég er nokkuð viss um það
1: Lítum bara á sko, þegar ríkstjórnin er stofnu og þegar þau segja allt skilur, þau segja nei, við ætlum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok tímabilsins við ætlum að nota þessi fjögur ár til þess að byggja upp efnahaginn við ætlum að sagt, ná niður verðbólgunni ná niður vöxtunum þær gera þvert á móti og ekki gleyma því þessu við ætlum að lækka skatta eða ekki hækka þá eða það er búið að hækka alla skatta það eru 85 skattar í gangi núna
0: Já, en Guðmundur, ég ætla að segja þér mitt þarna af því þú talar að Rubio hafi látið standa fyrir utan höfða
1: Já.
0: Og bíða eftir henni það var nút eitt augnablik en ósvalega pínlegt það, er, það var rosalega pínlegt Já. En það var ískalt þarna, hún var inn í húsinu og kom svo hlaupandi út ég bara segi
1: það bara geta verið bara nær á plani sko
0: já, en hins vegar að þá hérna er þetta náttúrulega alltaf með skona tímasetningar og bílalestir kemur hún fyrir að síðar þú veist
1: það er ekki verið út í glugga það er svona mikið að gera þetta er sko mér að segja jólasveinn hefði gert betur Jóla glugga ekki að ég sko en bara við út í glugga og horta sko já, heyrðu, þarna kemur hann hann er að fara út úr bílnum hann Rubio vinur minn, best að fara núna út og taka mótunum, nei nei þá er hún bara hérna að fá sér síko
0: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
1: ég veit ekki
0: nei, nei, nei, nei, það bara alltaf á hlaupum að það og svona
1: já, ef hún er að hlaupum að það til þess að taka móti mannunum, akkur var hún þá ekki fyrir utan að taka móti mannunum, ég meina það þetta þarf ekki að ræða þetta við erum alltaf, veistu það, Íslendingar er nefnilega svo gjarnan að það að finna alltaf eitthvað til þess að afsaka hegðunum
0: að vera meðvirkir
1: já, við erum alltaf já, nei, en hann ekki bara vön að fá svona mikið að gestum hérna upp og svona, þú veistu, þetta ekki hægt og blablabla, þetta bara kjafta eitthvað
0: en þetta gerðist náttúrulega en hins vegar að, hérna Guðmundur að þá var hún spurð á þessum blaðamanna fundi eftir að Rúbi hófa farin hún var spurð hvort að þau hefðu ekki rætt þetta fundi þessa uppákomu út af saminuðu þjóðanum og myndina þarna niður í þann og hjá klerkastjórninni skilur af öllum sko
1: já.
0: Og þá sagði hún nei, þetta var ekki rætt en við erum bara sammálum að bera virðingu fyrir skoðunum hvors annars svo þetta var svari en það breytir ekki því ég tek eftir því bara eins og þú ert að segja að þegar Rubio er svo komin í til Grikklands heldur sína þrumu ræðu þá fyrir hann að tala þessi vestrænu gildi og verja þau af því að hann sér að gildi, þessi gildi sem að þeir eru að tala auðvitað ekki sá þau að tala sér mikið gildi og sameigileg gildi en hún er ekki spurðað því nefnilega hvað gildi eftir að tala
1: já, já
0: Og þarna sá hann ástæðu til þess að hamra á þessum kristilegu gildum.
1: Já, já. Sem að, hún, já, já, já. Sem að hún var ötulust í að vinna gegn í öllu sínu pólitíska ferli. Já,
0: allavega hann maður svona,
1: sko, öllu sínu pólitíska
0: ferli. Maður fyrir að hugsa um þetta eftir og
1: meira. Kaþólikinn sjálfur.
0: Já.
1: En það tekur kristin fræði út úr skólum.
0: Já. Og það er akkurat það sem er. Þetta er svona það sem að slær mann mest núna.
1: Já.
0: Svona í beinu framhaldin.
1: Já, en hérna neini en hann hérna en við erum, sko, þeir gera sér alveg grein fyrir hvað Íslendingar að díla við og hver Þorgerður Katrín er þeir vita allt um hana og hennar feril og hennar hérna bakgrunn og með Kristrúnu og Ingu og allt þetta og þeir bara hrista hausinn og bara hugsa sko bara guð með góður greið
0: Já, við það bakgrunn ennar, þeir hljóta að hafa það þeir hafa nú síma númer hjá íslenskum blaðamönnum
1: Þeir vita þetta allt saman
0: Þeir hljóta fylgjast með líka úr runninu hún var í runnstjórninu
1: Já.
0: Og svo hérna hörfu peningar til dæmis út úr Seðlabankunum eða
1: þeir vita allt
0: Kaupþingbanka á sínu tíma og þá er hún bara raunverulega ráðherra og þarna bara forma að sjálfstæða
1: en það sem að, sko, kemur á sama tíma sem að ég seta jöfnu, ég meni ég seta bara ég seta það jöfnu, það þurfi ekki allir aðrir þurfi ekki að seta, þú veist ekki haft eitthvað fundi einhver aðra sko, ástæðu en sko það fundur sem að núna bandaríkjamenn eru að fara að halda núna í október, NATO fundur og hann verður í Póllandi og þetta er sem sagt þetta er fundur það sem að sem sagt, kallaður hérna NATO 3.0 sem sagt þetta er einhver svona sérstakur klúpur innan NATO sem að er að fara að ræða um varnir Evrópu og einhver svona eitthvað system sem einhver lindó og þar er sko þar er okkur ekki boðið að vera með og ekki Bretum og ekki Frökkum og ekki Eystrasaltsríkjunum sem sagt ekki Íslandi, Lettlandi, Litávandi og ekki Íslandi og þannig að af hverju ekki Ísland með því að þarna eru Finnland og Svíþjóð og Noregur skilurðu og Holland og Þýskaland og Pólland náttúrulega og þetta eru bandaríkjamenn vinur okkar sem eru að halda þarna fund, NATO fund og af hverju erum við ekki á þessum fundi af hverju eru ekki boðið af hverju eru okkur ekki boðið er það vegna þess að þið treysta ekki Þorgerði Katrínu vegna þess að hún er þá manneski sem er það að fara á þennan fund sko. Og það er bara svar hlýtur að vera já þið treystin ekki eins og það legur allt þarna alveg eins og hriplegur skrifa allt þarna í sendiráðinu nei í hérna utanríkisráðuneytinu þú veist
0: já bara eins og gatasikti sko.
1: Já og ég meina þú veist og þið geti ekki einu sinni sko tekið á móti erlendu þjóðhöfingja
0: er útsið með það að Íslandi ekki fullt
1: við erum ekki á fundinu við erum okkur ekki bóð meðan við þetta skilur við ég meina það er ekki heldur komið dagsetning á fundin en hann áverið í október og það annar fundur í desember og það hvergi komið fram að Ísland sé boðið á þennan fund en það komið fram að hinum sé boðið og það búið að taka það fram að frökkum og breytum ekki boðið vegna þess hvers, hvað að gerast í báðum þessu löndum því það náttúrulega við erum að horfa á sko borgarastyrjöld í rauninni byrjun á borgarastyrjöld bæði í Frakklandi og Bretlandi það sem að allir þessir hérna ungu menn, múslimar frá Norður-Afríku og Afganistan og fleiri stöðum úr heiminum eru bara hreinlega með uppþútt og læti og eru að brenna hluti og eyðileggja.
0: Já, kirkjur og skóla
1: og nöðga konum og myrða fólk og kveiki í kirkjum og bílum og öllu og rænandi og upplandi búðum þú veist, af hverju er þetta gerast núna? Af hverju, skilur fólk verður að spyrja sig, af hverju þetta núna allt, sko þetta ekki frétt á Íslandi ef ég sér skilur, þetta náttúrulega frétt allstar í heiminu skilur en þarna eru óirðir og á hverjum einasta degi orðið í þessum tveimur stóru Evrópulöndum og hérna Frakklandi og Bretlandi
0: Frakklandi morgun, þá var bara sagt það allt í óirðum núna
1: akkurat, og af hverju þetta gerast það vegna þess að ég tel, sem ég veit ekki ég menn ég tel það að mín skoðun að það sé verið að gera ástandi svo slæmt á báðum stöðum að það verði lísti yfir sko, hérna herrlögum í London til þess að þurfi ekki að fara í kosningar til þess að kosningar eins og Zelenski sko.
0: Þetta er nefnilega alveg Guðmundur þetta svo athyglisvert sem þú segir því að þarna eru líka svona pólitíkusar ungir frá vinstri vangnum sem eru að sameinast undir palestinska fánanum til dæmis hann er alltaf notaður í þetta sem ták sko og þessin að sér segi var slæmt að Þorgerður fór þessa leið fyrir okkur Íslendinga
1: svo
0: við verðum ekki stimpluð
1: hver baðan þetta?
0: Já, þetta er enna pólitíska skoðun
1: ég trúi því bara ekki
0: en
1: handbolta stelpa frá Íslandi
0: en það sem er alvarlegt í þessu er af því að það sko hefur svo mikið vægi það sem utanríkisráðherra segir utanríkisráðherra í einhverju landi hann er að kynna utanríkisstefnu við komandi ríkis og þess vegna er það alvarlegt að hún segja af því að þetta er ekki utanríkisstefna Íslands
1: nei, heldur betur ekki, hún er þver öfug
0: hún bara keirir út í skurð þar og hérna þannig að þetta er ekki það er ekki búið að segja síðast orði en einmitt þetta tengist eins og þessu mótmælum í Frakklandi núna og Bretlandi að þetta er sett sko, það er bara að halda þessu gangandi
1: það er bara að vera að halda þessu gangandi og við vitum alveg hvað borga fyrir þetta, það er George Soros og allir þessi NGO-ar sem eiga ennþá peninga og hann er að nota til þess að hræra upp í þessu unga fólki og hann er bara hreinlega að borga fyrir eins og Antifa var borga fyrir og allum þessum óörðum var borga fyrir
0: í Bandaríkjunum
1: og eins og þetta Southlawn þetta söðuríkja apparat sem að bjó til nasista fóringja skilur og bjó til hérna kúkúsklan einhverja glæti og sem sagt þeir voru að búa til sem sagt svona hræðilega einstaklinga til þess að berjast á móti skilur og ég meina þetta er alveg sko þetta er í rauninni ekki Þetta er ekki rauninni boðlegt, en ég alveg allavega í Frakklandi það er bara jaðrar við borgarastyrjöld og ég held að Evrópusambandi sjálft sé að íta líka undir þessar óverðir og hjálpa til við að koma öll í bál og brand til þess að verða ekki kostingar í vor því að Le Pen sýnist mér sigra það með sko mér miklu meiri hluta og sem þýðir það að Evrópusambandið er búin að vera Það fyrsta sem hún gerir það að fara úr evrunni.
0: Já.
1: Og spurja almenning viljið vera í Evrópusambandinu. Ekki nema að þið breyti. Af hverju getur ekki Evrópusambandi bara verið viðskiptasamband?
0: Akkurat.
1: Eins og það var.
0: Já. En það og til þess stofnað.
1: Til þess stofnað.
0: Markasambandi. Já. En hitt er hann að mála að þérna þetta er að gerast aðeins í smæri mynd í Þýskalandi að votta fyrir því núna en samt búið að vera út
1: þeir náttúrulega eru með sín vandamál
0: Alice Weidel aftur á móti AFD náttúrulega rjúka þar upp
1: og
0: er stærsti flokkur Þýskalands en þetta er semst Frakklandi blasa við þessar kostningar og kemur ekki óvart eins og þú segir að það væri bara skellt á herlögum
1: til
0: þetta reyna því þetta er orðið autocontrol
1: þetta er að virka sko Og Donald Trump er einmitt að benda þetta sjálfur skilur.
0: Já, ég sá að hann var að skrifa bara í gerkvöldi
1: Evrópa er að falla skilur. Hún er að fara í hundana og þetta er bara rosalega alvarlegt sem er að gerast
0: og það er líka Bretlandi
1: já, já, og, og vegna þess að þetta fólk skilur ætlaði sér að ná Rússlandi þeir ætlaði að byta, búta Rússlandi sundur og geta allt lífsgæðin þar upp já. Og stela þeim skilur olíun og gas og demantun og gull og silfri og allt sem að úrænjum og hvað sem það heiti skilur
0: einu mennindin sem ráða við rússana eru bandarækjamenn það er bara núna og... eða allt undir Donald Trump komi
1: Nákvæmlega.
0: Að hann geti núna tjónka við Trump, nei, hvað er hann, þannig að Putin
1: já.
0: Og reynd að koma þeim bara niður til að semja
1: já, heldur
0: bara semjið í frið
1: já, já.
0: Og með góðu illu réttu öröngu sko.
1: Já, með góðu illu réttu öröngu og hann á eftir
0: að ná maður, já,
1: að og ég held það að fyrir varir að að þá komin friður hann á en síðan segja núna Úkraínumenn sem að maður að lesa að þeir segja skilur stríðið slæmt
0: já.
1: En friður verður helmingi verri
0: Uss,
1: friður verður helmingi verri já. Hér í þessu landi vegna þess að allir þeir sem hafa allir þeir sem hafa verið dregnir á hárinu í herinn og píntir og hérna og eru og sem sagt að þessi herlögreglan sem að hefur stundar bara viðbjóðslega taktík skilur allt þetta ríki þeir verða fyrstir til að vera drefnir síðan bara menna hefna sín og hverstal hverju og þessi mafía sem stjórnar þetta verður alveg hræður þetta ástandarna í mörg án við vitum nú hvernig ástandi var í Evrópu eftir seinni
0: en þá sko þá er hann að bleið með þetta Guðmundur því að núna eru rússarnir bóstala að leggja kýf í rúst
1: já.
0: Og þetta er svo hræðilegt og almenni borgarar það er bara flótta menn að flýja á fullu
1: já, já.
0: Og svo átakalegt fyrir almenning
1: já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega bara verður að stoppa Það verður bara að hætta þessu því að
1: þetta
0: er ekki að koma við
1: Nei.
0: Þá sem helst skildi
1: Nei, en þeir sem að halda, þessu, en þeir sem að halda þessu gangandi það eru náttúrulega vestræn ríki og NATO og þeir sem hafa verið að fænansera þetta eru
0: En ekki bandaríki
1: Nei, þeir sem hafa verið að fænansera þetta vilja fá peningarnir sinni tilbaka Rothschildarnir og þessi bankar í Evrópu og bankar í Fraklandi, bankar í Þýskalandi en málið það að þetta stríð það kemur ekki til með að vinnast skilur við rússarnir eru búnir að vinna þetta þeir eru bara að ganga frá og sauma saman pokan núna og tjónið verður gríðalegt fyrir Vestur-Evrópu og allir þessi pólitíkusar bæði hér á landi og annars staðar eiga eftir að borga fyrir með starfið sínu
0: Já,
1: og síðan á eftir náttúrulega rannsóknirnar að fara í ljós hver stal hverju og hver fekk hvað og hver fór til Kiev og hver fekk pening þar
0: Akkurat. Og hver eru fjárhagsleg tengsl íslenska ráðamanna
1: og hvert voru peningarnir okkar
0: Já, akkurat. Herðu, og Guðmundur við hérna fáum auðlýsinga núna á útvarpi sögu og þetta eru heimsmálin Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson heldur betur í gyrðum

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstoða þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12. Sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið í sæl heimsmálinn á útarpi sögu. Höldum áfram við Guðmundur Franklín Jónsson og erum að fara svona vítt og breytt yfir það sem að gerast núna í einu stóru málum og við erum á því að eini maðurinn sem að getur stoppa stríðið í Úkraínu og Rússlandi Donald Trump. Mm. Það engin spurning, Bandaríkjamenn geta það. Og
1: hann að stoppa líka hryðjuverk.
0: Já, og svo það. En við viljum að fara yfir til Evrópu.
1: Já.
0: Og þar náttúrulega bara hvert neyksli og fætur öðru.
1: Já.
0: Nú erum við komin í klámi, Guðmundur.
1: Já.
0: Og við fyrirum beint til Strasbourgar, þar fyrir við bönkum upp á Evrópusambandið.
1: Evrópu, já.
0: Og þar í salnum, þar nú skrautlegt að finna.
1: Ógeðslega stytta.
0: Já.
1: Og hérna, og menn eru bara með, þú veist, menn eru bara eitt sammála það að þetta ógeðslegt hvað, að leifa þetta þennan viðbjörslega skúltúr hefða skúltúr á að kalla
0: Þú svona segja kannski hlustundur sem hafa ekki séð þetta
1: Við getum bara að fara inn og skoða þetta
0: Já, þetta sko mynd af Donald Trump eða það að segja
1: Nei, stytta
0: Já, stytta
1: Já
0: Og hún á að vera gullhúðu
1: Hún gullhúðu
0: Að manninu nögtum
1: Að manninu nögtum sitjandi á herðanum á mjóum svona mjóum einstakling sem á að vera sko fátakur hungraður maður.
0: Já.
1: Sem sagt gull gildi Donald Trump sitjandi á aumingjanum.
0: Já.
1: Skiluru og hérna og þetta það sem að þeir kalla í Evrópusambandinu sko hérna diplomasíu.
0: Já, þetta svo mikið diplomatist.
1: Þetta svo mikið diplomatist.
0: Og þetta þetta fyrsta sem
1: fólk... Þetta í andrinu á höfustöðum Evrópuþingsins.
0: Já, og þetta heitir sko, þetta á svona stalli, það sem heitir stendur svo appisínugula pláan.
1: Appisínugula pláan, já.
0: Og þetta náttúrulega, ef við förum að hugsa út í þetta, að þetta Evrópusambandið og þingið, að hvað sko... kaliber hvert svona mentaliteti hjá sem fólki
1: þetta finnst aðeinslega
0: að geta sko, byrt svona lag
1: þetta finnst aðeinslega
0: aðeinsta manni heims og þetta nögtum eins og ég segi með skúltúr og ekkit gefið eftir og ekkit falið en hvernig væri það til dæmis eins og fyrir okkur Íslendinga ef væri gerð svona stytt af Höllu Tómasdóttur
1: já
0: fórseta
1: já ógeðslegri
0: já bara svona já. Hún væri bara nakin
1: og hún væri hérna í þinghúsinu í Kaupmannahöfn
0: já til dæmis
1: og hérna
0: Hvernig væri ef við sæjum stytta Metti Friðriksen?
1: Já, hérna niður í Alþingi.
0: Hérna niður í Alþingi, já.
1: Í framgangi.
0: Já.
1: Framgangi.
0: Danmörku pláan gæti stað.
1: Já, eða bara grænlenska pláan.
0: Já, til dæmis Svíakonungi.
1: Til dæmis, við getum
0: hægt hann. Hvað með hann?
1: Já.
0: Danadrottningu.
1: Já.
0: Já.
1: Þetta er svo ógíslegt. Og þetta leifa þeir og þetta finnst þeim æðislegt og þetta eru þeir allir sammála að sé mikil list.
0: Já, og þetta segja þeir að við þurfum að viðkenna svona lagað af því að globalismin segir
1: en
0: það.
1: En þetta er ekta, þetta er ekta eineltis rottatilburður vinstrimann.
0: Já.
1: Því þeir eru svo góðir í því á milli kertafleitingana sinna skilja.
0: Já.
1: Þetta er viðbjóðslegt lið. Já. Einu orði
0: en svo líka má segja ef var tekin líka svona búin til svona stytta af ýmsum sko hagsmunahópum og samtökum til dæmis í talangi að það væri stytta svona á konu
1: já.
0: Og við erum aftur komin á Höllu Tómasdóttur að byrta svona stytta á konu þá myndi nú eitthvað að heyra
1: já, við talan ekki með að brjóstum að eru lavandi nýr á hné eins og ístran á Trump hafna myndinni
0: já. En skiluru þetta er alltaf svakalega ósmekkilega
1: þetta er í einu orði sagt viðbjóðslegt og þetta athæfi lýsir best hérna lýsir best hvað er í gangi það maður
0: já, hugar,
1: og hugarfarinu
0: já.
1: Og þetta er akkurat ekta sósialísk þetta eru sósialista reflar með eineltis rottaskap gagvart þeim leiðtoga hérna, vesturlanda sem er að reyna að gera eitthvað til þess að bjarga okkur frá sjálfum okkur
0: já. Nákvæmlega
1: Það var honum launa þetta í þinginu sjálfu
0: Það var honum komið núna
1: Já, það var honum launa þetta
0: Úr þessum klóm
1: Þetta eru launin
0: Og sjáðu að þetta er sama þingið sem við einmitt núna að ganga til liðsvir
1: Akkurat.
0: Opna meira fyrir völd þessa fólks með bókun 35
1: Nákvæmlega
0: Þetta er fólki
1: sem á Við erum að taka þátt í þessum eineltis frottaskap
0: Sko, taktu þetta í Guðmundur Þetta er fólk, sama fólki sem leifir svona og finnst þetta flott
1: Já.
0: Sem á að fara að setja lög fyrir Ísland
1: Akkurat.
0: Af því við höfum ekki vera að færa með það sjálf
1: Akkurat.
0: Þá taka völdin, lagasetningavaldið af alþingi í meðbókun 35
1: Já.
0: Við höfum að þykja bara lög frá þessu sama Já. Fólki sem með þennan óþverra fyrir fram að sig
1: Já.
0: Þetta fólki sem á að meta framtíð kynslóðan á Íslandi
1: Já.
0: Með bókum til
1: aftur hugsaði dómgrindalessin
0: og Úrsula fóndi lægin er þetta
1: já,
0: með
1: já, já. Hún er alveg 100% ákveðið þetta
0: hún er æðsti prestur ég meina, sérðu hvað vera að bjóða okkur upp á og aftur komum við að utanríkisráðherra Íslands
1: já, já.
0: Sem að stýrir þessu öllu
1: já, já.
0: Það er að segja aðkomu okkar
1: já, já. Bókum 35
0: já.
1: Já.
0: Og að fara svona með þessa harduglugu og bara rosalega kláru þjóð eins og Íslendinga bara sem hafa það er alltaf að segja það en sko barist upp úr engu og komist svoleiðis áfram komist upp á háanstall til þess að lifa hér bara góðu lífi
1: Já.
0: Þá að rústaði með því að leipa þessu fólki
1: já.
0: Að verður næsta stytt af höllu Tómasdóttur þarna í
1: Strasbourg
0: ég spyr
1: já.
0: Að kvittnakinni það sem að allt kemur fram
1: já.
0: Að hafa það þannig að segja, jú, heyrðu
1: það hlýtur að vera í lagi
0: já, við ætlum að samþykja hérna bókun 35 en við ætlum að gefa ykkur styttu leiðin
1: já, setja hann í þinghúsinu ykkar
0: já, í þinghúsinu
1: ykkar fram í lobby
0: við ætlum að fengja aðra styttu að utryggisáttara
1: líka, já, líka já.
0: Og hún er alveg, sko, kviknakin ef hún verður í gestreng sko, þannig að þetta er náttúrulega ekki hægt
1: Nei, þetta er bara viðbjóður
0: það verður að bjóða íslensku þjóðinni og sitja alþingismenn og hérna er að reyna að bjarga landinu og klóm þessa fólks
1: Já,
0: og hérna það er valla sko að þeir hafi sviðrúm þá að keira þetta í gegn komin til utanríkismálanefndar og svo bara keira máli í gegn
1: viðbjóður
0: Já. Svo er búið að stefna okkur líka þess að búið að stefna okkur fyrir náttúrulega eftir á dómstólin og mér sýnist að sjá mörgum þess að við erum að fá að velja að hafa færasta fólki til að verja okkur
1: það er bara helst að búið að velja flokkskjæðingana
0: utanríkisráðherra er farin tala gegn íslenskum hagsmunum
1: já, já.
0: Hún tala fyrir óvinnin
1: ákvarlega það hljóta að vera einhverjum menn í kjærfinu sem að eru að íta við einhverjum öðrum til þess að bara draga hana fyrir landstrúm skilur
0: það Já, það er alltaf þingi sem myndi gera það
1: Já, það lítur að vera einhverjum að íta á það fólk bara er að svo, það er allir í kringum hann sem er að spyrja bara hvernig getur hún gert þetta, hvernig komast það upp með þetta af hverju er þetta ekki stoppa þetta er ekki rétt, það er eitthvað rangt við þetta hún má ekki gera þetta, hún er að vinna gegn okkur hvernig er þetta í ósköpunum er þetta hægt Þetta er bara fólk, þetta er almenningur að spyrja
0: Já, já það er náttúrulega eðlilegt vegna þess að miðjunum þannig að upplifa það við séum óvinnir hennar
1: Akkurat.
0: Og það er það sem er svo óeðlilegt
1: Hún er bara óvinnir, hún er bara aðal óvinnir íslensku þjóðar hennar
0: Já, sko, þú veist, það er það sem er orðið svo óvinnilegt
1: Já, það er það, ok
0: Þetta er upplifunin sem að maður fær
1: Nákvæmlega
0: Með við þetta
1: Já
0: Að, en svona er þetta en allavegna bókun 35 og það sem er verið að reyna að pína okkur og leggja þetta líka ég segi aftur, leggja þetta aftur á Íslendinga þjóðaratkvæðagreisla mann nú eitt og fór nú allt sumari í það og önnur mál sitja á hakanum og vitandi það að stýri vexti til dæmis bara hækka vextinir hækka, það þrengir heimilum og fyrirtækjunum sem að máist ekki tala umskilsmi að bara vera að skattleggja og pína meira og heimilin þau að bara sætta sig við hvað sem er þannig að leggja þetta síðan ofan og allt hitt það veist nóg sem að þessi þjóður að gangi gegnum út af því að það fara okkur fara að stafa mesta hætta af ráðamönnum
1: af ríkisstjórn Íslands
0: já, skil skilur við, okkur fara í bankarhunnið og æsif allt þetta og svo framvegis og framvegis
1: það er náttúrulega algjört
0: á endalaust að þjarma af almenningu
1: það er náttúrulega algjört heimsmet að þessi manneski sé bara í ríkisstjórn Íslands yfir höfuð sko. sko með að fyrir
0: störf. Já, mér finnst bara núna að fyrst að fara að skoða fólk svona nákvæmlega sem koma málum hér það verið að fylgjast með blaðamönnum hérna
1: Já.
0: Og störfum okkar og annað við hverju við tölum og ég verið að segja ég vil að segja fylgst svona utanríkisráðherra
1: hvað
0: verið alveg farið aftur í tíman alveg upp á punkt og prik hún fekk afskrifa hvað hátt í því 2 milljarðar
1: Já, það sko í upp núvirt er það 8 milljarðar lámark
0: Já, já, ég vil fá að vita
1: 8.000 miljónir fyrir hún afskrifað
0: Já, akkur fyrir hún afskrifað en ekki annað ykkur annar og einhver er næsti maður við liðina
1: já, já.
0: Nú vil ég bara það verið allt farið ofan í það
1: Já, þetta eru sko 8-10 miljónir sko á
0: núverði
1: og þú tekur það bara á setur hann í banka
0: Já, já
1: En sko það eru aðri hluti sem er í gangi áður við förum og það er náttúrulega skal ég segja þér hérna Það skal náttúrulega segja þér hérna, við vorum að vara við því á sínum tíma að það yrði líklegast einhver fölsk flögg sem sagt einhverjar árásir eða eitthvað til þess að æsa upp fólk til þess að annarkvort að hækka olíuverðið eða einhverjar aðra hluti skiluru og hérna til þess að eyðileggja fyrir honum Trump í þingkostningunum eða sem sagt í midtörmskostningunum en miðkjörstímabilskostningunum sem verður þriðja rómver og líka til þess að plata og draga bandargemenn inn í þetta stríð aftur við rússa sko, til þess að gera alvöru heimstyrjöld sko, svo allir geti grætt og allir geti svo sé þetta hilma yfir gjörðum þessara pólitísku elitu sem er búin að koma okkur á þennan stað
0: samanber mótmælin í Frakklandi
1: þetta er alltaf sama með og það eru tvö atriði sem hefur kannski ekki verið mikið sem við höfum ekki rætt um vegna þetta bara gerist í vikunni annað var skal ég segja þér það var einhver farþegaþota sem að hérna flugmaðurinn stakk flugstjóran í hálsinn og hérna og flugstjórinn átti að hafa geta opnað kokpitinn sinni hurðina og það hafði einhver þá komið inn og bjargað flugvélinni og við erum að fulla fólki og þetta var einhver hetjudag sem var unnið þarna og þetta var víst múslimi frá Óman sem að vann hennan verknað þarna og hérna en sá sem að bjargaði málinu var hérna var pípulæningamaður sem að og greip í stöngina og bjargaði flugvélinni frá því að steypast og springa upp yfir loft og allir dói og skilurðu og þegar Trump að segja frá þessu skilurðu að hann sagði Bibi þannig að sko hafi sagt sér þetta og hann sagði sko og svo náttúrulega bara getið trúa því eða ekki sko en þetta bara, hann er eins gott að þetta var hann að sterkur hérna píplæringamaður og borð sem bjargaði svona samar, en þetta er alltaf svo mikið bullshit skilurðu að það hálfa væri nóg og þannig að sko þarna var náttúrulega bandaríska leyniþjónustan sem að við kom upp þennan atburð og bjargaði þessu án þess að væri hægt að drepa alla þessa
0: farþega
1: skilur og kenna hérna einhver rúsum eða einhverjum öðrum skilur og þannig að það er einhver sem að situr með sveitt ennið og eggið í andlitinu og hinn atburðurinn var náttúrulega á þessari herstöð í Bretlandi það sem að bandaríkjamenn eru voru með sko meira en 10 herþotur, risastórar hérna Hercules og risa
0: hérna
1: herflugurinn í Bretlandi þannig að vinna sko þúsundur manna og hérna og þarna og þarna þetta var álíka brjálað sko því að þarna hringir einhver kona inn að reyna að ná í hérna varnamálaráðuneyti og reyna að ná að hún hafi séð einhverja svona hérna limskulega karakter alla eins klædda í einhverjum bíl þarna fyrir utan herstjórann þessi að auðsjánlega fara að gera eitthvað og hérna og hafa sérstaklega tekið fram að þessi kona væri ekki njósnari eða þessi það var inn ekki hjá einhverju njósnafyrirtæki og þarna voru einhverju 6 manns handteknir skiluru fyrir það að reyna að fara að vinna eitthvað hryðjuverk á flugvöllinu síðan komið ljós að þeir höfðu náttúrulega einhverjar Ég syns að þeir bandarækjumenn sögðu það að þeir höfðu frétta að þetta að þeir höfðu syns að einhver hérna eitthvað samneiti við Íran og þetta var einhver syns að einhver kannski tengdist eitthvað að þessu Írans stríði. En nema það að bandaríska nei að hérna breska ríkisstjórnin leysti það úr haldi daginn eftir alla.
0: Það var svolítið skrítið.
1: Já, bara sagði þið getur bara farið heim og hérna bara beila, hérna borgu við smá beilpínlítið. En málið það sko, það eru lög í Bretlandi að þú getur haldið manni í 15 daga án þess að hann fái beil eða nokkuð skapaðan hlut, bara með ánda rannsaka. En nei, það var ekki notað. Sérstaklega að þetta eru hryðjuverkalögin nýju. Þannig sem að þú veist, þú þarft ekki eins að spyrja, þú fær bara þína 15 daga að tvær vikur til þess að halda viðkomandi manni. Nei, þessi menn voru öllu sleftaði en eftir. Nú, Trump náttúrulega, þetta var náttúrulega eitt af þessum hluti sem að þeir vissu af bandarinska leyniþjónustan á undan að gerðist og hann gerði mikið grína þessu skilur og hann sagðist náttúrulega, þetta var náttúrulega alveg agalegt en hann getur náttúrulega lítið gert í því að hann stjórnaði náttúrulega ekki Bretlandi en hann þótti náttúrulega frekar slæmta að þessi menn voru bara slefta einn eftir þessum hryðjuverkamönnum en málið það að þetta var allt vitað fyrirfram og, og hugsaðir þessi tvö atriði vitum við og Leipzig skilur sem hann náttúrulega bara uppspunni líka en ímyndar allt hitt sem þeir eru að stoppa sem við vitum ekki af og hvað gerði síðan Trump daginn eftir að þeim var sleppt út hann náttúrulega bara sagði við tökum alla flugvælindar í burtu ég ætla ekki að taka sjensin á því að hafa brandariskar herflugvælar hann skilur þeir sem að og hvað ætluðu þeir að gera ætluðu þeir að ræna flugvél ætluðu þeir að ræna stórri voru þetta fagmenn ætluðu þeir að ræna herflugvélum bandariskum fljúa með þær á loftu og hérna og ráðast á Rússland til að fá Rússland til að bomba á móti hvað ætluðu þeir að gera hvað ætluðu þeir að gera og málið það, þetta er svo alvarlegt þegar þú getur ekki treyst nánustu samstarfsmönnum þínum og hann gerir sér alveg grein fyrir því að Bretland er mesta ógnin af öllu þeir eru bara mesta ógnin Bretar og City of London þetta er mesta ógnin í heiminum í dag og þannig þeir eru að renna raskati með allt sitt að þessin eru því stór hættulegir þessin eru að menna passa
0: þessin eru að reyna að stoppa en ég held Guðmundur sko að við komast ekki lengra en mjög gott að koma þessu að og ég takt í tíman það sem er að gerast einmitt núna og ég ætla því tilefni ég ætla að segja að hérna bara við þökkum fyrir Kella Arthur Karlsdóttir og Guðmund Franklín Jónsson hér í heimsmálunum og útarpi sögu og með okkur Þorsteinn Sigurðsson en svo ætla ég að taka fram að núna og eftir, bara klukkan 2 þá ætla ég að spila eldri þátt sem að er vital með þau Óttar Guðmundsson geðlagni, það er þegar Ísland var að byrja að taka þátt í auknu svona samstarfi og hérna í stríðis átökum þetta var 31. mars 2025 að þau vorum að byrja svona þjóðin bara allt í það erum við þannig að innvikla svona mikið í herma
1: og ég gleymi aldrei að hann Óttar átti náttúrulega bara líka góða setningu sko þegar hann var að gera grína hérna öllum sérfræðingunum hérna, sem voru, hérna heima sem að voru að sko að sálgreina Donald Trump úr fjalla að hann væri geðvegur hann ætti bara heim og geðvegur
0: það var nótla
1: og það var 2016
0: já.
1: þetta er ekki nóg að gott sko.
0: þetta er heyrðu, en við ljúkum þessu takk fyrir Kella og Guðmundur Franklín og Arthur Karlsson
1: takk,
0: verið sæl

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
3: Veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Já, komið í sæl aftur, Arthrúður Karlsdóttur, heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Óttar Guðmundsson geðlæknir. Við ætlum að ræða ýmis málefni, við ætlum að ræða áhrif umræðunar hermálin og síðan líka aukna umræðu ofbeldi barna og ungmenna. Svo nefnum nú eitthvað hér en Óttar Guðmundsson hann skrifaði mitt bókinu Sigur Breiðfjörð og að því vorum að ræða líka Grænland hér áðan þá gaman að heyra hvað Óttar Guðmundsson segir Grænland og veru Sigurðar Breiðfjörð í bóksinni á sínu tíma. Góðan dag Óttar, velkomin
1: að
0: sögu.
1: Góðan daginn, gott að vera komin hingað aftur.
0: Já, það nú orðist aldrei síðan
1: oftar. Síðan, sko. Ég held að voru búin að gleyma mér sko, eins og bara allir aðrir, þannig að ég
0: nei, nei,
1: bara var í þunglindiskasti yfir þessu.
0: Já, það gengur ekki,
1: sko. Já, það gengur ekki, sko. Þannig að ég orðið gladur aftur að vera komin, sko.
0: Já, svona átt að vera.
1: Kaffi og súklaði í eldhúsinu og svona.
0: Já, já, þetta á einmitt að vera svona.
1: Óvartastu.
0: Já, en við, hérna, einmitt það nú fínt að grípa þig því að þú varst að skrifa þessa fínu bókum Sigur Breiðfjörð
1: já.
0: Og við nú fjallaðum hana hér.
1: Já.
0: Og öll þessi umræða núna Grænland og hvernig það, sé bara illa hvernig líður grænlendingum og hvernig að vera í þessum sporum, þeir eru allt í komni svolítið á heimskortið, ef svo maður orða það, með nýja ríkistjórn og nú vilja allir eiga þó. Hvað segir Sigurður Breiðfjörð í bókinu?
1: Sigurður Breiðfjörð var út í Kaupmannahöfn og drakk sig þar eiginlega út á ystu nöf. Hann var alltaf fullur í svona tæft ár.
0: Já.
1: Og það var eiginlega, lendingin var svo að Íslendingar í Kaupmannahöfn, þeir kom honum, fengu vinnu fyrir hann á Grænlandi sem beiki. Já. Og hann flutti til Grænlands og var þar í 3 ár og það voru í raun og veru hans kannski bestu ár. Hann var mjög afkastað mikill og orti mikill og skrifaði bók Grænland. Og það sem Sigurður gerir, sem að menn gerðu nú yfirleitt ekki, hann lærði tungu innfæddra, þannig að hann kynntist grænlendingum mjög vel.
0: Já, innanfrá,
1: sko. Þannig að hann gerist túlkur fyrir Danina, þannig að hann er svona daldið svona tilheyrir eða hann er beggja vegna borðsinn sko. Hann er bæði tilheyrir þessari dönsku yfirstétt sem embættismaður eða sem starfsmaður verslunarinnar og svo er hann hinum megin borðsinn sem túlkur með grænlendingunum, hann er eiginlega að

0: börn og þarf að hafa vit fyrir þeim. Og þetta held ég að sé sko hafi verið sko afstaða Dana til allra þessara nýlendna sinna, bæði til Grænlendinga og til Íslendinga og Færeyinga og og annar, þetta voru svona stórbönd, það er það vit fyrir þeim, stjórna þeim og því einnitt. Og reyndar voru þeir held ég aðeins skárri við Íslendinga heldur en við Íslendinga og Færeyinga heldur en við Grænlendinga. En sko, þetta kemur síðan raunar fram í öllu þess að þið voru að minnast hérna á áðan, sko, að það þarf að hafa vit fyrir þeim í sambandi við barneignir, sko. Og þá gerum við það með því að gera stóran eða svona ákveðin hluta kvenna ófrjóar, á þess að þær viti af því, sko.
1: Já.
0: Það var rosalega. Það er rosalega svona, já, það er ekki smart eða skynsamlegt að gera það. Og hérna, en þeir gera þetta, þeir sem sér taka sér til og gera ákveðin hluta kvenna ófrjóan án þess að segja þeim frá því, þannig að síðan er fólk að reyna einast barn og getur það ekki og skilur ekki neitt í neinu. En þetta var svona þessi afstaða Dana, sko, að þetta eru bara börn, stór börn sem þarf að hafa vit fyrir.
1: Já.
0: Og þegar maður var í Kaupmannahöfn í gamla daga og upplifði þessa grænlendinga sem þar voru mjög drykkfelldir og fjölmennir og oft svona miklu félagslegu veseni, sko, þá áttaði maður sig á því hvað Danindin lítur niður á þessa þjóð.
1: Já.
0: Og ég heldur að hafa lítið svona niður á Íslendinga líka, sko, en kannski aðeins meira niður á grænlendinga þegar þeir eru ólíkir þeim, svona verið meiri svona indjánar einhverjir, sko, sem að Danir eða Eskimóar sem Danir svona svona ólíkir dönum og í útliti og þá svona og í síðum, þannig að þá var enn meiri ástæða til þess að líta á það sem heiðingja og svona daldi svona undirmálsfólk.
1: Já, en það er einmitt þetta og talar Eskimóana. Það minnist vera svona, eða var minnstu kosti, ég var vör við þetta, til dæmis í Nóri, ég var spurð hvort að við Íslendingar værum líka Eskimóar eins og grænlendingar.
0: Já, já.
1: Þú veist, þá heldur þeir það.
0: Já, þá var vannst ég heldur það og heldur náttúrulega að hér væri búið í snjóhúsum og svona, það var alls konar svona flökkusagnir í gangi, sko, en svona. En Danir, sko, Danir hafa alltaf einhvern veginn geta mála sig út í hot sem einhverja píslarvotta, sko. Þeir eru, það er núna eru þeir sem eiga mjög bátt að Amerikanar skuli ásælast Grænland, þá eru það ekki, sko, grænlendingar sem eiga bátt eða eru fórnarlömbi, þetta eru Danir og þeir eiga óskaplega bátt og gráta mikið og það voru gaman að sjá, sko, íslenska stjórnmálamenn sem að fara í þessa ofumbóðslegu meðvirkni með dönskum embættismönnum.
1: Já.
0: Og bara hvað þetta sé ósvífið að einhver sé að ásælast Grænland og þetta sé dönsk nýlenda og svona vísu í þetta stjórn eða grænlendingar ráða sig sjálfin en það sé mikla meðvirkni og samúð með dönum.
1: Já.
0: Sem ég er náttúrulega ótrúlega skrítið þegar við erum náttúrulega gömur nýlendu þjóð sem hafði nú ekkit voðalega góða sögu að segja af þessum nýlendu herrum sem Danandi voru.
1: Sko. Nei, en er ekki með sko, staða grænlendinga, hún er bara þannig eins og við vorum þarna þegar við fengum heima stjórn 1904.
0: Já, já, já.
1: Þeir eru þar núna og maður skildi ætla að svona umhyggja fyrir þeim ætti að liggja nær okkur heldur en dönum.
0: Það finnst mér sko, meira svona við ættum ekki svona hoppa beint upp á þennan vagn að vera hneykslast og vera með einhverjar miklar yfirlýsingar um ásælni Ameríkana og því einnig því að skoða í pakkan, eins og sagt er, hvað er það sem þeim stendur til boða og hvað stendur þeim til boða frá hendi Dana og þetta er alltaf ekki að Ameríkana er alltaf að gera þá að hérna eitt af fylgjum Bandaríkjana þeir ætla að fá þetta meiri áhrif og stjórn og það spurði hvað það er.
1: Já, hernaðarlega aðstöð.
0: Hernaðarlega aðstöð sem þeir hafa í sjálfu sér í dag, þeir hafa náttúrulega alveg
1: meiri.
0: Öll þau ítjöfst þeir vilja.
1: En mitt óttar að því að við erum að minnast á við nokkað Dani að þá gerðan í þessari umræðu tala Norðurlanda fjölskylduna að það sé nauðsynlegt að standa með dönum af því að sko við séum partur á Norðurlanda fjölskyldinni. Nú bjóst þú lengi í Svíþjóð. Hvað segir þetta allt í hennu? Það erum við einhver Norðurlanda fjölskylda.
0: Sko, hvað kemur það? Þetta er náttúrulega

0: bara nágranna þjóðir sem eru okkur kannski skildastar og tungumálin eru öll náskild. Þannig að þetta er svona mjög margt sem að sameinar þessar þjóðir. Það er svona sameinlegur uppruni, sagan skarast mjög mikið og tungumálin eru náskild. Þannig að þetta er svona það sem að kannski sameinar þessar þjóðir og gerir okkur kannski svona gerir það verkum að okkur finnst við vera hluti af einhverju fjölskyldu eða líkari þeim en mörgum öðru en núna þarf að búið að taka alla fleiri inn í þessa fjölskyldu það komur hann einhver stjúbönn eins og Eystrasaltslöndin
1: þau eru öll komin
0: í norrænu fjölskylduna og við náttúrulega skiljum ekki orða því sem að þau segja og finnarnir með sína finnsku og allt annan uppruna þeir eru líka hluta þessar norðurlanda fjölskyldu þannig að þetta er nú orðið daldið svona kannski stóru fjölskylda en auðvitað eru bara heimsmálin þannig að þjóðirnar þær eru í ákveðnum blokkum eða hópum að það er náttúrulega sterkari í þessu þjóðahafi þá er það sterkari þannig að vera kannski 5-6 þjóðir saman í bandalagi heldur en ein lítil eitt þjóð út í hafi sko.
1: Já, vissulega en þetta er svona, bara maður tekur eftir þessu sérstaklega út að þessari umræðu um grænlendinga og athyglisvert sem þú ert að segja og líka með Sigur Breiðfjörð þú segir að þetta hafi verið jafnvel hans bestu ævi ár.
0: Já, það voru mjög góð þannig í grænlandi sko hann,
1: einhver frekari lýsing á svona mann mikið segiru.
0: Hann hætti að drekka það er aðal máli, hann hætti að drekka í grænlandi, það er af einhverjum ástæðum sko, því að það er alltaf að tala grænlendinga sem svo drikkveldir, en Sigur er vinur minn hann hætti að drekka í grænlandi og fekk alveg nýtt líf, hann orti sína bestu rímur og hann skrifaði endurminningar sína frá grænlandi og hérna naut ásta með mörgum konum og svona og veitti hákall og gera allt mögulegt þannig hann var mjög duglegur í Grænlandi og hérna
1: en hvað kom til að allt þínu hætti að drekka það þegar hann kom þangað?
0: Það er að sé ég skil ekki alveg sko, það hefur eftir verið annað umhverfi og kannski ekki svona drykkju hvetjandi umhverfi sem var á Íslandi þar sem allir voru að víkja á honum brennivíni þar sem hann orti og kastaði fram vísu þannig að þetta var svona annar umbúnaður og svona aðra aðstæður sem gera það verkum að hann hættir meira að minna að drekka á Grænlandi og allt hans líf gjör breytist.
1: Já, en af hverju koma þá tilbaka til Íslands aftur?
0: Já, það er bara römmur svo taug, rekka dregur, það var bara ættjarðar ástin sem að togaði í hann eða fyrst á hans þetta að hann langaði til að vera innan um aðdáendur sína og áheyrendur sem skildan og hlustuð á kvæðina svona. Það var enginn sem að skildi kvæðina sem hafði áhuga á þeim í Grænlandi og hann svona var bara eins og rockstjarnar sem verður að vera innan um aðdáendur sína sko. Það er ekki gaman að vera rockstjarna einhverstara sem engið þekkir því sko.
1: Já, akkurat, já. En þetta er að koma fram í bókinni segir að það er svona honum hefur liðið þá vel í þessu umhverfi en þess yfirgefur það samt
0: hann leið mjög vel sko, og hann var, það var hann hafði nóg að býta að brenna, nóg að borða og nóg að konum og hérna sem hann var að sofa hjá og það var svona, hann lifði bara sko eins og kongur hann er náttúrulega hann, eins og ég segja, hann er hluti af þessu danska embættismanna veldi sem er á Grænlandi því hann er vinnur við konungsverslunina en svo er hann líka hinum með borðið, hann lærir tungu innfættra og blandar geði við þá og kynnist þeim og svona hann svona nýtur þess besta úr báðum heimum
1: bera þeim vel söguna
0: mjög vel, ósa hrifin að Grænlandi og hann talar ekki um þá eins og sko svona ófutráða börn sko. Hann talar um það á mikil virðingu sem að segir að Danir ger ekki sko.
1: Akkurat
0: og þá fær hann svona aðra tilfinningu fyrir stjórnarháttum Dana á Íslandi því að hann átta sig á því að þetta er svona sama fyrirlitningin sem að ríkir kannski gagnvart Íslendingum og gagnvart Grænlendingum að Danir eru bara nýlendu herrar og hafa alltaf verið það gagnvart þessu löndum og því er ekki að vera að smyrja það með sigri í dag og gera þá að einhverju píslavottum sem þeir eru ekki.
1: Nei, bara miskilíkur erum verulega sem er í gangi ef að vel er að gá.
0: Já, þetta er svona óbóðslega meðvirkni sko. Það er þetta hvað er í bátt og hérna og það er náttúrulega þetta sko að skipta alltaf heiminum í svart og hvítt og einhvern veginn sko að Trump er náttúrulega orðir einhver djöfull í mannsmynd sko, sem allir er að tala og óttast og engin skilur neitt í neinu og þó að hann sé að gera í raunum allt sem að hann sagði sem heldur gera í kosningabaráttunni þá er alltaf að hissa á því sem hann er farin að gera
1: Já, maður tekur eftir í til dæmis bara hér á Íslandi umræðunni að menn svona sem hafa nú freka vilja kalla sig betri borgara en er að ræða þetta þeir segja sko, þeir jafnvel farnir að segja og finna sér knúna til að segja já, ólíkinda tólið Donald Trump hann sko, þeir þorelega ekki að segja Donald Trump, öðru sinni að segja þrátt fyrir að hann sé þess að hann sé eða ólíkinda tólið til þess að róa allir kringum
0: sér en hann er náttúrulega sko það er eitthvað sem að við erum að missa af þarna sko, vegna þess að sko að sko það var sagt sko að 98% af Íslendingum vildu kjósa mótframbjóðanda þessa Harris, það var allir sem að voru skoðanakannanir og þannig að það var engin sem vildi kjósa þennan Trump en síðan sko vinnur hann með hans er miklu meiri hluta í Bandaríkjónum þannig að það er eitthvað í bandarísku þjóðarsál sem að við erum ekki að skilja, sem að við skiljum ekki þetta Íslendinga skilja bara ekki þetta kjör fylgi hans eða þennan kjör þokka sem hann virðist hafa og skilja ekki alla þennan fjölda sem að kísan sko, og trúir á hann trúir á hans stefnumál og þín þá hann er náttúrulega mjög óvenjulegur pólitíkus en hann er bara framkvæma núna með miklum bakslagangi og miklu hraði allt sem hann lofaði að framkvæma í þessari kosningabaráttu
1: Það byrja bara á degi eitt.
0: Já, það á ekki að koma neinum á óvart þessi var hann að gera. Og hann er búinn að vera með þessar yfirlýsingar í kosningabaráttunni innflytjendur, transfólk,
1: eðsluna
0: í opinbera geiranum og skólakerfið. Og þetta eru bara yfirlýsingar sem hann var með í kosningabaráttunni og hann er að efna það núna en sko en síðan sem þú byrjar á að tala sko það er þetta með þetta sko þennan stríðsóta sem að er í raun og veru svona illskiljanlegur verður þess að heimurinn er ekkert ófriðvænlegur í dag heldur hann var fyrir hálfu ári það er engin munur þar á en það er eitthvað sko ég veit ekki alveg hvað fólk er að hugsa að það sé stefni átök á milli hverra milli Bandaríkjan og Rússa sem er nú ekki líklegt því að þeir eru nú ágætir mátar sko Putin og Trump
1: eða mjög ólíklegt
0: og hverjir eiga þá að fara í stríð sko þannig að ég skil ekki alveg þennan óta við eitthvað allsherjar stríð eða eitthvað stríð sem engin getur að vera skilgreint alveg sko.
1: Nei, það tala meira sko, þetta er lagt upp þannig virðist vera að sko, að rússar megi ekki vinna í Úkraínu af því að ef þeir gerir það, þá halda þeir áfram að taka fleiri lönd og það eru mitt Balkanlöndin sem eru sögvera næst og Moldóva og Georgi og fleiri lönd þarna og síðan muni er bara að halda áfram að tína upp eitt af öru innan Evrópu svona er raunverulega frásögnin og áróðurinn ef svo mætti segja
0: Jú, ég veit að ég veit þannan, þetta er áróður ég veist að þetta ekki mjög trúanlegt sko, það er ég hef ekki trú á því að Putin sé til í sko allsherjar stríð eða sé til í að fara stríð við NATO ég hef ekki trú á því sko jafnvel þó að NATO væri orðið mun veikara heldur að það var áður, en ég hef ekki trú á því, en einhvern veginn það er einhver svona eins og segir það er einhver svona stríðs ótti í fólki og allt í einu sko, mér til mikið þar undrunar, þá er allt í einu komið svo mikið af einhverjum sérfræðingum í hernaði og styrjaldra átökum á Íslandi, það er alltaf dregin fram sko, eiginlega nýr og nýr slíkur í hverjum fréttatíma, sérfræðingur í hernaðar átökum það er hernaðar sagfræðingur og því að það ég vissi ekki að þessi litla friðsæla þjóð hérna norður í höfum sem var aldrei haft her hún ætti svona mikið að sérfræðingum í hernaði ég bara vissi þetta ekki en það er eftir hægt að sko Það er alltaf að vera að leita einhverjum álitskjöfum sem segja það sem þú ætlast til að þeir segja, sko.
1: Já.
0: Og þá kemur þessi, sko, þessi svona, þetta að það er áður um að veita af að þá er allir farnir að sko búast við stríði og fylla kjallarann af niðursuðvörum og við erum alltaf um bílinn fullar af bensín, ég veit ekki hvert fólk á að fara, en, hérna, en þetta er svona, það er alltaf verið svona að teikna upp sko svörtustu mögulegu sviðsmyndina.
1: Jú, það er einmitt þetta, það er náttúrulega komin yfirlýsing frá utanríkisráðuneytinu að það sem er að hraða útgáfa bæklingi sem eigi að dreifa í hvert hús, þar sem að fólk á að undirbúa sig með þessu svo kallega varnar matarpakka og eiga mat í að 3 daga, 5 daga, Danir eru víst búin að þessu, Normir eru búin að þessu, Svíjar og ég get nú ekki orðabundist óttar, ég er nú gaman að tala um Svíþjófiði og reynda normi líka að það nú bara fyrir einhverjum árum sem að þeir voru sagðir vera farnir að hvetja fólk til að innrétta betur kjallaranna sína og eiga það sem varnabyrgi af því að rússar væri að koma og þeir að veri bara með hermenn að æfa virkilega til að taka móti rússunum voru lengi lengi að þessu og þeir trúa þessu sjálfir
0: sko Svíjar eru með sko út um allt land, eru þeir með í sko íbúðakverfum svokvöldlu sko svona loftvarnabyrgi, það eru svona kjallarar undir ákveðnum húsum og síðan er sko er á korti yfir viðkomandi borga þá sérðu fljótlega í hvaða byrgi þú átt að fara ef að kemur til styrjaldar þannig að þeir eru búin að búa sig undir þetta í mjög mörg ár, þannig að það sem verið að gerast í dag er nú ekkert nýtt sko.
1: Nei.
0: En kannski, má segja náttúrulega kannski að sko að Úkraínu stríði sem er náttúrulega þetta hörmulega stríð þarna að það er náttúrulega breytt aldrei svona bæði valda hlutföllum og kannski svona hugmyndafræðin í sambandi við stríð og í Evrópu. Þó að við séum alltaf bara að upplifa stríð í Evrópu frá stríðslokum eins og balkanska stríðið og fleira tíunlið þar að við erum búin að gera það en þetta einhvern veginn Úkraínu stríði það er svona öðruvísi þannig og náttúrulega það dróst á langinn og rússar náttúrulega að vinna landið bara á kannski 1-2 vikum en einhvern veginn þetta hefur alls saman gengið mjög illa þetta hefur orðið svona langdregið skotgrafa stríð sem að enginn vildi og enginn held ég hafa ætlaði út í það, ég held að Pútin hafa aldrei ætlaði út í svona langdregið skotgrafa hernaða stríð.
1: Nei, þannig svona sko aðdragandinn hann er búið að tala sér mikið það en aðdragandinn held ég að bendi nú til þessa þetta hafi nú ótt að beinast að austurhlutran til að ná og verja þessa rústnestmælandi
0: en hann áttúrulega fyrir með þennan stóra þessa stóru lest þarna í áttin að Kýf sko sem að var gjör sigruð og var eiginlega mesta klúðrið í þessu stríði.
1: Það var það.
0: En ef við velta fyrir sér sko þessum áhrifum þá finn ég það auðvitað að fólki er ekki sama. Þetta er svona einhver óljós ógn sem virðist hanga í loftinu og þá var að spurði hversu raunveruleg er þessi ógn í raun veru sko. Er þetta alveg raunverulegt sko og það er, menn að tala þá núna sko að Bandaríkjamenn muni hertaka Ísland
1: sko, já, það er að nýjasta sko.
0: Já, það er nýjasta og hvað með það í raun og veru, hér var náttúrulega bandarískur her alveg frá 1940-41 og síðan var hann fór 2006 en hefur hann aldrei farið alveg, þannig að sko hér hann alltaf verið hernaðar um sig Bandaríkjana og við höfum alltaf tilheyrt í raun og veru þeirra áhrifasvæði það er afskaplega lítið sem er að breytast þar.
1: Við erum náttúrulega svo ríka því má segja að við erum eina Evrópulandið sem er með varnarsamningu í Bandaríkin.
0: Já, já.
1: Þannig í raun og veru ættu við ekki sem Íslendingar að hafa áhyggjur miskosti öryggisleysi. Nei. Við höfum gríðarlega mikið öryggi af því að vera með varnarsamningin sem hinar Evrópu þjóðundar hafa ekki.
0: Nei, það er alveg sagt að þetta er svona en auðvitað er fólk sko fólk er ekki sama um þessa umræðu sko þetta er en svo náttúrulega spurning sko hvað er hvað sko maður horfir á það að fólk er ekki sama með þessu umræðu og fólk er hrætt en á sama tíma er sko stór hluti þjóðarinnar á Kanarí og stór hluti þjóðarinnar á Tene og það er bara allt eins og ekki að það við í skori sko. Það er bara lífið heldur áfram og fólkið er að stöðum ferðalögum og það eru auglýstar fleiri og meiri og stórkostlegri ferðir núna til dæmis bara í blöðunum heldur en ég man eftir það eru ferðir út um allar heim þannig að það er, þjóðin er á faraldsfæti það er alltaf verið að það eru fullar flugvilar sem fljúga frá landinu og til landsins af, af fólki þannig að maður veit ekki alveg hversu djúft þetta ristir sko,
1: Nei, að hvernig, fólk, hvernig á fólk að taka þessu
0: reyni ég veit það ekki
1: það, það, er, það er það sem er að af hverju er þetta að leggjast svona markvist yfir íslensku þjóðina öllum, því eins ég sagði á það eða er einhver þjóð sem hefur gríðarlega mikið öryggi og á varnarsamningi við Bandaríkin þá er það við
0: já, já, það er og, við og það er alveg rétt
1: og við þurfum ekki að hafa þessar áhyggjur í fljótu bræði aldeilis ekki og jafnvel þegar vel er að gá en hins vegar að þá er því ekki að leina, að við sjáum til dæmis að það kemur prófessor og segir við skulum stopna her á Íslandi
0: Já.
1: Þá kom það og svo umræða allir bara ha, her svo kom umræða að það væri bara það væri verið að njóstna Íslendinga
0: já, já.
1: Og við hafa verið kimverjar og rússar sem verið að njóstna hérna
0: já,
1: og írakir írakar
0: já.
1: Og þá höfum við allt í unu ástæð til þess að vera hrædd við alla kimverja sem við sjáum á götum úti þú veist, af hverju vera hræð okkur svona
0: já, já, þetta er einhver svona einhverjir spekingar sem að fara af stað eins og með þetta að stofna íslenskan her og, og þá náttúrulega þurfti að stofna íslenska leyniþjónustu, það var líka inn í myndinni og leyniþjónustan hún að það verja okkur fyrir þessu njóstunum og, og allt mögulegt að safna saman upplýsingum og auðvitað þarf að vera eitthvað slíkt eftirlit í sambandi við útlönd og útlendinga en þetta er náttúrulega hefur hingað til verið á borði ríkislögreglustjóra þannig veit ekki alveg sko en það er náttúrulega sko ef þú kemur þér upp öllum þessum sko ef þú kemur þér upp öllum þessum sérfræðingum sko það vill enginn sko hlusta á kannski á annað heldur en einhvern svona bölmóð sko þetta er alveg svo viðtölin við sko jarðfræðingana, það er alveg sko þeir keppast við að sko svona að hamfara spám það er sko, sko sá er vinsælasti jarðfræðingur í fjölmiðlum, það er sá sem að spáir mest um hamförum það er jarðfræðingur sem segir sko þetta mun allt saman fara undir hraun Svartsengi mun fara undir hraun og Keflavíkurvegurinn mun fara undir hraun og hérna og Suðurlandsvegurinn þannig að það verður ekki að ná sko inn á Suðurnesin og þá æpa sko allir í kór þetta er sko þennan mann viljum við tala við aftur og þetta er vinsælasti sko þetta er lang vinsælasti jarðfræðingurinn sem er mestan bölmóðin sko það nennir enginn að tala við jarðfræðing sem að segir sko já það er ekki mikla líkur á mikla hamfara gosi, það getur orðið eitthvað smá gos en mun sennilega ekki ógna innviðum hver þá, nennir að tala við þennan
1: þá heitir að ég hann veit nú ekki
0: hann veit ekki um þetta
1: Nei.
0: En þá er náði hinn sem að sko sem að er til í að tala um sko svona rosalegar hamfarir þar sem að hraun er rennandi glóandi hraunir við Keflavíkurveginn yfir hérna Suðurlandsveginn og stefnir í áttina til Keflavíkur
1: og Keflavíkurflugvöll
0: og það er ekki að fljúga það sko þetta er jarðfræðingur sem fólk vil hlusta á
1: Já.
0: Og alveg sér þetta orðið með herfræðingar alla sko hver nennir að tala við herfræðing eða einhver sérfræðing í hernaðarsagfræði sem að segir já það er ekki að ófriðvætna í heiminum í dag heldur en var fyrir hálfu ári þannig veit ekki alveg hvað þið er að tala um það myndi engin enn að tala við hann
1: Nei.
0: En ef hann kemur og stendur í fyrir framan einhvern hérna fréttamann með spekingsvip og segir sko já það er, ég held að það sé bara skella á kjarnorkustríð núna
1: Já.
0: Þá er þetta okkar maður sko. Þetta er bölmóður, herra bölmóður sem að sko, og þá er sagt ég að hann er nú hernaðarsagfræðingur og hann veit sínu viti sko. Þetta er dálítið þannig að maður, þetta, að maður sér alveg sko, eins og hérna, í sambandi við jarðfræðingarna sko. Maður, þessi keppni í sko og það er alltaf verið að neyða þá til þess að segja sko, en ertu vissum að þú vitir ekki hvenær mun gjósa eða hvar og þá segjast þér langflesti nei, ég bara veit það ekki, það er nú bara þannig með móður náttúru en það er alltaf einn og einn sem segir að það mun gjósa innan 30 daga
1: já,
0: og það verður mjög stórt gos
1: Akkurat.
0: Já, og það er alltaf að finna einn slíkan sko, og þá er hann kongur jarðfræðingana þann daginn.
1: Já, já, og... en það má að segja þessu, maður hugsa út í að óttar þessu út að lýsa þessu og fínasta samlíking, þegar örgulega sko, flest allir sem kannast við þetta, en þar með þessa alvarlegt að tala bæði um hvort sem það eru alvarlega jarðhræringar eða her og stríð og það er verið að njósna um okkur þú veist að segja að sem verið að njósna um okkur tiltekna þjóðir sem er búin að vera hér frá uppveld bara frá upphafi já, miskosti lífveldis okkar að allt í einu er þetta eitthvað nýtt akkur gera menn þetta
0: Ég veist þetta bara að vera svona eins og hverjar aðrar svona eins og Danir segja selvfölgjul í hýður að þetta er eiga rússar sko upplýsingar um Ísland og um
1: Alveg
0: svona
1: allan og daginn,
0: um svona hernaðlega mikilvæga staði
1: já, já.
0: Og þjóðverjar voru náttúrulega að safna upplýsingum um Ísland og voru að senda hingað einhverja íslenska námsmenn í kafbátum sem kom í land í gúmmibátum og áttu að vera með senditæki og senda einhverja upplýsingar það þetta hefur alltaf verið einhver njósna starfsemi en svo veit man aldrei hversu merkileg hún er
1: Nei.
0: Og eftir hverju eru þessir menn að slæjast í raun og veru þeir voru alltaf upplýsingar eins og í Rússlandi um pólitískar skoðanir íslenska ráðamanna og eins í Ameríku þannig að það hefur alltaf verið njósnað eða alltaf verið safnað upplýsingum á Íslandi um Íslendinga
1: Akkurat og þeir eru að fylgjast með umræðinni
0: já,
1: það er til dæmis löngu búið að segja okkur það að bara svo við vitum það að það er að hlusta í sendiráðunum og það er að þýða allt sem sagt er Þannig að við erum búin að vita að það mjög lengi maður kýpa sér upp fyrir það svo sjálfsagði lötu.
0: Nei, en akkur, þá veltum bara fyrir sér, akkur er þetta allir orðin einhver frétt, þegar þetta verður alltaf legið fyrir að það sé slíku upplýsing á öflun hernaðlega mikilvæga staði eða því að
1: Bara fyrir umræðan.
0: Þetta er bara þannig og þannig verður alltaf verið. Mm. En það er einhver svona Það er þetta hamfara blæti sem ég kalla, sem er mjög algengt í fjölmiðlum oft, þetta að leita upp í mesta hamfara spámanninn.
1: Já.
0: Og þetta var náttúrulega til dæmis alveg, þetta var náttúrulega sko í hérna, í öllu COVID-æðinu, það var bara eitt stórt hamfara blæti, sko. Þeir eru að spá því sem að gæti skeð og það, þetta væri bara drepsótt sem myndi ganga yfir eins og svartidauði og það er að passa sig og því að þetta var voðalega mikið sem alltaf vera að teikna upp þessar verstu mögulegu sviðsmyndi og það er náttúrulega vegna þess að versta mögulega sviðsmyndir hún selst það er það sem að fólk kannski
1: og
0: trúir og kannski sko er svona fréttnæmt það er ekkert fréttnæmt að einhver kemur og segir já Það er afskaplega ólíklegt að rússar muni ráðast inn í Eystrasaltslöndin. Það er ekki líklegt.
1: Nei, það var ekki að tala meira við hann.
0: Þá tölum við ekki meira við hann, Nei.
1: Hann er alveg hand og hún.
0: Já, en þessi maður sem að lýsir, rússneska minni hlutanum þarna sem að er mjög hallur undir Pútín og muni sennilega grípa til vopna og svona, þetta er bara svona spekulasjónir endalaust, þetta er svona... Þetta er aldrei mikið svona þessar hvað ef bækur sem er alltaf verið að gefa út.
1: En þegar hún lítur á þetta svona heildrænt óttar og svona eins og þetta hvernig er farið með þessi hugtök og framkvæmt allt sem veldur ótta gagnvart einu samfélagi.
0: Já.
1: Þú nefndir hérna COVID á þann og það er tventilega sem að þessi málega sameiginlegt það er eins og núna að vera tala æsa alla upp í þá að trúa því að hér sé að koma stríð og við þurfum að vera eitthvað undir stríð eiga fullt af vatni og mati í ískapnum og verði hrætt það eru skilabúðin heyrðu, þetta er þegar COVID kom tókstu eftir því að þegar fyrstu bólaefni til dæmis komu til landsins, þá var hátíleg athöfn og komu borðalagaðir fulltrúar frá ríkislögstjóra og gáu lifja hérna kössunum honor
0: já, já.
1: Af því að þeir voru að taka móti bóluefnum sem voru bara kassar og þeir áttu að vera að sko 60 gráðu þessi og 75 gráðu þessi og eitthvað svona.
0: Já, mínusgráður.
1: Já, mínusgráður. Þetta áttu að agalegt mál.
0: Þetta var ægilegt mál.
1: Þá áttu allir að kippast við og trúa því Vá, þetta er eitthvað upp á líf og dauða Fyrst að lögregla var komin
0: Já, já, þetta er daldi
1: Þetta er
0: alveg að sama sko, en sko, ef þú spyrir sko hvað ég sem geðlæknir upplifi í þessu, sko, ég mér finnst ég upplifa svona fólk er meðvitað mér finnst það ekki sko hafa mér finnst ekki verið einn panik í samfélaginu, sko, fólk er náttúrulega orðið ansi vant þessu hamfaraflæti og fólk er daldi vant þessum hamfara spámönnum sem alltaf eru dregnir fram og þeir eru alltaf að spá því sko að allt sé að fara til helvítis og það flæði hraun yfir Keflavíkur veginn og svo framins og framins og framins og allir drepist úr COVID sko, mér finnst að fólk svona hlustar á þetta og margir svona eru jú uggandi en svo finnst mér bara lífið halda áfram bara í öllum bara í öllum sínum sko svona öllum sínum myndum þannig að sko að fólki finnst mikið meira gaman að tala um eitthvað svona nexlismál sem að sko sem skipta kannski eitt voðalega miklu máli hver svaf hjá hverjum fyrir svo sem mörgum árum síðan allt samfélagið fer á hvolfi við því og þá eitthvað gleymist að það sé sko að hérna að það sé að skella á kjarnorkustríð
1: það
0: segir sko okkur daldið um það að kannski er ógnin hún er fyrir hendi en hversu raunverulegur nú er það bara veit engin sko.
1: Nei, en svo líka búið að kenna svolítið fólki hvernig þú átt að tala illum þú átt að vera móti þessum og þú átt að tala illum hann samanber eins og til dæmis Donald Trump já og það ólíkinda tól skiluru að menn þú er ekki að minnast á hann öðru sig
0: nei, það er ekki að menn eru mjög þetta eru menn eru mjög hérna
1: þú verðist ég heyri þingmenn gera þetta að fullkomlega ástæðalausu en ég bara þrátt fyrir hann síðan svo hann er annars bara er sætti við að þeir fái árásir á sig
0: Já, ég veit að þetta er reyndar þetta er reyndar mjög gamalt mál og sko það eru sko ég held að það verið sko í aldraganda sko að næst síðustu kostningum Trump var núna og svo Biden þar áður og Trump vann þar áður hvað það hefur verið hvað 24, 20, 16 þá
1: 2016
0: já, þannig í aldraganda í aldraganda þeirra kostninga þá var ég spurður í einhverju blaði sko það hvort að Trump var í geðveikur og ég svaraði því eftir þannig að hann væri það ekki sko
1: já.
0: Og ég sagði að hann væri kannski með svona ákveðin persónuleika sem að hérna einkendan en það var ekki hægt að skilgreina sem geðveikan samkvæmt svona skilmerkjum geðlandsfræðinar og ég man alveg sko hvað viðkomandi blaðamaður varð fyrir ofbáslum vonbrigðum þetta var ekki svar sem hann vildi fá
1: Nei, en hefur verið talað við þá síðan
0: Nei, hefur ekki verið talað við mig síðan Nei, sko. Ég er náttúrulega að falla úr tísku sko,
1: Já,
0: þannig að nú er að koma nýjar stjörnur sko, og náttúrulega sko ef hann er ekki tilbúin, ef ég hefði verið tilbúin þá til að segja, já hann er fljúandi geðveikur sem aður, þá var kannski talað við mig aftur, þá var ég orðin svona sérfræðingur í Donald Trump af því ég var alltaf til í að segja það sem fólk vill heyra blaðamaður vill heyra þá var ég orðin svona hamfara trumpisti, sko, hamfara ekki trumpisti, heldur hamfara sérfræðingur í Trump, og að þeir eru vinsælastir, þeir sem eru tilbúnir að tala um Trump á þeir nótum að hans sé geðveikur og hans sé mesta ógnun við heimsfriðin og svona, sko, bullir hann að veru því að maðurinn er að þarna framkvæma ákveðna stjórnastefnu sem allir vissu að hann myndi gera
1: Já, hann bara kemur kannski fólki óvart að hann fer strax í það sem að hann lofaði, hann bara framkvæmur það strax, það er hann býður ekki, heldur bara að gera það strax
0: En það er svona
1: En eins vegar að þetta er alltaf spurningin alltaf um aðferðafræði því en þetta ágjöf koma hann einum óvart
0: Nei, þetta ágjöf koma hann einum óvart hann er daldið sko sjálfum sér samkvæmur þannig hann er ekkit að sko það vissu allir hvað afleiðingar það myndi hafa fyrir Úkraínumenn ef hann kæmist í valda, hann myndi semja við Rússa.
1: Já.
0: Hann sagði það, þetta stríð hefði aldrei skollið á ef ég hefði verið forseti.
1: Já, já.
0: Þannig að menn vissu alveg hver hans afstaða var. Mm. En sko, hvort að maður á að fara að æsa sér upp og segja sér geðveikur, það finnst mér algjör della. Hann er stjórnmálamaður sem er með mjög ákveðna skoðanir, ákveðna stefnu og hann er sjálfum sér mjög samkvæmur.
1: Mm.
0: En sko, ef fólk er en það rætt við þennan sko, rætt við náttúrulega þennan þessar hamfara spár sem eru í gangi, en samt einhvern veginn gengur bara lífið sinn vana gang sko.
1: Já, en hérna Óttar, aðeins hérna við fáum auðlýsingar hér á sögu í sambandi við þessa umræðu núna það er alveg vita mál, Trump er að reyna sem er frið við Rússa og Úkraínumenn og er á ágætist leið byrjunareit minnskosti og þá aftur á móti rís Evrópu, ákveðin hluti Evrópu og það er hérna viljuðu þjóðir og við Íslendingar erum allt í enn orðin eina enn viljuðu þjóðir
0: já, við vorum það líka í Írósstríðinu sko.
1: Já, ef við fréttum það bara eiginlega bara á netinu
0: já,
1: að við værum eina enn viljuðu þjóðir
0: já, já.
1: Við fréttum það erlendis frá og þetta myndar hræðslu af því að nú þarf að fara setja meiri peninga líka til hermála og hernaðar útgjalda og hún var að vera að kynna í morgun ef akkurat fjármálaáætlun og það er náttúrulega aukning til hernaðamála.
0: Já, já, já, já.
1: Þetta er auðvitað það sem að fólk hræðist líka.
0: Já, annars er það
1: ekki... Akkur getum við ekki verið til friðis?
0: Já, sko...
1: Þessi er litla þjóð.
0: Já, já. Það má alveg deilum það, hvað við eigum að, hvernig við eigum að styrkja Úkraínumenn eða hvort við eigum að styrkja Úkraínumenn, ég er nú, þeir hafa náttúrulega farið í þetta hlutverk, náttúrulega að vera minni máttar og eru náttúrulega þessi, rússar eru árásar aðilinn, svo við höfum eftir tekið afstöðu með þeim.
1: Jú, enda við höfum tekið á móti mjög mörgum og mjög góðum.
0: Já, já, já, hér hefur verið mjög...
1: Og bara hugsa vel um það
0: og
1: allt gott um það að segja.
0: Já, já, já, við höfum staðið okkur ágætlega í þessu og tekið á móti hans í mörgum flóttamönnum frá Úkraínu, en spurði hvar á að draga mörkin og eigum við að vera kaupa vopn fyrir þá eða ég var að setja þessa peninga í eitthvað annað eða mjög státtúrulega ekki mjög státtúrulega hljómavól illa að vera hlut af einhverjum vilju og þjóðum sem að þegar þá var vantarlega að sinna einhverju friðargæslu og senda heri og svo vorum við náttúrulega einhverju friðargæslu í Afganistan, vorum ekki að passa einhverjum flugvöll þar
1: bara að lappa í margar hringi
0: vorum að passa einhverjum flugvöll vorum að einhverju jeppum þar sem voru einhverju íslensk herdeild sko, þannig að við erum ekki alveg hreinar meyjar í þessum á bara þessu balli sko.
1: Aldeins ekki og hérna en er það ekki bara þetta líka sem hræðir einmitt íslensku þjóðina og kannski börnin við gleymum ekki kannski að tala börnin áhrif á börn
0: þau eru í símanum bara, þau hafa ekki þengar á
1: já heldur að þau heyri ekki já það
0: jú,
1: á fóreldrónum og sjónvarpinu já það er stríðir að koma
0: þau horfa aldrei á sjónvarp.
1: Nei,
0: þau kannski horfa á hérna jú, þetta heyra að ég er að grínast auðvitað heyra þau þetta líka og auðvitað hefur þetta kannski einhver áhrif, maður veit ekki hversu mikil eða hversu mikil áhrif þetta hefur í raun og veru á hérna á fólk, það hefur ekki verið það voru erfitt að gera slíkar kannanir sko,
1: svona
0: ef að fólk verið spurt sko, hefur áhyggjur á heimsmálunum, þá myndu langflesti segja það já og svo og hefur breytt einhverju þínu lífi til samræmi stað og fólk sem þetta segja nei sko, það var ekkert breyst það er svona lífið
1: sko,
0: heldur áfram sinn vana gang
1: utanríkismálin hafa verið afskriflega lítið umræðum svo fyrir kostningar þau heyrast valla
0: fyrir núna
1: og þá allt í einu það var að vísu ekki kannski fyrir þessar kostningar neitt að viti sko, nema bara það var satt neini, við erum ekki bara sækjum í Evrópusambandi, en svo bara talað ástandi í heiminuminn og þannig að getur verið þurfi að flýta þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já,
1: og þetta
0: já,
1: líka ræðis.
0: Já, þetta er svona, þetta var náttúrulega stefnuskrá tveggja flokka, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það, kannski þarf ekki að koma neinum óvart heldur.
1: Nei. En svona er það. En minnst að kosti myndur að segja við fólk núna, okkar hlustanda, viltu senda það skilaboð, eigið að vera hrætt út að þessu eða ekki? þessari umræðu um
0: stríð og hernaðar. Ég held að fólk er nú að taka þessu aðeins svona með kannski varúð og það er voðalega erfitt að segja nei, ég myndir að segja að fólk ætti nú ekki að vera mjög hrætt yfir þessari umræðu. Ég held það sé nú ekki mikla líkur til þess að það skelli á stríð, sko.
1: Nei, hvað vildur ráðleggja til dæmis fólki og bara já, ég held mig nú við börnin og unga fólkið sem að hefur kannski ekki upplifað svona umræðu á Íslandi áður.
0: Ég tala það kannski að þessi umræða sé kannski í yktari kantinum og, og það sé svona ákveðna hamfara spár sem að þurfi ekki endilega að rætast og sé ekki voðlega líklegt að það muni rætast. Það er nú, ég held að maður þurfi nú að taka þessu öllu svona kannski aðeins með svona, með varúð.
1: Já, já, en ég meina nú bara svona ungt fólk og yngstu kynslóðirnir í landinu hafa ekki upplifað svona umræðu.
0: Nei.
1: Það er það, ef maður setur sig í þau spor.
0: Nei.
1: Að hvernig heldur að þeim líði?
0: En við höfum náttúrulega, sko, það hefur ekki verið þessi umræða núna talsett lengi, en náttúrulega við sem erum komin á okkar aldur, við náttúrulega munum vel eftir þessari umræðu.
1: Við sem erum komin að grafa,
0: við munum vel eftir kaldastríðinu og við munum vel eftir Kúpudeilunni og við munum vel eftir Berlínardeilunni, við munum vel eftir því þegar að kjarnorkuveldin stóðu bara og horfðust í augu eins og í Berlín þegar að Berlínamúrin er byggður og eins í Kúpudeilunni og því þannig að þá er heimurinn á barmi styrjaldar í sjálfu sér þannig að við munum alveg þetta og þá var náttúrulega þessi umræða í gangi að það væri ófriðvænlegt í heiminum en sko en mér svona að það hafi mjög lítið breyst síðan í raun og veru rússar réðust í Úkraínu. Þetta er mjög takmarkað stríð sem að ég er þar. Ég hef ekki mikla trú á því að það breyðist út. Nú, deilan í Palestínu er náttúrulega, deilan í Ísrael, hún er náttúrulega búin að vera núna í raun og veru Ísrael er nákvæmlega jafn gamalt mér.
1: Já, það segir
0: það. Það var stopnað árið sem ég fættist, þannig að það er búið að vera að deila Ísrael síðan, þannig að það er nú að ég ansi mörg ár sem að þessar deilur hafa staðið yfir, þannig að það er ósköp lítið sem hefur í raun breyst í því máli, það er svona bara...
1: Andan þessar landamæra deilur og það er það sannarlega í Úkraínu, Rússlandi.
0: Já.
1: En við höfum nú séð það áður, við höfum bara spurt okkur sjálf, við menna bara á þjóðveldisöldu, gamli sáttmáli, þá erum við allt í nýndu Noreg.
0: Auðvitað verður að semja í Úkraínu, það verður að semja frið. Og þetta verða sennilega Úkraína menn að gefa eftir eitthvað land, verða að gefa eftir þessi héru, þar sem þessi rússnesku mælendu íbúar eru.
1: Já, ef að þeir hafa vilja vera eins og krimska, þeir hafa tvívegis haft þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Jú, það hefur verið efast aldrei það, en auðvitað verður að semja, sko, og það verður að það er ekki að halda endalaust áfram.
1: Nei.
0: Og það er náttúrulega þetta sem að, sko, eins og bara þjóðverjar, ungir þjóðverjar í dag, þeir skilja ekki í því, sko, af hverju var ekki samið í seinni heimstyrjöldinni, sko, fyrr, af hverju var þessi heimstyrjöld látin halda áfram, sko, í eitt og hálft ár eftir að hún var töpuð.
1: Já.
0: Og það var, sko, alltaf bara haldið áfram að kasta nýjum og nýjum herdeldum í hérna fyrir fallbyssunar, þó að, sko, stríðið var löngu tapað, stríðið tapað 43 fyrir þjóðverja, en þeir berjast áfram í 2 ár.
1: En það er ekki svolítið fyrirgjöf, er það ekki svolítið staðan í Rússlandi núna?
0: Já, það er svolítið staðan í Úkraínu, að það er greinlegt að þetta stríð í austur hér og mér tapað, að þeir eru að missa meira og meira land, en hvað alltaf er að sprikla lengi á króknum, sko, alltaf er ekki að semja frið og reyna þá að losa, reyna þá að fara að byggja upp landið aftur, og það er kostar ákveðna fórnir, en hérna... Já, það verður að semja frið, einhvern veginn, sko.
1: Já, en þá og sama tíma, bara svo við þjöppum því saman, sama tíma og Trump Bandaríkjaforseti er að reyna að ná þeim að friðarborðinu, bæði Putin og Zelensky, þá koma menn og segja, nei, við ætlum að halda áfram hinna viljuðu þjóðir og við ætlum að setja meiri vopn á Úkraínu.
0: Já, þetta er ákveðin svona mótsögn. Ég meina,
1: hver er að vilja hvað nefna?
0: Já, þetta er ákveðin mótsögn í þessu, sko.
1: Já.
0: Því að það verður náttúrulega að, sko, einhvern tíma verða þessum átökum að linna, sko. Og einhvern veginn verða þau að enda. og það verður náttúrulega að vera, það verður að semja, það verður að, að því er ekki að segja, sko, ég ætla bara að vinna allt þetta land aftur, sko, þeir fá aldrei krímskagan aftur.
1: Nei, allavega ekki, sko, þeir fá allavega ekki, nei, það ekki sennilega krímskagan, það rétt. En svona óttar, hefur íslenska þjóðin ástæðum til að óttast?
0: Börnin. Nei, það held ég að það er ekki meira ástæði til að óttast núna heldur en fyrir einhverjum árum síðan. Mm. Það er alltaf ástæði til að, það er alltaf ýmislegt sem kemur upp á, alltaf eitthvað sem kemur upp á í, í öllum samfélögum og þvílit, en hvort að það sé að skella á heimstyrjöld sem að myndi, sem sé torti í okkur, ég ekki mikla að trúa því.
1: Nei.
0: Ekki meiri trúa því núna heldur en var þá í kúpudælunni 1962, sko. Já. Þannig að þetta er svolega... Við erum staðið frammi fyrir svona ógnum áður og einhvern veginn hefur nú mannkynni komist með Guðs hjálp í gegnum það og það er þakkarvert.
1: Hvað viltu segja við það fólk sem að raunverulega er hrætt, bara raunverulega hrætt heima á sér, hlustar á umræður um að nú sýstir þið að skella og við séum við svo mikil hættu og fólk verður bara hrætt?
0: Ég myndi segja þetta að ekki að... ekki að vera alltaf að hlusta á þessar verstu mögulegu sviðsmyndir en svona aðeins að kannski taka það sem er ró og svona taka það sem er varúð og vera ekki alltaf að svona að sjá skrattar á veggin að mála skrattar á veggin í öllum aðstæðum sko.
1: Já, að taka það sem er varúð.
0: Já, ekki hlusta á ekki vera hlusta á þessar hamfara spámen þeir hafa Nei. Ekki alltaf á rétt að standa sko.
1: Nei Það er öfnilega það. Mm. Og það veist að tíma okkar er búin.
0: Já,
1: bara, það var, hann flaug.
0: Já, flaug bara áfram, við glemtum að minnast á ofbeldi, sko.
1: Já,
0: þú
1: já.
0: Ætlaðir að tala um það.
1: Ég ætlaði að tala um ofbeldi við þeim.
0: Það er tókað að næst fólki. Bara.
1: En þú eru að koma aftur
0: já, út. Já, já, bara strax.
1: Já, strax.
0: Strax á morgun.
1: Já, já, bara mætir.
0: Já, ok.
1: Og það er Guðmundsson geðlæknir, alltaf frábært að fá þig. Og takk, bestu þakki fyrir komuna. Inga á útvarpssögu, Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Bragi Reynisson, verði sæl. Demantspakkinn hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og auki ljóma. Bókaði þinn tíma í síma 533 1320 eða húðfærun.is.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni klappast í svo skúlagötu. Gengið inn skúlagötu meginn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
1: Nú Sólveig Anna, verðbólgan komin í 5,9% og kjarasamninga gæti orði lausir innan viku. Hvernig metur þú stöðuna fyrir launafólk?
2: Já, einmitt, við sagt, erum með þetta forsendu ákvæði sem að nú hefur verið í fréttunum ansi mikið síðustu vikur sem að kveður á það að standist þessar forsendur ekki, þá geti samningsaðilar, hvort sem er að ræða einstök félög, breiðfylkingar félaga, eða atvinnurekendur sagt upp samningunum, það þarf þá tilkynna það eigi síðar en klukkan 4 8. október. Við höfum, það hefur sérst verið vinna í gangi, sem að líka hefur þetta verið mikið fjallaðum í fjölmiðlum. Hún að einhverju leiti hófst snemma síðasta sumar og fór mögulega dálítið hægt af stað. Og það var tími settur í ýmislegt sem að mögulega væri hægt að segja að hefði ekki þurft að vera að sitja hérna mannskap í akkurat núna eins og betri launa tölfræði og allt mögulegt en það er nú bara eins og það er fólk notar oft tækifæri í svona ástandi og reynir að koma hugðarefnum sínum áfram og samtök atvinnulífsins þau voru mjög fókuseruð á það að það ætti þarna að vinna betri launa tölfræði og það var gert og svo var ýmis önnur vinna unnin en það var kannski ekki fyrir ná svona síðustu vikum að það fór einhver hérna einhver svona árangur að sjást og nú er það svo að það er að teiknast upp einhvers konar pakki svo ég bara noti það orð frá stjórnvöldum til þess þá að þau reyni að koma með eitthvað að borðinu í þá þeim tilgangi að samningarnir verði ekki lausir á samningarnir haldi og það er bara á þessum tímpunkti ekki komið nákvæmlega á hreint hvað sá pakki eða svo laust mun innihalda en það eru svona ýmsar ágætar vísbendingar að þarna sé verið að hlusta á okkur í verkalýðshreyfingunni varðandi til dæmis hækkanir á krónutölugjöldum og svo framvegis. Sveitafélögin hafa líka samþykkt yfirlýsingu að stilla krónutöluhækkunum hjá sér í hóf að þær fari ekki fram yfir verðbólgu markmið Seðlabankans sem 2,5%. Svo höfum við þetta átt í samskipti með samtök atvinnulífsins og þau samskipti hafa verið að mörguleiti bara mjög svona áhugaverð. Þar er ekki mikill vilji til samtals jafnvel þó að Efling til dæmis hafi ekki farið fram með kröfur auknar launahækkanir, heldur farið fram með kröfur réttinda úrbætur, til dæmis varðar uppsagnarvernd, þá af einhverjum ástæðum ekki vilji hjá samtökum atvinnulífsins til að taka þetta samtal. Samtökum atvinnulífsins virðast líta svo á að nú sé tímabært að hefja sókn eða atlögu réttara sagt að íslenska vinnumarkaðsmódelinu og nýr framkvæmdastjóri samtakana Bjarni Benediktsson sem að landsmenn allir þekkja verðist vera með einhvers konar svona fixasjón eða mónomani er varðar þetta og því miður þá kemst fátt annað að en afstaða Eflingar hefur verið og er enn sú að það sé verka á láluna fólki svona affarsælast núna að halda samningunum lokuðum það koma hækkanir inn núna í janúar það eru þá fjórða og síðasta hækkunin sem kemur á þessu samningstímabili og þá munu til dæmis taxtarnir okkar hækka 4,99% og verði af því að stjórnvöld og sveitarfélögin raunverulega komi að aðborðinu þá tel ég og félaga mínir stjórn Eflingar og félagsmenn sem að við höfum verið samskiptum við að í ljósi stöðunar sé betra fyrir okkur að fá þessar hækkanir og í stað þess að missa þá þær sem að gera stöðu þegar við segjum upp samningunum þá eru þær auðvitað farnar og fara þá inn í mjög óvissa tíma sem að myndi mögulega þýða að við þurftum að fara að boða verkföll til þess að ná tilbaka þeim hækkunum sem að þegar voru í hendi. En þetta auðvitað flókimál og það margt sem þarf að meta og maður þarf svona að reyna að vera taktískur og strategískur í ákvarðanatöku.
1: En atvinnulega þetta segja einfallega að það sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir. Það sé bara ekki svigrúm og launahækkanir munir leiða til meiri verðbólgu. Þetta það sem þeir hafa sagt og þá treyst á ríkisvaldið að ríkið og væntanlega þá einhverju skattgreiðendur komi að því að, hérna laga stöðuna vegna þess að atvinnuleikendur ætla ekkit að bjóða neina launahækkan.
2: Eins og ég var að segja að það eru náttúrulega samningsbundnar launahækkanir sem að munu verði samningunum ekki sagt óumflýjanlega koma í janúar.
1: Já, en það var búið að semja.
2: Það er búið að semja þær, en ef við segjum upp samningunum, þá eru þær náttúrulega ekki lengur til staðar, þannig að þá er þessi samningur úr gildi og þessi síðasta hækkun mun þá ekki koma inn. Svo eru þetta hækkanir á leiðinni líka á opinberamarkanum, þær eiga að koma í apríl og ef að samningarnir á almennamarkanum, ef þeim verður sagt upp, þá mun það hafa þær afleiðingar að samningar á opinberamarkanum munu þá líka opnast og þá mun fólkið á opinberamarkanum líka missa þessar hækkanir og ég satt best að segja veit ekki alveg hvað fórista til dæmis vaffer og fagfélagana innamennirnir hafa séð fyrir sér að þau geti fengið sem að væri meira virði en þessar þegar umsömdu hækkanir og mögulega aðkoma ríkis og sveitafélaga að borðinu. Ég hef ekki átta mig á því hvað þau sjá fyrir sér að fari svo að þau muni segja upp samningum sem að þau hafa þetta talað mjög mikið á undanförnum vikum vegna þess að ég hef farið í gegnum slatta af samningaviðræðum og mín reynsla er svo að það er flókið og það er ekki auðvelt að knýja á hækkanir og fólk þarf að vera tilbúið til þess til dæmis að beita verkfallsvopninu og ég á eftir að sjá það raungirast að félagsfólk Vaff er til dæmis í tilbúið til að verða af þeim hækkunum sem það á þegar inni og eiga að koma í janúar í skiptum fyrir óvissu og líkur á því að það þurfi þá að fara í aðgerðir til þess að ná þeim tilbaka og mögulega fá eitthvað örlítið viðbót. Og ég og Vilhelm Birgisson erum sammála það að í árferði eins og þessu þá sé það hagur okkar allra að reyna að vinna því að ná niður verðbólgunni frekar en að fara að semja einhverja nokkra þúsund kalla til viðbótar sem að munu hvort sem er föðra samstundis upp á verðbólgu bálinu. Og mér finnst þetta bara of óskynsamlegur leikur til þess að spila í þessari stöðu sem nú er ef að svo fer að stjórnvöld eru tilbúin til þess að takmarka hækkanir á krónutölu gjöldum sínum 2,5% og sveitafélögin líka og stjórnvöld til viðbútar koma mögulega með aðra mikilvæga þætti inn til dæmis eins og þar sem við í Eflingu höfum verið að berjast fyrir núna afskaplega lengi sem svo kallega féviti það að kjarasamningsbrot og þjófnaðar á launum verður raunverulega gerður refsiverður þetta hefur verið eitt af okkar stóru baráttumálum og núna loksins sjáum við fram á að þarna sé vilji til þess að festa í lög heimildi til þess að leggja á svo kallega féviti sektir þetta skiptir bara alveg ofsalega miklu máli þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir verka og láglauna fólk það að við fáum hækkanirnar það að við náum við höfum verið í samtölu það líka og ef við bara skoðum stóru myndina og hugsum ok hækkanirnar koma í janúar ríki og sveitafélög eru tilbúin segja þau til þess að leggja sitt að mörkum til þess að stilla gjaldskrár hækkunum í hóf og vinna þannig að því að verðbólgan lækki við fáum vonandi féviti að viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að fyrst og fremst raunverulega engöngu bitna á verka á láglaunafólki en eru þar mikið vandamál á tveggja ára tímabili þá er Eflinga innheimta meir en 500 milljónir í stólnum launum af félagsfólki að verka á láglaunafólki og svo framvegis þetta bara skiptir okkur rosalega miklu máli og eins og ég var kannski að segja þetta rétt á en ég hef bara ekki séð frá þeim sem að hóta því nú COI að þeir ætla að segja upp samningum eitthvað sem að væri meira virði fyrir okkur í Eflingu heldur en þetta. Ég hef ekki séð það.
1: En þið eru sett í mjög erfiða stöðu. Þið eru þið látið spila varnarleik í þessi raun og vera. Er það ekki rétt? Og það er bara ef við lítum á þetta. Þið, það eru margir sem eru kannski engin sérstaklega verkalýsinnar en skilja vel það stöðu sem þið eru sett í til semjuðum hóflegar launahækkanir. Og ég oft tala við Vilhjálm Birgisson þetta. Síðan erum við með hérna verðbólgu sem er að koma upp í 6% miklu hærri enn í nágrannaríkjunum. Hún fer af stað þessi verðbólgu og leiðir til þessara vaxtahækkana sem margir eiga ertunni að skilja sem koma niður á launafólki og litlum fyrirtækjum sem get ekki borga hærri laun út af því. Og þetta er staðan sem að búið er að búa til og hérna og þess vegna er eins og ég segi staðan hjá verkalýðsfélaginu er svo erfið í raun og veru.
2: Hún er sko staðan fyrir okkur sem erum að gera kjarasamlinga fyrir verka og láglaunafólk fyrir og með verka og láglaunafólk því að við eflingu við þetta gerum þessi samlinga saman og erum með öflugar samninganefndir
1: og þó þið hafið hóflega launahækkanir og en, til að komi
2: það er alltaf erfitt fyrir okkur að ná kjarasamlingum sem eru þess virði að við séum tilbúin til að skrifa undir en við gerum þessa samlinga þarna í mars 2024 og þá auðvitað eins og margoft hefur komið fram og villi ef hann hefur verið

0: og þetta gerir það verkum að svigrúmið svo kallað sem við vorum að semja í kringum og innan það er sprengt svo auðvitað fara stjórnvöld og opinberir aðilar í þá vegferð að halda sínum hækkunum heldur ekki í hófi og þetta vitið þið alltaf, þetta veist þú og væntulega allir þínir hlustendur svo eru auðvitað þessi innflutta verðbólka og svo framvegis og svo framvegis en ég ætla þá að segja og ég þetta bara mín einlæga skoðun að á þessum tímapunkti þá tel ég ekki skynsamlegt að segja upp samningunum Ég tel það ekki skynsamlegt. Ég tel það raunverulega vegna þess einmitt að verðbólgan vandamál og vegna þess að þetta háa vaxtastig vandamál. Mér finnst það alveg mikið vandamál núna og mér fannst þarna voru 2004 þegar skrifaði samningana. Þess vegna finnst mér miklu meira virði að fá þá aðkomu ríkisins og sveitarfélagana í því formi að þau geri það sem að þau hefðu vissulega átt að gera fyrr sem að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf þannig að þau 7,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans og að við fáum hækkanirnar sem við eigum inni og að þessi samningar haldi en það sem við höfum núna ég og Vilhjálmur Bergsson og Hilmar Harðarson sem erum formennirnir í þessari svolítið breiðfylkingu sem gerði þessa samninga lagt áherslu á að innkomi nýtt forsendu ákvæði sem að myndi þá gera það verkum að fari verðbólgan ekki næsta haust eftir ár verði hún ekki komin þá niður í 3,5% þá séu samningarnir bara automatískt búnir þá rennir þeir bara sitt skeið þá séum við bara komin undan friðaskildunni og komin inn í eðlilegar kjarasamningsviðræður og ég ástæðan fyrir því ég vil fara þessa leið eru þar sem ég var að tala hérna upp rétt áðan Það mögulega, já eftir að sjá hérna plaggið nákvæmlega og ég ætla því ekki að fullir það að þetta fari á þann hátt sem ég að vona en akkurat núna þá bind ég vonir við það að það sem að komi verður með aðborðinu verði þannig að það sé betra fyrir okkur, skynsamlegra og verð meira að halda samningunum lokuðum heldur en að segja þeim upp. Ef ég raunverulega teldi að það væri hagur félagsfólks eflingar að fara bara í harðar kjarra sem þess viðraður, fara bara að undibúa átök, það vera tilbúin í verkföll, þá myndi ég að sjálfsög að vera að fara í þá verkföll og það getur enginn sagt að efling hafi ekki verið tilbúin að síðustu árum til þess að nota þær aðferðir sem að við höfum þá talið að myndu verka best. Þetta einfaldlega afstæða mér núna vegna að ég skoða stöðuna bara með eins köldum hættu ég get og kemst að þessari niðurstöðu á samt mínu félagsfólki.
1: Og þá treyst á hið opinbera að það geti leyst deiluna og þá raunverulega verið að gera kröfur og hendur innu opinbera.
0: Já.
1: Og þá erum við að tala það að sko verkalýðshreyfingin, hún náttúrulega má segja pólitísk, þó hún sé ekki flokkspólitísk, að hún farin að verða bara meira innvikluð inn í sko pólitískar deilur.
0: Það er bara...
1: Þannig að húsnæðismálin skipta svo miklu máli núna. Nei. Það ljóst að hefur opinbera er eina aðlið sem getur breytt í að gert eitthvað í málum. Nú við vitum vel að Seðlabankin vill ekki að getur ekki að hvað sem hann segir að lakka vextina. Og meðan það þá húsnæðismálin bara í uppnámi.
0: Við erum bara sammála þetta. Mér langar samt að segja sko að það bara svona partur af íslenska vinnumarkaðsmódelinu að stjórnvöld á hverjum tíma hafa alltaf aðkomu að kjaradeilum á almennu vinnumarkaði. Það bara staðarinn.
1: Þeir geta bara komið með lög og
0: Það er alltaf einhver pakki sem lagður fram já. Til þess að reyna að annarkvort fá fólk þess að skrifundi samninga eða eins og í þessu tilfelli reyna að fá fólk þess að segja samningum ekki. En það ekkert afbrigðilegt eða eitthvað svona undirlegt að einstatt við það að stjórnvöld séu núna að einbeita sér að því að reyna að halda samningunum lokuðum. Og ég held reyndar að á þessum tímapunkti þá hafi stjórnvöld kannski meiri svona kvata til þess að halda samningunum lokuðum vegna þess að stjórnvöld eru að koma undan atkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu sem þau töpuðu og ég held að það skipti þessi stjórnvöld afskaplega miklu máli að það verði hér ekki ófriður á vinnumarkaði ég held að pólitískt séð bara út frá þeirra svona köldu hagsmunagæslu þá séðu þess vegna tilbúin til þess að koma með eitthvað sem einhvers virði að borðinu en það alltaf aðkoma stjórnvalda sem að

0: hefur mjög mikið að segja í því þegar kjarasamningar á almenna vinnumarkaðnum eru undirritaðir eða í tilfelli eins og þessu þegar verður að reyna að halda þeim lokuðum. Húsnæðismálin, já, þau skipta ótrúlega miklu máli við í Eflingu höfum lagt mjög miklu áherslu á það að raunveruleg leigu bremsa verði innleitt vegna þess að við
1: erum
0: ekki... með stóran hóp félagsfólk sem er fast á leigumarkaði bæði bara vegna þess það er stór hópur Íslendinga sem er fastur á leigumarkaði vegna þess að þetta er verkafólk þetta er ungt fólk sem er ekki með stöndu af foreldrar sem geta verið að fjármagna íbúðakaup með þeim og þetta fólk hefur vegna einmitt lána skilir það Seðlabankann svo horra vaxta einfallega verið frist út af vinnumarkanum svo þessi stóri hópur aðflutts verkafólks sem að kemur einhvern til að vinna þarfur þetta aðganga leiguhúsnaði sem að bæði er hægt að búa í og það tekur ekki alla tekjurnar þeirra þannig að við höfum verið að byggja leigubremsu við sjáum að þá núna innleiða bann við sem sagt, þessum mánaðarlegu vísitölu tengdu hækkunum á húsaleigu. Það mun vonandi hafa eitthvað að segja, við hefum að sjálfsögðu vilja að það hefði verið lengra gengið og svo bindum við líka vonir við það núna við í Eflingu og hérna fleiri væntanlega sem í forystu fyrir verkafólk að ríkið axli líka einhverju ábyrgð á almenna íbúðakerfinu. Að þar verði hægt að halda áfram með raunverulega uppbyggingu, til dæmis eins og inn í Bjargi sem að hefur þetta hjálpað alveg ótrúlega stórum hópi meðal annars eflingarfélag.
1: Það er ekki almennt, það eru sumir sem njóta góðs af þessu, en
0: já,
1: ekki
0: en
1: allir.
0: Það er bara, ef að þú eða einhver eru með lausnina á því hvernig hægt væri að græja hlutina eitt fyrir bingo þannig að allir myndu njóta góðs.
1: Ég ætla ekki að halda því fram.
0: Nei, en þá myndi ég svo sannlega vilja hefða þá laust. En þú líkt og ég veist að þetta bara vel hafandi fylst með íslenskri pólitík og hafandi hérna einhvers konar svona dýpri sín á stöðuna að við stöndum frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við stöndum bara frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við erum með alls konar vandamál í íslensku vinnumarkaði. Við erum með vandamál á húsnæðismarkaði. Við erum með vandamál varðandi innviðina okkar. Við erum með vandamál þegar kemur að ríkisfjármálunum og svo framvegis. Og ég trúi því ekki að ég sé einhvern veginn manneski sem geti krafist þess vegna að ég formaður í stéttafélagi að ég fái vald forsætisráðherra, fjármálaráðherra og Seðlabankans og ég geti bara komið hérna með einhverjar tillögur og það eigi bara að fylgja þeim öllum. Ég myndi alveg vilja að allt sem ég legði á borðið yrði að veruleika en ég geri mig fulla grein fyrir því að svo ekki og ég veit það líka að verandi formaður í félagi verka og láglaunafólks að það þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að ná árangri í þeirri baráttu sem við stöndum í og þess vegna er ég núna að vega og meta hvað er eitthvað raunverulegt sem hönd festir á sem við getum fengið versus það að segja upp samningunum og fara
1: í hörð verja kaupmáttin í
0: ég er að reyna að finna leiðir til þess að verja kaupmáttin og til þess að reyna að ná verðbólgunni niður
1: En
0: ég ætla samt að segja hér svo að fólk siti nú ekki og hlusti og hugsa ég sé einhver helvits aumingi sem að vantanlega einhverjir eru að hlusta á að sjálfsögðu er það svo og það er alveg ljóst að ef að við ég og félagar mínir stjórn og félagar mínir í trúnaðaráði metum þannig svo það sem okkur er boðið dugi ekki til þá höfum við að sjálfsögðu ekki um annað að ræða heldur en að segja upp samningunum en þá missum við líka janúarhækkanirnar og erum að byrja á einhverjum núllpunkti. Og það er erfið ákvörðun fyrir fólk í verkamannastörfum. Það er bara erfið ákvörðun að taka. Og við ætlum ekki að taka hana af einhverju léttúð. Við tökum hana þegar við áttum okkur á því að það sem okkur er búið dugar ekki til. En við tökum hana ekki fyrirfram og ég ætla ekki að fara hérna með einhverjar hótanir á lofti á þessum tímapunkti. Vegna þess að ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli. Ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli af því ég held að það sé það. Besta í stöðunni fyrir verka og láglauna fólk hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við erum að tala verðbólguna þarna og sumir hugmyndafræðilega séð að hagfræðingar ákveðnir aðilar og kannski inn á Seðlabankann. Þá er litið svo á að launafólk þurfa að taka á sig verulega kjarabótaskerðingu til þess að koma verðbólgunni niður. Já. Það er þessi hugmyndafræði sem er gegnugangandi og sagt við ykkur að þið verði gjöra svo vel að taka þetta, þetta sé en fræðilega afstaða og löð já, það er þannig
0: er
1: já, þannig er þau sett í þessa erfiðu stöðu
0: við til dæmis, bæði ég og Vilhjálmur Birgisson við höfum fókusað mikið á það og verið algjörlega sammála það að leiðir krónutölu hækkana séu til dæmis besta meðalans út af þessum vanda besta og skynsamasta leiðin og munurinn á krónutölu hækkunum og prósentu hækkunum sá að krónutölu hækkunum þá fá allir sömu upphæðina manneskjan með 500.000 krónur og manneskjan með 1 miljón manneskjan með 1,5 eða 2 fá sömu krónutöluna þetta gerir það að verkum að hægt að nota svigrúmið til þess að það nýtist verka á láluna fólki best og kaupmáttur verka á láluna fólks, hann vex þá verulega umfram aðra. Og þetta bara mikilvægt í fámennu samfélagi sem vill kenna sig við velferð. Prósentuhækkanirnar eru aftur á móti þannig að þá eðlimálsinn samkvæmt fær konan með 500.000 minns og fólki sem með 2-3 miljónir lang mest. Og svo til viðbótar kemur auðvitað ofta til mikið launaskrið hjá fólki sem að þiggur kjarasamningspundna hækkanirnar en fær svo verulegar umfram hækkanir bara sökum stöðu sinnar í samfélaginu. Því miður þá hefur ekki verið vilji hvorki hjá samtökum atvinnulífsins nýja hátt launuðum hópum innan alþýðusambandsins eða BHM til þess að halda áfram að fara þessa leið, jafnvel þó að niðurstaða lífskjarasamningarna 2019, þar sem að sami var krónutölu hækkanir, hafi leitt það í ljós aðverka fólk, láluna fólk fekk þar langmesta kaupmáttar aukningu. Þetta vandinn sem við stöndum fram með fyrir. Vandinn einmitt að Seðlabankin vill þrengja að neyslu möguleikum launafólks og gerir þá engan mun á því hvort er að ræða fólk sem hefur lítið á milli handana eða fólk sem hefur mikið á milli handana. Seðlabankin jafnframt hefur þrengt verulega möguleikum verkafólks bara til þess að egnast hverstanslega blokkar íbúð, eitthvað sem að fyrir ekkit svo löngu síðan taldist nú ekki of stór draumur, sko. Mm. Og svo erum við að dýla við fulltrúa hálauna stéttana innan verkalýðshreyfingarinnar sem sita alltaf hagsmuni síns hóp í framstasætið og vilja á endanum ekki eyða sérstaklega miklu púðri eða tíma í að hugsa hagsmunum verkafólks eða láglaunafólks. Þannig að þess vegna erfitt að ná árangri. Við höfum samt náð miklum árangri og ég meta sem svo að það sé ekki skynsamlegt að fórna því sem við þó eru með í hendi fyrir einhverja mjög óljósa vegferð út í átök, uppnám, möguleika á verkbanni, möguleika á bara miklu umróti á lífi verka og láluna fólks sem að til viðbótar við allt sem að hér hefur verið upptalið líka raunverulega eini hópurinn á landinu sem eru að takast á við atvinnuleysi.
1: Já, mjög hátt atvinnuleysi.
0: Og sem að bitnar fyrst og fremst og næstum því engöngu á verka og láluna fólki.
1: Við höfum bæði háa verðbólgu og hátt atvinnuleysi. Þetta svolítið nýtt í okkar hagkerfi.
0: Þetta bara mjög slæmt. Þetta mjög slæmt. Og eins og ég segi, ég bara reyna að skoða hlutina með svona taktískum og strategískum hætti og bara vegu með. Og á þessum tímpunkti þá ég að vona að stjórnvöld og aðrir sýni ber gæfu til þess að sýna skynsemi.
1: Já, þannig að atvinnurekendur segja að það sé ekki hægt að styðja eða koma fram með launahækkanir því að það leiði með meiri verðbólgu og svo er ekki vísaði fræðikenningar það. Og þá endar þetta þannig að það leita til eins opinbera. En vandinn sá, til dæmis í húsnæðismálum, það eru opinbera sem á stærstan þátt í því að húsnæðisverð á Ísland allt og hátt. Og þar er það náttúrulega sveitarstjórnirnar með allt og háa hérna hátt gjöld á hérna lóðum og öðrum gjöldum. Þeir menn er að tala það var nú reiknaðan dag, það var neitt borgarfulltrú að tala með 40% með íbúðaverðinu. Þarf að greiða áður en að raunum vera þarf að leggja út á samt fjármálskost eða inn í því fjármálskostnaður áður en að fara þeir að byggja húsi.
0: Ja, þetta náttúrulega mjög rugla ástand.
1: Og síðan á að leita til þess að sama hins opinbera að leysa þessi mál, það sem eru breytingin
0: En sko, ég er bara svo það sé alveg á hreinu, sko, raunverulega aðkoma ríkisins á þessum tímapunkti, hún snýr ekki að því að taka fjármunni úr ríkiskassanum til þess að setja í einhver svona verkefni.
1: Nei,
0: hún snýst
1: nei,
0: ekki um það.
1: Nei, nei.
0: Hún snýst bara um þetta.
1: Já.
0: Hún snýst fyrst og fremst og aðalega um það að halda gjaldskrár hækkunum í hófi þá í þeirri viðleitni að reyna hér að hemja verðbólguna. En mér langar samt að segja eitt að auðvitað segja samtök atvinnulífsins og fyrirtækin alltaf, það er ekkit svigrúm. Það er auðvitað bara þeirra mantra. Það skiptir engu máli á hvaða tímpunktu við erum stödd eða í hvaða kjarasamninga við erum að fara eða hvernig árferðið er. Mantran er alltaf þessi. Ef að fólk ætlar sér að ná árangri, þá þarf það auðvitað verið tilbúið til að spila með harðan leik. Það þarf þá að vera tilbúið til dæmis að undirbúa aðgerðir og boða verkfall. Og það er kannski aðal punkturinn hérna að fari svo að félög verslunarmanna, VFR, Landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin, félög iðnaðarmanna segja upp samningunum, þá væntanlega ætla þau sér að fara í verkfallsaðgerðir vegna þess að ég get ekki séð annað en að það verði þá eina leiðin fyrir þau til þess að fá einhverjar umfram hækkanir.
1: Launin að þeirra stéttar eru hærri heldur en hlum sjá þínu
0: skjöldu. Já, já, já, miklu, miklu hærri.
1: En er stéttaskipting innan verkefnisum?
0: Já, já, ég hef náttúrulega oft talað það. Ég hef oft talað það, en kannski það sem ég að segja og ef það svo vegferð sem þau fara í,
1: já.
0: Þá gera þau það og já. Þá eflaust eftir að hafa boða verkföll og lagt niður störf hjá einhverjum hópum sem eru þá væntulega viljur til að gera það. Þá eflaust munu þau ná í gegn einhverjum auka þúsundköllum og þau mögulega meta það sem svo þetta sé rétti tíminn til að fara í slíkar aðgerðir. Þar ég þeim ósamála en að sjálfsögðu hafa þau bara sitt frelsi lögbundi til að fara þá leið og kannski hef ég rangt fyrir mér kannski er það akkurat rétti tími núna til að segja upp samningum að fara í hörð verkvart og þá mun ég bara viðurkenna að ég hef haft rangt fyrir mér og hérna meta stöðuna þá bara með þeim hætti
1: En við lítum til framtíðar þegar verkvæðisefingin allar að fara semni í framtíðinni þá er það ekki bara verður bara ekki nú segja menn gjarnan og hefði opinbera segir aðlar vinnumarkaðan segja að leysa þessi mál
0: Mér finnst það mörguleiti
1: En akkur ekki bara, ríki kemur verður bara að koma að þessu
0: samlingi Það að mörguleiti er ég alveg sammála því að aðlar vinnumarkaðas eigi að leysa málin,
1: já.
0: Að mörguleiti
1: og
0: eins og lögin
1: gera
0: ráð fyrir og þegar við höfum verið í kjarasamningum og kjarasamningsdeilum þá að sjálfsögðu erum við að beina sjónum okkar að löngreðendum það hefur verið vinnulag, eblingar þannig virkar kæra viðræður einstakra félaga við samtök atvinnulífsins en eins og ég var að segja á þann og það er líka bara partur af vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi þá koma stjórnvöld alltaf með einu með öðrum hætti að stórum miðlægum kærasamningum á almennum vinnumarkaði og þau gera það þá í gegnum samskipti yðurlega þá við heldasamtökin alþýðusambandi og önnur heldasamtök og það er bara dillina á þessu landi En auðvitað erum við fyrst og síðast í eðlilegum hverstagslegum innan gæsalappa kjarasamningsviðræðum að gera samninga við atvinnurekendur það hvað aðgangur að vinnuafli verkafólks kostar á tímann, á vikuna og yfir mánuðin. Hvað er réttindi við njótum, hversu marga orlofsdaga við höfum, veikindaréttin okkar og svo framvegis og svo framvegis. Það það sem að lögin snúast og það er ólöglegt til dæmis á Íslandi að fara í pólitísk verkfall þú gerir það ekki eins og til dæmis við sjáum í öðrum löndum þar sem að það eru búið verkfall sem að tengist á aðgerðum stjórnvalda eins og í Frakklandi varðandi lífeyrisréttindin og svo leið sko þú veist það verið að hérna láta fólk vinna lengur en það vill vinna hér eru við bara bundin inn í mjög góða mínu viti en þó mjög stranga laga umgjörð og þegar við förum í verkföll þá er það vegna þess að það næst ekki að gera kjarasamninga við atvinnureikendur við förum ekki í verkföll vegna þess að stjórnvöld hefði sér ekki eins og við viljum að þau hefði sér, það er bara staðinn
1: En er ástæða kannski til að breyta lögunum frá hvað þau eru 38 og reynilega að taka upp eitthvað módel sem að tilkast til þessi skandinavi, það er mennir að tala með innleiða það hér og það skapi meiri stöðuleika. Mm-hmm. Hvað finnst þér þessa
0: viðhorf? Veistu þetta, ég skal koma einhvern mann aftur og tala þetta því að þetta bara mjög áhugavert og mikilvægt umræða efni.
1: Og þeir tengja þetta við Evrópusambandið líka?
0: Sko, staðreyndin svo að að mörgu leiti búum við mjög gott vinnumarkaðsmódel og við erum hér með fína löggjöf sem að venda réttindi okkar, við höfum þessi verkfallsréttindi og við erum með þessa ótrúlega háu stéttafélags aðild sem að raunverulega fungera svolítið svona eins og annað velferðarkerfi það að fólk sjúkrasjóði og ýmis önn réttindi og stéttafélagin geta liðsind fólki þegar þau eru beitt órétti á sínu vinnustáð og svo framvegis samtöku aðtunlýsins eru núna emitt eins og ég var að segja á þann bara með alveg á heilanum að það þurfa að breyta vinnumarkasmódelinu og það fæst ekki tala neitt, það ekki hægt að tala neitt annað við þau það sem mjög, mjög erfitt og mjög þreytandi og að mínu viti afskaplega bara heimskulega hegðun á þeirra hálfu en ég hef sagt og ég meina það fullt hjarta ég alveg til í að opna eitthvað samtal einhvers konar úrbætur eða eitthvað en það ekki hægt að gera það og við munum ekki ná neinum árangri í því fyrir en að samtök atvinnulífsins fara þá að hegða sér með einhverjum hætti eins og samtök atvinnurekenda á Norðurlöndunum. Þannig að samtök atvinnulífsins, þau segjast að vilja fá einhvers konar norrænt módel, skandinavist módel, sæleg módel, þar sem að merkið ákvarðað af útflutningsgreinunum, svo gerð kjarasamningar út frá því og þeir flæða svo yfir allt. Þetta það sem þau vilja. En í Skandinavíu, í Danmörku og í Svíþjóð og í Noregi, þar eitthvað sem hægt að kalla svona, hérna, svona félagsleg samvinna, svona social partnership á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Þar sem að til dæmis, svo ég taki sem dæmi, ræstingageirinn, sem að hér eitt stærsta vandamálið sem að við þurfum að díla við í Eflingu, hann ekki vandamál í þessum löndum vegna þess að það bara algjör konsensus það hjá hinu opinbera, hjá stéttafélögunum og hjá samtökum atvinnurekenda hvaða módel sé þar í gildi, hvernig fólk eigi að vinna, hvaða laun eigi að greiða og svo framvegis. Meðan að hér vilja atvinnurekendur fá að níðast á konunum sem að vinna við að þrýfa.
1: Stopna fyrirtæki ræsting.
0: Stopna fyrirtæki, arðræna þessa konu, láta þær vinna allt of hratt, koma viðbjörslega fram við þær og þegar við komum og segjum, heyrðu, við verðum að finna einhverja lausn á þetta, þetta bara of stórt vandamál og þetta hæfir ekki sementuðu samfélagi og neitar að tala við okkur. Og samtök atvinnulífsins hafa ítrekkað frekarnega samtal við Eflingu og vinna úrbótum vilja standa með og verja mestu skúrkana í bransanum.
1: Ekki rétt að vikar hálfu að greina frá því hvers konar aðlega?
0: Jú, ég meina við erum bara að vinna í þessu málum daginn út á daginn og þess vegna ég nú líka bara að segja frá þessu hér. Þeirra samtök atvinnulífsins, þeirra Bjarni Benediktsson kemur og öll lögfræðinga hirðin í kringum hann frá samtökunum og segist til að breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu, þá er staðreyndin svo að þeir vilja ekki einu sinni stíga það örlitla skref að vinna örlitlum úrbótum fyrir fátækustu og arðrændustu verkakonurnar á Íslandi. Þannig að þetta bara tómt þvaður
1: þeir í þessu mönnum. Þeir segjast vilja breyta módelinu en vilja það í raun og
0: rétti. Það sem þeir vilja breyta módelinu þannig að þeir hafi meiri völd, að þeir geti nýðst meira á verkafólki og þeir eru ekki tilbúinir til að koma í neinar uppbyggilega samræður við mig, formann stærsta félagsverka á láglaunafólks á landinu, örlitla tiltekt í því umhverfi sem við störfum innan til þess að geta gert hlutina örlítið betra og skynsalari. Þannig að næst þegar íslenskt alþjóðfólk hlustar á Bjarna Benediktsson hef ég ræðina sínum að þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu þá vona ég að það hugsa með sér að þessum manni kannski treystandi fyrir einhverju en honum sannarlega ekki treystandi fyrir því að ætla að fara að breyta vinnumarkaðsmódelinu svo mikið ég vist.
1: Nú, ég veit að þú þetta fara að fara.
0: Já.
1: Mér langar að spyrja þau þessa vaxta pólitík á Íslandi. Mm-hmm. Ég meina, þetta að verða óbærilegt fyrir stóran hóp fólks hér.
0: Rétt.
1: Ekki bara launa fólk, þetta líka þeir sem eru reka lítil fyrirtæki. Og þetta bara sniðið að þörfum einuguna fyrirtæki og skuldlausra stórbúrgeisa.
0: Hérna. Já, ég sammála.
1: Það er þannig.
0: Og svo segja stjórnvöld bara Seðlabankinn sjálfstæður. Það má ekki hafa vit fyrir honum.
1: Nei, þeir eru þar fimm í peninganefndinni.
0: Það er bara svo. Það er þannig. þetta bara það sem er sagt. Við reyndum til dæmis í síðustu samningum og
1: En getið þið setta inn í samningum?
0: Já, emmitt, nú ætlaði ekkur að segja það. Það er það sem við reyndum í síðustu samningum. Við vildum vera með forsenda á hvað sem væru hérna snerist vextina, ekki bara verðbólguna, þetta líka vextina. Ekki að ræða það. Samtök atvinnulífsins segja nei, allir segja nei. Þetta bara bannað, má ekki gera þetta. Ég lét vinna minnisblað það að það væri bara aldeilis ekkert sem að stæði í vegi fyrir þessu. En þetta til dæmis atriði sem ekki hægt að ná inn í kjarasamninga, það reynsla mín af síðustu samningum. Sæðlabankinn sjálfstæður, hann raunverulega kominn á einhvern svona guðlegan stall, hann má bara, það má enginn reyna að hafa neinn áhrif yfir sæðlabankastjóra eða peningastefnu nefnd og þar við situr.
1: Næst samkomulagin af ykkur?
0: Ég bind vonir við það.
1: Já.
0: Ég bind vonir við það.
1: Ég heyri það mikill sáttavilji í raun og veru af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eins og var.
0: Ég myndi segja að við erum alveg klofin þarna. Það hópur innan alþýðusambandsfélaganna sem mjög herskár.
1: Og á hærri launum með því.
0: Er á hærri launum og mjög herskár og virðist vera tilbúin til þess að fara í mikinn ófrið.
1: Já.
0: En við
1: sem... Er það ekki pólitík í því?
0: Þú eru að spyrja aðra en með því. En við sem erum að gera kjarasamninga fyrir verkalálun og fólk við sjáum verðmæti fólkinni því að fá janúarhækkanirnar og fá stjórnvöld að borðinu.
1: Þakka fyrir að koma til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir.
0: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Komið í sæli heimsmáli hér á útarpi sögu Arnþrúðu Karlsdóttur og Guðmundur Franklin Jónsson komin í gýrin og komin út í heim eða hvað. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Já.
0: Við erum á Íslandi ennþá allavega.
1: Jú.
0: En það að nóg að taka og það svona spurningin eiginlega hvar við eigum að byrja. Við förum nú
1: ekki að byrja hana í fyrir vikunni sem ég heyrði eitthvað að las eitthvað hvað það var helgina eða hvað sem það var, það var bara að kanadíski herinn var á leiðin hingað.
0: Já.
1: Og hérna, og sem sagt, og þeir hafa voru einhverjir kanadamenn hérna ekki. Og hérna, og meiningin var svo að þeir ætti að taka við vörnum landsins eða taka þátt í vörnum landsins.
0: Alla með hann á komið mannskap, jafnvel.
1: Já.
0: Og svo vildi kapóta svæði.
1: Já, og hérna, og þannig að þú veist að þetta náttúrulega... ég var að lesa og finna eitthvað þetta sem sagt í fréttum og það rúfa nú bara sem sagt með þetta held ég að fyrir að hafa verið einu sem að vera með þetta en sko en þessi menn voru ekkert spurður að því sko hver var í ógnin og hver var í getan og hvað á nákvæmlega að senda til Íslands og hvað eiga að gera þessi menn vegna þess að sko kanadamenn hafa mjög lítinn her
0: Já.
1: Þeir eru sko með öllu og líka sko hérna uppbótar hermannu sem eru þegar bara ondi gamlir eða sem eru til staðar svona, með reserves eða kannan, þetta eru samtals 68.000 hermenn í Kanada
0: Já.
1: Og þeir eru að verja náttúrulega allt Kanada og allt norðurskauti og allt eistra, allt hérna allt Atlashafið og allt hérna Kyrrahafið og þeir eru að koma að verja Íslandi móti rússum og rússar eru að með 1.5 milljón hermanna á fæti
0: já,
1: sko full þjálfaða sem eru að taka þátti já. Og æfa sig í stríðin og þegar sko, fyrir utan þeirra reserves, sem er þá 2.5 milljón og sem sagt þannig að hérna þannig að þessi ógn sem að þeir eru að vera koma hingað líklegast út á þá rússanum til að verja okkur að ógnin er þá 23.4 stærri sko hermanna fjöldin 23 sinni stærri heldur en í rússneski heldur en kanadíski þannig að þú veist sko, og hvar eru það bandaríkin?
0: Já, einmitt það kemur nefnilega í beinum framhaldi af því að Kanada var að sækja þeim að boðið auka aðild að Evrópusambandinu
1: já.
0: Og þá er svona áherslan lögð á Ísland að svona tengja Kanada við Ísland að Evrópusambandi þetta er svona það spil
1: já. Og svo það var að tala kafbáta og þetta allt og þeir eiga fjóra kafbáta eldgamla sem að þeir keyptu af hérna af Bretum og þeir eru sko 50 þeir eru hálfrar aldar gamlir dieselknúnir kafbátar og það einhverju nýjir kafbátar sem þeir eru að hugsa að kaupa og fá afhenda og þeir kom ekki fyrir en sko eftir 10 ár
0: Akkurat.
1: Þannig að ég skil ekki alveg hvert verðum að fara því að þetta svo mikið þvæla og þetta svo mikið sýndarmennska og þetta svo hættulegt að vera að gera svona hluti vera með einhver leikþátt varnir Íslands á móti einhverjum ímynduðum óvinn skiliru, og vera að storka síðan bandaríkjamenn, við vitum alveg að það er ekkit allir lægi á milli bandaríkjan og kanadamanna þegar þeir eru í viðskiptastríði Kanada er að leysast upp í sko í alls konar einingar líka þar fyrir utan sem að við náttúrulega vitum ekkit hvað gerist, en það er alveg kortunum að Albert og jafnvel Saskatchewan og jafnvel Quebec núna, gangi bara úr þessu sambandi þessu
0: kanadíska
1: Já, og hérna eða hætta þessu ruglu öllu, það er verið að flytja þarna, það er verið að skipta þjóð í landinu í Kanada eins og fleiri stöðum alveg eins og í Evrópu það eru konir 20% af kanadísku þjóðinu og orðnir innflytjendur
0: Já, þetta er svona ESB stefnan í raun og veru
1: bara þessi glóbalista stefna og City of London og hann alltaf Karni er þetta eins og könguló og situr í miðjum vefnum og hérna með hann að þetta er bara en þetta leysist alltaf sjálfsögn sem fólk er farið að sjá í gegnum það er farið að það er farið að gera sig grein fyrir því að þetta er alltaf liðast í sundur út af verðbólgu og hérna og glæpa aukningu í glæpum og öllu þessu rugli og öllum þessum kröfum og skattahækkunum og öllu þessu þvælu og bara Kanada að umbreytast í eitthvað sko einhver skringilegheit, þarna þeir að leyfa sko fólki að sko drepa sig, kalla MAID program
0: Já.
1: Og ef þú þunglindur eða þið líður eitthvað illa eða þú finnst þér vera hérna eitthvað fyrir, að þá getur þú bara sótt að fá að vera drepin.
0: Já, við tölum það sem líkna dráp hérna.
1: Já, og jafnvel ungt fólk skilur
0: Já.
1: Og síðan eftir látið skrifa upp á hérna að þú vilji gefa líffærin úr þér sko
0: Já.
1: Hérna sem sett og þú ert með fínt nýra og þú ert með fín lung og þú ert með fínt eitthvað skilur og þú ert látið skrifa upp á það og svo ertu að svo er náttúrulega breyt skipturinn skoður eftir kannski nokkra mánuði þú komist á góð líf og breytir skoður og segir ég ætla ekki að drepa mig lengur ég vil ekki fara í prógrammi þannig hei góðu minn þú ert á leiðinni dauðan því við þurfum líffærin úr þér hér er einhver ríkur kall sem borgar ekki skatt í Kanada sem að vill fá líffærin úr þér Við erum hann Sórósar
0: Akkurat
1: sem þarf að fá hjarta á þér
0: Já, og hugsunaháttir
1: Já, ég nú setið þetta svolítið í stíl sko.
0: Já, ég veit
1: En þetta þess vegna í basically það sem verið að gera
0: sko. Já, en það aðtlýsagt þú nefni þetta í Kanada Gundur, þegar þeir hafa einmitt verið framlega í þessari umræðu um líknadrápi
1: Já,
0: og,
1: þeir eru bara framkvæma
0: Já, og menn hafa verið svona síðferðislega og þetta erfitt fyrir læknanáttúrulega út frá lækna að þurfa að horfast í augu eitthvað svona og menn eru bara hrættasti við að þetta sé misnota auðvitað geta verið tilfelli þar sem fólk á enga lífsum og það bara er verið að lína bara þjáningar mjög alvarlega út frá döðvona sjúklingum og það verður að taka það bara alveg sér út fyrir sviga í þessar umræði vegna þess að hættan er hins vegar sú að fólki verið talin trúum sko öðrum eins og þú út að nefna að fólk sem er á við geran vandamálastríða er í offitu og ýmsu öðru að það treysti sér ekki til þess að í augnablikinu að horfast í auðveruleikan
1: Já.
0: Og það er jafnvel út fólk og það verið þó jafnvel kvatt til þess
1: já.
0: Það er líka verið að spara og fækka vandamálum
1: Já, þið kalla veist? Þetta sko assisted death að, líknardráp, já. Og þeir eru búin að drepa 76.475 manns frá 2016
0: Í Kanada?
1: Já, 76.000 manns Rúmlega, 76.000 og síðasta ári sem ég hef er sko 2024 og þá voru 16.499 hjálpa til þess
0: að drepa Já, jú, en það er náttúrulega ekki gott að sjá sko hvað svona fyrir þeim vakir hins vegar öðru leitið, náttúrulega efnaðasmálin og eftir að Trudeau hrögglast nú þannig burtu og Mark Carney tók við kemur náttúrulega svo við höfum nú talað
1: Já, hann er settur inn
0: kemur bara frá Seðlabanka Englands og hann hefur náttúrulega sko, hann er náttúrulega opbáslegur glóbalismi alveg opbáslegur
1: en sko, þegar ég segir svona stóra tölu þá gerir fólk sér ekki grein fyrir að þetta er stórtala en þetta eru 45 manns á dag sem er verið að hjálpa að taka lífi
0: Já.
1: 45 manns á dag sem þau ímyndar sko öll hjörtun og öll nýrun og öll lungun og allt fínir í því sem að sjálft dýrum dómum í
0: líkafólki en það eftirspurnin gríðarlega að líffara hérna gjöð það er nú líkast
1: viðbjöður og þetta er bara aukast
0: og
1: þetta vil ég að taka upp í hérna í Evrópu
0: já
1: Þetta er það sem er bara blasir við. Ég veit það ekki, ég held að það sé leift í Hollandi.
0: Já, það er leift í Hollandi.
1: Já. Ég veit ekki hvað margir eru drefnir það.
0: Nei, en svona er þetta allavega, en hins vegar þetta sem þú talar um að þeirra sko, gerð sér líklega til þess að geta varið Íslendinga og haldi upp í vörnum með hermönum hérna, að það náttúrulega er fjarstæðu kent og er í mínum huga, svona partur ákunni

0: opið fyrir auknu varnarsamstarfi í Ísland og þannig að það kom svo skýrt fram hjá honum að þeir myndu, þeir eru náttúrulega, þeir hyggjast auka við veru sína á Íslandi
1: já.
0: Og jafnvel með sko hernaðilegri starfsemi
1: já, já.
0: Eftirlit og annar uppbygging
1: og þeir hafa verið að byggja upp
0: og þeir hafa verið að gera en þetta hefur verið tala niður
1: já, já.
0: Svona
1: þeir eru eða sko miljörðum og meina við viljum kanturinn þarna sem er sko fleiri fótbolta vellera lengt og ég meina þeir þú veist, þeir eru hérna alla daga
0: veist,
1: það eru og það alveg fullt í gangi og við höfum bara þakka fyrir það og nota það sem mest skilur að byggja hér brautir og vegi
0: Já og þetta náttúrulega bara samstarf við okkur alveg gríðarlega mikilvægt þegar við höfum ekki svo í önnur hús að venda ef svo mætt orða
1: nei, nei.
0: Að þetta bara búið að sýna sig í árana rás
1: Já.
0: Að þetta eitt mikilvægasti samningu sem Ísland hefur gert á öllum tímum
1: Já.
0: Að bara þökk sér þeim sem að því stóðu á sínu tíma en þannig að þetta náttúrulega það sem við þurfum fyrst og fremst að styrkja og þetta varnarsamstarf og samstarf bara almennt í bandaríkja
1: Ég var að fletti upp með meðan hérna, við vorum að tala saman að, að Holland er að taka 10.000 manns á ári af lífi
0: Já.
1: Í þessu systemi og fólk með geðran vandamál ungt fólk undir 30
0: já, já. Hugsa. Það þar sem að ég hugsa. Heyri sko að læknar er að vara við því að þetta verð ekki misnotað
1: það verið að
0: misnotað gagnvart ungu fólki já. Og öðrum slíkum sem að
1: fólk vil bara ekki lifa lengur já, já, ekkert mál skrifaði hérna undir
0: Já.
1: Hvernig er því líður ekki vel í hjartanu?
0: Já, akkurat Já, nei, þetta er nú bara svona En aðeins meira þessum
1: Já, meðan Múrúbíó, já.
0: Já Og það var náttúrulega gaman að hann skildi komingað og mikilvægt að hann átti þennan fund með bæði Kristrúnu forsætisráðherra og náttúrulega Þorgeiri Katrínu utanríkisráðherra
1: Þetta var mjög merkileg ferð hjá honum Rúbíó
0: Já
1: Og hann kemur fyrst til Íslands og svo hélt hann áfram.
0: Fór til Grikklands.
1: Já, og hérna og svo hann stoppaði hann við í Portugal og leiðin tilbaka, ég veit hvað hann var að gera þar. En hann hélt alveg þrumur ræðu sem allir verða að hlusta á held ég sem í Grikklandi. Og mér þótti vænt það að hann gerði það að stoppaði Íslandi og hérna og talaði hér, sko, hann var að tala að við varum komnir í samstarf með Bandaríkjunum sem að heitir hérna Artemis programmið, þessi Artemis samkomulagið og við erum eina þeim þjóðum sem að fórum bandaríkjunum í það
0: Já.
1: Og sem er mjög, mjög gott sem sagt að Bjarni hafið þá skrifað undir það eða hún Katrín 2023 og það er bara hreinlega til stjarnana Artemis programmið er að fara til tunglsins og þetta er alltaf partur af þessari Golden Dome öruglega, hérna, þó ég veit ekki um það hérna, á allum bandaríkjuna að vera með svona
0: Loft hjúp
1: utan ef þetta svæði til að venda það frá öllum íllum köllum og mönnum og löndum og öllu
0: en það er alltaf rosalega gott
1: fyrir okkur ekki,
0: og þar kom fara náttúrulega grænlendingar undir líka
1: já.
0: Og jafnvel danir
1: já og við erum náttúrulega sko og hann náttúrulega hefur bara heillaðist hérna af þessu norðurljósum okkar sem verður svo merkileg og sem eru fólk er að borga stóra fúlgu fyrir að koma og sjá
0: Já.
1: Og ég minn hann myndist á það að bandaríkjamenn þeir eru 40% af öllum ferðamenn sem koma til Ísland þeir eru bandaríkjamenn, 38%
0: Já.
1: Og ég minn að þetta eru fleiri 100.000 manns sem er að koma hérna og
0: þetta það,
1: heldur
0: að
1: uppi hérna
0: ég er nú ekki hissa að núna all þessi ferðamenn sem sæki það að koma til Íslands
1: Já, já, hann er ekki, nei, akkurat
0: Hann sagði, ég er nú ekki aldrei
1: akkurat,
0: að þetta í fyrsta sem hann sagði
1: En sko, þetta Artemis, vegna að það vissi enginn af þessu Mér finnst þetta til dæmis eitt af þessu sem að er svo fyndið að við erum kannski aðelar að og þetta, það var ekki talað umyndir raunin á sínum tíma og fólk veit ekki hvað þetta er þess að finnst mér skilur sko, af hverju er ekki talað þetta að við séum að taka þátt í friðsamlega könnun gamesins og vísindastarf sem við geti komið út úr þessu og miðlun gagna og allt samstarf þú veist, og tækn og öryggi og nýting auðlinda í gegnum það eru auðlindi þar líka skilur og síðan framtíðar ferði til tungsins og allt þetta dót og við erum partur af þessu
0: já.
1: Og af hverju sláum við ekki okkur uppsoltið á þessu
0: já, en veistu að Guðmundur, það er bara gott og nefnir það af því að allt þetta góða sem að raunverulega bandaríkjamenn er að gefa okkur kost á að vera með í og er

0: barnar örgismál okkar líkileginni, þannig svo megi helst ekki tala um það.
1: Nei.
0: Það umræðan á bara snúast Evrópu.
1: Já, já.
0: Með fullri virðingu fyrir já, já. Evrópu, sko.
1: Já, já.
0: Sem að manni þykir bara virkilega væntum.
1: Já, já.
0: En við eigum ekki erindi sem erfiði undir þessum kringustæðum út frá landfræðilegu legu landsins.
1: Nei, nei.
0: Við færum ekki landi til eða frá.
1: Nei, nei.
0: Og þessina ef að gleðjast yfir því hvað bandarækjamenn eru framalega Akkurat. Og taka þátt í þessu vísindastarfi svo þú segir
1: já.
0: Og þeir hafa meðal annars hafa þennan áhuga á Grænlandi til þess að geta sett upp slíka stöðvar
1: Akkurat.
0: Á ísklakanum eins og Trump segir
1: já, já.
0: Er þetta ekki ísklupur?
1: Heldur betur
0: já.
1: Og ég meina þeir eru búin ekki, sko, á sjönda áratugnum þá eru þeir hérna Apollo geimfararnir að spíkspórum hálendið, skilur alveg sama, hvað þeir hafi farið til tungsins eða ekki, náttúrulega það þarf að koma í ljós, en við skoðum við þar að hérna, við eigum 60 ára sög af samvinnu geimsamvinnu, við bandar ekki þó við sjálfsögum ekki að fara út í geimin nema kannski Gísli geimfæra okkar skilur
0: nei, þetta er bara greiðalt öryggi fyrir okkur,
1: já.
0: Hversu framalega dúleir þeir eru
1: já, og mér svo gaman sinns að hann fer ég hér að tala þessa hluti virkilega lyfta okkur upp og hérna á allan hátt og svo fer hann beint í mekka líðræðisins Grikklands og menningasöguna og heldur þess að frumu ræður
0: Já, en Guðmundur, þar er hann líka að verja vestran gildi kristileg vestran
1: bandarækjamaður.
0: Gildi bandarækjamaður Þetta er stórkostlegt og að þetta er það sem við þurftum á að halda dáldi vegna þess að nú er verið að tengja okkur við eitthvað annað sko að raunverulega ásýnd Íslands út á við núna eftir ræðu utanríkisráðherra okkar og Sameinuðu þjóðanum það verður bara að segjast eins og er,
1: Nei, er
0: og
1: ég
0: tala nú ekki
1: vald okkur skada okkar og skada málstað okkar
0: ímynd landsins að eftir hún fór líka á þessi götuskilti niður í Íran hjá klerkastjóttunum
1: já
0: sem að náttúrulega ég held að hún hljóti nú bara líða fyrir það, ég vil nú að segja svo er ég finn nú bara daldið til með henni að verða fyrir þessu
1: hún eftir nú að vera sjóaður en það að vita það að svona sko, það var engin annar þjóðarleiðtogi sem að hélt slíka ræðu af hverjum við, af hverju hún af hverju þetta og skilur, gafði hún ekki alveg sleppt þessu
0: já,
1: og þetta gera Írani sko, þetta er, hún er ekki svo eina sem hefur farið á skilti
0: Nei.
1: Þetta gera og sko, þetta, svona ef einhver talar illa Ísrael eða er á móti Vesturlanda leiðtogar á Vesturlandum ef einhver talar illa Ísrael eða einhver segir eitthvað gott Íran að það setja það á skilti í Teheran fyrir fólk til að sjá og fylgjast með skilur og svo er þið með sinn texta á því og segja bara sjáu þið þessa sko. Og hérna þannig að þetta er og ég fór virkilega rannsaka að hvort að þetta væri nokkuð legasæð vegna þess að ég með leist nú ekki dá ég hélt ekki
0: ég hélt að
1: þetta er í alvörunni skilur
0: og
1: þetta er algengt að þeir nota þessi trikk skilja, þeir eru þarna bara þessi gauðan að gera
0: já,
1: sitt
0: já, hispóla þeir eru svona samtök sem að koma þessu áleis
1: já, já
0: myndinni, en hins vegar svona heilt yfir að þá má líta á það sem smá slysaskot og hérna
1: Nei, þetta er ekkit smá slysaskot manneskan á bara að segja af sér Arthur það er ekkit þann, svo gleymir hún að opna hurðina, Marko greiði býður hann fyrir neðan tröppurnar og kemur hún þeysast þusast þarna niður tröppurnar, meina hún með 40 aðstofamenn eða eitthvað skilur Þorgerður Marko að knýja á dyr
0: já, það var náttúrulega sko, þetta er morgun
1: sko, Arthur alveg sama hvað það segir hún er ekki hægt
0: Nei,
1: hún er ekki hægt frá A til Z það er alveg sama hvað það segir það er ekki, þetta er óverjandi hún er, sko, hennar hegðun er óverjandi sem auðvitað ekki staðar Íslands í öllu málinu alveg, byrjaðu bara frá því hún tók við og þetta ESB kjaftaði og núna þetta nýjasta bókun 35 og hjálpa kokarnir sem eru ekki kringum manna þar skilur
0: Jú, það er þetta búið að hleypa þjóðina alveg í
1: höfra átt
0: sko,
1: hún á að segja af sér bara 100% bara punktur sko. Ekki það eru þessi þú veist bara
0: ja ef þetta væri nú svona í öðrum löndum sem væri nú kannski komið lengra og væri komnir að sko lengra svona þroskastig að þá væri hún látum segja af sig ég nokkuð viss um það
1: sko, lítum bara á sko þegar ríkstjórnin stofnu og þegar þau segja allt skilur þau segja nei við ætlum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok tímabilsins við ætlum að nota þessi fjögur ár til þess að byggja upp efnahaginn við ætlum að sem sagt, ná niður verðbólgunni ná niður vöxtunum þær gera þvert á móti og ekki gleyma því þar sögðu við ætlum að lækka skatta eða ekki hækka þá eða það er búið að hækka alla skatta það eru 85 skattar í gangi núna
0: Já, en Guðmundur, ég ætla að segja þér mitt þarna af því þú talar um að Rúbíó hafi látið standa fyrir utan höfða
1: Já.
0: Og bíða eftir henni það var nú eitt augnablik en ósvæðlega pínlegt það, það var rosalega pínlegt Já. Já. En það var ískalt þarna hún var inn í húsinu og kom svo hlaupandi út ég bara segi það
1: bara geta verið bara nýra á plani sko
0: Já, en hins vegar að þá hérna þetta náttúrulega alltaf með skona tímasetningar á bílalestir kemur hún fyrir að síðar
1: Kaldur ekki verið út í glugga hafa hann svona mikið að gera Skilu, þetta er sko sko, meðan að segja jólasveinn hefði gert betur jólasveinn, glugga ekki aðeins sko en bara verður út í glugga og horta sko, já, heyrðu, hann að kemur hann hann að fara út úr bílnum hann Rúbíól vinnu minn, best að fara núna út og taka mótunum, nei, þá hún bara hérna að fá sér síko
0: nei, nei, bara allt á hlaupum að það og svona
1: ef hún að hlaupum að til að taka móti mannunum, af hverju var hún ekki fyrir utan að taka móti mannunum ég meina þetta þarf ekki að ræða þetta við erum alltaf, veistu það, Íslendingar er nefnilega svo gjarnir að það að finna alltaf eitthvað til þess að afsaka hegðunina
0: að vera meðvirkir
1: já, við erum alltaf sko já, nei, en hann ekki bara vön að fá svona mikið að gestu hérna upp og svona, þú veist, og þetta ekki hægt og bla, bla, bla. Þetta bara kjafta eitthvað
0: en þetta gerðist náttúrulega en hins vegar að hérna Guðmundur að þá var hún spurð á þessum blaðamanna fundi eftir að Rúbíó var farin hún var spurð hvort að þau hefðu ekki rætt þetta fundi þessa uppákomu út af Sameinuðu þjóðanum og myndina þarna niður í Íran og hjá klerkastjórninni skilur af öllum sko
1: Já.
0: Og þá sagði hún nei, þetta var ekki rætt en við erum bara sammálum að bera virðingu fyrir skoðun hvors annars svo þetta var svari en það breytir ekki því ég tek eftir því bara eins og þú ert að segja að þegar Rúbíó er svo komin í til Grikklands heldur sína þrumu ræðu þá fyrir hann að tala þessi vestrænu gildi og verja þau af því að hann sér að gildi, þessi gildi sem að þeir eru að tala auðvitað ekki sá þegar að tala sér mikið gildi og sameiginlega gildi en hún ekki spurðað því nefnilega hvað gildi eftir að tala
1: Já, já.
0: Og þarna sá hann ástæðu til þess að hamra á þessum kristilegu gildum.
1: Já, já. Sem að hún var ötulust í að vinna gegn í öllu sínu pólitíska
0: ferli. Já, allavega maður svona,
1: sko, öllu sínu pólitíska
0: ferli. Maður fer að hugsa um þetta eftir á.
1: Kaþólikkinn sjálfur.
0: Já.
1: En það tekur kristin frá út úr skólum.
0: Já. Og það er akkurat það sem er. Þetta er svona það sem að slær mann mest núna.
1: Já.
0: Svona í beinu framhaldið.
1: Já, en hérna en hann hérna en við erum sko þeir gera sér alveg grein fyrir hvað Íslendingar eru að díla við og hver Þorgerður Katrín er. Þeir vita allt um hana og hennar feril og hennar hérna bakgrunn og með Kristrúnu og Ingu og allt þetta og þeir bara hrista hausinn og bara hugsa sko bara guð með góðu greið
0: Já, við það er bakgrunn ennar þeir hljóta að hafa það þeir hafa nú símanúmer hjá íslenskum blaðamönnum
1: þeir vita þetta allt saman
0: þeir hljóta að fylgjast með líka úr hruninu hún var í raunstjórninni
1: já.
0: Og svo hérna hörfu peningar til dæmis út úr Seðlabankanum eða
1: þeir vita allt um
0: Kaupþingsbanka á sínu tíma og þá var hún bara raunverulega ráðherra og þarna var að forma að sjástæða
1: en það sem að sko kemur á sama tíma sem að ég seta jöfnu, ég meni ég seta það jöfnu, það þurfi ekki allir aðrir þurfi ekki að seta, þú veist ekki að haft eitthvað fundið einhver aðra sko, ástæðu en sko það fundur sem að núna bandaríkjamenn eru að fara að halda núna í október, NATO fundur og hann verður í Póllandi og þetta er sem sagt þetta er fundur það sem að sem sagt, kallaður hérna NATO 3.0 þetta einhver svona sérstakur klúbur innan NATO sem að er að fara að ræða um varnir Evrópu og einhver svona eitthvað system sem einhver lindó og þar sko þar okkur ekki boðið að vera með og ekki Bretum og ekki Frökkum og ekki Eystrasaltsríkjunum sem sagt ekki Íslandi, Lettlandi, Litáandi og ekki Íslandi og þannig að af hverju ekki Ísland með því að þarna eru Finnland og Svíþjóð og Noregur skilurðu og Holland og Þýskaland og Pólland náttúrulega og þetta eru bandaríkjamenn vinir okkar sem að halda þarna fund, NATO fund og af hverju erum við ekki á þessum fundi af hverju ekki boðið af hverju okkur ekki boðið það vegna þess að þið treysta ekki Þorgerði Katrínu vegna þess að hún þá manneski sem að það fara á þennan fund sko. Og það bara svar hlýtur að vera já þið treystin ekki minns að það legur allt þarna alveg eins og hriplegur skrifa allt þarna í sendiráðinu nei í hérna utanríkisráðuneytinu þú veist
0: já bara eins og gatasikti
1: sko. Já já og ég meina þú veist og þið geti ekki einnig sko tekið á móti erlendu þjóðhöfingja ég meina
0: þetta nei útséð með það að hérna útséð með það að Íslandi ekki
1: fulltrúa við erum ekki á fundinu nei. Við erum hér okkur ekki boðið meðan við þetta skilur við meina, það ekki heldur komið dagsetning á fundin en hann áver í október Og það annar fundur í desember og það hvergi komið fram að Íslandi sé boðið á þennan fund. Mm-hmm. En það komið fram að hinum sé boðið.
0: Já.
1: Og það búið að taka það fram að Frökkum og Bretum ekki boðið vegna þess hvað að gerast í báðum þessu löndum.
0: Mm-hmm.
1: Því það náttúrulega við erum að horfa á sko borgarastyrjöld í rauninni, byrjun á borgarastyrjöld bæði í Frakklandi og Bretlandi.
0: Já, já.
1: Það sem að allir þessir hérna ungu menn, múslimar frá Norður-Afríku og Afganistan og fleiri stöðum úr heiminum eru bara hreinlega með uppþútt og læti og eru að brenna hluti og eyðileggja.
0: Já, kirkjur og skóla og,
1: já, og nöðga konum og myrða fólk og kveiki í kirkjum og bílum og öllu og rænandi og upplandi búðum. Þú veist, af hverju þetta gerast núna? Af hverju, skilur, fólk verður að spyrja sig, af hverju þetta núna allt, sko, þetta ekki frétt með Íslandi ef ég svo skilur, þetta náttúrulega frétt alls staðar í heiminu skilur en þarna eru óyrðir og á hverjum einasta degi orðið í þessum tveimur stóru Evrópulöndum og hérna Frakklandi og Bretlandi
0: Frakklandi morgun, þá bara sagt það allt í óyrðum núna
1: akkurat, og af hverju þetta gerast það vegna þess að ég tel, sem ég veit ekki menn ég tel það að mín skoðun að það sé verið að gera ástandi svo slæmt á báðum stöðum að það verði lísti yfir sko, hérna herrlögum í London til þess að þurfi ekki að fara í kosningar til þess að kosningar eins og Zelensky sko.
0: Já, já, þetta nefnilega alveg Guðmundur þetta svo athyglisvert sem þú segir því að þarna eru líka svona pólitíkusar ungir frá vinstri vangnum sem eru að saminast undir palestinska fánanum til dæmis
1: já, já, hann er alltaf notað
0: hann er alltaf notað í þetta sem ták sko og þessin að sér segi var slæmt að Þorgerður fór þessa leið fyrir okkur Íslendinga svo við verðum ekki stimpluð
1: Hver baðan þetta?
0: Já, þetta enn að pólitíska skoðun
1: ég trúi því bara ekki Hambolta stelpa frá Íslandi
0: Já, en það sem er alvarlegt í þessu af því að það sko hefur svo mikið vægi það sem utanríkisráðherra segir utanríkisráðherra í einhverju landi hann að kynna utanríkisstefnu við komandi ríkis og þessna það alvarlegt að hún segja
1: já.
0: Af því þetta ekki utanríkisstefna Íslands
1: nei, heldur betur það ekki, hún bara, þveru öfug
0: já,
1: sko.
0: Hún bara keirir út í skurð þar
1: já, já.
0: og hérna þannig að þetta ekki það ekki búið að segja síðast orði en einmitt þetta tengist þessu að þessu mótmælum í Frakklandi núna og Bretlandi að þetta sett sko, það bara að halda þessu gangandi
1: það bara að vera að halda þessu gangandi Já. Og við vitum alveg hvað borga fyrir þetta, það George Soros og allir þessi NGO-ar sem eiga ennþá peninga og hann að nota til þess að hræra upp í þessu unga fólki og hann bara hreinlega að borga fyrir eins og Antifa var borga fyrir og allum þessum óriðum var borga fyrir
0: í Bandaríkjunum
1: og eins og þetta Southlawn þetta söðuríkja apparat sem að bjó til nasista fóringja skilinu og bjó til hérna Kukus klan einhverja glæti og sem sagt þeir voru að búa til sem sagt svona hræðilega einstaklinga Mót til þess að berjast á móti skilur og ég meina þetta er alveg sko þetta er í rauninni ekki þetta ekki rauninni boðlegt en ég alveg allavega í Frakklandi það bara jaðrar við borgarastyrjöld og ég held að Evrópusambandi sjálft sé að íta líka undir þessar óverðir og hjálpa til við að koma öll í bál og brand til þess að verða ekki kostningar í vor því að Le Pen sýnist mér sigra það með sko með miklu meiri hluta
2: já, já.
1: Og sem þýðir það að Evrópusambandið búin að vera
2: já.
1: Það finnst sem hún gerir það að fara úr evrunni
2: Já, já
1: Jú, jú,
2: já, já.
1: En og spyrja almenningu viljið vera í Evrópusambandinu
2: já, já.
1: Ekki nema þið breyti, af hverju getur ekki Evrópusambandi bara verið viðskiptasamband
2: Akkurat.
1: Eins og það var
2: já, já. En það og til þess stofnað
1: ja, til þess stofnað
2: markasambandi já. Já. En hitt hann að mála að þérna, þetta að gerast aðeins í smæri mynd í Þýskalandi að votta fyrir því núna en samt búið að vera út
1: þeir náttúrulega eru með sín vandamál
2: já þeir eru með sín vandamál Alice Weidel aftur á móti AFD náttúrulega rjúka þar
1: upp
2: og
1: er
2: stærsti flokkur Þýskalands en þetta semst Frakklandi blasa við þessar kostningar
1: já.
2: Og kemur ekki óvart eins og segir að það verður bara skellt á herlögum
1: sjálfsög
2: þetta reyna því þetta orðið out of control
1: þetta að virka sko
2: já.
1: Og Donald Trump myndi að benda þetta sjálfur skilur.
2: Já, ég sá að hann var að skrifa bara í gerfildi
1: Evrópa er að falla skilur. Hún er að fara í hundana og þetta er bara rosalega alvarlegt sem að gerast
2: og það líka veist, Bretlandi
1: Já, já, og vegna þess að þetta fólk skilur ætlaði sér að ná Rússlandi þeir ætlaði að búta Rússlandi sundur og geta allt lífsgæðin þar upp já. Og stela þeim skilur olíun og gas og demantun og gull og silfri og allt sem að úrænjum og hvað sem það heiti skilur
2: einu mennindir sem ráða við rússana eru bandaríkjamenn það bara núna eigum við allt undir Donald Trump komið
1: nákvæmlega.
2: Að hann geti núna tjónkað við Trump, nei hvað er hann þannig að Putin
1: já, já.
2: Og reynd að koma þeim bara niður til að semja
1: já, heldur
2: bara að semjið í frið
1: já, já.
2: Og með góðu illu réttu öröngu sko.
1: Já, með góðu illu réttu öröngu og ég held það að fyrir varir að að þá komin friður hann á en síðan segja núna Úkraínumenn sem að maður að lesa að þeir segja skilur stríðið er slæmt en friður verður helmingi verri friður verður helmingi verri hér í þessu landi vegna þess að allir þeir sem allir þeir sem hafa verið dregnir á hárinu í herinn og píntir og hérna og eru að þessi herlögreglan sem að hefur stunda bara viðbjóðslegar taktík skilur um allt þetta ríki þeir verða fyrstir til að vera drefnir og síðan bara menna hefna sín og hver stal hverju og þessi mafía sem stjórnar þetta verður alveg hræðilegt ástand þarna í mörg án við vitum hvernig ástandi var í Evrópu eftir seinni heimstöð
2: en þá sko þá er hann að bleimi þetta Guðmundur því að núna eru rússarnir bóstala að leggja kýf í rúst
1: já.
2: Og þetta er svo hræðilegt og almenni borgarar það er bara flótta menn að flýja á fullu og svo átakalegt fyrir almenning hann að þetta er náttúrulega bara verður að stoppa Það verður bara að hætta þessu því að þetta er ekki að koma við þá sem helst skildi.
1: Nei, en þeir sem að halda, þessu gangandi, það eru náttúrulega vestræn ríki og NATO og þeir sem hafa verið að finansera þetta eru
2: En ekki bandaríki.
1: Nei, þeir sem hafa verið að finansera þetta vilja fá peningarnir sinni tilbaka, Rothschildarnir og þessi bankar í Evrópu og bankar í Frakklandi, bankar í Þýskalandi. En málið það að þetta stríð, það kemur ekki til með að vinnast, skilur við. Rússarnir eru búnir að vinna þetta þeir eru bara að ganga frá og sauma saman pokan núna og tjónið verður gríðalegt fyrir Vestur-Evrópu og allir þessi pólitíkusar, bæði hér á landi og annars staðar, eiga eftir að borga fyrir með starfið sínu og síðan á eftir náttúrulega rannsóknirnar á hvar er ljós hver stal hverju og hver fekk hvað og hver fór til Kiev og hver fekk pening þar
2: Akkurat. Og hver eru fjárhagsleg tengsl íslenska ráðamanna
1: og hvert voru peningarnir okkar
2: Já, akkurat. Herðu, og Guðmundur við hérna fáum auðlýsingar núna á útvarpi sögu og þetta eru heimsmálin Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson heldur betur í gyrðum

0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Komið í sæl heimsmálinn á útarpi sögu. Höldum áfram við Guðmundur Franklín Jónsson og erum að fara svona vítt og breytti við það sem að gerast núna í einu stóru málum og við erum á því að eini maðurinn sem að getur stoppa stríðið í Úkraínu Rússlandi Donald Trump. Það engin spurning, vandar ekki menn geta það. Og
1: hann að stoppa líka hryðjuverk.
0: Já, og svo það. En við erum að fara við til Evrópu.
1: Já.
0: Og þar náttúrulega bara hvert neykslega fættur öðru.
1: Já.
0: Nú erum við konið klámi Guðmundur.
1: Já.
0: Og við fyrir beint til Strasbourgar, þar fyrir við að bunkum upp á hjá Evrópusambandinu.
1: Evrópu, já, já.
0: Og þar í salnum, þar nú skrautlegt að finna.
1: Ógeðslega stytta.
0: Já.
1: Og hérna, og menn eru bara með, þú veist, Menn eru bara eitt sammála það að þetta ógeðslegt að leyfa þetta þennan viðbjörslega skúltúr ef að skúltúr á að kalla
0: Þú svona segja kannski hlustendur sem hafa ekki séð þetta
1: Við getum bara að fara inn og skoða þetta
0: Já, þetta sko mynd af Donald Trump eða það að segja
1: Nei, stytta
0: Já, stytta Og hún á að vera gullhúðu
1: Hún gullhúðu
0: Að manninu nögtum
1: Að manninu nögtum sitjandi á herðunum á mjóum svona mjóum einstakling sem á að vera sko fátækur hungraður maður.
0: Já.
1: Sem sagt gull gildi Donald Trump sitjandi á aumingjanum.
0: Já.
1: Skilurðu og hérna og þetta það sem að þeir kalla í Evrópusambandinu sko hérna diplomasíu.
0: Já, þetta svo mikið diplomatist.
1: Þetta svo mikið diplomatist.
0: Og þetta fyrsta sem
1: fólk... Þetta í andrinu á höfustöðum Evrópuþingsins.
0: Já, og þetta heitir sko, þetta á svona stalli, það sem heitir stendur svo appelsínugula pláan.
1: Appelsínugula pláan, já.
0: Og þetta náttúrulega, ef við förum að hugsa út í þetta, að þetta Evrópusambandið og þingið, að á hvað sko... Kaliber hvert svona mentaliteti hjá sem fólki
1: Þetta finnst aðeins
0: að geta sko, byrkt svona laga
1: Þetta finnst aðeins
0: að æsta manni heims og þetta nögtum eins og ég segi skúltúr og ekkit gefið eftir og ekkit falið en hvernig væri það til dæmis eins og fyrir okkur Íslendinga eða væri gerð svona stytt af Höllu Tómasdóttur
1: já
0: Fossita.
1: já
0: bara svona já. Hún væri bara nakin
1: og hún væri hérna í þinghúsinu í Kaupmannahöfn
0: já, til dæmis
1: og hérna
0: Hvernig væri ef við sæjum stytta að Metti Friðriksen?
1: Já, hérna niður í Alþingi.
0: Hérna niður í Alþingi,
1: Í framagangi.
0: Já.
1: Framagangi.
0: Danmörku pláan gæti stað.
1: Já, eða já. Bara grænlenska pláan.
0: Já, til dæmis Svíakonungi.
1: Já, til dæmis, við getum
0: hægt hann. Hvað með hann?
1: Já.
0: Danadrottningu.
1: Já.
0: Já.
1: Þið málið það að þetta svo ógíslegt.
0: Já.
1: Og þetta leifa þeir og þetta finnst þeim æðislegt og þetta eru þeir allir sammála að sé mikil list.
0: Já, og þetta segja þeir að við þurfum að viðkenna svona lagað af því að glóbalismin segir
1: en
0: það.
1: En þetta er ekta, þetta er ekta eineltis rottatilburður vinstri manna. Þeir eru svo góðir í því á milli kertafleitingana sinna skilja.
0: Já.
1: Þetta er viðbjóðslegt lið. Já. Einu orði.
0: En svo líka má segja, ef var í tvekin líka svona búin til svona stytta af einsum sko hagsmunahópum og samtökum, þetta með svo í talangi að það væri stytta svona á konur.
1: Já.
0: Og við erum aftur komin á Höllu Tómasdóttur.
1: Já.
0: Að byrta svona stytta á konu, þá myndi nú eitthvað að heyrast.
1: Já, við talan ekki um að brjóstum eru lavandi niður á hnéa eins og Ístran á Trump hafna myndinni.
0: Já. En skiluru, þetta er alltaf svakalega ósmekkja.
1: Þetta er bara, vissu það, þetta er í einu orði sagt viðbjóðslegt og þetta athæfi lýsir best hérna lýsir best hvað er í gangi það maður.
0: Já, hugarfarinu.
1: Og hugarfarinu.
0: Já.
1: Og þetta er akkurat ekta sósialísk þetta eru sósialista reflar með eineltis hrottaskap gagnvart þeim leiðtoga hérna, vesturlanda sem er að reyna að gera eitthvað til þess að bjarga okkur frá sjálfum okkur.
0: Já. Nákvæmlega.
1: Það var honum launa þetta í þinginu sjálfu.
0: Það var honum komið núna.
1: Já, það var honum launa þetta.
0: Úr þessum klóm.
1: Þetta eru launin.
0: Og sjáðu að þetta er sama þingið sem við einmitt núna að ganga til liðsvið, opna meira fyrir völd þessa fólks með bókun 35.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er fólk
1: sem á... Við erum að það að taka þátt í þessum eineltis rottaskap.
0: Sko, takk til þetta, Guðmundur. Þetta er fólk, sama fólki sem leifir svona og finnst þetta flott
1: Já.
0: Sem á fara að setja lög fyrir Ísland
1: Akkurat.
0: Af því við höfum ekki vera að færa það sjálf
1: Akkurat.
0: Þá taka völdin, lagasetningavaldið af Alþingi
1: Já.
0: Í meðbókun 35
1: Já.
0: Við höfum að þiggja bara lög frá þessu sama Já. Fólki sem með þennan óþverra
1: Já.
0: Fyrir fram að sig
1: Já.
0: Þetta fólki sem á að meta framtíð kynslóðan á Íslandi
1: Já.
0: Með bókum til að
1: hugsaði dómgrindaleysi
0: og Úrsula fóndi lægin er þetta
1: já, með já, já. Hún er alveg 100% ákveðið þetta
0: hún er æðsti prestur
1: já, já, já.
0: Ég meina, sérðu hvað vera að bjóða okkur upp á og aftur komum við að utanríkisráðherra Íslands
1: já, já.
0: Sem að stýri þessu öllu
1: já, já.
0: Það er að segja
1: þetta er
0: aðkomu okkar
1: já, já. Bókum 35
0: já.
1: Já.
0: Og að fara svona með þessa harduglugu og bara rosalega kláru þjóð eins og Íslendinga bara sem hafa það er alltaf að segja það en sko barist upp úr engu og komist svoleiðis áfram komist upp á háanstall til þess að lifa hér bara góðu lífi
1: Já.
0: Þá að rústaði með því að leipa þessu fólki
1: já.
0: Að verður næsta stytta af höllu Tómasdóttur þarna í Strasbourg.
1: Akkurat, já.
0: Ég spyr
1: já.
0: Að kvirtnakinni það sem að allt kemur fram.
1: Já, já, já. Þetta við
0: það. Að hafa það þannig.
1: Bara,
0: að segja, jú, heyrðu,
1: það að, hlýtur að vera í lagi.
0: Já, við ætlum að samþykja hérna bókun 35 já. En við ætlum að gefa ykkur styttu leiðin.
1: Já, já, setja hann í þinghúsinu ykkar.
0: Já, í þinghúsinu.
1: Fram í lobby.
0: Já, þú getur fengið aðra styttu á utanríkisráðherra
1: líka. Já, já, líka, já, já.
0: Og hún er alveg, sko, kviknakin nema hún verður í gestreng.
1: Já, já. Já, já, já.
0: Sko þannig að þetta er náttúrulega ekki hægt
1: Nei, þetta er bara viðbjóður
0: Það verður að bjóða íslensku þjóðin neð og sitja alþingismenn og hérna er að reyna að bjarga landinu og klóm þessa fólks
1: já,
0: og hérna það er valla sko að þeir hafi svigrúm þá að keyra þetta í gegn komin til utanríkismálanefndar og svo bara keyra máli í gegn
1: viðbjóður
0: Já Svo er búið að stefna okkur líka Þessa er búið að stefna okkur fyrir náttúrulega eftir dómstólin
1: Já.
0: Og mér sýnist það sjá mörgum þess að við erum að fá að velja að hafa færasta fólki til að verja okkur
1: það er bara helst að búið að velja flokkskæðingana
0: Utanríkisráðherra er farin tala gegn íslenskum hagsmunum
1: Já, já
0: Hún tala fyrir óvinnin
1: Já, já, ákvarlega Það er hljóta að vera einhverjum menn í kerfinu sem að eru að íta við einhverjum öðrum til þess að bara draga hana fyrir landstóm
0: Já, það er alltaf þingi sem myndi gera það
1: Já, það lítur að vera einhverjum að íta á það sko, fólk bara það er allir kringum hann sem er að spyrja bara hvernig getur hún gert þetta, hvernig komast það upp með
0: Já.
1: Þetta af hverju er þetta ekki stoppa þetta er ekki rétt, það er eitthvað rangt við þetta hún má ekki gera þetta, hún er að vinna gegn okkur hvernig er þetta í ósköpunum er þetta hægt Þetta er bara fólk, þetta er almenningur að spyrja.
0: Já, já, það er náttúrulega eðlilegt vegna þess að við erum þannig að upplifa það að við séum óvinnir hennar.
1: Akkurat.
0: Og það er það sem er svo óvinnir.
1: Hún er bara óvinnir, hún er bara aðal óvinnir íslensku þjóðar hennar.
0: Já, sko, þú veist, það er það sem er orðið svo óvinnir.
1: Já, það er það, ok.
0: Þetta er upplifunin sem að maður fær.
1: Nákvæmlega.
0: Með við þetta.
1: Já.
0: En svona er þetta en allavegna bókum 35 og það sem er verið að reyna að pína okkur og leggja þetta líka ég segi aftur, leggja þetta aftur um Íslendinga þjóðaratkvæðagreiðsla var nú eitt og fór nú allt sumari í það og önnur mál sitja á hakanum og vitandi það að stýri vexti til dæmis bara hækka vextirnir hækka það þrengir heimilum og fyrirtækjunum sem að mávist ekki tala umskilsmer að bara vera skattleggja og pína meira og heimilin þau að bara sætta sig við hvað sem er þannig að leggja þetta síðan ofan og allt hitt það veist nóg sem að þessi þjóður að gangi gegnum út af því að það fara okkur fara að stafa mesta hætta af ráðamönnum
1: af ríkisstjórn Íslands
0: já, skil skilur við, okkur fara í bankarhunnið og æsif allt þetta og svo framvegis og framvegis
1: það er náttúrulega algjört
0: á endalust að þjarma af almenningi
1: það er náttúrulega algjört heimsmet að þessi manneski sé bara í ríkisstjórn Íslands yfir höfuð sko. með fyrir
0: Já, mér finnst bara núna að fyrst að fara að skoða fólk svona nákvæmlega sem koma málum hér það verið að fylgjast með blaðamönnum hérna
1: Já.
0: Og störfum okkar og annað við hverfið tölum og ég verið að segja ég vil að segja fylgst svonum utaríkisráðherra það verið alveg farið aftur í tíman alveg upp á punkt og prik hún fekk afskrifa hvað að hátt í 2 milljarðar
1: Já, það að sko í upp nú virt er það 8 milljarðar lámark
0: Já, já Ég vil fá að vita
1: 8000 miljónir fekk hún afskrifað
0: Já, akkur fekk hún afskrifað en ekki annað ykkur annar og einhverju næsti maður við liðina
1: já.
0: Nú vil ég bara að það verið allt farið ofan í það
1: já. Þetta eru sko 8-10 miljónir sko, á núverði og þú tekur að bara
0: já,
1: að setja hann í banka
0: já, já.
1: En sko það eru aðrir hluti sem í gangi aðra við förum og það er náttúrulega skal ég segja þér hérna Það skal náttúrulega segja þér hérna, við vorum að vara við því á sínum tíma að það yrði líklegast einhver fölsk flögg sem sagt einhverjar árásir eða eitthvað til þess að æsa upp fólk til þess að annað hvort að hækka olíuverðið eða einhverja aðra hluti skiluru og hérna til þess að eyðileggja fyrir honum Trump í þingkostningunum eða sem sagt í midtörmskostningunum eða miðkjörstímabilskostningunum sem eru þriðja rómver og líka til þess að plata og draga bandargemenn inn í þetta stríð aftur við rússa sko, til þess að gera alvöru heimstyrjöld sko, svo allir geti grætt og allir geti svo sé þetta hilma yfir gjörðum þessara pólitísku elitu sem er búin að koma okkur á hennan stað
0: Samanber mótmælin í Frakklandi
1: Já, allt þetta, þetta er alltaf sama, þetta er alltaf sama með og það eru 2 atriði sem hefur kannski ekki verið mikið sem við höfum ekki rætt vegna sem þetta bara gerist í vikunni annað var þarna annað var skal ég segja þér það var einhver farþega þóta sem að hérna var að flug hérna flugmaðurinn stakk flugstjóran í hálsin og hérna og flugstjórinn átti að hafa geta opnað kokpitinn sem svo hurðina og það hafði einhver þá komið inn og bjargað flugvélinni
0: tveir flugmönnum borð
1: og við erum að fulla fólki og þetta var einhver hetjudað sem var unnið þarna og þetta var víst múslimi frá Óman sem að vann þennan verknað þarna og hérna en sá sem að bjargaði málinu var hérna var pípulæningamaður sem að og greip í stöngina og bjargaði flugvélinni frá því að steypast og springa upp yfir loft og allir dóu og þegar Trump að segja frá þessu skilur að hann sagði Bibi þannig að sko, hafi sagt sér þetta og hann sagði sko og svo náttúrulega bara getið þið trúa því eða ekki sko, en þetta bara, hann eins gott að þetta var hann sterkur hérna, píplæringamaður og borð sem bjargaði svona saman, þetta er náttúrulega svo mikið bullshit skilur að það hálfa væri nóg og þannig að sko þarna var náttúrulega bandaríska leyniþjónustan sem að við kom upp þennan atburð og bjargaði þessu án þess að væri hægt að drepa alla þessa farþega skilur og kenna hérna einhver húsum með einhverjum öðrum skilur og þannig að það er einhver sem að situr með sveitt ennið og eggið í andlitinu og hinn atburðurinn var náttúrulega á þessari herstöð í Bretlandi
0: Já.
1: Það sem að bandaríkjamenn eru með voru með sko meira en 10 herþotur, risastórar hérna Hercules og risa hérna herflugvöllurinn í Bretlandi
0: Já.
1: Þannig að vinna sko 1000 manna og hérna og þarna og þarna þetta var álíka brjálað sko því að þarna hringir einhver kona inn að reyna að ná í varnamálaráðuneyti og reyna að ná að hún hafi séð einhverja svona hérna limskulega karakter alla eins klædda í einhverjum bíl þarna fyrir utan hestur en þeir séu auðsjánlega að fara að gera eitthvað og hérna og hafa sérstaklega tekið fram að þessi kona væri ekki njósnari eða þess að það var inn ekki hjá einhverju njósnafyrirtæki og þarna voru einhverju 6 manns handteknir skiluru fyrir það að reyna að fara ekki vinna eitthvað hryðjuverk á flugvöllinu skiluru síðan komið ljós að þeir höfðu náttúrulega einhverjar þess að þeir bandarækjumenn sögðu það að þeir höfðu frétta að þetta að þeir höfðu einhver hérna einhver samneiti við Íran og þetta var einhver einhver kannski tengdist eitthvað að þessu Írans stríði en nema það að bandaríska nei að hérna breska ríkisstjórnin leysti það úr haldi daginn eftir alla
0: það var svolítið skrítið
1: já bara sagði að þeir geti bara farið heim og hérna bara beila hérna borgu smá beil pínlítið en málega það sko það eru lög í Bretlandi að þú getur haldið manni í 15 daga án þess að hann fái beil eða nokkuð skapaðan hlut bara með hann til að rannsaka en nei, það var ekki nota sérstaklega að þetta eru hryðjuverka lögi nýju þannig sem að þú veist þú þarft ekki eins að spyrja, þú fær bara þína 15 daga að tvær vikur til þess að halda viðkomandi manni, nei, þessi menn voru öllu slefta en eftir nú Trump náttúrulega, þetta var náttúrulega eitt af þessum hluti sem að þeir vissu af bandarinska leyniþjónustana undan að gerðist og hérna og hann gerði jafn lítið mikið grína þessu skilur og hann sagðist náttúrulega þetta var náttúrulega alveg agalegt en hann geti náttúrulega lítið gert í því að hann stjórnaði náttúrulega ekki Bretlandi en hann þótti náttúrulega frekar slemta að þessi menn voru bara slefta einn eftir þessum hryðjuverkamönnum en málið það að þetta var allt vitað fyrirfram og það og hugsaðir þessi tvö atriði vitum við og Leipzig skilur sem var náttúrulega bara uppspunni líka en ímyndar allt hitt sem þeir eru að stoppa sem við vitum ekki af Og hvað gerði síðan Trump daginn eftir að þeim var sleppt út hann náttúrulega bara sagði við tökum alla flugvælindar í burtu ég ætla ekki að taka sjensin á því að hafa brandariskar herflugvælar hann skilur við sem að og hvað ætluðu þeir að gera ætluðu þeir að ræna flugvél ætluðu þeir að ræna stórri voru þetta fagmenn ætluðu þeir að ræna herflugvælum bandariskum fljúa með þær á loftu og hérna og ráðast á Rússland til að fá Rússland til að bomba á móti hvað ætluðu þeir að gera? Hvað ætluðu þeir að gera? Og málið það, þetta svo alvarlegt þegar þú getur ekki treyst nánustu samstarfsmönnu þínum og hann gerir sér alveg grein fyrir því að Bretland mesta ógnin af öllu þeir eru bara mesta ógnin Bretar og City of London þetta mesta ógnin í heiminum í dag og það er að renna raskandi með allt sitt að þessin er því stór hættulegi
0: þessin er að reyna að stoppa en ég held Guðmundur sko að við komast ekki lengra en mjög gott að koma þessu að og takt í tíman það sem að gerast einmitt núna og ég ætla því tilefni að segja að hérna bara við þökkum fyrir Kella Arþrú Karlsdóttir og Guðmund Franklín Jónsson hér í heimsmálunum og útarpi sögu og með okkur Þorsteinn Sigurðsson
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Demantspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaði þinn tíma í síma 533-1320, 533-1320 eða húðfærun.is.

0: Já, komið í sæl aftur, Arthur Karlsdóttur, heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það er komið til mín Óttar Guðmundsson geðlagnir. Við ætlum að ræða ýmis málefni, við ætlum að ræða áhrif umræðunar hermálin og síðan líka aukna umræðu ofbeldi barna og ungmenna. Svo nefnum nú eitthvað hér en Óttar Guðmundsson hann skrifaði mitt bókina Sigur Breiðfjörð og að því vorum að ræða líka Grænland hér áðan þá gaman að heyra hvað Óttar Guðmundsson segir Grænland og veru Sigurðar Breiðfjörð í bóksinni á sínu tíma. Góðan dag Óttar, velkomin
1: að
0: sögu.
1: Góðan daginn, gott að vera komin hingað aftur.
0: Já, það er nú orðist aldrei síðan
1: okkar. Ég ætti að vera búin að gleyma mér sko eins og bara allir aðrir, þannig að ég var, bara var í þunglindiskasti yfir þessu.
0: Já, það gengur ekki
1: sko. Þannig að ég er orðin glaður aftur að vera komin sko.
0: Já, svona á þetta að vera.
1: Kaffi og súklaði í eldhúsinu og svona.
0: já, þetta á einmitt að vera svona.
1: Óvatastu.
0: Já, en við hérna, einmitt það er fínt að grípa þig því að þú varst að skrifa þessa fínu bókum Sigur Breiðfjörð og við nú fjallaðum hana hér
1: já.
0: Og öll þessi umræða núna Grænland og hvernig það sé bara illa hvernig líður grænlendingum og hvernig er að vera í þessum sporum, þeir eru allt í komni svolítið á heimskortið ef svo maður orða það með nýja ríkistjórn og nú vil ég allir eiga þó hvað segir Sigurður Breiðfjörð í bókinu?
1: Sigurður Breiðfjörð var út í Kaupmannahöfn og drakk sig þar eiginlega út á ystu nöf, hann var alltaf fullur í svona tæft ár og þá var eiginlega lendingin var svo að Íslendingar í Kaupmannahöfn þeir kom honum fengu vinnu fyrir hann á Grænlandi sem beiki og hann flutti til Grænlands og var þar í 3 ár og það voru í raun og veru hans kannski bestu ár, hann var mjög afkasta mikið og orti mikið og skrifa bók Grænland og það sem Sigurður gerir sem að menn gerðu nú yfirleitt ekki, hann lærði tungu innfætra þannig að hann kynntist grænlendingum mjög vel.
0: Já, innanfrá
1: sko, þannig að hann gerist túlkur fyrir Danina, þannig að hann er svona daldið svona tilheyrir eða hann er beggja vegna borðsinn sko, hann er bæði tilheyrir þessari dönsku yfirstétt sem embættismaður eða sem starfsmaður verslunarinnar og svo er hann hinum megin borðsinn sem túlkur með grænlendingunum, hann er eiginlega að situr svona hann beggja vegna borðsins og það sem hann sko áttar sig á mjög fljótt er þessi sko fyrirlitning Dana á þessu fólki að Danir lítu á grænlendinga eins og ósjálfráða börn sko eins og stór börn sem þyrfti að hafa vit fyrir og það er alveg frá því að sko Danir eiginlega gera grænlanda sinni nýlendu og þá er þetta þessi norski prestur Hans Egede sem að verður svona fyrsti trúboðinn og er mikið svona í þessari stjórnun á Grænlandi og þá kemur það aldrei svona þessi andi sko að þetta eru það aldrei svona frumstæð fólk sem hér býr og þetta eru svona eins og börn og það er að hafa vit fyrir þeim og þetta held ég að sé sko hafi verið sko afstaða Dana til allra þessara nýlendina sinna bæði til Grænlendinga og til Íslendinga og Færeyinga og annar þetta voru svona stórbönd, það er það vit fyrir þeim, stjórna þeim og því einnitt og reyndar voru nú held ég aðeins skárri við Íslendinga heldur en við Íslendinga og Færeyinga heldur en við Grænlendinga en sko þetta kemur síðan raunar fram í öllu þess að þið voru að minnast hérna á áðan sko að það þarf að hafa vit fyrir þeim í sambandi við barneignir sko og þá gerum við það með því að gera stóran eða svona ákveðin hluta kvenna ófrjóar á þess að þær viti af því sko.
0: Já, það var rosalega.
1: Það er rosalega svona, já það er ekki smart eða skynsamlegt að gera það. Og hérna, en þeir gera þetta, þeir sem sér taka sér til og gera ákveðin hluta kvenna ófrjóan án þess að segja þeim frá því, þannig að síðan er fólk að reyna einast barn og getur það ekki og skilur ekki neitt í neinu. En þetta var svona þessi afstaða Dana, sko, að þetta eru bara stór börn sem þarf að hafa vit fyrir.
0: Já.
1: Og þegar maður var í Kaupmannahöfn í gamla daga og upplifði þessa grænlendinga sem þar voru mjög drykkfeldir og fjölmennir og oft svona miklu svona félagslegu veseni sko, þá áttaði maður sig á því hvað Danirnir lítur niður á þessa þennan þessa þjóð.
0: Já.
1: Og ég heldur hafa alltaf lítið svona niður á Íslendinga líka sko, en kannski aðeins meira niður á Grænlendinga þegar þeir eru ólíkir þeim, svona verið meiri svona indjánar einhverjir sko sem að Danir eða Eskimóar sem Danir svona svona ólíkir dönum og í útliti og þá svona og síðum, þannig að þá var enn meiri ástæða til þess að líta á það sem heiðingja og svona daldi svona undirmálsfólk.
0: Já, en það er einmitt þetta að þú talar Eskimóana. Það minnist vera svona, eða var minnstu kosti, ég var vör við þetta, til dæmis í Nóri, ég var spurð hvort að við Íslendingar værum líka Eskimóar eins og Grænlendingar.
1: Já, já.
0: Þú veist, þá heldur það.
1: Já, þá var margir sem heldur það og heldur náttúrulega að hér væri búið í snjóhúsum og svona, það var alls konar svona flökkusagnir í gangi, sko. En svona, en Danir, sko, Danir hafa alltaf einhvern veginn geta mála sig út í hot sem einhver píslarvotta, sko. Þeir eru, það er núna eru þeir sem eiga mjög bátt að Amerikanar skuli ásælast Grænland, þá eru það ekki, sko, Grænlendingar sem eiga bátt eða eru fórnarlömbi, þetta eru Danir og þeir eiga óskaplega bátt og gráta mikið og það voru gaman að sjá, sko, íslenska stjórnmálamenn sem að fara í þessa ofumbóðslegu meðvirkni með dönskum embættismönnum.
0: Já.
1: Og bara hvað þetta sé ósvífið að einhver sé að ásælast Grænland og þetta sé dönsk nýlenda og svona vísu í þetta stjórn eða Grænlendingar ráða sig sjálfir en það sé mikla meðvirkni og samúð með dönum.
0: Já.
1: Sem ég er náttúrulega ótrúlega skrítið þegar við erum náttúrulega gömur nýlendu þjóð sem hafði nú ekkit voðalega góða sögu að segja af þessum nýlendu herrum sem Danandi voru.
0: Sko. Nei, en er ekki með sko, staða Grænlendinga, hún er bara þannig eins og við vorum þarna þegar við fengum heima stjórn 1904.
1: Já, já, já, já.
0: Þeir eru þar núna og maður skildi ætla að svona umhyggja fyrir þeim ætla að liggja nær okkur heldur en dönum.
1: Það finnst mér sko, meira svona við ættum ekki svona hoppa beint upp á þennan vagn að vera hneykslast og vera með einhverjar miklar yfirlýsingar um ásælni Ameríkana og því að skoða í pakkan eins og sagt, hvað er það sem þeim stendur til boða og hvað stendur þeim til boða frá hendi Dana og þetta er náttúrulega ekki að Ameríkana er alltaf að gera þá að hérna eitt af fylgjum Bandaríkjana þeir ætla að fá þetta meiri áhrif og stjórn og það spurði hvað það er.
0: Já, hernaðarlega aðstöð.
1: Hernaðarlega aðstöð sem þeir hafa í sjálfu sér í dag, þeir hafa náttúrulega alveg
0: meiri.
1: Öll þau ítjóðst þeir vilja.
0: Mm. En mitt óttara þegar við erum að minnast á við nokkað Dani að þá gerðan í þessari umræðu tala Norðurlanda fjölskylduna að það sé nauðsynlegt að standa með dönum af því að sko við séum partur á Norðurlanda fjölskyldinni. Nú bjóst þú lengi í Svíþjó. Hvað segir þetta allt í hennu? Það erum við einhver Norðurlanda fjölskylda.
1: Þetta er náttúrulega bara nágranna þjóðir sem eru okkur kannski skildastar og tungumálin eru öll náskild.
0: Mm.
1: Þannig að þetta er svona mjög margt sem að sameinar þessar þjóðir. Það er svona sameinlegur uppruni, sagan skarast mjög mikið og tungumálin eru náskild.
0: Mm.
1: Þannig að þetta er svona það sem að kannski sameinar þessar þjóðir og gerir okkur kannski gerir það verkum að okkur finnst við vera hluti af einhverju fjölskyldu eða líkari þeim en mörgum öðru. Núna þarf að búið að taka alla fleiri inn í þessa fjölskyldu, það komur hann einhver stjúbönn eins og Eystrasaslöndin, þau eru öll komin í norrænu fjölskylduna og við náttúrulega skiljum ekki orða því sem að þau segja og finnarnir með sína finnsku og allt annan uppruna, þeir eru líka hluta þessar Norðurlanda fjölskyldu, þannig að þetta er nú orðin daldið svona kannski stóru fjölskylda en auðvitað eru bara heimsmálin þannig að þjóðirnar þær eru í ákveðnum blokkum eða hópum að það er náttúrulega sterkari í þessu þjóðahafi, þá er það sterkari þannig að vera kannski 5-6 þjóðir saman í bandalagi heldur en ein lítil eitt þjóð út í hafi, sko.
0: Já, já. vissulega, en þetta er svona bara maður tekur eftir þessu sérstaklega út að þessari umræði um grænlendinga og athyglisvert sem þú ert að segja og líka með Sigurð Breiðfjörð, þú segir að þetta hafi verið jafnvel hans bestu ævi ár.
1: Já, það var mjög góð, þannig í Grænlandi, sko, hann...
0: Einhver frekari lýsing á, svona, hann mann mikið, segir...
1: Hann hætti að drekka, það er aðeins aðal máli, hann hætti að drekka í Grænlandi, það er af einhverjum ástæðum, sko, því að það er alltaf að tala um Grænlendinga síðan svo drikkveldir, Sigurður vinur minn, hann hætti að drekka í Grænlandi og fekk alveg nýtt líf, hann orti sína bestu rímur og hann skrifaði endurminningar sína frá Grænlandi og hérna naut ásta með mörgum konum og svona og veitti hákall og gera allt mögulegt, þannig hann var mjög duglegur í Grænlandi og hérna,
0: en hvað kom til að allirinu hætti að drekka það þegar hann kom
1: þangað? Það er að sé, ég skil ekki alveg sko, það hefur eftir verið annað umhverfi og kannski ekki svona drykkju hvetjandi umhverfi sem var á Íslandi þar sem allir voru að víkja á honum brennivíni þar sem hann orti og kastaði fram vísu, þannig að þetta var svona annað umbúnaður og svona aðra aðstæður sem gera það verkum að hann svona hættir meira að minna að drekka á Grænlandi og allt hans líf gjör breytist.
0: Já, en akkur koma þá tilbaka til Íslands aftur?
1: Já, það er bara römmur svo taug, rekka dregur, það var bara ættjarðar ástinn sem að togaði í hann eða fyrst á hérst þetta að hann langaði til að vera innan um aðdáendur sína og áheyrendur sem skildan og hérna og hlustuð á kvæðina svo svona, það var enginn sem að skildi kvæðina sem hafði áhuga á þeim í Grænlandi og hann svona var bara eins og rockstjarnar sem verður að vera innan um aðdáendur sína sko. Það er ekki gaman að vera rockstjarna einhverstara sem engið þekkir því sko.
0: Já, akkurat, já en þetta er að koma fram í bókinni segir að það er svona honum hefur liðið þá vel í þessu umhverfi en þess yfirgefur það samt
1: hann leið mjög vel sko, og hann var, það var alveg, hann hafði nóg að býta að brenna, nóg að borða og nóg að konum og hérna sem hann var að sofa hjá og það var svona, hann lifði bara sko eins og kongur hann er náttúrulega, hann, eins og ég segja, hann er hluti af þessu danska embættismanna veldi sem er á Grænlandi, því hann er vinnur við konungsverslunina, en svo er hann líka hinum með borðið, hann lærir tungu

0: Nei, það er bara miskilíkur erumvörlega sem í gangi ef að vel að gá.
1: Já, þetta er aðeins svona, óbóðslega meðvirkni, sko. Það er þetta hvað þeir eru í bátt og hérna, og það er náttúrulega þetta sko að skipta allt af heiminum í svart og hvítt og einhvern veginn sko að Trump er náttúrulega orðir einhver djöfull í mannsmynd sko sem að allir er að tala og óttast og engin skilur neitt í neinu og þó að hann sé að gera í raunum allt sem að hann sagði spöldu gera í kosningabaráttunni þá er allir volið að hissa á því sem hann er farin að gera
0: Já, maður tekur eftir í til dæmis bara hér á Íslandi umræðunni að menn svona sem að hafa nú freka vilja að kalla sig betri borgara en er að ræða þetta þeir segja sko, þeir jafnvelfarnir að segja og finna sér knúna til að segja já, ólíkinda tólið Donald Trump hann sko, þeir þorel ekki að segja Donald Trump, öðru sinni að segja þrátt fyrir að hann sé þessu hann sé eða ólíkinda tólið til þess að róa allir kringum
1: sér en hann er náttúrulega sko það er eitthvað sem að við erum að missa af þarna sko, vegna þess að sko að sko, það var sagt sko að 98% af Íslendingum vildu kjósa mótframbjóðanda þessa Harris, það var allir sem að voru skoðanakannanir og þannig að það var engin sem vildi kjósa þennan Trump en síðan sko vinnur hann með ansi miklu meiri hluta í Bandaríkjónum þannig að það er eitthvað í bandarísku þjóðarsál sem að við erum ekki að skilja sem að við skiljum ekki þetta Íslendinga skilja bara ekki þetta kjör fylgi hans eða þennan kjör þokka sem hann virðist hafa og skilja ekki alla þennan fjölda sem að kísan sko, og trúir á hans stefnumál og því hann er náttúrulega mjög óvenjulegur pólitíkus en hann er bara framkvæma núna með miklum bakslagangi og miklu hraði allt sem hann lofaði að framkvæma í þessari kosningabaráttu
0: Það byrja bara á degi eitt.
1: Já, það á ekki að koma neinum á óvart, þessi hann að gera.
0: Nei.
1: Og hann er búinn að vera með þessar yfirlýsingar í kosningabaráttunni innflytjendur, transfólk,
0: eðsluna
1: í opinbera geiranum og skólakerfið. Og þetta eru bara yfirlýsingar sem að hann var með í kosningabaráttunni og hann er að efna það núna en sko en síðan sem þú byrjar á að tala sko það er þetta með þetta sko þennan stríðsóta sem að er í raun og veru svona illskiljanlegur þess að heimurinn er ekkert ófriðvænlegur í dag heldur hann var fyrir hálfu ári það er engin munur þar á en það er eitthvað sko ég veit ekki alveg hvað fólk er að hugsa að það sé stefni átök á milli hverra, milli Bandaríkjan og Rússa sem er nú ekki líklegt því að þeir eru nú ágætir mátar sko, Putin og Trump
0: eða mjög ólíklegt,
1: og hverjir eiga þá að fara í stríð sko, þannig að ég skil ekki alveg þennan óta við eitthvað allsherjar stríð eða eitthvað stríð sem enginn getur að vera skilgreint alveg sko.
0: Nei, það tala meira sko, þetta er lagt upp þannig virðist vera að sko, að rússar megi ekki vinna í Úkraínu af því að ef þeir gerir það haldi þeir áfram að taka fleiri lönd og það eru mitt Balkanlöndin sem eru sögvera næst og Moldóva og Georgi og fleiri lönd þarna og síðan minni er bara haldi áfram að tína upp eitt af öru innan Evrópu svona er raunverulega frásögnin og áróðurinn ef svo mætti segja
1: Jú, ég veit að ég veit þennan þetta er áróður, ég veist þetta ekki mjög trúanlegt sko. Það er, ég hef nú ekki trú á því að Putin sé til í sko, allsherjar stríð eða sé til í að fara stríð við NATO, ég hef ekki trú á því sko. Jafnvel þó að NATO væri orðið mun veikara heldur að það var áður en ég hef einhvern ekki trú á því en einhvern veginn það er einhver svona, eins og segir, það er einhver svona stríðs ótti í fólki og allt í einu sko, mér til mikið þar undrunar, þá er allt í einu komið svo mikið af einhverjum sérfræðingum í hernaði og styrjaldra átökum á Íslandi, það er alltaf dregin fram sko, eiginlega nýr og nýr slíkur í hverjum fréttatíma sérfræðingur í hernaðar átökum það er hernaðar sagfræðingur og því að það ég vissi ekki að þessi litla friðsæla þjóð hérna norður í höfum sem var aldrei haft hér hún ætti svona mikið að sér

0: sérfræðingum í hernaði, ég bara vissi þetta ekki.
1: Nei.
0: Og, en það eftir hægt að, sko, það alltaf hægt að vera að leita einhverjum álitsgjöfum sem segja það sem þú ætlast til að þeir segja, sko.
1: Já.
0: Og þá kemur þessi, sko, þessi svona, þetta, það áður að veita af að þá allir farnir að, sko, búast við stríði og fylla kjallarann af niðursuðvörum og
1: Já.
0: Við erum alltaf bílinn fullar af bensín, ég veit ekki hvert fólk á það fara, en, hérna, en þetta er svona, það alltaf verið svona að teikna upp, sko, svörtustu mögulegu sviðsmyndina.
1: Jú, það er einmitt þetta, það er náttúrulega komin yfirlýsing frá utanríkisráðuneytinu að það sem er að hraða útgáfa bæklingi sem eigi að dreifa í hvert hús þar sem að fólk á að undirbúa sig með þessu svokallega varnar matarpakka
0: já, já.
1: Og eiga mat í að 3 daga, 5 daga Danir eru víst búin að þessu, normur eru búin að þessu svíjar
0: já, já.
1: Og ég get nú ekki orðabundi stóttar, ég nú gaman að tala við Svíþjófiði og reynda normi líka að það nú bara fyrir einhverjum árum sem að þeir voru sagðir vera farnir að hvetja fólk til að innrétta betur kjallaranna sína og eiga það sem varnabyrgi af því að rússar væri að koma og þeir að veri bara með hermenn að æfa virkilega til þess að taka á móti rússunum voru lengi lengi að þessu og þeir trúa þessu sjálfir
0: Sko, svíjar eru með, sko, út um allt land, eru þeir með í, sko, íbúðakverfum, svokvöldlu, sko, svona loftvarnabyrgi.
1: Já.
0: Það eru svona kjallarar undir ákveðnum húsum
1: mm.
0: og síðan er, sko, er á korti yfir viðkomandi borga, þá sérðu fljótlega í hvaða byrgi þú átt að fara ef Já. Að kemur til styrjaldar. Þannig að þeir eru búin að búa sig undir þetta í mjög mörg ár, þannig að það sem er að gerast í dag er nú ekkert nýtt, sko.
1: Nei.
0: En kannski, má segja náttúrulega kannski að sko, að Úkraínustríði sem er náttúrulega þetta hörmulega stríð þarna, að það er náttúrulega breytt aldrei svona bæði valda hlutföllum og kannski svona hugmyndafræðin í sambandi við stríð og í Evrópu. Þó að við séum alltaf bara að upplifa stríð í Evrópu frá stríðslokum eins og balkanska stríðið og
1: Já,
0: fleira tíunlið þannig að við erum búin að gera það en þetta einhvern veginn Úkraínustríði það er svona öðruvísi þannig og náttúrulega það dróst á langinn og rússar náttúrulega að vinna landið bara á kannski 1-2 vikum en einhvern veginn þetta hefur alls saman gengið mjög illa þetta hefur orðið svona langdregið skotgrafastríð sem að engin vildi og engin held ég hef ætlaði út í það, ég held að Pútin hef aldrei ætlaði út í svona langdregið skotgrafa hernaðastríð.
1: Nei, hann er svona sko aðdragandinn hann er búið að tala sér mikið það en aðdragandinn held ég að bendi nú til þess að þetta hafi ótt að beinast að austurhlutran til að ná og verja þessa rústnestmælandi
0: en hann áttúrulega fyrir með þennan stóra þessa stóru lest þarna í áttin að Kýf, sko, sem að var gjör sigruð og var eiginlega mesta klúðrið í þessu stríði.
1: Já,
0: það var það. En sko, en ef við velta fyrir sér, sko, þessum áhrifum, þá finn ég það auðvitað að fólki er ekki sama. Þetta er svona einhver óljós ógn sem virðist hanga í loftinu og þá var að spurning hversu raunveruleg er þessi ógn í raunveru, sko. Er þetta alveg raunverulegt, sko, og það er, menn er að tala þá núna, sko, að Bandaríkjamenn muni hertaka Ísland,
1: sko. Já, það er að nýjasta, sko.
0: Já, það er nýjasta og hvað með það í raunverulegt? Hér var náttúrulega bandarískur her alveg frá 1940-41 og síðan var hann fór 2006 en hefur hann aldrei farið alveg, þannig að, sko, hér er hann alltaf verið hernaðar sig Bandaríkjan og við höfum alltaf tilheyrt í raun og veru þeirra áhrifasvæði þannig að það er afskaplega lítið sem er að breytast þar
1: Við erum náttúrulega svo ríka því má segja að við erum eina Evrópulandið sem er með varnarsamningu í Bandaríkjan þannig í raun og veru ættu við ekki sem Íslendingar að hafa áhyggjur af já, miskosti öryggisleysi við höfum gríðarlega mikið öryggi af því að vera með varnarsamningin sem hinar Evrópu þjóðundar hafa ekki
0: Nei, það er alveg sagt en þetta er svona En auðvitað er fólk, sko, fólk er ekki sama um þessa umræðu, sko, þetta er, en svo, náttúrulega, spurning, sko, hvað er hvað, sko, maður horfir á það að, að fólk er ekki sama með þessu umræðu og fólk er hrætt en á sama tíma er sko stór hluti þjóðarinnar út á Kanarí og
1: Já.
0: Stór hluti þjóðarinnar á Tene og það er bara allt eins og ekkert hafi í skori sko. Það er bara lífið heldur áfram og fólkið er að stöðum ferðalögum og það eru auglýstar fleiri og meiri og stórkostlari ferðir núna til dæmis bara í blöðunum heldur en ég man eftir það eru ferðir út um allar heim þannig að það er, þjóðin er á faraldsfæti það er alltaf verið að það eru fullar flugvilar sem fljúga frá landinu og til landsins af fólki þannig að maður veit ekki alveg hversu djúft þetta ristir sko,
1: hvernig á fólk að taka þessu
0: rauninni ég veit það ekki
1: það er það sem er að af hverju er þetta að leggjast svona markvist yfir íslensku þjóðuna öllum því eins og ég sagði á það eða er einhver þjóð sem hefur gríðarlega mikið öryggi og á varnarsamningi við Bandaríkin þá er það við
0: já, það er við og það er alveg rétt
1: og við þurfum ekki að hafa þessar áhyggjur í fljótu bræði aldeilis ekki og jafnvel þegar vel er að gá en hins vegar að þá er því ekki að leina að við sjáum til dæmis að það kemur prófessor og segir við skulum stopna her á Íslandi
0: Já.
1: Þá kom það og svo umræða allir bara ha, her svo kom umræða að það væri bara það væri verið að njóstna Íslendinga
0: já, já.
1: Og við hafa verið kimverjar og rússar sem verið að njóstna hérna
0: já,
1: og írakar
0: já.
1: Og þá höfum við allt í unu ástæð til þess að bara hrædd við alla kimverjar sem við sjáum á götum úti þú veist, af hverju verið að hræða okkur svona?
0: Já, þetta er einhver svona einhverjir spekingar sem að fara af stað eins og með þetta að stofna íslenskan hér og þá náttúrulega þurfti að stofna íslenska leyniþjónustu, það var líka inn í myndinni og leyniþjónustan hún og það verju okkur fyrir þessu njóstnurum og allt mögulegt að safna saman upplýsingum og auðvitað þarf að vera eitthvað slíkt eftirlit í sambandi við útland og útlendinga en þetta er náttúrulega hefur hingað til verið á borði ríkislögreglustjóra þannig veit ekki alveg sko en það er náttúrulega sko ef þú kemur þér upp öllum þessum sko ef þú kemur þér upp öllum þessum sérfræðingum sko það vill enginn sko hlusta á kannski á annað heldur en einhvern svona bölmóð sko þetta er alveg svo viðtölin við sko jarðfræðingana, það er alveg sko þeir keppast við að sko svona að hamfara spám, það er sko sko sá er vinsælasti jarðfræðingurinn í fjölmiðlum það er sá sem að spáir mest hamförum, það er jarðfræðingur sem segir sko þetta mun allt saman fara undir hraun Svartsengi mun fara undir hraun og Keflavíkurvegurinn mun fara undir hraun og hérna og Suðurlandsvegurinn, þannig að það verður ekki að ná sko inn á Suðurnesin og þá æpa sko allir í kór, þetta er sko þennan mann viljum við tala við aftur og þetta er vinsælasti sko, þetta er lang vinsælasti jarðfræðingurinn sem er mestan bölmóðin sko, það nennir enginn að tala við jarðfræðing sem að segir sko, já það er ekki mikla líkur á mikla hamfara gosi, það getur orðið eitthvað smá gos en mun sennilega ekki ógna innviðum hver þá, nennir að tala við þennan
1: þá heitir að ég, hann veit nú ekki
0: hann veit ekki um þetta
1: Nei.
0: En þá er náði hinn sem að er til í að tala um sko, svona rosalegar hamfarir þar sem að raun er rennandi glóandi raunir við Keflavíkurveginn yfir hérna Suðurlandsveginn og stefnir í áttirandi Keflavíkur
1: og Keflavíkurflugvöll
0: og það er ekki að fljúga það sko, þetta er jarðfræðingur sem fólk vil hlusta á
1: Já.
0: Og alveg sér þetta orðið með herfræðingar alla sko, hver nennir að tala við herfræðing, einhver sérfræðing í hernaðarsagfræði sem að segir, já það er ekki að ófriðvætna í heiminum í dag heldur en var fyrir hálfu ári, þannig veit ekki alveg hvað þið er að tala um það myndi engin enn að tala við hann
1: Nei.
0: En ef hann kemur og stendur í fyrir framan einhvern hérna fréttamann með spekingsvip og segir sko, já það er ég held að það sé bara að skella á kjarnorkustríð núna.
1: Já.
0: Þá er þetta okkar maður sko. Þetta er bölmóður, herra bölmóður sem að sko, og þá er sagt ég að hann er nú hernaðarsagfræðingur og hann veit sínu viti sko. Þetta er dálítið þannig og maður sér alveg sko, eins og hérna, í sambandi við jarðfræðingarna sko, maður, þessi keppni í sko, og það er alltaf verið að neyða þá til þess að segja sko, en eftir vissum að þú vitir ekki hvenar mun gjósa eða
1: já,
0: hvar
1: já.
0: Og þá segjast þér langflesti nei, ég bara veit það ekki, það er nú bara þannig með móður náttúru, en það er alltaf einn og einn sem segir að ég, það mun gjósa innan 30 daga
1: já.
0: Já, og það verður mjög stórt gos
1: já,
0: og það er alltaf að finna einn slíkan sko, og þá er hann kóngur jarðfræðingana þann daginn
1: Já, já, en það má þú að segja þessu, maður hugsa út í að óttara svo út að lýsa þessu og fínasta samlíking þegar örgulega sko, flest allir sem kannast við þetta en það er með þessa alvarlegt að tala bæði um hvort sem það eru alvarlega jarðhræringar eða her og stríð og það er verið að njósna um okkur svo veist að segja að sem verið að njósna um okkur tiltegnan þjóðir sem er búin að vera hér frá uppveld bara frá upphafi já, miskosti lífveldis okkar að allt í einu er þetta eitthvað nýtt akkur gera menn þetta
0: Ég veist þetta bara vera svona eins og hverjar aðrar svona eins og Danir segja selvfölgli hýður að þetta er eiga rússar sko upplýsingar um Ísland og um
1: svona allan og daginn,
0: svona hernaðarlega mikilvæga staði
1: já, já.
0: Og þjóðverjar voru náttúrulega að safna upplýsingum um Ísland og voru að senda hingað einhverja íslenska námsmenn í kafbátum sem kom í land í gúmmibátum og áttu að vera með senditæki og senda einhverja upplýsingar það þetta hefur alltaf verið einhver njósna starfsemi en svo veit man aldrei hversu merkileg hún er
1: Nei.
0: Og eftir hverju eru þessir menn að slæjast í raun og veru þeir voru alltaf upplýsingar eins og í Rússlandi um pólitískar skoðanir íslenska ráðamanna og eins í Ameríku þannig að það hefur alltaf verið njósnað eða alltaf verið safnað upplýsingum á Íslandi Íslendinga
1: Akkurat og þeir eru að fylgjast með umræðinni
0: já,
1: það er til dæmis löngu búið að segja okkur það að bara svo við vitum það að það er að hlusta í sendiráðunum og það er að þýða allt sem sagt er Þannig að við erum búin að vita að það er mjög lengi maður kipir sér upp fyrir það svo sjálfsæða lutur.
0: Nei, en akkur þá veltir bara fyrir sér, akkur er þetta allir orðin einhver frétt, þegar þetta verður alltaf legið fyrir að það sé slík upplýsing á öflun að herðarlega mikilvæga staði eða því að það...
1: Bara fyrir umræðan.
0: Bara, þetta er bara þannig. Og þannig verður alltaf verið. En það er einhver svona... Það er þetta hamfara blæti sem ég kalla, sem er mjög algengt í fjölmiðlum oft, þetta að leita upp í mesta hamfara spámanin.
1: Já.
0: Og þetta var náttúrulega til dæmis alveg, þetta var náttúrulega sko í öllu COVID-æðinu, það var bara eitt stórt hamfara blæti sko. Þeir eru að spá því sem að gæti skeð og það, þetta væri bara drepsótt sem myndi ganga yfir eins og svartidauði og það er að passa sig og því að þetta var voðalega mikið sem alltaf vera að teikna upp þessar verstu mögulegu sviðsmyndi
1: já, já.
0: Og það er náttúrulega vegna þess að versta mögulega sviðsmyndir hún selst það er það sem að fólk
1: já, já.
0: Kannski og trúir og kannski sko er svona fréttnæmt það er ekkert fréttnæmt að einhver kemur og segir já Það er afskaplega ólíklegt að rússar muni ráðast inn í Eystrasaltslöndin. Það er ekki líklegt.
1: Nei, það var ekki að tala meira við hann.
0: Þá tölum við ekki meira við hann,
1: nei.
0: Sko.
1: Nei, hann er alveg hand og hún.
0: Já, en þessi maður sem að lýsir sko, rússneska minni hlutanum þarna sem að er mjög hallur undir Pútín og muni sennilega grípa til vopna og svona, þetta er bara svona spekulasjónir endalaust, þetta er svona... Þetta er aldrei mikið svona þessar hvað ef bækur sem er alltaf verið að gefa út.
1: En þegar hún lítur á þetta svona heildrænt óttar og svona eins og þetta hvernig er farið með þessi hugtök og framkvæmt allt sem veldur ótta gagnvart einu samfélagi.
0: Já.
1: Þú nefndir hérna COVID á þann og það er tventilega sem að þessi málega sameiginlegt það er eins og núna að vera tala æsa alla upp í þá að trúa því að hér sé að koma stríð og við þurfum að vera eitthvað undir stríð eiga fullt af vatni og mati í ískapnum og verði hrætt það eru skilabúðin heyrðu, þetta er þegar COVID kom tókstu eftir því að þegar fyrstu bólaefni til dæmis komu til landsins þá var hátíleg athöfn og komu borðalagaðir fulltrúar frá ríkislögstjóra og gáu lifja hérna kvössunum honor
0: já, já.
1: Af því að þeir voru að taka móti bóluefnum sem voru bara kassar og þeir áttu að vera að sko 60 gráðu þessi og 75 gráðu þessi og eitthvað svona.
0: Já, mínusgráður.
1: Já, mínusgráður. Þetta var þetta agalegt mál.
0: Þetta var agalegt mál.
1: Og þá áttu allir að kippast við og trúa því vá, þetta er eitthvað upp á líf og dauða fyrst að lögregla var komin
0: já, já, þetta er daldi
1: þetta er alveg að sama
0: en sko, ef þú spyrir sko hvað ég sem geðlæknir upplifi í þessu sko, mér finnst ég upplifa svona fólk er meðvitað mér finnst það ekki sko hafa mér finnst ekki verið enn panik í samfélaginu sko, fólk er náttúrulega orðið ansi vant þessu hamfaraflæti og fólk er daldi vant þessum hamfara spámönnum sem alltaf eru dregnir fram og þeir eru alltaf að spá því sko að allt sé að fara til helvítis og það flæði hraun yfir Keflavíkur veginn og svo framins og framins og framins og allir drepist úr COVID sko, mér finnst að fólk svona hlustar á þetta og margir svona eru jú uggandi en svo finnst mér bara lífið halda áfram bara í öllum bara í öllum sínum sko svona öllum sínum myndum þannig að sko að fólki finnst mikið meira gaman að tala um eitthvað svona nexlismál sem að sko sem skipta kannski eitt voðalega miklu máli hver svaf hjá hverjum fyrir svo sem mörgum árum síðan allt samfélagið fer á hvolfi við því og þá eitthvað gleymist að það sé sko að hérna að það sé að skella á kjarnorkustríð
1: það
0: kannski segir sko okkur daldið um það að kannski er ógnin hún er fyrir hendi en hversu raunverulegur nú er það bara veit engin sko.
1: Nei, en svo líka búið að kenna svolítið fólki hvernig þú átt að tala illum þú átt að vera móti þessum og þú átt að tala illum hann samanber eins og til dæmis Donald Trump já og það ólíkinda tól skiluru að menn þú er ekki að minnast á hann öðru sig
0: nei, það er ekki að menn eru mjög þetta eru menn eru mjög hérna
1: þú verðist ég heyri þingmenn gera þetta að fullkomlega ástæðalausu en ég bara þrátt fyrir hann síðan svo hann er annars bara er hrættið við að þeir fái árásir á sig
0: Já, ég veit að þetta er reyndar þetta er reyndar mjög gamalt mál og sko það eru sko ég held að það verið sko í aldraganda sko að næst síðustu kostningum Biden vann, nei, Trump vann núna og svo Biden þar áður og Trump vann þar áður hvað það hefur verið hvað 24, 20, 16 þá
1: Ná, 2016
0: Já, þannig í aldraganda
1: Hann vann hann Hillary sko
0: Já, hann vann hann Hillary og í aldraganda þeirra kostninga þá var ég spurður í einhverju blaði sko það hvort að Trump var í geðveikur og ég svaraði því eftir þannig að hann væri það ekki sko
1: Já.
0: Og ég sagði að hann væri kannski með svona ákveðin persónuleika sem að hérna einkendan en það var ekki hann, það var ekki hægt að skilgreina sem geðveikan samkvæmt svona skilmerkjum geðlandsfræðinar og ég man alveg sko hvað viðkomandi blaðamaður varð fyrir ofbáslum vonbrigðum þetta var ekki svar sem hann vildi fá
1: Nei, en hefur verið talað við þá síðan
0: Nei, það var ekki þurfur talað við mig síðan sko. Ég er náttúrulega að falla úr tísku sko,
1: Já,
0: þannig að nú er að koma nýjar stjörnur sko, og náttúrulega sko ef hann er ekki tilbúin, ef ég hefði verið tilbúin þá til að segja, já hann er fljúandi geðveikur sem aður þá var kannski talað við mig aftur, þá var ég orðin svona sérfræðingur í Donald Trump af því ég var alltaf til í að segja það sem fólk vill heyra blaðamaður vill heyra þá var ég orðin svona hamfara trumpisti sko, hamfara ekki trumpisti, heldur hamfara sérfræðingur í Trump, og þeir eru vinsælastir, þeir sem eru tilbúnir að tala um Trump á þeir nótum að hans sé geðveikur og hans sé mesta ógnun við heimsfriðin og svona sko, bullir hann að veru því að maðurinn er að þarna framkvæma ákveðna stjórnastefnu sem allir vissu að myndi gera
1: Já, hann bara kemur kannski fólki óvart að hann fer strax í það sem að hann lofaði, hann bara framkvæmur það strax, það er hann býður ekki, heldur bara að gera það strax
0: En það er svona
1: En eins vegar að þetta er alltaf spurningin alltaf um aðferða fræði því en þetta ákveð koma neinum óvart
0: Nei, þetta ákveð koma neinum óvart hann er daldið sko sjálfum sér samkvæmur þannig hann er ekkert að sko það vissu allir hvað afleiðingar það myndi hafa fyrir Úkraínumenn ef hann kæmist í valda, hann myndi semja við Rússa, hann sagði það ég, þetta stríð hefði aldrei skollið á ef ég hefði verið forseti þannig að menn vissu alveg hver hans afstaða var en sko hvort að maður á að fara að æsa sig upp og segja sig geðveikur það finnst mér algjör della, hann er stjórnmálamaður sem er með mjög ákveðna skoðanir ákveðna stefnu og hann er sjálfum sér mjög samkvæmur En sko, en fólk en það rætt við þennan, sko, rætt við náttúrulega þennan, þessar hamfara spár sem að eru í gangi, en samt einhvern veginn gengur bara lífið sinn vana gang, sko.
1: Já, en hérna, Óttar, aðeins hérna að við fáum auðlýsingar hér á sögu í sambandi við þessa umræðu, núna það er alveg vita mál, Trump er að reyna sem er frið við Rússa og Ukrænumenn og er á ágættist leið byrjunareit minnskosti og þá aftur á móti rís Evrópu, ákveðin hluti Evrópu og það er hérna viljuðu þjóðir og við Íslendingar erum allt í enn orðin eina enn viljuðu þjóðir
0: Já, við vorum það líka í Írósstríðinu sko.
1: Já, ef við fréttum það bara eiginlega bara á netinu
0: já,
1: að við værum eina enn viljuðu þjóðir við fréttum það erlendis frá og þetta myndar hræðslu af því að nú þarf að fara setja meiri peninga líka til hermála og hernaðar útgjalda og hún var að vera að kynna í morgun ef akkurat fjármála áætlun og það er náttúrulega aukning til hernaðamála þetta er auðvitað það sem fólk hræðist líka
0: já, annars er
1: það akkur getum við ekki verið til friðs
0: já, ég, sko
1: þessi er litla þjóð
0: já það má alveg deilum það hvað við eigum að hvernig við eigum að styrkja Úkraínumenn eða hvort við eigum að styrkja Úkraínumenn ég nú þeir hafa náttúrulega farið í þetta hlutverk náttúrulega að vera minni máttar og eru náttúrulega þessi rússar eru árásar aðilinn svo við höfum eftir tekið afstöðu með þeim
1: Jú, enda við höfum tekið á móti mjög mörgum og mjög góðu
0: já, hér er verið mjög
1: og bara hugsa vel það
0: já,
1: og allt gott það að segja
0: við höfum staðið okkur ágætlega í þessu og tekið á móti hans mörgum flóttamönnum frú Úkraínu en spurði hvar á að draga mörkin og eigum við að vera að kaupa vopn fyrir þá eða ég var að setja þessa peninga í eitthvað annað eða mjög státtúrulega ekki mjög státtúrulega hljómavól illa að vera hlut af einhverjum vilju og þjóðum sem að þig að þá var vantarlega að sinna einhverju friðargæslu og senda heri og svo vorum við náttúrulega einhverju friðargæslu í Afganistan vorum ekki að passa einhverjum flugvöll þar
1: bara lappið margar hringi
0: vorum að passa einhverjum flugvöll vorum að einhverju jeppum þar sem voru einhverju íslensk herdeild sko, þannig að við erum ekki alveg hreinar meyjar í þessum á bara þessu balli
1: alls
0: sko.
1: Ekki og, hérna, en það er það ekki bara þetta líka sem hræðir einmitt íslensku þjóðina og kannski börnin við gleymum ekki kannski að tala börnin
0: áhrif á börn þau eru í símanum bara, þau hafa ekki þengar á
1: já heldur að þau heyri ekki já, það,
0: Jú,
1: á fóreldrunum og sjónvarpinu já það er stríðir
0: þau horfa aldrei á sjónvarp
1: Nei,
0: þau kannski horfa á hérna jú, þetta heyra að ég er að grínast auðvitað heyra þau þetta líka og auðvitað hefur þetta kannski einhver áhrif, maður veit ekki hversu mikil eða hversu mikil áhrif þetta hefur í raun og veru á hérna á fólk, það hefur ekki verið það voru erfitt að gera slíkar kannanir sko,
1: svona
0: ef að fólk verið spurt sko hefur áhyggjur á heimsmálunum, þá myndu langflesti segja alltaf já og svo og hefur breytt einhverju þínu lífi til samræmi stað og fólk sem þetta segja nei sko, það var ekkert breyst það svona lífið
1: sko,
0: heldur áframsinn sko, vana gang
1: Já, utanríkismálin hafa verið afskaplega lítið umræðum svo fyrir kostningar þau heyrast valla
0: Já, fyrir núna já.
1: Og þá allt í einu það var að vísu ekki kannski fyrir þessar kostningar neitt að viti sko, nema bara það var satt neini, við erum ekki bara sækjum í Evrópusambandi, en svo bara talað ástandi í heiminum enn og þannig að getur verið þurfi að flýta þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Já,
1: og þetta
0: já,
1: líka ræðis
0: já, þetta er svona, þetta var náttúrulega stefnuskrá tveggja flokka sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það kannski þarf ekki að koma neinum óvart heldur
1: nei en svona er það
0: svona er það
1: en minnsta kosti myndur að segja við fólk núna okkar hlustanda, viltu senda en skilaboð eigið að vera hrætt út að þessu eða ekki þessari umræðu um
0: stríð og hernaðar. Ég held að fólk er nú að taka þessu aðeins svona með kannski varúð og það er voðalega erfitt að segja nei, ég myndir að segja að fólk ætti nú ekki að vera mjög hrætt yfir þessari umræðu. Ég held það sé nú ekki mikla líkur til þess að það skelli á stríð, sko.
1: Nei, hvað vildur ráðleggja til dæmis fólki og bara já, ég held mig nú við börnin og unga fólkið sem að hefur kannski ekki upplifað svona umræðu á Íslandi áður.
0: Ég tala það kannski að þessi umræða sé kannski í yktari kantinum og, og það sé svona ákveðna hamfara spár sem að þurfi ekki endilega að rætast og sé ekki svolega líklegt að það muni rætast.
1: Já.
0: Það er nú, ég held að maður þurfi nú að taka þessu öllu svona kannski aðeins með svona, með varúð.
1: Já, en ég meina nú bara svona ungt fólk og yngstu kynslóðarnir í landinu hafa ekki upplifað svona umræðu.
0: Nei.
1: Það er það, ef maður setur sig í þau spór.
0: Nei.
1: Að hvernig heldur að þeim líði?
0: En við höfum náttúrulega sko, það hefur ekki verið þessi umræða núna talsett lengi, en náttúrulega við sem erum komin á okkar aldur, við náttúrulega munum vel eftir þessari umræðu.
1: Við sem erum komin að grafa,
0: við munum vel eftir kaldastríðinu og við munum vel eftir Kúpudeilunni og við munum vel eftir Berlínardeilunni, við munum vel eftir því þegar að kjarnorkuveldin stóðu bara og horfðust í augu eins og í Berlín þegar að Berlínamúrin er byggður og eins í Kúpudeilunni og því þannig að þá er heimurinn á barmi styrjaldar í sjálfu sér þannig að við munum alveg þetta og þá var náttúrulega þessi umræða í gangi að það væri ófriðvænlegt í heiminum en sko en mér svona að það hafi mjög lítið breyst síðan í raun og veru rússa réðust í Úkraínu. Þetta er mjög takmarkað stríð sem að ég er þar. Ég hef ekki mikla trú á því að það breyðist út. Nú, deilan í Palestínu er náttúrulega, deilan í Ísrael, hún er náttúrulega búin að vera núna í raun og veru Ísrael er nákvæmlega jafn gamalt mér.
1: Já, það segir
0: það. Það var stopnað árið sem ég fættist, þannig að að það er búið að vera að deila Ísrael síðan, þannig að það er nú að í ansi mörg ár sem að þessar deilur hafa staðið yfir, þannig að það er ósköp lítið sem hefur í raun breyst í því máli, það er svona bara
1: andan þessar landamæra deilur og það er það sannarlega í Úkraínu, Rússlandi.
0: Já.
1: En við höfum nú séð það áður, við höfum bara spurt okkur sjálf, ég menna bara á þjóðveldisöldu gamli sáttmáli, þá heyrðum við allt í nýndu Noreg.
0: Auðvitað verður að semja í Úkraínu. Það verður að semja um frið og auðvitað verða sennilega Úkraína menn að gefa eftir eitthvað land, verða að gefa eftir þessi héru, þar sem þessi rússnesku mælendu íbúar eru.
1: Já, ef að þeir hafa vilja verið eins og krimska, þeir hafa tvívegis haft þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Jú, það hefur verið efast aldrei það, en auðvitað verður að semja, sko, og það verður að það er ekki að halda endalaust áfram.
1: Nei.
0: Og það er náttúrulega þetta sem að, sko, eins og bara þjóðverjar, ungir þjóðverjar í dag, þeir skilja ekki því, sko, af hverju var ekki samið í seinni heimstyrjöldinni, sko, fyrr, af hverju var þessi heimstyrjöld látin halda áfram, sko, í eitt og hálft ár eftir að hún var töpuð.
1: Já.
0: Og það var, sko, alltaf bara haldið áfram að kasta nýjum og nýjum herdeldum í hérna fyrir fallbyssunar, þó að, sko, stríðið var löngu tapað, stríðið tapað 43 fyrir þjóðverja, en þeir berjast áfram í 2 ár.
1: En það ekki svolítið fyrirgjöf, er það ekki svolítið staðan í Rússlandi núna?
0: Já, það er þáttið staðan í Úkraínu, að það er greinlegt að þetta stríð, þetta stríð í austur hér og hann er tapað, að þeir eru að missa meira og meira land, en hvað alltaf er að sprikla lengi á króknum, sko, alltaf er ekki að semja frið og reyna þá að losa, reyna þá að fara að byggja upp landið aftur, og það er kostar ákveðna fórnir, en hérna... Já, það verður að semja frið, einhvern veginn, sko.
1: Já, en þá á sama tíma, bara svo við þjöppum því saman, sama tíma og Trump Bandaríkjaforseti er að reyna að ná þeim að friðarborðinu, bæði Putin og Zelensky, þá koma menn og segja, nei, við ætlum að halda áfram hinna viljuðu þjóðir og við ætlum að setja meiri vopna á Úkraínu.
0: Já, þetta er ákveðin svona mótsögn. Ég meina,
1: hver er að vilja hvað nefna?
0: Já, þetta er ákveðin mótsögn í þessu, sko.
1: Já.
0: Því að það verður náttúrulega að, sko, einhvern tíma verða þessum átökum að linna, sko. Og einhvern megin verða þau að enda. og það verður náttúrulega að vera, það verður að semja, það verður að, að því er ekki að segja, sko, ég ætla bara að vinna allt þetta land aftur, sko, þeir fá aldrei krímskagan aftur.
1: Nei, allavega ekki, sko, þeir fá allavega ekki, nei, það ekki sennilega krímskagan, það er rétt, en svona óttar hefur íslenska þjóðin ástæðu til að óttast.
0: Börnin. Nei, það held ég að það er ekki meira ástæði til að óttast núna heldur en fyrir einhverjum árum síðan. Mm. Það er alltaf ástæði til að, það er alltaf ýmislegt sem kemur upp á, alltaf eitthvað sem kemur upp á í, mm. í öllum samfélögum og þvílit, en hvort að það sé að skella á heimstyrjöld sem að myndi sem sé torti í okkur, ég er ekki mikla að trúa því.
1: Nei.
0: Ekki meiri trúa því núna heldur en var þá í kúpudeilunni 1962, sko.
1: Já,
0: þannig að þetta er svolega... Við erum staðið frammi fyrir já. Svona ógnum áður og einhvern veginn hefur mannkynni komist með Guðs hjálp í gegnum það og það er þakkarvert.
1: Hvað viltu segja við það fólk sem að raunverulega er hrætt, bara raunverulega hrætt heima á sér, hlustar á umræður um að nú sýstir í því að skella og við séum við svo mikill í hættu og fólk verður bara hrætt?
0: Ég myndi segja þetta að ekki að... ekki að vera alltaf að hlusta á þessar verstu mögulegu sviðsmyndir en að svona aðeins að kannski taka það sem er ró og svona taka það sem er varúð og vera ekki alltaf að svona að sjá skrattar á veggin að mála skrattar á veggin mm-hmm. í öllum aðstæðum sko.
1: Já, að taka það sem er varúð
0: Já, ekki hlusta á ekki vera hlusta á þessar hamfara spámen þeir hafa Nei. Ekki alltaf á rétt að standa sko.
1: Nei Það er öfnilega það. Mm. Óttar veist að tíma okkar er búin.
0: Já,
1: hann flaug.
0: Já, flaug bara ára, við glemdum að minnast á ofbeldið, sko.
1: Já, já.
0: Ætlaðir að tala um það.
1: Ég ætla að tala um ofbeldið við þig með
0: ofbeldið fólki.
1: En þú eru að koma aftur
0: út af því. Já, bara strax.
1: Já, strax.
0: Strax á morgun.
1: Já, já, bara mætir.
0: Já, ok.
1: Óttar Guðmundsson, geðlæknir, alltaf frábært að fá þig. Og takk, bestu þakki fyrir komuna. Inga á útvarpssögu, Arthúr Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með okkur hér, Bragi Reynisson, verðið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Demantspakkin hjá húðfærun. 30% afsláttur. Leysilifting og Hollywood Glow. Lifting án skurðagerðar fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533 1320 eða húðfærun.is.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Nú Sólveig Anna, verðbólgan komin í 5,9% og kjarasamningar gæti orðið lausir innan viku. Hvernig metur þú stöðuna fyrir launafólk?
2: Já, emmitt, við sagt, erum með þetta forsendu ákvæði sem nú hefur verið í fréttunum ansi mikið síðustu vikur sem að kveður á það að standist þessar forsendur ekki, þá geti samnings aðilar, hvort sem er að ræða einstök félög, breiðfylkingar félaga eða atvinnurekendur sagt upp samningunum, það þarf þá tilkynna það eigi síðar en klukkan 4, 8. október. Við höfum, það hefur sérst verið vinna í gangi sem að líka hefur þetta verið mikið fjallað í fjölmiðlum. Hún að einhverju leiti hófst snemma síðasta sumar. Og fór mögulega dálítið hægt af stað og það var tími settur í ýmislegt sem að mögulega væri hægt að segja að hefði ekki þurfti að vera að sitja hérna mannskap í akkurat núna eins og betri launa tölfræði og allt mögulegt en það er nú bara eins og það er fólk notar oft tækifæri í svona ástandi og reynir að koma hugðarefnum sínum áfram og samtök atvinnulífsins þau voru mjög fókusir á það að það ætti þarna að vinna betri launa tölfræði og það var gert og svo var ýmis önnur vinna unnin en það var kannski ekki fyrir ná svona síðustu vikum að það fór einhver hérna einhver svona árangur að sjást og nú er það svo að það er að teiknast upp einhvers konar pakki svo ég bara noti það orð frá stjórnvöldum til þess þá að þau reyni að koma með eitthvað að borðinu í þá þeim tilgangi að samningarnir verði ekki lausir og samningarnir haldi.
1: Já.
2: Og það er bara á þessum tímapunkti ekki komið nákvæmlega á hreint hvað sá pakki eða svo laust mun innihalda. En það eru svona ýmsar ágætar vísbendingar að þarna sé verið að hlusta á okkur í verkalýðshreyfingunni. Varðandi til dæmis hækkanir á krónutölugjöldum og svo framvegis. Sveitafélögin hafa líka samþykkt yfirlýsingu að stilla krónutöluhækkunum hjá sér í hóf að þær fari ekki fram yfir verðbólgu markmið Seðlabankans sem 2,5%. Svo höfum við dætt í samskiptum við samtök atvinnulífsins og þau samskipti hafa verið að mörguleiti bara mjög svona áhugaverð. Þar er ekki mikill vilji til samtals. Jafnvel þó að Efling til dæmis hafi ekki farið fram með kröfur auknar launahækkanir heldur farið fram með kröfur réttinda úrbætur til dæmis varðar uppsagnarvernd þá af einhverjum ástæðum ekki vilji hjá samtökum atvinnulífsins til að taka þetta samtal samtökum atvinnulífsins virðast líta svo á að nú sé tímabært að hefja sókn eða atlögu réttara sagt að íslenska vinnumarkaðsmódelinu og nýr framkvæmdastjóri samtakana Bjarni Benediktsson sem að landsmenn allir þekkja verðist vera með einhvers konar svona fixasjón eða mónómaní varðar þetta og því miður þá kemst fátt annað að en afstaða Eflingar hefur verið og enn sú að það sé verka á láluna fólki svona affarsælast núna að halda samningunum lokuðum það koma hækkanir inn núna í janúar Það eru þá fjórða og síðasta hækkunin sem kemur á þessu samningstímabili. Þá munur til dæmis taxtarnir okkar hækka 4,99% og verði af því að stjórnvöld og sveitarfélögin raunverulega komi að aðborðinu. Þá tel ég og félaga mínir stjórn Eflingar og félagsmenn sem að við höfum verið samskiptum við að í ljósi stöðunar sé betra fyrir okkur að fá þessar hækkanir. Og í stað þess að missa þá þær sem að gerist auðvitað við segjum upp samningunum þá eru þær auðvitað farnar og fara þá inn í mjög óvissa tíma sem að myndi mögulega þýða að við þurftum að fara að boða verkföll til þess að ná tilbaka þeim hækkunum sem að þegar voru í hendi. En þetta auðvitað flókimál og það margt sem þarf að meta og maður þarf svona að reyna að vera taktískur og strategískur í ákvarðanatöku.
1: En atvinnulega þetta segja einfalda að það sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir. Það sé bara ekki svigrúm og launahækkanir munur leiða til meiri verðbólgu. Þetta það sem þeir hafa sagt.
2: Já,
1: og þá treyst á ríkisvaldið að ríkið og væntanlega þá einhverju skattgreiðendur komi að því að hérna laga stöðuna vegna þess að atvinnuleikendur eru ja ætla ekkert að bjóða neina launahækkan.
2: Eins og ég var að segja að það eru náttúrulega samningsbundnar launahækkanir sem að munu verði samningunum ekki sagt upp óumflýjanlega koma í janúar.
1: Já, en það var búið að semja.
2: Það er búið að semja þær, en ef við segjum upp samningunum, þá eru þær náttúrulega ekki lengur til staðar, þannig að þá er þessi samningur úr gildi og þessi síðasta hækkun mun þá ekki koma inn. Svo eru þetta hækkanir á leiðinni líka á opinberamarkanum, þær eiga að koma í apríl og ef að samningarnir á almennamarkanum, ef þeim verður sagt upp, þá mun það hafa þær afleiðingar að samningar á opinberamarkanum munu þá líka opnast og þá mun fólkið á opinberamarkanum líka missa þessar hækkanir. Og ég satt best að segja, veit ekki alveg hvað forista til dæmis vaffer og fagfélagana, iðnaðarmennirnir hafa séð fyrir sér að þau geti fengið sem að væri meira virði en þessar þegar umsömdu hækkanir og mögulega aðkoma ríkis og sveitafélaga að borðinu. Ég hef ekki átta mig á því hvað þau sjá fyrir sér að fari svo að þau muni segja upp samningum sem að þau hafa þetta talað mjög mikið á undanförnum vikum vegna þess að ég hef farið í gegnum slatta af samningaviðræðum og mín reynsla er svo að það er flókið og það er ekki auðvelt að knýja á hækkanir og fólk þarf að vera tilbúið til þess til dæmis að beita verkfallsvopninu og ég á eftir að sjá það raungerast að félagsfólk Vaff er til dæmis í tilbúið til þess að verða af þeim hækkunum sem að það á þegar inni og eiga að koma í janúar í skiptum fyrir óvissu og líkur á því að það þurfi þá að fara í aðgerðir til þess að ná þeim tilbaka og mögulega að fá eitthvað örlítið viðbót. Og ég og Vilhelm Birgisson erum sammála það að í árferði eins og þessu þá sé það hagur okkar allra að reyna að vinna því að ná niður verðbólgunni frekar en að fara að semja einhverja nokkra þúsund kalla til viðbótar sem að munu hvort sem er föðra samstundis upp á verðbólgu bálinu. Og mér finnst þetta bara of óskynsamlegur leikur til þess að spila í þessari stöðu sem nú er ef að svo fer að stjórnvöld eru tilbúin til þess að takmarka hækkanir á krónutölu gjöldum sínum 2,5% og sveitafélögin líka og stjórnvöld til viðbútar koma mögulega með aðra mikilvæga þætti inn til dæmis eins og þar sem við í Eflingu höfum verið að berjast fyrir núna afskaplega lengi sem svo kallað féviti það að kjarasamningsbrot og þjófnaðar á launum verður raunverulega gerður refsiverður. Þetta hefur verið eitt af okkar stóru baráttumálum og núna loksins sjáum við fram á að þarna sé vilji til þess að festa í lög heimildi til þess að leggja á svo kallað féviti sektir. Þetta skiptir bara alveg ofsalega miklu máli, þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir verka og láglaunafólk. Það að við fáum hækkanirnar, það
1: Já,
2: við náum,
1: slíkt.
2: Við höfum verið í samtölu það líka
1: Já.
2: Og ef við bara skoðum stóru myndina Já. Og hugsum, ok, hækkanirnar koma í janúar, ríki og sveitafélög eru tilbúin, segja þau, til þess að leggja sitt að mörkum, til þess að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf og vinna þannig að því að verðbólgan lækki, við fáum vonandi féviti að viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að fyrst og fremst raunverulega engöngu bitna á verka á láglaunafólki en eru þar mikið vandamál á tveggja ára tímabili þá er Eflinga innheimta meir en 500 milljónir í stólnum launum af félagsfólki að verka á láglaunafólki og svo framvegis þetta bara skiptir okkur rosalega miklu máli og eins og ég var kannski að segja þarna rétt á en ég hef bara ekki séð frá þeim sem að hóta því nú COI að þeir ætla að segja upp samningum eitthvað sem að væri meira virði fyrir okkur í Eflingu heldur en þetta. Ég hef ekki séð það.
1: En þið eru sett í mjög erfiða Já. Stöðu. Þið eru þið látið spila varnarleik í þessi raun og er það ekki og það er bara ef við lítum á þetta, þið sko, það eru margir sem eru kannski engin sérstaklega verkalýðsinnar en skilja vel það stöðu sem þið eru sett í þið semjið hóflegar launahækkanir og ég oft talað við Vilhjálm Birgisson þetta. Síðan eru við með hérna verðbólgu sem er að koma upp í 6% miklu hærri en í nágrannaríkjunum. Hún fer af stað þessi verðbólga og leiðir til þessara vaxtahækkana sem margir eiga erfitt að skilja sem koma niður á launafólki og litlum fyrirtækjum sem get ekki borga hærri laun út af því. Og þetta er staðan sem að búið er að búa til og hérna og þess vegna er eins og ég segi staðan hjá verkalýðsfélögunum er svo erfið í raun og veru.
2: Hún er sko staðan fyrir okkur sem erum að gera kjarasamlinga fyrir verka og láglaunafólk fyrir og með verka og láglaunafólk hér að við eflingu við þetta gerum þessi samlinga saman og við erum með öflugar samlinganefndir
1: og þó þið hafið hóflegar launahækkanir og en, til að komi
2: það er alltaf erfitt fyrir okkur að ná kjarasamlingum sem eru þess virði að við séum tilbúinlega að skrifa undir en við gerum þessa samlinga þarna í mars 2024
1: Já.
2: Og þá auðvitað eins og marg oft hefur komið fram og villi ef hann hefur verið að koma hérna til þín þá hefur hann væntanlega útskýrst þetta allt
1: með
2: ítalegum hætti
1: hann er bara svo ósáttur við sem er að gera því vaxt og verðtryggingamál
2: já en ég ætla bara aðeins þá samt þó að villi sig kannski búin útskýrt þá ætla ég bara svona að segja stuttu söguna við gerum þessa kjarasamninga í mars 2004 langtíma kjarasamningar upp á fremur hófstiltar hækkanir og einmitt allir eiga að koma að borðinu. Svo gerist það að samtök atvinnulífsins virðast ekki hafa neina stjórn á sínu baklandi. Þannig að þar verður svo kallega launaskrið. Þannig að það sem við semjum það er hópur á almenna vinnumarkanum sem að fær umfram hækkanir umfram það. Svo gerist það að á opinbera markanum þar er líka mjög mikið launaskrið og þetta gerir það verkum að svigrúmið svo kallega sem við vorum að semja í kringum og innan, það er sprengt. Svo auðvitað fara stjórnvöld og opinberir aðilar í þá vegferð að halda sínum hækkunum heldur ekki í hófi og þetta vitið þið alltaf, þetta veist þú og væntulega allir þínir hlustendur. Svo er auðvitað þessi innflutta verðbólka og svo framvegis og svo framvegis. En ég ætla þá að segja og ég, þetta er bara mín einlæga skoðun að á þessum tímapunkti
1: þá
2: tel ég ekki skynsamlegt að segja upp samningunum. Ég tel það ekki skynsamlegt. Ég tel það raunverulega vegna þess einmitt að verðbólgan vandamál og vegna þess að þetta háa vaxtastíð vandamál. Mér finnst það alveg að mikið vandamál núna og mér fannst þarna voru 2014 skrifandi samningana. Þess vegna finnst mér miklu meira virði að fá þá aðkomu ríkisins og sveitafélagana í því formi að þau geri það sem að þau hefðu vissulega átt að gera fyrr sem er að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf. Þannig að þau 72,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans og að við fáum hækkanirnar sem við eigum inni og að þessi samningar haldi en það sem við höfum núna ég og Vilhjálmur Birgisson og Hilmar Harðarson sem erum formennirnir í þessari svolítið breiðfylkingu sem gerði þessa samninga lagt áherslu á að innkomi nýtt forsendu ákvæði sem að myndi þá gera það verkum að fari verðbólgan ekki næsta haust eftir ár, verði hún ekki komin þá niður í 3,5% þá séu samningarnir bara automatískt búnir, þá rennir þeir bara sitt skeið, þá séum við bara komin undan friðaskildunni og komin inn í eðlilegar kjarasamningsviðræður. Og ég ástæðan fyrir því ég vil fara þessa leið eru þar sem ég var að tala upp rétt á þann. Það er mögulega, já eftir að sjá hérna plaggið nákvæmlega og ég ætla því ekki að fullir það að þetta fari á þann hátt sem ég að vona en akkurat núna þá bind ég vonir við það að það sem að komi verður með aðborðinu verði þannig að það sé það sé betra fyrir okkur, skynsamlegra og verð meira að halda samningunum lokuðum heldur en að segja þeim upp. Ef ég raunverulega teldi að það væri hagur félagsfólks eblingar að fara bara í harðar kjarra sem þess viðraður, fara bara að undibúa átök, það vera tilbúin í verkföll, þá myndi ég að sjálfsögðu vera að fara í þá verkföll og það getur enginn sagt að ebling hafi ekki verið tilbúin á síðustu árum til þess að nota þær aðferðir sem að við höfum þá talið að myndu verka best. Þetta einfaldlega afstæða mér núna vegna að ég skoða stöðuna bara með eins köldum hætt og ég get og kemst að þessari niðurstöðu ásamt mínu félagsfólki.
1: Og þá treyst á hið opinbera að það geti leyst deiluna og þá raunveru verið að gera kröfur og hendur innu opinbera.
2: Já.
1: Og þá erum við að tala það að sko verkalýðshreyfingin, hún náttúrulega má segja pólitísk, þó hún sé ekki flokkspólitísk, að hún farin að verða bara meira innvikluð inn í sko pólitíska deilu.
2: Það bara...
1: Og þannig að húsnæðismáli skipta svo miklu máli núna. Nei. Það ljóst að hið opinbera er eina aðlið sem getur breytt í eða gert eitthvað í málum. Nú við vitum vel að Seðlabankin vill ekki að getur ekki að hvað sem hann segir lakka vextina. Og meðan það þá húsnæðismálin bara í uppnámi.
2: Við erum bara sammála þetta. Mér langar samt að segja sko að það bara svona partur af Ísland.

0: aðildarviðræður Evrópusambandsins sem þau töpuðu og ég held að það skipti þessi stjórnvöld afskaplega miklu máli að það verði hér ekki ófriður á vinnumarkaði. Ég held að pólitískt séð bara út frá þeirra svona köldu hagsmuna gæslu þá séðu þess vegna tilbúin til þess að koma með eitthvað sem einhvers virði að borðinu en það alltaf aðkoma stjórnvalda sem hefur mjög mikið að segja í því þegar kjarasamningar á almenna vinnumarkaðnum eru undirritaðir eða í tilfelli eins og þessu þegar verður að reyna að halda þeim lokuðum. Húsnæðismálin, já, þau skipta ótrúlega miklu máli við í Eflingu höfum lagt mjög miklu áherslu á það að raunveruleg leigu bremsa verði innleitt vegna þess að við erum með stóran hóp félagsfólk sem er fast á leigumarkaði, bæði bara vegna þess, það er stóru bara Íslendinga sem er fastur á leigumarkaði vegna þess að þetta er verkafólk, þetta er ungt fólk sem er ekki með stöndu af foreldrar sem geta verið að fjármagna íbúðakaup með þeim og þetta fólk hefur vegna einmitt lána skilir það Seðlabankann svo horra vaxta einfallega verið frist út af vinnumarkanum svo þessi stóri hópur aðflutts verkafólks sem að kemur einhvern til að vinna þarfur þetta aðganga leiguhúsnaði sem að bæði er hægt að búa í og það tekur ekki alla tekjurnar þeirra þannig að við höfum verið að byggja leigubremsu við sjáum að þá núna innleiða bann við sem sagt þessum mánaðarlegu vísitölu tengdu hækkunum á húsaleigu það mun vonandi hafa eitthvað að segja við hefum að sjálfsögðu vilja að það hefði verið lengra gengið og svo bindum við líka vonir við það núna við í Eflingu og hérna fleiri væntanlega sem í forystu fyrir verkafól að ríkið axli líka einhverju ábyrgð á almenna íbúðakerfinu að þar verði hægt að halda áfram með raunverulega uppbyggingu til dæmis eins og inn í Bjargi sem að hefur þetta hjálpað alveg ótrúlega stórum hópi
1: með alveg eflingafélag það ekki almennt, það eru sumir sem njóta góðs af þessu,
0: Já,
1: ekki allir
0: það er bara, ef að þú eða einhver, eru með lausnina á því hvernig hægt væri að græja hlutina eitt fyrir bingo þannig að allir myndu njóta góðs.
1: Ég ætla ekki að halda því fram.
0: Nei, en þá myndi ég svo sannlega vilja heyra þá laust. En þú líkt og ég veist að þetta bara vel hafandi fylgst með íslenskri pólitík og hafandi hérna einhvers konar svona dýpri sín á stöðuna að við stöndum frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við stöndum bara frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum, við erum alls konar vandamál í íslensku vinnumarkaði, við erum með vandamál á húsnæðismarkaði, við erum með vandamál varðandi innviðina okkar, við erum með vandamál þegar kemur að ríkisfjármálunum og svo framvegis og ég trúi því ekki að ég sé einhvern veginn manneski sem geti krafist þess vegna að ég formaður í stéttafélagi að ég fái vald forsætisráðherra, fjármálaráðherra og Seðlabankans og ég geti bara komið hérna með einhverjar tillögur og það eigi bara að fylgja þeim öllum. Ég myndi alveg vilja að allt sem ég legði á borðið yrði að veruleika en ég geri mig fulla grein fyrir því að svo ekki og ég veit það líka að verandi formaður í félagi verka og láglaunafólks að það þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að ná árangri í þeirri baráttu sem við stöndum í og þess vegna ég núna að vega og meta hvað er eitthvað raunverulegt sem hönd festir á sem við getum fengið versus það að segja upp samningunum og fara
1: í hörð. Verja kaupmáttin í raunum.
0: Ég að reyna að finna leiðir til þess að verja kaupmáttin og til þess að reyna að ná verðbólgunni niður.
1: En
0: ég ætla samt að segja hér svo að fólk situr nú ekki og hlusti og hugsa ég sé einhver helvits aumingi sem að vantanlega einhverjir eru að hlusta á að sjálfsögðu það svo og það alveg ljóst að ef að við ég og félagar mínir stjórn og félagar mínir í trúnaðarráði metum þannig sem svo það sem okkur boðið dugi ekki til þá höfum við að sjálfsögðu ekki annað að ræða heldur en að segja upp samningunum en þá missum við líka janúarhækkanirnar og erum að byrja á einhverjum núllpunkti Og það erfið ákvörðun fyrir fólk í verkamannastörfum. Það bara erfið ákvörðun að taka. Og við ætlum ekki að taka hana af einhverju léttúð. Við tökum hana þegar við áttum okkur á því að það sem okkur búið dugur ekki til. En við tökum hana ekki fyrirfram og ég ætla ekki að fara hérna með einhverjar hótanir á lofti á þessum tímapunkti. Vegna þess að ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli. Ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli af því ég held að það sé það. Besta í stöðunni fyrir verka og láglauna fólk hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við erum að tala verðbólguna þarna og sumir hugmyndafræðilega séð að hagfræðingar ákveðnir aðilar og

0: launaskeina Seðlabankans, þá er litið svo á að launafólk þurfa að taka á sig verulega kjarabótaskerðingu til þess að koma verðbólgunni niður. Já. Það er þessi hugmyndafræði sem er gegnugangandi og sagt við ykkur að þið verði gjöra svo vel að taka þetta. Þetta sé einn fræðilega afstaða og lögð. Já, það er þannig.
1: Við erum alveg samanlega
0: þessu. Þannig eru þið sett í þessa erfiðu stöðu.
1: Við til dæmis, bæði ég og Vilhjálmur Birgisson, við höfum fókusað mikið á það og verið algjörlega sammála það að leiðir krónutölu hækkana séu til dæmis besta meðalans út af þessum vanda, besta og skynsamasta leiðin og munurinn á krónutölu hækkunum og prósentu hækkunum er sá að krónutölu hækkunum þá fá allir sömu upphæðina manneskjan með 500.000 krónur og manneskjan með 1 miljón, manneskjan með 1,5 eða 2 fá sömu krónutöluna. Þetta gerir það að verkum að hægt er að nota svigrúmið til þess að það nýtist verka á láglaunafólki best og kaupmáttur verka á láglaunafólks, hann vex þá verulega umfram aðra. Og þetta er bara mikilvægt í fámennu samfélagi sem vill kenna sig við velferð. Prósentuhækkanirnar eru aftur á móti þannig að þá eðlimálsinn samkvæmt fær konan með 500.000 minns og fólki sem er með 2-3 miljónir lang mest. Og svo til viðbótar kemur auðvitað oft að því er mikil launaskrið hjá fólki sem að þiggur kjarasamningsbundna hækkanirnar en fær svo verulegar umfram hækkanir bara sökum stöðu sinnar í samfélaginu. Því miður þá hefur ekki verið vilji hvorki hjá samtökum atvinnulífsins né hátt launuðum hópum innan alþýðusambandsins eða BHM til þess að halda áfram að fara þessa leið, jafnvel þó að niðurstaða lífskjarasamningarna 2019, þar sem að sami var krónutölu hækkanir, hafi leitt það í ljós að verka fólk, láglauna fólk fekk þar langmesta kaupmáttar aukningu. Þetta vandinn sem við stöndum frammi fyrir. Vandinn einmitt að Seðlabankinn vill þrengja að neyslu möguleikum launafólks og gerir þá engan mun á því hvort er að ræða fólk sem hefur lítið á milli handana eða fólk sem hefur mikið á milli handana. Seðlabankinn jafnframt hefur þrengt verulega möguleikum verkafólks bara til þess að eignast hverstaslega blokkar íbúð, eitthvað sem að fyrir ekkit svo löngu síðan taldist nú ekki of stór draumur, sko. Og svo erum við að díla við fulltrúa hálauna stéttana innan verkalýðshreyfingarinnar sem sita alltaf hagsmuni síns hóp í framstasætið og vilja á endanum ekki eyða sérstaklega miklu púðriða tíma í að hugsa hagsmunni verkafólks eða láglaunafólks. Þannig að þess vegna erfitt að ná árangri. Við höfum samt náð miklum árangri og ég meta sem svo að það sé ekki skynsamlegt að fórna því sem við þó með í hendi fyrir einhverja mjög óljósa vegferð út í átök, uppnám, möguleika á verkbanni, möguleika á bara miklu umróti á lífi verka og láglauna fólks sem að til viðbótar við allt sem að hér hefur verið upptalið líka raunverulega eini hópurinn á landinu sem er að takast á við atvinnuleysi.
0: Já, mjög hátt atvinnuleysi.
1: Og sem bitnar fyrst og fremst og næstum því engöngu á verka og láglaunafólki.
0: Við höfum bæði háa verðbólgu og hátt atvinnuleysi. Þetta er svolítið nýtt í okkar hagkerfi.
1: Þetta er bara mjög slæmt. Þetta er mjög slæmt og eins og ég segi, ég bara reyna að skoða hlutina með svona taktískum og strategískum hætti og bara vegu með. Og á þessum tímpunkti þá er ég að vona að stjórnvöld og aðrir sýni ber gæfu til þess að sýna skynsemi.
0: Já, þannig að atvinnurekendur segja að það sé ekki hægt að styðja eða koma fram með launahækkanir því að það leiði með meiri verðbólgu og svo er ekki vísað í fræðikenningar það. Og þá endar þetta þannig að það leita til eins opinbera. En vandinn sá, til dæmis í húsnæðismálum, það hið opinbera sem á stærstan þátt í því að húsnæðisverð á Íslandi allt og há. Og það er það náttúrulega sveitarstjórnirnar með allt og hátt gjöld á lóðum og öðrum gjöldum. Þeir menn er að tala, það var nú reiknaðan dag, það var eitt borgarfulltrú og tala með 40% að íbúða verðinu. Þarf að greiða áður en að raunum vera þarf að leggja út á samt fjármálskost eða inn í því fjármálskostnaður áður en að fara þeir að byggja húsi.
1: Þetta er náttúrulega mjög röglega ástand.
0: Ég meina,
1: og svo
0: berast, og síðan á að leita til þess að sama hins opinbera að leysa þessi mál, þar sem er breytingin
1: En sko, ég er bara svo það sé alveg á hreinu, sko, raunverulega aðkoma ríkisins að þessum tímapunkti, hún snýr ekki að því að taka fjármunni úr ríkiskassanum til þess að sitja í einhver svona verkefni
0: nei,
1: hún snýst
0: nei,
1: ekki um það,
0: nei, nei.
1: Hún snýst bara um þetta
0: Já.
1: Hún snýst fyrst og fremst og aðalega um það að halda gjaldskrár hækkunum í hófi þá í þeirri viðleitni að reyna hér að hemja verðbólguna en mér langar samt að segja eitt að auðvitað segja samtök aðtunlífsins og fyrirtækin alltaf, það er ekkit svegrum það er auðvitað bara þeirra mantra, það skiptir engu máli á hvaða tímpunkti við erum stödd eða í hvaða kjarasamninga við erum að fara eða hvernig árferðið er, mantran er alltaf þessi ef að fólk ætlar sér að ná árangri þá þarf það auðvitað verið tilbúið til þess að spila mig harðan leik, þá þarf þá að vera tilbúið til dæmis að undirbúa aðgerðir og búa það verkfall og það er kannski aðal punkturinn hérna að fari svo að félög verslunarmanna, VFR, Landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin, félög iðnaðarmanna segja upp samningunum, þá væntanlega ætla þau sér að fara í verkfallsaðgerðir vegna þess að ég get ekki séð annað en að það verði þá eina leiðin fyrir þau til þess að fá einhverjar umfram hækkanir.
0: Launin að þeirra stéttar eru hærri heldur en hlömsi á þínu
1: stjórn. Já, miklu hærri.
0: En er stéttaskipting innan verkalýðshreyfingar?
1: Já, ég er náttúrulega oft talað það. Ég hef oft talað það, en kannski það sem ég er að segja er, og ef það er svo vegferð sem þau fara í,
0: já.
1: Þá gera þau það og já. Þá eflaust eftir að hafa boða verkföll og lagt niður störf hjá einhverjum hópum sem eru þá væntulega viljur til þess að gera það. Þá eflaust munu þau ná í gegn einhverjum auka þúsundköllum. Og þau mögulega meta það sem svo þetta sé rétti tíminn til þess að fara í slíkar aðgerðir. Þar ég þeim ósamála en að sjálfsögðu hafa þau bara sitt frelsi lögbundi til þess að fara þá leið og kannski hef ég rangt fyrir mér kannski er það akkurat rétti tíminn núna til þess að segja upp samningum að fara í hörð verkvöld og þá mun ég bara viðurkenna að ég hef haft rangt fyrir mér og hérna meta stöðuna þá bara með þeim hætti
0: En við lítum framtíðar þegar verklæður sem ekki allar að fara semni í framtíðinni þá er það ekki bara verður bara ekki nú segja menn gjarnan og hefur opinbera segir aðlar vinnumarkaðan segja að leysa þessi mál
1: Mér finnst það mörguleiti
0: En akkur ekki bara, ríki kemur bara að koma að þessu
1: samlingu Að mörguleiti er ég alveg sammála því að aðla vinnumarkaðas eigi að leysa málin
0: já,
1: Að mörguleiti Og
0: þegar
1: við höfum
0: Eins
1: og lögin gera ráð fyrir Og þegar við höfum verið í kjarasamningum og kjarasamningsdeilum þá að sjálfsögðu erum við að beina sjónum okkar að löngreðendum Það hefur verið vinnulag, eblingar þannig virka kjara viðræður einstakra félaga við samtök atvinnulífsins en eins og ég var að segja á þann og það er líka bara partur af vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi þá koma stjórnvöld alltaf með einu með öðrum hætti að stórum miðlægum kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og þau gera það þá í gegnum samskipti yðurlega þá við heldasamtökin alþýðusambandið og önnur heldasamtök og það er bara dillina á þessu landi En auðvitað erum við fyrst og síðast í eðlilegum hverstagslegum innan gæsalappa kjarasamningsviðræðum að gera samninga við atvinnurekendur það hvað aðgangur að vinnuafli verkafólks kostar á tímann, á vikuna og yfir mánuðin. Hvað réttindi við njótum, hversu marga orlofsdaga við höfum, veikindaréttin okkar og svo framvegis. Það er það sem að lögin snúast og það er ólöglegt til dæmis á Íslandi að fara í pólitísk verkfall þú gerir það ekki eins og til dæmis við sjáum í öðrum löndum þar sem að það eru búið verkfall sem að tengist á aðgerðum stjórnvalda eins og í Frakklandi varðandi lífeyrisréttindin og svo leðsko þú veist það er verið að hérna láta fólk vinna lengur en það vill vinna hér erum við bara bundin inn í mjög góða mínu viti en þó mjög stranga laga umgjörð og þegar við förum í verkföll þá er það vegna þess að það næst ekki að gera kjarasamninga við atvinnureikendur við förum ekki í verkföll vegna þess að stjórnvöld hefði sér ekki eins og við viljum að þau hefði sér, það er bara staðreynd
0: En er ástæða kannski til að breyta lögunum frá hvað þau eru 1938 og reynilega að taka upp eitthvað mótið sem að tilkast til þessi Skandinavi, það menn að tala um að innleiða það hér og það skapi meiri stöðuleika. Hvað finnst þér
1: þetta, ég skal koma einhvern mann aftur og tala þetta því að þetta bara mjög hérna áhugaverst og mikilvægt umræða efni.
0: Það segir tengja þetta við Evrópusambandið líka?
1: Sko, staðrendin er svo að að mörgu leiti búum við mjög gott vinnumarkaðsmódel og við erum hér með fína löggjöf sem að venda réttindi okkar, við höfum þessi verkfallsréttindi og við erum með þessa ótrúlega háu stéttafélags aðild sem að raunverulega fungera svolítið svona eins og annað velferðarkerfi þar á fólk sjúkrasjóði og ýmis önn réttindi og stéttafélagin geta liðsind fólki þegar þau eru beitt órétti á sínu vinnustað og svo framvegis samtöku atvinnulífsins er núna emitt eins og ég var að segja á þann bara með alveg á heilanum að það þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu og það fæst ekki talað neitt, það ekki hægt að tala neitt annað við þau það sem mjög erfitt og mjög þreytandi og að mínu viti afskaplega bara heimskulega hegðun af þeirra hálfu en ég hef sagt og ég meina það full hjarta ég alveg til í að opna eitthvað samtal einhvers konar úrbætur eða eitthvað en það ekki hægt að gera það og við munum ekki ná neinum árangri í því fyrir en að samtök atvinnulífsins fara þá að hegða sér með einhverjum hætti eins og samtök atvinnurekenda á Norðurlöndunum. Þannig að samtök atvinnulífsins, þau segjast að vilja fá einhvers konar norrænt módel, skandinavist módel, sæleg módel, þar sem að merkið ákvarðað af útflutningsgreinunum, svo gerð kjarasamningar út frá því og þeir flæða svo yfir allt. Þetta það sem þau vilja. En í Skandinavíu, í Danmörku og í Svíþjóð og í Noregi, þar eitthvað sem hægt að kalla svona, hérna, svona félagsleg samvinna, svona social partnership á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Þar sem að til dæmis, svo ég taki sem dæmi, ræstingageirinn, sem að hér eitt stærsta vandamálið sem að við þurfum að díla við í Eflingu, hann ekki vandamál í þessum löndum vegna þess að það bara algjör konsensus það hjá hinu opinbera, hjá stéttafélögunum og hjá samtökum atvinnurekenda hvaða módel sé þar í gildi, hvernig fólk eigi að vinna, hvaða laun eigi að greiða og svo framvegis. Meðan að hér vilja atvinnurekendur fá að níðast á konunum sem að vinna við að þrýfa.
0: Stopna fyrirtæki ræsting.
1: Stopna fyrirtæki, arðræna þessa konu, láta þær vinna alltaf hratt, koma viðbjörslega fram við þær og þegar við komum og segjum, heyrðu, við verðum að finna einhver að lausna á þetta er bara of stórt vandamál og þetta hæfir ekki segmentuðu samfélagi og neita þær að tala við okkur. Og samtök atvinnulífsins hafa ítrekkað frekar nega samtal við Eflingu og vinna úrbótum vilja standa með og verja mestu skúrkana í bransanum.
0: Er ekki rétt að vikar halva að greina frá því hvers konar aðlega?
1: Jú, ég meina við erum bara að vinna í þessu málum daginn út á daginn og þess vegna ég nú líka bara að segja frá þessu hér. Að þeirra samtök atvinnulífsins, þeirra Bjarni Benediktsson kemur og öll lögfræðinga hirðin í kringum hann frá samtökunum og segist til að breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu, þá er staðrendin svo, þá er staðrendin svo að þeir vilja ekki einu sinni stíga það örlitla skref að vinna örlitlum úrbótum fyrir fátækustu og arðrændustu verkakonurnar á Íslandi. Þannig að þetta bara tómt þvaður
0: þeir segjast vilja breyta módelinu en vilja það í raun og
1: rétti það sem þeir vilja breyta módelinu þannig að þeir hafi meiri völd að þeir geti nýðst meira á verkafólki og þeir eru ekki tilbúinir til að koma í neinar uppbyggilega samræður við mig formann stærsta félagsverka á láglaunafólks á landinu örlitla tiltekt í því umhverfi sem við störfum innan til þess að geta gert hlutina örlíti betri og skynsalari. Þannig að næst þegar íslenskt alþýðufólk hlustar á Bjarna Benediktsson hef ég ræðina sínum að þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu þá vona ég að það hugsa með sér að þessum manni kannski treystandi fyrir einhverju en honum sannarlega ekki treystandi fyrir því að ætla að fara að breyta vinnumarkaðsmódelinu svo mikið ég vist.
0: Nú, ég veit að þú þetta fara að fara.
1: Já.
0: Mér langar að spyrja þau þessa vaxta pólitík á Íslandi. Mm-hmm. Ég meina, þetta að verða óbærilegt fyrir stóran hóp fólks hér.
1: Rétt.
0: Ekki bara launa fólk, þetta líka þeir sem eru reka lítil fyrirtæki. Og þetta bara sniðið að þörfum einokuna fyrirtæki og skuldlausra stórburgeisa.
1: Hérna. Já, ég sammála.
0: Það er þannig
1: og svo segja stjórnvöld bara Seðlabankinn er sjálfstæður það má ekki, það má ekki hafa vit fyrir honum.
0: Nei, þeir eru þar fimm í peninganefndinni, peningasetnum.
1: Það er þannig. Þetta bara það sem ég sagt. Við reyndum til dæmis í síðustu samningum og
0: En getið þið sett inn í samningum?
1: Já, emmitt, náttúrulega ekkur að segja það. Það er það sem við reyndum í síðustu samningum. Við vildum vera með forsenda á hverju sem væru hérna snerust vextina, ekki bara verðbólguna, þetta líka vextina. Ekki að ræða það. Samtök atvinnulífsins segja nei, allir segja nei. Þetta bara bannað, má ekki gera þetta. Ég lét vinna minnisblað það að það væri bara aldeilis ekkert sem að stæði í vegi fyrir þessu. En þetta til dæmis atriði sem ekki hægt að ná inn í kjara samninga, það reynsla mín af síðustu samningum. Sæðlabankinn sjálfstæður, hann raunverulega kominn á einhvern svona guðlegan stall, hann má bara, það má engin reyna að hafa neinn áhrif yfir sæðlabankastjóra eða peningastefnunefnd og þar við situr.
0: Næst samkomulagin af ykkur?
1: Ég bind vonir við það.
0: Já.
1: Ég bind vonir við
0: ég
1: það.
0: Ég heyri það mikið sáttavilji í raun og veru af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eins og
1: það,
0: var.
1: Það er, ég myndi segja að við erum alveg klofin þarna. Það er hópur innan alþýðusambandsfélaganna sem er mjög herskár.
0: Og á að hærri launum með því.
1: Er á hærri launum og er mjög herskár og virðist vera tilbúin til þess að fara í mikinn ófrið.
0: Já.
1: En
0: er
1: við
0: það, sem... Er það ekki pólitík í því?
1: Þú verður að spyrja aðra enn með því. En við sem erum að gera kjara samninga fyrir verkalálina fólk, við sjáum verðmæti fólkinni því að fá janúarhækkanirnar og fá stjórnvöldaborðinu.
0: Þakka fyrir að koma til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir.
1: Takk.
0: Og ég hérna, þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Útvarp saga í Reykjavík, FM 99,4.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfegrun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfegrun.is eða í síma 533-1320. 533-1320. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur er 588-1994. Nú, ég sé hann Valgeir er að hringja núna, ef ekki tala við hann. Valgeir, sæll, hvað segirðu?
1: Já, sæll, sko, Pétur minn, hvað segirðu? Já, ég er bara góður, ég ætlaði svona bara að spyrja þér saman þess að kjara samninga.
0: Já, þeir eru að segja þessum kjara samningi uppandi hjá Vaffer og fleiri fagaðurum.
1: Já, Vaffer, en þetta er alveg rétt hjá þeim. Hún sagði, hún Halla Gunnarsdóttir hérna, þú veist, núna í fréttum og í morgun og reyndar í gær líka, að þau geta ekki sagt sig við það að það verði farið fram á launa lækkun hérna næstu tvö árin. Eða þú veist, að ég geti launa lækkunar. Sáðum ekki eitthvað með svona.
0: Já, hann tala um ákveðna að hópa innan félagsins sem hafa orðið fyrir launa lækkun, núna. Og það verður hins vegar að verða hækkanir um áramóti sakað samningum og það er eftir að hækka nær kannski ekki verður.
1: En það er vita að það er fólk að tökstum Pétur í vestluninni til dæmis, verslunafólk og fleira sem er bara á strípuðum tökstum sem er ekkit að fá einhverjar alvöru launa ekki.
0: En hvað leiðir eru út úr þessu að hún segir samningi og bóði verkföll og hvað svo á að knýja fram þá hærri laun með hérna í krafti verkfalla?
1: Nei, Pétur, ég skil ekki hvað hafa þér annað til að berjast fyrir hærri launum eins og jáfnvægt.
0: Ríkið hafa gerðu samningu í starfsgreinasambandið og eblingu og meðal annars kemur ríkið til móts við ákveðna þætti og atriði sem að þeir lögðu áherslu á. Vaffer á eftir að njóta góðsa síðvæntanlega líka.
1: Svo þetta sem fyrirtækin segja maturverslanir og verslunar eigendur hérna heima og olíufjölug, tryggingafjölug, bankar, að þau muni halda verðlags þróun í skefjun og eitthvað svona, Pétur. Hefur ekki heilt þetta? Ég trúi þess ekki, Pétur. Þeir hafa sagt þetta áður.
0: En hvaða leiðir eru aðra að færa en að reyna að ná einhvers konar frið, að verði friður á vinnumarkaði meðan að við erum að reyna að vinna okkur út úr þessari verðbólgu? Er einhver önnur leið til hjá Vaffer?
1: Pétur, við erum endalaust á hamstra hjólinu þessir einstaklingar sem búa á þessu landi. Nú erum við með eitthvað 3.000 skuldir upp á 3.000 miljardar og er þetta ekki eitthvað svoleiðis talan, Pétur? Er ég að segja eitthvað ósagt með það?
0: Nei, ég er ekki með nákvæma reyðut einn. Jú, við erum með heilmikla skuldir, en það er bara bætast við. Já, að það eru fallist á þetta hjá Vaffer.
1: Já, en ég er að versta fyrir mér, það er stýrivöxt að hækka, stýrivöxt er 8% og verðbólga, hvað er hún? 5,1%?
0: Tæplega 6%.
1: Já, 5,9%, já. Þetta er ekki góðu kóttill og hún var einmitt að segja í morgun að þetta er því mjög erfið vetur fyrir fólk.
0: Þann verður það ábyggilega.
1: En ég veit það ekki, ég skil ekki alveg hvað vakir fyrir þessu fólki að vera endalaust með einhverjar heimsenda spár hérna fyrir verska og launafólk og þá sem er á lægstu tökstónum í þessu landi hérna.
0: En ef þú er þessu vinnuveitandi krafinum að greiða meira fyrirtæki þitt getur greitt, hvað gerir þú þá?
1: Það er ekki hægt.
0: Það er það sem atvinnurengt að segja hvort að það sem satt er þetta misjæmt eftir greinum á vísu. Það er það sem þið segja.
1: En svo var ég að pæla í öðru, Pétur. Það var verið að ræða í gæri fréttum, það var verið að tala um skólakerfið okkar. Að nú var ég ætti að fara að lengja skóla árið aftur. Það var eina hugmyndum það að laga þetta saman.
0: Já, hvernig ennist er á það?
1: Að lengja, ég veit það ekki Pétur sko. Ég við erum ja sko það hefur nú alltaf verið að stytta eða sko það var nú alltaf verið að stytta sumarfrí hjá
0: já,
1: fólki
0: já.
1: Sko grunnskólabörnum hérna áður fyrir var byrjaði skólafrí í einhvern tímann í maí eða byrjum maí held ég
0: Nei, svona hætti að vera já í já, mánaðamótin maí, júni, já, já En það var júni, júli, ágúst og september, þetta voru fjóri mánuði sem menn höfðu hér í Kanada.
1: Já, já, ég segi það, sko, og svo bara byrjaði september aftur, sko.
0: Nei, svo bara byrjaði aftur.
1: Þetta er nú kannski svolítið vel í lagt, þetta er svolítið vel í lagt, þetta frí, sko.
0: Já, já, já,
1: það held ég. En líst þeir ekki vel á það að jólavörur þetta séu komin í búðið þetta, Pétur? Ertu ekki komin í smá jólafíling?
0: Ég fer ekkert í jólafíling út af því að jólavörurnar eru komnar en Ef þeir vilja fara að selja, jú, jú, akkur ekki þægt, vel verið að menn vilji undirbúa jólum.
1: Mennir þú að spila eitt lag fyrir mig, Pétur?
0: Ég veit það ekki, spurðu hvaða lag.
1: Það heitir, þú ert nú svo mikið hérna Take That af aðdóðandi, eða ekki? Take That, það heitir The Garden, Pétur, The Garden, Take That.
0: Og er það hljómsveit sem heitir Take That?
1: Já, teikrat, er ekki frá, já, ég fór nú ekki frá með það.
0: Ég þekki það ekki. Ég læt...
1: Nei, hún heitir Teitve, hljónsveitinn.
0: Og Garður.
1: Og lægið, og The Garden. Garður.
0: Takk að ég fyrir, Valgeir, blessaður,
1: þeir
0: að hlusta út að sögu. Og síminn hjá okkur, hann 5889094. Við erum með skoðanakönnun til að svo að ræða Þorgerða Katrín á fundi saminu þjóðan að hafa skaðað orðspor Íslands. Hann var hann auðbjört hérna, þjóðsýslufræðingur og hann, ég hef nú ekki farið leint með saða, hann hefur verið stundingsmaður viðreisnar og hann ekki ánægður með það að formaðurinn skuli vera á auðlýsingaskiltum í Teheran. En auðvitað getur hún ekkert gert að því hún Þorgerður þó hún sé komin á auðlýsingaskilti þar og hún nema, menn það í þá álutuna hún hefði ekki átt að halda þessa ræðu, þá væri hún ekki þarna á þessu skilti. En ég sé ekki annað betur en gamli Kameni, ekki Komeni, heldur Kameni, sá svo var nú drepin hér, ekki fyrir mjög löngu síðan, en ég held að Ísrael hafi drepið, þannig að hvort það var Kameni, ég veit það, annað hvort þeirra. Hann fyrir neðan og hún fyrir ofan þarna. Þetta já, þetta svolítið svona einkennileg staða. Ég veit ekki, ég hef ekki heyrt neitt frá Ísrael þetta mál. En Arthur rætti gær, ég ætla nú verið í þættunum og gær nú ekki verið í þættunum, en Arthur rætti við Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðing og óperusöngvara, ræðu Þorgerðar Katrínar. Hjá saminu, utanríkisráðherra, hjá saminu þjóðunum, hjá á allsherja þingi saminu þjóðunum. Og þá staðreynd að mynd hennar og orð voru í kjölfæri notuð á auglýsingaskiltum í Tehera. Og Guðbjörn sem styður bæði Katrínu Þorgerði og Viðreis sagði ræðuna hafi gengið allt og langt. Og það má nú hlusta hér, því getur hlusta á þáttinn á spilarnum hér, færðin á vefsíðun og það saga.is. Nú Guðbjörn sagði sig hafa stutt Þorgerði eindregið í ESB-málinu. Naja. Og talið hann að staði sig mjög vel. Afstaða hans til ræðunar hjá Sameinuðu þjóðunum væri hins vegar allt annar. Hann sagði gagnrýni á Benjamin Netanyahu, Ísrael, og aðgerðir Ísraelsir fullkomlega eiga rétt af sér en orðbræðis og hversu djúft utanríkisráðherra tók á árinni hefðu gengið á of langt orðbræðis en þetta var náttúrulega Benjamin Netanyahu búin að tala það að þeir sem gengur salum væru hvað hugleysingjar og aumingjar og ég man ekki hvað orðan notaði Hann nú svona, hann ekkert spara á að nota orð sem að kannski en venjulegi borgari gerir nú ekki. En svo byrtist mynd á Þorgerði og orðum hennar á skiltum í Teheran og hafara hans mati merki að Íslands stjórnvöld þurfti að hugsa vandlega það hvernig yfirlýsingar þær væru hérna gæfu frá sér á alþjóðavettvangi. Nú síminn að hringja hjá okkur og það hann Jón sem í símanum sem heyra hvað Jón hefur að segja. Gjörðu svo vel Jón.
2: Mér finnst þeirra mikill munur og hún sé fyrir ofan á skiltinu en kam einni fyrir neðan.
0: Já, já, þú minnar, já, já. En hún gat náttúrulega ekkert gert að þessu, þetta er alltaf vand. Hún vissi náttúrulega ekki, datt aldrei í huga, að Hisbóla og liðið þarna í Íran færu að nota þetta. Ég veit ekki hvort þessi einhver svona skilti á Líbanon það sem á yfiráðsvæði Hisbóla, ég veit það nú ekki en því er aldrei fram að Hisbóla hafi búið það til fyrir Íran
2: Er kynnti þetta þetta vel að vera vekur athygli á okkur hvað bandarkjum á
0: já, gerir það hann myndist nú ekki á það hann hérna Marco Rubio, hann var nú ekki til einni fílu út af þessu en það hvernig gæti hann verið það hann hafði alltaf heyrt þess að ræðu þarna og ég var ekki til þess að
2: Arthur,
0: banta
2: Arthur var að tala

0: ríkisstjórninni svona að, að reyna að haga málum þannig og, og laga þessa ræður þannig að það leiði ekki til einhver einhvers konar vandamála síðan mér
1: Já, ég veit það það eru gagnrýni í morgunblaðinu á fjármál ríkisins
0: Já.
1: Frá viðskiptaráði
0: Já.
1: Og það gagnrýni sem er nokkuð fast fyrir til dæmis varðandi vinnutíma og spítulunum og fleiri atriði sem kostar ekki gífurlega og svo eru okkur greiðslunar
0: Já, já
1: Og þetta var nú til umræðu svolítið gæðir hjá Guðbjörni
0: Já, já
1: Og þetta er þannig að þannig að þetta sé harðar í vetur í, og það er ekki það er áfram haldandi lántaka ríkisins það er ekki verið að og síðan voru fréttir minnkandi já það er 100.000 tonn niðurskurður í makrílveið hjá okkur
0: já, já, við sömdum líka þannig Við sömdum þessa veginn.
1: Já, en það er allt með, bara það er bara Evrópusambandi sem með mér að ræða. Það er að þetta fólk semur af okkur hluti út um allar jarðir vegna þess að bara vegna síns eigin frama og framakinn.
0: Mér sínst færingan á betri samningum en við. Já, ég man ekki nákvæmlega tölutna, sko, en... En þetta hefur gengið erfilega að semja við Evrópusambandið. Við náðum, ég man að Jón Bjarnason náði ágættu samningi á sínu tíma. Þeir vorum
1: Já,
0: ekki
1: hefðið. Það er af því að hann er dóldið harfur af sér.
0: Og Makrýllin bjargaði okkur í kreppunum meðal annars, Makrýllin.
1: Já, en er ekki vont þegar að stjórnmálamenn er að spila hagsmunum hjóðarinnar af sér.
0: Jó.
1: Hvort sem þessi ræða er þannig líka, það getur vel verið. Hún sé skemmt á okkar fyrir okkar hagsmanni.
0: Já, það einu sem er ósáttir eru náttúrulega Ísraels menn er ósáttir sjálfsagt einhverjir eða þeir náttúrulega vita um þetta. Og hvað þeir gera svo sem þeir geta svo sem ekkert gert held ég og jú, þeir gætu það en nú, þeir vil ekkert vera.
1: Nú er það kannski svo komið að flugfélag þarf að reka frá Miðjarðarhafi en ekki frá Íslandi.
0: Hefur þú trúað því að Ísraels stjórn vilji tróða illsakir við Ísland, ég hef var held nú valla og þó, maður veit ekki hvað.
1: Þetta kannski stingur eitthvað í augu bandaríkjamanna sem að komu nú hér velviljaður og vildu svona heldur leiða hluti til betri vega.
0: Nú eru kostningar í Ísrael eða kostningar bara þá þannig að ég veit ekki kannski er rætt þessi mál. Ýmis mál samskipti við önnur ríki. Ísland hefur verið í hópi þeirra ríki allt frá 1948 sem að hérna voru mjög vingandleg í garð Ísraels og stofnun Ísraels ríki. Þú veist það, Jón. Thor Thors og fleiri þarna, þeir eru stuttu þetta mjög.
1: En hann talaði nú það Guðbjörn Guðbjörnsson diplomatist orðfæði.
0: Já, það er ég.
1: Og hann talaði utanríkisráðherra Bandaríkjamanna sem diplo og hefði beitt talað þannig þegar hann kom hingað og verið kurteis.
0: Já, hann er það, sannarlega. Hann er öðruvísi en Donald Trump, þessi maður, þessi Marco Rubio, hann er allt öðruvísi.
1: En vantaði þá eitthvað á kurteisina hjá utanríkisráðherra okkar?
0: Ég veit það ekki, hann var nú ánægð með heimsóknuna, sagði hann er kannski bara að reyna að vera dipló þá, en ég veit það ekki. Einhverju sagði hann að fara komið þarna að fundi í höfða með algjörðan fýlusvip þarna þegar hann fór hann í húsið á hverjuskötunni. Ég veit það ekki, en ég veit ekki betur en þetta bara gengið bara vel og vonandi hefur það verið þannig, er það ekki? Já.
1: Við þurfum náttúrulega á velvild bandarkinnan að halda eins og allra í lífinu,
0: já.
1: Það er nú þannig.
0: Já, já,
1: og eigum kannski ekki að vera að kasta bolta upp í lofti þannig með sinna litlu en það eru svona vondar horfur í þessu peningamálum þessara þjóðar og reksturinnum á þjóðinni það er nú endarlust talað um það og svo er verið að tala um leigubremsun var það ekki
0: Já, faglega séð á hagfræðin að segja leigubremsan sé tóm vitleysa en hún er kannski ekki vitleysa hjá leigu

0: taka sem að fær kannski betri kjör þarna stangast á hagsmunum.
1: En leigu sali þarf að, hann þarf að borga eftir verðbólgu, hann þarf að lánin hækka og allt annað og skattar hafa fjórfaldast á viðkomandi.
0: Já, menn halda að leigutakinn sé að heyrða svo mikil hagnað, það En á bara að gera athugasemdir við leiguna hjá leigusalanum, hvað gott leigutaka, en hvað með, er ekkert annað sem að kemur inn í þetta?
1: Já, eiga leigindur nokkuð borga, ég ekki bara borga leigindur, en hérna ég ætla óska góð stags
0: og hlýðar. Blessaður, þið að hlusta út á sögu og þannig að hann Daniel sem næstur. Og hann að hringja, gjörðu svo vel Daniel.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Það er ný konum gallup viðhorf til utanríkisráðherra.
0: Já, komdu með tölurnar.
2: Það er 43% þeirra sem taka afstöðu er óanægð með Þorgerði Katrínar formanns Viðreisnar.
0: Já.
2: Ánægðir eru 36% en 20% eru hvorki ánægð né óanægð.
0: Hve margir eru óanægðir, segirðu?
2: Það eru 20% sem eru 20,5% sem eru hvorki eða óanægð, en það er 36,1% sem eru óanægð.
0: En hvað eru margir ánægð? Já, 20, já.
2: Það eru 43,4% sem eru óanægðir.
0: Já, það eru fleiri óanægðir en ánægðir, alveg. Já.
2: Og það er 96% kjósenda viðreinsna, þeir eru ánægðir með formanni sinni.
0: Já. Það er allir nema Guðbjörn, það er sennilega.
2: Já, svo er annað að það var gerð kallankonu þarna í byrjun september og þá var viðreinsspá 10,5% fylgi en í alþingiskostningum þegar voru með 15% fylgi þannig að fylgi þeirra að verðist vera á niðurleið.
0: Já, það verðist vera það.
2: En í næstu viku þá verður tekin skilsmér könnunum aftur landsmanna til starfa Kristrúnar Frostadóttur og Guðrúnar Hafsteinsdóttur þannig að en þessu konun sem var gerð um Þorgerði Katrínu, hún var gerð að hana 10.21. september.
0: Já.
2: Úrtaksstarðin var 1.985.
0: Já.
2: Fjöldi svarenda var 724 og þáttöku hlutvalli til 36,5%.
0: Það er ekki hátt.
2: Nei, það er ekki hátt.
0: Nei. Þeir hafa ekki vilja að taka afstöðu margir, þeir eru kannski vel ekki svara í síma hvað afstöðu þeir hafa, ég veit
2: það. Það er annað sem að kemur að þið hafa verið, að samtök atrunnsins hafa mikið verið í umræðinu það þetta daga.
0: Já.
2: Þau telja verð að hérna hallinn á fjölum verði 50 miljardar á næsta ári.
0: Já, og hvað ætla sér stafur prósenta? 50, það er 1,23%, er það ekki? Jú.
2: Þeir taka til dæmis að minka endurhæfingalífeyrinn um 1,5 milljarð en hann var mann fjármagnaður fyrir þetta ár.
0: Já.
2: Ef þetta er 1,5 milljarð þá var það svona cirka 300 mann sem myndu fækka en
0: Já.
2: Áramótin voru hjá virk cirka 3000 manns þannig að það er þá 10% fækkuna þeirra sem eru hjá virk.
0: Já.
2: En allt síðasta ár, þá voru 8000 sem að fengu endurhæfingalífeyri hjá TR. Þetta er svona tölutna sem að segja allt hvernig staðan er í þjóðfélaginn í dag.
0: Takk aðeins fyrir Daniel.
2: Takk fyrir.
0: Blessaður. Nú það eru fleira hringja, Axel Pétur Axelsson. Hann er væntalega hringja frá Svíþjóð, við skulum heyra hvað hann hefur að segja. Sæll Axel.
3: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Blessaður.
3: Herru, ég með spurningu til þín.
0: Jó,
3: já. Ert þú auðtrúa maður?
0: Stundum ég það, já. Já, ég neita það ekki.
3: Trúir þú því virkilega að það hafi ykkur aðilar í Íran sett upp plakkat á forgerðu Katrínu?
0: Trú ég því? Nei, ég bara með mynda af sig hérna á vefsíðun okkar út af saga.is. Það ég með mynda...
3: Það nægir sem sönnun eða hvað?
0: Já, sönnunni, ég fór nú ekkert í sönnuna leit, ég bara myndin þarna og hún hefur byrst víðar þessi mynd á netinu og mokkanum og meira, en hvort ég sé auðtrúa, ég veit það ekki, þú menar þetta sé ekki rétt mynd, þetta sé bara falsa.
3: Já, ég get sent þér mynd af þér.
0: Já. Heldur þetta sé falsa? Heldur þetta sé falsa þessi mynd?
3: Já, algjörlega, ég meina, þetta er svo heimskuleg fölsun að það er bara hlægir, þú þeir sem að trúa þessu í eina sekund eru bara auðtrúa.
0: En af hverju, af hverju segir þessi fölsun, getur þú sínt fram á það?
3: Já, þá er þetta með öfuga sönnunabyrði.
0: Já, ég vil færa sönnunabyrðin yfir að þig, já, já, hvað segir þú, getur þú sann?
3: Já, ég hef náttúrulega enga resursa í það, nema bara heilbreiða skynsemi.
0: Nei, en hvað er maður að ef maður sér mynd af henni, það er einhver texti þarna og einhverju hérna við hliðina, ég kann alltaf ekki að lesa þann texta, en þessi mynd, ég man ekki hvort að þessi mynd eins og hún byrtist í allsherjarþinginu þegar hann flutti ræðuna, ég bara veit það ekki, heldur það?
3: Trúir þú því að þetta sem gerðist þannig Düsseldorf, það er einhver dróni þar og eitthvað slíkt?
0: Já, nei, mér
3: fyrst. Trúir þú að þetta sé árás á Rússa og Þýskaland?
0: Nei, mér fannst það mál mjög einkennilegt og skrítið og það er rétt. En það er allt öðru vísið, við erum að tala um mynd hér, menn geta svo sem verið að byrta myndir af ýmsum málum, en má ég spyrja þig, Axel, heldur þú margir í Íran séu ekki ánæði með að Þorgerður skildi hæðast að Netanyahu og taka hans orð og beina þeim að honum sjálfum, var það ekki sem hún gerði, heldur
3: það? Nú ert að bæta heilu netusmjörs álægi óna og auðtrúuna þína. Jó. Sko þessi mynd er fölsu. Það eru leyniþjónustur sem að hafa hagsmunni af því að sitja eitthvað pyrring á milli Ísla. Ég heldur þetta að Rubio sé nú svo skynsamar á henni strax átt að segja á því að þetta var falsa.
0: Já.
3: Og þetta hafði engin áhrif á saman.
0: En ég er ekkert að segja, hún ber ekkert, ef myndin er ekki fölsu, þetta er mynd, hún ber enga ábyrð á því og Þorgerður, hún vissi ekkert að því að þetta er þetta gert, hún var bara að gaggrína Ísrael, punktum.
3: Já, ég meina, menn er að taka svona lygar og falska fána sem staðreðir, ég var að hlusta í gær og eitthvað vitalið mörg og þar var hann bara að taka stefnum og mótandi ákvarðanir fyrir Þýskaland og að fara í stríð við Rússa út af árás Rússa á Þýskaland í Düsseldorf fyrir nokkru
0: leikum. Já, Merz er að verða mjög einkennilegur pólitíkus, það er rétt. Samanlega því.
3: Já, svo hefur svona auðtrúa kjána á Íslandi sem að gapa þetta upp eftir svona vitleysu, sko. Annað, þetta flugatvik sem gerðist þarna á flugi frá, ég man ekki hvaðan, til Ísrael sem átti að hafa hrapað og einhver slagsmál í klefanum og
0: hefur það? Já, ég hefði eitthvað það, ég... Skoða það náttúrulega mjög ytl, það var ýmislegt að mjög mikið fjallað það í mörgum ólíkum fjölmiðlum, það er rétt.
3: En trúir þú að þetta hafi gerst eins og fréttir að segja?
0: Ég bara ekki spáð í það í raun og veru. Þetta var flug frá saminu fyrsta dæminum til Ísrael, var það ekki? Ég verði ekki flug. Sem var á þeirri
3: leið. Ég er að sátt í Arabi, ég held að hafa reynda, það er nú kannski aukvæðri. En sko, það gerðist nú á CNN, þá voru þeir að fara yfir þessa sögu, sko.
0: Já.
3: Og svo opnuðu þeir eitthvað viðtal við tvo flugmenn í flughermi, sko.
0: Já.
3: Og þær voru að pröfa þetta, sko, eða flugvél færi svona á þessum hraða eins og var líst, sko.
0: Já.
3: Og þeirstu bara, hún myndi bara brotna í sundur flugvélin, þetta er ekki hægt.
0: Já, það er nú ýmsir.
3: Sko,
0: það er ýmsir sem kom að þessu, þá voru flugmenn í vélinni sem lentu vélinni þar sem að þeir varu ó...
3: Það var ekki... Nei, það var pípalatningamaður sem lentu flugvélinni.
0: Já, og ykkur flugmaður þarna í sem var líka.
3: Var. Nei, það var...
0: Það, var það með?
3: Nei, það var sagt að það hefur bara verið pípalatningamaður sem lentu henni.
0: Já.
3: Nei, sko, ég menna, ef að menna það fara stýra sínu lífi eða stýra þjófum byggt á svona lega þvælu sem að, sko, 5 ára krakki að þetta geta séð í gegnum, sko, þá er nú ekki von á góðu, sko.
0: Já, sem er geyma barnið í sér, þú veist hvernig það er.
3: Sem er reynda bara jákvæmt, sko.
0: En, já.
3: En annað, nú er leigubramsan orðið málana, eftir að ég sagði nú fyrst á út af þessu, þetta sita 3800 krónur á fermetran.
0: Já, leigubremsan.
3: Já, og ég er bara búin að fella hagfræðina, samkvæmt hérna, seðlabankastjóra. Þetta myndi bara sprengja markaðin, það myndi bara allir Íslendingar lenda á götunni. Þannig að þarna hitti ég greinlega á viðkvæma taug hjá okkur veldinu.
0: Já, að Hamar og Seðlabankastjóri segir að leigubremsa gangi ekki út frá lögmálum hagfræðinar.
3: Já, út frá lögmálum okkur manna hagfræði.
0: Já. En það er alltaf...
3: Þessi kall, hann er með 8% vexti ón á verðtryggingu. Eina ástæðan fyrir að það eru vextir eru til þess að verðtryggja láni, sko. Þannig að, og þessi maður, sko, hann setti nú risa banka á hausinn, sko.
0: Það tala
3: og það var bara stórir bitar úr ríkissjóði út af því bara tæmdur gjaldeyrisforðin. Þannig að ég skil ekki okkur maður með þetta bakland er núna bara að tala, já, það er sett leigu bremsu, það bara situr hagfræðin á hliðin og það fer bara allt í vitlisju. Veitu, hver trúður hún? Og hann er að reka seðlabanka með 8% stýrivöxtum. Þessi maður er náttúrulega gjörsanlega óhæfur og ætti bara að vera í skúringadeildin í seðlabankanum, ekki hann uppi, ekki þar.
0: Já, ég heyri það, þú hefur sterka skoðun í þessu máli, ég þakka þér fyrir að hringja.
3: Eins og öllum, já, takk fyrir það, Pétur.
0: Já, það eru hérna tveir á línu sem bíða og við ætlum að heyra nú samt í auðlýsingum núna, nokkrum auðlýsingum og ég svona hvet til fóðu þólinmæðis, ég kom muni koma stað núna bara eftir auðlýsingar.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Það er opið til klukkan 17 í dag Bakaramistarinn
6: Apollo Lakrís hluti af fjölskyldunni Góa
7: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
8: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Aðalsteinn, hann hringir inn, við ætlum að heyra í Aðalsteini. Gerðu svo vel, Aðalsteinn.
2: Sæll Pétur, ég hringdi nú inn af umhyggju fyrir stöðunni, loksins í gær hringdi inn manneskja sem fór að, svona, aðeins að útskýra málið varðandi þau strik sem myndast aftan með þvotur og það er endalaust að hringja inn fólk sem að sko annarkost vantar sko menntun eða þekkingu eða sem sagt greind eða ég veit ekki hvað það er sem er með ránkvömyndir. Yfirleitt, ef maður hefur unnið á geðdild, þá er þeir með ránkvömyndir sem eru svo sundurlausar því það er yfirleitt geðklofar. En þetta fólk hringir þarna inn stöðugt og talar um eitidreifingu. En það vill svo til að þegar loftegundir hitna, að þá geta þær tekið meiri raka í sig og einn aðalgróður og svo loftegundir eins og við tölum hjá ykkur er nú vaskufa og þegar flugvélarna fljúga þá hefur oft heilt flugstjórnir segja úti við með 33.000 fjöldum eða 10-15 kilometra hæð og það er 50-60 stiga frost hérna fyrir utan. Þegar kemur aftur á sveiflunum loftis að þá kemur það út í þennan kulda og þjættist alveg leið. Farlegandi og flugvélin er að fljúga á 800 km hraða, þannig að ef horfir í 6 mínútur sem þetta tæki kannski sem hún sagði, þá var hann komin upp í Norðurlandsdal eða langt vestur fyrir sko Selfoss og Reykjavík. Þannig að kemur mjög löng rönd aftan við vélina. Það sem loftið er að draga saman út á kuldanum og þetta er bara þétting. Og þetta er verið alveg, svona að konan að segja, ég sé þetta alveg bara í 70 ára, þess ekki verið að 70 ára síðan fyrsta þótan kom hingað. Og þetta er aftan hverju einstu þótu og það er sennilega 10.000 af þótum sem eru loft á hverjum tíma. Bara til þess eitt flugfél á kannski 700 þótur og eru nýtað að halva sólarhringin og hérna mista kosti. Þannig að þetta er bara, þetta er sko, og það er sko tvennskona eða þrennskona fólk til, það er sumir sem hafa gaman að því þegar fólk gerir sig að fíblum. Eins og í þessu tilfelli, það er sumir sem er alveg sama. Og svo eru öðru eins og ég sem bara kvelst þegar hlustar á svona rugl og þrugl. Og alls ekki að íta undir það, hreist mér, sko, að bara á að segja þakka þér fyrir og bless, en ekki sem sagt leiða fólkinn að hringja aftur og aftur og segja, þú veist, ég veit ekki akkur þetta er, því að það vita allir akkur þetta er. Ég meina það er að gera, þú átt að vita þetta þegar þú ert búið með núna tíundabrekka eða þegar þú ert búið með landskró. Það áttu allir að vita þetta, það áttu að gera bara einfalda tilröð með því að setja sko, loft í flösku og láta hann sér hann kólna smá saman. Þá sér þetta þjættist, það er svona fasabreyting sem á sér stað og það er að spyrja hvernig einasta mann sem hefur, sko, sem kemur í viðtal, sko, hvað þetta er og þeir munum að segja þetta bara loft sem er að þjættast aftur við vélina með raka í og það myndast ský. Og þetta er ekkert annars og þess vegna er það bara annarkvæmt að það er gaman að fólk sé með svona vitleysu eða það er sama eða þá náttúrulega fólk er því sem bara á erfitt með að hlusta á þetta og hérna síðan varðandi seðlabankastjóra það veit ég ekki hvaða bók hann las en það er náttúrulega leifur bremsur út um allt og ég veit ekki hvort hann er að vitni gamla þjóðhagfræði sem hann verið svona hafa svona miskotak á eða hvort hann hvaða hagfræði hann er að vitna í mikró eða makró eða hvað, en sko, það er náttúrulega leigubremsur víða og það er náttúrulega stórst í að komast í samninga þar sem þetta er, til dæmis þess að fólk á ömmu í New York sem býr í húsnæði í New York sem er með sem sagt, hömlum á, þá reynir það að flytja inn svo það getur tekið yfir samningin. Nú ef að þetta íti til að sjálfsögðu, sem er verður að grípa inn í frjáls hagkerfi, vegna þess að þetta er bara ímynd, það er ekki ótakmarkað fjöldi af sko, skópúðum og allir getur að fara inn og út úr skópúðabusiness að vild. Þetta er bara svona theoretisk hugmynd. Og stundum, sumt er ekki hægt að hafa nema einn aðila, eins og sem við virkjanir, og þaralegandi er það kallað náttúruleg sko einokun. Og þaralegandi verður að skipta sér að þessum reglum. Og ef að svona reglur eru settar, auðvitað hefur það hlýðar áhrif. Og það er ekkit spurning hvað það, ég við alveg sammála selja þá hvað stjórað um það. En að segja þetta sé kent í öllum bekki við náttúrulega bara ruggbull og vitleysa. Og sjálfsögðu þetta hlýðar ákvarðanir og það er kannski minna byggt. En þá getur ríkið bara einfallega gert aðra aðgerð, svo sem eins og að niðurgreiða vexti fyrir það sem að byggja, fyrir hérna, íbúður sem að henta og kosta minna. Það eru endalega hliðar aðgerða sem hægt að grípi og ameríska ríkið til dæmis stór niðurgreiddi eftir sérni heimsturundina íbúður með lægri vöxtum og það var að koma upp núna fyrir nokkrum áratugum og ég kynntist í máli mjög vel. Að til þess að byggja hérna, fyrir hermennir sem koma heim úr stríðinu ja. Og þetta er hægt að stjórna þessu algjörlega þannig að ég veit ekki, mér heyrist nú rétt á þannig að hann var eitthvað að reyna að draga í land með þetta en sko hann liggur við hann síðan eins og verður eins og aðalhagfræðingur seðlabanka sem er nú heldur verri sko en þetta er náttúrulega bara algjört þröfl að þetta seti og rugla að þetta seti allt úr skorðum það er náttúrulega mjög æskilegt sko að seti þetta En það verður þarna kannski grípa til einhver annar ráðstafuna um leis, sko, ef að þetta breytir einhverju á slæma veg, en það er ekkert sem hindra það.
1: Takk að þetta
2: stendur ekki. Allt í leið.
1: Takk að þeirri. Hann Ragnar er á línu núna og ætlum að hleypa Ragnari að. Gjörðu þú svo vel, Ragnar?
3: Góðan daginn, Pétur. Ég er sammála að ræðum manni með útblásturinn.
1: Já.
3: Þú kannski tekur eftir þessu sjálfur þegar þú lappar að hverju upp í skipholt á veturnar í 10 stiga frosti, þá kemur gufa út úr þér.
1: Já.
3: Er eitur gufa?
1: Já. Nú kemur einhver sem hringir svona inn og heldur þessu fram, ég... Og það er nokkert margir, það er einhver sem sjálta þessu fram og ég leifi því bara að standa.
3: Ég er bara að segja mína skoðun, sko.
1: Já, ég veit.
3: En ég það, Axel Pétur hringdi inn á hann og sagði að þetta væri alls saman feik hérna frá Íran.
1: Já, ég er að fá blöð hérna frá Íran með myndir af þessu þar.
3: Já. Sko, Axel Pétur segir að hann hafi nú ekki tvinni sér í þessum um almenna skynsemi.
1: Já, hann sagði að ég hefði sko breytt sönnunabyrðinu og varpað henni á hann. Já, ég gerði það.
3: Svo sem engar sannaninn um almenna skynsemi. Ég ætla að vona að sé ekki sama skynsemi en hann hafði þegar hann taldi sig getur orðið fórsetta Íslands.
1: En er þetta einhver, hún alltaf getur ekkert gert að þessu, hún er bara að tekið mynd af henni og stilt þessu upp?
3: Ég er alveg sama, þetta var óheppilegt orðað.
1: Já, það er rétt. Já, en.
3: Axel var líka talið það í gæri að hann vildi setja bara þak á leigu 3800 krónum fermetrin. Ég hef nú verið að skoða þetta, mér sýnist þetta bara að vera mjög nála hlægi í dag.
1: Já.
3: 100 fermetra íbúð á svona 380.000.
1: Já.
3: Þannig að ég veit því hvað við erum að kvarta.
1: Nei.
3: Þú varst nú að tala um það ekki aðeir að fermetrin væri svona 800.000 sem er alveg rétt að vera þetta fyrir svona svolítið eftir hvar í bænum er.
1: Já, það er rétt.
3: Myndið þú vilja lána 1 milljón og ég borgaði 3800 á mánuði?
1: Æ, ég veit ekki.
3: Nei, ég hugsa að þú myndir, ef þú væri með því vasanum, þá myndir þú gera eitthvað annað við hana, heldur hann að leggja hann út og fá, að plus það, sko, þú ert að borga 20% fjármagnstekjuskatt af þessu, þú ert að borga fasteignagjöld, þú ert að borga viðhaldskostnað.
1: En það er eitt sem gleymist að það er fyrning á fasteignum 2% á ári. Það gleymist að það er 100 milljón króna þá fyrningin er 2 milljónir á ári og það þarfst að hafa hans í góða tekjur til að standa undir því.
3: Ég get sagt þetta, Pétur minn, ef eignamyndunin í fasteignum hefði ekki verið eins og hún hefur verið á undanförnum 20 árum, þá er enginn að standa í þessu.
1: Nei.
3: Það liggur, sko. Það hringdi nú maður inn frá Keflavík í gær sagðist að byrja að leigja 2012 fyrir 80 krónur
1: já
3: og það væri komið 190.000
1: já
3: það er 130% hækkun á þessu 13 árum
1: já
3: en hann tekur náttúrulega bara eitt dæmi þarna, sko. Því að sko launa var hækkað 170% og íbúðverð hefur hækkað 300% og fasteignagjöld hafa líka hækkað 300%. Þannig að ég tel hann nú hafa bara slokkið nokkuð vel að vera leigja undir 200.000. Hann tók það nú ekki fram hvað þetta veri stór íbúð. 2012 voru heldur engar húsaleigubætur.
1: Nei, nei.
3: Það eru húsaleigubætur í dag.
1: Já.
3: Þannig að ég, þannig að þegar að menna að tala svona þá verður að taka allt inn í reikningin, sko. Ég held að sé engin að græta og svo þessi þessi leiguþakslög, ég get ekki séð þetta sinni ekki leiguþak, eina sem er í þessu lögum, að þú mátt ekki hækka leiguna, vísitölu hækkana í hverju mánuði, þú mátt bara gera einu sinni ári.
1: Já.
3: Já, en þá færðu líka bara 6% hækkun áramót,
1: já,
3: í staðin fyrir 8% skiluru.
1: Það er bara að fresta, það er verið að fresta því að greiða þetta.
3: Já, það er bara frestun, sko.
1: Já.
3: Svo má ekki gleyma því, sko, Pétur, að sko, 60% allra leigu íbúða á Íslandi er einkaeigu. 60%?
1: Já, já, já, já. Það er kannski, já, já, fólk á ykkur að auka íbúða einstakaðilar og... En svo er það náttúrulega, við erum ekki að tala um þessi fasteignafélagin sem eru að leigja. Það er spurning með þau, en nú síminn hjá okkur, hann er 588-1994, nú Ragnar, hann er ennþá inni, Ragnar, ertu þarna? Nú, ég veit ekki hvað varðum Ragnar, og hérna, ég er hérna með mynd frá hérna Íran, og það er, þetta byrtist á... þetta er frumheimild og
3: 30.6.
1: Já, þú ert að nablesaður.
3: Ég ringi aftur.
1: Já, gott.
3: Ég ringi aftur. Já, ég er að segja, stendst þetta? Er þetta sem þetta lögum það hvað ég megi gera með mína reikn?
1: Þetta er góð spurning í raun og veru. Sko, þeir mundu segja að ef þetta er almenn takmörkun að þá sé það leifilegt. Ég mundu bara segja þetta orka tvímalis og það þarf að láta reyna á þetta. En hvað finnst þér þetta lögmál hagfræðina sem að Seðlabankastjóri er að halda fram? Það er að segja ef þú hækkar verð á íbúðum, til dæ að lækkar verð, þá vill leigusalinn ekki leigja. Hann selur bara eignina að minka frambúð á leiguhúsnæði, hvað segir það?
3: Eða stýtti leigusamninga?
1: Já, eða það.
3: Það er málið, sko. Ég get ekki séð annað en að það verði, sko. Sko langaði mig í restin aðeins að tala þetta verkvall vaffer.
1: Já.
3: Sko, menn tala alltaf sko að launafólk sé kannski að rýrni launin eða náttúrulega lækka ekki en þau rýrna með að við verðbólgu, skilur við.
1: Já.
3: En verðbólga og vextir býta alveg jafn mikið á fyrirtæki og einstaklinga.
1: Já, já.
3: Þú fattar hvað er að fara?
1: Já, já.
3: Það er það þrengist af hjá einstaklingu, það þrengist líka að hjá fyrirtæki.
1: Já, já.
3: Og sko,
1: En finnst þér þetta ekki vera sko þessi ferð sem að Vaffer er að fara? Mér finnst þetta ekki vera gott.
3: Þetta endar í stór slysi.
1: Já, en ég meina það er líka siðferðilega undirstaða. Nú er ekki búið að laga stöðuna sem allir njátt á góðs af, líka Vaffer fólk.
3: Það er stór.
1: Já.
3: Stór góðsfélagi.
1: Já.
3: Inni fyrstu kjarasamningu voru til dæmis fría skólamáltíð.
1: Já, já.
3: Hvað heldur að þetta batna fjölskyldi? Það er aldrei talað hvað kemur inn í.
1: Nei. En hvað ætlar Vaffer að gera? Nú er ætlar að segja upp, þeir eru skrifundi það núna sjálfsagt og hætta
3: Já, þú hefðir Þú hefðir hvað að sagði morgun hún ætlaði að koma tvöfald og afli með helmingi henni kröfur í nýjum samninga við það
1: En sko Nú hefur manneski svo Sólveig Anna verið talin róttæk Hún kom til mín um daginn og við áttum samtal um þetta og mér finnst þú tala bara mjög skynsamlega um þessi mál.
3: Alveg ótrúlega og veistu, hún hefur komið svo óvart undanfarið.
1: Hún og Villi Birgis, þau standa saman líka.
3: Það er þessi rosa togstreita. Á milli þeirra, Villa og Önnu og svo hennar Höllu Gunnars. Og hún getur bara ekki sætt sig við að þau sko, sem sagt, gangi framfyrir skjöldu og samþykki þessa samninga.
1: Ég kalla þetta stéttaskiptingu innan verkalýðshreyfingarinnar. Ég lít þannig á það. Það þegar fólkið er með miklu betri tekjur margt heldur en þeir sem eru í starfsgreina samningu.
3: Við fórum yfir það í gær í okkar við talibjötur. Lámaslaun þær eru hærða hjá Eflingu.
1: Já.
3: Það nú bara svolítið. Þetta búin að tala lengi í dag.
1: Takk æðir Ragnar, blessaður. Það eru fleiri sem að hérna. Já, síminn hjá okkur er 588-1994. Og við skulum bara vona að það náist einhver samningur eða þá verið hætt við það að fara í verkefni. Við erum í engri aðstöð í þessu samfélagi núna að verkföll dingi hér yfir. Nú við erum með skoðanakönnum til að svo að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi Sameinuðu þjóðanna hafa skaðað orðspor Íslands. Og það var þessi ræða sem hún flutti gegn Netanyahu og gagnrýndi þá harlega og stefnu þeirra gagnvart Palestínu meðal annars og nú ég fengi hérna spurningin um það efastum þá var nú einn sem hringdu og efastum að þetta væri mynd þetta væri allt saman falsað og þetta væri bara auðtrúa sem tríði þessu og En þessi auðlýsingahelferð, hún byrtist undir heitinu Rödd mannúðarinnar og hefur byrst á skiltum víðs vegar um Teheran. Og á einu skiltana er mynd af íslenska utanríkisráðherranum Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Og með myndinni standa, hugleysingin er þú sem hindrar mannúðar aðstoð. Og ummælin beinast gegn. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og nú þetta er nokkuð þetta er nú heimilt fyrir því að skilti hafi verið hluti af skipulæður auglýsingaherferð í Teheran það er sérstaklega aðtilsvert að íranskur aðili tengdur borgaryfirvöldum greindi sjálfur og byrtingu skiltana áður en að íslenski fjölmiðlar fjölluðu málið og hérna en niðurstaðan er svo það er til íransk frumheimild sem staðfestir að tilkynnt var um uppsetningu skiltisins og það er því ekki eingöngu um frásögn íslenskra fjölmiðla og þessi frumheimild er frá 30. september 2026 eða fimm dögum áður en að morgunblaði fjallaði málið. Og það er stofnun sem kallast fegurðarstofnun Teheranborgar sem kemur að þessu máli og síðan byrtist færslan og telegram að rás en tengist fegurðarstofnun Teheranborgar. Já, svo er þarna fyrir sagnir á persnesku, ég kann alltaf að lesa það. Og það er ein sem er á persnesku, já, hún hefur verið þýtt hér, frá íslenskri ádrepu til ískrar, álega íranskra kranspilnum, já, hvernig sem þetta er, á, eins og ég sagði áðan, þetta utanríkisráðherra getur ekkit gert að því, þótt að sé nú fyrsta myndir af, að vinni þarna, það er ekki að margir lent í þessu, það séu byrst gegn vilja manna myndir af þeim á auðlýsingaskiltum, sérstaklega í löndum, öðrum löndum, það sem er að ræða. Engin leið til þess að stöðva slíkt. Ég ger ekki ráð fyrir að hún geti með vinsanlegum hætti óskað eftir því að þetta verið tekið niður að hvort að þeim muni gera það. Eða hvort hún bara vill snirganga þetta. En ég minna skoðanakönnun á vefsíðun okkar til þú að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi saminu svo hann hafi skaða orðspor Íslands. Og já, og svo var það endi dagskrá í dag. Þá hérna, þá er það heimsmálin sem eru klukkan eitt og þar munur þau Arthur og Guðmundur Franklin ræða heimsmál, kannski þetta mál líka varðandi skiltin þannig, ég veit ekki, það kann að vera. Og svo verður hérna, við möttu að fá staðfyrstingu á þættinum, að þætti klukkan tvö, það verður endur fyrir þáttu viðtal mitt við Solveig og Önnu. Og frá núna nýlegt viðtal, en það þetta mál sem að er þetta í umræðinni núna. Það hvort að verkfall eigi á sér stað eða ekki, hver eru rökin fyrir þessu. En Solveig Anna og Vilhjálmur Birgisson, þessi verkalýðsforingjar hafa fyrir hönd sinna hérna, skjólstæðinga samið að framlengja samningi sem fyrir er. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar og höldu svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar. Ísland er landið,
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Demantspakkinn hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar fyrir þéttari húð og auki ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533 1320 eða húðfærun.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir. Það hann Jón Hagbarður Knútsson, hann að hringja til okkar. Gjörðu svo vel, Jón, blessaður.
1: Blessaður. Ég hef ágjör af því. Ég hef ágjör af því að sé ekki hægt að kaupa í mati. Það verður verðbært.
0: Fyrir ekki að Jón, hvað ertu að segja? Ég heyr ekki alveg liður, hvað ertu að segja?
1: Fyrir ekki að, ég hef áhyggjur að segja vestlunni lokið eða hvað?
0: Já, nei, ég veit það ekki, það er vonandi að það leysist. Ég veit það ekki, mér finnst einhvern veginn bara almenningur í landinu, vil ég núna fá frest á þessu og það verði hérna bara reynt að standa saman næstu mánuði til þess að og bíða eftir því að verðbólgan lækki aftur og reyna að fara að laga stöðuna þá.
1: Já,
0: það er náttúrulega við.
1: Ég samt og gattunir sem ég hefði var fyrr.
0: Samtök atvinnulífsins segjast ekki af efni á því að veita neina launahækkanir. Það er það sem ég segja.
1: Já. Það er ekki gott.
0: Og þá segir hinn að þeir eru vanir í.
1: Já.
0: Já, ég veit það ekki. Það er nú svo. Við skulum bara vona það að þetta leysist núna. Það getur vel verið að það er að verða að leysa þetta. En eitthvað.
1: Það er sem blandar það.
0: Ha, já, þú mátt segja
1: það. Það er brandar.
0: Já, þú mátt það.
1: Það voru þér konur.
0: Já.
1: Alltaf einn fór upp að sofa.
0: Já.
1: Og sem komin upp að sá hvort er ég fara að sofa og hvort er ég fara að fætu. Þá sagði og kallaði hún þá aðra og hún sagði ég skal koma upp og aðtóa það. Og sem hún kom upp þá sagði hún hvort er ég kom upp eða bara niður. Og svo sagði hún, við skulum kalla það þriðju. Hún sagði, ég skal koma. Hún barði um til borði og sagði, komi.
0: Já, það er veit. Já, þakka ég fyrir þetta, Jón.
1: Já.
0: Það er veit. Já, Jón, þakka ég fyrir að hringja til okkar. Þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 5889994 og við erum með þessu skoðanakönnun. Það erum ræðu Þorgerðar Katrínar og fundi saminni svona hvort það hafið skaðað orðspor Íslands. Og ég er hvað ekki þau segir það. Og síðan er það náttúrulega dagskráin í dag. Og já, dagskráin er... Það er með þess að heimsmálin klokkan 1 í dag. Nú, hérna. Nú, hérna. Það var líka kemur kom fram hér í þættinu menna Hjördísar Vilhjálmsdóttur. Nú rætti við smá Wolfgang Mixa, prófessor. Og einnig hérna yfir hagfræðing hjá húsnæðis og virkjumannvirkja og skipulagsstofnun og í þættunum skipulagsmál um stöðuna á húsnæðismarkaði og áhrif hárra vaxta og Már telur óbreytta vaxta sem að halda byggingar innan markaðanum í frosti. Og varar við að afleðingi geta orðið veruleg lækkun íbúðverðs. Og hérna, og það er vaxtastefnan. Og Már sem er hagfræðingur sagði verðbólguvæntingar hafa aukist víða erlendis og benti meðal annars á hækkandi ávöxtunarkröfu, bandaríska ríkisskuldabréfa og þróun erlendis skili sér með einu með öðrum hætti til Íslands. Og því setja hann spurningamerki við hversu langt Seðlabankinn getur gengið einn í að halda vöxtum háum til að draga úr verðbólgu væntingum. Og hann rifjaði upp hann mál, rifjaði upp að stýrivextir hafði farið niður í 0,75% á tímum COVID og taldi vaxtalækkun að hafa mikil áhrif á húsnæðismarkaðin. Fyrstu kaupendur hefðu streymt inn á markaðin, íbúða vel hækka hratt. Og já, nú að einni hafnaði má þeirri kenningu að hafnaði þeirri umræða vaxta hækkanir hefur nánast engin áhrif og greiðslu byrði verðtrýjar að lána. Og þetta er, hérna, ég lesi þetta á vefsíðunni út af saga.is. Já, já. Nú, nú ekki hérna, já, við skulum hérna, hérna tvo með hérna, já, innringendur, það er hann Sigurður, hann er að ringa inn núna og hlustandi og við skulum heyra hvað Sigurður hefur að segja, gjörðu það svo vel.
2: Já, blessaður.
0: Blessaður.
2: Ég hérna er það nú bara búðarleg, bergmál er þetta.
0: Já.
2: Það ég heyri bara sjálfum mér, já, já, ok, þetta er komið. Já. Það ég ætlaði bara að hafa stuð, sko. Já. Ég man eftir því að menn voru sett átt að sitja í fangelsi, var það ekki fyrir að móðga Hitler.
0: Ég var það ekki, Þórbergur Þórðarson sem var þar.
2: Það var ekki Steinn Steinar, hann eitthvað í glandi líka á Siglufirði.
0: Já, Þorbergur, þeir fóru nú aldrei inn.
2: Ég hérna er nú ekkert ógulega, hef ekki fyrir ógulega ástöngin að Þorgerði Katrínu, en mér fannst þetta frábært sem hún gerði.
0: Já.
2: Loksins þorði ekkur að vera ekki bara ekkur slefandi diplomat, þetta er bara að segja sannleikan.
0: Já, já.
2: Og ef eitthvað er kristin að, ég meina, menn þykist vera kristnir hérna á Íslandi, en býttu, hvað eru þeir að horfa upp og hverju eru þeir að mótmæla?
0: Þú ert ánægð með ræðu hérna utanríkisráðherra á allsherjarþinginu, heyri ég.
2: Hún bara sneri bara við því sem að helvítis glæðbúnum var að segja.
0: Já, já.
2: Og klingdi því á hann sjálfan.
0: Já.
2: Og er hægt að gera nokkuð svona voðalega ljótt? Er það ljótt? Jálfur?
0: Nei, hún var einmitt að taka þetta upp. Hann var að tala um að menn væri siðlausir aumingjar sem yfirgæðu svalið þegar hann talaði.
2: Já, já.
0: Og hún heimfærði þetta bara yfir á hann og framgöngu hans á Gaza.
2: Sjálfsögðu.
0: Já.
2: Og þetta var bara mér fælt. Þetta er bara alveg frábært.
0: Já.
2: Ekki slefandi diplomat eins og allir er í dag.
0: Nei.
2: Og þau kannast vera að menna meiru að segja aldrei sannleikan heldur að slefa utan í þetta lið.
0: Hvað finnst þér sumir segja að þessi mynd sem byrtist þarna í Teheran af henni á skilti, á auglýsingaskilti, einhverju segja að þetta sé falsað? Ég veit það ekki. Finnst þér ekki allt í lagi þá að þetta sé byrst mynd af henni?
2: Það sjálfsögðu.
0: Ef
2: eitthvað myndir það...
0: Já.
2: Hvað erum við að tala Íslandsvinni? Ef eitthvað rekur við hérna, þá erum við Íslandsvinni.
0: Já.
2: Og svo erum við hissa að þeir þetta niður frá verði hrifnir að því eitthvað leggja lið.
0: En
2: hvar erum við?
0: En myndin á auðlýsingaskiltunni, það vantar sko, ég trúi því að það er spyrsti mynd af konu, ljósari konu á skilti sem er ekki með eitthvað höfuðfatt sett á hana. Skilurðu hvað er að fara?
2: Já.
0: En ég svolítið...
2: Nú þeir bara, þeir eru greiðin að reyna að segja það.
0: Já.
2: Þetta... En ég skilur þannig.
0: Já, ég sé.
2: Ég má ekki víst vera að miklu mér, ég mátti til með að röla.
0: Þú máttir alveg koma inn, þakkaði fyrir það, Sigurður, blessaður.
2: Þakkaði.
0: Já, það er skipta skoðanir ræðuna hennar Þorgerðar og sumir telja hún hafi sýnt kjark og dug að gagnrýna Ísrael og með þessum hætti. En já, við sjáum það, við erum með þessi skoðanakönnun, hvað mönnum finnst þetta? Við spyrjum um þetta í skoðanakönnun, hvort að hérna, hvernig við orðum það nú? Já, telur þú að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi saminu að orðspor Íslands? Já, þetta er hérna gætt. Nú, síðan er það í dag, það sem er að gerast í Hörpunni, það er fundur hjá Arctic Circle. Það eru 2000 gestir frá 70 löndum. Og nú er hérna þetta svæði, norður slóðirnar, að verða mikilvægari. Nú, þetta er aðalþing hringborðs norðurslóða, Arctic Circle. Hefst í Hörpu á hérna, hefst í Hörpu núna í dag og þar sem málefni norðurslóða verða rætt í samhengi við breytta heimsmynd, öryggismál, viðskipti, vísindi og vaxandi valdatafl stórveldana. Og það eru rúmlega 2000 þátttakendur frá 70 löndum sækja þingið. Við stendur til laugardagskvölds 10. október. Og það verða 200 málstofur verða haldnar og ræðumenn verða 700 auk fjölmargra annara viðburða. Nú, Arctic Circle er stærsta alþjóðlega samkoman sem sérstaklega er helguð hagsmunum og breytingum á norðurslóðum. Og Bandaríkin, Grænland, Kanada, Evrópusambönd og Kína verða sérstaklega áberandi í dagskrá þingsins núna í ár. Og meðal fyrstu málshefjanda á hérna, aðalsviði á núna verða Anita Anand, hún er utanríkisráðherra Kanada. Múttebje Eði, hann er utanríkisráðherra Grænlands og Jósef Sikela, framkvæmdastjóri ESB á sviði alþjóðlegs samstarfs. Og í kjölfari verður sjónum beint að aðgerðum og framtíðarsýn Bandaríkjana að norðurslóðum og þar verður Mike Dunleavy, hann er ríkisstjóri Alaska sem eru þetta Alaska er þarna á þessu svæði og norðurslóðum meðal þeirra sem sitja fyrir svörum. Nú og síðan eru kínverjar, þeir verða á föstu daginn í Kastljósinu þegar Fu Ying sem hefur árabil verið áhrifamikill í kínverskum utanríkismálum ræðir við þátttakendur þróun og áform Kína og Kínaveldis á alþjóðavettvangi. Og svo eru ráðherrar og stjórnarerindrekar frá Tyrklandi, Noregi, Bretlandi, Færeyjum, Eistlandi, Indlandi og Singapúr, einnig meðal þátttakenda. Og þar verða þetta öryggis og varnamálin rætt. Það er óhjákvæmilegt. En Viðar Guðjónsson, sen, hann er að hringja og eigum ekki að heyra í honum. Jú, er það ekki? Jú, ég ætla að opna fyrir síma hérna. Sæll Viðar!
3: Takkaði fyrir að opna fyrir síman fyrir að sér hver er að hringja.
0: Þú fjast að
3: koma. Þú ert svo góður.
0: Já, ég er það sko. Já, ég
3: en ég verð nú að segja alveg sko. Axel Pétur, ég er nú alveg sammálanum að ég held þetta sé svona fake news meðan að Þorgerði Katrín og sé verða einhverju borðar einhver stað.
0: Þeir hefði átt að setja hann á hana blæjuna meður.
3: Já, ég bara svona fake news, það er nú á þessari frönsku stöð, þeir taka fyrir svona fake news, stellur svona photoshopar.
0: Er það nú alltaf rétt?
3: Já, það, þeir eru að sýna sko, er að sanna sko feikir,
0: svona
3: auðtrúar eins og Axel Pétur sagði, auðtrúar fjölmiðlamenn svona elta svona upp í dellu frétti sem eru svona bara þvæla.
0: Nú, þú meinar þessi frétt sé, þetta sé falsfrétt.
3: Ég var að segja það, ég trú ekki að þetta sé rétt, ég bara trúi ekki að því að sko, þetta er orðið svo mikið um þetta, sko, það er þetta búa til svo mikið með þessari gervigreind, alls konar færa hausa til og allt þetta, sko. Við erum svo auðtrú og svo erum svo, sko, að ég við kunnum ekkert orðið að hugsa með rökhugsun. Æ, þetta er bara svona, þetta er á Íslandi líka, fólk er alltaf að lesa sig til ógags eða horfa sig til ógags. Ekki sammála því.
0: En akkur ættu þeir að falsa svona mynd af henni og byrsta þarna í Teheran? Hvað finnst þér?
3: Nei, það er verið að hrekkja Íslendingana. Þú veist, þú veist, það er alls konar þvælur verið að setja fram. Ég bara trúis ekki. Þetta er alveg svo þannig með þetta þarna í Dusseldorf. Ég var nú að minnast á því
0: kæði. Já, já, já.
3: Það var að búa til eitthvað, en sko, það getur vel verið þessi dróna að koma. Það var búið að segja einhverstaðar, þetta væri ekki frá rússum. Þetta er svona hvað er alltaf heila frá fólk, hægt og rólega. Það ég þori nú alltaf að minnast á það manstu þegar þjófnaðinum var stólið að ég stoppa hér. Manstu þegar að Kristján Snorri Ingólfsson hirti ránsfengin og fór á fótboltaleikvang í Brasilíu. Nokkur heimilanna hafði ekki vita því þótt að veri lögfræðingur þar. Hvernig mannst eftir þessu, 20 eitthvað miljónir
0: Þú veist ekki eftir hvað þú ert að tala vinur minn
3: Já, er þetta ekki til í þessu Já, ég ætla ekki að fara út júft í þetta að ég það mú aldrei kafa veist, þetta er svona eins og í Norður Kóru Æ, akkur var ég nú opna fyrir tennan, hugsaðu núna Er það ekki?
0: Jú,
3: það er svo leitilegur
0: Já, laun dygðarnar er vanþakklæti sínist mér í

0: og svona öryggiskerfið og sósialkerfið tekjum það búið að kjafta þetta til í nafni ykkur góðmennsk og engi má segja neitt.
1: En ég tekja eftir því viðar, þú já. Kemur aldrei með neina lausnir í þessu málu, þú veist sí kvartandi og þú kvartar eins og Marta er alltaf að kvarta og þú ert alltaf að kvarta og þú kemur aldrei með neitt út að segja að flestir séu aumingjar og ræflar og skólakerfið ónýtt og það þurfi að hafa meiri gróða fík menn að græða peninga og hætta að vera
0: Það hef ég ekki sagt, ekki á kostna þjóðarinnar, ekki á kostna Íslands
1: Þú telur um þetta, svo leið sé líklegust til þess að leysa okkar vandamál
0: og einblín á það Þú ertu komið svona
2: falsk yfirlýsing. Að því að ég er nú líka í sjálfstæðarflokknum, að því að þá myndir missa af þessu ódýra niðurgreidda vinnuna. En svo tekur maður eftir í verkalýðsforystan, hún segir ekki orðið við svo, Vilhjálmur Birgisson, fóstbróðið þinn, þarna. Hann segir ekki orðið við svo, ekki orðið.
1: Hann hefur nú heilmikið að gera í þessari kjarabart, hann getur nú ekki sýnt allir.
2: Já, hann má, já, en vandamáli byrjaði fyrir þó nokkur í nafni ES, fjárfestinga, peninga, flæði fólks til landsins og flæði peninga út. Og þar með hafa orðið viss hópur eins og þessi leigufélög sem er með yfir 1000 íbúðir. Yfir 1000 íbúður, það eru orðið fleiri og fleiri og óhagnaða drifnum við leigu íbúðurnar eða þetta er alltaf skattborgar og svo skattborgar pindur svo skilur engin eitt eða neitt í neinu það er búið að búa til eitthvað auðningja kerfi að ég er búin að þusa svo oft yfir þessu sko en það verðist ekki skilningu að koma hvað veist þér um þetta svona auðningja væðingu börnin, að Þú veist, nú er hún, Maloney þarna á Ítali og hún er búin að setja, sko, banna á það að það verði ómörg, sko, svona tungumál í einum bekk, að það verði ekki fá svona einhverja svona...
1: Er það ekki ágætt stefna hjá henni?
2: Jó, en sko, það er ekki til neitt, sko, að þetta geti verið bara algjörlega rétt hjá henni. Að fá ekki svona
1: en vilt ekki bara fara niður í Valhöll ég veit ekki hvort þeir konar á nýjan stað að, og að flytja þar erindi um þetta sem þú hefur nú verið að reyfa hér lengi og segja við sjálfstæðismenn að þeir verða að fylgja þessara stefna að öðrum kosti farið þú flokknum
2: þeir myndu hlæja og þakka bara fyrir eða ég gerði það þeir myndu þakkaði fyrir viða minn endilega hafðu góðan dag og vestu bless og haldi þessi lengst frá Valhöll fyrst þú ert nú hættur hérna þetta er líklega svona svörina því að ég er svolítið svona opinn fyrir að bladra eitthvað sem er ekki þægilegt og að vera meðvirkur og svona að er ekki búið að skóla mig til og svona ég á að vera svona gegnin sjálfstæðismaður. Við sko niður það er.
1: Gegnin. Nú ætli ég að kæja þig, bless, bless við
2: já,
1: þar.
2: Já, náðu góða dag, Pétur minn.
1: Já, hann er það líka, bless. Nú, sími hringir hjá okkur að Jónas, hann er á línu. Ætla að heyri Jónasi. Sæll Jónas, hvað segir þú?
3: Það er góð daginn.
1: Blessaður.
3: Það er góð daginn.
1: Blessaður.
3: Erðu, það er lítil fréttin í morgunblaðinu.
1: Já.
3: Það er eitthvað rannsóknar fyrirtæki að það er fóð að dæla 8 tonnum búin að fóð leyfi til þess að víti svo það í Hvalfjörn.
1: Já, fengu þeir leyfi til þess. Já, þeir
3: eru búin að... Það er í þettin, það er fengur lifið til þess,
1: en
3: svo þurfum það endilega að byrta mynd að hvalveiði skipi, sem var á leiðin annarkvæmt inn eða útfjörðu, ég veit ekki hvort heldur.
1: Til hvers eru þeir að því?
3: Ég fara að veit það ekki, ég skil ekki sko, að vera að tengja vel með myndefni sem tengist hvalveiðum við þessa frétt.
1: Nei, nei,

0: Og, er, og hver er, hvaða fyrirtæki er þetta sem er að byggja þetta?
1: Ég man ekki hvað heiti, þetta er eitthvað, ég man ekki nafnið það í leikur. Þetta er eitthvað rannsóknar fyrirtæki sem að...
0: Og til hvers er þeir að setja þennan vökva í hérna fjörðin?
1: Þetta á eitthvað sameinast á botninum og auðvelda andrúmsloftinu að sjúga til sín hérna kolefnis lofttegundir. Auðvelda sjónum að samla kolefnis lofttegundum, já.
0: Já. Þetta er ekki eitur.
1: Vítið svolítið. Ég myndi ekki vilja svo í honum.
0: Nei, ég segi þið sama. En það eru umhverfisvendar sinna sem vilja þetta og þá er það ekki lengur kannski eitur í þessum tilgangum.
1: Nei, ég meina fólk sem á þetta sko laxfið réttindi að laxfið hár þarna í fyrirvinnum sem er renna í fjörðin og lagst við þar að ganga hann um fjörðin. Er það algjörlega mótið þessu sko? Þannig að þetta er svona... Menn hefast, menn...
0: En það er búið að gefa...
1: Menn hefast um hérna gagnsemina.
0: Jónas, hver gaf leyfi fyrir þessu? Segðu það?
1: Ég er bara með síman hann að ég get ekki alveg hérna... Ég get ekki lesað það, það var umhverfisstofnun eða eitthvað sem er gaf leiðið fyrir þessu.
0: Já, athygli sér.
1: En í fréttinni í Morgunblaðinu, þetta bara, það er bara MBL.is og þá kemur þetta bara heillega fram að hérna, þeir eru búin að fá leiðið og þetta verður gert á einn tíma á næstu dögum.
0: Það er bara það, þakka ég fyrir að benda þetta, Jónas.
1: Vítið svo til það sko... 80% eða 90% af efninu sem þú settur í uppbótavélina þegar það þú veist.
0: Takk að þið fyrir.
1: Já, ok.
0: Bless, bless. Jú, hér er grein um þetta sem hann er að tala um, hann, Jónas. Mokkinni með þetta. Dæla vítissóta í sjóin í Hvalfirði. Leyfi veitt fyrir umdeildri rannsók. Og Röst sjávarannsóknarsetur hefur fengið leyfi stjórnvalda til að hefja umdeilda rannsókn Hvalfirði að sem 8 tonnum af vítissóta verður blandað í sjóin. Tilgangurinn á að hefjast á næstu dögum. Nú, það er ekki verið að bíða eftir neinu. Tilraunin á að hefjast á næstu dögum en sambærilegri rannsóknar rastar var hafnað í fyrra. Nú, tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort hægt sé að auka basa virkni sjávar og þar með getu hans til að taka upp koltvísýring úr andrúmsloftum. Með því að bæta basa í sjóin er jafnframt ætlunin að kanna áhrif aðferðarnar á sýrustig sjávar og lífríki. Og svo segir hér, við eigum von að því að rannsóknin hefjist á næstu dögum, segir Birkir Bárðarsson, hann er forstöðum að hjá Röst. Jæja. Ó, menn finnst með þessu. Við heyrðum um þetta í fyrra, það er rétt og þessu var hafnað. Nú allt í mig búin að leifa þetta. Og framkvæmdin hefst bara strax. Nú, við ætlum að fara núna í auglýsingar, en á vefsíðun okkar þá erum við með skoðanakönnun til að þú að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi Sameinuðu þjóðanna hafi skaðað orðspor Íslands. Já, ræða Þorgerðar Katrínar utanríkis ráðherra. Ég hef tekið þátt í þessu, við komum með niðurstöðu núna rétt fyrir klukkan 12. Nú, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
4: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann Grímur á línunni núna. Sæll og blessaði Grímur.
1: Já, góðan daginn Pétur.
0: Hvað segirðu í dag?
1: Ég segir bara lítið.
0: Jæja.
1: Ég bara þurfum á því hver getur gefið svona leiði þess að dæla eiturlefnum í sjóinu.
0: Já, já, það mér er bara alltaf lítið ekki, tala mynda, ég verð að játa það að ég hef ekki fylgst með þessu nægilega vel, sko.
1: Þurfi ekki einhverjum hlendi ræða þessi mál og hengi eða í þessu stofanum?
0: Jú, mér finnst það, sko.
1: Þessi maður sem að gefur það leiði, ef þetta fer á vestaveg, ætlar hann að taka ábyrgði?
0: Sko, hér er sett, leyfi var veitt 8. september. Leyfisveitingin heyrir undir utanríkisráðuneytið. En umsagnar aðilar eru umhverfis og orkustofnun og hafrannsóknastofnun. Meðal annars fór máli fyrir sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar sem veitti jákvæða umsögn. Sveitarstjórn segir að sveitarfélag hafi verið fullvissað að meinlausan gjörning væri að ræða.
1: Hvernig geta menn fullvist það? Þetta hefur aldrei verið gert.
0: Nei, rétt. Við vorum samfærd að í þeim kynningum sem við höfum fengið ef þetta verið meinlaus, hverju voru að kynna þetta fyrirtækið? Og aðspurðu hvað tröst hafi geti útiloka að rannsók valdi skaða á lífríki Hvalfjarðar svarar Birkir því játandi. Vísinda fólk og fagalar hafa farið yfir þetta. Umsagnirnar er á þann veg að það þurfi ekki að hafa áhyggjur af lífríki í þessu sambandi. Og hann segir Hvalfjörð hafa verið valinn vegna vinda og ferskvatsáhrifa sem falli vel að því sem röst er að rannsaka. Þá séu botnlög í fyrðinum heppileg fyrir rannsóknuna. Já.
1: Ég þurfti bara að fara með því bakið heima hjá sér og rannsaka það var.
0: Já.
1: Það er að taka þessu áhættu.
0: En hugsaði það
1: mér finnst að það vera tímur og áhætta.
0: Já, en leyfið er veitt 8. september. Leyfið er veitt þá og hérna og það er byrja núna 8. september, hvað var, það er rúmum mánuð síðan sem þetta var leift og þá var farið strax í framkvændir.
1: Já.
0: Getur enginn...
1: Hvernig að það má svo vítisóttanum úr sjónu með þetta þeirra vestanir?
0: Ég veit alltaf að drepa kvalina með þessu.
1: Ha?
0: Geta þið drepi kvali með vítisóttanum?
1: Ég hef ekki hugað með það. En þetta drepi sjóðs aft bóttíf, krabbadýr og skjörfisk og annað, hlýtur að vera.
0: Þetta er svolítið mikið má, þetta er
1: mjög... Ég segi það.
0: Þetta eru 8 tonn, það vitið svo.
1: Já.
0: Það
1: er, sko, það þarf ykkur að það er ábyrð á þessu. Ef þetta fer á vestu að veg.
0: Já, er ekki
1: bara... Myndir veit að með leiðin þess að dreifu 8 tónum á olju og í hjóin?
0: Nei,
1: Já,
0: við fengum lítið að vita að þetta. En hvað með fólkið í Hvalfirði? Það búa býr þarna fólk og sem hefur hagsmunni
1: að þessu. Já.
0: Akkur er það, þeir geta kert þetta til æðra stjórnvald, svo endalega.
1: Já,
0: þessi ákvörðun.
1: Ákvörðu ekki að reyna svona menguna starfsinni. Þetta er bara mengun.
0: Já.
1: Það.
0: Já.
1: Og það verður að taka, þú verður að taka alveg gífala, sko áhættu, þeir eru vinda ekkert hvernig þetta áhrifðan að þessu vera.
0: Nei.
1: Það.
0: Nei, ég veit að, ég þakka þér fyrir Grímur að taka á þessu.
1: Já.
0: Það gæði fyrir það. Blessaður. Og næst er það hann Guðni er næstur á lista. Sæll og blessaður Guðni.
2: Komdu blessaður. Ég var að hlusta á ykkur í sambandið eitursótan eða vítisótan.
0: Já, hvað segirðu um þetta?
2: Já, Ég veit það að þetta var notað í stórum stíl þar sem að lýsi var framleitt eins og austur á Þorgarsfirði.
0: Já.
2: Það voru tvær rekur kannski skóflur, eins og semanskóflur, settar út í pottin þegar að var búið að sjóða lifrina
0: já.
2: Til þess að fella grútin.
0: Já, já, já.
2: Hún taka lifrin og hann spitt fór í sjóin.
0: Já, já, já.
2: Og það virtist ekki það að, að segja á gróður í, og smáfisk og annað sem að var, að var að veiða hann á bryggjunni rétt hjá.
0: Nei, nei.
2: Svo þess að ég veit ekki til þess að þetta hefði haft neinn áhrif þar.
0: Nei, þú hefur reynsla af þessu.
2: Já, þetta, það var nú verðlaunaður sá sem var með lýsisframleysluna þegar ég var smá pættið þarna heima.
0: Já, já, já.
2: Það var fyrstur til þess að nota eitursótan í þetta og náði miklu meiri, meira lýsi út úr lifrinni fyrir vikið.
0: Já, já, já, já. Já,
2: þannig að... Svoleiðis var þetta, en ég held að þetta hafi ekkert breyst.
0: Nei.
2: En ég trúi því ekki.
0: Þú veit svo lítið þetta, leiði veikt fyrir umdeildri rannsók.
2: Já, nú náði ég einhvernig tröflunum hjá þér.
0: Æ, já. Þakkaði fyrir Guðni að hringja.
2: Þakkaði fyrir þetta, já, blessaður.
0: Fyrir að hlusta á útvarpssögu. Já, þá eru, ég veit ekki ykkur sem hefur veit eitthvað um áhrif lítið sótans á lífríki, hvernig væri það það eru náttúrulega mennkið, margir ég har kannski ekki margir sem hafa þekkingu á þessu nú þá hafum við ekki rætt um þennan leigubremsu það vegna þess að Ragnar Þór Ingólfsson ráðherra var nú ekki sáttur við ummæli Ásgeirs Seðlabankastjóra, en Ásgeir er ekki hrifin af leigubremsu stjórnvald. Segir að þessi sé mjög leigubremsa ríkistjórnarna sé mjög heimskuleg. Og komi leigjendum vest af öllu. Já, mikið vantarlega þá frambúð á leiguhúsna og þá hækkar leigan, er það ekki? Nú, ég veit ekki, þetta er nú svona. Ragnar segir þetta sé fullkomlega óábyrg ummæli.
3: Já.
0: En kom ekki óvart, segir hann. Já, já. Já. Ásgeir sagði vel annars að það veri kennt í öllum grunnkursum í hagfræði og það veri engin lausn að setja verðþak á leigu. Já. Þetta er alveg kænt í hagfræðinu. Nú, þetta hefur oft verið gert í Evrópu og þetta hefur verið gert í Bandaríkjum í New York. Hvort þið sé að gera þetta núna þar, veit ég ekki. Það kæmi mann ekki óvart. Hvort það hefur orðið til að bæta stöðulegjanda, veit ég nú ekki. En, síminn hjá okkur, hann er 588. 1994 Nú það eru hérna ákveðin ríki sem að heita hérna sem að eru í ákveðin fast ákveðin tengslum það eru vestnorrænu löndin og vestnorrænu löndin eru Grænland Ísland og Færeyjar og það er spurningin um það og forsætisráðherrann og hérna tók á móti leiðtogum Grænlands og Færeyja á Íslandi og það er verið rætt öryggismál á Norður Atlantshafi og sameiginlega hagsmuni vestnorrænu landanna og leiðtogarinn mun eitthvað kynna sér aðstæður og öryggisvæðin og Keflavíkurflugvelli og formaður grænlensku landstjórnarinnar og svo lögmaðurinn í Færeyjum komi hingað í boði Kristrúnar og funda með henni núna fundum með henni gær ég veit hver er niðurstand þar það verður fyrsta sinn sem leiðtogar Íslands Grænlands og Færeyja koma sérstaklega saman í einu landi, þriggja einu landana þriggja til að ræða sameiginlega hagsmunamál. Þetta mun sjálfsagt vera þáttur þá í því að tryggja betur eða bara áfangi á leið Grænlands og Færeyja til meiri sjálfstæðis. Og hérna, og þessi öryggismál eru til umræðu. Nú, grænlendingar eru ekki með her, og ekki íslendingar, og ekki færeyingar. Svo það er náttúrulega skiljanlegt að þeir eru ákveðna samleið hérna stefnu í öryggismálum. En öryggismálin á Norður-Atlantshafi eru til umræðu. Og nú og Kristrún bentu þetta á það að vestnorræna svæði sé mjög áberandi í umræðinum alþjóðamál og öryggismál síðustu misserum. Og hún sagði orðrétt hérna hún Kristrún: við sem hér búum förum ekki varhluta af þeim kerfislægu öryggisáskorunum sem ríkja á Norður-Atlantshafi og tökum ábyrgð okkar þar alvarlega. Það er mikilvægt að við eigum samráð stöðu þessara mála, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Nú, já, þetta er svona mörg mál sem er verið að fjalla núna, það er helmingi að gerast hjá. En hérna, nú hún Artrúður talaði við hann hérna, Njál Trausta Friðbertsson, og hann er þingmaður fyrir sjálfstæðisflokkinn, hann er í norðaustu kjördæmi, hann er varaformaður Íslandsdeildar NATO-þingsins, hann mætti og ræddi varnir Íslands og stöðu Bandaríkjana á Norður-Atlantshafi, og hann segir að Bandaríkin séu eina ríki sem hafi getu til að verja Ísland með fullnægjandi hætti eins og staðan er núna, og geta Bandaríkjana er allt önnur en Evrópuríkja. Og hérna, það er einu eina ríki sem getur varð okkur. Þessin er ekki dóvel eftir við séum að við aldur þessum. Varnasamningi sem var uppfærður núna fyrir nokkrum árum síðan. En Ísland er líka hluti af ystu vörnum Bandaríkjana. Og kafbátar geta komið hingað, kjarnorkukafbátar. En ég veit ekki hvort að kjarnorkukafbátar með kjarnorkuvopn megi leggjast fyrir að. Það er spurning. Það er spurning hvort að Bandaríkjamenn hafi færið fram á það við íslensk stjórnvöld sem mættu hafa kjarnorkuvopn hér í kafbátum eða við strendur landsins eða þá jafnvel í landi. Þetta mun hafa verið til umræðu í varðandi samningana í Grænlandi. Ég veit ekki, ég held að sé ekki í samningum heimild fyrir Bandaríkjamenn að hafa kjarnorkuvopn á Grænlandi. Já, það getur vel verið. Ég var að játa það, ég bara veit það ekki. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus og hérna, já, línan er laus. Nú við skulum hérna líða á auðlýsingar, það er náttúrulega ljóst núna að stjórn VR samþykkti einróma í gærkvöldi að stefnaði uppsögn kjarasamninga og VR hyggst segja kjarasamningum núna á eftir þegar þeir eru ekki búin að því. Ef við skulum hlýða núna tónlist og opnum svo fyrir síma eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus fyrir þá sem vilja hringja inn og orðið frjálst. Nú erum við með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Og við erum að spyrja þetta mynd af utanríkisráðherra sem er sagt vera á auglýsingaskilti í Teheranborg í Íran. Og hérna, og við spyrjum í stressari könnun, telur þú að ræða Þorgerðar Katrínar á fundi Sameinuðu þjóðanna hafi skaðað orðspor Íslands. Nú símarnir hringja núna hjá okkur, það er hún Anna, hún er næst. Sæl og blessuð Anna.
1: Pétur minn.
0: Sæl og
1: blessuð. Ég var hlust að tala þetta með Hvalbjörn.
0: Já.
1: Eitri gos, að það er Jóhann Páll að bera ábyrgð á dýrunum sem brenna.
0: Já, ég veit það ekki, ég verð að játa það ekki.
1: Hann er loftslagsráðherra.
0: Þetta var umdeilt í fyrra og þessu var hafnað. Núna flýgur þetta í gegn hjá öllum aðlum þarna. Hvernig stendur á því?
1: Já, og þú var spurt ekki hver stendur á baku þetta.
0: No.
1: Svo vitum við líka, ef maður hefur eitthvað kúlur í hausnum, að það búið að gera tilraun náttúrulega bara á rannsóknastofu með þetta hvað gerir. Og niðurstaðan á að vera þegar þú last á þann, ef ég náði þessu rétt eða plikum minn, að þá á súrefni sem að við öndum að okkur og er fyrir ofan sjóin, að ná stetur orn í sjóin, býtu eða sköpum drottins á þeir svona göllu. Sko ég sé bara stórtjón, þá bara brennu allt þarna og ég sé öll dýrin í sjón, skadbrennt með blettu út allan kroppin og hvalurinn og annað. Bara hvað er í gangi hér?
0: En þetta eru 8 tonn af vítisop.
1: Nú heyri ég í dagur. Já, 8
0: tonn.
1: Þetta tekur að við erum búin að vera með árum saman, áróður það, eða ráðleggingar, ekki nota mikið að sápu og hreinlættisverum.
0: Já.
1: Af því það skaða svo sjóin.
0: Já.
1: Og maðurinn á hann sagði sko að þetta væri í uppþvotta leiðum að segja notin í einhvern veginn.
0: Já.
1: Já, og hérna sko vítisóti náttúrulega, þetta er bara eitthvað sem brennur allt upp og sótressar. Veitu, akkur á að eiginleggja sköpun drottins þarna, hver allar að græða því? Ég bara finn til með öllu lífríki þarna og mynd af hérna kvalveiðiskipinu, þetta náttúrulega ekki bara þess að eiginleggja kvalveiða líka. Þetta er bara stórstæðin í mínum augum og meðan ég sé ekki meir, skilur við.
0: Anna, leyfið var veitt 8. september síðastliðin og leyfisveitingin heyrir undir utanríkisráðuneytið.
1: Já, það er náttúrulega eitthvað fyrir þetta. Utanríkisráðuneytið er ekki loftslagsráðuneytið og því að þetta snýst sko loftslagsmál.
0: En svo fá umhverfis og orkustofnun hérna umsagnarétt og hafransó. Ég held að þeirra var allir sagt já við þessu. Ég hef allir sagt já við þessu.
1: Ég skil ekki þetta því að bara ég sem húsnúr veit að þetta er bara þess að brenna og svo freysa.
0: Já.
1: Þannig að hverju þessi ára svo á náttúruna? Hver er tilgangurinn? Hvað er þú að græða á þessu? Hver ætlar að bera ábyrgð á dýrunum sem að skaðast? Hvar er dýravendina sinna? Og svona, ég bara, þú sér það Pétur, ef ég og þú lægjum þetta hún í sjónum, við erum bara skaða brenn.
0: En hann segir það sveitarstjórnin sem Hvalfjarðar sveitar, hann samtýtt þetta, að sveitarfélagi hafi verið fullvissað að mennlausan gjörning væri að ræða.
1: Ég hlust ekki ákveðan að kjafta þetta. Þetta er bara svo mikið þvæla, meinlausa aðgerð. Já, bara prófaði smá vítisót og gáði hvað gerist. Þetta er vita fyrir fram hvað gerist. En hver tilgangurinn með þessu?
0: Þetta er fyrirtæki sem heitir Röst.
1: Já, og hvaða fyrirtæki er það?
0: Já, það er það. Það er það.
1: Hverjir eru þar á bakvið? Akkur eru þeir ekki búin að prófa þetta bara á rannsóknastofu? Þeir eru sjálfsagt búnir að gera það. Ánægðir með árangurinn. Ég er að horfa á dýrin, Pétur, og truflun á hringrásarhverfi lífritis og bara ég sé skaða og með ég hef ekki meiri vitnesku, en þetta er bara mín fyrsti viðbrögð. Og þetta er ekki skaðurlausni, við höfum alltaf að passa okkur að vita svolta.
0: Já. Já.
1: Þetta er bara aldrei, ég veit ekki hvað er í gangi þarna. Svo er nú margt annað hægt að ræða líka, en þeir voru nú að hittast þarna vest norræna ráðu. Ég heyri að þú segir.
0: Já,
1: þetta minn, þetta ræða meira með vítisóta, ég er algjörlega
0: móti. Ég, sko, það sem ég var að reyna að finna upp, há upplýsingar Röst, og Röst er sagt vera óhagnaða drifið íslenskt sjávarannsóknar setur um hverfi skóðgerðar samtök sem eftir rannsóknir og er fjármagnað af alþjóðlegum umhverfis góðgerða samtökum.
1: Þá er svarið komið. Allt alþjóður eftir ofta snar hættilegt okkur hérna.
0: Akkur eru þau nota okkar fyrði í þetta, ég meina kvalfyrð.
1: Já.
0: Ekki nógu öðrum kvalfyrðum. Geta ekki að fara með þetta í Svalbard?
1: Já, en ertu búin að fá að heyra hver liðstæðan að vera? Jú, þá var þetta sem ég sagði áðan. Þú refnið í lott þínu Pétur á að nást betu ofan í sjóin. Því Pétur sköpinn dróð þessu göllu þetta er eins og loftlags lifa.
0: Já, þetta er aðalega sem telja sko að hlýnun í Ardan eigi sér styrt og nú allir þeir að sína fram á það að ástand hafsins er að breytast og þeir vilja kortleggja þetta með þessum hætti hvað áhrif víti, ég veit ekki.
1: Við erum að hætta að lita á þessa vittu svo lifa hér í friði með þessa loftslagsleika. Er eitthvað að? Nei, hættum að taka þátt í þessari vittu þessu. Við vitum alveg hvaðan þetta kemur.
0: Já.
1: Reynum að lifa hér í friði og ró og þetta er núna það nýjasta og svo er það orðalagið og annað en við höfum skorið sko skurði bændur og svona til að hafa túnin og geta nota túnin nú á að endur hinn votlendið aftur ég meina við erum bara að vera í mýri og eyðileggja það ástand svo við getum haft mat og annað þetta er allt meira rugli endur hent votlendis, hvað kerir þá getur þá verða túnin öll í mýri en bændur hafa gett skurðina til að geta nota túnin fyrir dýrin og nú erum við að borga í þessa þvælu, þetta var tilkynntur um daginn.
0: En það er líka, en sko þetta er að gera svo rætt, núna í dag er hvað 8. oktober. Það voru opnir fund 23. september, það er nokkru dagar síðan. Og opnir ráð, það voru opnir umræðufundir og samtöl um hafrannsóknir rastar í Hvalfirði og þessir opnu umræðufundir verða, 23. september þeir voru haldin í lok september mánuði, lega samtal við íbú og nærsamfélag fyrirhugaða sjávarlofs skipta rannsó
1: hugsaðar eitur guðvirna svo þarna
0: eins og kemur Röst sjávar rannsóknarsetur undirbýr nú vettvangsrannsókn jæja. Heyrðu, það eru margir sem býða á línu, ef ekki að tala við þá.
1: Jú, það bæta einu við, það er ekki allir sem búa þarna að settir í geimbúni og súrefnisgrímur.
0: Það ætla ég vona.
1: Sem búa þarna, út af eitir kúðanum sem koma upp.
0: Ég vona það bara.
1: Já, ég er að hæfa því að það verður ekki gert. Fólk fær bara að anda þessu af sér, alveg svo við erum að anda núna að okkur eiturefnin frá skemmtifæraskipan og þú leggjast þér að bryggja í Reykjavík og það er allt í lagi, það má bíða í 3 ár og við eigum bara að anda því að okkur.
0: Það gæði fyrir það. Þórður er næstur, Þórður er á línu, Sæll Þórður.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: En hérna, það var sko maður að hringja hérna, segja að fólk var að tala hérna guðuna, aftur hann úr hérna innsengildjur, hérna, var um geðveikir og með rákumindir og var að tala guðuna aftur hann úr flugur.
0: Já, emmitt að verið að tala það.
2: Já, ég hef bara ekki, ég að hlusta út af sögu og ég kannski ekki að hlusta sögu út af sögu. Ég nú að hringja svolítið út af kemdreil sem er ekki kontreil, aftur hann úr flugunum. Já, þetta er sitt góð hlutur.
0: Já.
2: Já,
0: útskýrði,
2: og það var hérna
0: útskýrði þín aftur í þessu máli
2: Já, þú veist að það var hérna einhver ábyrðaflugvél hérna reikin hérna sem var að dreifa ábyrðið það ekki
0: Já
2: Já, býttu, hvað hérna er ekki hægt að dreifa með flugvél? Hvernig fara það að úða eitri yfir akrarna í Bandaríkjunum? Er ekki gert með flugvél?
0: Jó, en hún
2: Þetta er mikið til hætt hérna að vera með flugvélar að húða hérna yfir okkur alls konar og þeirra. Nú nota er aftur og móti þess að stöðva sína þarna, eins og í Þykkvabæ. Þessi ágæti maður ætti bara að fá sér bíltúr þangað. Það sé hann gyrningu og innan hennar er lítið spennustöð og rör út í lofti. Svo getur hann bara spurt gervigrindina hvað þetta sé. Hann þarf kannski ekki að fara svona langt, ég er búin að sjá þessa stöð. Því að ég finnst það sé líka svona stokkseri.
0: Já.
2: Svona stöð og hérna, eins og ég segja, hann bara spyr svo bara gerfugrindin hvað þetta sé, til hvers
0: Já.
2: Og svo verður að átta á því að við þurfum að standa við alþjóðlega skuldbindingar, eins og Þorgerður Katrín segir
0: Já.
2: Og þetta er gert til þess að hérna stýta líf okkar við eigum að vera 800 milljónu 2030 og við erum búin að samþykja það og við verðum að standa við það
0: Skuldur
2: bara Þorgerður Katrín Þetta er alþjóðlega samþykja frá 2005.
0: Er þetta eitt af megi markmiðum saminu þjóðana?
2: Já, og líka Evrópusambandsins.
0: Já.
2: Já, meðan að bók getur bara aftur þetta sjálft. Þetta heitir Chemtrail og það var hérna svo getur þessi ágættu maður farið og aftur hérna í sambandi við Tennessee. Það voru nefnilega samþykkt lög þar sem bönnuðu hérna Chemtrail, efnadreifingu og geoengineering sem er breytingar á veðurfari. Það tókst ekki þarna vegna andstöð í þinginu, með svo Taylor Green og eitthvað annað þingvæði voru með slumvar. Og hérna, hún var svolítið að hörða á þetta færi fyrir þingið. Og sagðist alltaf ekki að samþykja eitt neðan eitt fyrir það væri samþykkt, skilfu, og tóndan í út af þessum. En þingforseti var harður á móti, því það voru andstæðingar því að þetta væri bannað í Bandaríkjunum. Það eru virkilega hagsmunir í því að þá sem er að framleiða þessi eitur að hætta því ekki og svo líka er það sko, þessi alþjóðlegu skuldbindingar en við verðum að standa við þessar alþjóðlegu skuldbindingar geta mála
0: ég er ekkert þessum að þessi endalega rétt túlkun á því að við verðum að samþykja allt saman
2: nú, fólk er kattur segir það
0: já, ég veit það
2: En mér finnst þetta, hérna, vítisóta tilvör vera meiri anda, hérna, þessara efnadreifinga.
0: En nú skulum við, býtum við fyrirtæki, þú ert að tala röst, þarna þetta fyrirtæki, og markmið þessa fyrirtækis er að reyna að skilja áhrif loftslagsbreytinga á lífríki og vistkerfi hafsins. Þetta er svona umhverfisrænda fyrirtæki, þetta er, hérna, og kalla sig röst, sjávar, rannsóknarsetur, Og þetta er með ákveðið í huga og þetta er þeir eru að leggja vísindarétt mat segja þeirra og umhverfis öryggi sjávar loftskipta rannsókna. Það er það sem er. Ertu að?
2: Já, mér finnst þetta nú heila að vera fæla sko.
0: Já.
2: En hérna, allan það er vera eitra, til allan þess er eitra hérna í kvaldunum.
0: Já.
2: Já, en hvernig mæla tjónið á botnlífi?
0: Ekki hugmyndu það, ná, ég veit að það.
2: Mm. Ég reikna ekkert með að fiskarnir fljúi.
0: En þetta er fjármagnað af alþjóðlegum umhverfis góðgerða samtökum sem eflir rannsóknir og vísindala þekking á hafinu. Þessi samtök tengjast ábyggila samtökunum friðun hafsins. Þú veist hvað þeir vilja þar, þeir vilja draga úr þorskveiðum verulega. og veiðum
2: Já, það ákóð mataskorti, við verðum að vinna það.
0: Já, nei, sko, þetta bara spurningu tíma, þeir eru tala 30, það vera að fækka, það vera að draga úr þaskveiðum 30%, það myndi náttúrulega setja allt hér á hausinn í útgerðinni. Og þetta náttúrulega, þetta eru samtök, ég ekki að segja að þið séu í beinum, ég kemur ekki óvart og þeir væri í góðum tengslum við þessi samtök um friðun hafsins, þessi röst sjávar rannsóknarsetur. Hafvísindi þá umhverfis og samfélags, kallaði þetta.
2: Já, þá bara hægt að dæla eitri ofan í hafnistum.
0: Við fylgjumst með þessu, þakkaði fyrir.
2: Já, einhvern góðan dag.
0: Sömmulegis. Nú verum komin fram með mér tíman, ég sé að hann Pálmi hefur verið að, hérna að lista hjá okkur og við skulum heyra í Pálma en þá dregst að greina frá öllýsingum. Gerðu svo vel, Pálmi.
3: Halló.
0: Sæll, Pálmi.
3: Já, já, góðan daginn, Pétur. Ég ætla bara aðeins að koma inn í hérna þessa vítisóta.
0: Já, já, emmitt.
3: Ég veit ekkert eiginlega meiri en allir hinnir að ég hef þurft að nota vítisóta.
0: Já.
3: Ég þrifnaði.
0: Já.
3: Og ég leitaði mér upplýsinga hvernig ég ætti að gera þetta og þá sagði þessi maður sem lyfjafræðingur.
0: Já.
3: Að ég ætti að þrífa gólfið fyrst og svo nota sótan á eftir.
0: Já.
3: Og hann sagði að hann vinnur í 12 mínútur. Og þessna datt mér það í hugi þessar umræðu ef væri ekki rétt að við fengjum að vita hvernig þetta vinn, þetta efni. Er þetta fljótt að deyja út, klórin hann deyr út, eftir, hann hættir að vinna eftir 12 mínútur í snertingu við súrefni. Meira veit ég ekki um þetta. Við þurfum að fá að vita þetta. Áður við þurfum að ræða mikið um þetta, því annars erum við á villigutum.
0: Já.
3: Svo ætli ég ekki að hafa þetta meira í dag, Pétur.
0: Þakkaði fyrir Pálmi, þakkaði fyrir að hringja. Blessaður. Nú skulum við hlýða á auglýsingar og höldum svo áfram umræðinni, opnum fyrir síma, eftir auglýsingar hlé.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455. Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Kottu bara í lúuna. KFC
6: 20% afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða í síma 533 1320. 533 1320.

0: Góðir hlustendur, við opnum fyrir síma. Það er Gann Guðmundur, hann á línu, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Hérðu, ég mér langar aðeins að tala vítisóttan.
0: Já.
1: Ég hef lengt í því fyrir nokkrum árum að sprengja vítisóttu framan í mig.
0: Nú, já.
1: Ég var það heppin, það ekki sama hvort þú blandar vítisóttan vatn í vítisóttan eða vítisóttan í vatn. Já. Ef þú tekur vítisóta og setur vítisótan í krukku Já. Eða í glasið eða og setur svo eitt ropa á vatni þá verður sprenging en ef þú tekur vatnið og setur það í glasið og hellir svo vítisótan í það skeður ekki neitt
0: já,
1: já. Já, það hann margfaldast við það að fá dropa vatni í vítisóta og þessi maður sem var hérna undan á mér og sagði mér að hann sagði okkur að vítisóta virka bara í 12 mínútur í mínu tilviki lá ég inn á spítala í 3 mánuði því að ég var allir brendur í andliti
0: Hvað gerðist?
1: Þannig að hann ég var alltaf að hreinsa sentu vökvakerfi
0: Já.
1: Og þarna held ég sentu vítisóta mjög kerfið og held ég svo vatna eftir
0: Já.
1: Það var springing
0: Náður þér eftir þetta?
1: Já, ég var það heppin ég fekk þetta ekki í augun en ég fekk þetta sem því á hálsinn og svona upp undir augnlóðna augu
0: Já.
1: En það fór aðeins í sem þetta hvítuna neðst í augunum
0: Já.
1: En ég lá inn landakoti en sársökin og sviðin í 3 mánuði var hrikalegur
0: Já.
1: Ég var eiginlega búin að sætta mig við það að vera blindur því að ég var með þarna einhverju setja einhverju hérna lok fyrir augun til að halda þeim blöytum
0: Já.
1: Og ég var eiginlega fann að senda að tekja hjúkurum frá kókonurnar bara með að senda þarna þegar þær töluðu þó að ég hafði ekki séð neitt þannig að ég vil meina að það að vítisóttan hann mikla hektulir heldur við höldum
0: Hvað hefur þú eitthvað skoðað þetta að verið sé að dæla vítissóta í sjóin í Hvalfirði, 10 tonn?
1: Ég hef bara heilt talað mynd og mér finnst alveg fáralegt. Það bara verið að eyðileggja kostuðina fyrir ánum aðna.
0: Þetta bara rannsókn, þetta bara einhvers konar tilrauna rannsókn af hálfu félag sem kalla sér röst, sjáfa rannsókn að setur. Og er fjármagnað af allsjóðlegum einhverjum allsjóðlegum umhverjum þetta samtöku?
1: Okkur geta ekki gert þetta bara út af mjög út af ballarafi?
0: Ég veit það ekki.
1: Okkur þurfa að komast á til Ísland með allan útfyrra?
0: Þetta var hafnað í fyrra, þeir eru ósku eftir þessi fyrra. Núna fer þetta allt í gegn, alveg sama hvort það var utanríkisráðuneytið sem samþykkti þetta, hvort það var umhverfis og orkustofnun, hvort það var hafrannsóknastofnun eða sveitastjórnin í Hvalfjarðarsveit. Ég meina allir segja já og amen og segja þetta eru fagaðilar og þar með máli leys.
1: Er þetta ekki bara eins og við hefum oft verið að spikur í þetta snýst peninga?
0: Já.
1: Það er allir eitthvað svo leys að það bakvið sko.
0: Já.
1: En þetta er mjög skrítið að þetta skuli verið leitt en ég held að þetta sé aðalega gert bara til þess að eyðileggja að hann aðna eigandi kvals hann getur ekki dregið kvalin einu
0: Þú ertu að tala Kristján Lofsson
1: já, Kristján, já. Ég hef grunum það að það sé verið eyðileggja fyrir hún en svo heyrði ég eitthvað um daginn að hann væri hættur og svona þess að væri tekin við
0: Já, ég veit það ekki, hann ég býst nú við því að Kristján haldi nú áfram alveg á fullu, hann hefur verið mjög áberandi í þessu.
1: Já, ég heyrði þetta daginn að hann var, svona hans var í tekin við.
0: En þeir veitu 70 kvali heldur núna, hafa nú færri kvali sem þeir veitu núna en er ætluðu sér en þeir er alltaf að halda áfram á næsta ári.
1: Já, af sjálfsögðu. Við eigum að nýta þetta.
0: Já. En að vítir 10 tonn í Hvalfirði og hvar í Hvalfirði erum alltaf að koma að þessu fyrir er það
1: ég hef ekki heyrt það
0: nei.
1: Þetta verður eins og aldrei skrítið
0: já
1: en svona er þetta getur ég held að þetta sé bara snýst um peninga og að eyðileggja fyrir honum Kristján Lóssinni.
0: Þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, ekki máli, takk.
0: Blessaðu Guðmundur, nú við skulum heyra í næsta innhringjanda, hann heitir Gunnar. Tölum við Gunnar Sæll, Gunnar.
2: Já, Sæll, Gunnar, og góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Æ, þú varst að, já, þið voru að minna stað og hvort það geti verið að bandarískir flugvélar og kafbátar gætu verið með kjarnavopn.
0: Já, sko,
2: líka myndust á Grænland.
0: Já, hvað, ég, sko, þeir geta verið, sko, kjarnorku krúni kafbátar mega leggjast að vera í Helguvík. En ég veit ekki hvort það leyfi kafbátum sem eru kjarnorku krúnir vera með kjarnorku vopnum borð. Hvort það sé búið að leyfa það, ég veit þetta bara ekki, ég verið að segja það.
2: Það til dæmis, það síðasta sem ég veit er þarna í Thule Base, í Grænlandi þá fórst sprengjuflugvél 1968 reyndar og hún var með fjórar vetnissprengjur um borð.
0: Já.
2: Og þrjár skemmtust í lendingunni eða þeir lendi á ís eða þannig lagað.
0: Já.
2: Og þrjár og svo hefur verið gefur síðar að ein breytti sig eða bráðnaði og fór niður í hafið og niður á hafsbotn.
0: Já, vettisbreyt.
2: Og liggur þar bara.
0: Já.
2: Og hérna, þetta hefur gerst hjá svona fimm sinnum varðandi flugvélar á ýmsum stöðum. Þeir eru að mist svona á sér kjarnavopn.
0: Það spurði ekki um það ef við erum með sko kafbáta sem eru með kjarnorkuvopn hérna nálagt umhverfis landið og ef að verður eitthvað slys þá myndi það geta eyðilegt hér fyrir okkar sjávarauðlindir að hluta í henni. Þetta getur verið þannig að ég veit ekki hvort það sé búið að samþykja eitthvað, hvernig þeir fara að því, hvort það sé lagt fyrir utanríkismála nefnd sem einhvers konar leyniskjal og þeir haldnir trúnaði eða hvort þetta þurfi ekki að fara fyrir þingið, maður gæti nú ætla það. Og hvað er allar framkvæmdastjórnin eða utanríkisráð þegar framkvæmdastjórn utanríkismála til þess að geta gengið langt í þessu málum? Svo verður náttúrulega ríkja þögnum þessi mál.
2: Ég ætla að segja það.
0: Já.
2: Jú, ég segi það sko að þeir getur allar upplýst það opinberlega að það er að vera leynumakk á milli Íslending og Bandaríkjana.
0: Já.
2: En ég er að spája sko hérna túlistöðin, er hún ekki á vestur Grænlandi?
0: Jú, það ekki.
2: En minnir það.
0: Er það ekki norðvestanlega?
2: Já, norðvestan sko.
0: Ég held það.
2: Og þá liggur þar sprengja á hafsbotni, þar á hafsvæðinu.
0: Já.
2: En það kannski hefur ekki áhrif á okkar hafsvæði.
0: Nei, þeir hafa ekki gert tilraun til að taka ná henni á þessu tíma. Þeir hafa kannski ekki mörg orð um það, ég veit það ekki. En það hafa nú ekki átt sérst að mörg kjartokurslys sem betur fer.
2: Já, þeir hafa mist sko fimm flugvélar sem hafa verið með kjarnavopni gegnum tíðina.
0: Já, en það sem betur, já, það er.
2: Það var í British Columbia einn og.
0: Já, British Columbia þá Ástralía eða Kanada.
2: Nei, Kanada.
0: Já.
2: Og einn í Filippseyjum.
0: Já.
2: Og svo þess að Grænlandi og svo TB Island.

0: og flugvélar kannski og svona að því þetta eru varnarstöðvar og þegar sé hægt að grípa til þeirra bara umsvifalaust eða sjá eitthvað á radarnum frá Rússlandi.
1: Þetta eru hættulegustu vopnin vegna að þeir geta verið út allt þessi kjarnorku vopn þó að þeir búið að sprengja kjarnorku eða beita kjarnorku sprengjum gagnvart landi og landsvæðum að þá veit engi hvar þau eru og þeir geta þá svarað fyrir ég veit ekki er þeir ekki með 16 til 20 kjarnokkur sprengjur borð þessi kafbátar ég held það
0: já ég geti trú að því að það sé eitthvað örmur en hvernig var það ég man það ekki með var það ekki kafbátur sem sé dresser sem sök kjarnokkur kafbátur
1: amerískur
0: Já, amerískur.
1: Já.
0: Ég bara man ekki, ég man núna ekki núna faran er talað.
1: Það var einn rússneskur sem að þú manst eftir því.
0: Já.
1: Já.
0: En það er svo að hafa ekki komin inn mengun frá þessu svo vita sé eða hvað.
1: Já, það er fáum að vita mikið um það. Það tekur kannski langan tíma að en ég þakka í fyrir Gunnar þessar upplýsingar
0: já, sömuleiðis takk
1: bless. Og já, þetta er upplýsingarnar það best væri að búa í kjarnorkulausum heimi það að segja varandi kjarnorku vopn má er náttúrulega svo að kjarnorku ver en kjarnorku vopn Já, og þessi vopna, hérna, þessi herrvæðingar higgja sem gengur núna yfir. Þetta er hörmulegt að hlusta á þetta. Þetta, þetta muni leysa eitthvað vandann. Og við sjáum það víða í heiminum, hljóms Japan, sem mátti ekki herrvæðast, þeir eru farnir að herrvæðast núna. Og ég er enda svolítið fullkomin flota, þeir eru alltaf mjög tæknivæntir. Og fleiri rík. Ástralíumenn voru að kaupa kafbáta. Nú, Evrópa, hvað ætlir þeir að gera? Ég veit ekki hvort þeir ætlir að eyða miklum 5% af landsframleiðslu í að byggja upp hernaðarmátt sinn. Ég held ég komi aldrei til að gera það að hafa efni á því. Það er slík röskun á velferðarkerfinu þegar það er ekki pólitískt samstað það til einhver tíma eða ólíklegt. Og síðan er það bandaríkjamenn, þeir eyða nú innan við 5% held ég núna, þó eru þeir að eyða alveg gífulegum fjármunum í þetta. Sérstaklega eftir við fóra að ráðast inn í Íran. Á við Íslendingum að halda okkur utan við þetta. Við höfum bara boða friðarstefnu, það er okkar stefna. Það er bara stór hneyksli með stóru essi að árið 2026 skulu menn vera að leysa deilur með þessum hætti. Nú, síminn hjá okkur, hann er 5889994 og já, við förum bara í auðlýsingar núna og hlýðum á nokkra auðlýsingar og svo eftir auðlýsingar hér þá ætlum við að halda umræðin áfram.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
4: Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú þá að byrja fréttir af því að kona að nafni Ann Carson, hún hlýtur Nóbelsverðlaunin í ár í bókmenntum. Og hver hún? Jó, hún frá Kanada, en hún með íslenska ríkisborgarrétt. Þannig að Íslendingar eignast annan verðlaunahafa. Það var Halldór Kiljan Laxness og núna Anna Carson, sem hlýtur Nóbels verðlaun, kanadísku rithöfundur. Hún býr að hluta til á Íslandi. Hún með íslenska ríkisborgarrétt. Og hérna, og það var greitt frá þessu núna áða, klukkan 11 og blaðamannafundi og ég hef ekki lesi bók eða bækur eftir Carson og hérna ég veit ekki um saman en hún íslensku ríkisborgari og hérna þetta mjög athyglisvert. Við eigum eftir að tala meira þetta. Síminn hringir hins að hefa okkur. Við ætlum að heyra í næsta innhringjanda og það Elías. Já, Elías, langt sem ég hef heyrt í Elíasi. Gjörðu svo vel, Elías.
1: Getur, velkomin á fætur.
0: Takk að ég fyrir það.
1: Heyrðu, ég vesla í Bónus.
0: Já.
1: Það heitir, það er ostur sem heitir brauðostur.
0: Já.
1: Fyrir einu ári síðan,
0: já.
1: Hann svo 28 cm þykur.
0: Ég kannast við hann, já, Hendur, já.
1: Býtu, Pétur,
0: já.
1: Herðu, Bónus að hækka allt hann kosta 1100 fyrir einu ári síðan, já. Hann komin í 1600
0: já.
1: Á einu ári.
0: Já,
1: já.
0: 50% að hækka.
1: Já, herðu, Bónus að kalja hækka allt hérna.
0: Já, já, já, já. Og það, já.
1: Ha, þetta er 1100 krónur fyrir einu ára síðan, hann kom í 1700.
0: Já.
1: Það er mikið til að lækka vöruverð. Það er eins og kona sem segja í gæra, þeir hækka á einu stað en lækka á öðrum.
0: Já.
1: Það er alltaf að vera að svindla okkur neytendum, herðu, en svo sambandinu, sambandi mengun, það eru fleiri þúsund farþegar þú sem fljúga hérna yfir bæði Reykjavík og allt landi og við erum með opinn vatnsból, Gvendarbrunnar og þetta fer allt í vatni hjá okkur og það þýðir krabbamein. Og það er engin íslensku vísindamaður að gera tilraun á þessu. Engin.
0: Nei.
1: Þetta er hryllingur.
0: Já.
1: Sko, ef að íslenskir vísindamenn færir á bátkanna og myndu tjekka á því nokkra daga, það mikið þeir í Gvendarbrunn að þessar flugmengun. Já, þá er við tjátt þó.
0: Já.
1: Það er mengun, sko. Já, ég heyrðu, já, og velkomin á fætur, strákur.
0: Já, ertu ekki ánægð með það, Elías, að ég er komin á fætur? Ha?
1: Þú ert letturinn úr sjónum, maður.
0: Já, kefas, já.
1: Já. Nei, þetta er vitningur að vita það að íslenski vísindamenn er ekki að gera neitt. Þeir þurfti ekki nema að fá bát og sigla út að mitt vatni hann að Gvendarbrunna og þá sjá þeir mengun.
0: Já. En þeir eru nú að gera einhver aðra tilruna starfsemi meðalans í Hvalfirðinu. Ég veit ekki hvernig það er.
1: Já, það kemur ekki okkar vatnsbólu við.
0: Nei, það kemur okkar vatnsbólu ekki við. Það er rétt.
1: Þú sér það Gvendarbrunna á þetta. Þetta fer allt í vatni hjá okkur. Hvaðan kemur allt krabba meini?
0: Já.
1: Og það er engin íslensku vísindamaður að þeir nenni ekki að fara út á mátu og tekka á þessi 2-3 daga. Ég held að mönnum myndir nú bregða við.
0: Já,
1: ég held að ég held að daginn alveg fyrir þess að hvort. Gangi er vel.
0: Sömmuleiðis, bless.
1: Já, bless.
0: Er að hlusta á útvarpssögu. Nú hefur nú að tala Ann Carson sem að hérna hlaut lítur bókmennta verðlaun Nobels og er með íslenska ríkisborgararétt og býr að hluta til á Íslandi. Og hún er rithöfundur, þýðandi og svo er hún öfri kennt klassíska bókmenntir og hérna það er ágætt að vita til þess að klassikinn að sækja á þarna. Hún er skrifað á ensku, segja hér þekktustu verk Carsons, að það Eros the Bittersweet, Autobiography of Red og Men in the Off Hours. Þetta eru bækur skrifaðar árunum frá 86, 98 og 2000. En hún er búin að vera að skrifa, hún er fædd 1950, en hún er 76 ára gömul. Og síðan er umsögn frá Nobelsnefndinni og hún segir þar kemur fram að Carson fái þessi verðlaun fyrir djart og hugvitsamt höfundaverk sitt sem væri í glettnu samtali við klassísku hefðina. Og hefði skapað ný form fyrir samtíma bókmennti, það sem það nú segir. Já, þetta nú ekki athygli hérna, en hún býr hérna oft á Íslandi og hún hefur fengið velun hér á Íslandi. Það er á meðal velun, hvað Vigdísar Finnbogadóttur, hún er hérna, hún hlaut 27 tíma. Já. Og ef einhver sem hefur lesið bók eftir þess að konu, hvernig væri að heyra það? Hann hérna, þá er fróðið að heyra frá einhverjum sem hefur lesið hana og fjalla hana. Og hérna, það er spurning hvort að Kanadamenn ætlaði eigna sér hana, hún skrifa hann alltaf ekki á íslensku, hún skrifar á ensku. Og hérna, en með íslenska ríkisborgari rétt. Jæja, síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn. En hérna, nú, við ættum þá kannski að hlýða á eina góða, eitt gott lag segi. Og hérna, og svo eftir lagi þá opnum við fyrir síma við ætlum að reyna komið niðurstöðu þessari skoðanakönnun sem við verðum að vefsíð okkar. Nú klukkan eitt í dag þá verða heimsmálin, Arthur Karlsdóttir og hérna ræðir við Franklin. En við skulum hlusta á hérna þetta lagið. Já, gjörðu svo vel.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og við ætlum að ræða með hana Sigurbjörg. Sigurbjörg er núna á línu. Gjörðu svo vel, Sigurbjörg.
1: Já, heyrðu góðan dag og við fyrir sér bestan bata sem nýst.
0: Þakka ég fyrir það, Sigurbjörg.
1: Ég heyri nú reyndar aftur. Ég ekko, sko.
0: Já.
1: Ég heyri allt tilbaka. Það er núna þetta út, núna.
0: Já.
1: En hérna, við langar að minnast það, sko, segja frá því að það stóð aftan á gömlu klórbrúsanum.
0: Já.
1: Íslensku, þegar klór var framleitt hér.
0: Já.
1: Það stóð að ef að vatnið var í látið standa í 24 tíma eftir notkun.
0: Já.
1: Þá er klórin hættur að virka og hægt að hella honum niður í röri.
0: Já, já.
1: Og þá sjaldan ég nota klóra, þá nota ég þessa reglur. Ég læt að bíða bara í baðinu og svo hella ég, eftir 24 tíma.
0: Já.
1: Hvað var það hérna vöruverðin í Bónus, hvernig það er lækkuð? Er það ekki bara það að þeir eru að koma inn með nýja línu, Salling?
0: Já.
1: Og það fylgir því oft hérna að gert ráð fyrir kynningarverði þegar að vera ný lína er að koma.
0: Já, ég hef eitthvað heist um þetta Salling. Hvað er það?
1: Þetta er bara vörulína.
0: Frá hvað er það? Alþjóðleg? Alþjóðleg?
1: Já. En öll að vera, ég er nú með sem einhvern brúsa hérna.
0: Já.
1: Það er bara svo lítið letrin og hérna þetta kemur frá Belgíu.
0: Já, þetta, frá Bruss.
1: Salling Crew.
0: Frá Bruss.
1: Salling.
0: Já.
1: Þetta er hérna Salling Group.
0: Já.
1: Þetta er þetta. Group, er það ekki ótt sem eitthvað sem að frekar?
0: Jú.
1: Allt að vera.
0: Já.
1: En allavega það, ég veit ekki, að svo langaði mig, sko, ég held að sé gert ráð fyrir kynningarverði þegar einhver vill koma sinni línu að.
0: Já.
1: Það getur vel verið að þeir geti lækkað mikið taldið þess hérna, sko, á þessum salingurum og þá verða hinir eftir svo vel að esta, það ekki?
0: Jú.
1: En síðan... Svo er jólin að koma og menn vilja náttúrulega ná á okkur síðustu krónunum að það kemur á hruninu eftir árum át.
0: Jólin, oktober, nóvember, desember, þetta nú. Já, jólin, já, minnur. Eru menn farnar að auðlýsa jólavörunar? Nei.
1: En það er allavega dottið nýður, það er lækka hérna einkanisla.
0: Já, það er rétt.
1: Þannig að það er barist krónunar okkar síðustu.
0: Já.
1: Fyrir jólin.
0: Já.
1: Og þetta bara hentar mjög vel fyrir Bónus og þá verða hinir að gera svo vel eftir það.
0: Já, verða þetta ekki samt ágætt jól? Hefur ekki trú að því? Þú veist ekki.
1: Mín jól eru 21. og 22. Það er sólin, sko. Sólin skýr við. Þá eru mítur.
0: Já.
1: Og svo ætla ég tala um annað þetta í Hvalfjörðinum.
0: Já.
1: Þetta styrta hérna Svítislóta.
0: Já.
1: Ég vil nú meina hans jóti nú virka lengur en 24 klukkustundir, sko.
0: Já. En af hverju Hvalfjörð? Akkur, þegar maður neita í fyrra, akkur heldur þetta áfram? Og akkur búið að samtíkja
1: það
0: nú?
1: Ég veit það ekki. En það aðeins að brotna upp hjá þér, ég ætla að klára að bara segja frá í sambandi við Hvalfjörðin.
0: Já.
1: Og fleira sem verið að gerast á þessu landi, eins og verið að hella hérna allir saginu hérna, einhverjum ríkalegum tónnum að sagi í sjóinu. Hérna.
0: Já.
1: Það var ekki þetta fyrirtæki, var það? Sama.
0: Nei,
1: en allavega.
0: Ég veit ekki. Ég var ekki.
1: Já, en ég heyrði allavega í einhverjum spekingi sem þekkti vel til að hann sagði að það væri mjög vinsælt að koma með rannsóknir og tilraunir til Íslands.
0: Já.
1: Því að hér væri hérna lítið regluverk og lítið eftirlit.
0: Og frjálslyndir bírókratar.
1: Já, hann sagði ekki lélegt hérna regluverk og lélegt eftirlit. Já. Nei, og lélegt eftirlit, já. Heldur sagði hann lítið. Ég býstu að hann er svo inn í bransanum þetta.
0: Já, þetta.
1: Lítið regluverk og lítið eftirlit. Og þess að við komum hérna á háskólinn hérna látið stunda alls konar rannsóknir sem að geta verið bara alveg, bara hreinlega ólöglega annars staðar. Senda burt, loka fyrir.
0: Takk að þeirri Sigurbjörg, benda á þetta.
1: Takk fyrir
0: þig. Já, síðan það hún Halldóra, hún býður bara róleg. Ertu ekki þarna Halldóra?
2: Jú.
0: Þú er þólin móðir það ekki, jú, jú.
2: Jú, það blasir náttúrulega við að þetta eru pjúra síðverk sem er að fremja okkur.
0: Í hvað fyrir þeirra?
2: Já, Halldóra. Sko, verðum að stoppa þetta, þetta eru síðverk og þannig að þetta sé gert.
0: Þú meina þetta sé umhverfis hryðjuverkamenn eða hefndaverkamenn?
2: Já, grínfísingur, þetta er sem vilja sína kvalverðar, það heitir kvalverður og þeir eru að fremja síðverka okkur. Ekki helvins hálfvitsar eru þið.
0: Já, þeir voru búin að hafna
2: þessi verið. Og svo að við líka aðtöð það. Að Þorgeir Katrín, hún er að framlega dróna fyrir Ísraela og sama tíma hún er að gagnvinna nefna ég, það er hún að framlega með Ísraelum, dróna fyrir á að heita Úkraníu sem náttúrulega ekki fyrir Úkraníu, fyrir íslenski og fyrir Ísraela.
0: Ef við tekið eftir því Halldóra til að rétla þetta, að þá segir alltaf, já það er nú fagaðilar sem koma að þessu máli. Það eru fagaðilega sem kom að þessum aðeins.
2: Sko, okkur endilega kvalfjörð og það sem eru kvalf og þeir að sína kvalveiðar.
0: Já.
2: Og þetta er hryðverk, pjúra hryðverk og verðum að stoppa allt svona sem að grafa sig hvað er fyrirtækið þess. Geti verið eitthvað tengt fyrir fyrir sko, þetta þarf að stoppa þetta stress.
0: Já, takk að ég fyrir þetta Halldóra, takk að ég fyrir það, við getum verið sammála þetta.
2: Já, og eins með dróna fyrir Nata, ég og bílinnar, Þorgeir Katrínar, við erum framlega dróna Halldórum.
0: Nú er hann Jón í símanum, hann vill líka komast inn, takk að ég fyrir Halldóra, við ætlum að hleypa Jóni að, bless. Já, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Nú neitt ég, heyrðu.
0: Já, sagði.
3: Það er sambandi sótann.
0: Já.
3: Ég vann í einna stærstu lifrabræðslu hér á landi á sínu tíma. Ég tek fram á sínu tíma.
0: Já.
3: Þá var á vertunum brætt þetta frá 20 upp í 40 tonna lifur á sólaring.
0: Já.
3: Og við vorum með eitur sóta í 200 lítra tunnum. Þetta eru bara sótaflögur. Og við mókum þess ekki með skóplu út í þetta en þetta skal þessi er við listum þetta upp í vatni og settum þetta á stóra tanka og brænsla fer þannig fram að fyrst var lifrin forsóðin sem kallað var að koma alveg gríðarlega mikið lýsa af henni svo fór henni gegnum kvöld og fór síðan í tanka og þar var sett gufan á og síðan fer upp og þar var líka sett á í hennar eitursóti.
0: Já.
3: Eða sóti sem það kallað er, vítusóti og, hérna, og það myndi að falli gríðalegt magna af lýsi og svo var því fullt ofan af og svo var bætt meira sóta út í grútinn og það kom ennþá meira lýsi og svona var þetta koll á kolli og síðan var þetta allt út í sjó þegar var búið að vinna allt saman úr, allan allt lýsið úr grútinn og þarna fór gríðalega mikið á sóta yfir vertíðina það fór miklu meira en það fór fleiri tonn af sóta út í hafi sko, og hann það skal það segja en núna er þessi versmiða hún er aflögð sem ég var að vinna í og önnur tók við og hún er fyrir vestan Þorlásson og ég veit ekki hvernig vinsla fer fram í fyrri versmiða hún er örugglega allt undir í dag. En í fiskvislu vestmiðanum, við síldarbræslanum og loðnubræslanum, er notaður gríðalega mikið af sóta.
0: Já.
3: Og þetta fer allt út í hafið. Og hérna skal þessi er og ég veit að sko þegar sko ég veit ekki hvað ég gert við grúti, ég held að grútur þessi nú af lifrinu sem hirtur í dag en þótt ég vita ekki, ég veit ekki hvernig þetta er í dag en það sem var svo að dalt út í sjó eins og það sem ég bara vinna en þar í fjöruborðunum var alveg gríðarlega þykk grútarskán sem var hörð á sjávarbotnum í fjörumálunum sko, það var alveg feti niður að grút sem var hörð en náttúrulega sótinu var farin í sjóinn og hann að skal segja og gerði eitthvað skada þar þótt ég náttúrulega veit það ekki en sóta hefur verið allt út í sjóinn ég heldur við þurfum ekki að gera neina tilögnu með þetta sko, við skulum bara fara aftur í tíman og hvort þú getur ekki eitthvað lært af því sem við gerum þá
0: Takk að ég fyrir já, góð aðbunni
3: Ok, svo segja þess að bara lokið, takk fyrir mig eigi bróðstundis,
0: blessaður Sveimur leiði sjón, blessaður og svo er það hann Heimur úr Keflavík hann er á línu núna Velum að heyra í Heimi Sæll Heimur
4: Já, koma það í fyrir minn
0: Hvað er það?
4: Heyrðu, ég var að hlusta á ykkur eins og venjulega og heyrðu ég Ragnari
0: Já
4: Í sambandi við hérna húsalegu um hækkunni hjá mér og annars sko
0: Já.
4: Og ég ætla bara að láta að vita því sko, hann hefur þetta hafði ekki neina staðrendi sko, ég er öryrki og eldri borgari með hreyfihömlun reyfbíl, borgarhúsalegu og ég er undir 500 krónu framfærslu okkur um einsta mánu, ég er ekki með 2 miljón
0: þannig
4: ég ætla bara að skila að þetta er með yndislegt að heyri honum og gaman að hann myndi eftir mér
0: þannig
4: að þetta er allt í góðu sko en ég vil bara að hann fái réttar upplýsingar frá mér og bara hérna heilsunum og bara hafði ég komað dag sko.
0: Takk að þið fyrir að hringja heimir, bless, bless.
4: Já, bæ, bæ.
0: Við erum með niðurstöðu konnuninni, það var spurt í þessari skoðanakonnun sem á vefsíðun okkar út af saga.is. Telur þú að hérna, ræða Þorgerðar Katrínar á fundi saminu þú hann hafi skaða orðspor Íslands? Já, segja 87,4%, nei, segja 10,5%. Og hlutlausir eru 2,11%. Þetta er niðurstaðan. Ég þekka því fólki sem tók þátt í þessari könnun hér á útvarpi sögu. En að Pétur Norðan Heiða, hann er að hringja. Ég ætla að heyra í honum. Sæll Pétur. Ertu ekki þarna?
5: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaði Pétur.
5: Góðan daginn og takk fyrir gott út það ég með að tega að stæða að við voru dælum sót og svona sem við að dæla nýðu ég var nú að vesmjónu hérna í 14 ár og það var nú tíglitt sem að var dæmt niður að litarefnum og hérna alls konar sýrum og sóta og hérna danskur hérna efnasérfræður hann sagði eins og með sóta sem er notið til að binda lit og annað svona í vörum og þó sé búin að þurka vöruna að leið hún blotnar aftur þá fer sótin að vinna
0: Já. En hvað finnst þér um hann að sóta sem verður að hérna í hafni hérna í Hvalfirðinu sem verður að dæla í sjóin í Hvalfirði hvað finnst þér um það?
5: Ég er bara algjörlega mótið því að ég veit að hérna, það var gerð einhvern könnun eða rannsókn þá fór nú allt í gleruna sem mann frá Vestmannbæði frá sútun og skinnæni að öllu og eins og mjölkarsamlega en annað og lífríki hérna á Vestmannverður var mun lélegar og heldur en austanverður
0: Já. Þannig við erum með þekkingu og upplýsingar um afleiðingar af Vítisóta, ef honum er dælt í sjó.
5: Ég bara alls konar sýrum og sótumanna sem er dæla niður.
0: Já.
5: Það var gerra svo hérna ég fyrir þeim á sínu tíma og það var talið að hérna lífríki sem sagt, því þá voru búin bara hérna með í gegnum vera og mamma og út í sjó að lífríki og sjávagróðu væri mun mér lélegri heldur við austurströndin en það líku í svo sterkur ströymur sem þú að vestan og út að vestan og það kemur eiga fyrir á henni og mjölkjónan en þetta var útkomun og þessar rannsók
0: Það gæði fyrir þessar upplýsingar Pétur
5: Þannig að ég er algjörlega mótið að vera að flytja inn eitthvað í sambandi bæði kólfum spórin og vera að dæla einhverjum út þær niður, þeir geta bara að dæla þess niður þeir sem framlega þetta.
0: Heima hjá sér.
5: Já, þetta ekkert að flytta þetta til okkur.
0: Nei, ég geta dælt þetta niður heima hjá sér bara.
5: Já, það bakka ég að kella fyrir.
0: Bakkaði fyrir Björnur. Nú, við erum að fara að ljúka þessu og heimsmálin er klukkan eitt og það er Arthur og Guðmundur Franklin ræða stórumálin af ellendu vettvangi núna og síðan klukkan þrjú í dag þá er endur fluttu þáttur sem ég flutti núna nokkrum dögum síðan aftur viðtal við hann að Solveig Önnu Jónsdóttur hún er formaður eblingar. Nú eru þeir konur að niðurstöðu sem er alveg samræmið það sem kom fram í viðtalinu. Það er fróðlegt að heyra hvernig rök hennar eru fyrir því að semja núna og hérna eða framlengja þessum samningi og hérna, já, og þið getur farið inn á hérna líka út af saga.is og fundið þar þáttinn líka en við endur hlýtum hann klukkan trú í dag. Ég vil þakka öllum sem að hringdu inn og tóku þátt í umræðunni og hafi verið að hlusta á þættina hjá okkur núna. Ég vil þakka því fólki sem að hefur líka verið að styðja okkur og þeir sem að vilja fá upplýsingar og það geta farið inn í NFF síðun okkar og þar eru bæði styrtareikningar og aðra leiði til þess að styðja stöðuna. Og það er upplýsingar að finna fyrir ofan skoðanakönnuna. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Demanspakkin hjá húðfærun 30% afsláttur Leysilifting og Hollywood Glow Lifting án skurðagerðar fyrir þéttari húð og aukin ljóma Bókaðu þinn tíma í síma 533-1320 533-1320 eða húðfærun.is
1: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699

0: Komið þér sæl heimsmáli hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í gýrin og komin út í heim eða hvað. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Já.
0: Hún og Íslandi ennþá allavega.
1: Jú.
0: En það að nóg að taka og það svona spurningin neila hvar við eigum að byrja. Við förum nú
1: ekki að byrja þarna í fyrir vikunni, sem ég heyrði eitthvað að las eitthvað hvað það var helgina eða hvað sem það var bara að kanadíski herinn var á leiðin hingað.
0: Já.
1: Og þeir hafa voru einhverjir kanadamenn hérna ekki og meiningin var sú að þeir eftir að taka við vörnum landsins eða taka þátt í vörnum landsins.
0: Alla meðan á komið mannskap, jafnvel.
1: Já.
0: Og svo vildu kapóta svæði.
1: Já, og þannig að þú veist að þetta náttúrulega ég var að lesa og finna eitthvað þetta í fréttum og það rúfa nú bara með þetta held ég að þeirra hafa verið einu sem að vera með þetta en þessi menn voru ekkert spurður að því hver var í ógnin og hver var í getan og hvað á nákvæmlega að senda til Íslands og hvað eiga þær að gera þessi menn vegna þess að kanadamenn hafa mjög lítinn her
0: Já.
1: Þeir eru með öllu og líka uppbútur hermannu sem eru þegar bara ondi gamlir eða sem eru til staðar svona reserves er að kanna þetta eru samtals 68.000 hermenn í Kanada og þeir eru að verja náttúrulega allt Kanada og allt norðurskauti og allt eistra allt Atlantshafið og allt Kyrrahafið og þeir eru að koma að verja Íslandi móti rússum og rússar eru að með 1.5 milljón hermanna á fæti full þjálfaða sem eru að taka þátti og æfa sig í stríðin og þegar fyrir utan þeirra reserves sem þá 2.5 milljón og sem sagt þannig að þessi ógn sem að þeir eru að vera koma hengað líklega stútt á þá rússunum sem verja okkur að ógnin þá 23-34 sunnum stærri hermanna fjöldin 23 sinni stærri heldur en í rússneski heldur en kanadíski þannig þú veist og hvar eru það bandaríkin?
0: Já, það kemur nefnilega í beinum framhaldi af því að Kanada var að sækja þeim var boðið auka aðild að Evrópusambandinu og þá svona áhersla lögð á Ísland að svona tengja Kanada við Ísland að Evrópusambandi þetta svona það spil
1: og svo var að tala kafbáta og þetta allt og þeir eiga fjóra kafbáta eldgamla sem að þeir keyptu af af Bretum og þeir eru 50 þeir eru hálfrar aldar gamlir dísilknúnir kafbátar og það einhverju nýjir kafbátar sem þeir eru að hugsa að kaupa og fá afhenda og þeir kom ekki fyrir eftir 10 ár
0: Akkurat.
1: Þannig að hvað eru ég skil ekki alveg hvert við erum að fara því þetta svo mikið þvæla og þetta svo mikið sýndarmennska og þetta svo hættulegt að vera að gera svona hluti vera með einhvern leikþátt varnir Íslands á móti einhverjum ímynduðum óvinn skiluru, og vera að storka síðan bandaríkjamenn við vitum alveg að það ekki allir lægi á milli bandaríkjan og kanadamanna þegar þeir eru í viðskiptastríði Kanada að leysast upp í alls konar einingar líka þar fyrir utan sem að við náttúrulega vitum ekki hvað gerist en það er alveg kortunum að Alberta og jafnvel Saskatchewan og jafnvel Quebec núna gangi bara úr þessu sambandi þessu
0: það vilja fá að vera sjálfstæðir
1: eða hætta þessu ruglu öllu, það er verið að flytja þarna, það er verið að skipta þjóð í landinu í Kanada eins og fleiri stöðum alveg eins og í Evrópu það eru konir 20% af kanadísku þjóðunum og er innflytjendur
0: þetta er svona ESB stefnan í raun og veru
1: bara þessi glóbalista stefna og sitt í of London og sem sagt og hann alltaf karni þetta eins og könguló situr í miðjum vefnum og hann að þetta er bara en þetta leysist alltaf sjálfsögn sem fólki er farið að sjá í gegnum og það er farið að það er farið að gera sig grein fyrir því að þetta er alltaf liðast í sundur út af verðbólgu og og glæpa aukningu í glæpum og hérna og öllu þessu rugli og öllum þessum kröfum og skattahækkunum og öllu þessu þvælu og já og hérna og bara Kanada að umbreytast í eitthvað sko einhver skringilegheit, þannig að þeir að leifa sko fólki að sko drepa sig, kalla mate program og þú veist ef þú þunglindur eða þið líður eitthvað illa eða þú finnst þér vera hérna eitthvað fyrir, að þá getur þú bara sótt að fá að vera drepin
0: tölum við það sem líkna dráp hérna.
1: Já og jafnvel ungt fólk skilur og síðan eftir látin skrifa upp á hérna að þú vilji gefa líffærin úr þér sko hérna sem þetta og þú ert með fínt nýra og þú ert með fín lung og þú ert með fínt eitthvað skilur og þú ert látið skrifa upp á það og svo ertu að svo er náttúrulega breytir skipturinn skoður eftir kannski nokkra mánuði þú komist á góð líf og breytir skoður og segir ég ætla ekki að drepa mig lengur ég vil ekki fara í prógrammið þannig hei góðu minn þú ert á leiðinni dauðan því við þurfum líffærin úr þér hér er einhver ríkur kall sem borgar ekki skatt í Kanada sem vill fá líffærin úr þér það vinur hann Sórosar sem þarf að fá hjarta úr þér
0: og hugsunháttinn
1: ég nú setið þetta svolítið í stíl sko. en þetta er þessu basically það sem verið að gera
0: já, en það er aðtlisættu nefni þetta í Kanada kundur þegar þeir hafa einmitt verið framlega í þessari umræðu um líkna drápi
1: já
0: og
1: ja, þeir eru bara framkvæma
0: já og menn hafa verið svona siðferðislega og þetta erfitt fyrir lækna náttúrulega út frá lækna einum að þurfa að horfa stjöfu og svona og menn eru bara hrættasti við að þetta sé misnota auðvitað geta verið tilfelli þar sem fólk á enga lífsum og það bara er verið að lína bara þjáningar mjög alvarlega út frá döðvana sjúklingum og það verður að taka það bara alveg sér út fyrir sviga í þess þar umræði, vegna þess að hættan hins vegar sú að fólki verið talin trúum sko, öðrum eins og þú þetta nefna að fólk sem er á við geran vandamálastríða er í offitu og ýmsu öðru að það treysti sér ekki til þess að í augnablikinu að horfast í auðvöðu veruleikan og það er jafnvel ungt fólk og það verið þó jafnvel hvað til þess það er líka verið að spara og fækka vandamálum
1: Já. Þið kalla þetta sko assisted death líknardráp og þeir eru búin að drepa 76.475 manns frá 2016
0: í Kanada
1: 76.000 manns rúmlega
0: 76.000
1: og síðasta ári sem ég hef er sko 2024 og þá voru 16.499 hjálpa til þess að drepa sig
0: Já, en það náttúrulega ekki gott að sjá sko hvað svona fyrir þeim vakir hins vegar öðru leiti efnaðasmálin og eftir að Trudeau hrögglaðast nú þannig burtu og Mark Carney tók við kemur náttúrulega svo við höfum nú talað
1: Guðdur, hann er settur inn
0: kemur bara frá Seðlabanka Englands og hann hefur náttúrulega sko hann náttúrulega opbáslegu glóbalism alveg opbáslegur
1: en sko þegar ég segi svona stóra tölu þá voru að gera þá gerir fólk sér ekki greið fyrir að þetta er stórtala en þetta eru 45 manns á dag sem er verið að hjálpa að taka lífi 45 manns á dag sérðu ímyndaðar sko öll hjörtun og öll nýrun og öll lungun og allt fínir í sem að er sjálft dýrum dómum í
0: ykkar fólki en það eftirspurning gríðarlega að líffara hérna gjöð það er nú líkast
1: viðbjóður og þetta svo, er bara aukast
0: já, þetta er aukast
1: og svo, þetta vil ég að taka upp í hérna í Evrópu
0: já
1: þetta er það sem er bara blasir við ég veit það ekki, ég held að þetta sé leift í Hollandi
0: já, það er leift í Hollandi
1: og ég veit ekki hvað margir eru drefnir það
0: nei en svona er þetta allavega en hins vegar þetta sem hún talar að þeir hafa sko gerst sér líklega til þess að geta varið Íslendinga og haldið uppi vörnum með hermönum hérna að það náttúrulega er fjarstæðu kent og er eiginlega í mínum huga svona partur ákveðnu leikriti.
1: Já.
0: Þetta er ákveðin ögrun líka við bandaríkjamenn og okkar góða varnarsamningu þá því að auðvitað eru einhver sem ráða við að verja okkur í alvöru nefn bandaríkjamenn. Við höfum allt undir þeim komið og langt besta vörnin sem við nokkuð tíman kost á en það bara á öllu þessum árum sem þeir hafa verið hérna í bakgarðin við okkur að þá hefur aldrei neitt komið upp á nema bara gott sko.
1: Já, já, já.
0: Allt erum við verið með, með björgun og hafi úti og allt mögulegt.
1: Já, já.
0: Þannig að mér finnst það gott sko þegar að Rubio kom hérna, Marco Rubio, að hann talaði það að Bandaríkin væru sem sagt opin fyrir auknu varnarsamstarfi í Ísland og þannig að það kom svo skýrt fram hjá honum að þeir myndu, þeir eru náttúrulega þeir hyggjast auka við veru sína á Íslandi
1: já.
0: og jafnvel með sko hernaðilegri starfsemi
1: já, já.
0: Eftirlit og annar uppbygging
1: og þeir hafa verið að byggja upp
0: og þeir hafa verið að gera en þetta hefur verið tala niður
1: já, já.
0: Svona,
1: þeir eru eða sko miljörðum og meina við viljum kanturinn hafna sem er sko hreyri fótbolta vellilega lengt og ég meina þeir, þú veist, þeir eru hérna alla daga,
0: veist,
1: það eru og það alveg fullt í gangi og við höfum bara þakka fyrir það og nota það sem mest skilur að byggja hér brautir og vegi
0: Já og þetta er náttúrulega bara samstarf við okkur er já. Alveg gríðarlega mikilvæg þegar við höfum ekki svo í önnur hús að venda ef svo mætt orða
1: nei, nei.
0: Að þetta er bara búið að sýna sig í árana rás
1: já.
0: Að þetta er mikilvægasti samningu sem Ísland hefur gert á öllum tímum
1: já.
0: Að bara þökk sér þeim sem að því stóðu á sínu tíma en þannig að þetta er náttúrulega það sem við þurfum fyrst og fremst að styrkja og þetta varnarsamstarf og samstarf bara almennt í Bandaríkjunum
1: Ég var að fletti upp með meðan hérna, við vorum að tala saman að, að Holland er að taka 10.000 manns á ári af lífi
0: Já.
1: Í þessu systemi og bara og fólk með geðran vandamál ungt fólk undir 30
0: já, já.
1: Hugsa.
0: Það er það sem að ég hugsa. Heyri sko að læknar er að vara við því að þetta verð ekki misnotað
1: það er verið að
0: misnotað en gagnvart ungu fólki já. Og öðrum slíkum sem að
1: fólk vil bara ekki lifa lengur já, já, ekkert mál skrifaði hérna undir
0: Já.
1: Hvernig er því líður ekki vel í hjartanu?
0: Já, akkurat Já, nei, þetta er nú bara svona En aðeins meira þessu
1: Já, meðan Mú Rubio, já.
0: Já Og það var náttúrulega gaman að hann skildi komingað og mikilvægt að hann átti þennan fund með bæði Kristrúnu forsætisráðherra og náttúrulega Þorgeiri Katrínu utanríkisráðherra
1: Þetta var mjög merkileg ferð hjá honum Rubio
0: Já
1: Og hann kemur fyrst til Íslands og svo hélt hann áfram.
0: Fór til Grikklands.
1: Já, og hérna og svo hann stoppaði við í Portugal og leiðin tilbaka, ég veit hvað hann var að gera þar. En hann hélt alveg þrumu ræðu sem allir verða að hlusta á held ég sem í Grikklandi. Og mér þótti vænt það að hann gerði það að stoppaði Íslandi og hérna og talaði hér, sko, hann var að tala að við varum komnir í samstarf með Bandaríkjunum sem að heitir hérna Artemis programið, þessi Artemis samkomulagið og við erum eina þeim þjóðum sem að fórum bandaríkjunum í það
0: Já.
1: Og sem er mjög, mjög gott sem sagt að Bjarni hafið þá skrifað undir það eða hún Katrín 2023 og það er bara hreinlega til stjarnana Artemis programið er að fara til tunglsins og þetta er alltaf partur af þessari Golden Dome örgulega, hérna, þó ég veit ekki um það hérna, á allum bandaríkjuna að vera með svona
0: Loft hjúp
1: utan ef þetta svæði til þess að venda það frá öllum íllum köllum og mönnum og löndum og öllu
0: en það er alltaf rosalega gott fyrir okkur
1: og
0: þar kom fara náttúrulega grænlendingar undir líka
1: já.
0: Og jafnvel danir
1: já og við erum náttúrulega sko og hann náttúrulega hefur bara heillaðist hérna af þessu norðurljósum okkar sem verður svo merkileg og sem eru fólk er að borga stóra fúlgu fyrir að koma og sjá
0: Já.
1: Og ég minn hann myndist á það að bandaríkjamenn þeir eru 40% af öllum ferðamönnum sem koma til Íslands þeir eru bandaríkjamenn, 38%
0: Já.
1: Og ég minn að þetta eru fleiri 100.000 manns sem er að koma hefna og
0: þetta það,
1: heldur að
0: uppi hefna ég er nú ekki hissa að núna allir þessi ferðamenn sem sæki það að koma til Íslands
1: Já, já. Nei, hann er ekki, nei, akkurat.
0: Hann sagði, ég nú ekki aldrei sagði þetta í fyrsta sem hann sagði. Já,
1: en, sko, en sko þetta Artemis, vegna þess að það vissi enginn af þessu. Mér finnst þetta til dæmis eitt af þessu sem að, er svo fyndið að við erum kannski aðilar að og þetta, syns, það var ekki talað myndir raunin á sínum tíma og fólk veit ekki hvað þetta þess að finnst mér skilur sko, af hverju ekki talað þetta að við séum að taka þátt í friðsamlega könnum gamesins og vísindastarf sem við getum komið út úr þessu og miðlun gagna og allt samstarf þú veist, tækn og öryggi og nýting auðlinda í gemnum, það eru auðlindi þar líka skilur og síðan framtíðar ferði til tungsins og allt þetta dót
0: skilur,
1: og við erum partur af þessu
0: já.
1: Og af hverju sláum við ekki okkur upp svolítið á þessu?
0: Já, en veistu Guðmundur, það bara gott þú nefnir það, af því að allt þetta góða sem að raunverulega bandaríkjamenn að gefa

0: eru þeir hérna Apollo geimfararnir að spíksporum hálendið, skilur alveg saman hvað þeir hafi farið til tungsins eða ekki, náttúrulega það þarf að koma í ljós, en þú veist hvað við þarf að hérna við eigum 60 ára sög af samvinnu geimsamvinnu, við bandar ekki þó við sjálfsögum ekki að fara út í geimin nema kannski gísli geimfara okkar skilur
1: nei, þetta bara greiðalt öryggi fyrir okkur
0: já.
1: Hversu framalega duglegir þeir eru
0: já og mér svo gaman sinns að hann fer, er hér að tala þessa hluti virkilega að lyfta okkur upp og hérna á allan hátt og svo fer hann beint í mekka líðræðisins, Grikklands og menningasöguna og heldur þess að frumu ræðu
1: Já, en Guðmundur, þar er hann líka að verja vestran gildi
0: Akkurat
1: Kristileg vestran
0: Bandarækjamaður.
1: Gildi Bandarækjamaður Þetta stórkostlegt og að þetta það sem við þurftum á að halda daldi vegna þess að nú verið að tengja okkur við eitthvað annað sko að raunverulega ásýnd Íslands úttofið núna eftir ræðu utryggsráður okkar og samlega þjóðunum það verður bara að segjast eins og er,
0: Nei, er
1: og
0: við
1: talan ekki
0: vald okkur skada okkar og skada málstað okkar
1: ímynd landsins að eftir hún fór líka á sig götuskiltin í Íran hjá klerkastjóðunum sem að náttúrulega ég held að hún hljóti nú bara líða fyrir það, ég vil nú að segja svo er ég finn nú bara daldið til með henni að verða fyrir þessu
0: hún eftir nú að vera sjóaður en það að vita það að svona sko, það var engin annar þjóðarleiðtogi sem að hélt slíka ræðu af hverjum við, af hverju hún af hverju þetta og skilur gafði hún ekki alveg sleppt þessu og þetta gera Írani sko, þetta hún ekki svo eina sem hefur farið á skilti
1: Nei.
0: Þetta gera og sko, þetta svona ef einhver talar illa Ísrael eða er á móti Vesturlanda leiðtogar á Vesturlandum ef einhver talar illa Ísrael eða einhver segir eitthvað gott Íran að það setja það á skilti í Teheran fyrir fólk til að sjá og fylgjast með skilur og svo þið með sinn texta á því og segja bara sjáuði þessa sko og hérna þannig að þetta og ég fór virkilega rannsaka að hvort að þetta væri nokkur legasæð ég með leist nú ekki dá ég hélt ekki þetta er í alvörinni skilur
1: Minnst það mjög óhugnulegt
0: og þetta er algengt að þeir nota þessi trikk skilja, þeir eru þarna bara þessi gaurar að gera sitt
1: Já, það hispóla þeir eru svona samtök sem að koma þessu á leis
0: Já
1: myndinni, en hins vegar svona heilt yfir að þá má líta á það sem smáslýsaskot og hérna
0: Nei, þetta er ekkit smáslýsaskot manneskinn á bara að segja af sér artröðum það er ekkit þann, svo gleymir hún að opna hurðina, Marko greiði býður hann fyrir neðan tröppurnar og kemur hún þeysast þusast þarna niður tröppurnar, meina hún með 40 aðstofamenn eða eitthvað skilur Þorgerður, Marko að knýja á dyr
1: Já, það var náttúrulega sko, þannig morgun
0: sko, Arthur alveg sama hvað það segir hún er ekki hægt hún er ekki hægt frá A til Z það alveg sama hvað það segir þetta er óverjandi sko, hennar hegðun er óverjandi sem utan ekki staðar Íslands í öllu málinu alveg, byrjaðu bara frá því hún tók við og þetta ESB kjaftaði og núna þetta nýjasta bókun 35 og hjálpa kokkarnir sem eru ekki kringum hana þar skilur
1: Jú, það þetta búið að hleypa þjóðina alveg í
0: höfra átt
1: sko,
0: hún á að segja af sér bara 100% bara punktur sko, ekki það eru þessi þú veist Bara,
1: já, ef þetta væri nú svona í Örlöndum sem væri nú kannski komið lengra og væri komið á, sko, lengra svona þroskastig að þá væri hún látum segja af sig, ég nokkuð viss um það
0: Lítum bara á sko, þegar ríkstjórnin stofnu og þegar þau segja allt skilur þau segja nei, við ætlum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok tímabilsins við ætlum að nota þessi fjögur ár til þess að byggja upp efnahaginn við ætlum að ná niður verðbólgunni, ná niður vöxtunum þær gera þvert á móti
1: Já.
0: Og ekki gleyma því þessu við ætlum að lækka skatta eða ekki hækka þá það búið að hækka alla skatta það eru 85 skattar í gangi núna
1: Já, en Guðmundur, ég ætla að segja þér mitt þarna af því þú talar um að Rubio hafi látið standa fyrir utan höfða
0: Já.
1: Og bíða eftir henni, þetta var nút eitt augnablik en ósvolga pínlega

0: það er að
1: ískalt í minni.
0: Það var rosalega pínlegt, já. En það var ískalt þarna, hún var inn í húsinu og kom svo hlaupandi út, ég bara segi það.
1: Það geta verið bara nær á plani, sko.
0: Já, en hins vegar að þá hérna, er þetta náttúrulega alltaf með skona tímasetningar á bílalestir.
1: Skiptir engu
0: máli. Kemur hún fyrir eða síðar, þú veist.
1: Kaldur ekki verið út í glugga, hafa svona mikið að gera. Þetta er, sko, sko, með að segja jólasveinn hefði gert betur. Bara verið út í glugga og horta, sko, já, heyrðu, þarna kemur hann, hann er að fara út í bílnum hann, Rúbjól, vinur minn, best að fara núna út og taka mótunum. Nei, nei, þá er hún bara hérna að fá sér sík og
0: eitthvað, skilur það, rauðvinu. Það er bara alltaf á hlaupum að það og svona
1: Já, ef að hún er á hlaupum að það til þess að taka móti mannunum, akkur var hún ekki fyrir utan að taka móti mannunum, skilur. Ég meina þetta þarf ekki að ræða þetta. Við erum alltaf, veistu það, Íslendingar er nefnilega svo gjarnir að það. Að finna alltaf eitthvað til þess að afsaka hegðunum
0: að vera meðvirki
1: já, við erum alltaf sko, já, nei, en hann ekki bara vön að fá svona mikið að gestum hérna upp og svona, þú veist, þetta ekki hægt og blablabla, þetta bara kjafta eitthvað
0: já, en þetta gerðist náttúrulega en hins vegar að, hérna Guðmundur að þá var hún spurð á þessum blaðamanna fundi eftir að Rúbjó var farin hún var spurð hvort að þau hefðu ekki rætt þetta fundi þessa uppákomu út af Sameinuðu þjóðanum og myndina þarna niður í þann og hjá klerkastjórninni skilur af öllum sko
1: já.
0: Og þá sagði hún nei, þetta var ekki rætt en við erum bara sammálum að bera virðingu fyrir skoðunum hvers annars svo þetta var svari en það breytir ekki því ég tek eftir því bara eins og þú ert að segja að þegar Rúbjó er svo komin í til Grikklands heldur sína þrumu ræðu þá fyrir hann að tala um þessi vestrænu gildi og verja þau af því að hann sér að gildi, þessi gildi sem að þeir eru að tala um auðvitað ekki sá þegar að tala sér mikið gildi og sameiginlega gildi en hún er ekki spurðað því nefnilega hvað gildi eftir að tala um
1: já, já.
0: Og þarna sá hann ástæðu til þess að hamra á þessum kristilegu gildum
1: já, já sem að, hún, já, já, já. Sem að hún var ötlust í að vinna gegn í öllu sínu
0: pólitíska
1: öllu sínu pólitíska
0: maður fyrir að hugsa um þetta eftir á
1: kaþólikinn sjálfur
0: já, en það
1: tekur Kristinn fræði út úr skólum
0: já, og það er akkurat það sem er þetta er svona það sem að slær mann mest núna
1: já.
0: Svona í beinu framhaldi
1: já, en hérna en hann hérna En við erum, sko, þeir gera sér alveg grein fyrir hvað Íslendingar er að díla við og hver Þorgerður Katrín er. Þeir vita allt um hana og hennar feril og hennar hérna, bakgrunn og með Kristrúnu og Ingu og allt þetta. Og þeir bara hrista hausinn og bara hugsa sko bara guð með góðu greið.
0: Já, við það er bakgrunn ennar þeir hljóta að hafa það. Þeir hafa nú símanúmer hjá íslenskum blaðamönnum.
1: Þeir vita þetta allt saman.
0: Þeir hljóta að fylgjast með líka úr hruninu, hún var í hrunstjórninni.
1: Já, já, já, já.
0: Og svo hérna hörfu peningar til já. Dæmis út úr Seðlabankunum.
1: Já, já, já, já, þeir vita allt um
0: Kaupþingbanka
1: það.
0: Á sínu tíma. Og þá er hún bara raunverulega ráðherra og þarna bara forma að sjálfstæða.
1: En það sem að, sko, kemur á sama tíma sem að ég seta jöfnu, ég meni ég seta bara ég seta það jöfnu, það þurfur ekki allir aðrir þurfur ekki að seta, þú veist ekki haft eitthvað fundi einhver aðra sko, ástæðu en sko það fundur sem að núna bandaríkjamenn eru að fara að halda núna í október, NATO fundur og hann verður í Póllandi og þetta er sem sagt þetta er fundur það sem að sem sagt, kallaður hérna NATO 3.0 sem sagt þetta er einhver svona sérstakur klúpur innan NATO sem að er að fara að ræða um varnir Evrópu og einhver svona eitthvað system sem einhver lendó og þar er sko þar er okkur ekki boðið að vera með og ekki Bretum og ekki Frökkum og ekki Eystrasaltsríkjunum sem sagt ekki Íslandi, Lettlandi, Litáandi og ekki Íslandi og þannig að af hverju ekki Ísland með því að þarna eru Finnland og Svíþjóð og Noregur skilur og Holland og Þýskaland og Pólland náttúrulega og þetta eru bandaríkja menni vinur okkar sem eru að halda þarna fund, NATO fund og af hverju erum við ekki á þessum fundi af hverju eru ekki boðið af hverju eru okkur ekki boðið er það vegna þess að þið treysta ekki Þorgerði Katrínu vegna þess að hún er þá manneski sem er það að fara á þennan fund sko. Og það er bara svar hlýtur að vera já þið treystin ekki eins og hreiflegur skrifa alltaf í sendiráðinu nei í hérna utanríkisráðuneytinu þú
0: veist ja bara eins og gatasigti
1: sko ja ja og ég meina þú veist og þið geti ekki einu sinni sko tekið á móti erlendu þjóðhöfðingja ég meina
0: þetta nei útséð með það að hérna útséð með það að Íslandi ekki
1: fullt ja við erum ekki á fundinum við erum hér okkur ekki boð meðan við þetta skilur við það ekki heldur komið dagsetning á fundin en hann áver í október Og það annar fundur í desember og það hvergi komið fram að Ísland sé boðið á þennan fund en það komið fram að hinum sé boðið og það búið að taka það fram að frökkum og breytum ekki boðið vegna þess hvað að gerast í báðum þessu löndum því það náttúrulega við erum að horfa á sko borgarastyrjöld í rauninni byrjun á borgarastyrjöld bæði í Frakklandi og Bretlandi það sem að allir þessir hérna ungu menn, múslimar frá Norður-Afríku og Afganistan og fleiri stöðum úr heiminum eru bara hreinlega með uppþótt og læti og eru að brenna hluti og eyðileggja.
0: Ja, kirkjur og skóla og,
1: já, og nöðga konum og myrða fólk og kveiki kirkjum og bílum og öllu og rænandi og upplandi búðum. Þú veist, af hverju þetta gerast núna? Af hverju, skilur, fólk verður að spyrja sig, af hverju þetta núna allt, sko, þetta ekki frétt á Íslandi ef ég svo skilur, þetta náttúrulega frétt allstar í heiminu skilur en þarna eru óirðir og á hverjum einasta degi orðið í þessum tveimur stóru Evrópulöndum og hérna Frakklandi og Bretlandi
0: Frakklandi morgun, þá var bara sagt það allt í óirðum núna
1: akkurat, og af hverju þetta gerast það vegna þess að ég tel, sem ég veit ekki, ég menn ég tel það að mín skoðun, að það sé verið að gera ástandi svo slæmt á báðum stöðum að það verði líst yfir sko, hérna herrlögum í London til þess að þurfi ekki að fara í kosningar til þess að kosningar eins og Zelenskyj sko
0: þetta nefnilega alveg Guðmundur, þetta svo athyglisvert og segir, því að þarna eru líka svona pólitíkusar ungir frá vinstri vangnum sem er að saminast undir palestinska fánanum til dæmis
1: hann er alltaf notaður
0: í þetta sem ták sko og þessin að sér segi var slæmt að Þorgerður fór þessa leið fyrir okkur Íslendinga svo við verðum ekki stimpluð
1: Hver baðan þetta?
0: Já, þetta enna pólitíska skoðun
1: ég trúi því bara ekki
0: en
1: það
0: sem er alvarlegt í þessu er af því að það sko hefur svo mikið vægi það sem utanríkisráðherra segir utanríkisráðherra í einhverju landi hann að kynna utanríkisstefnu við komandi ríkis og þess vegna það alvarlegt að hún segja af því þetta ekki utanríkisstefna Íslands
1: nei, heldur betur ekki, hún bara, þver öfug
0: hún bara keirir út í skurð þar og hérna þannig að þetta ekki það ekki búið að segja síðast orði en einmitt þetta tengist eins og þessu mótmælum í Frakklandi núna og Bretlandi að þetta sett sko, það bara að halda þessu gangandi
1: það bara að vera að halda þessu gangandi og við vitum alveg hvað borga fyrir þetta, það George Soros og allir þessir NGO-ar sem eiga ennþá peninga og hann að nota til þess að hræra upp í þessu unga fólki og hann bara hreinlega borgaði fyrir eins og Antifa var borga fyrir og allum þessum óörðum var borga fyrir
0: í Bandaríkjunum
1: og eins og þetta Sathulon þetta söðuríkja apparat sem að bjóð til nasista fóríkja skilinu og bjóð til hérna Kukus klan einhverja glæti og sem sagt þeir voru að búa til sem sagt svona hræðilega einstaklinga til þess að berjast á móti skilinu og ég meina þetta alveg sko þetta í rauninni ekki Þetta ekki rauninni boðlegt, en ég alveg allavega í Frakklandi, það bara jaðrar við borgarastyrjöld og ég held að Evrópusambandi sjálft sé að íta líka undir þessar óverðir og hjálpa til við að koma öll í bál og brand til þess að verða ekki kostningar í vor því að Le Pen sýnist mér sigra það með sko með miklu meiri hluta og sem þýðir það að Evrópusambandið búin að vera.
0: Já.
1: Það fyrst sem hún gerir það að fara úr evrunni.
0: Og
1: spyrja almenning viljið vera í Evrópusambandinu. Ekki nema að þið breyti. Af hverju getur ekki Evrópusambandi bara verið viðskiptasamband?
0: Akkurat.
1: Eins og það var.
0: En það og til þess stofnað.
1: Til þess stofnað.
0: Markasambandi, En hitt er hann að mála að þetta er að gerast aðeins í smæri mynd í Þýskalandi að votta fyrir því núna en samt búið að vera út
1: Þeir náttúrulega eru með sín vandamál
0: Já, þeir eru með sín vandamál, Alice Weidel aftur á móti AFD er náttúrulega rjúka þar upp
1: Eplið og
0: er stærsti flokkur Þýskalands en þetta er semst Frakklandi blasa við þessar kostningar
1: Já.
0: Og kemur ekki óvart eins og segir að það væri bara skellt á herlögum
1: til
0: þess að reyna að því þetta er orðið autocontrol
1: Þetta er að virka sko
0: Já.
1: Og Donald Trump er mynd að benda á þetta sjálfur skilur.
0: Já, ég sá að hann var að skrifa bara í gerkvöldi
1: Evrópa er bara, er að falla skilur. Hún er að fara í hundana og þetta er bara rosalega alvarlegt sem að gerast
0: og það er líka veist, Bretlandi
1: Já, og vegna þess að þetta fólk skilur ætlaði sér að ná Rússlandi þeir ætlaði að byta, búta Rússlandi sundur og geta lífsgæðin þar upp og stela þeim skilur olíun og gas og demantun og gull og silfri og allt sem að úrænjum og hvað sem það heiti skilur
0: einu mennirni sem ráða við rússana eru bandaríkjamenn það er bara núna og... eða allt undir Donald Trump komi
1: Nákvæmlega.
0: Að hann geti núna tjónkað við Trump, nei hvað er hann Putin, Putin.
1: Já, já.
0: Og reynt að koma þeim bara niður til að semja
1: já,
0: bara semjið í frið
1: já, já.
0: Og með góðu illu réttu öröngu sko.
1: Já, með góðu illu réttu öröngu og ég held það að fyrir varir að að þá komin friður hann á en síðan segja núna Ukraínumenn sem að maður að lesa að þeir segja skilur stríðið slæmt en friður verður helmingi verri friður verður helmingi verri hér í þessu landi vegna þess að allir þeir sem allir þeir sem hafa verið dregnar á hárinu í herinn og píndir og hérna og eru að þessi herlögreglan sem að hefur stunda bara viðbjóðslegar taktík skilur allt þetta ríki, þeir verða fyrstir til að vera drefnir og síðan bara menna hefna sín og hver stal hverju og þessi mafía sem stjórnum þetta verður alveg hræður þetta ástand þarna í mörg án við vitum nú hvernig ástandi var í Evrópu eftir seinnið heimstöð
0: en þá sko þá er hann að bleimi þetta Guðmundur því að núna eru rússarnir bóstala að leggja kýp í rúst
1: já.
0: Og þetta er svo hræðilegt og almenni borgarar það er bara flókta menn að flýja á fullu og svo átakalegt fyrir almenning þannig að þetta er náttúrulega bara verður að stoppa Það verður bara að hætta þessu því að þetta er ekki að koma við þá sem helst skildi.
1: Nei, en þeir sem að halda þessu gangandi, það eru náttúrulega vestræn ríki og NATO og þeir sem hafa verið að finansera þetta eru
0: En ekki bandaríki.
1: Nei, þeir sem hafa verið að finansera þetta vilja fá peningarnir sinni tilbaka, Rothschildarnir og þessi bankar í Evrópu og bankar í Frakklandi, bankar í Þýskalandi. En málið það að þetta stríð, það kemur ekki til með að vinnast, skilur við.
0: Nei.
1: Rússarnir eru búnir að vinna þetta þeir eru bara að ganga frá og sauma saman pokan núna og tjónið verður gríðalegt fyrir Vestur-Evrópu og allir þessir pólitíkusar, bæði hér á landi og annars staðar, eiga eftir að borga fyrir með starfið sínu og síðan á eftir náttúrulega rannsóknirnar að fara í ljós hver stal hverju og hver fekk hvað og hver fór til Kiev og hver fekk pening þar
0: Akkurat. Og hver eru fjárhagsleg tengsl íslenska ráðamanna
1: og hvert voru peningandir okkar
0: Já, akkurat. Erðu, og Guðmundur við hérna fáum auðlýsingar núna á útvarpi sögu og þetta eru heimsmálin Arthur Karlsdóttur og Guðmundur Franklin Jónsson heldur betur í gýrðum
2: Útvarpsaga í Reykjavík FM 99,4

0: Komið í sæl heimsmálinn á útarpi sögu. Höldum áfram við Guðmundur Franklín Jónsson og erum að fara svona vítt og breytt yfir það sem að gerast núna í einu stóru málum og við erum á því að eini maðurinn sem að getur stoppa stríðið í Úkraínu Rússlandi Donald Trump. Það engin spurning, vandar ekki menn geta það. Og
1: hann að stoppa líka hryðjuverk.
0: Já, og svo það. En við erum að fara við til Evrópu.
1: Já.
0: Og þar náttúrulega bara hvert neykslega fættur öðru.
1: Já.
0: Nú erum við konið klámi Guðmundur.
1: Já.
0: Og við fyrir beint til Strasbourgar, þar fyrir við bunkum upp á hjá Evrópusambandinu.
1: Evrópu, já, já.
0: Og þar í salnum, þar nú skrautlegt að finna.
1: Ógeðslega stytta.
0: Já.
1: Og hérna, og menn eru bara með, þú veist, Menn eru bara eitt sammála það að þetta ógeðslegt að leyfa þetta þennan viðbjörslega skúltúr ef að skúltúr á að kalla
0: Þú svona segja kannski hlustundur sem hafa ekki séð þetta
1: Við getum bara að fara inn og skoða þetta
0: Já, þetta sko mynd af Donald Trump, eða það að segja
1: Nei, stytta
0: Já, stytta Og hún á að vera gullhúðu
1: Hún gullhúðu
0: Að manninu nögtum
1: Að manninu nögtum sitjandi á herðunum á mjóum svona mjóum einstakling sem á að vera sko fátækur hungraður maður.
0: Já.
1: Sem sagt gull gildi Donald Trump sitjandi á aumingjanum.
0: Já.
1: Skilurðu og hérna og þetta það sem að þeir kalla í Evrópusambandinu sko hérna diplomasíu.
0: Já, þetta svo mikið diplomatist.
1: Þetta svo mikið diplomatist.
0: Og þetta fyrsta sem
1: fólk... Þetta í andrinu á höfustöðum Evrópuþingsins.
0: Já, og þetta heitir sko, þetta á svona stalli, það sem heitir stendur svo appelsínugula pláan.
1: Appelsínugula pláan, já.
0: Og þetta náttúrulega, ef við förum að hugsa út í þetta, að þetta Evrópusambandið og þingið, að hvað sko... kaliber hvert svona mentaliteti hjá sem fólki
1: Þetta finnst aðeins
0: að geta sko, byrkt svona lag
1: Já, þetta finnst aðeins
0: að æsta manni heims og þetta nögtum eins og ég segi skúltúr og ekkit gefið eftir og ekkit falið en hvernig væri það til dæmis eins og fyrir okkur Íslendinga eða væri gerð svona stytta af Höllu Tómasdóttur
1: já
0: fórseta
1: já ógeðslegri
0: já bara svona já. Hún væri bara nakin
1: og hún væri hérna í þinghúsinu í Kaupmannahöfn
0: já, til dæmis
1: og hérna
0: Hvernig væri ef við sægjum stytta að Metti Friðriksen?
1: Já, hérna niður í Alþingi.
0: Hérna niður í Alþingi,
1: Í framgangi.
0: Já.
1: Framgangi.
0: Danmörku pláan gæti stað.
1: Já, eða já. Bara grænlenska pláan.
0: Já, til dæmis Svíakonungi.
1: Til dæmis, við getum
0: hann. Hvað með hann?
1: Já.
0: Danadrottningu.
1: Já.
0: Já.
1: Þið málið það að þetta svo ógíslegt.
0: Já.
1: Og þetta leifa þeir og þetta finnst þeim æðislegt og þetta eru þeir allir sammála að sé mikil list.
0: Já, og þetta segja þeir að við þurfum að viðkenna svona lagað af því að globalismin segir
1: en
0: það.
1: En þetta er ekta, þetta er ekta eineltis hrottatilburður vinstri manna.
0: Já.
1: Þeir eru svo góður í því á milli kertafleitingana sinna skipa.
0: Já, já.
1: Þetta er viðbjóðslegt lið. Já. Einu orði.
0: En svo líka má segja, ef var í tekin líka svona búin til svona stytta af einsum sko hagsmunahópum og samtökum, þegar þetta með svo í talangi að væri stytta svona á konur.
1: Já.
0: Og við erum aftur komin
1: já,
0: að Höllu Tómasdóttur.
1: Já.
0: Að byrta svona stytta á konu, þá myndi nú eitthvað að heyra.
1: Já, við talan ekki með að brjóstum eru lavandi niður á hnéa eins og Ístran á Trump hafna myndinni.
0: Já. En skiluru, þetta er alltaf svakalega ósmekkja.
1: Þetta er bara, vissu það, þetta er í einu orði sagt viðbjóðslegt og þetta athæfi lýsir best hérna lýsir best hvað er í gangi það maður
0: já, hugar,
1: og hugafarinu
0: já.
1: Og þetta eru akkurat ekta sósialísk þetta eru sósialista reflar með eineltis hrottaskap gagvart þeim leiðtoga hérna, vesturlanda sem er að reyna að gera eitthvað til þess að bjarga okkur frá sjálfum okkur
0: já. Nákvæmlega.
1: Það var honum launa þetta í þinginu sjálfu.
0: Það var honum komið núna.
1: Já, það var honum launa þetta.
0: Úr þessum klóm.
1: Þetta eru launin. Sko.
0: Og sjáðu að þetta er sama þingið sem við einmitt núna að ganga til liðsvið, opna meira fyrir völd þessa fólks með bókun 35.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er fólk
1: sem á... Við erum að það að taka þátt í þessum eineltis frottaskap.
0: Sko, takk til þetta, Guðmundur. Þetta er fólk, sama fólki sem leifir svona og finnst þetta flott
1: Já.
0: Sem á að fara að setja lög fyrir Ísland
1: Akkurat.
0: Af því við höfum ekki vera að færum það sjálf
1: Akkurat.
0: Þá taka völdin, lagasetningavaldið af Alþingi
1: Já.
0: Í meðbókun 35
1: Já.
0: Við höfum að þiggja bara lög frá þessu sama Já. Fólki sem með þennan óþverra
1: Já.
0: Fyrir fram að sig
1: Já.
0: Þetta fólki sem á að meta framtíð kynslóðan á Íslandi
1: Já.
0: Með bókum til að
1: hugsaði dómgrindaleysi
0: og Úrsula fóndi lægin er þetta
1: já, með já, já. Hún er alveg 100% ákveðið þetta
0: hún er æðsti prestur
1: já, já, já.
0: Ég meina, sérðu hvað vera að bjóða okkur upp á
1: bjóða,
0: og aftur komum við að utanríkisráðherra Íslands
1: já, já.
0: Sem að stýrir þessu öllu
1: já, já.
0: Það er að segja
1: það að
0: aðkomu okkar
1: já, já. Bókum 35
0: já.
1: Já.
0: Og að fara svona með þessa harduglugu og bara rosalega kláru þjóð eins og Íslendinga bara sem hafa það er alltaf að segja það en sko barist upp úr engu og komist svoleiðis áfram komist upp á háanstall til þess að lifa hér bara góðu líf
1: Já.
0: Þá að rústaði með því að leipa þessu fólki
1: já.
0: Að verður næsta stytta af höllu Tómasdóttur þarna í Strasbourg.
1: Akkurat, já.
0: Ég spyr
1: já.
0: Að kvitnakinni það sem að allt kemur fram.
1: Já, já, já. Þetta er við
0: það. Að hafa það þannig.
1: Já,
0: að segja, jú, heyrðu,
1: það hlýtur að vera í lagi.
0: Já, við ætlum að samþykja hérna bókun 35 en við ætlum að gefa ykkur styttu leiðin.
1: Já, já, setja hann í þinghúsinu ykkar.
0: Já, í þinghúsinu.
1: Fram í lobbyi.
0: Við getum fengið aðra styttu á utanríkisráðherra
1: líka. Já, já, líka, já, já.
0: Og hún alveg sko kviknakin nema hún verður í gestrengt.
1: Já, já. Já, já, já.
0: Sko þannig að þetta er náttúrulega ekki hægt
1: þetta er bara viðbjóður
0: það verður að bjóða íslensku þjóðinni og sitja alþingismenn og hérna er að reyna að bjarga landinu og klóm þessa fólks
1: já,
0: og hérna það er valla sko að þeir hafi sviðrúm þá að keyra þetta í gegn komin til utanríkismálanefndar og svo bara keyra máli í gegn
1: viðbjóður
0: já
1: Það
0: Svo búið að stefna okkur líka ég sagði búið að stefna okkur fyrir náttúrulega eftir á dómstólin
1: Já.
0: Og mér sýnist það sjá mörgum þess að við erum að fá að velja að hafa færasta fólki til að verja okkur
1: það er bara helst að búið að velja flokkskæðingana
0: Utanríkisráðherra er farin tala gegn íslenskum hagsmunum
1: Já, já
0: Hún tala fyrir óvinnin
1: Já, já, ákvarlega Það hljóta að vera einhverju menn í kerfinu sem að eru að íta við einhverjum öðrum til þess að bara draga hana fyrir landstón
0: Já, það er alltaf þingi sem myndi gera það
1: Já, það lítur að vera einhverjum að íta á það sko, fólk bara það er allir í kringum hann sem er að spyrja bara hvernig getur hún gert þetta, hvernig komast það upp með
0: Já.
1: Þetta af hverju er þetta ekki stoppa þetta er ekki rétt, það er eitthvað rangt við þetta hún má ekki gera þetta, hún er að vinna gegn okkur hvernig er þetta í ósköpunum er þetta hægt Þetta er bara fólk, þetta er almenningur að spyrja.
0: Já, já, það er náttúrulega eðlilegt vegna þess að miðjunum þannig að upplifa það að við séum óvinnir hennar.
1: Akkurat.
0: Og það er það sem er svo óvinnilega.
1: Hún er bara óvinnir, hún er bara aðal óvinnir íslensku þjóðar hennar.
0: Já, sko, þú veist, það er það sem er orðið svo óvinnilega.
1: Já, það er það, ógæslega.
0: Þetta er upplifunin sem að maður fær.
1: Nákvæmlega.
0: Með við þetta.
1: Já.
0: En svona er þetta en allavegna bókum 35 og það sem er verið að reyna að pína okkur og leggja þetta líka ég segi aftur, leggja þetta aftur á Íslendinga þjóðaratkvæðagreiðsla var nú eitt og fór nú allt sumari í það og önnur mál sitja á hakanum og vitandi það að stýri vexti til dæmis bara hækka vextirnir hækka það þrengir heimilum og fyrirtækjunum sem að máist ekki tala umskilsmér að bara vera að skattleggja og pína meira og heimilin þau að bara sætta sig við hvað sem er þannig að leggja þetta síðan ofan og allt hitt það veist nóg sem að þessi þjóður að gangi gegnum út af því að það fara okkur fara að stafa mesta hætta af ráðamönnum
1: af ríkisstjórn Íslands
0: já, skil skilur við, okkur fara í bankarhunnið og æsif allt þetta og svo framvegis og framvegis
1: það er náttúrulega algjört
0: á endalaust að þjárma að almenning
1: það er náttúrulega algjört heimsmet að þessi manneski sé bara í ríkisstjórn Íslands yfir höfuð sko með að fyrir
0: störf. Já, mér finnst bara núna að fyrst að fara að skoða fólk svona nákvæmlega sem koma málum hér, það verið að fylgjast með blaðamönnum hérna
1: Já.
0: Og störfum okkar og annað, við hverfi tölum og ég verið að segja, ég vil að segja fylgst svonum utanríkisráðherra. Það verið alveg farið aftur í tíman, alveg upp á punkt og prik, hún fekk afskrifa hvað að hátt í því, 2 milljarðar.
1: Já, það að sko í upp núvirt, er það 8 milljarðar lámark.
0: Já, já.
1: 8 milljónir, 8.000 milljónir fekk hún afskrifað
0: Já, akkur fekk hún afskrifað en ekki annað ykkur annar og einhverju næsti maður við liðina Nú vil ég bara að það verið allt farið ofan í það
1: já. Þetta eru sko 8-10 milljónir sko, á,
0: á núverði
1: og tekur að bara að setja hann í banka
0: já, já.
1: En sko það eru aðrir hluti sem í gangi aðra við förum og það er náttúrulega skal ég segja þér hérna Það skal náttúrulega segja þér hérna, við vorum að vara við því á sínum tíma að það yrði líklegast einhver fölsk flögg, sem sagt, einhverjar árásir eða eitthvað til þess að æsa upp fólk til þess að annað hvort að hækka olíuverðið eða einhverjar aðra hluti skiluru og hérna til þess að eyðileggja fyrir honum Trump í þingkostningunum eða sem sagt í midtörmskostningunum eða miðkjörstímabilskostningunum sem eru þriðja rómver og líka til þess að plata og draga bandargemenn inn í þetta stríð aftur við rúsa sko, til þess að gera alvöru heimstyrjöld sko, svo allir geti grætt og allir geti svo sé þetta hilma yfir gjörðum þessara pólitísku elitu sem búin að koma okkur á þennan stað
0: Sama ber mótmælin í Frakklandi
1: Þetta er alltaf sama með þið og það eru 2 atriði sem við hefur kannski ekki verið mikið sem við höfum ekki rættu vegna sem þetta bara gerðist í vikunni annað var skal ég segja þér það var einhver farþega þóta sem að hérna var að flug hérna flugmaðurinn stakk flugstjóran í hálsin og hérna og flugstjórinn átti að hafa geta opnað kokpitinn sér til hurðina og það hafði einhver þá komið inn og bjargað flugvélinni
0: Tveir flugmönnum borð
1: og við erum að fulla fólki og þetta var einhver hetjudað sem var unnið þarna og þetta var víst múslimi frá Óman sem að vann hennan verknað þarna og hérna en sá sem að bjargaði málinu var hérna var pípulæningamaður sem að og greip í stöngina og bjargaði flugvélinni frá því að steypast og springa upp yfir loft og allir dóu og þegar Trump að segja frá þessu skilur að hann sagði að Bibi þannig að sko hafi sagt sér þetta og hann sagði sko og svo náttúrulega bara getið þið trúa því eða ekki sko, en þetta er bara, hann er eins gott að þetta var hann sterkur hérna píplæringamaður og borð sem bjargaði svona saman, þetta er alltaf svo mikið bullshit skilur að það hálfa væri nóg og þannig að sko þarna var náttúrulega bandaríska leyniþjónustan sem að við kom upp þennan atburð og bjargaði Já. Þessu án þess að væri hægt að drepa alla þess að farþega skilur og kenna hérna einhver úsum eða einhverjum öðrum skilur og þannig að það er einhver sem að situr með sveitt ennið og eggið í andlitinu og hinn atburðurinn var náttúrulega á þessari herstöð í Bretlandi
0: Já.
1: Það sem að bandaríkjamenn eru voru með sko meira en 10 herþotur risastórar hérna Hercules og risa herflugurinn í Bretlandi
0: Já.
1: Þannig að vinna sko 1000 manna og þarna þetta var álíka brjálað sko því að þarna hringir einhver kona inn að reyna að ná í hérna varnamálaráðuneyti og reyna að ná að hún hafi séð einhverja svona hérna limskulega karakter alla eins klædda í einhverjum bíl þarna fyrir utan hestur en þeir séu auðsjáinlega að fara að gera eitthvað og hérna og það var sérstaklega tekið fram að þessi kona væri ekki njósnari eða sem það var inn ekki hjá einhverju njósnafyrirtæki og þarna voru einhverju 6 manns handteknir skiluru fyrir það að reyna að fara ekki vinna eitthvað hryðjuverk á flugvöllinu skiluru síðan komið ljós að þeir höfðu náttúrulega einhverjar En sem sagt að bandarækjumenn sögðu það að þeir höfðu frétta að þetta að þeir höfðu sem sagt einhver hérna einhver samneiti við Íran og þetta var einhver sem sagt einhver kannski tengdist eitthvað að þessu Íranstríði. En nema það að bandaríska nei að hérna breska ríkisstjórnin leysti það úr haldi daginn eftir alla.
0: Það var svolítið skrítið.
1: Já, bara sagði þau getur bara farið heim og hérna bara beila, hérna borguðu smá beil pínlítið. En málega það sko, það eru lög í Bretlandi að þú getur haldið manni í 15 daga án þess að hann fái beil eða nokkuð skapaðan hlut. Já. Bara meðan það rannsaka. En nei, það var ekki nota. Sérstaklega að þetta eru hryðjuverka lögi nýju. Þannig að sem að þú veist, þú þarft ekki eins að spyrja, þú fær bara þína 15 daga að tvær vikur til þess að halda viðkomandi manni. Nei, þessi menn voru allir, þau eru öllum sleftaðin eftir. Nú, Trump náttúrulega, þetta var náttúrulega eitt af þessum hluti sem að þeir vissu af bandarinska leyniþjónustana á undan að gerðist og hérna, og hann gerði jafn lítið mikið grína þessu skilur og hann sagðist náttúrulega, þetta var náttúrulega alveg agalegt en hann getur náttúrulega lítið gert í því að hann stjórnaði náttúrulega ekki Bretlandi en hann þótti náttúrulega frekar slemta að þessi menn voru bara slefta einn eftir þessum hryðjuverkamönnum, en málið það að þetta var allt vitað fyrirfram og það og hugsaðir, þessi tvö atriði vitum við og Leipzig skilur sem var náttúrulega bara uppspunni líka en ímyndar allt hitt sem þeir eru að stoppa sem við vitum ekki af og hvað gerði síðan Trump daginn eftir það þeim var sleppt út hann náttúrulega bara sagði við tökum alla flugvælindar í burtu ég ætla ekki að taka sjensin á því að hafa brandariskar herflugvælindar hann skilur við sem að og hvað ætluðu þeir að gera ætluðu þeir að ræna flugvél ætluðu þeir að ræna stórri voru þetta fagmenn ætluðu þeir að ræna herflugvælum bandariskum fljúa með þær á loftu og hérna og ráðast á Rússland til að fá Rússland til að bomba á móti hvað ætluðu þeir að gera hvað ætluðu þeir að gera og málið það, þetta svo alvarlegt þegar þú getur ekki treyst nánustu samstarfsmönnu þínum og hann gerir sér alveg grein fyrir því að Bretland mesta ógnin af öllu þeir eru bara mesta ógnin Bretar og City of London þetta mesta ógnin í heiminum í dag og það því þeir eru að renna raskandi með allt sitt að þessin eru því stór hættulegi
0: þessin eru að reyna að stoppa en ég held Guðmundur sko að við komast ekki lengra en mjög gott að koma þessu að og takt í tíman það sem að gerast einmitt núna og ég ætla því tilefni að segja að hérna bara við þökkum fyrir Kella Arþrúður Karlsdóttir og Guðmund Franklín Jónsson hér í heimsmálunum og útarpi sögu og með okkur Þorsteinn Sigurðsson

0: Já, komið í sæl aftur, Arthrúð Karlsdóttur, heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Óttar Guðmundsson geðlagnir. Við ætlum að ræða ýmis málefni, við ætlum að ræða áhrif umræðunar hermálin og síðan líka aukna umræðu ofbeldi barna og ungmenna. Svo nefnum nú eitthvað hér en Óttar Guðmundsson hann skrifaði mitt bókinu Sigur Breiðfjörð og af því vorum að ræða líka Grænland hér áðan þá gaman að heyra hvað Óttar Guðmundsson segir Grænland og veru Sigur Breiðfjörð í bóksinni á sínu tíma. Góðan dag Óttar, velkomin
1: að
0: sögum.
1: Góðan daginn, gott að vera komin hingað aftur.
0: Já, það nú orðist aldrei síðan
1: ofta. Síðan, sko. Ég held að vera búin að gleyma mér sko, eins og bara allir aðrir, þannig að ég bara var í þunglindiskast yfir þessu.
0: Já, það gengur
1: já,
0: ekki,
1: sko. Já, það gengur ekki, sko. Nei. Þannig að ég orðið glaður aftur að vera komin, sko.
0: Já, svona á þetta að vera.
1: Kaffi og súklaði í eldhúsinu og svona.
0: já, þetta á einmitt að vera svona.
1: Óvatastu.
0: Já, en við, hérna, einmitt það nú fínt að grípa þig því að þú varst að skrifa Safínu bókum síður breið fyrir
1: þeirra
0: og við nú fjallaðum hana hér.
1: Já.
0: Og öll þessi umræða núna Grænland og hvernig það, segja bara illa hvernig líðu grænlendingum og hvernig er að vera í þessum sporum, þeir eru allt í komni svolítið á heimskortið, ef svo maður orða það, með nýja ríkistjórn og nú vilja allir eiga þó. Hvað segir Sigurður Breiðfjörð í bókinni?
1: Sigurður Breiðfjörð var út í Kaupmannahöfn og drakk sig þar eiginlega út á ystu nöf. Hann var alltaf fullur í svona tæft ár.
0: Já.
1: Og þá var eiginlega, lendingin var svo að Íslendingar í Kaupmannahöfn þeir kom honum fengu vinnu fyrir hann á Grænlandi sem beiki. Já. Og hann flutti til Grænland svo var þar í 3 ár og það voru í raun að vera hans kannski bestu ár, hann var mjög afkasta mikill og orti mikill og skrifaði bók Grænland og það sem Sigurður gerir sem að menn gerðu nú yfirleitt ekki, hann lærði tungu innfætra þannig að hann kynntist grænlendingum mjög vel.
0: Já, innanfrá
1: já. Sko, þannig að hann gerist túlkur fyrir Danina, þannig að hann er svona daldið svona tilheyrir eða hann er beggja vegna borðsinn sko. Hann er bæði tilheyrir þessari dönsku yfirstétt sem embættismaður eða sem starfsmaður verslunarinnar og svo er hann hinum megin borðsinn sem túlkur með grænlendingunum, hann er eiginlega að situr svona hann beggja vegna borðsinn og það sem hann sko aftar sig á mjög fljótt er þessi sko fyrirlitning Dana á þessu fólki að Danir litu á grænlendinga eins og ósjálfráða börn sko, eins og stór börn sem þyrfti að hafa vit fyrir og það er alveg frá því að sko Danir eiginlega gera grænlanda sinni nýlendu og þá er þannig þessi norski prestur Hans Egede sem að verður svona fyrsti trúboðinn og er mikið svona í þessari stjórnun á Grænlandi og þá kemur daldið svona þessi andi sko að þetta eru daldið svona frumstæð fólk sem hér býr og þetta eru svona eins og börn og það er að hafa vit fyrir þeim og þetta held ég að sé sko hafi verið sko afstaða Dana til allra þessara nýlendina sinna bæði til Grænlendinga og til Íslendinga og Færeyinga og annar, þetta voru svona stór börn, það er það vit fyrir þeim, stjórna þeim og því einnitt. Og reyndar voru nú held ég aðeins skárri við Íslendinga heldur en við Íslendinga og Færeyinga heldur við Grænlendinga. En sko, þetta kemur síðan raunar fram í öllu þess að því voru að minnast hérna á áðan, sko, að það þarf að hafa vit fyrir þeim í sambandi við barneignir, sko.
0: Já.
1: Og þá gerum við það með því að gera stóran eða svona ákveðin hluta kvenna ófrjóar á þess að þær viti af því, sko.
0: Já, það var rosalega.
1: Það er rosalega svona, já, það er ekki smart eða skynsamlegt að gera það. Og hérna, en þeir gera þetta, þeir sem sér taka sér til og gera ákveðin hluta kvenna ófrjóan á þess að segja þeim frá því. Þannig að síðan er fólk að reyna einast badn og getur það ekki og skilur ekki neitt í neinu. En þetta var svona þessi afstaða Dana sko, að þetta eru bara börn, stór börn sem þarf að hafa vit fyrir.
0: Já.
1: Og þegar maður var í Kaupmannahöfn í gamla daga og upplifði þessa grænlendinga sem þar voru mjög drykkfeldir og fjölmennir og oft svona miklu svona félagslegu veseni, sko, þá áttaði maður sig á því hvað Danirnir litu niður á þessa þennan þessa þjóð.
0: Já.
1: Og ég heldur hafði alltaf lítið svona niður á Íslendinga líka sko, en kannski aðeins meira niður á Grænlendinga þegar þeir eru ólíkir þeim, svona verið meiri svona indjánar einhverjir sko sem að Danir eða Eskimóar sem Danir svona svona ólíkir dönum og í útliti og þá svona og í síðum, þannig að þá var enn meiri ástæða til þess að líta á það sem heiðingja og svona daldi svona undirmálsfólk.
0: Já, en það er einmitt þetta og talar Eskimóana. Það minnist vera svona, eða var minnst þú kosti, ég var verfið þetta, til dæmis í Nóri, ég var spurð hvort að við Íslendingar værum líka Eskimóar eins og Grænlendingar.
1: Já, já.
0: Þú veist, þá heldur þeir það.
1: Já, þá var mann sem heldur það og heldur náttúrulega að hér væri búið í snjóhúsum og svona, það var alls konar svona flökkusagnir í gangi, sko. En svona, en Danir, sko, Danir hafa alltaf einhvern veginn getað málað sig út í hot sem einhver píslarvotta, sko. Þeir eru, það eru núna þeir sem eiga mjög bátt að sko, að Amerikanar skuli ásælast Grænland, þá eru það ekki, sko, Grænlendingar sem eiga bátt eða eru fórnarlömbi, þetta eru Danir og þeir eiga óskaplega bátt og gráta mikið og það voru gaman að sjá, sko, íslenska stjórnmálamenn sem að fara í þessu ofumbóðslegu meðvirkni með dönskum embættismönnum.
0: Já.
1: Og bara hvað þetta sé ósvífið, að einhver sé að ásælast Grænland og þetta sé dönsk nýlenda og svona vísu í þetta stjórn, eða Grænlendingar ráða sig sjálfur, en það sé mikla meðvirkni og samúð með dönum.
0: Já.
1: Sem ég er náttúrulega ótrúlega skrítið þegar við erum náttúrulega gömur nýlendu þjóð sem hafði nú ekkit voðalega góða sögu að segja af þessum nýlendu herrum sem Danandi voru.
0: Sko. Nei, en er ekki meitt sko, staða Grænlendinga, hún er bara þannig eins og við vorum þarna þegar við fengum heima stjórn 1904.
1: Já, já, já.
0: Þeir eru þar núna og maður skildi ætla að svona umhyggja fyrir þeim ætti að liggja nær okkur heldur en dönum.
1: Það finnst mér sko, ég veist að það ætti að vera meira svona, við ættum ekki svona hoppa beint upp á þennan vagn að vera hneykslast og vera með einhverjar miklar yfirlýsingar um ásælni Ameríkana og því einlítið að skoða þá. Skoða í pakkan, eins og sagt er, hvað er það sem þeim stendur til bóða og hvað stendur til bóða frá hendi Dana og þetta er alltaf ekki að Ameríkanar er alltaf að gera þá að hérna eitt af fylgjum Bandaríkjana þeir ætla að fá þetta meiri áhrif og stjórn og það spurði hvað það er.
0: Já, hernaðarlega aðstöð.
1: Hernaðarlega aðstöð sem þeir hafa í sjálfu sér í dag, þeir hafa náttúrulega alveg
0: meiri.
1: Öllt og ítjöfst þeir vilja.
0: Mm. En einmitt óttar að því að við erum að minnast á vin okkar Dani, að þá gerðan í þessari umræðu tala Norðurlanda fjölskylduna.
1: Já.
0: Að það sé nauðsilegt að standa með dönum af því að sko við séum partur á Norðurlanda fjölskyldinni. Nú bjóst þú lengi í Svíþjó. Hvað segir þetta allt í hennu? Það erum við einhver Norðurlanda fjölskylda.
1: Þetta er náttúrulega bara nágranna þjóðir sem eru okkur kannski skildastar og tungumálin eru öll náskild.
0: Mm.
1: Þannig að þetta er svona mjög margt sem að sameinar þessar þjóðir. Það er svona sameinlegur uppruni, sagan skarast mjög mikið og tungumálin eru náskild.
0: Mm.
1: Þannig að þetta er svona það sem að kannski sameinar þessar þjóðir og gerir okkur kannski svona gerir það verkum að okkur finnst við vera hluti af einhverju fjölskyldu eða líkari þeim en mörgum öðru. En núna þarf að búið að taka alla fleiri inn í þessa fjölskyldu, það komur hann einhver stjúbönn eins og Eystrasaltslöndin, þau eru öll komin í norrænu fjölskylduna og við náttúrulega skiljum ekki orða því sem þau segja og finnarnir með sína finnsku og allt annan uppruna, þeir eru líka hluta þessar norðurlanda fjölskyldu, þannig að þetta er orðin daldið svona kannski stóru fjölskylda en auðvitað eru bara heimsmálin þannig að þjóðirnar þær eru í ákveðnum blokkum eða hópum að það er náttúrulega sterkari í þessu þjóðahafi, þá er það sterkari þannig að vera kannski 5-6 þjóðir saman í bandalagi heldur en ein lítil eitt þjóð út í hafi, sko.
0: Já, já. vissulega, en þetta er svona bara maður tekur eftir þessu sérstaklega út af þessari umræðu um grænlendinga og athyglisvert sem þú ert að segja og líka með Sigurð Breiðfjörð, þú segir að þetta hafi verið jafnvel hans bestu ævi ár.
1: Já, það voru mjög góð, þannig í Grænlandi, sko, hann...
0: Einhver frekari lýsing á, svona, mann mikið, segir...
1: Hann hætti að drekka, það já, er aðal máli, hann hætti að drekka í Grænlandi, það er af einhverjum ástæðum, sko, því að það er alltaf að tala um Grænlendinga sem svo drikkveldi, en Sigurð er vinur minn, hann hætti að drekka í Grænlandi og fekk alveg nýtt líf, hann orti sína bestu rýmur og hann skrifaði endurminningar sína frá Grænlandi og hérna naut ásta með mörgum konum og svona og veitti hákall og gera allt mögulegt, þannig að hann var mjög duglegur í Grænlandi og hérna,
0: en hvað kom til að allt finnum hætti að drekka það þegar hann kom
1: þangað? Það er að sé, ég skil ekki alveg sko, það hefur eftir verið annað umhverfi og kannski ekki svona drikkju hvetjandi umhverfi sem var á Íslandi þar sem allir voru að víkja á honum brennivíni þar sem hann orti og kastaði fram vísu, þannig að þetta var svona annar umbúnaður og svona aðra aðstæður sem gera það verkum að hann svona hættir meira að minna að drekka á Grænlandi og allt hans líf gjör breytist.
0: Já, en af hverju koma þá tilbaka semst eða til Íslands aftur?
1: Já, það er bara römmur svo taug, rekka dregur, það var bara ættjarðar ástin sem að togaði í hann eða fyrst áhrist þetta að hann langaði til að vera innan aðdáendur sína og áheyrendur sem skildan og hérna og hlustuð á kvæðina svo svona, það var enginn sem að skildi kvæðina sem hafði áhuga á þeim í Grænlandi og hann svona var bara eins og rockstjarna sem verður að vera innan aðdáendur sína sko.
0: Já,
1: það er ekki gaman að vera rockstjarna einhverstara sem engin þekkir því sko.
0: Já, akkurat, já en þetta er að koma fram í bókinni segiru að það er svona honum hefur liðið þá vel í þessu umhverju en þess yfirgefur það samt
1: hann leið mjög vel sko, og hann var, það var alveg hann hafði nóg að býta og brenna, nóg að borða og nóg að konum og hérna sem hann var að sofa hjá og það var svona, hann lifði bara sko eins og kongur hann er náttúrulega, hann, eins og ég segja, hann er hluti af þessu danska embættismanna veldi sem er á Grænlandi því hann er vinnur við konungsverslunina en svo er hann líka hinum með borðið, hann lærir tungu innfættra og blandar geði við þá og kynnist þeim og svona hann svona nýtur þess besta úr báðum heimum.
0: Bera þeim vel söguna.
1: Mjög vel, ósa hrifin af Grænlandi. Og hann talar ekki þá eins og sko svona ófutráða börn sko. Hann talar það á mikilli virðingu sem hann segir að Danir ger ekki sko.
0: Akkurat.
1: Og þá fær hann svona aðra tilfinningu fyrir stjórnarháttum Dana á Íslandi því að hann átta sig á því að þetta er svona sama fyrirlitningin sem að ríkir kannski gagnvart Íslendingum og gagnvart Grænlendingum að Danir eru bara nýlendu herrar og hafa alltaf verið það gagnvart þessu löndum og því er ekki að vera að smyrja það með sigri í dag og gera þá að einhverju píslavottum sem þeir eru ekki.
0: Nei, það er bara miskilíkur raunverulega sem er í gangi ef að vel er að gá.
1: Já, þetta er svona óbóðslega meðvirkni, sko. Það er þetta hvað er í bátt og hérna, og það er náttúrulega þetta sko að skipta alltaf heiminum í svart og hvítt og einhvern veginn sko að Trump er náttúrulega orðir einhver djöfull í mannsmynd, sko, sem að allir er að tala og óttast og engin skilur neitt í neinu og þó að hann sé að gera í raunum allt sem að hann sagðist myndi gera í kosningabaráttunni, þá er alltaf volið að hissa á því sem hann er farin að gera.
0: Já, maður tekur eftir í til dæmis bara hér á Íslandi umræðunni að menn svona sem að hafa nú freka vilja að kalla sig betri borgara en er að ræða þetta, þeir segja sko, þeir jafnvel farnir að segja og finna sér knúna til að segja já, ólíkinda tólið Donald Trump hann sko, þeir þorel ekki að segja Donald Trump, öðru sinni að segja þrátt fyrir að hann sé þess að hann sé eða ólíkinda tólið til þess að róa allir kringum
1: sér en hann er náttúrulega sko það er eitthvað sem að við erum að missa af þarna sko, vegna þess að sko að sko, það var sagt sko að 98% af Íslendingum vildu kjósa mótframbjóðanda þessa Harris, það var allir sem að voru skoðanakannanir og þannig að það var engin sem vildi kjósa þennan Trump en síðan sko vinnur hann með hans er miklu meiri hluta í Bandaríkjónum, þannig að það er eitthvað í bandarískri þjóðarsál sem að við erum ekki að skilja, sem að við skiljum ekki þetta, Íslendinga skilja bara ekki þetta kjör fylgi hans eða þennan kjör þokka sem hann virðist hafa og skilja ekki alla þennan fjölda sem að kísan sko, og trúir á hann og trúir á hans stefnumál og því og hann er náttúrulega mjög óvenjulegur pólitíkus en hann er bara framkvæma núna með miklum bakslagangi og miklu hraði allt sem hann lofaði að framkvæma í þessari kosningabaráttu.
0: Það byrja bara á degi eitt.
1: Já, það á ekki að koma neinum á óvart þess að hann að gera.
0: Nei.
1: Og hann er búinn að vera með þessar yfirlýsingar í kosningabaráttunni um innflytjendur, um transfólk, um allt
0: eðsluna, mögulega. Eðsluna,
1: eðsluna. Um eðsluna í opinbera geiranum og um skólakerfið. Og þetta eru bara yfirlýsingar sem að hann var með í kosningabaráttunni og hann er að efna það núna. En sko, en síðan sem þú byrjar á að tala um, sko, það er þetta með þetta, sko, þennan stríðs

0: Sko. Nei, það tala meira sko, þetta lagt upp þannig virðist vera að sko, að rússar megi ekki vinna í Úkraínu. Af því að ef þeir geri það, þá haldi þeir áfram að taka fleiri lönd og það eru mitt Balkanlöndin sem að eru sögð vera næst og Moldóva og Georgi og fleiri lönd þarna og síðan minni bara haldi áfram að tína upp eitt af öðru innan Evrópu. Svona er raunverulega frásögnin og áróðurinn ef svo mætti segja.
1: Jú, ég veit að ég veit þennan, þetta er áróður, mér finnst þetta ekki mjög trúanlegt, sko. Það er, ég hef ekki trú á því að Putin sé til í, sko, allsherjar stríð eða sé til í að færi stríð við NATO. Ég hef ekki trú á því, sko. Jafnvel þó að NATO væri orðið mun veikara, heldur að það var áður. En ég hef eitthvað ekki trú á því, en einhvern veginn, það er einhver, svona, eins og segir, það er einhver svona stríðs, ótti í fólki og allt í einu sko, mér til mikið þar undrunar þá er allt í einu komið svo mikið af einhverjum sérfræðingum í hernaði og styrjaldra átökum á Íslandi það er alltaf dregin fram sko eiginlega nýr og nýr slíkur í hverjum fréttatíma sérfræðingur í hernaðar átökum það er hernaðar sagfræðingur og því að það ég vissi ekki að þessi litla friðsæla þjóð hérna norður í höfum sem var aldrei haft her hún ætti svona mikið að sérfræðingum í hernaði, ég bara vissi þetta ekki en það er eftir hægt að sko Það er alltaf að vera að leita einhverjum álitsgjöfum sem segja það sem þú ætlast til að þeir segja, sko. Þá kemur þessi svona þetta að það er áður en maður veit af að þá er allir farnir að sko búast við stríði og fylla kjallarana niðursuðvörum og við erum alltaf bílinn fullar af bensín, ég veit ekki hvert fólk á það fara, en þetta er svona... Það er alltaf verið svona að teikna upp sko svörtustu mögulegu sviðsmyndina.
0: Jú, það er með þetta, það er náttúrulega komin yfirlýsing frá utanríkisráðuneytinu að það sem verið að hraða útgáfa bæklingi sem eigi að dreifa í hvert hús, þar sem að fólk á að undibúa sig með þessu svokallega varnar matarpakka og eiga mat í að 3 daga, 5 daga, Danir eru víst búin að þessu, Normir eru búin að þessu svíjar og ég get nú ekki orðabundist dóttar ég nú gaman að tala við Svíþjófiði og reynda normi líka að það nú bara fyrir einhverjum árum sem að þeir voru sagðir vera farnir að hvetja fólk til að innrétta betur kjallaranna sína og eiga það sem varnabyrgi af því að rússar væri að koma og þeir að veri bara með hermenn að æfa virkilega til þess að taka móti rússunum voru lengi að þessu og þeir trúa þessu sjálfir
1: sko svíjar eru með sko út allt land, eru þeir með í sko íbúðakverfum svokvöldu sko svona loftvarnabyrgi það eru svona kjallarar undir ákveðnum húsum og síðan er sko er á korti yfir viðkomandi borga þá sérðu fljótlega í hvaða byrgi þú átt að fara ef að kemur til styrjaldar þannig að þeir eru búin að búa sig undir þetta í mjög mörg ár þannig að það sem verið að gerast í dag er nú ekkert nýtt, sko.
0: Nei.
1: En kannski, má segja náttúrulega kannski að sko, að Úkraínu stríði sem er náttúrulega þetta hörmulega stríð þarna, að það er náttúrulega breytt aldrei svona bæði valda hlutföllum og kannski svona hugmyndafræðin í sambandi við stríð og í Evrópu. Þó að við séum alltaf bara að upplifa stríð í Evrópu frá stríðslokum eins og balkanska stríðið og fleira tíuli þar að við erum búin að gera það en þetta einhvern veginn Úkraínustríði það er svona öðruvísi þannig og náttúrulega það dróst á langinn og rússar náttúrulega að vinna landið bara á kannski 1-2 vikum en einhvern veginn þetta hefur alls saman gengið mjög illa þetta hefur orðið svona langdregið skotgrafa stríð sem að engin vildi og engin held ég hef ætlaði út í það, ég held að Putin hef aldrei ætlaði út í svona langdregið skotgrafa hernaðastríð.
0: Nei, það er svona sko aðdragandinn hann er búið að tala sér mikið það en aðdragandinn held ég að bendi nú til þess að þetta hafi ótt að beinast að austurhlutarn til að ná og verja þessa rústnest mælandi
1: en hann áttúrulega fyrir með þennan stóra þessa stóru lest þarna í áttina að Kýf sko sem að var gjör sigruð og og var eiginlega mesta klúðrið í þessu stríði.
0: Já,
1: það var það. En sko en ef við velta fyrir sér sko þessum áhrifum þá

0: ég það auðvitað, fólki er ekki sama, þetta er svona einhver óljós ógn sem virðist hanga í loftinu og þá var að spurði hversu raunveruleg er þessi ógn í raun veru sko. Er þetta alveg raunverulegt sko? Og það er menn að tala þá núna sko, að Bandaríkjamenn muni hertaka Ísland
1: sko, já, það er að nýjasta
0: sko. Já, það er nýjasta og hvað með það í raun og veru hér var náttúrulega bandarískur her alveg frá 1940-41 og síðan var hann fór 2006 en hefur hann aldrei farið alveg þannig að sko hér hann alltaf verið hernaðar umsvið bandaríkjan og við höfum alltaf tilheyrt í raun og veru þeirra áhrifasvæði þannig að það er afskaplega lítið sem er að breytast þar.
1: Við erum náttúrulega svo ríka því má segja að við erum eina Evrópulandið sem er með varnarsamningu í Bandaríkin.
0: Já, já.
1: Þannig raun og veru ættu við ekki sem Íslendingar að hafa áhyggjur miskosti öryggisleysi. Nei. Við höfum gríðarlega mikið öryggi af því að vera með varnarsamningin sem hinar Evrópu þjóðundar hafa ekki.
0: Nei, það er alveg sagt að þetta er svona. En auðvitað er fólk sko, fólk er ekki sama um þessa umræðu sko, þetta er, en svo náttúrulega spurning sko, hvað er hvað sko, maður horfir á það að fólk er ekki sama um þessa umræðu og fólk er hrætt en á sama tíma er sko stór hluti þjóðarinnar á Kanarí og
1: já.
0: Stór hluti þjóðarinnar á Tene og það er bara allt eins og ekkert hafi í skori sko, já. Það er bara, lífið heldur áfram og fólkið er að stöðum ferðalögum og það eru auglýstar fleiri og meiri og stórkostlegri ferðir núna til dæmis bara í blöðunum heldur en ég man eftir það eru ferðir út um allar heim þannig að þjóðin er á faraldsfæti það er alltaf verið að það eru fullar flugvilar sem fljúga frá landinu og til landsins af fólki þannig að maður veit ekki alveg hversu djúft þetta ristir sko,
1: hvernig á fólk að taka þessu rauninni
0: ég veit ekki,
1: það er það sem er að af hverju er þetta að leggjast svona markvist yfir íslensku þjóðina öllum, því eins ég sagði á það eða er einhver þjóð sem hefur gríðarlega mikið öryggi og á varnarsamningi við Bandaríkin þá er það við og við þurfum ekki að hafa þessar áhyggjur í fljótu bragði aldeilis ekki og jafnvel þegar vel er að gá en hins vegar að þá er því ekki að leina að við sjáum til dæmis að það kemur prófessor og segir við skulum stopna her á Íslandi
0: já.
1: Þá kom það og svo umræða allir bara her svo kom umræða að það væri verið að njósna Íslendinga og það væri kimverjar og rússa sem væri að njósna hérna
0: og
1: írakar
0: já.
1: Og þá höfum allt í ástæð til þess að vera hrædd við alla kimverja sem við sjáum á götum úti þú veist, af hverju vera hræð okkur svona?
0: Já, þetta er einhver svona einhverjir spekingar sem að fara stað eins og með þetta að stofna íslenskan hér og þá náttúrulega þurfti að stofna íslenska leyniþjónustu, það var líka inn í myndinni og leyniþjónustan hún og það verju okkur fyrir þessu njósnurum og og allt mögulegt að safna saman upplýsingum og auðvitað þarf að vera eitthvað slíkt eftirlit í sambandi við útlönd og útlendinga en þetta náttúrulega hefur hingað til verið á borði ríkislögreglustjóra.
1: No.
0: Þannig veit ekki alveg sko en það er náttúrulega sko ef þú kemur þér upp öllum þessum sko ef þú kemur þér upp öllum þessum sérfræðingum sko það vill enginn sko hlusta á kannski á annað heldur en einhvern svona bölmóð sko þetta er alveg svo viðtölin við sko jarðfræðingana, það er alveg sko þeir keppast við að sko svona að hamfara spám, það er sko sko sá er vinsælasti jarðfræðingurinn í fjölmiðlum það er sá sem að spáir mest um hamförum, það er jarðfræðingur sem segir sko þetta mun allt saman fara undir hraun Svartsengi mun fara undir hraun og Keflavíkurvegurinn mun fara undir hraun og hérna og Suðurlandsvegurinn, þannig að það verður ekki að það ná sko inn á Suðurnesin og þá æpa sko allir í kór, þetta er sko þennan mann viljum við tala við aftur og þetta er vinsælasti sko, þetta er lang vinsælasti jarðfræðingurinn sem er mestan bölmóðin sko, það nennir enginn að tala við jarðfræðing sem að segir sko, já það er ekki mikla líkur á mikla hamfaragosi, það getur orðið eitthvað smá gos en mun sennilega ekki ógna innviðum Hver þá, nennir að tala við þennan
1: þá mann? Þá heitir að ég, hann veit nú ekki.
0: Hann veit ekki um þetta.
1: Nei.
0: En þá er náði hinn sem að, sko, sem að er til í að tala um sko, svona rosalegar hamfarir, þar sem að raun er rennandi, glóandi raun yfir Keflavíkurveginn, yfir, yfir hérna, yfir Suðurlandsbraut, yfir hérna Suðurlandsveginn og stefnir í áttirandi Keflavíkur.
1: Og að Keflavíkur flugvöll.
0: Og Keflavíkur flugvöll og það er ekki að fljúga það. Sko, þetta er jarðfræðingur sem fólk vil hlusta á.
1: Já.
0: Og alveg sér, þetta orðið með herfræðingar alla sko, hver nennir að tala við herfræðing, einhver sérfræðing í hernaðarsagfræði sem að segir, já það er ekki að ófriðvætna í heiminum í dag heldur en var fyrir hálfu ári, þannig veit ekki alveg hvað þið er að tala um það myndi engin enn að tala við hann
1: Nei.
0: En ef hann kemur og stendur í fyrir framan einhvern hérna fréttamann með spekingsvip og segir sko, já það er ég held að það sé bara að skella á kjarnorkustríð núna.
1: Já.
0: Þá er þetta okkar maður sko. Þetta er bölmóður, herra bölmóður sem að sko, og þá er sagt ég að hann er nú hernaðarsagfræðingur og hann veit sínu viti sko. Þetta er dálítið þannig og maður, þetta, og maður sér alveg sko, eins og hérna í sambandi við jarðfræðingarna sko, maður, þessi keppni í sko og það er alltaf verið að neyða þá til þess að segja sko, en ertu vissum að þú vitir ekki hvenær mun gjósa eða
1: já,
0: hvar
1: já.
0: Og þá segjast þér langflesti nei, ég bara veit það ekki, það er nú bara þannig með móður náttúru, en það er alltaf einn og einn sem segir að ég, það mun gjósa innan 3 daga
1: já.
0: Já, og það verður mjög stórt gos
1: akkurat.
0: Já, og það er alltaf að finna einn slíkan sko,
1: já.
0: Og þá er hann kóngur jarðfræðingana þann daginn
1: já. Já, já, en það má að segja þessu, maður hugsa út í að óttar þessu út að lýsa þessu og fínasta samlíking þegar örgulega sko, flest allir sem kannast við þetta en það er með þessa alvarlegt að tala bæði um hvað sem það eru alvarlega jarðhræringar eða her og stríð og það er verið að njóstnum okkur svo veist að segja að sem verið að njóstna um okkur tilteknum þjóðir sem er búin að vera hér frá uppveld bara frá upphafi já, miskosti lífveldis okkar að allt í einu er þetta eitthvað nýtt akkur gera menn þetta
0: ég veist þetta bara vera svona eins og hverjar aðrar svona eins og Danir segja selvfölgil í hýður að þetta er eiga rússar sko upplýsingar um Ísland og um
1: alveg
0: svona
1: allan
0: og
1: daginn,
0: um svona hernaðarlega mikilvæga staði
1: já, já.
0: Og þjóðverjar voru náttúrulega að safna upplýsingum um Ísland og voru að senda hingað einhverja íslenska námsmenn í kafbátum sem kom í land í gúmmibátum og áttu að vera með senditæki og, senda einhverja upplýsingar það þetta hefur alltaf verið einhver njósna starfsemi en svo veit man aldrei hversu merkileg hún er
1: Nei.
0: Og eftir hverju eru þessir menn að slæjast í raun og veru þeir auðvitað var alltaf upplýsingar eins og í Rússlandi um pólitískar skoðanir íslenska ráðamanna og eins í Ameríku þannig að það hefur alltaf verið njósnað eða alltaf verið safnað upplýsingum á Íslandi um Íslendinga
1: akkurat og fyrir að fylgjast með umræðinni
0: já,
1: það er til dæmis löngu búið að segja okkur það að bara svo við vitum það að það vera að hlusta í sendiráðunum og það vera að þýða allt sem sagt er þannig að við erum búin að vita að það mjög lengi maður kýpsi ekki upp við það er svo sjálfsæða lötu.
0: Nei, en akkur þá veltum bara fyrir sér, akkur er þetta allir orðin einhver frétt, þegar þetta verður alltaf legið fyrir að það sé slíku upplýsing á öflun að hernaðarlega mikilvæga staði eða því að
1: bara fyrir umræðan.
0: Bara, þetta er bara þannig í, þetta er bara þannig og þannig verður alltaf verið. En það er einhver svona það er þetta hamfara blæti sem ég kalla, sem er mjög algengt í fjölmiðlum oft, þetta að leita upp í mesta hamfara spámannin.
1: Já.
0: Og þetta var náttúrulega til dæmis alveg, þetta var náttúrulega sko í hérna, í öllu COVID-æðinu, það var bara eitt stórt hamfara blæti,
1: já.
0: Sko. Þeir eru að spá því sem að gæti skeð og það, þetta væri bara drepsótt sem myndi ganga yfir eins og svartidauði og það er að passa sig og því að þetta var voðalega mikið sem alltaf vera að teikna upp þessar verstu mögulegu sviðsmyndir.
1: Já, já.
0: Og það er náttúrulega vegna þessar versta mögulega sviðsmyndir hún selst. Það er það sem að fólk kannski,
1: og
0: trúir og kannski sko er svona fréttnæmt. Það er það. Það er ekkert fréttnæmt að einhver kemur og segir, já, það er afskaplega ólíklegt að rússar muni ráðast inn í Eystrasaltslöndin. Það er ekki líklegt.
1: Nei, nei, það var ekki að tala meira við hann.
0: Þá tölum við ekki meira við hann,
1: nei.
0: Sko.
1: Nei, hann er alveg handhund.
0: Já, en þessi maður sem að lýsir, sko, rússneska minni hlutanum þarna sem að er mjög hallur undir Pútín og muni sennilega grípa til vopna og svona, þetta er bara svona spekulasjónir endalaust. Þetta er svona, þetta er aldrei mikið svona þessar hvað ef bækur sem er alltaf verið að gefa út.
1: En þegar hún lítur á þetta svona heildrænt óttar og svona eins og þetta hvernig er farið með þessi hugtök og framkvæmt allt sem veldur ótta gagnvart einu samfélagi. Já. Þú nefndir hérna COVID á þann og það er tventilega sem að þessi málega sameiginlegt að það er eins og núna að vera tala æsa alltaf upp í þá að trúa því að hér sé að koma stríð og við þurfum að vera eitthvað undir stríð, eiga fullt af vatni og mati í ískapnum og verði hrætt. Það eru skilabúðin. Heyrðu, þetta er þegar COVID kom. Tókstu eftir því að þegar fyrstu bólaefni til dæmis komu til landsins, þá var hátíleg athöfn og komu borðalagaðir fulltrúar frá ríkislögstjóra og gáu lifja hérna kvössunum honor af því að þeir voru að taka móti bólaefnum sem voru bara kassar og þeir áttu að vera að sko 60 gráðu þessi og 75 gráðu þessi og eitthvað svona.
0: Já, mínusgráður.
1: Já, mínusgráður. Þetta var þetta agalegt mál.
0: Þetta var agalegt mál.
1: Þá áttu allir að kippast við og trúa því, vá, þetta er eitthvað upp á líf og dauða. Fyrst að lögregla var komin.
0: Já, þetta er daldið,
1: þetta er alveg
0: svipa, sko, en sko, ef þú spyrir sko hvað ég sem geðlæknir upplifi í þessu, sko, mér finnst ég upplifa svona fólk er meðvitað, mér finnst það ekki, sko, mér finnst ekki verið einn panik í samfélaginu, sko, fólk er náttúrulega orðið ansi vant þessu hamfaraflæti og fólk er alltaf vant þessum hamfara spámönnum sem alltaf eru dregnir fram og þeir eru alltaf að spá því sko að allt sé að fara til helvítis og það flæði hraun yfir Keflavíkur veginn og svo framins og framins og framins og allir drepist úr COVID. Sko, mér finnst að fólk svona hlustar á þetta og margir svona eru jú uggandi en svo finnst mér bara lífið halda áfram bara í öllum bara í öllum sínum sko svona öllum sínum myndum þannig að sko að fólki finnst mikið meira gaman að tala um eitthvað svona nexlismál sem að sko sem skipta kannski eitthvað voðalega miklu máli hver svaf hjá hverjum fyrir svo sem mörgum árum síðan allt samfélagi fyrir á kvolfi við því og þá eftir gleymist að það sé sko að hérna að það sé að skella á kjarnorkustríð það kannski segir sko okkur dáltið um það að kannski er ógnin, hún er fyrir hendi, en hversu raunverulegur nú er það, bara veit engin, sko.
1: Nei, nei, en svo líka búið að kenna svolítið fólki hvernig átt að tala illum, þú ert að vera móti þessum og þú ert að tala illum hann, samanberið svo til dæmis Donald Trump, já, og það ólíkinda tól skiluru, að menn þú er ekki að minnast á hann öðru sig.
0: Nei, það er ekki að menn eru mjög, þetta eru menn eru mjög hérna.
1: Þú verður sér heyri þingmenn gera þetta að fullkomlega ástæðalausu, en ég bara þrátt fyrir hann síðan svo hann er, annars bara er sætti við að þeir fái árásir á sig.
0: Já, ég veit að þetta er reyndar
1: þetta er reyndar mjög
0: gamalt mál og sko það eru sko ég held að það verið sko í aldraganda sko að næst síðustu kostningum Biden vann, nei, Trump vann núna og svo Biden þar áður og Trump vann þar áður hvað það hefur verið hvað, 24, 20, 16 þá?
1: Ná, 2016.
0: Já, þannig í aldraganda
1: hann vann Hillary, sko.
0: Já, hann vann Hillary og í aldraganda þeirra kostninga, þá var ég spurður í einhverju blaði sko það hvort að Trump var í geðveikur og ég svaraði því eftir þannig að hann væri það ekki, sko.
1: Já.
0: Og ég sagði að hann væri kannski með svona ákveðin persónuleika sem að hérna einkendan en, en það var ekki hann, það var ekki neinn, það var ekki hægt að skilgreina sem geðveikan samkvæmt svona skilmerkjum geðlæknisfræðinnar. Og ég man alveg sko hvað viðkomandi blaðamaður varð fyrir ofboðslegum vonbrigðum. Þetta var ekki svar sem hann vildi fá.
1: Nei, en hefur verið talað við þá síðan?
0: Nei, það er ekki verið talað við mig síðan, Nei, sko. Ég er náttúrulega að falla úr tísku, sko.
1: Já, þannig
0: að nú er að koma nýjar stjörnur, sko, sem við spurðar. Og náttúrulega, sko, ef hann er ekki tilbúin, ef ég hefði verið tilbúin þá til að segja, já, hann er fljúandi geðveikur sem aður, þá var kannski talað við mig aftur. Þá var ég orðin svona sérfræðingur í Donald Trump. Af því ég var alltaf til í að segja það sem fólk vill heyra, blaðamaður vill heyra. Þá var ég orðin svona hamfara trömpisti, sko. Hamfara, ekki trömpisti, þetta er hamfara sérfræðingur um Trump.
1: Já, já.
0: Og þeir eru vinsælastir, þeir sem eru tilbúnir að tala um Trump á þeir nótum, að hans sé geðveikur og hans sé mesta ógnun við heimsfriðin og svona, sko, bullir hann að veru. Þegar maðurinn er að þarna framkvæma ákveðna stjórnastefnu sem allir vissu að myndi gera.
1: Já, hann bara kemur kannski fólki óvart að hann fer strax í það sem að hann lofaði, hann bara framkvæmur það strax. Það er hann býður ekki, heldur bara að gera það strax.
0: En það er svona
1: en eins vegar að þetta er alltaf spurningin alltaf um aðferðafræði því en þetta á ekki að koma neinum óvart.
0: Nei, þetta á ekki að koma neinum óvart. Hann er daldið sko sjálfum sér samkvæmur þannig. Hann er ekkert að sko Það vissu allir hvað afleiðingar það myndi hafa fyrir Úkraínumenn ef hann kemist í valda. Hann myndi semja við Rússa.
1: Já.
0: Hann sagði það. Þetta stríð hefði aldrei skollið á ef ég hefði verið forseti.
1: Já, já.
0: Þannig að menn vissu alveg hver hans afstaða var. En sko, hvort að maður á að fara að æsa sig upp og segja sig geðveikur, það finnst mér algjör della. Hann er stjórnmálamaður sem er með mjög ákveðna skoðanir, ákveðna stefnu og hann er sjálfum sér mjög samkvæmur. En sko, ef fólk er en það rætt við þennan sko, rætt við náttúrulega þennan þessar hamfara spár sem að eru í gangi, en samt einhvern veginn gengur bara lífið sinn vana gang, sko.
1: Já, en hérna Óttar, aðeins hérna að við fáum auðlýsingar hér á sögu í sambandi við þessa umræðu núna það er alveg vita mál, Trump er að reyna að semja frið við Rússa og Úkraínumenn og er á ágætist leið byrjunarreit með skosti og þá aftur á móti rís Evrópu, ákveðin hluti Evrópu og það er hinna viljuðu þjóðir og við Íslendingar erum allt í einu viljuðu þjóðir.
0: Já, já, við vorum það líka í Írastríðinu sko.
1: Já, ef við fréttum það bara eiginlega bara á netinu
0: já,
1: að við værum einu viljuðu þjóðir.
0: Já, já.
1: Við fréttum það erlendis frá og þetta myndar hræðslu að þau nú þarf að fara að setja meiri peninga líka til hermála og hernaðar útgjalda og hún var að vera að kynna í morgun ef akkurat fjármála áætlun og það er náttúrulega aukning til hernaðamála.
0: Já, já, já, já.
1: Þetta er auðvitað það sem að fólk hræðist líka.
0: Já, annars er það
1: nú ekki. Akkur getum við ekki verið til friðis?
0: Já, sko.
1: Þessi er litla þjóð.
0: Já, já. Það má alveg deilum það hvað við eigum að hvernig við eigum að styrkja Úkraínumenn eða hvort við eigum að styrkja Úkraínumenn þeir hafa náttúrulega farið í þetta hlutverk náttúrulega að vera minni máttar og eru náttúrulega þessi og rússar eru árásar aðilinn svo við höfum eftir tekið afstöðu með þeim.
1: Jú, enda við höfum tekið á móti mjög mörgum og mjög góðu og bara hugsa vel um það
0: og
1: allt gott um það að segja.
0: Já, já, já, við höfum staðið okkur ágætlega í þessu og tekið á móti hans mörgum flóttamönnum frú Úkraínu en spurði hvar á að draga mörkin og eigum við að vera að kaupa vopn fyrir þá eða eigum að setja þessa peninga í eitthvað annað eða mjög státtúrulega ekki mjög státtúrulega hljómavól illa að vera hlut af einhverjum viljum og þjóðum sem að eiga þá var vantarlega að sinna einhverju friðargæslu og senda heri vorum við náttúrulega einhverju friðargæslu í Afganistan, vorum ekki að passa einhverjum flugvöll þar
1: bara lappi margar hringi
0: vorum að passa einhverjum flugvöll vorum einhverju jeppum þar einhverjum sem voru einhverjum íslensk herdeild sko, þannig að við erum ekki ekki alveg hreinar meyjar í þessum, þessum á þessu balli
1: aldeilis sko. Ekki og, hérna, en það er það ekki bara þetta líka sem hræðir einmitt íslensku þjóðina og kannski börnin, við gleymum ekki kannski að tala börnin
0: já, þau eru í símanum bara, þau hafa ekki þengar á
1: já, heldur að þau heyri ekki já, það, jú, á fóreldrónum og sjónvarpinu já, já það stríðir
0: þau horfa stríð. Aldrei á sjónvarp
1: Nei,
0: þau kannski horfa á, á hérna jú, jú, þetta heyra að ég er að grínast þau heyra, auðvitað heyra þau þetta líka og auðvitað hefur þetta kannski einhver áhrif, man veit ekki hversu mikil eða hversu mikil áhrif þetta hefur í raun og veru á, á hérna á fólk, það hefur ekki verið það voru erfitt að gera slíkar kannanir, sko,
1: já, já.
0: Svona ef að fólk verið spurt, sko hefur áhyggjur á heimsmálunum, þá myndu langflesti segja alltaf já og svo og hefur, hefur breytt einhverju þínu lífi til samræmis það og fólk sem myndi segja nei sko, það er ekkert breyst það er svona
1: nei,
0: lífið sko, heldur áfram sinn vana gang
1: já, utanríkismálin hafa verið afskriflega lítið umræðum svo fyrir kostningar þau heyrast valla
0: já, fyrir, og, fyrir núna,
1: fyrir núna
0: já, já.
1: Og þá allt í einu það var að vísu ekki kannski fyrir þessar kostningar neitt að viti sko, nema bara það var satt neini, við erum ekki bara að sækjum í Evrópusambandi, en svo bara er talað já, ástandi í heiminum enn og þannig að getur verið þurfi að flýta þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Já,
1: og þetta líka ræðis
0: já, já, þetta er svona þetta var náttúrulega stefnuskrá tveggja flokka sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það kannski þarf ekki að koma neinum óvart heldur
1: nei en svona er það
0: svona er það,
1: svona er það. En minnst að kosti myndur að segja við fólk núna okkar hlustanda, viltu senda en skilaboð eigið að vera hrætt út að þessu eða ekki þessari umræðu
0: nei, ég held að fólk er nú að taka þessu aðeins svona með kannski varúð og það er voðalega erfitt að segja nei, ég myndur að segja fólk að þetta nú ekki að vera mjög hrætt yfir þessari umræðu ég held það sé nú ekki ekki mikla líkur til þess að það skelli á stríð sko
1: nei, og, hvað vildur ráðleggja til dæmis fólki og bara já, ég held mig nú við börnin og unga fólkið sem að hefur kannski ekki upplifa svona umræðu á Íslandi áður
0: ég tala það kannski að þessi umræða sé kannski í yktari kantinum og, og það sé svona ákveðna hamfara spár sem að þurfi ekki endilega að rætast og sé ekkert voðalega líklegt að það muni rætast
1: þannig
0: að það er nú ég held að maður þurfum að taka þessu öllu svona kannski aðeins með svona með varúð
1: Já, já, en ég meina nú bara svona únt fólk og yngstu kynstofarnir í landinu hafa ekki upplifa svona umræðu
0: Nei, nei, nei, nei
1: Það er það, ef maður setur sig í þau spór
0: Nei, nei
1: Hvernig heldur það þeim líði?
0: En við höfum náttúrulega sko, það hefur ekki verið þessi umræða núna talsitt lengi En náttúrulega við sem erum komin á okkar aldur, við náttúrulega munum vel eftir þessar umræðu
1: Við sem erum komin að grafa
0: Já, við sem við munum vel eftir kaldastríðinu og við munum vel eftir kúpudeilunni og við munum vel eftir Berlínardeilunni við munum vel eftir því þegar að kjarnorkuveldin stóðu bara og horfðust í augu
1: Já.
0: Eins og í Berlín þegar að Berlínamúrin er byggður og eins í kúpudeilunni og því þannig að þá er heimurinn á barmi styrjaldar í sjálfu sér þannig að við munum alveg þetta og þá var náttúrulega þessi umræða í gangi að það væri ófriðvænlegt í heiminum en sko mjög svona að það hafi mjög lítið breyst síðan í raun og veru rússa réðust í Úkraínu. Þetta er mjög takmarkað stríð sem að ég er þar. Ég hef ekki mikla trú á því að það breyðist út. Nú, deilan í Palestínu er náttúrulega deilan í Ísrael. Hún er náttúrulega búin að vera núna í raun og veru Ísrael er nákvæmlega jafn gamalt mér.
1: Já, það segir
0: það. Það var stopnað árið sem ég fæddist, þannig að að það er búið að vera að deila Ísrael síðan þannig að það er nú að jansi mörg ár sem að þessar deilur hafa staðið yfir þannig að það er ósköp lítið sem hefur í raun breyst í því máli það er svona bara
1: Andá þessar landamæra deilur og það er það sannarlega í Úkraínu, Rússlandi en við höfum nú séð það áður við höfum bara spurt okkur sjálf við menna bara að þjóðveldi svöldu, gamli sáttmáli þá heyrðum við allt inn undir Noreg
0: auðvitað verður að semja í Úkraínu það verður að semja frið og þetta verða sennilega Úkraína menn að gefa eftir eitthvað land, verða gefa eftir þessi héru þar sem þessi rússnesku mælendu íbúar eru.
1: Já, ef að þeir hafa vilja vera eins og krimska
0: já.
1: Þeir hafa tvíveis haft þjóðaratkvæðagreiðslu
0: og það verið efast aldrei það en auðvitað verður að semja sko, og það verður að það ekki að það halda endalaust áfram.
1: Nei.
0: Og það náttúrulega þetta sem að sko, eins og bara þjóðverjar, ungir þjóðverjar í dag, þeir skilja ekki í því sko, af hverju var ekki samið í seinni heimstyrjöldinni sko, fyrr af hverju, var látið, af hverju var þessi heimstyrjöld látin halda áfram sko, í eitt og hálft ár eftir að hún var töpuð og það var sko, alltaf bara haldið áfram að kasta nýjum og nýjum herdeldum í hérna fyrir fallbyssunar þó að sko, stríðið var löngu tapað stríðið tapað 43 fyrir þjóðverja en þeir berjast áfram í 2 ár
1: Og hvað, en er það ekki svolítið fyrirgjöf, er það ekki svolítið staðan í Rússlandi núna?
0: Já, það er það staðan í Úkraínu, að það er greinilegt að þetta stríð, þetta stríð í austur hér og hann er tapað, að þeir eru að missa meira og meira land, en hvað ætlaðir að sprikla lengi á króknum, sko, ætlaðir ekki að semja frið og reyna þá að losa, reyna þá að fara að byggja upp landið aftur, og það er kostar ákveðna fórnir, en hérna... Já, það verður að semja frið, einhvern veginn, sko.
1: Já, en þá og sama tíma, bara svo við þjöppum því saman, sama tíma og Trump Bandaríkja forseti er að reyna að ná þeim að friðaborðinu, bæði Putin og Zelensky, þá koma menn og segja, nei, við ætlum að halda áfram hinna viljuðu þjóðir og við ætlum að setja meiri vopn á Úkraínu.
0: Já, þetta er ákveðin svona mótsögn. Menna,
1: hver er að vilja hvað nefna?
0: Já, þetta er ákveðin mótsögn í þessu, sko.
1: Já.
0: Því að það verður náttúrulega að sko, einhvern tíma verða þessum átökum að linna sko. Og einhvern megin verða þau enda og það verður náttúrulega að vera það verður að semja það verður að það þýðir ekki að segja sko, ég ætla bara að vinna allt þetta land aftur sko. Þeir fá aldrei krímskagan aftur
1: nei, allavega ekki sko, þeir fá allavega ekki nei, það er ekki sennilega krímskagan það er rétt en Svona óttar, hefur íslenska þjóðin ástæðu til að óttast?
0: Nei, það held ég að það er ekki meira ástæðu til að óttast núna heldur en fyrir einhverjum árum síðan. Það er alltaf ástæðu til að, það er alltaf ýmislegt sem kemur upp á, alltaf eitthvað sem kemur upp á í öllum samfélögum og þvílit en hvort að það sé að skella á heimstyrjöld sem að myndi sem sé torti um okkur, ég erum ekki mikla að trúa því
1: nei.
0: Ekki meiri trúa því núna heldur en var þá í kúpudeilunni 1962 sko, þannig að þetta er svona við erum staði frammi fyrir svona ógnum áður og einhvern veginn hefur mannkyni komist með Guðs hjálp í gegnum það og það er þakkarvert.
1: Hvað viltu segja við það fólk sem að raunverulega er hrætt, bara raunverulega hrætt heima á sér, hlustar á umræður um að nú sé stríðið að skella á vissum í svo mikilli hættu og fólk verður bara hrætt?
0: Ég myndi segja þetta að ekki að vera alltaf að hlusta á þessar verstu mögulegu sviðsmyndir, reyna svona aðeins að kannski taka það sem er ró og svona taka það sem er varúð og veri ekki alltaf að svona að sjá skrattar á veggin, að mála skrattar á veggin í öllum aðstæðum sko.
1: Já, að taka það sem er varúð.
0: Já, ekki hlusta á ekki vera hlusta á þess að hamfara smámen, þeir hafa Nei. Ekki alltaf rétt að standa sko.
1: Nei, það er öfnilega það. Og það veist að tíma okkar er búin.
0: Já,
1: hann flaug.
0: Já, hann flaug bara áfram, við glemdum að minnast á ofbeldið sko.
1: Já,
0: þú ætlaðir að tala um það.
1: Ég ætla að tala um ofbeldið við þeim.
0: Það er að tala
1: um
0: næst fólki. Bara.
1: En þú eru að koma aftur
0: já, já, bara strax.
1: Já, strax.
0: Strax á morgun.
1: Já, bara mætir.
0: Já, ok.
1: Og það er Guðmundsson geðlæknir, alltaf frábært að fá þig. Og takk, bestu þakki fyrir komuna. Inga á útvarpssögu, Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér, Bragi Reynisson, verið sæl.

0: Útvarpssaga í Garðabæ, FM 99.4 Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum, útvarpssaga.is
1: Komið þið sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég ætla að fara í tónlistina núna og það tónlista þáttu framundan og ekki ástæðu lausu. Það nefnilega komið góðu gestu hér í tónlistinni, það Soffía Karlsdóttir söngkona, engin önnur en hún sem að auðvitað hlustendur út af sögu þekkja á góðu einu því að hún með þáttin tal og tónar hér alltaf á þriðjudögum. En núna tónleika framundan hjá henni 21. október og villum að fá að heyra af þessu tónleikum, það Leonard Cohen tónleikar. Góðan dag, Soffía.
2: Góðan daginn.
1: Nú ertu komin hinni með borðið.
2: Nú ég komin hér.
1: Já.
2: Bara nú get ég slakað á.
1: Já, akkurat.
2: Þetta verður yndisleg samvera. Ég ætla bara að ræða hann ekkit endilega staðrendir og tölfræði heldur bara hvað áhrif hann hefur.
1: Já.
2: Og hvað orð og hans ljóð hafa gert fyrir mig.
1: Já, en nú hefur þú sko, Soffía, þú hefur hérna verið með tónleika með Cohen áður
2: Já.
1: Og þú heldur svona ósala upp á hann.
2: Já.
1: Hvað kemur til?
2: Sko, ég búin að sjá það að ástæðan fyrir því að Cohen kom inn í mitt líf hann afi minn, sagnfræðingur Bergsteinn Jónsson.
1: Já.
2: Hann sem sagt fyrir tíma netsins þá rannsakaði hann vestuferri Íslendinga og hann ferðaðist til Kanada til að gera það.
1: Já.
2: Tekur með þessi sem sagt systirna mömmu í kringu 1970 og hún kaupir þessa Cohen plötu.
1: Já.
2: Fyrstu plötuna sem kom inn á heimil hjá og afa.
1: Já.
2: Þannig að ég verið svona tveggja þriggja ára þegar ég byrjaði að hlusta. Og svo hlustaði móður mín á hann svo mikið og þetta var bara svona einhver bakgrunnur, ómur, Þetta skildi maður ekki öll orðin þá, en svo eftir því sem ég eldist, þeim mun kærari verður hvert lag.
1: Já, manstu hvaða lag það var til dæmi sem að greip þið mest fyrst?
2: Já, ég man það, vegna þess að það lagi Joan of Arc.
1: Já.
2: Og sem sagt, plötu umslagið af þeirri plötu var Jón af Örk á báli með keðjurum úliði og ég sat og horfði á þessa konu og hlustaði á þetta lag þennan einstakling sem lagið í rauninni ekki Joan of Arc beint.
1: Nei.
2: Ég komst svo að ég seinna að það heroin neyslu.
1: Já.
2: Sem náttúrulega ég sem barnaði og sjálfsögðu ekkit að velta því fyrir mér. En Joan of Arc svo lag sem ég setti á plötun okkar sem kom út 2010.
1: Já.
2: The Saints of Boogie Street gaf út fyrstu plötuna. Ég svo stolt að henni. Hún á Spotify.
1: Já.
2: Og heitir bara Leonard Cohen Covered.
1: Já.
2: Og þá setti ég það lag á plötu í fyrst skipti og það var bara viss draumur fyrir mig.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega Suzanne. Það er bara lag fyrir Cohen aðdáendur sem bara svona innsti kjarni og perla. Þetta óbóstlega, eins og margir segja, þetta svo einfaldar melodíur en það bara fólk sem hlustar ekki orðin.
1: Já, akkurat, já. En hann